0: მაშინ ვარ ქრისტიანე.
1: და мама უწერან თქვენ ახსენეთ სხვათა შორის და ძალიან ძალიან საინტერესო პარალელები გავავლეთ და მართლა ძალიან შეცვლილი ხართ мама, გადაცემა არის, ესეთი გადაცემა ერთი აი 50 გადაცემა აქვს თქვენ თამაგან, ესეთი გადაცემა, მართლა რაღაცა ეთყობა ეს თემა, ეს საჩემო არის თუ რაღაცნაირად სასწაული გადაცემა წაიყვანეთ мама ფაქტიურად და დიდი მადლობა ამ ყველაფრისათვის და რამიდო და იცი და თქვენ რომ გამომჩენიაო და მე რო ხდები თურმე ეს არის მთავარიო გახსოთ რო თქვით რომ ადამიანს ველაპარაკებოდიო მათხოვარი მამთხოვაო და ეხლა მო გამოვალო და სანამ გამოვიდი ის აღარიყო აი ამ შემთხვევაში სხვათა შორის мама დავით ლონდარიძემ თქვა ჩემი დიდი პატივისცემა ამ უმაგრეს მოძღვარს რომ ისაო ხიაო ესე მთხოვნელსო ვერ დავეციო რაღაცა თუ არის რაღაცა ესეთი ის მოხდა გაუგებრობა რომ ვერ მიაწოდა თანხა და წავიდაო და შევხედეო ჩემ თვალწინ ქრისტე როგორ გამომეპარაო რა და ისე როგორ გულთან აი ღმერთმა გამოუგზავნა და აი ამას мамо ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება სამწუხარო ჩვენ და რომ გვიანი არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ძალიან გვიან ხვდებით ხოლმე და ზოგი სავალალო მდგომარეობაში ხვდება უკვე რაღაცა და ბოლოს ხო სიცოცხლის და თუ ეგეც ღვთისწყალობა რომ მიხდი, მაგრამ როგორ ასწორებთ ხოლმე, мамо, თქვენ როცა მიხდებით, აი მაგალითად გამოგებარათ, მაგალითად და ვიღაცას აწყენინეთ, ვიღაცასთან გადაგისდათ, ვიღაცას რაღაცა დააკელით, ხო? და უცოთ ამბობთ, ვინმე, აი გიორგი ყოფილა, მთავარი დარასელია და ეს რა ჩავიდინე, ხო? აი როგორ ასწორებთ?
0: ჩემი ჩემი აზრით, ახლა არ ვიცი.
1: ანუ ხო აი როგორ დაარგეთ,
0: მე ვფიქრობ, რომ ის სინანული, რომელიც იმ დროს გიჩნდება, ხვდები, რომ მოწყალების გაცემაც არ შეგიძლია. ხელში გიჭირავს, მაგრამ არ შეგიძლია. ხვდები იმას, რომ სულ მუდმივად უნდა ლოცულობდე. აი ესეთ აი ერთულ ადამიანებს ეძლევათ ეს ეგრეთ წოდებული განუწყვეტელი ლოცვა, ხო, გული რომ ლოცულობს, ადამიანს ლედ რომ ლოცულობს. ერთულ ადამიანებს, აი, ყველაზე უფრო მშვენიერი მოძღვრები რომ არიან და შედეგი იქაც ვერ იპოვი ასეც. მაგრამ ჩვენ ხვდებით რომ აი ეს არის იმ განუწყვეტელი ლოცვის მდგომარეობა, რა როდის არ ეშლება ადამიანს, რომ ეგ ლოცულობს. მაგრამ რასაც ჩვენ ლოცვას ვეძახით, ეს რა არის? ეს თალკი თემა კიდევ ესე ხაზგასო რომ გიპასუხოთ შეკითხვაზე რომ აი ის რომ ამ ყველაფერზე დავფიქრდი და ფიქრდი იმაზე რომ ვიცი რა უღირსი ცოდვილი და უბადრუკი ვარ და თავი კიდე რა ვიცი მგონია ხო არა აი ეს არის ჩვენი უბადრუკობა აი როდესაც არაფერი აი ვიცი რაღაცას აკეთებ რაღაცა გინდა და ეხმარ და უცებ დაგავიწყდა რო კაცო უფალს ევედრები ამ ადამიანებს რაღაცას პირდები და თურმე მათთვის სამადრებელი პარაკლისი არ გადაგიხდია და ღმერთთან ჩვენი თხოვნის ფორმა სამღვდელო მსახურება ეს არის აი მოვიდა გაჭირებული მოვიდა წყალწარებული მოვიდა განსაცესა შინამყოფი მათთვის სამადრებელი ლოცვა აყვავდი და ამიტომაც აი პარაკლისი ეს არის ჩვენი სუნთქვა ეს არის ჩვენი არსებობის გამართლება და აღმოჩნდება ეს არ გამიკეთებია აი საკუთარი უღირსების განცდა და ეს არის უღირსების განცდა თუ წრფელია ვინმეს გამოგვიგზავნის ღმერთი რომ მე იმას ვეღარ გამოასწორებ როგორ და გამოასწორისაც წავიდა მაგრამ
1: თქვენ ხელ
0: ამისთვის უშვებს
1: უფალიამს უშვებს თქვენ ხელ რა არის мамаო და დაშვებები ხდება ხოლმე მაგალითად ხო თქვენ თქვენთვის ერთი რაღაცა რომელიც თქვენთვის შეუძლებელი არის უბრალოდ აი რაღაცა გეუბნება რომ
0: არა როგორ არის
1: ხო корпуსი მინდა სიტყვა და იცი რომ ვერ გააკეთე
0: რა ელემენტარულ
1: შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა
0: იცი ჩვენი ამპარტამენტება ხშირად იმაშია ეს მქონია ზუსტად იგივე განსა რომ აი როგორ არ უნდა მქონდეს ხოლმე მე საშუალება აი ამ ავტოს ფული გადაურიცხო იმას ეს გაუკეთო არა ჩვენ გვავიწყდება რომ მე ბანკირად კი არ დამადგინა ღმერთმა ღმერთმა დამადგინა მოძღვრად და ჩემი ამპარტამენტება რაღაცებს მთხოვს ეს გავაკეთო მაგრამ ღმერთის წინაშე სავსების საკმარისია რომ გამოვიძიო მისი მკითხო სნეულება აწუხებს უსახლობა აწუხებს შვილის ავტყოფობა აწუხებს იქ გაყრილია და ოჯახი ენგრევა თუ რა და ამაზე ვილოცო პარაკლისი გადაუხადო მაგრამ ხშირა ჩვენი ეს მე არ გვაძლევს საშუალება

0: და აი რატო არ უნდა მქონდეს ამი საშუალება? გვაქვს ყველაზე უფრო დიდი საშუალება, რომელსაც ვერაფერი ვერ აწონის, ლოცვა და ლიტურგიაში მოხსენიება. ჩვენ ლიტურგიაში მოვიხსენიებ და ნაწილს ამოვიღებთ რომელიმე ადამიანისთვის. ჩვენ გვაქვს უსასრული დიდი ცხოვრებიდან მერიამ ერთ ნაწილს, ვერანაირი ოქრო, ვერც ვერაფერი ვერ გადაწონის. ჩვენ აი ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. ჩვენ ხშირად მატერიალურად ვერ დავეხმარებით. ჩვენგან შეგვიძლია შვილი აღუდგინოთ, შვილგარდაცვლილ მშობელს. და იცით, ისეთი მდგომარეობა არის, ხოლმე რა ვუთხრა. აი რაღაცა უხერხულობა გვგრძნობთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ბოლომდე ისეთი ძლიერი მორწმუნეები. რაღაცა გვინდა ადამიანური გაუკეთოთ. ადამიანური და თანაგრძნობა, აი ეს ღვთაებრივია. თანაგრძნობა, ლოცვა, რომ ყოველთვის არ იქნება ესეთი, რომ ესეთი ვითარება, რომ ჩვენ ადამიანებშიც კარგი გამოვჩნდეთ. აი ეს მაინც ისეთი რამეს გვამდავლებს ღმერთი. მაგრამ ამითი კი არ უნდა მოუკლოთ ლოცვას პირიქით. ღმერთმა ეს მასწავლა, აი ვერაფრით ვერ ვეხმარები. ის შეიძლება გითხრას, რომ აი შენ წამრის ფული არ მომეცი, ხო?
1: და შეიძლება რაღაც
0: ის წამალი, ხო? 300 ლარი, 3000 თუ რამდენი, ხო? და 3 ლარი თუ ღირს და 30 და ეხმარები და ხლა 300 3000 ათასია ადვილია სხვა სხვა მიზეზების გამო. და ის გაბრაზებული წავა და ის კი არ უნდა უთხრა შენ უმადური ხარ ეკლესიაზე და არა თავარი არის ვისთვის და რისთვის უნდა გაიგო და შენ ლოცვა თქვი. სხვას არ აქვს მნიშვნელობა. ისევ აი წერანაც იგივე თემა იყო, ხო? ჩვენი ცხოვრების ორმაგობა, დუალიზმი და საითკენ ვიხრებით. თუმცა შეიძლება ყველა ესე მოიცილო, არაფერი ეს არ გაუკეთო, მაგრამ არა გულით, როცა საშუალება გაქვს, პურიც მიეცი, წამალიც მიეცი, დროც დაუთმე, მაგრამ ამას უნდა ყველაფერს და როცა არის ხომ აი ყველა ზოგი მოდის ახსნება შემოს, ყველა მათხოვარს ვერ ვეხმარები, რა კითხვა არ მესმის. ვინ დაგავალა ყველა მათხოვარს უნდა დაეხმარო შენ? აი რატო არის ეს ქრისტიანისთვის? ხოდა თუ ვერ ეხმარები და ბოლომდე დაცალე შენი საფულე და რო აღარ გაქნება ღვთისიანში ხო მართალი იქნები. თორე და რაღაც წოწუნებ, აი მას უნდა მიიღოს ეკლესიისგან რომ ხო ასე ანუ ყველას ვერ დაეხმარები, არა, ყველას ვერ დაეხმარები, ეს გამოსავალი შეიძლება არ იყოს. ასე რომ ამის ყველაფრის საფუძველი ერთი რამის თქმა მინდა გარდა იმ სამას ყველაფრის ეკლესიაში ხო ვერ ისწავლი.
1: თქმა.
0: ამას შეიძლება ოჯახში ახსრდა. და მე სულ ვამბობ ხოლმე, აი სულ ახალი მოწვარი ვიყავი რაღაცა 2-3 წლისა, რომ ერთ-ერთი დროში მკითხეს, ყველაზე ძნელი რა არისო და ღმერთმა გამიხსნა გონება და ვთქვი, ყველაზე ძნელი ის არის, რომ ეკლესიაში მოდიან ადამიანები, რომელთა უმეტესობაც ამისთვის მომზადებული არ არის, მას არ აქვს საშინაო აღზრდა მიღებული და მოდის ეკლესიაში. ეკლესიაში გიხდება ასწავლო ისეთი რამეები. ეკლესიაში უნდა ასწავლო ადამიანს, რომ მაგალითად არ შეიძლება მოძღვარს, არ შეიძლება რომ ხელის გულზე გქონდეს თითი ჩამოვტეხო და ასე მიაწოდო, იმიტომ რომ ქრისტეს ასე არაწოდებენ, ხო? ჩვენ ერთად რაიმე გვინდა, ამას ყველაფერს თავის ფორმას ვუძებნით. ის ვინც არის აღმატებული, ის ვისაც აქვს სტატუსი, პიროვნულად კი არა, ხო? მომავითარი თავს როგორ იმდაბლებდა, მაგრამ ეს რას ნიშნავდა, რომ შენ
2: ეგრე უნდა მოქცეული ხარ?
0: არა, ეს შენზე ლაპარაკობს. სამწუხაროდ არიციან თქვენობით მიმართვა, არიციან პატივისცემა, არ უნდათ არაფრით ხელზე მთხვევა. ეხლა თქვენ იცით, მე ყველაზე ნაკლებად ვარ განწყობილი ამისაკენ, მაგრამ ის რომ მადლს კარგავს ის, ის ხომ მე კი არ მემთხვევა. მაგრამ ასე შეგხედავს და ისეთი მოგითათურებს ხარზე ხელს, რომ კაცი ვარ. არა, და ქრისტეს როგორ მიგიშვებს ასე ახლოს ქრისტე მერე, რომ ხარზე ხელი დაადო. თორემ ჩვენთვის ეს ყველაფერია, სხვათა შორის აი რომ ჩამოდიან სხვა სულ აკვირდებიან იმას, რომ ძირითადად ჩვენში ჩვენ
2: მრევლს
0: როგორ ვიმაშვებით, ხო? ვიხუტებთ და მე შუბ

0: ზე თხემზე ასე მე მთხოვეთ ხანდახან მხარზე ხომ ძირითადად და ასე არ ვდგევარ ჯვარს არ გადავსახავ და ხელს ასე არ ვწოდებ ხო იმიტომ რომ ვინმეზე უკეთესები ვარ რაღაც ეს ბუნებაში არა გვაქვს და ასე მითხრეს ერთხელ მამებმა აი ჩემი ძმები რომლებიც არიან უკრაინაში სუდიერი მოცხრები ხო რომ ეხლა ხვდებითო მამას რატო გეძახია თქვენო მართლა დედები დედა ქართველები თქვენ არიცით ეს სხვადასხვა ღუდლები არიან და ნახეთ ჩვენ კი არა ვართ ასეთი კარგები მაგრამ იმათ სიკეთე დაინახეს ამაში რაც სიყვარული დაინახეს და თურმე შესაძლებელია რომ აი ასე თი ურთიერთობაც არსებობდეს
1: ისე მომო ვისაც არის მისი ძირითადად არც უნდა იმასაკნა არც უნდა მოთხო და ვისაც ეს
0: არა ჩვენ არავის არაფერს არ ვთხოვთ ჩვენ ვალდებული ვართ როგორც мама ანტონი ამბობდა გულიაშვილი ხომ ვიყოთ ის ძაღლი რომელიც მოდივართ ყებს ეზოში იმიტომ რომ ძაღლი ყებს უცხო ადამიანის ამ შესაძლოა სულ არა უცხოსი ადამიანის მოსვლა გააგებინოს და ჩვენ უნდა ვიყეფოთ მთელი ცხოვრება რომ ეს არ გააკეთო ეს ცუდია ეს კარგია ეს დაგღუპავს ეს გადაგარჩას ეს და იმიტომ რომ თუ ჩვენ ყეფა შევწყვეტთ ასე ზაღს პატრონი ეზოდან გააგდებსო და ჩვენი პატრონი ქრისტეა და ნუ რავის ნუ გათენებოდეს იმისთან და დღე რომ ქრისტემ გაგვაგდოს რომელივე ჩვენთაგანი თავისი ეზოდან.
1: აუ რა მაგარი რაღაც თქვით მართლა მამაანტოს გავიხსენებ იმიტომ რომ ძალიან დიდ ადამიანებს სამწუხაროდ ჩვენ და ჩვენთან თითოეულა მომოი თქვენაირი მოძღვრები თუ იხსენიებენ ამ ხრივ ანუ და ახსოთ და ვიღაცას ახსენებენ კიდე და გეხვეწებით არ დავივიწყოთ ესეთი დიდი ადამიანები მართლა ერთმა სამაგალითო რამდენი ხალხი მოგცა მე ხარ რაც შემეძლება ყველა იმ ადამიანს აუცილებლად ყოველთვის მოიხსენიებ ხოლმე ამა ანტონიდან მოყოლებული აგერ ჩემთან სურათებიც არის
0: კი ბესულ უყურებ ხოლმე მათ
1: დიახ და
0: სახეს мама აკაკი პირდაპირ
1: უყურებ ხო мама აკაკი
0: мама ვახტანგი ასათიანი აი ვისაც ხედავთ ეხლა
1: უწმინდესი და
0: ხო мама თეიმურაზი ალექსანდრე ნეველის ეკლესიიდან ახლა ხაზგარად мама გაბრიელი ასათიანი აი არის ჩვენი мама კონსტანტინე ეხლა ნახევარი წელიწადი გავიდა და
1: მამას
0: რამდენი მამა სოკრატე აი რა არ ვიცი
1: რამდენი გადაცემებს ხო იცი
0: აი რა ვიცი რომელი ერთი გავიხსენო და მე ვფიქრობ რომ აი როგორები იყვნენ იცი ადამიანობას გასწავლიდნენ
1: ხო მზა რეცეპტი იყო იმისა თუ როგორ უნდა
0: თქონდეს ისინი იყვნენ და არიან რაღაც აი ადამიანობის კაცობის ოჯახის შვილობის
1: ღდლობის
0: არის დაქედან გამომდინარე ღდლობის იცით შესაძლებელი არ იყო ღვთის მეტყველების დოქტორი და აკადემიკოსი შეიძლება არ იცოდე ყველა ნაშრომი იოანე ოქროპირის და სხვათა და სხვათა მამების ოფრო იერუსალიმელი თუ ვინ იქნება მაგრამ I'm sitboti, I'm sitboti, ხო? ანჩი შეხაცხო თავისი წინამძღვრის სიტბო, ერთ საუკუნე მაინც ეყოფა.
1: აბა.
0: ეს იყო ისეთი საოცარი.
1: აბა.
0: აბა, ადამიანი.
1: ხო, შენ პირდი თუ შემდეგში 2 საათი მოხოთ, იმიტომ სამწუხაროდ ჩვენ და დრო გაგვექცა და წარმოიდგინეთ,
0: რომ ჩემზე არ დამოკიდებული რაიმე.
1: კი, არა, მე აუცილებლად შემდეგში აი სამშაბათს არის ხოლმე, რომ შემდეგი საათი აუცილებლად ისა რა
0: ქვია და
1: ძალიან დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ აი ზუსტად აი რაღაცნაირად ეხლა
0: და მაშინ კარგია, არა, ეხლა კარგია რომ გავიხსენეთ ჩვენი მამები, ვისი სახელიც არ ვთქვით, არავინ არ იფიქროს, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ბოლოს და ბოლოს მართლა ძალიან ბევრი არ გვხსენებ, мама ფილარეტი არ ვახსენე. мама პავლე კოსაჩი ჩვენი ტაძრის არაჩოთი ბურჯი საოცარი და ამ სიტყვებს რომ ის პატგან გვიგრძნია, ხო, როგორ როდის, ოდესმე ჩვენ ხო დავდიოდით, არაფერი არ ვიცოდით და ეს მამა ბრაღაცა აი ისე ახლოს მიგიშოთ ესე ჩაგიკრავდნენ
1: გულში ლეველი
0: ხო აი მას რა ქვიან პანაშვიც გადაგიხდიდნენ იქ რო კითხავდი აი რა ვიცი აი ეს ბადლიერების განცდა და ეს ღმერთში როცა ხარ მაშინ არის და ამიტომ მინდა რომ ჩვენ შევეცადოთ რომ ღმერთში ვიყავ.
1: мамо, შევეცდები, ვიცი იქით სამშაბათს ხა გავიგებ ზუსტად თუ მექნება 2 საათი აუცილებლად თქვენთან აქ იქნებით აუცილებლად და აი ძალიან დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ თქვენ აი ზუსტად იმ თემებს შეეხეთ, რომ სამწუხაროდ ჩვენ და დრო დასრულდა.

0: შემდგომა მართლა უღრმესი მადლობა რომ ხარ მამა ადამიანი
1: დიდება უფალს და მადლობა აი პირდაპირ ახლა უყურებ ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს არც კი ვიცით ხო მას განსვენებულს და აი როგორ დაგვაფრთიანა და როგორ გვზარდა რამდენი რამ ვისწავლეთ მისგან და მადლობა ღმერთს რომ აი ეს რაც დაგვიტოვა ეკლესიაში აღმოჩნდა რომ როგორი ცოცხალია როგორი ცოცხალია რომ თურმე ჩვენი სამღვდელო დასი და მრევლი ღირსეული გამგრძელებელი არის იმის რაც მან დაგვიტოვა
0: უდიდესი მადლობა
1: ეს მინდა რომ ვთქვა და ყველას დიდი მადლობა იმისთვის რომ ამას ინახავენ და აგრძელებენ და ამ სიტყვას გვაგრძნობინებენ
0: დიდი მადლობა მამაო აუცილებლად მინდა რომ ის მონასტერი მოიხსენიო დედა თამარი ისინი ყველანი აბსოლუტურად თქვენი მონასტრის დედები დიდი ჩემი სიყვარული თქვენი იმიტომ რომ აი საოცარი მონაზვნები არიან იქ აი მართლა არ ვიცი აი გიფიცებთ ყველაფერს თქვენ რო ერთხელ გნახავთ მე მთელი წელი მიყვება ხოლმე ის ძალა და მადლი მადლობას გიხდით მართლა რომ ხართ აი მართლა სტარტზე აი უსაყვალესი ადამიანები ხართ და დიდი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს კარგად
1: დაგვიწყებით
0: мама და უღრმესი მადლობა იმისათვის
1: მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა
0: დიდი მადლობა შემდეგ
1: დამდეგ დამდეგ მარიამ აბას კილოცა
0: აუცილებლად დიახ კილოცა თქვენს ყველას დიდი მადლობა მო ბედნიერებას გისურვებ და წარმატებები ეს გადაცემა კვირისთვის გავა მე გახდით გიორგი დარასელია არქიმანდრიტი ადამ ახალაძე გახდა ჩვენი სტუმარი კარგად ძანდოთ იოანე ღვთისმეტყველის ტაძრის წინამძღვარი გახლავთ мамо ვისაც გნებავთ ვერის პარკში არის მიდით ხშირად ნახავთ შეხოთაშორის ახსარებებს იმას ყველას უარსარ შარიუნება ყველა ნახულობს და ყველას იღებს ხოლმე ძალიან ისე დიდი სიყვარულით და იკრავს მადლობას გიხდით ამისად კარგად ზანდებოდეთ დროებით

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
1: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის აქ ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
3: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან.

0: სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადა წესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადა წესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
2: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა, ვთქვათ, საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ-ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
2: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
1: გამდე. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვამ.
3: მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩემი ნაფიქრალი ყოფილიყო აი ამ პერიოდში, თქვა, რასაკითხებით ვიყავი დაინტერესებული, ამას თავის მიზეზები აქვს ყოველთვის, იმიტომ რომ ადამიანის შინაგანი ცხოვრება წესით მუდმივ დინამიკაშია. კარგია თუ ის ვითარდება მხოლოდ ერთი მიმართულებით, გულისხმობ ღვთისკენ. მაგრამ, ნუ, სამწუხაროდ ეს ყოველთვის ესე არ არის და ადამიანი მოკლედ თავი ისა, რომ ადამიანის შინაგანი ცხოვრება მუდმივ დინამიკას განიცდის და დღეს შეიძლება მისი მდგომარეობა ასეთი იყოს, ხვალ ისეთი იყოს და შესაბამისი ფიქრებით, შესაბამისი ძიებაც, შესაბამისი მდგომარეობა, შესაბამის ფიქრებს, შესაბამის ძიებას განაპირობებს მასში. და გადავწყვიტე, რომ ახლა ეს ჩვენი შეხვედრაც ყოფილიყო ამასთან კავშირში, იმიტომ რაზეც მეფიქრებოდა ეს დღეები, რა მომეტანა, თქვათ, რაზე გვესაუბრა, ის მოვიტანე. ამიტომ თან არ მინდოდა მარტო ყოფილიყავ სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ჩემი საუბრის პირველი ნახევარი, რასაც შეეხება, ჩემთვის მაინდამაინც საინტერესო არ არის, პირადად ჩემთვის. ზოგადად საინტერესოა და ჩემთვისაც საინტერესოა, მაგრამ სულიერი ცხოვრებისათვის, ჩემთვის სულიერი ცხოვრებისათვის მაინდამაინც საინტერესო არ არის. თუმცა იგი ზოგადად არის საინტერესო და ყოველ ზოგიერთი ადამიანისათვის შეიძლება მას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს, ხოლო პირადად ჩემთვის განმამტკიცებელია, განამტკიცებს ჩემში იმას, რაც ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია. ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი არის რწმენა ქრისტესადმი. ფაქტურად ეს ჩემთვის ყველაფერია. და რადგან ახლა ჩემ ნაფიქრალს ვაგრძელებ, ამით ვიწყებ, რომ ჩემთვის ქრისტე ყველაფერია, აბსოლუტურად ყველაფერია. და თუ რამე ღირებულია ამ ქვეყანაზე, ვთქვათ, უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ მას. და მაგრამ აი ის, რაზეც ახლა მე ვისაუბრეთ, რომელიც გითხარით, ნაკლებ საინტერესოა ჩემთვის. ნაკლებ საინტერესო იმიტომ არის, რომ როგორ მოხდა ესეთ, ჩემთვის ჯერ ქრისტე გახდა ღირებული, აი აბსოლუტური ათეიზმიდან, იმიტომ რომ მე 1960 წელს ვარ დაბადებული და შესაბამისად ის პერიოდი, როგორი იდეოლოგიური წნეხი იყო მოგეხსენებათ, და აბსოლუტური ათეიზმიდან უცებ ქრისტე ხდება ყველაზე ძვირფასი ღირებული და იმედის მომცემი, და ეს ჩემზე დამოკიდებული არ იყო, ჩემგან გამომდინარე არ იყო, ეს მისგან იყო. და ყველაფერი დანარჩენი უკვე, ხო, ეს თეოლოგიური ცოდნა იქნება, სულიერი ცხოვრების პრაქტიკა იქნება და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მერე მოვიდა ძიებით, ბევრი განსასწრებელი ტკივილით, იმიტომ რომ ადვილი არ არის, როცა რაღაცას ხედავ, იქ იმის აღებაც არ არის ადვილი ხშირად, და როცა შენი სენსორიკით ეს არ ჩანს და ფაქტიურად ხელების ცეცებით გიწევს სიარული. სინამდვილეში ქრისტიანობა ასეთი კი არ არის. ქრისტიანობა 2000 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამე დააგროვა, დიდი გამოცდილება დააგროვა ღვთისძიებისა, მაგრამ ჩვენთან 90-იან წლებში, არაკა 90-იან წლებში მე უკვე აკადემიაში ვსწავლობდი, იმის იქით ადრე ძალიან 80-იან წლების დასაწყისში, აი ესე მაშინ საერთოდ წიგნებიც კი არ იყო. ანუ რა არის საერთოდ ქრისტიანობა? ეს კი არა, ეს პრობლემა დღესაც არის საქართველოში, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საქართველოში, გარშემოხო სულ დილეტანტიზმია ყველაფერში და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სულიერ ცხოვრებაში და რომელიც გული და სული უნდა იყოს ერისა სწორედ ეს არის ქრისტიანობაში ცოდნის არარსებობა საერთოდ

ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ეს ყველაფერი მე დაგროვდა, მე მოვიდა. ხოლო მაგრამ აი ეს საკითხები, ამიტომ პირველი ნაწილი, ჩემი საუბრის პირველი ნაწილი ჩემთვის ძალიან არასაინტერესო თემას ეხება, თუმცა კიდევ

0: შეიძლება ჩემზე უკეთით იცით. მაგრამ თუ ამის თქვათ უფრო მეტად სიღრმისეულად გაცნობა იქნება საჭირო, ამისთვის არსებობს ბიბლიოთეკა, ამისთვის არსებობს ინტერნეტი და ეს ყველაფერი შეიძლება თითოეულმა ჩვენგანმა უფრო სიღრმისეულად ნახოს და გაეცნოს. მე სანამ მე დავიწყებდე საუბარს, მე მინდა ორი ამონარიდი წაგიკითხოთ წმინდა წერილიდან. ერთი არის ფსალმუნიდან, მე-18 ფსალმუნია და მეორე არის რომელთა მიმართ ეპისტოლიდან პირველი თავიდან. აი ფსალმუნში ესეც ციტყვებია: ცანი უთხრობენ დიდებასა ღმრთისასა და ქმნილსა ხელთასა მისთასა მიუთხრობს სამყარო. ანუ ის ასე ჩვენ ვხედავთ, ეს ყველაფერი ღვთის დიდებაზე საუბრობს და გვესაუბრება ღვთის დიდებაზე და მისი ხელით შექმნილი როა ყველაფერი, ამას გვეუბნება ეს სამყარო ზუსტად. ძალიან ესეთი პოეტურად გადმოცემული არის თუ როგორ არის, როგორ ჩანს ღვთის კვალი სამყაროში და რომელთან მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული საუბრობს ადამიანებზე, ну წარმართებზე საუბრობს კონკრეტულად, რომლებაც ღმერთი თითქოს არ იცოდნენ და ამიტომ არასწორად ცხოვრობდნენ. და პავლე ამბობს, რომ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ ღმერთი არ იცოდე და თუ ძალით იბრმავებ თავს, მაშინ შენ პირუტყვის დონემდე დადიხარ, ისეთი ცხოვრების წესით იწყებ ცხოვრებას და თქვათ, ეს არის თქვათ კონტექსტი და ამ კონტექსში არის ასეთი ციტყვები.
1: შეიძლება
0: ის ადამიანმა იცოდეს ღმერთის შესახებ, ღმერთმა გამოუცხადა მათ, რადგან ის, რაც უხილავი, ანუ თავად ღმერთი და ასევე მისი მარადიული ძალა და ღვთაებრიობა სამყაროს შექმნიდან მოყოლებული ქმნილებათა ხილვით შეიცნობა. ანუ ღმერთის ძალა, მისი უხილავი ძალა, მისი ღვთაებრიობა, ეს ყველაფერი შეიცნობა და ჯერ კიდე დასაბამიდან, ესე იგი იმით, რასაც ჩვენ ხედავთ. ასე რომ არ აქვთ პატიება, ასეთ რამეს ამბობს პავლე მოციქული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს გარშემო სამყარო ისეთია, რომ ადამიანი თუ ეცდება, რომ ცხოვრების საზრისის ზიება დაიწყოს, ბევრ ამას მიაგნებს და ბევრ ამას იპოვის. თვითონ აი ხომ მე რომ ახსენდება ჩემი თავი, თქვათ, როდესაც ქრისტე შემოდის ჩემ ცხოვრებაში, მანამდე რა იყო? როგორ ცხოვრობდი, როგორ ვარსებობდი? ეს დაახლოებით არის ახლა 40 წლის წინანდელ ამბავს გეუბნებით. 40 წლის წინ იწება ეს ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში. ანუ მე პატარა ვიყავი, 20 წლის ვიყავი, იმის მერე გავიდა 40 წელი. ანუ მთელი შეგნებული ცხოვრება გავატარე ღვთის ძიებაში და დღემდე მოვედი, მაგრამ ის 20 წელი ხო, 20 წელი პატარა ხო არ არის ახლა, ხო? თქვენ მრავალი მათგანი შეიძლება აი მას აკისხართ, ხო? ახლა არ ვიცი თქვენი ასაკი და მაგრამ ეს 20 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი წლებია ადამიანის ჩამოყალიბებაში, კარტატახის პერიოდის გავლა, მთელი ეს ღირებულებები, ფასეულობები, გაცნობა, ლიტერატურა, კითხვა, რაღაც ესეთი ჰეროიკული ისტორიები, ძალიან საინტერესო პერიოდია ეს ახალგაზრდა ადამიანის ცხოვრებაში. და რომ ახსენდება, რა იყო ეს 20 წელი, კაი მეგობრები ყავდა და რაღაცას ყველაფერი გესმით. ეს იყო ამ გადასახედიდან, ეს იყო სრული სიბრმავე, იმიტომ რომ აი დადიხარ, მიდიხარ, მოდიხარ სამგანზომილებიან სივრცეში, ეს სამყარო ხო ესია? Ну, კიდე დრო ემატება ამას და ამ დროში გაწელილია შენი მოძრაობა. და რას აკეთებ? რა არის მიზანი? აღმოჩნდა, რომ არსად არ მიდიხარ. აი უცნაური ეს არის. ანუ სამგანზომილებიან სივრცეში რომ მოძრაობ, რაც არ უნდა აქტიურად იმოძრაო, რაც არ უნდა სწრაფად იმოძრაო, რაც არ უნდა დიდი ხნის განმავლობაში იმოძრაო, ხო? ვერსად ვერ გადიხარ. გასაგებია, ხო, სამ უნდა გახვიდე, ვერსად ვერ გახვალ. და თურმე ვერსად რო ვერ გახვალ, არაფერი შენში არ იცვლება. ერთხელ მქონდა ესეთი შემთხვევა, მე არ მინდა რაღაც განკითხვის სული და ანკნინობით ვიღაცაზე ვილაპარაკო, ერთხელ დავიმფაროს, იმიტომ რომ ჩემთან რაც მოხდა, ეს არის მხოლოდ ღვთისწყალობა. მე მიფიქრია ბევრჯერ ამაზე, რომ აი იმ პერიოდის ის პერიოდი რომ ახსოვს, ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელი მეგობარი გარდაიცვალა. ჯერ კიდე მაშინ, როცა მეც არაფერი არ ვიცოდი, არ გამეგო ქრისტეს შესახებ. ჩვენ ერთნაირად უღმერთო ცხოვრობდით იმ იდეოლოგიურ წნეხში მოქცეული, მე უწოდებდი ჩემ თავს მაუგლები, მაუგლი, რომ გლებთან რომ გაზარდო ცხოველებთან 7-8 წლის ასაკამდე, მორჩა ეს ვერასოდეს ლაპარაკს ვერ ისწავლის. ჩვენ ვიყავით მაუგლები. დღეს არა, ათეიზმი დღეს ძალიან ძვინვარებს.

მაგრამ დღეს ადამიანი ათეიზმი ადამიანის არჩევანია. იმიტომ რომ არის ათეიზმიც, არის თეიზმიც, არის გამოკვეთილად ქრისტიანობაც, რასაც გინდა იმას აირჩევ, მაგრამ მაშინ იყო მხოლოდ ათეიზმი. ანუ ადამიანი იზრდება ცხოველებში და მხოლოდ ცხოველების ღმული და რაღაც ესმის, ადამიანური ბგერა არ ესმის. ამიტომ 7-8 წლამდე რო ხდება 7-8 წლის რო ხდება და თუ მეરે იპოვეს ეს ბავში, ის ვეღარასოდეს მის სოციალიზაცია აღარ ხდება, მას დაზიანებული აქვს სამყაროსთან კომუნიკაციის ორგანო, ანუ ტვინი და ის ვეღარასოდეს ვეღარ ახერხებს ადამიანად ცხოვრებას. ანუ მისი სხეული გადაგوارებული ხდება. ანუ ჩვენ მაუგლები ვიყავით ყველა იმ პერიოდში და უბრალოდ როგორ გამოვედი, მე ძალიან მიყვარს ახლა ზოგს კიდე ტრადიციულად რაღაცა მოძდევდა მაშინაც კი ბებიისგან, ვიღაცისგან. მე არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი, არც სამეზობლოში, არც სკოლაში, არც. და ის ადამიანები, ჩემი მეგობრები, ხო, ერთად რო ვიზდებოდით, ერთად ვიხარო და რაღაცა, ზოგიერთი გარდაიცვალა მანამდე ახალგაზრდობაში, ხო? ამიტომ მათ რა დააშავეს, ხო, თითქოს არაფერი, ალბათ ღმერთი მიხედავს ყველას, მაგრამ მე რომ მქონდა ესეთი გამოცდილება, უკვე სასულიერო პირი ვარ და იქ რაღაც სადაც მე ვსწავლობდი და ვცხოვრობდი ბავშვობაში, იქ აღარ ცხოვრობდა. იქ მომიწია გასვლა და 1 საათი მომიწია იქ, სადაც ვიზდებოდი ვატარებდი ახალგაზრდობას, იქ ქუჩაში სიარული 1 საათის განმავლობაში. და ბუნებრივია, შემხვდა ძალიან ბევრი ადამიანი, ჩემი სკოლის მეგობარი, ამხანაგი, რა ვიცი, უბნელი. ძალიან რამე ერთი რაღაცა იყო ძალიან ეს შემზარავი. Ну, ვერდებით, ხო? მე კიდე თქვათ, კიდე რაღაც შავი ზოგის უკვე გათეთრებულია რაღაც. ერთი რამე იყო შემზარავი. მრავალი ადამიანი მათ შორის დაბერებული, ჩემსავით დაბერებული გარეგნობით, მაგრამ შინაგანად უბრალოდ ისინი იყვნენ, ვინც დავტოვე. ანუ აბსოლუტურად არაფერი ცრულება არ იყო მათში მომხდარ. აი თითქოს სხეული გამოეცვალათ, მაგრამ შიგნით ზუსტად ისინი არიან, ვინც იყვნენ. ეს იყო ძალიან შემზარავი, იმიტომ რომ ადამიანის ცხოვრება გადის და არაფერი არ იცვლება. და აი სწორედ აი აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ადამიანი ამ სამგანზომილებიან სივრცეში ჩაკეტილია. რაც არ უნდა სწრაფად მოძრაობდეს, რაც არ უნდა შეიქმნას ილუზია, რომ ძალიან ბევრს მოძრაობს. საბოლოო ჯამში გავს იმ ციყვს, რომელიც ბორბალში დარბის. ერთი სხვის სამყარო ეს არის. მაგრამ თუ ადამიანი თავს ზალას დაატანს და თუ ლუარსაბ თათხარიძე კარგად უსწავლია სკოლაში, ძალიან მეყვარს ეს პერსონაჟი, იმიტომ შეიძლება გალანძღო და განკითხვაში არ ჩაგეთვლება, იმიტომ რომ ლიტერატურული პერსონა. ესე იგი, იფიქრებ, რომ მოდი რა ცოტა გავარღვევ აი ამ სამგანზომილებიან სივრცეს და როდემდე შეიძლება ესე ერთად იგივე ვაკეთო, ანუ ჭამას მა რაღაცა ვითომ საქმეები ეს ყველაფერი, მაგრამ გამოკეტილი ხარ, როგორსაც ვერ გადიხარ. არსობრივად გამოკეტილი ხარ. არსობრივად. არაფერი არ იცვლება, აბსოლუტურად არაფერი არ იცვლება. აი მაშინ შეიძლება დაიწყოს ადამიანმა თვალის გახევა. ხო, აი ამ ხრივ სამყარო საინტერესოა და რაღან ამ ხრივ სამყარო საინტერესოა, მოდი ერთად ვიფიქროთ. მე თეზისების სახით ვიტყვი ძირითადად და მე გადავალ ჩემ უფრო საინტერესო საკითხს. ესე იგი, ცხოვრების აზრის შევეხე და სამხედველობას, რომელიც ადამიანს უნდა ჰქონდეს. მე თუ ვიტყვი, რომ მე თუ არ ვფიქრობ ცხოვრების აზრისა და სამხედველობაზე, ის აზრისი მაინც მაქვს და სამხედველობა მაინც მაქვს, ოღონ ვერ გავწდები ილია ჭავჭავაძეს იმ ლიტერატურულ პერსონას ვერ გავწდები. ვერ გავწდები, მაგრამ ეს იქნება ჩემი ცხოვრების აზრისის და სამხედველობაც. ხო და თუ ცოტა უფრო სიღრმისეულად დავიწყებ, ხო? Ну, აწეგანავთ, რომ ათეიზმიც არსებობს თეიზმი. თეიზმი არის სამხედველობა როგორი, რომ ღმერთი არის. ა რელიგიურობას ეს არ ნიშნავს. უბრალოდ ღმერთი არის. მე მჯერა რომ ღმერთი არის ადამიანი თვის. ხო, მე მწამს რომ ღმერთი არის. მეორე თვის მე არ ამწამს. ღმერთი მე მწამს, ანუ ესე არ ამბობენ, მაგრამ სინამდვილეში ამას ნიშნავს. მე მწამს რომ ღმერთი არ არის. Ну, არსებობს უბრალოდ რბილი მდგომარეობა აგნოსტიციზმი, მაგრამ აგნოსტიციზმი ეს არის ცდელობა რომ სიტუაციას გაექცე ისე რომ პასუხისგებლობა არ აიღო, მაგრამ ეს გამოსავალი მინდა გითხრათ, რომ არ არის სინამდვილეში. კითხვა რო დავსვათ ესეთი. აი სამგანზომილებიანი სივრცე, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, ანუ ეს სამყარო, ყოფიერება, ანუ რატო არსებობს?
ხომ შეიძლება რომ არ იარსება. სხვათა შორის ძალიან ბევრ ათეისტს აღზიანებს ეს კითხვა. კითხვა რატომ არსებობს? კაცო, რომ უსვავ ამ კითხვას, არსებობს და მორჩა. მაგრამ, ნუ აი პატარა ბავში თუ მასაც პატარა ბავში გაუზდი ან პატარა ბავში იცის, პატარა ბავში მეტყოლებას უიწყებს. რაღაც პერიოდში, შეიძლება იყოს 2 წლის ასაკი, წელიწად ნახევრის, 2 წელიწად ნახევრის ამ პერიოდში ის ინტენსიურად იწყებს ამ სიტყვის გამოყენებას. ლატო, რაღაცას ეტყვი, ლატო, მე რობის მომშლელია, იმდეჯერ დაგისვავს ამ კითხვას. მე ეტყობა ის რაც არის ბავში, ძალიან მაგარი რამე. ის ეტყობა მე კვდება, რაღაცით კვდება, ალბათ ერთ-ერთ რითაც ის კვდება ბავში, ეს რატომ. ეს არის არასწორი აღზდა, განათლების არასწორი სისტემა. ამის ბრალი მგონია, ნუ ოჯახშიც იწება აღზდა, რა თქმა უნდა, ოჯახური პრობლემაც არის, შვილებისთვის ნაკლებად ქცალია და მე განათლების სისტემა. განათლების სისტემის თავი მიზანი, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის არა ისო ფაქტობრივი მასალა წაიკითხოს და ჩაგაბაროს და იზუთხოს, არამედ ეს კითხვა გქონდეს, რატომ მაძიებელი არსება იყოს ადამიანი, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ როცა კითხავს ხო ყოფიერებას ხო შეიძლება არ არსება, ესე იგი ჩვენ შეიძლება დავუშვათ, რომ არარსებობაც შესაძლებელი არარსება. ფიზიკოსები კარგად ცნობენ ამ კითხვას. რატომ არსებობს? ხო შეიძლება არ არსება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. უკვე ამით. რატომ და მე რატომ? ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი ბიძგია აი ამ სამყაროს გარღვევის მიმართულებით. მეორე, არის ესეთი ჩემ დროს ძალიან გავრცელებული იყო. ეხლა ისე არა. ის თანამედროვე ფიზიკა ცოტა იცის, ეხლა არა, მაგრამ ჩემ დროს ეს საშინად გავრცელებული იყო. მე ასე მასწავლიდან. სამყარო არის უსასრულო. დღეს ამ თეორიას თითქმის არავინ არ იზიარებს, მაგრამ ეს უსასრულობა, რეალურად სამყაროში უსასრულობა არ არსებობს. არ არსებობს. ამას ფიზიკოსები ამაზე ვერ საუბრობენ, მათემატიკოსები, ანუ მათემატიკურად არსებობს უსასრულობა და მათემატიკაში გამოიყენება, ხო, ნიშანიც არის და მათემატიკურ ალგორითმებში იყენებენ ამას, მაგრამ პრაქტიკულად ის სინამდვილეში არ არსებობს. არარეალურია. და მით უმეტეს თანამედროვე ფიზიკა ამბობს, რომ სამყარო სასრულია, დაიწყო რაღაც წერტილიდან და ის ფართოვდება. ანუ რადგან ფართოვდება, ის დაიწყო. აი ესე და დასაბამი აქვს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ის რაც სამყაროზე საუბარია მეგაგალაქტიკას. ის რაც არსებობს და ეს როცა ვამბობ სამგანზომილებიან სივრც სამგანზომილებიან სივრცეში ვცხოვრობ, მე დედამიწას არ გულისხმობ. გულისხმობ მატერიალურ სამყაროს. აი დღეს ხო არის ეს იდეები, რომ აი წავიდეთ მარსზე, წავიდეთ ვენერაზე, მე გავცდეთ და ასე შემდეგ. არსებობს კოსმოსური ჰორიზონტი, ქვია ამას, რაღაც 13 მილიარდი წელია თუ სინათლის წელია თუ. იმას ვერასოდეს ვერ გაცნები. მაგრამ რომც დაუშვათ, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ გააფართოვებ შენ ოთახს. ეს არის სამგანზომილებიანი სივრცე, სადაც ვერაფერს ახალს განსაკუთრებულს ვერ ნახავ. უბრალოდ წახვალ, დედამიწაზე ლამას ალბათ სავარაუდოდ ვერ ნახავ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს პრობლემას არ ხსნის. და აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ სამყაროს დასაბამი აქვს, ძალიან საინტერესო აზრები ჩდება ამის მერე უკვე. თვითონ სამყაროს, აი ამ მეგაგალაქტიკას დასაბამი აქვს. ფათაშორი სამყაროს დასაბამი აქვს, ნიშნავს, რომ დასაბამი რას აქვს? დროს და სივრცესაც. აი ესე აკეთებ ხოლმე ბუშტი რო აიღოთ, ბუშტი, პატარა ბუშტი და ზეთ დააკრათ გალაქტიკები. გალაქტიკ გალაქტიკაში 100, 200, 300, რა ვიცი, ზოგ შემთხვევაში კიდე მრავალი მილიარდი ვარსკვლავია და ეს ბუშტი გაბეროთ. ანუ რა უცნაური რაღაც მოხდება, ხო? გალაქტიკები მიკრული ერთმანეთს დაშორდება და აი ეს ბუშტის კანი არის სიმბოლო სივრცეს. ანუ სივრცე ფართოვდება, თვითონ სივრცე ფართოვდება, უცნაური რაღაცა ხდება. სივრცე ფართოვდება და ჩვენ ერთმანეთს შორდებით. ანუ არც სივრცე არ არსებობდა, არც დრო არ არსებობდა, არც მატერია არ არსებობდა. და ყოფიერება რა არის? მატერია, დრო და სივრცე. ყოფიერება ჩვეული გაგებით არ არსებობდა და ის რაც დაიწყო ფაქტობრივად წერტილიდან დაიწყო და არის ესეთი, აი თანამედროვე ფიზიკოსები ზოგი ბედავს ამის თქმას, აი გიადვალი ამას ბედავს და ამბობს, რომ იმიტომ არა, რომ რელიგია არ ვიცნობს და მგონი ქრისტიანულად არ ცხოვრობს, არ ვიცი, უბრალოდ ის ამბობს, რომ სამყარო არაფრისგან შეიქმნა. ეს რატოა საინტერესო? იმიტომ არის ეს საინტერესო, რომ ჯერ ერთი ბიბლიაში წერია ეს. ეს აუცილებლია.
დასაბამად შექმნა ქვნა ღმერთმა ცადა ქვეყანა, იქ სიტყვას

შექმნა არის ბარა სიტყვა და ბარა ნიშნავს არა მატერიის, არა მასალისაგან, არამედ უბრალოდ შექმნას, დაბადებას არაფრისგან და მეორე მაკაბელთა წიგნშია, ასევე ეს წიგნი მაკაბელთა წიგნშია ეს სიტყვები, როდესაც იქ ერთ-ერთი დედა ამბობს, რომ სამყარო რომელიც არაფრისაგან შექმნა ღმერთმა, არაფრისაგან. აი ჩვენ დღეს აი კითხვა რატომ რო დავსვათ? ან როგორ შეიძლებოდა ძველად საუკუნების იქი ჯერ მოსეს, მაგრამ მოსემ დაიწყო ხუთ წიგნეულის წერა და შემდეგ მოგვიანებით როცა ეს მაკაბელთა წიგნი დაიწერა, როგორ შეიძლებოდა მაშინდელ ადამიანს ეაზროვნა ისე როგორც თანამედროვე ასტროფიზიკოსი აზროვნებს? აი ადამიანის ტვინში როგორ უნდა მომწიფდეს ეს აზრი, რომ არაფერი არ არის, არც სივრცე, არც დრო, არაფერი არ არის და უცებ რაღაცა ხდება და იწყებს არსებობას. და ეს ხედვა სამყაროსი, მაქსიმე აღსარებლის სიტყვები მომყავს ხოლმე, რომელიც მერვე საუკუნის მოღვაწეა, მატერია ღმერთის შექმნილი ენერგია. ენშტაინიც ესე ამბობს, რომ ეს ენერგია, ეს ძალიან საინტერესოა. რა თქმა უნდა, მათ ფიზიკური მეცნიერული გამოცდილება არ ქონდათ ამ წმინდა მამებს და მოსეს, მაგრამ ეს რაღაცა საღვთო ცოდნა, რომელიც ქონდა და რომელიც აი დღეს ჩვენ ესე თვალწინ გვიდევს. მაგრამ ჩვენთვის ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ როდესაც არაფერი არ იყო და უცებ რაღაცა არსებობს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მიზეზი, რის გამოც ეს არსებობს, არამატერიალურია. არამატერიალური რას ნიშნავს? არ არის მატერია, არ არის დრო და არ არის სივრცე, ანუ ტრანსცენდენტულია. აი მივადექით იმ ძალიან საინტერესო წერტილს. ტრანსცენდენტული, ანუ ის რითაც სამყარო არსებობას იწყებს, ანუ მიზეზი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთ წერტილში იყო მოქცეული, მთელი ეს სამყარო ერთ წერტილში იყო მოქცეული და დიდი აფეთქებით დაიწყო გაფართოება, ის რამაც გამოიწვია ეს აფეთქება, ანუ მიზეზებს საუბრობ. თავისთავად ეს მორწმუნეობა არ ჭირდება ამას. იმიტომ რომ ის მიზეზი არ არის არც სივრცე, არც დრო და არც მატერია, იმიტომ რომ არც სივრცე, არც დრო და არც მატერია არ არსებობს. და რამაც ეს აფეთქება გამოიწვია, რომელიც რა თქმა უნდა მეცნიერებამ არ შეიძლება იცოდეს, ეს უკვე მეცნიერების მიღმა, საიდან მეცნიერება იწყება, მას შემდეგ რა სამყარო იწყება. ის მიზეზი ტრანსცენდენტულია, სამყაროს მიღმიერია. აი ეს არის და ეხლა ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ესე იგი ეს მიზეზი არაფერი არ არის, ან ეს მიზეზი რაღაცა არის, რომელი უფრო ლოგიკურია. რა თქმა უნდა, უფრო ლოგიკურია რაღაცა არის. და მე ხედავთ, რომ ეს მიზეზი ტრანსცენდენტული, ანუ დროის, სივრცისა და მატერიის მიღმაა და მე უკვე შემოდის პიროვნების ცნება. რატო პიროვნების ცნება? იმიტომ რომ თვითონ ამ სამყაროში, რომელიც გაფართოებას იწყებს, საოცარი გონიერება დევს, საოცარი კანონზომიერება დევს, განსაცვიფრებელი. და თუ ჩვენ საბოლოო ჯამში მე ამას ნახავთ, რომ როგორ გონიერებას რაში ჩანს, რომ სამყარო გონივრულად არის, გონივრულად აფეთქდა, მოდი ესე ვთქვა. გამოდის ეს ტრანსცენდენტული მიზეზი არის ცოცხალი, ანუ პიროვნება. და ეს უკვე მე შესაძლებლობას მაძლევს ვიფიქრო ამ სამყაროდან გასვლაზე, ანუ ამ სამგანზომილებიან სივრცეს თავი დავაღწიო და გავხდე ჭეშმარიტად თავისუფალი. რელიგიურობა მე აი ექიბადება ზუსტად და ქრისტიანობა წინსწრებით ამბობ, რომ სწორედ ეს არის. აი უფალი როცა ამბობს, რომ მე მინდა სადაც მე ვარ, თქვენც იქ იყოთ, ქრისტეს სიტყვებია, სადაც თან როგორ ამბობს, უყურეთ, მინდა კი არა, მე მნებავს, იმპერატიული ტონით ამბობს. მე მნებავს, რა სადაც მე ვარ, თქვენც იქ იყოთ. ღმერთი ადამიანად მოსული ღმერთი როცა ამას ამბობს, ეს სწორედ ამას ნიშნავს, რომ გაგიყვანოთ აი ამ სამგანზომილებიან სივრციდან. იმიტომ რომ მხოლოდ მაშინ შეძლებთ იმ ძვირფასი თქვენი თვისების რეალიზებას, რომელსაც თავისუფლება ქვია. იმიტომ რომ ადამიანი აქ თავისუფალი უბრალოდ ვერ იქნება. გამორიცხულია. ყველაფერი დეტერმინირებულია. ყველაფერი მიზეზშედეგობრივ ჯაჭვია. ამიტომ დიდი ათეისტები, თქვა დოკინსი, რიჩარდ დოკინსი პირდაპირ ამბობს, რომ თავისუფლება ქიმერა არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველაფერი მიზეზშედეგობრივ, აზრიც კი მატერიალურია. ყველაფერი სიყვარული მატერიალურია. გზნობები, შემეცნება, აქრო ვზივართ, ყველაფერს თავის მიზეზი აქვს. შორო საუბრობ ყოველ სიტყვას. და რადგან ყველაფერი მატერიალურია, თავისუფლება არ არსებობს. რადგან ყველაფერი სამგანზომილებიან სივრცეშია გამოკეტილი, თავისუფლება არ არსებობს. მაგრამ აი ამ მოთხოვნილებას თავისუფლებისას რა უყოთ? რომელიც ადამიანს არსობრივად აქვს. არსობრივად. ეხლა საუბრობენ საერთოდ ევოლუციაზეც, რა თქმა უნდა.

ევოლუციური თეორია არსებობს. ქრისტიანობა მე მინდა გითხრათ, რომ არ უარყოფს ევოლუციას. ყოველ შემთხვევაში ევოლუციის ქრისტიანული გაგებაც არსებობს. და ძალიან საინტერესოა ეს. ახლა თანამედროვე ღვთისმეტყველები როგორც წესი არ უარყოფენ ამას, იმიტომ რომ ოღონ ევოლუციის უკან როგორა ძალიან მცირია აი ის ნაყოფები, ის შედეგები, რასაც ევოლუცია დებს, იმის შემთხვევით მიღების შესაძლებლობა, აი ძალიან ძალიან ძალიან მცირია. აი ხა მე რამდენიმეს შევეხები. ევოლუციაში არ იგულისხმება მაინდამაინც ადამიანის მაიმუნისგან წარმოშობა. ევოლუციაში იგულისხმება განვითარება, გენეზისი, დაწყებული მაფეთქებიდან. და აი ხლა მე რასაც შევეხები, ეს არის უბრალოდ მოკლედ ჩამონათვალი იმისა, რა ძალიან საინტერესოა და ეს შეგიძლიათ ფიზიკოსებთანაც ნახოთ, ღვთისმეტყველებთანაც ნახოთ. ხო მცირეოდენი ნაწილია. ანუ ისინი რას ამბობენ, ნახეთ, გასაგებია სამყარო აფეთქდა. სამყარო აფეთქდა არაფრიდან ფაქტიურად წერტილი და უცებ სწრაფ გაფართოებას იწყებს. ძალიან აქ ლაპარაკთან დასაწყისში არის ძალიან მცირე დროზე. მაგალითად, ერთი წამის დაანგარიშ მათემატიკური მოდელი ამის არსებობს, თელი სისავსი. და როგორია, ჯერ მათემატიკური მოდელია და მერე უკვე ამაზე აგებენ რაღაცებს და მერე თანამედროვე აღმოჩენები ფიზიკის აბსოლუტურად თანხვედრაში, ამიტომ 100 წლის არის დაახლოებით 100 წლის. თანამედროვე ტექნოლოგიის განვითარების პირობებში 100 წელი ძალიან დიდია. 100 წლის არის დიდი აფეთქების თეორია. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი თეორიას ქონა პრეტენზია, რომ ჩაენაცვლებინა ეს დიდი აფეთქების თეორია, ვერცეთმა თეორიამ ეს ვერ მოახერხა. ვერცეთმა. ამიტომ ძალიან სანდო თეორია ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ეს გაფართოება რომ მოხდა, იმწამს რომ რაღაცა კანონები ჩდება, რომელიც არის საბაზისო კანონები, აი საზირკველი ჩაიყარა ამ გაფართოებისთანავე იწყება საზირკლის ჩაყრა, რომელიც არის განმაპირობებელი ის, რომ ჩვენ თუნდაც ასეთები ვართ, როგორებიც ვართ, რომ ზე როგორია და ასე შემდეგ. ყველაფერი აი საზირკველებზია აგებული და აი რამდენი და მათემატიკურად განსაზღვრავენ, რომ ეს საზირკველი თითოეულ საზირკველს აქვს თავისი მათემატიკური მახასიათებელი, ამას ქვია მათემატიკური მუდმივები. მათემატიკური მუდმივები. აი მაგალითად, ყველამ ვიცით, რომ სხეული რო ვარდება, გრავიტაცია ხო არსებობს და სხეული რო ვარდება, იმას თავისი მუდმივი აჩქარების კოეფიციენტი აქვს. სინათლის სისწრაფე, უცნაურია სინათლის სისწრაფე ვაკუუმში. არის მოცემულობა, ის არავის არ შეუქმნია, არა უბრალოდ აღმოაჩინოს, რომ ესეთია და მორჩა. რატომ არცეთმა მეცნიერმა არ იცის, რატომ არის სინათლის სიჩქარე თითქმის 300,000 კილომეტრი წამში, ზუსტი მონაცემია. რატომ არის ესეთ? მაგრამ ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ აინშტაინის თავის ცნობილი ფორმულა ენერგია უდრის მასის მასა გამრავლებული სინათლის სიჩქარის კვადრატზე და ენერგია და მასა დააკავშირა ერთმანეთთან, აი მე მაქსიმე ახსარებელი ამბობს მეთქი, რომ მატერიას, იგივე მატერიას ენერგიას უწოდებს. აინშტაინი აკეთებს ამას ოღონდ მე-20 საუკუნეში, ხო? მაგრამ ეს დამოკიდებულია სინათლის სისწრაფეზე. თურმე რატომ არის ასეთი კაცი არ კაცშულმა არ იცის. და აი ეს მუდმივები უზუსტესი რეგულაციებია. და ეს ეხება გრავიტაციას. გრავიტაცია ხო იცით მიზიდულობა არის. ჩვენ ვიცით რომ ერთი სხეული მეორეს იზიდავს. აი ეს მუდმივა მიზიდულობისა, მათემატიკური მუდმივა. ცოტათი აქ ლაპარაკია აი 1-2-3%-ზე. ცოტათი განსხვავებული რო იყოს, სამყარო დაიშლება უბრალოდ. ან დაიშლება, ან ისევ შეიკრება ერთ მუხტად, ერთ წერტილში. ელექტრომაგნიტური ველზეც იგივეა საუბარი. მე აი თვითონ ატომში პროტონი და ნეიტრონებისგან შედგება ატომგული. იქ ესე იგი მათი massa თითქმის ერთ პატარა განსხვავებაა. აი მათი massa ცოტა სხვანაირი რო იყოს, ყველაფერი სხვანაირად იქნება. მე მათ შორის მიზიდულობა არსებობს. ეს მიზიდულობა ძალიან ძლიერი ენერგიის ქონია. მაგრამ ის რო უფრო დიდი იყოს, სხვა რაღაცა მოხდება და უფრო სუსტი რო იყოს, დაიშლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე რა სამყაროს გაფართოების სისწრაფე. პირველი წამი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და რა სისწრაფით ვითარდება. ის არ შეიძლება და ყოფილიყო ან მეტი ან ნაკლები. ვაში სამყარო არ იქნებოდა ისეთი როგორიც არის. ესეც ყველაფერი მოცემულია უკვე მათემატიკურად.
მასისა და ენერგიის თანაბარი განაწილება იმ სამყაროში, ანუ იმ პირველ პერიოდში, როცა სამყარო გაფართოებას იწყებს, აბსოლუტურად ერგოაროვანია მასა და ენერგია და როგორც მათემატიკოსები და ფიზიკოსები ამბობენ, ეს რომ ეს არ ყოფილიყო, უბრალოდ სამყარო არ იქნებოდა ისეთი და საერთოდ შეიძლება არ ყოფილიყო, ამაზე საუბრობენ. Ну, სინათლის სიჩქარეზე გითხარი. მე რა ჩვენი ორგანიზმი აგებულია სტრუქტურა, ესე იგი ორგანული ქიმია, ორგანული ქიმიის საგანია ესა. ბიოლოგიური ორგანიზმი აგებულია ნახშირბად. ნახშირბადი არის ესე იგი ჩონჩხი რა, ჩვენი აგებულების. ნახშირბადის წარმოშობა არის ძალიან განსაცვიფრებელი. ნახშირბადი როგორ წარმოიშობა აი სტადიაში, როცა თავიდან სამყარო გაფართოებას იწყებდა, როგორი ვიწრო ტემპერატურული არეალი ჭირდება, რომ ნახშირბადის ატომები წარმოიშვას. ის ცოტა მეტია ნაკლები და ნახშირბადი არ წარმოიშობა. ნახშირბადი არ წარმოიშობოდა და სიცოცხლე ასეთი არ იქნებოდა და ასე შემდეგ. Ну, ძალიან მარტივი დედამიწის დაშორება მზისგან. ცოტა შორს, ან ცოტა ახლოს და ან მარს მივიღებდით, ან ვენერას მივიღებდით. და დედამიწა არ იქნებოდა დედამიწა. სულ ცოტაზეა ლაპარაკი. და ასე შემდეგ, იუ დედამიწის თავის ღერძის გარშემო ტრიალზე და გადახრაზე და ასე შემდეგ. ესეთი მუდმივები და ესეთი მოცემულობები, რომელიც თავიდანვე არ და რომელიც არაფრით არ დასტურდება, ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია. Ну, სიცოცხლე. სიცოცხლეზე ხა ბევრ საუბრობ, რომ არაფრისგან შეიქმნა სიცოცხლე. და ერთ-ერთი მეცნიერი მოსწრებულად ამბობდა, რომ როდესაც ჩვენ რაღაცას ვამტკიცებთ, ალბათ ხა ვიღაცამ რო თქვას ეს არაფერი, მაგრამ თქვა მეცნიერი ამბობს, რომ ესე იგი არაცოცხალი მატერიისაგან ცოცხალი უჯრედი იწყებს არსებობას, როცა მეცნიერი ამბობს ამას. ორი რაღაცა უნდა ქონდეს, ან პრაქტიკაში გააკეთოს ეს ლაბორატორიულად, რომ აი ეს ცილოვანი რაღაცები და შეკრიბოს ერთად და რაღაცა და ბოლოს გაცოცხლდეს და ერთუჯრედიანი არსება შეიქმნას, ხო? მით უმეტეს ერთუჯრედიანი არსების ყველაფერი იციან. გარსი როგორი აქვს იქ, ყველა ქრომოსომა, ყველაფერი იციან, ხო? ააწყე, მიდი აბა და იმუშაოს. არ მუშაობს. ვერ ცოცხლდება, გესმით? ხო და ან ეს უნდა გააკეთოს პრაქტიკულად, ან მათემატიკური ალგორითმი შეიქმნას. ფორმულა, კანონი და არც კანონი არსებობს, არც პრაქტიკაში არავის არ გაუკეთებია, არაცოცხალისაგან ცოცხალი. ამიტომ ესეც უბრალოდ. მე მაგალითად, როდესაც ათეისტები ღმერთს ებრძვიან, რას ეყდნობიან? პრაქტიკაში წესია, მეცნიერი არ ჭირდება. მე მაგალითად, როცა ადამიანთან მისაუბრია და ათეისტია, ეყდნობა აი ამას, აი ამ კოლოფს, ანუ ტვინს. ესე იგი, ერთის ხვევ ამტკიცებს, რომ თელი არსი ხო ადამიან უწმუნოსათვის თელი არსი ადამიანის არის აქ. ესე იგი მატერია. ანუ მატერიალური ტვინი თუ ვარ მე, მე ვარ ტვინი მატერიალური. ეს კი არა, აქ რაღაც მისტიკა. ადამიანი ხო აი მე იტყვის ხო ინტუიციურად. ყველა ადამიანი მისტიკოსია ამგაგები. მე გესმის? აი ახალგაზრდა ვაჟი დგას და ორი გოგოზის და ორი ერთმანეთზე უკეთესები. ერთმანეთზე. და უცებ ერთს რო შეხედა, გულმა რეჩხი უყო. როგორ არის ფილმში შემოფეთებისა იყოსო. ხო, აი ერთი ესე და მეორე რატომ გამოიწვია ამანეს და არა ამან? სად იგზნო? ტვინში იგზნო? ტვინში შეიძლება სიყვარული იგზნო? რაღაცა აქ ხდება, ხო? და ასევეა ღმერთთან და ზოგადად კიდევ მეორებ ადამიანის საკუთარი თავის იდენტიფიკაციას მე იტყვის, გესმის? ასი აკეთებს. ანუ ეს აი ამ გაგებით ვამბობ, რომ ყველა ადამიანი მისტიკოსია და მაგრამ მატერიალისტი ამბობს, არა ეს არ ამბობს, მაგრამ ეს ამ პოზიციიდან გელაპარაკება, რომ მე ვარ ტვინი, მე ვარ მატერიალური ტვინი და მე კითხვა მაქვს, თუ შენ ტვინი ხარ, აი თქვა ცხოველი რაღაცა, ხო, მაღალ განვითარებული თქვა, ან დაბალ განვითარებული ტვინი, რეაგირებას უნდა ახდენდე და ესე იგი არ უნდა არ შენ და არც მე არ უნდა ვენდო შენს განსჯას, ესმის შენ სიღრმისეულ აზროვნებას. უბრალოდ რეაგირებას ახდენ გარე სამყაროზე. რას ფილოსოფიურად განჯი? როგორ შეიძლება ფილოსოფიურად თუ მე ესე იგი ჩემი ტვინი განვითარებული მაიმუნის ტვინია, თუ მაიმუნის განვითარებული ტვინია. რატომ უნდა ვენდო? ან საერთოდ ტვინი ყველას დიდი ადამიანს აქვს. ეგეც არ არის სწორე. დელფინებს უფრო დიდი ტვინი აქვთ მოცულობით ვიდრე ადამიანს. ანუ ხედავთ, აი ხო ამობენ, რომ აი ადამიანის ჰომო საპიენსობა დამოკიდებულია იმაზე, რომ ყველას დიდი ტვინი აქვს. არა. დელფინს უფრო დიდი ტვინი აქვს. მაგრამ ის ცხოველია, ინსტინქტებით მაცხოვრებელი. აი ამის ფონზე ხო, როცა მსოფლმხედველობაზე ვსაუბრობთ, ხო? ბუნებრივია, რომ როცა უკვე ადამიანი
იფიქრებს იმ საწყისზე, ტრანსცენდენტულზე, უკვე შემოდის აი რელიგიური აზროვნება, რასაც ქვია. რატო რელიგიური? უბრალოდ თეიზმი კი არა, რელიგიური. თეიზმი რა არის? აა, ღმერთი არის მწამს. რელიგიური რა არის? აა, კი, ღმერთი არის ხო მწამს. და სად არის ღმერთი? და მე რა კავშირი მაქვს? და თუ ღმერთი არის, ესე იგი შენთან რაღაც

ხო უნდა შეიცვალოს. ხო რაღაცა მაგარი რამეა, ხო? ანუ ამ სამგანზომილებენ სივრცეში ხო არ უნდა აღმოჩნდეს ჩაკეტილი, ხო? აი ეს რელიგი. ახლა თუ ღმერთი არ არის, საერთოდ მისი დაინტერესება სისულელია. ჩვენ საერთოდ რატო შევიკრიბეთ? თუ ღმერთი თვით არ არის და თუ არის, მაშინ რა გამოდის სისულელი, როცა მისით არ ვინტერესდები? მესამე რა არსებობს? აგნოსტიციზმი გითხარით? აგნოსტიციზმი საერთოდ აგნოსტიკოსი, აგნოსტიკოსობა არის, აი გონიერი, გონიერი, იმიტომ რომ ის უკვე ვერ იყო თქვა გონიერი, გონიერი ლუარსაბ თათქარიძე. რომელსაც ცოტა რელიგიაც აქვს და კაი ბატონიც არის და ცოტა ცხოვრებაც და ასე შემდეგ, მაგრამ არ ფიქრობს იმ ვითებებს. აი ეს არის. ერთ-ერთი პრობლემა რელიგიურ ცნობიერებაში და ერთ-ერთი რითაც ყველაზე მეტად ჩემს აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მეტად აი ნახოთ ათეისტებისა და მორწმუნეების კამათი თავარი სუსტი წერტილი, რასაც უძებნიან რელიგიურ აზროვნებას ზოგადად, ეს არის სამყაროში ბოროტების არსებობა. გეთანხმებით, რომ აი სამყა ბოროტების არსებობა ემოციურად მძიმე გადასატანია განსაკუთრებულად მაშინ, როდესაც ჩვენს წინაშია სასტიკი უსამართლობა. სასტიკი უსამართლობა, რომელმაც არ იცის გარჩევა. დიდი, პატარა, ახალგაზრდა ბავშვი, კეთილი ბოროტი, მორწმუნე, ურწმუნო, გესმის წმინდანი, უწმინდური, გარჩევა არ იცის. უსამართლობა ყოველას ერთნაირად ცელავს. ამის მაგალითები ხო ეკლესიის ისტორიას რო გადახედოთ, ლოგიკურ ალოგიკურობის გამაოგნებელი ფაქტებია, როგორ შეიძლება, აი მაგალითად ხშირად მოყავს მაგალითი ჩვენი კულტურის, ქართული კულტურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ექვთიმე ათონელი, რომელმაც საქართველოს გაამდიდრა უწყინვალესი ძეგლებით, რომელსაც ქართულ ენაზე თარგმნიდა და მერე გიორგი მთაწმინდელმა გააგზავნა ათონელი მამა, რომელიც იქ მოღვაწეობდა. უდიდესი პიროვნება წმინდანად კანონიზირებული ბერძნები მაშინაც და ეხლაც უდიდეს პატივს სცემდნენ მისი ხატები და ყველაფერი და ივერონის მონასტერის ფაქტიურად დამაარსებელი. როგორ გარდაიცვალა? ბიზანტიის მეფის კარის მიღებაზე იყო, უკვე ბრუნდებოდა, ეხლა მანქანები არ იყო ჯორზე დასვეს და ეს მოკლედ ჯორმა გადმოაგდო რა და დაიმტრა და სამ დღეში გარდაიცვალა. აბა მითხარით ეხლა ეს სად არის აქ ლოგიკა, ან რატო ეს საშინელი ტრაგედია, ხო? საშინელი. ანუ ბოროტება რეალურად არსებობს კიდევ ახლა, კაი, ეს მოღვაწეა და წმინდანია უფალთან, ბავშვების ავადმყოფობა, ბავშვებზე ძალადობის საშინელი ფაქტები რომ არსებობს, მათ შორის საქართველოში როგორ არის ეს გამრავლებული, ხო? ხო და ეს ძმელი გადასატანია, მაგრამ ღმერთის უარსაყოფად ვერ გამოდგება ეს. იმიტომ რომ შესაძ ჩვენ ბოროტება გვაშფოთებს, ბოროტება უსამართლობა გზარავს. მიზეზი რა არის? ჩემის აზრით, ესა თქო, ახლა ამ შემთხვევაში ჩემს ახმოვანებ, მაგრამ ჩემის აზრით ერთ-ერთი ამის მიზეზი არის ჩვენშივე არსებული უმაღლესი სტანდარტი. მე მაგ უმაღლესი სტანდარტი სამართლიანობისა და სიკეთისა. და რაც როცა ამ სტანდარტიდან გადახვევა ხდება, მე ეს მაწუხებს და თუ ძალიან დიდია ეს გადახვევა, ну საშინლად მაწუხებს. და მაგ ამბოხი შინაგანი და ვერ ვეგუები ამას. და შეიძლება ეს ამბოხი მასაც მიწუდეს. ღმერთსა და ღმერთს უთხრა, ღმერთო, ეს რა არის? და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ინდონეზე მიწუდოს, რომ შენ არა ხარ? არა ხარ? ესეც შეიძლება. მოხდეს ადამიანს ისეთი რამე შეიძლება დაემართოს იმდანაც, მაგრამ ეს სტანდარტი საიდან მაქვს? რატომ მაქვს? მე თუ მაიმუნი ვარ, მაიმუნი შეიძლება სტანდარტი ქონდეს? ანუ მაიმუნი ამ შემთხვევაში არა ხასიათებით და სინდისით, არამედ ბიოლოგიურად რა, ცხოველი თუ, ანუ მე თუ ხორცის მასა ვარ ხოლმე, შეიძლება რომ სტანდარტი მქონდეს, ღორ სადა აქვს სტანდარტი, ძაღლ სადა აქვს სტანდარტი, ინსტინქტებით მოქმედებს, დამთავრდა. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ზნეობრივი ღირებულებების სტანდარტი, ეს სამართლიანობის, ეს ნიშნავს რომ რაღაც ესე უყურე, ესე ხედავ. რა თქმა უნდა, ყველა ესე არ ხედავს. ობიექტური საფუძველი აქვს ამ ყველაფერს. ობიექტური. მორწმუნე ადამიანმა იცის ეს ობიექტური საფუძველი ამ სამგანზომილებიან სივრცეში არ არის. აქ არ არის ეს. ეს არის მიღმიერი, ტრანსცენდენტული, საიდანაც დაიწყო ყველაფრის ამის არსებობა. ეს არის. მე ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ რელიგიის მოწინააღმდეგეები რომ
იცი რა, რატო არის, რატო გვეთამაშება ღმერთი დამალობანას, დახუჭობანას? გამოგვეცხადოს რა, უცებ გამახსენდა ქრისტე, ქრისტე რო ჯვარცმულია და კაცო, ჩამოდი მაგ ჯვრიდან. თვითონ კლავენ ცინიკურად. ესე იგი, ბუროტების მწვერვალზე იმყოფებიან და აი ჩამოდი და გირწმუნებ. ჩამოდი და გირწმუნებ. რა თქმა უნდა, ახლა რო ჩამოსულიყო, დაბლას იღოღებდნენ ალბათ შეშისაგან, მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა. როცა ადამიანები აი ასე ითხოვენ ღმერთისგან, ნუ გვემალები, ება გამოჩდი, აა, უი, ყოფილ ხარ. ხა ღმერთის თვალით, ხა როგორ შემიძლია ღმერთის თვალით შევხედო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლოგიკურად რო ვიმსჯელოთ და თან გარკვეული გამოცხადებით იცოდნათ ხო არის ქრისტიანობაში. ქრისტიანულ ცოდნას გულისხმობ. ღმერთს რა უნდა? რა უნდა ღმერთს? რომ ესე იგი გამომეცხადოს და შემაშინოს და ფაქტის წინაშე დამაყენოს და ფაქტის წინაშე რო დავდგები, მე რე სხვა გზა რო არ მექნება. ლაღია, ამით კანა ჩემი შინაგანი სამყარო ამით რამეთ გაუმჯობესდება, გაკეთილშობილდება, თუ როგორ იქნება? აი რა მოხდება? არაფერი არ მოხდება. ძალის წინაშე ყველა დაღოღავს დაბლა. ეს მას უნდა თუ არ უნდა? ფაქტი. მიწიზრა რო არის, რაც არა ვაშკაცი იყო, აი იძახი და ცუნამი რომ მოდის, გარბიხა. ხო არ გაჩერდები? ხო და გესმის აი სამყაროს შემოქმედის ძალმოსილება თუ იგრძენი, მაგრამ შენი ზნეობრივი გამოსწორებს, შენი ზნეობრივი სრულყოფილება. ეს ზნეობრივი სრულყოფილებას ეს რამდენად შეუწყობს ხელს? რა თქმა უნდა, მონად ჩამოყალიბებას კი, მონა კი, მაგრამ აი ზნეობრივი სრულყოფილება, რომელიც აუცილებლად თავისუფლებასთან ზიარია, თანაზიარია. ზნეობრივი სრულყოფილება თავისუფლების გარეშე ხო არ არსებობს? მონური ფსიქოლოგია კი, მაგრამ ღმერთს ეს არ უნდა. საიდან ვიცი ახლა მე? ჯერ ლოგიკურადაც ასე მგონია მე. და საიდან ვიცი? ვიცი იქიდან, რომ ოდესაც მოციქულები ქრისტეს ეკითხებიან, რა ურთიერთობა გქონდეს ღმერთთან? იმიტომ რომ როგორ ვილოცოთ მაგას ნიშნავს. ლოცვა ჩვენ ხშირად ესეც პროფანირებულია რა საქართველოში, რა ადამიანი იღებს და კითხულობს. აი ეს არის რა სუ

იღებს. და და და და და და და და კითხულობს. აი ეს არის რა სულ თავი ურთიერთობაზე მიგვანიშნებს. ანუ ღვთის ნება ეს არის მამაშულურ სიყვარულამდე ჩვენი აღზრდა. რომელიც თავისუფლებაში და ზნეობრივ სრულყოფილებაში მდგომარეობს და არა მონურ ფსიქოლოგიაში. გარდა ამისა, როცა რელიგიაზე ვსაუბრობთ, ერთი რამე ძალიან მნიშვნელოვანია, დღევანდელი საქართველოს პრობლემაა ეს. რელიგიურობას უპირისპირებენ რაციონალიზმს. ეხლა ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, ჩვენთან ეხლა აქ რელიგია, უყურე, ჩვენ ეხლა რაციონალურად ვსაუბრობთ, მაგრამ თან რელიგიასაც ვეხებით. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში რამდენად გამოვდის, მე ცდილობ ამას რამდენად გამოვდის, არ ვიცი, რომ რაციონალიზმი არ დაუქვემდება რომ მე რელიგიურობას. იმიტომ რომ რელიგიურობა ვერ გაუძლებს ვერანაირ შემოტევას რაციონალიზმისას. თვით და სკეპტიციზმის შემოტევას ვერ გაუძლებს. რაციონალიზმზე წინ რელიგიურობა არ უნდა იდგეს. მათ შორის ქრისტიანულ რელიგიაზე ვსაუბრობ. ჩვენ როდესაც ვხედავთ რეალობაში რომ რელიგიურობა, მე ნახე ხას უსვამ, რელიგიურობა, ქრისტიანული რელიგიურობა, ქრისტიანობა, მაგრამ მე არსად არ მეთქვია ქრისტე ამ ეტაპზე. რელიგიურობა სხვა რამეა და ქრისტიანობა ქრისტეს მიმდევრობა, მოდი ასე ვთქვა, სხვა რაღაცაა. რელიგიურობა თუ ესე იგი წინ დადგება რაციონალიზმზე, იბადება ისეთი საშინელი ფენომენი, რომელსაც ვთქვია ფანატიზმი. ეხლა სოფლიო რელიგიათა ისტორიაშო გადახედო, მათ შორის ქრისტიანულსაც, რომლისათვის წესით უცხო უნდა იყოს ფანატიზმი, ჩვენ ფანატიზმის ბევრ შემთხვევას ნახავთ, ხოლო სხვა რელიგიებში სისავსია ამის. და ქრისტიანობაში არ უნდა იყოს, მაგრამ არის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ცოცხალ ღმერთს ანაცვლებს რელიგიურობა. და რელიგიურობა მე ყურე ფრახი როგორ არის, როცა ერთ ადამიანს მეორე უყვარს, სიყვარული ხშირ შემთხვევაში რაციონალიზმზე მაღლა დგას. და ეს ვლინდება თავგანწირვაშიც და ასე შემდეგ და ანუ სიყვარული ამით არის ღირებული, რომ ის რაციონალიზმზე მაღლა დგას. აი მაგალითად სამშობლო სიყვარული რო ავიღოთ. ადამიანი მიდის და ომში კვდება ახალგაზრდა კაცი. მან იცის, რომ იქ ცოლშვილი დარჩა. საქართველოს წარე გამოცდილებით მან შეიძლება ისიც იცის, რომ ამ ცოლშვილს კაციშვილი არ მიხედავს. მათ შორის სახელმწიფო არ მიხედავს. და შეიძლება ბავშვი მამოთო და ასე შემდეგ. ბევრი რაღაცა თუ რაციონალური ფიქრი და მე მან ისიც იცის, რომ ის რო იქ ომობს ამ დროს მისი თანატოლები და ისინი ვინც ვისაც ბევრი რამე ევალება იქ რესტორნებში ქეიფობენ. იცით როგორი მაგალითები იყო ამისი აფხაზეთის ომი რო იყო თავის დროზე. აფხაზეთში ყოველ დღე ახალგაზრდა ბიჭები კვდებოდნენ და პარალელურად სახელმწიფო როგორც ხოლმე ახალგაზრდები ხართ არ გეხსომებათ. ესე იგი ტელევიზორში გამოაცხადებდნენ სურათებს ან სახელებს მარტო დღეს ეს დაიღუპნენ. რეკლამასავით იყო, ეს ხო მორჩებოდა. მე წავიდოდა ტური დუბაიში და რა ვიცი რაღაც რეკლამები და რესტორნები და კეიფი და დროს კატასტროფა, საზიზღრობა იყო ეს ყველა. რომელი ომი უნდა მოგვეკო? რა რაზეა ლაპარაკი? შეიძლება ესეთი რუსეთს ომს როგორ მოუგებ? ეს ცალკე თემაა, რომ არ უნდა შეაწყვიტო ხალხი იმას, რაც რისი ფიზიკურად მოგება შეუძლებელია. სახმლით იყო, ხმლით, იქიდანაც ხმალი მოდიოდა და ოდესაც შენ აქ ავტომატი გიჭირავს და იქიდან ультра თანამედროვე ტექნიკა მოდის, შეხო აბსოლუტურად უსუსური ხარ. გესმის ეს, აი არ ვიცი რა, ესე როგორ უნდა გაიმეტოს და თან გულგრილად, იმიტომ რომ აქ კეიფი მიდის, აქ დროსტარება მიდის. მაგრამ აი როცა ადამიანი ასე დროსაც კი მიდის და ყდება, ეს რაციონალიზმი აქ? არ არის რაციონალიზმი. მაგრამ ვინმე შეიძლება გაამტყუნოს? აი მაგალითად ეს შინდისში როის ბიჭები დაიღუპნენ, არც მინდა თქვა, სამშობლოსათვის მოკვდნენ. მე არ ის კინო გამოვიდა, მე ძალიან არ მომეწონა ის კინო. ეს კინო არ ქრონიკასავით გადაღებულია. იქ სხვანაირად უნდა ყოფილიყო თითოეული, ანუ პერსონები უნდა წარმოჩენილიყო, პიროვნებები უნდა გამოჩენილიყო უფრო მეტად, ვიდრე ეს იყო ქრონიკული, ესა, დოკუმენტური ფილმებით გადაღებული. ეთქობა ეს იდეა იყო, რომ დოკუმენტური ფილმებით ყოფილიყო. ხო, მაგრამ პიროვნებები არ გამოჩნდა და ესე იგი ეს ომი თავიდან ბოლომდე არ იყო ჯანსაღი, არ უნდა მომხდარიყო ეს ომი. იმიტომ რომ მე ვიცი, მაგრამ ერთ და ახალგაზრდას

18-19 წლისას ვლადიმერი ერქვა წესი მეაუგე ცოტა გვიან ჩამოასვენეს. ძალიან ვაშკაცურად მოკვდა ეს 11-აური იყო და რო ვიღაცები ალყიდა რო გამოვიდნენ ეგეთ ისტორიები ბევრია ვიღაცები დარჩნენ და უკან შევიდა და მერე ჩარჩა და აი ფაქტიურად გმირია ეს მაგრამ ნუ ეს ესე ეგეთი ბევრია და არიცნობენ და ადამიანი თუთის ცინკის კუბოს რო ეძახიან ამაში იყო ეს თითქოს გერმეტულად დახურულია და გაუსაძლისი სუნი იდგა ახალგაზრდა ბიჭის ვიცნობდი იმის და იქ შობლები იჯდა რა საშინელებაა ეს აბა მე რაციონალურად შეაფასე არავინ არაფასებს ამას რაციონალურად რატო იმიტომ რომ ინტუიციურად ყველა ხვდება რომ აქ რაღაც დიდ სიყვარულზეა აბსოლუტურად უანგარო სიყვარულზეა საუბარი ხოდა აი ესია და მაგრამ რელიგიურობა უნდა დაექვემდებაროს რაციონალიზმს იმიტომ რომ ეს ფანატიზმად იქცევა მაგრამ ეგ არნიშნავს რომ რაციონალიზმს ქრისტე უნდა დაექვემდებაროს ანუ ნახეთ რა საოცარი რამეა ქრისტე რაციონალიზმზე მაღლა დგას იმიტომ რომ ის სიყვარულია ხოლო რელიგიურობა უნდა დაექვემდებაროს და სიბრძნე სულიერი ცხოვრების მდგომარეობს სწორედ იმაში რომ ადამიანმა აი ამ ყველაფრის გაყოფა და შეთავსება სწორად შეძლოს რაც შეეხება ქრისტიანობასთან დაკავშირებით ჩემთვის ამ ყველაფერს აზრი აქვს იმიტომ რაზეც ვისაუბრე რომ მე ქრისტე დავინახე როგორც ღმერთი, ანუ როგორც არის ისეთად დავინახე. საერთოდ როცა ქრისტიანობაზე საუბრობენ, მე წამით მინდა შევეხო მორალსაც, ანუ ზნეობასაც და მორალი და წაგანას თქვი, მორალი და ზნეობა მხოლოდ თავისუფლებაშია შესაძლებელი. აი ნახეთ ადამიანს აი ზოგს ხო სულის არსებობაში ეჭვიეპარება. აი წარმოგიდგენთ ადამიანს არა აქვს სული. წარმოგიდგენთ. ქრისტიანები ვამბობთ რომ ადამიანს სული აქვს, ანუ სუბსტანცია, ანუ ორი არსისაგან შედგება ადამიანი, ხორცი და სული. ოღონ ეს ერთი მთლიანობაა. და მათი სიკვდილის დროს განყოფ არის დროებითი მოვლენა, იმიტომ რომ ქრისტე სულში კი არ აღსდგა უბრალოდ ის ხორჩი აღდგა და დასაბამი დაუდო ადამიანის მომავალ აღდგომას. როცა ყვეთით აღდგარის ხეულის, ანუ ყველა ადამიანის ხეულს იძენს მარადისობაში, ოღონ ეს ხეულის ის როგორი იქნება არავინ არ იცის. მაგრამ სანამ ეს მოხდება როცა უფალი აი მეორედ მოსლასაც უწოდებ. ამიტომ მეორედ მოსლა სიხარულს უკავშირდება და არა რაღაც სიჭ და ტრაგედიას. ეს არის ქრისტიანული სწავლება. მაგრამ სანამ ეს მოხდება ადამიანი სულით მიდის და მე ხდება ის აღდგომა და მე ხდება უფლის დაბრუნება. ეს თეოლოგიური საკითხებია, მაგრამ იმის თქვა მინდა რომ ადამიანს ცხოველისაგან ისიც განასხვავებს, რომ ადამიანს ხორცის გარდა სული აქვს. აი დაუშვათ რომ ადამიანს არ ჯერა სულის არსებობის და ადამიანებს არა რა სული კაცო, რაც ავარ ესავა. მაშინ რატო ლაპარაკობს ასეთი ადამიანი მორალზე და ზნეობაზე? იმიტომ რომ მორალი და ზნეობა განათავისუფლებას არ უკავშირდება. თავისუფლების გარეშე შეიძლება არსებობდეს ზნეობრივი. თუ თავისუფლება არ არის, ადამიანი რო ცუდ რაღაცას ჩაიდეს, ეს ინსტინქტებით მოქმედებს, ხო? თუ ინსტინქტებით მოქმედებს, რატო ასამართლებს? აი სახელმწიფო კანონმდებლობაც კი თუ ადამიანი შეურაცხადია და რაღაც ბოროტებას ჩადის, მას არ ჯის, ხო? ნუ შეიძლება იზოლაციაში მოაქციოს, მაგრამ დამნაშავედ აცნობს. იმიტომ რატომ? იმიტომ რომ ფსიქიურად დაავადებულ ადამიანს წართმეული აქვს თავისუფლება. დაავადებულია უბრალოდ. მას არ აქვს კომუნიკაცია, არაჯა ადეკვატური აღქმარა აქვს სამყაროსი, ხო? და თუ ადამიანი ფსიქიურად ჯამთელია, ესე იგი თავისუფალი როგორ არის თუ მარტო ხორცია? იმიტომ რომ მარტო ხორცი რას ნიშნავს? ეს არის ბიოქიმიური პროცესების მანქანა, მაღალგანვითარებული ორგანიზმი, ბიოქიმიური პროცესები, სადაც მიდის ფსიქოსომატური, რომელიც ყველაფერი ბიოქიმია, ყველაფერი აბსოლუტურად. რომელთა და ინსტინქტები აქედან გამომდინარე. როგორც ფუტკარს არ აქვს თავისუფლება, თავის საქმეს აკეთებს გენიალურად, მაგრამ თავისუფლება არ აქვს, ასე ზუსტად ადამიანი მასში. მაგრამ ესე იგი, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ მე ჩვენ ვართ თავისუფლების შესაბამისად ჩვენ მორალურ პასუხებულობას ვიღებთ ჩვენ ცხოვრების წესზე, მაშინ კეთილივინებოდით და აღიაროთ, რომ ჩვენ უკრავი სული გვაქვს. ეს არის. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ საუბრობთ ქრისტიანობაზე, ჩვენ გვაქვს უკრავი სული და როცა გვეუბნება ქრისტიანობა, რომ სული დომინანტი უნდა იყოს. ესე იგი ეს ყურადსაღებია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სული გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია. ხორციგან არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ სული გაცილებით მნიშვნელოვანია. უფალიც ამბობს, რომ ხორცი უფრო ძვირფასია თუ ტანსაცმელი.
რა თქმა უნდა ხორცი, მაგრამ ტანსაცმლის გარეშე ადამიანი ხო არ დადის? რომელი ჩვენგანი მოსულ აქვს ტანსაცმლის გარეშე? ხო აბსურდია ეს. ხო, რატომ? იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს. და მეცაც გეტყვით, ტანსაცმელი ჩვენი შინაგანი სამყაროს გამოხატულება, ანუ ის ჩვენი სულის გაგრძელებაც კი არ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ რა თქმა უნდა ხორცი უპირატესია. ზუსტად ასეა სული და სხეული. როცა ქრისტიანობას ვეხებით, იქ ისევ გამახსენდა რელიგიურობა. რელიგიურობას ორი არაჯანსაღი მიმართულება აქვს. ერთი ფანატიზმი, რომელიც ვახსენე, რომელიც კლავს ქრისტიანობას და მეორე ულტრალიბერალიზმი, რომელიც ასევე კლავს ქრისტიანობას. და რატომ არის გავრცელებული ეს ორივე? მათ შორის ეკლესიაში. იმიტომ რომ ლიბერალიზმიც და ფანატიზმიც იოლია. ადვილი. ქრისტიანობა რთულია. ეს ძალიან ქრისტეს რატო ყავს ცოტა მიმდევრების ახარებას უკითხულობ? რატო არის რომ რაღაც მის მიმართ რაღაც არაჯანსაღი აგრესია ძვლინდება? რას ამბობს? სულს, რას აკეთებს? არასწორეს. რატო? იმიტომ რომ აი ეს შუალედია, რომელიც რელიგიური ადამიანისათვის, რომელიც ქრისტიანი არ არის, მაგრამ რელიგიურია. რელიგიური ადამიანისათვის ქრისტე არის აუტანელი. ამიტომაც პირველი მტრები ქრისტესი ვინ იყვნენ? აი ეს მაშინდელი ღვთაურები და სასულიერო პირები. პირველი მტრები ისინი. და ვინც რელიგიური არ იყო, ნახეთ როგორ აუცნაურია, მეძავები, მეზვერეები და რაღაც ისეთი არარელიგიური ეს წარმართები. აუცნაურია. ისინი გახდნენ ქრისტეს მიმდევარი პირველი. რა თქმა უნდა, იუდეველებიც გახდნენ და ესეც იყო, მაგრამ ძირითადი მიმდევრები ესენი იყვნენ, არ არის საოცრება. ნახეთ რა საშიშია, იყო ეკლესიაში და იყო უბრალოდ თვითკმაყოფილებაში შენი რელიგიურობით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ როგორც გითხარით, უსამართლობა, ამორალურობა, რწმენის ყველაზე დიდი გამოწვევა, აქ უბრალოდ გვახსენდება, რომ ქრისტე სწორედ უსამართლობის გარეგნულად, ქრისტე უსამართლობის მსხვერპლია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს. აი, როცა ამბობთ, რომ აი რატო მე ქრისტიანულ ცხოვრებას თავის კულტურა აქვს. მაგალითად, ქრისტიანი კითხვას რატომ სვავს შემეცნებითი თვალსაზრისით? მაგრამ მისკენ მიმართულს რატომ დამემართა ეს მე? რატომ მექცევიან მე ასე? რატო არ უყوار ვარ ადამიანებს? რატომ ასე? ეგეთ კითხვებს ქრისტიანი არ სვავს. იმიტომ რომ ქრისტიანი ქრისტეს გზას გადის. ყველა შემთხვევაში შეუძლებელია რომ შენ ქრისტე იპოვო ისე რომ ქრისტეს გზა არ გაიარო. რა თქმა უნდა, ყველა თავის საზომით, ზოგს მეტი შეუძლია, ზოგს ნაკლები. მაგრამ ქრისტეს მიდევნება ისე რომ ქრისტეს გზა არ გაიარო, ეს არის შეუძლებელი. მე გაგახსენებ ნათლობა როგორ ხდება. ნათლობის ჟამს ერთ-ერთი მთავარი აღთქმა იდება, ესეც როგორ არის დაკნინებული. ადამიანის დასრული ადამიანი მივა, იტყვის რომ მე მინა მოვინათლო. მე თქვენ მოდი მოინათლე და მოინათლება. ან მიდის ნათლია ბავშვი მიყავს. ბავშვო პატარა აღთქმას ვერდებს, ეს ნათლიადებს აღთქმას. ხო და რა ღვთის წინაშე დგას და ამბობს, მე შეუდგები ქრისტეს. ისე არ მოგანათლინე მე ბავშვი თუ არ თქვი. შეუდგები ნიშნავს გავყვები. მე ამბობს, მე უკვე შედგომილ ვარ ქრისტეს. ანუ მე უკვე მისი მიმდევარი ვარ. და ტყუის. თუნდაც იმიტომ ტყუის, რომ არ იცის რას ამბობს. რა თქმა უნდა, ამაში ჩვენ ვარ და ხო და აი ქრისტეს მიდევნება ნიშნავს იმ გზაზე სიარულს, რომელიც მან გაიარა. ამიტომ ქრისტიანობა არის კომფორტის ზონიდან გამოსვლა. ეს კიდევ ერთი შეცდომა ჩვენი ადამიანების. ესე იგი ქრისტიანობა ბორწმუნე გახდა და გონია რომ უკაცრავად სლენგისთვის ღმერთი კრიშავს მას რა, ანუ მას განსასწელებისაგან დაიფარავს. კი, ყველაფერი მის ხელში ერთის ხრივ, მაგრამ კომფორტის ზონიდან უნდა გამოხვიდე. იმიტომ რომ შენ უნდა გაიარო ქრისტეს გზა. ეს ყველა შემთხვევაში არის. ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა ქრისტიანობაში ასევე არის ქრისტეს დუმილი. ეს არის ყველაზე მძიმე, აი როგორც პრაქტიკაში, სულიერ ცხოვრებაში, ვისაც ჰქონია სულიერ ცხოვრების პრაქტიკა, აუანწანელი გამოცდა ეს. და ამ გამოცდას გადიოდნენ დიდი ადამიანები. აი მაგალითად წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველი, ეს არის მე-4 საუკუნის უდიდესი წმინდანი, ეკლესია სამ ადამიანს უწოდებს ღვთისმეტყველს. ერთ-ერთი ეს არის უდიდესი ავტორიტეტია მე-4 საუკუნის მოღვაწეა და ის მაშინდელ ეკლესიაში არსებულ გაუსაზლეს პირობებს, ხათაშორის ეკლესიაში პირობები ყოველთვის გაუსაზლეს იყვნენ და გითხრათ, ოღონ წმინდანები ჩვენგან გასხვებით ეკლესიიდან არ გარბოდნენ, ცდილობდნენ იქ საქმის გამოსწორებას და მაშინაც გაუსაზლეს პირობები იყო და ამბობს, რომ
ესე იგი სიმბოლური სახეა გაღებული სახარებისეული სიუჟეტიდან. ნავში ვზივართ, ნავი როგორც სიმბოლო ეკლესიისა და სახარების სიუჟეტია იქ ზუსტად ესეთი და ღელვა, ესე ტალღები, ქარი, საცა ნავი დაიძირება, ანუ ეკლესია დაიძირება და ქრისტეს ძინავს. სახარებაში არის ეს ადგილი, სადაც ქრისტეს ძინავს მოციქულები აღვიძებენ. მაგრამ ეკლესიაზე ამბობს, ეკლესიაში ქრისტეს ძინავს. ჩვენ ვიღუპებით, ქრისტეს ძინავს. მე ბასილი დიდი გამახსენდა, ბასილი დიდი ახალგაზრდა გარდაიცვალა 48 წლის, 9 წლის ავადმყოფობდა და ესეც ასევე უდიდესი ავტორიტეტი მეგობრები იყვნენ ბასილი დიდი გრიგორ ღვთისმეტყველი და ესე იგი როგორ ეკლესია ჩემს ხელს გავს წერს თავის წელში. ერთი ადგილი არა აქ მთელი. ყველაფერი დაწყულებული. ამიტომ ეს ქრისტიანისათვის, ვინც მართლა ქრისტიანულად ცხოვრობს, მისთვის უცხო არ არის ეკლესიის ავადმყოფობა, ეკლესიის პრობლემურობა, ოღონ ეკლესიიდან არ გარბიან. აი ეს როგორც მაგალითად სამშობლო, ჩვენი სამშობლო აშკარად ავათარი, ხო? მაგრამ არ ვამბობთ უარს ჩვენ სამშობლოზე. არ ვამბობთ, ვზრუნავთ, ვცდილობთ, რომ რაღაცა შევცვალოთ და რაღაცა გავაკეთოთ. ერთი მომენტი კიდე რაც ქრისტიანობასთან მნიშვნელოვანია, აი წირვა რომ თავდება არის ეს საოცარი სიტყვები. ჩვენ ერთად ვამბობთ, რეული უკვე ვეზიარეთ, ყველაფერი დასრულებულია. ჩვენ მისა გარე, ანუ ქრისტეს გარეშე სხვა ღმერთი არ ვიცით. ეს არის ქვაკუთხედი დრიტა ქრისტიანობისა. ანუ ადამიანი, რომელიც ირწმუნებს, რომ აი ტრანსცენდენტული ღმერთი, აი ამ სამგანზომილებიანი სამგანზომილებიანი სამყაროს იქითოა, რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნა, ტრანსცენდენტული, რომელმაც ყველაფერი შექმნა, რომლის აკენაც მე ვისწრაფი, რომლის ხატიდან მსგავსი ვარ, ხო? აი ის რომ წამს, აი ის, ანუ ის მთელი სამყაროს შემოქმედი, მეგა სამყაროს, გალაქტიკების ყველაფერს შემოქმედი, აი ის არის ზუსტად იესო ქრისტე. პიროვნულად იესო ქრისტე ადამიანი არ არის. ეხლა მე რასაც ვამბობ, ეს ქრისტიანული სწავლება ერთის ხო, მაგრამ მე რასაც ვამბობ, ეს აბსოლუტურად მიუღებელი ადამიანური გონებისათვის. რელიგიური ადამიანი არა მარტო მეცნიერისათვის, რელიგიური ადამიანისათვის მიუღებელია. პავლე მოციქული, თავად პავლე მოციქული ამბობს, რომელიც უწმუნო იყო ქრისტეს დევნი და ქრისტიანობას დევნი და უფროსად ქრისტეს ის არის სომდა პირადად ეს უშუალოდ. მე შემოდის ის ახალი აღთქმის ისტორიის ასპარეზზე და ის დევნის ქრისტიანებს და მე ხო გახდება ქრისტიანი და ის ამბობს რომ რელიგიური ადამიანებისათვის ქრისტიანობა არის სისულელე. და ჩვენ ამ სისულელის გვწამს. როგორ გვწამს? როგორ მივხვდეთ? აი ადამიანი თუ ვინმე ხართ ქრისტიანი ან ვთქვათ მე რო ვეკითხები ყოველთვის ჩემი თავიდან რო ვიცით მე თავიდან ამით დავიწყე ზუსტად და ამითაც ვასრულებ რომ ადამიანს რო ეკითხებიო. აი როგორ მივხვდი რომ იესო ქრისტე ღმერთია? მე სულ ვთხოვთ ხოლმე ვინც ჩემთან მოდის საუბროს ამას ამას ყურადღება მიაქციონ. ადამიანები ხშირად არ ფიქრობენ ამაზე. ო ქრისტიანეო, აბა მეთქი დაფიქრდი, მართლა წამს რომ იესო ქრისტე აი 2000 წლის წინ რო დაიბადა, ესე იგი მარიამისა და იოსების ოჯახში, მაშინდელი ცივილიზაციის პროვინციაში, პატარა ბიჭუნა რო იეშუა დაარქვეს, ის იეშუა გალაქტიკების შემოქმედი როა და აპირონლად ადამიანი არ არის. მაგრამ გარეგულად კი არ ეტყობოდა. გახსოვთ იუდას როვნებია, გითხარი რომელი? აი მასაც მე ამბორს უყო, ის არის. ანუ არ გამოირჩევა ადამიანები. დღეს ქემოთ გვდელი გამოირჩევა, გძელი შესამოსელი აცვია რაღაცე, ძველი იმის ნიშნად, როგორ ვთქვათ, მაშინ ეცოთ, მაგრამ მაშინ ყველა საერთნაირად ეცვა და კი ვერ მიხვდებოდი აქ რომ ჯდარიყო ქრისტე თქვენ შორის, ვერ მიხვდებოდა. ვერავინ რო პიროვნულად შენ ადამიანი ხარ, შენ მე. ის არ არის ადამიანი პიროვნულად. ის არის ზეღმერთ, ვინც სამყაროს შექმნა. გესმით? ის არ გამოირჩეოდა არაფრით. ხო და როგორ უნდა მიხვდე? ან მაშინ როგორ ხდებოდე? ან დღეს როგორ უნდა მიხვდე? და მეუბნები ხომ აი თუ ამბობს რომ წამ, ან დაფიქრდება ხომ ადამიანი ფიქრო. კარგია რო ფიქრო. ან ვთქვათ კი მეთქი აბა როგორ არავინ რაციონალურად არ ხვდება. გულში ხდება შემოდის ეს ცოდნა და მერე იწყებს რაციონალური აპარატი ამის ამაზე განჯას ფიქრს და საკუთარი თავისთვის განმარტება თუ რასთან აგვაქვს საქმე. და მერე ეს რადგან აქ ხდება, აქ ხდება. აი ხო შეიძლება სიყვარულის მაგალითი, სიყვარულს ვერ შეიძლება იკითხო. მაგრამ სიყვარული რა არის? არ გეცოდინება. არასოდ არ შეყვარები. და შეიძლება სიყვარული არაფერი არ ქონდეს საკითხული. დაინახო და შეგიყვარდეს და შენ იცი რა არის, გამოგიცდია რა განცდაა, რა გზნობა და სხვა რო დაგიწყებს ლაპარაკს, მიხვდები. გესმის? აა, შენ ყვარები, ამას ყვარებია რა ხო. ეს განუ გამოცდილებითი ცოდნა. ღმერთ ქრისტესთან ესია. გულმა თუ დაგიდასტურა, რომ ის ღმერთია, მე აღმოაჩინე

ვაჰ, იმასაც დაუდასტურა. ვაჰ, იმ ა, ეს კაი კაცია, რაღაცა ღმერთის წამს, მაგრამ აშკარად ქრისტიანი არ არის, ეთყობა. იმიტომ რომ არ გაქვს. და აღმოჩნდება, რომ 2000 წლის განმავლობაში მილიონობით ადამიანთან შენი გული უნისონში. მილიონობით ადამიანს განუცდია, რომ აი, და უცებ ქრისტე ღმერთია. ეს საოცარი, ეს არის პირადი გამოცდილება, რომელიც არაფერთ არ წარიხო, მე გახსოვთ როგორ გითხარით. მე ეს არაფერ ამაზე არც ფიქრობდი, არც უცოდი, არც ბოროტებისა და სიკეთის თანაფარდობაზე, არაფერზე. არაფერ მაუგლი ვიყავი, კაცო, იქ გაზდილ და უცებ ქრისტე არის ის, ვინც ყველაფერი იცის ჩემ შესახებ. ესე იგი ქრისტე ღმერთია. აი ესე დაიწყო. აი უცებ, აი აქ მოხდა. გასაგები ამას რაღაცა გარეგნული შეფუთვა აქვს ამ გამოცხადებას, მაგრამ ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს ხო. ეს არის და ბოლო თეზისი ეს არის დღეს ეკლესია არის. ეკლესია, რომელსაც ტყივა მუდამ, მაგრამ. ეკლესია არ არის უბრალოდ ადამიანური ინსტიტუცია. და ქრისტე ჩემთვის რადგან ღმერთია, უკვე აქ იწყება ყველაფერი. ის ამბობს, რომ მე დავაარსებ ჩემ ეკლესიას. ქრისტეს დაარსდა მას. ვერაფერი ვერ მოერევა, ბოლომდე იარსებებ სანამ მე დავბრუნდები. ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ იგი არსებობს. პავლე მოციქული მეუბნება, ეკლესია ქრისტეს სხეულია. ესე იგი, ეკლესია არის ქრისტეს ანუ ტრანსცენდენტული ღმერთი, პიროვნულად ღმერთი, რომ ადამიანურ ბუნებას იღებს მარიამისაგან, ამ ადამიანური ბუნების გაგრძელება არის ეკლესია. და ჩვენ მას ნახლობი და ზიარებით უერთდები. და წმენარო შემოდის და მისი სხეულის ნაწილი ხდები, მერე უკვე ჩემი პირადი გამოცდილება მაქვს მასთან ურთიერთობის. და ჩემი რწმენა მყარდება, აი ჩემი პირადი გამოცდილებით. და მთელი ეს სამყარო, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, ერთ ლამაზ ერთიანობას წარმოჩინდება მერე უკვე. ანუ მას უკვე ხედავ როგორც ჰარმონიულ და შენიერებას, მართლა კოსმოსად ხედავ, კოსმოსი ხო შენიერებას ნიშნავს. და ის ხარვეზები, რაც ამ სამყაროს გააჩნია, აი ბოროტების სახით და რაღაცეების ცუნამების და რაღაცეების სახით, ამის მიზეზიც არის. იმიტომ რომ მე ვიყავი ამ ყველაფრის პატრონი და მე ღმერთზე უარი თქვი, ადამიანზეა საუბარი. და ადამიანმა რო უარი თქვა ღმერთზე, მიწამ უკვე ძეძვი და ეკალი აღმომიცენა, გულიდან სიბინძურები ამოვიდა და დაიწყო ხანძლივი პროცესი ღმერთისკენ დაბრუნების. რომელსაც მე თითოეული ადამიანი გადის ამ გზას, ვისაც რა თქმა უნდა ამის სურვილი აქვს.

0: გარკვეულ მასალას განჯისათვის. ისე დაგღალეთ რომ აა აბა მითხარი თუ გაგეცი პასუხი გაგეცი.
1: და
0: ეს
1: ნუს
0: და ლოგიკა. ნუსი და ლოგიკა, ნუსი და ლოგიკა. კი.
1: და აი ძალიან ესაა ეს ბუნება, რატომ ფიქრშევა
0: გონება სულისთვისებაა და სხვათა შორის აი ძალიან რთული საკითხია ეგ. ძალიან ბევრს აი რომ ლიტერატურა წაიკითხო ქრისტიანული ძალიან ბევრს წაიკითხავ და ბოლომდე რაციონალურ დასკვნას ვერ გააკეთებ. აი მაგალითად დღეს ქონდა საუბარი ადამიანთან, რომელსაც ლოცვაზე საუბრობდით, როგორ უნდა ვისწავლოთ ლოცვა და ორი რაღაც გამოვყავი, ყურადღება და აზრი. და მე მეგონა რომ ყურადღება და აზრი, მე ვუთხარი რომ აზრი უნდა გამოკეტო ლოცვის ხუთ სიტყვაში, იესოს ლოცვაზე იყო საუბარი და ყურადღება უნდა გამოკეტო გულის ზედა ნაწილში. მიყურებს, ვაჰ კაცო, მე მეგონა რომ აზრი და ყურადღება ერთად იგივე იყო და ახლა ხო გინდა აუხსნა და ვიფიქრე, როგორ და მანქანაზე ხო ზიხარმეთ კი აი მე წარმოგინე საჭესთან ზიხარ და მე გვერდზე გიზივარ და აზრობრივად სუ ჩემთან ხარ, მელაპარაკები რაღაცებს მეუნდები, მაგრამ ყურადღება არის შენ წინ, იმიტომ რომ თუ ყურადღება ჩემთან გეკნება, ორივე დავიმტრევი. ანუ აქვს ეს თვისება, ნახე, ჩემს ბუნებას, რომ ყურადღება ერთ ადგილას ქონდეს და აზრი კიდე რაღაც გესმის, ეს არის. ან მაგალითად, ყოველას გამოგვიცდია, რომ რაღაცა ტექსტს კითხულობ, ეს ყველაზე კარგად ჩანს, ვისაც ლოცვის ტექსტი წაუკითხავს. ყველაზე მეტად იქ ჩანს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად იქ ხდება ეგ პრობლემა. თუმცა სხვა დროსაც შეიძლება გამოვიდეს. ესე იგი, მთელი ორი ფურცელია რა, ადამიანმა დილის ლოცვა რაღაცა წაიკითხა და მე დააფიქსირა, რომ საერთოდ ვერ გაიგო რა ეწერა. და ხანდახან შეიძლება მომხდარა უცნაური, რომ უიმე კაცო დილა იყო და მე კიდე საღამოს ლოცვები წამიკითხავს. ანუ მაგრამ ნახე კითხულობ, ვერბალური აპარატი მუშაობს. ანუ თვალი ხედავს, ვლაპარაკობ, ვამბობ, რომ ჩაიწერო, ამდენს ყველაფერი გამართულად წერია, მაგრამ ამდენს პარალელურად სხვაზე ვფიქრობდი. ამას ქვია, რომ ზუსტად ის, რომ ესე იგი, ჩემი რაციონალური აპარატი და ვერბალური აპარატი კითხულობს ტექსტს, მაგრამ ჩემი გონება სხვაგან არის და სხვა რამეს ფიქრობს. გონებას ეს უცნაური თვისება აქვს. და გონება არის ძალიან მოუხელთებელი რა. ქრისტიანული თვალსაზრისით გონება არის სულის ის ნაწილი, რომელსაც შეუძლია ტრანსცენდენტულ ღმერთთან კავშირი. აი მაგალითად, თუ ჩვენ მხოლოდ მატერია ვართ, აი ღმერთი როგორ უნდა, აი კომპიუტერი ხო, ეს რა არის კაცო? ეხლა უფრო და უფრო ვითარდება კომპიუტერები და ეხლა ამბობენ, რომ კვანტური კომპიუტერი შეიქმნება გარკვეულ პერიოდში, რომელსაც აქვს შეუდარებლად დიდი მეხსიერება და შესაძლებლობები. და ასევე ხელოვნური ინტელექტი და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება შექმნა აპარატი, რომელიც შეჯერობით ეს შეუძლებელია დღეს, მაგრამ თეორიულად შესაძლებელია, რომ ჩვენ ტვინზე ძლიერიც კი იყოს. რაღაცა ვიწრო ასპექტებში, მანქანა ჩვენ გჯობია, მაგალითად ახლა მithumetas მოჭადრაკები თუ არც ერთი არა ვართ, მანქანა მოგვიგებს ჭადრაკში. ხო, ჩვენზე მაგრა იფიქრებს, აუტანელია, მაგრამ ფაქტია. მაგრამ არც ძლიერ კომპიუტერს არ შეუძლია ღმერთის დანახვა. არც ძლიერ ობიექტებს არ შეუძლია ღმერთის დანახვა. ადამიანის სენსორიკა, ანუ ჩვენი გზნობის ორგანოები გათვლილია აი ამ სამგანზომილებიან სივრცეზე. ამიტომ როცა ამბობენ რომ ადამიანი ჰომო საპიენსია, ეს არის ადამიანური ბუნების დაკნინება. ადამიანი არის ჰომო საპიენსი, როგორ არ არის, მაგრამ თანამედროვე ღვთისმეტყველები ამბობენ რომ ადამიანი გარდა ამის არის თეოლოგიური არსება. ანუ მას შეუძლია რაღაცა, რომელსაც შეუძლია ტრანსცენდენტული სკახკა. აი ქრისტეს ესე ხედავდნენ. აი მაგალითად სახარებაში არის ესეთი ადგილი, რომ ნათანაელი, რომელსაც რაღაც შეიძლება პრობლემა აქვს, ლეღვის ქვეშ ზის, თავის განცდებშია, ღვთის ძიებაშია და სავარაუდოდ ღმერთს ელაპარაკება და ღმერთისგან რაღაც განცდა და პასუხიც მიიღო, აი ეს ლოცვითი მდგომარეობა აქვს და მერე ქრისტესთან რომ მიიყვანენ, ქრისტე მას რაღაცას ეუბნება, მის პირადად ახასიათებს და მისი პასუხია, საიდან მიცნობენ კაცო? ანუ შეიძლება იქ არ ჩანს, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ მასში ცოტა ისიც კი იყო, რომ ანუ დავინახე პირველად ადამიანი და მეუბნება, რომ შენ ეს

0: ერთი ხარ და საიდან მიცხობენ? თუ უცებ ქრისტიანობა ლეხვის ქვეშ რო იჯექი, იქ გიხილე. და ეს დაემხობა და აღიარებს და ნახე, რა უცნაური, ანუ გულით მიხვდა რომ რაღაცა, აი ეს ცნობელობა, ანუ ვინც ვისაც ელაპარაკებოდა ზუსტად ის არის მის თვალწინ, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ იმანიც ის. აი ეს არის გონების უნარი. და ქრისტე ერთ ადგილას ნახე როგორ ამბობს, თვალი შენი იყოს განმარტებული ნათელი, თანამედროვე ქართულად. თუ შენი თვალი ნათელია, მაშინ შენი გვამიც, ანუ შენი ბუნებაც ნათელია. თითქოს ფიზიკურ თვალზეა საუბარი, ხო? მაგრამ ნახე როგორ გადააქვს საუბარი, მაგრამ თუ შენი თვალი ბოროტია, მაშინ უნდა ეთქვა, თუ შენი თვალი დაბრმავებული ხარ, მაშინ შენი გვამიც დაბნელებულია. თუ შენი თვალი ბოროტია, მაშინ შენი ბუნება და თუ შენი ბუნებაც ბნელია და თუ შენში ნათელი ბნელია, მაშინ ბნელი რაღა იქნება და პირდაპირ არის განმარტება ესეთი და კონტექსტიდანაც ჩანს, რომ ფიზიკურ თვალზე კი არ არის საუბარი. სულის თვალზე, რომელიც არის გონება. ლოცვის დროს, ლოცვაზეა საუბარი, გული არის, ანატომიურ გულზე არ არის საუბარი. აი მაგალითად, პასტის გული, ხო ვიცით რაც არის? ანუ არ შეკთავსი, მანქანის გული ძრავაა, ხო? ადამიანის გული, ანატომიური გული კი არ არის. ადამიანის გული არის ადამიანის სულიერ ცხოვრების ცენტრი, აი მე გულზე როი, აი აქ ხელს როიდებს ადამიანი, ხო? ტრადიციულად 2000-ლოვანი პრაქტიკიდან ცოტა აი აქ არის, სადღაც არის და. მაგრამ ის არის ბრმა. იქ არის სიყვარული, შესაძლებლობა. იქ არის ყველაფერი იქ არის. ადამიანის სიმდიდრე იქ არის, მაგრამ ბრმა არის და პლუს დაზიანებულია, იმიტომ რომ უფალის გვასწავლის რომ თელი ეს ეგოიზმი, ანგარება, შური, ეს ყველაფერი აქედან გამოდის. ბრაზდება აქ არის, ყველაფერი აქ არის. თელი ეს ემოციების და გრძნობების და მუხტია, ყველაფერი აქ არის. აი ეს ახჩობს ადამიანს თუ ვიღაცას შურის, ვიღაცაზე შურის ზეება უნდა და ასე შემდეგ, ხო? და მე ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი აქ არის, მაგრამ ეს არის ბრმა. და გონება არის თვალი. და თუ ეს თვალი იქნება ხილული და ღვთის ხილვისკენ დაიძრება, ხო? და გულში ჩავა, მაშინ გული განიწმინდება და გახდება ღვთის მხილველი. ნუ გულზე მოვა
1: და აქ ვიტამინა ისე
0: ფატავს ეს კრუმატალა და იმენტა, რომ გულში ცნო აიყო და ინდივიდუალურად აიყო. აი სულსაც ორი ფსიქი და ბერძნულში ფსიქი და ისა ფსიქი და პნევმა. დუშა, დუხ.
1: ინგლისურშიც არის soul და spirit. სულ მაინტერესებდა ეს დაყოფა ამ სულის, ანუ გონება.
0: ქართულათაც დაყოფილია. ქართულა არის, არა, ქართულათაც დაყოფილია დუშა და ქართულათ არის სამწუხაროდ. ბერძნულშიც და რუსულში ჩენარჩუნებულია ეს სიტყვები. ქართულში, თანამედროვე ქართულში დაკარგულია. ჩვენ ძალიან გავღარი, ჩვენ ენა ძალიან გაღარიბებულია. ეხლა ბოლო წლებში ხო საერთოდ რა. ხო და არის ეკლესიურად არის, ეს არის სამშვინველია დუშა და სული არის, ესე იგი, დუხ, მაგრამ ხო დაკარგულია პრაქტიკაში ხوار ვიყენებ. და სამშვინველი არის ადამიანის გრძნობების მთელი სისტემა. ანუ
1: გული, რა, გონებასთან არის კავშირი, რატომ არ გონება მგონია სამშვინველი?
0: არა, გონება გონება სულის, თათო ძალიან რატო ამ თემებზე რთული საუბარი. ჩვენ ახლა დაუნაწევრებელს ვანაწევრებთ. ადამიანი ხო ერთი მთლიანობაა. ამიტომ არის რთული და ეს ფსიქოსომატური ადამიანი არ არის სული, რომელსაც აქვს სხეული. ადამიანი არის სული და სხეული. და პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ ჩვენ ხშირად გვინდა, რომ ადამიანი იყოს სული, რომელსაც სხეული აქვს და ნაწილაწილ მიმჯელოთ, არ გამოდის. მაგრამ ზოგადად ესეა, რომ სული გონებისთვისება, ესე გონება სულისთვისება, ხოლო სამშვინველი გრძნობების სამყაროა. ნერვული სისტემა, თქვათ, ხასიათების, მაგრამ თუ სული რეალიზებულია და ღვთისაკენ ისწრაფის, ჩვენი გრძნობების სამყაროც იწმინდება და კეთილშობილდება. ხოლო თუ სული ღმერთს მოწყვეტილია, მაშინ ჩვენი გრძნობების სამყარო უკვე ბოროტებისკენ მიდის და უფრო ხორციელი ხდება. აი, ისევ სიყვარულის მაგალითი რომ მოვიყვანო. სიყვარული ზოგი თვლის, რომ სიყვარული ძალიან ამაღლებული გრძნობაა, ოჯე რუსთაველი წერდა, ხო? ამაღლებული გრძნობაა და ეს ძალიან დოსტოევსკისაც, ხო, აი დანაშაული და სასჯელში როგორ ხდება ის მთავარი მოქმედი პირი, როგორ ხდება მეორე ღვთისაკენ როგორ იყურება, სიყვარულიდან, მიწიერი ქალის სიყვარულიდან გამომდინარე ხდება ეს, ხო? აი ადამიანი

სიყვარული ღთაებრივ რაღაცას ატარებ, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება მეორე ადამიანი ვერ გაიგო რა სიყვარული, სიყვარული არის აი რომ მოგწონს და მორჩა და ასე შემდეგ. ანუ ეს, ანუ გესმით, გააჩნია თუ ადამიანის სული მას ტრანსცენდენტულ საერთოდ მოწყვეტილია, მისი გზნობები ცხოველური ხდება. ანუ ეს სამშვინველი და თუ ტრანსცენდენტულზე ტრანსცენდენტულის მაძიებელია ადამიანის სული, მაშინ გზნობების გაკეთილშობილება ხდება. მე ასეთ ადამიანს ნამდვილი სიყვარული შეუძლია, ნამდვილი თანაგზნობა შეუძლია და ასე შემდეგ. სული გულზე და გონებას კიდე უწოდებენ სულის ენერგიას, ამასაც უწოდებენ. ესეც არის. ხო, ასე რომ ეს ყველაფერი თეორიად რჩება და არაფრის მომცემი არ არის, მე მინდა გითხრათ. სანამ ადამიანი ლოცვას არ დაიწყებს, გონიერ ლოცვასაც ქვია. მაგრამ გონიერ ლოცვაში რეალურად გონიერ ლოცვაში ხდება ის, რომ შენ ცდილობ გონება მოწყვიტო ლოგიკურ სისტემას, ლოგიკურ აზროვნებას. და როგორ ხდება ახლა ეს? ჩვენ ამის უნარი არ აქვს, იმიტომ რომ ადამიანი რო, ნახე, ადამიანის დაზიანება როგორ მოხდა? მას უნდა განეცადა შინაგანის უყოფილება. ეს იყო რთული პროცესი. მან ამაზე უარი თქვა და თქვა, რომ აი მას მოუწყვიტავ, შევჭამ და მორჩა, ღმერთი ვიქნები. ანუ გარეკმედებაზე გადავიდა. ანუ ფაქტობრივად მის შინაგანის სამყარო, ანუ მისი განვითარება უნდა მიმართული ყოფილიყო შიგნით. ამოტრიალდა და გარეთ გავიდა. აი მას მოუწყვიტავ, იმას გავაკეთებ და ასე შემდეგ და ამით ღმერთი გავხდები. რაც დღეს ხდება სამყაროში, ხო? აი თვარეზე წავალთ, მარსზე წავალთ და რაღაცა და ტექნოლოგიები ჩიპს ჩავიდგავ და უკვდავები, ანუ გარე საშუალებები. ეს და ამიტომ გონება და ლოგიკური აზროვნება ერთმანეთშია ჩამჯდარი დღეს და სულიერ ცხოვრებას უიწყებ, შენ იწყებ გონების მოწყვეტას ლოგიკიდან, ისევ შიგნით იწყებ ჩასვლას. ეს უფლის დავალებაც არის, ამაღლების წინ გვეუბნება ამას, რომ თქვენს იერუსალიმში შედით და იქ ელოდებოდეთ მადლს, რომ თარგმოთ ახლა თანამედროვე სიტყვებით რო ვთქვათ. და ლოცვის დროს ადამიანი ცდილობს, რომ გონებით ჩავიდეს გულში, ეს არის შეუძლებელი ჩვენთვის, ჩვენ ძალებს აღემატება, ეს ნიშნავს, რომ მკვდარმა თავისთავი გააცოცხლოს. ეს ღმერთის ხელშია, მაგრამ ჩვენ ძალაუფლებაში ცი რა არის? ყურადღება გქონდეს გულში, ანუ გულის ზედანაწილს უყურებ. ყურადღება. აი ყურადღების შემთხვევაში მე აღმოაჩენ, რომ რაღაცა, აი წმინდა მამები რო წერენ ლოცვაზე, კითხულობ ტომებია დაწერილი. ძალიან რთული გასაგებია. ხა მე ამ ადამიანებს მე პირადათაც მე ვიცნობ პირადად. მე ჩავდივარ კვიპროსზე, იქ ათონის თაზე, ამერიკაშიც მომიწია ყოფნა. ამ ადამიანებს ვეძებ, ვინც დიდი სკოლის წარმომადგენლები, ცოცხალი წარმომადგენლები არიან, ვინც ლოცვა იცის. აღმოჩნდება, რომ საუბარშიც რთულია, გაიგო. უფრო მნიშვნელოვანი ცი რა არის? რა თქმა უნდა, ცოდნაც უნდა გქონდეს თეორია. უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანს უყურე. როგორ იქცევა, როგორ საუბრობ, ხმის ინტონაცია როგორ, როგორ წირავს. აი მაგალითად, მე ვისწავლე კი არა, დავიწყე სწავლა დავიწყე წირვის, ბრღდელი წირვი არის წირვა. ეგ არის მთავარი საქმიანობა და როგორ უნდა იყოს წირვა 3-4, როგორ უნდა წირო და ამის თეორიული სწავლა შეუძლებელია და მე ვნახე ეს, რომელიც სიტყვით გადმოცემა შეუძლებელია. ანუ ის განვიცადე, რომელიც მე რეალიზებას უკვე მრავალი წელი ავცდილობ, ხო? აი ეს არის და ამ შემთხვევაშიც კითხულობ, მაგრამ უსმენ, მაგრამ პრაქტიკულად თუ არ დაიწყე, პრაქტიკულად. არაფერი არ გამოდის. პრაქტიკულად აკეთებ იმას, რომ აქ მოდიხარ და ცდილობ და ისეთი რაღაცები იწყება, რომელსაც სიტყვით ვერ გამოთქვავ. ვერ გამოთქვავ. როგორც სიყვარულს ვერ გამოთქვავ, ისე ვერ გამოთქვავ ამას. ეს არავინ არ იცის ვერბალურად როგორ გამოითქვას. და რეალურად, მაგრამ რეალურად ხდება ეს გონების გულისკენ წარმართვა, ლოგიკური აზროვნებისაკენ გამოთიშვა და აღმოჩნდება, რომ შენი მაძიებელი გონება ხდება ძალიან კონცენტრირებული და ყოველას გამოგვიცდია როგორი შემაწუხებელი თვისება აქვს მოწოლი ლაზრებს. აი ხანდახან ყოველთვის შეიძლება არა, მაგრამ ზოგ ადამიანს მეტად, ზოგს ნაკლებად, ზოგს ხშირად, ზოგს იშვიათად რაღაც აზრები რო აგეკვიატება მელოდიასავით. ან თქვა რაღაცა გზნობები რო აგეკვიატება და რო ვერ იცილებ, არ ქონიათ ეს გამოცდილება? ქონიათ, ყოველას აქვს ეს. ადამიანი ხშირად უსუსურიც კია და თუ ეს ადამიანს ძალიან გაუძლია და ფსიქიურ აშლილობამდე შეიძლება მიიყვანოს. იმდენად საშინელებაა ეს. მაგრამ აი ოდესაც ადამიანი ამას სწავლობს, უკვე დასულია ამ უბედურებისგან. მისი შინაგანი სამყარო დასულია. აი ამ
იმიტომ რომ სტვინი მუშაობს Wi-Fi-ს ანტენასავით, როგორც თქვა იმ სასუნდრო პირმა. აცრის მე. ხო და მე გამეცინება, იმიტომ რომ მე ამას დიდი ხანია ვამბობ, რომ ტვინი არის Wi-Fi. აცრას არ უკავშირებო. ტვინი საოცარი თვის ტვინი, აი მოდის და ზღვა ინფორმაცია მოდის. და მე ზოგ ადამიანს აი ეს უკვე კლინიკური სახეს იღებს ხოლმე, რომ ყველა აზრს ყურადღებას აქცევს, აბსოლუტურად ყველა აზრს. ეს სერიოზული პრობლემაა და მე ადამიანებს ფსიქიური აშლობა ეწყება. ჩვენ მე ვცდილობთ ხოლმე ჩავერიოთ, აუხსნათ, მაგრამ ეს ადვილი არ არის. თუმცა თუ დაგიჯერა, შესაძლებელია ეს მოხდეს. ანუ ესეთი რამე შეიძლება, ანუ აზრებმა, ტვინმა შეიძლება დაგაზიანოს. ეს არის ინსტრუმენტი, გესმითი? აი smartphone-ი, აჰა. ხო, აი ადამიანი შედის ინტერნეტში, ხო? შეიძლება გამოიყენოს სასარგებლო. აბა ყველაფერი, რასაც გაწვდის, ყველაფერი საკითხო მოიგონე და ხო გაგაგიჟებს, ესა და ეს არ აკეთებს ადამიანს, მით უმეტეს თუ ბავშვია და არ აქვს დისციპლინა ცხოვრებისეული. აი ესეთი რამე შეუძლია ტვინს. ოცნება. რამდენი ადამიანი ზიანდება ოცნებით? რამდენი ადამიანი ზიანდება? ახალგაზრდები განსაკუთრებულად თუ ბავშვობაში მიეჩვია, მე მთელი ცხოვრება ენგრევათ ხშირად. იმიტომ რომ დაბერდება და აღმოჩნდა რომ მთელი ცხოვრება ოცნებაში გაატარა. და ვერ რეალისტ და ვერანაირად. ვერც პირად ცხოვრებაში, ვერც პროფესიულ საქმიანობაში. აი ეს არა. ნატვარი ის მოშობა და სიყვარული. კი, სიყვარული. არასწორად იგებ, კი. შიში შეიქ სიყვარულს, კი. ხო, იმიტომ რომ რუსთაველი ქრისტიანული პოზიციიდან საუბრობს. დასაბამი სიბზნის არის შიში ღვთისა, ეს არის ქრისტიანული ბიბლიის ტერმინს არის სიტყვებია. ეს არ გულისხმობს ღმერთს როგორც დამჯელ ინსტიტუციას. ეს გულისხმობს აი მაგალითად დავიწყოთ აი თავიდან. აი ადამიანი თქვა ცხოვრობს უღმერთოთ რაღაცა და უცებ აღმოაჩენს რომ ღმერთი არის გულის მიერად და იმწამსვე მასში სინდისი. როგორ არის ადამიანს სინდისი ყოველას აქვს და სინდისი როგორ არის, როგორ მუშაობს? სინდისი მუშაობს იმ პარადიგმაში, რომელშიც მე ცხოვრობ. აი ამ კულტურულ, აი ოჯახური ტრადიცია, ოჯახური კულტურა, საზოგადოებრივი ცნობიერება, ხო რაღაცა გარკვეული კულტურული და ესეთი ნორმები, ცხოვრების წესი. აი ამაზეა ჩემი სინდისი აწყობილი. და მეტნაკლებად ესე იგი ადაპტირებული ვარ. მაგრამ როგორც კი ჩემი გული მეუბნება რომ ღმერთი არის, იმწამსვე ჩემი სინდისი გადაეწყობა ახალ პარადიგმაში გადადის. ახალ ათვლის სისტემაზე გადაერთვება და აღმოჩნდება რომ რასაც მე ვაშავებდი თურმე და ვაშავებ და შემოდის შიში პასუხისგებლობიდან გამომდინარე. აქ ამდენად ის კი ღმერთი დამჯის კი არა. უბრალოდ პასუხისგებლობიდან გამომდინარე, ეს როგორ ცხოვრო? პასუხს ვაგე, პასუხისგებელი ვარ. ეს პირველად ესე მოდის და მე შემდეგ ამას სავი საფეხურები აქვს. მე ნელ-ნელ ადამიანი გაიცნობს ღმერთს. მე აღმოჩნდება რომ ღმერთი თურმე შენზე ზრუნავს, უყვარ ხარ. და იმ განსასწრებს რომელიც ხოლია, იქაც მისი ტკბილი ხელი იყო, ხანდახან ქირურგის და ხან თერაპევტის, მაგრამ ეს ორივე შენთვის იყო რომ უყვარდი, ამ მე მის ნაყოფებს ხედავ და მე შენში ჩნდება ღვთისადმი ნდობა. და ის შიში რომელიც ქონდა რომ ვაიმე როგორ ცხოვრობდი და რას ვაშავ, ის იყო მონური მდგომარეობა. მე როდესაც ღმერთის ძიებას იწყებ, აღმოჩნდება რომ ღმერთი არ ყოფილა საშიში და მის წინ მასთან თანამშრომლობას იწყებ და მას მთელი არსებით იწყებ მისდამი ერთგულებას. გინდა რომ უერთგულო, მისი მოწაფე გახდე, უერთგულო, სოციუმში ცდილობ, რომ ისე მოიქცე როგორც უფალი მოიქცეო და ქრეცნობიერად კიდე ელოდები აქედან რაღაცა დამსახურების შესაბამის წყალობასაც, აქვეც და მარადისობაშიც. და როცა რაღაცას დააშავებ, ან ყოველთვის აშავებს ადამიანი, შიში გაქრო ეს არ დაკარგო. ანუ არ დაკარგო მისი წყალობა, არ გაანაწყენო, გესმით? ეს არის მსახურის მდგომარეობა. ეს მეორე საფეხური. აი ამის მერე მოდის მესამე საფეხურია, თქო რო თქვით სიყვარული. მე გადადიხარ იმ მდგომარეობაში, თავიდანვე რო უფალმა გაამჟღავნა,
გააჟღერა, მამა. აი როცა უკვე მამაშულურ მდგომარეობაში გადახვალ,

საერთოდ იქრება შიშ და იონე მოციქული ამბობს რომ სრულყოფილი სიყვარული განსდევნის შიშს სახარებისული სიტყვებია ეს მე როგორი შიში საერთოდ აღარ არის იმიტომ რომ შენ უკვე მასთან მამაშინური სიყვარული გაქვს ხანდახან ბოდიც ვიდი ტუტუცის შვილის გატუტუცებული შვილი როა რა ანუ ცოდვილი ვარ ვაშავებ მაგრამ აუ აუქნა რა შენი შვილი ვარ და როგორც არ უნდა ჩავარდე მაინც შენთან მინდა და შენი იმედი მაგ და ეს მაღალი საფეხურია აი ეს მდგომარეობა ადამიანი ამ სამივე საფეხურ მაგრამ აი ის შიში რომ ღმერთი არის ტირანი რომელმაც უნდა დამსაჯოს ეს არის ფანატიკოსის მდგომარეობა და ეს უცხოა ქრისტიანისთვის მაგრამ არსებობს ეგეთი რელიგიური შიშიც ოდესაც აი მაგ ჯოჯოხეთით რო აშენდება ხოლმე ადამიანებს და რაღაც ხო განა ჯოჯოხეთი არ არსებობს აი გეტყვით აი ჯოჯოხეთის კლასიკური განმარტება ხო გამიგიცით რომ არსებობს ისა ციხეში კარცერი ჯარშიც იყო ხოლმე ხო იცით ეს რა არის ეს არის როცა ადამიანი დააჟავებს ცალკე კამერაში გამოკეტავენ სადაც არის ცემენტის კედლები და არაფერი მეტი შეიძლება საწოლი იყოს შეიძლება არც იყოს და გამოკეტავენ და პური და წყალი შეიძლება მოგცენ და რატომ არის ეს ცუდი ეხლა შეომღვიმელო ჩაგესვა კარცერში შეწუხდებოდა შეომღვიმელი ბუნებრივ თავისი ჩავიდა თუ მის სამყოფი ხარ ჩადდა ნახეთ ვისაც არ გინახავთ ეს არის საოცრება იქ ცხოვრობდა 14 წელიწად თავისი ნებით ხო ანუ შეომღვიმელი რო არა ხარ იწებ ტანჯავს რატო რა ხტანჯავს კარცერში ფაქტორი. საკუთარი სიცოცხლე, ხო? რა თქმა უნდა. ანუ არსებობა კტანჯავს. რატო იკლავს ადამიანი თავს ზოგადად? არსებობა კტანჯავს. რატო არის რომ ადამიანი მოწყენილობაში ვარდება და აღარ საღამოს სადღაც კეიფში მიდის კაცი რა და მთელი დღე აუ რა გავაკეთო, აღარ იცი. მე ვარსაბე ბუზებს თulia. რატო თulia? ვარსაბე და დარეჯანი ბუზებს. ტელევიზორი როა, ტელევიზორი უქარწყლებს. ანუ ადამიანს უჭირს არსებობა შემოქმედებითი ცხოვრების გარეშე. გესმით? აი, და წარმოგიდგენთ ადამიანს, რომელიც გარდაიცვლება, თუ გწამს, რომ სული უკდავია, ხო? მე თუ მხოლოდ აი ეს მიყვარს და ჩემთვის სიცოცხლემ თუ მხოლოდ ეს არის. და მოუკვდი. ეს ხო იქ აღარ მექნება, მაგრამ არსებობა მექნება. რა გავაკეთო ახლა რომ გარდავიცი? ქრისტე არ მინდოდა. არ მინდა რა. არ მაინტერესებს. ახლა რა ვქნა? და იწყება ჯოჯოხეთი. ანუ არსებობა შემოქმედებითი ცხოვრების გარეშე არის ჯოჯოხეთი. ამიტომ ჯოჯოხეთი განა არ არსებობს. არსებობს ჯოჯოხეთი. მაგრამ ქრისტიანობა ჯოჯოხეთით არ იწყება. აი მაგალითად, როდესაც შორო ახლა გვეც ბატონო? კიდევ საინტერესო. ისე ლუარსაბზოს თუ შეიძლება ვიმსჯელოთ რა. ლუარსაბი რო გარდაიცვალა, თევზის ჭამით მოკვდა, იცით. ლუარსაბი, რომელსაც უკვდავი სული აქვს და უცებ მოკვდა. და როგორც ლუარსაბი წინა სასიკვდილო აგონიაში მან ღმერთი არ აღიარა. როგორც მარჯვნივ ჯვარცმა ავაზაკმა დაუშვათ ეს რა. ლუარსაბი მოკვდა როგორც ლუარსაბი, ხო? აი ეს დაშვება გავაკეთოთ. ხო, ამოვიდა მისი სული შეეულიდა. ის სხვანაირი არსება იქნება? ანუ სხვა პიროვნება გახდება, რომ მოკვდება? ისევ ის გახდება. გესმის? ანუ მისი ჯოჯოხეთი გაგძლდა უფრო ახალი ხარისხში. იმიტომ რომ ეხლა რა უნდა ქნას? აქ თევზის ჭამით მაინც რა, ეხლა იქ რა ქნას? რა ქნას ლუარსაბმა? რა თქმა უნდა ჯოჯოხი, ეგ არის ჯოჯოხეთი. იონო კროპირი ამბობს, რომ ყველაზე დიდი სატანჯველი ჯოჯოხეთში არის ქრისტეს გარეშე მყოფობა. როცა შენ არ გინდოდა და არც გინდა. მაგრამ რატომ არ არის სწორი მაგით ქრისტიანობის ქრისტიანობა ჯოჯოხეთით არ იწყება. ქრისტიანობა ქრისტეთი იწყება. აი მაგალითად ჩვენ როგეცხოვრა იუდეაში 2000 წლის წინ და ქონოდა ეს ურთიერთობა და საუბრობდა მე მოსულიყო ვიღაცა და თქვი ღმერთზე საუბრობთ, ხო? ხო, აი იცი აი ღმერთი ადამიანად მოვიდა და აგერ აქ არის და წამოდი ნახეთ და ჩვენ მივიდოდი და თუ ჩვენი გული დაგვიდასტურებდა რომ ჩვენ წინ ადამიან განკაცებული ღმერთი დგას, მორჩა დაიწყებოდა 6-ე. სამოთხე, აი მე წაღან წირვა ვახსენე. წირვის რაც მეტად ითავისებ გულით წირვას, როცა წირვაზე დგახარ, ეზიარები. ამიტომ არ შეიძლება წირვაზე, სადაც არის ხმაური, სადაც ლოცვები არის მის, სადაც არის ქაოსი. წირვაზე ადამიანი ბოლომდე იძირება საკუთარ თავში. ოღონ ამაში ეხმარება ის გარემო, რაც გარემოშიც იმყოფება და ის სიტყვები რომ

0: რომელიც ასე ესმის და თუ წირვაზე ასე არის ადამიანი, წირვა რა ხდება? ტრანსცენდენტულ ღმერთთან კავშირია წირვა. იქ დროსა და დრო და სივრცე იშლება და ღმერთისა და ადამიანის შეხვედრა ხდება და 60-ის განცდა. ეს არის საოცრება. 60-ის განცდა და როცა ეს ამას გამოცდის ადამიანი და მერე თუ ამას კარგავს, აი მერე იწყება მისთვის ჯოჯოხეთის წინა გემოსხმა. სხვათა შორის ქრისტიანობა ესე იწყება. აი იოანე მოციქულს აქვს ესეც სიტყვები. ჩვენ გვიყვარს ის ქრისტეზე ასაუბრა. რამე თუ, აი ეს რამე თუა მნიშვნელოვანი. რამე თუ პირველად მას შეგვიყვარა. ანუ ქრისტიანობა იწყება იმით, რომ ქრისტემ შეგიყვარა. თუ ადამიანს ქრისტე გულზე არ შეხებია, იმას ვერ გაამტყუნებ, რომ ის ქრისტიანულად არ ცხოვრობს. ამიტომ არ შეიძლება ადამიანის განკითხვა, აი შენ ქრისტიანულად რატო არ ცხოვრობ? ადამიანი გაქრისტიანდა და მივიდა ოჯახში, უკვე დაიწყო რა სულიერი ცხოვრება და იწყებს ტერორს ოჯახის წევრების. რატო არ დადიხართ ეპი? რატო არ მარხულობ? აი ისევ ტელევიზორს უყურე, მივადგება ბებიას 80 წლიდან და შენ ისევ სერიალებს უყურებ და გესმის? ეს ტერორ პატარა ტერორისტებად იქცევიან ხოლმე. ეს აბსოლუტურად ანტიქრისტიანული ფენომენია, სხვაზე ძალადობა რელიგიური და თან სრული სისულელია, იმიტომ რომ შენ თვითონ იმიტომ ხარ იქ, რომ შენ გულს შეეხო და იმის გულს აცალე, ჯერ არ შეხებია. და თუ გინდა დაეხმარო, ერთი რამე შეგიძლია დაეხმარო. შენს ცხოვრებაში ქრისტე გააცოცხლო და ოჯახში, ბებიასთან, ცოლთან, ქმართან, შვილებთან თუ ვინცა შობლებ მოიქცე ისე როგორც შენ ახლა ქრისტე მოიქცეულა. ეს არის ერთადერთი ინსტრუმენტი. სხვა ინსტრუმენტი არ არსებობს. ხო და ამიტომ ქრისტიანობა იწყება სწორედ ასე. ქრისტე უნდა დაგანახო. და მერე თუ მოინდომებ და გააგრძელებ. და ჯოჯოხეთს რაც შეეხება, ჯოჯოხეთი ეს არაკორექტული მგონია რა და არასწორი, როცა ამაზე აპელირებენ ქრისტიანები. იმიტომ რომ მოდი ესე ვთქვა, მე რო შენ ჯოჯოხეთზე მიგითითო, შენ ჯოჯოხეთს ეს წილას ნიშნავს, მე ჩემი ჯოჯოხეთი არ მახსოვს. და მე უკვე მგონია, რომ იქიდან ამოსული ვარ. ეს არის ხიბლის მდგომარეობა. შენ რო სხვას მიანიშნებ ჯოჯოხეთზე, შენ იქიდან ამოსული ხარ. და თქვენ შენ თუ იქა და რა არის ჯოჯოხეთი? უქრისტეობა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ მე იცი 100%-იანი გარანტირებულად უკვე ქრისტე რეალიზებულია ჩემ გულში როგორც ღმერთი და მე ესე იგი ჩემი სიტყვა, ჩემი ყველაფერი ინტონაცია თუ ჰაბიტუსი თუ ყველაფერი ქრისტეს ინსტრუმენტი ვარ. შემიძლია ვთქვა რა საშინელება, როგორ შემიძლია ვთქვა რა ვგევარ, არ ვიცი. და თუ არ ვიცი რა ვგევარ, ეს ალკე პრობლემაა. ხო და ამიტომ როგორც კი მე ის ჯოჯოხეთში წავა, ის ჯოჯოხე, აი ბავში მოკდა და უნათლებია ჯოჯოხეთში წავა. ეს ყველა ჯოჯოხეთში წავა, გესმის? შენ რა იცი საწავო? ვინ იცის ეს? შენ მიხედე შენ ჯოჯოხეთს. აი ეს არის ფანატიზმის წყაროცეგარი ერთ-ერთი სხვათა შორის. დიახ.
1: ამპირელიქი დიდი პატრიცი სიყვარული მინდა განმოყოფილი ხოლმე. ადრე მინდოდა ხოლმე აი ესეთი კითხვები დამეცა, რომ აი ეს რატო ხდება, ან ის რატო ხდება. მაგრამ მაგკითხვაზე თქვენ ძალიან ბევრი გადაგებული და ლექციები მიიღეთ. ეხლა მინდა აი ასეთი კითხვა დავიწყოთ. რა არის ის პირველი ნაბიჯი და როგორ უნდა გადავდგათ ეს ნაბიჯი, რასაც მთელი არსებით ქრისტესთვის ბრძოლა ხდით. აი ჩემ თავს ვეუბნები, რომ როდის უნდა დავიწყო ქრისტე ეს ძიება და მისთვის ბრძოლა და ჩემ თავს ვეუბნები, რომ მალე, ოღონდ ბედა.
0: ეს ნეტარი ავგუსტინე ამბობდა ეგრე. ნეტარი ავგუსტინე რომ გაქრისტიანდება დედამისი სულოცულობდა მისთვის მონიკა და ბოლოსო გაქრისტიანდება მერე ნეტარი ავგუსტინეს თავის აღსარებაში აქვს რომ ჯერ მინდა მაგრამ ჯერ არა ეს პროცესი ამ პროცესს ყველა გადის მაგრამ თლიანობაში ბევრი რამეა დამოკიდებული ადამიანის ბრძოლის უნარიანობაზე დისციპლინაზე საერთოდ სულიერი ცხოვრება ქრისტიანს აქვს მეომრის ფსიქიკა თუ მეომრის ფსიქიკა არ აქვს როგორ წესი მოიკოჭლებს სულიერ ცხოვრებაში. შემთხვევითი არ არის მომყავს ხოლმე ეს მაგალითად ნიკოლოს კასატკინი იაპონელების განმანათლებელი, რომლებიც წმინდანად არის კანონიზირებული და მოციქულთა სწორია, როცა ჩადის იაპონიაში მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწეობდა, დიდი ხანი არ უცოცხლია, 60 წლის იყო და ახლობით 72-ში გარდაიცვალა და უკვე მიტროპოლია დაარსა, 25 წლის იყო იქ რო ჩავიდა. და ესე იგი იმ პერიოდში იწყებს მოღვაწეობას, როდესაც ქრისტიანობა აკრძალულია და სასიკვდილო განაჩენი ეკუთვნის ვინც ქრისტიანობას იქ ადაგებს. ეს მაინც ჩადის რისკის ფასად და მისი მოწაფეები და დღესაც ასეა. იაპონიაში მართლმადიდებლობა ხო არ არის, ესე იგი ეროვნული სარწმუნოება, მაგრამ იქ რამდენიმე ათეული ათასი ქრისტიანია და ესენი არიან ყოფილი სამურაების კლანის თავმომავლები. ანუ გენეტიკურად მეომრები არიან და ისინი გახდნენ ქრისტიანები ზუსტად. იმიტომ რომ სამურაის კოდექსი რაღაცეებში ძალიან გარეგნულად, მაგრამ ძალიან გავს ქრისტიანობას და იქ ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ამ კოდექსში, სამურაების კოდექსში არის აბსოლუტური უანგარობა იმპერატორის და ვისაც თავად, ვისაც ემსახურება. და სიკვდილი უმაღლესი ღირებულება იმპერატორისათვის. გესმით, აი როგორი საოცარი მსოქმედელობა აქვს და ქრისტიანობა ეს არის ჩვენი და მათთვის აი როგორი გენეტიკური კოდმა როგორ ეხლა შეიძლება ეს სწორად არ არის მეცნიერულად ასაც ამბობ გენეტიკური კოდმა რეალიზება ასე მოახდინა და გაცოცხლდა ეს სამურაის სული, მაგრამ ნუ ესეცი იმპერატორი ქრისტეს ერთგულება დაიწყეს ესე და მეომრის ფსიქიკა თუ არა გაქვს. მეომრის ფსიქიკა რას ნიშნავს? უშიშარი უნდა იყოს, მამაცი, დისციპლინირებული, უკომპრომისო, პრინციპული, უკან დახევარ უნდა გიყვარდეს უკან დახევა და აი ბრძოლის უნარი რო თქვი წინა მომენტი როგორ ამბობენ, იცი? ბრძოლის უნარი, სადაც აქცენტი კეთება მხოლოდ თავდასხმაზე. აი ეგეთი არის ქრისტიანი. ეს არის ქრისტიანობა. ამიტომ, როდესაც თქვა ადამიანი, აი მინდა და ვერა და აი მინდა რომ დავიწყო და ვერა და მე პასუხი უსმენდა, მაგრამ არგინა რომ გინდა ვეუბნები ხო? რა უთხრა? რა გავაკეთო? არგინა ან ჯერ არა ხარ მომწიფებული. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ის მომენტიც, რომ ადამიანი ქრისტიანი ხდება, მაგრამ ისე რომ ჯერ გულისმიერი გამოცდილება არ აქვს. ან იფიქროს ამ მიმართულებით, წეგარას თქვი, რა იცი რომ იესო ქრისტე ღმერთია? გესმის, აი შე რომ მუსულმანი იყო, ან თქვა იეჰოვას მოწმერო იყო, თქვა, ან რაღაც რავის სხვა სარწმუნოების. იქ ძალიან ნიოლია, ღმერთი გწამს, ღმერთი ძალიან ნიოლია, ღმერთი არის. არის ღმერთი და ну, ვერ რაღაც რელიგიური სისტემა საუკუნეებით გამოტარებული დახვეწილი ზნეობრივი თავის ნორმები აქვს ყველაფერი და წესების შესრულება. ანუ ქრისტიანობა გეუბნება, რომ ის ღმერთი, რომელიც არის, ზუსტად ის არის იესო ქრისტე. აბა მითხარი, როგორი აღსაქმელია ეს. მაგრამ აი ამით იწყება და ჯერ ეს უნდა გაარკვიო შენში. და შენ თუ ამას გაარკვევ, მე ეს თბება გული გესმის, იმიტომ რომ ღმერთი ხოლო ტრანსცენდენტული კი არ არის. ტრანსცენდენტული ცივია. ტრანსცენდენტული რას ნიშნავს? არანაირი კავშირი არ არსებობს. არანაირი არც ეხლა კი არა, არც რო გარდაიცვლები მე. უბრალოდ შენ რაღაც საჩუქარს მიიღებ, კარგად რო იქცეოდი. მამაშვილობა არ არსებობს ტრანსცენდენტულ ღმერთთან. და აქ ღმერთი ადამიანად მოვიდა და ძმა გიწოდა. უკვე ზეციური მამაშვილობა არსებობს გესმის. და თბება სხვანაირად ეს გული. და სხვა პასუხისგებლობა დგება. მე როიცი რომ შენ რამდენიმე მე უცნაური ხდება აი ადამიანი ნელელა იწყებს თავის შემეცნებას. და უცნაურ რაღაცას აღმოაჩენს. იმას კი არა რაღაცა დავაშავე, არ დავაშავე. ნუ აღარ დავაშავ, აღარ ისვრი ქვებს. ვისროდი ქვებს და აღარ ვიხსვრი. ახლა რა ვქნა? მაგრამ აღმოაჩენ რომ ქვების როლაში არ არის საქმე. უბრალოდ აი სიტყვები сахарებაში როა. ადამიანისათვის სასუფეველში ყოფობა შეუძლებელია ქრისტიანობას. აი ამ შეუძლებლობას პოულობ შენში. და იმიტომ რომ ამის უნარი არ აქვს და უცებ ხვდები რომ ამის უნარი როგორ მოიპოვე? რის ფასად? და მე რეალურად აცნობიერებ ქრისტემ რა ტკივილი განიცადა შენთვის და შენ რას დაგიშავებია აქამდე და რასაც დააშავე იურიდიულადაც რო შეხედო. ყველაფერ ამაზე პასუხი მან აგო. ქრისტე როცა ქრისტე პიროვნულად რო ღმერთიას რას ნიშნავს? დროისა და სივცის მიღმა, ანუ მისთვის არ არის წარსული, აწყო და მომავალი ქრისტესთვის, როგორც ღმერთისთვის. ანუ ის რო კვდება ისტორიის, აი დრო ხო არის რაღაც გაწელილი, ხო, ისტორიულად ესე. რაღაც რომელიღაც წერტილში მოვიდა და მოკვდა. ის მოკვდა მარტო იმისთვის კი არა, ვინც იქ იყო ან მანამდე, ვინც მერე იყო იმისთვისაც. ეს ნიშნავს მოკვდა რას ნიშნავს? თეორიულად კი არ არის. აი ამან დააშავა და ამის შესაბამისი ტკივილები მან აიღო და აი ესენი რო დააშავებენ აუცილებლად ამათი ტკივილებიც მანა

0: ამიტომ შენი ტკივილი, შენი დანაშაულის ტკივილიც მან აიღო. ასეთი რაღაცებზე ფიქრი ბუნებრივად აღზრავს მის დამი ერთგულებისკენ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თუ რეალურად შენ გულზე მისი შეხება არ მოხდა, ქრისტე მაშინ იქნება შენთვის იდეა. და იდეისათვის დიდხანს ვერ იცხოვრებს სწორად რა და გულმხურვალედ. ანუ ქრისტიანისათვის ქრისტე იდეა არ არის, ის ცოცხალია. მე მაშინ იწყება ქრისტიანი. ეს კიდე გამოცხადებითია, აქ თუ არ მოხდა. დია.
1: მე მინდა ეჩები.
0: დია.
1: აა მოხსენე დაი გუსამართლობა შევეცეთ ყოველდღიურობაში ქრისტეს ერთგულებასაც. მე მქონდი ეგეთი ფაქტი, რომ გადამწყვეტია, რომ მაგალითად აი ამ საკითხში თქვა მინდა რომ უერთგულო ქრისტე, თქვა აი რისხანების კუთხით, რაღაცა ნების კუთხით, მაგრამ დამგარა მომენტი და მე მიფიქრი, აი მაგალითად გონია რომ თქვა უსამართლო გეცევია, ნუ უსამართლო გეუბნება რაღაცა და იმ წამ არ მომითმენია, ზოგჯერ არ მომითმენია, მაგრამ მაინტერესებს კონკრეტულად აი როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, თქვა სად გადის ყვარი თავდაბლობას და დროს უნდა გაჩერდე და აი წმინდა მამები ვამბობენ რომ ენას პირი დააჭირო და აი გველი ჩატო არა
0: იოსები სიქასტე ამბობდა მაგ ვერ გეტყვი მაგას
1: და სად არის ყვარი რომ უსამართლობას არ შეგუო და თან ამავდროულად ისებაც არ დაკარგო აი სად არის ეს ოქროშვარეთი და როგორ უნდა მიხვდე რა დროს გაჩერდე
0: ესე იგი როგორ არის იცით ძალიან რთულია თეორიულად ამაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ იმიტომ რომ ჩვენ პატიმოყარეობა და ღირსების ღვარის გადის ის ამასაც ვერ ვარკვევთ ხშირად, ხო? პატიმოყარეობა ცოდვა და ღირსება კიდე სათნოება. ხო, ხვდები? ამიტომ რთული გასარკვევია ეს ადვილი არ არის. ხო, ამ შემთხვევაში პასიურობა სიმგაბლის მომიზეზებით ცოდვას ჩაგეთვლება უპასუხისგებლობაში, გულგრილობაში, ლაჭრობაში და ზოგ შემთხვევაში კი ხმის ამოღება და გამოხატვა რაღაც პოზიციის ჩაგეთვლება სიამაყის პატიმოყარეობა და რა ვიცი რთულია. მე კიდევ ერთი რამე, ერთია როცა შენგეხებიან პირადად და მეორე როცა მოყვასეხებიან. ესმის, შენ როცა შემოგარტყავენ, შენ შეიძლება მეორე ლოყვა მიუშვირო, მაგრამ ისიც ყოველთვის არა, გააჩნია. აი სახარებაშიც არის მაგალით, როცა ქრისტეს დაარტყავენ და მეორე ლოყვას არ მიუშვეს, იქ პასუხს მოსთხოვს, ხო? არის სახარებაში სადღაც. მაგრამ თუ შენ მოყვას შემოარტყავენ, შენ უნდა ეცადო რომ ეს არ მოხდეს მანამდეც და თუ შემოარტყავენ, შენ ვერ ეტყვი შენ მოყვას ახლა, აა, მეორე მიუშვირე. შეונה დაიცვა ის. ესეც არის, ხო? და კიდევ ერთი. მრისხანება და სიმშვიდე. ეს ორი. მრისხანება, ზოგ შემთხვევაში აუცილებელიც კი ხდება, როცა ეს პედაგოგიური მოსაზრებით არის. ესმით და სიმშვიდე ხანდახან შეიძლება იყოს სრულ სიმშვიდე. აი მაგალითად ერთი ბერი მივიდა ერთ მონასტერში სტუმრად და დაინახა რომ ბერებს, ადგილობრივ ბერებს, ერთი ბერი ამოჩემებული ყავდა, გასცინიან და ჩაგრავენ რაღაცებს ეუნებიან და ეს ხმას არ იღებს. უყურა და აუ წმინდანი ნახეო როგორც იქნა ის, ხო იცი ეგ ისტორია, ხო? შეიძლება სხვა მარიცოს თუ მოყვევი და მე რომ მივა და მამაო როგორ სიმშვიდე გაქო და დაგემოწაფებიო, მასწავლეო და როგორ ახერხებო ამას. და ამ ძაღლებს აყვებიო. ხო, გესმით? აი სიმშვიდეს დემონური სიმშვიდის მაგალითი. ქლიანობაში პასუხი არის ესეთი, სწორი პასუხი თუ გვინდა რომ ადამიანური სიბძნით ჩვენ ამას ვერ გავს ყოველთვის შეცდომას დავუშვებთ. და ამიტომ ნუ ერთი ადამიანური ილეთი არის, შეიძლება ასე ითქვას. აბსოლუტური გულმხურვალებით, აი ვულკანივით რო არის ამოხეთქილია ჩვენი სული, გული, ეს ყველაფერი მხოლოდ ღმერთისკენ უნდა იყოს მიმართული. ჩვენ სოციუმში და ყოფით ურთიერთობაში ძალიან დიდი როლი აქვს განჯას და გონებას და მოჭადრაკესავით უნდა იყო. ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ, რაღაცას ვამბობთ, მოქმედებთ, აუცილებლად უნდა გათვალო იმას რა მოყვება. ანუ აი მე ხლა მე მოამრავჯერ გამიშვია შეცდომა. მოვა ჩემთან ადამიანი და მეტყვის: "ამა ვიცი აიმანეს ეს და იმის ემოცია გადამედოდა, აბა ასე უთხრათ, აბა და ანუ ქმედება დავიწყე." და მე აღმოჩნდა, რომ ძალიან შეცდომა დაუშვი რა, იმიტომ რომ ამის ემოციას არ იყო სწორი, ან შეიძლება საერთოდ ტყუილი, ან შეიძლება შემაკს გამოგზავნილია გესმის. ანუ უნდა განსაჯო აუცილებლად მოჭადრაკესავით აი ამ სულას, ამ თქმას რა მოყვება და როგორ იქნება. ეს ერთი. და გარდა ამისა სიმგაბლე და სიმშვიდე თავად ღმერთია. უფალი ამბობს, ისწავლეთ ჩემგან მშვიდვარ და მდაბალგულითა და ეს სწავლება არ არის ზნეობრივი სწავლება, ზნეობრივი მაგალითის აღება. ეს არის ქრისტე როგორც ღმერთის გულში შეშვება. შენში თუ ქრისტე სულია, მაშინ შენ ზუსტად ისე იმოქმედებ იმ დროს, როგორც ეს საჭიროა. ანუ შენ შეიძლება შეგეშალოს, უფალს არ შეიძლება. უფალი გახსოვთ როგორ ამბობს, როცა თქვენ საწამებლად წაგიყვანენ, როცა შენ ვალდებული ხარო, ქრისტე რო ღმერთია, ეს დაამოწმო და ქრისტიანის უესე უნდა ცხოვრობდეს, ნუ ნერვიულობ უფალი გეუბნები. შენ კი არ იქნებიო მეტყველიო, შენში არსებული სულია მეტყველი, ანუ სული წმინდა ღმერთია მეტყველი შენში. და თუ არ არის ჩემში სული, და პავლე გეუბნება, თუ არ არის ეგ სული, შენ ქრისტიანი არ ხარ, გესმის? ამიტომ ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენი გული და ჩვენი არსება ის დაძრად გადაიქცეს და ისევ იქმნივდივართ. თეო ქრისტიანობა არის პრაქტიკა. ეს არის სწორი ლოცვა, გონიერი ლოცვა, რასაც ქვია ევქარისტიული ცხოვრება. და წმინდა მამებისა და წმინდა წერილის კითხვა და შესაბამისად გამოცდილების მიღება. აი ეს არის. ანუ პრაქტიკა ეს არის. შენში ღმერთი უნდა მეტყველებდეს, შენში ღმერთი უნდა იქცეოდეს და ცხოვრობდეს. მაშინ არ შეგეშლება. სხვა შემთხვევაში დაუცველი ხარ.
1: როგორ შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეო კონცენტრირდება და მთელი გული და სული ისლოცა და უშიშოთ შუდა, როგორ შეიძლება, რომ აი რაიმე კონცენტრირების ესე ვთქვათ საშუალება თუ არის, რომ აი გული და სული დავამთავროთ ისლოცა, როგორც საჭიროა?
0: ლოცვას სხვადასხვა ლოცვა არის რთული და ლოცვის სირთულის ერთ-ერთი გამოვლინება თუ მიზეზიც არის, როდესაც ჩვენი აზრი არ არის ლოცვის სიტყვებში და ყურადღება გაგვიწვის. ეს არის პრობლემა. ეს პრობლემა სულ გექნება, ოღონ არ შეიძლება შეგუება ამასთან. და უნდა რაღაცა გავაუმჯობესო.
2: მეთოდი
0: არსებობს სხვადასხვა. ერთ-ერთი მეთოდი. მაგალითად, აი მამაოჩვენო, თქვა, ჩემი მიზანია მამაოჩვენო თქვა. როგორც წესი ადამიანი ამბობს ესე, მამაოჩვენო რომელი ხარ ცათაშინა წმინდა ასე 200 წელი იყოს და შედეგი იქნება 0. არაფერი შედეგი ამას არ იქნება. აბა რა გავაკეთო? ანუ მე რაღაცა ლოცვის ტექსტი მაქვს, მოდი რომ განვაზოგადოთ, ხო? ვიღებ ტაიმერს. და თქვათ მამაოჩვენოს რამდენი ხანი უნდა რომ დავასრულო? მამაოჩვენოს უნდა თქვათ დაუშვათ 5 წუთი არ უნდა, მაგრამ დაუშვათ 5 წუთი რაღაცა ლოცვას უნდა 5 წუთი თქვათ, ხო? აი რომ წავიკითხო ლოცვა, აი რომ წავიკითხო ეს ტექსტი რომ წავიკითხო დავინიშნე უნდა 5 წუთი. წავიკითხე და 5 წუთი. ეხლა შემდეგზე ამ 5 წუთს ტაიმერზე ვაყენებ. ვიღებ ტექსს და კი ამცდილობ ეხლა რომ წავიკითხო რომ 5 წუთში ჩავეტიო. უკვე ჩემი მიზანია რომ 5 წუთი ვილოცო. ანუ ტექსტი ჩემი მიზანის კი არ არის ტექსტი წავიკითხო. არამედ 5 წუთი. ჩემი დისციპლინა რა შემდგომარეობს? ამის წაკითხვაში კი არა. ჩემი დისციპლინა მდგომარეობს 5 წუთი რომ ვიდგე უფალი ვიეძებო. და უკვე თითოეულ სიტყვაზე ვიწყებ მუშაობას. ვამბობ სიტყვას და ვიაზრებ. რას ნიშნავს? ეს ეტაპია, ეს უნდა გავიაროთ ეს ეტაპი. აი მამაოჩვენო, მამაო შო ამბობ, რას ნიშნავს მამაო? რატო ამბობ მამაო? აი მუსულმანი თუ ეტყვის ღმერთს მამაო? არა, მე რატო? ჩვენო რას ნიშნავს? წმინდა იყავს სახელი. ანუ აღმოჩნდება რომ თითოეული სიტყვა ისეთი ღრმა არის, რომ თითოეულ სიტყვაზე თეოლოგიური დისერტაცია დაიწერება. და მე კიდე ამას ვკითხულობ ისე რომ ამხელა სიმდიდრე გვერდზე მიდის რა და ვიწყებ ამ ყველაფერს გააზრებას. გააზრების შემდეგ შემდეგი ეტაპია გათავისებას. გათავისების შემდეგ შემდეგი ეტაპია რომ ეს მე ძალიან მინდოდეს. ანუ აი რომ რაღაცა მიჭის ღმერთო მიშველი, ამას გულით ვამბობ, არა. მამაოს ისე ვამბობ რა, ისე. არა და მინდა რომ შენი შვილი ვიყო, გესმის აი ეს თვით აღს დაიწება, დისციპლინა, პასუხისგებლობის აღება. ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი. მაგრამ კიდევ ერთი ეს არის ხო, პასუხისგებლობაში გულისხმობა, რასაც ვამბობ, შესაბამისად ვიცხოვრო. აი მაგალითად ვამბობ, რომ იყავნება შენი. ან მოვედინ სუფევა შენი, მაგრამ რო ვამთავრებ ლოცვას, მე ანალიზ უნდა გავაკეთო, ხა მე ვცხოვრობ ისე, რომ მინდა რომ ღმერთის სასუფეველი მოვიდეს, ან სადმა მოვიდეს. ამაზეც არ მიფიქრიო თქვა. ან ეს იყავნება შენი, იყავნება შენი და არადას უჩემინებით მინდა ყველაფერი. ანუ ან თუ ჩემინებით არა, აბა ვისინებით, მეზობლისნებით ხარ რა გავაკეთო და ანუ ეს აღგზრავს, რომ უფრო ჩაუღმავდე ქრისტიანობას და ეს ერთი და არის მეორე გონიერი ლოცვა, რასაც ქვია. გონიერი ლოცვაში რა არის გონიერი ლოცვა? როდესაც აი მე რო ეხლა ვლაპარაკობ, ხანდახან გიყურებ აქეთ ვიყურები, იმიტომ რომ ეს კითხვა რო თქვენგან წამოვიდა, მე თქვენ გიყურებთ ასე. გასაგებია, ყველას ვლაპარაკებ, მაგრამ უფრო მეტად აქ ანუ აზრს მიმართულებას ვაძლევ ამ შემთხვევაში. ღმერთს როცა ვლაპარაკებით, აზრს უნდა კონდეს მიმართულება. და კითხვა შეიძლება სად? გესმის? და ერთადერთი სწორი პასუხია. ეს არის იქ სადაც თვითონ თქვა, აქ გავარ და გელოდები. იმიტომ რომ ღმერთი ხო დროისა და სივცის მიღმა, ჩვენ ხო ვიცით რომ ზემოთ ქვემოთ პირობითია, ღმერთისათვის ზემოთ ქვემოთ სივცე ეს არ არსებობს. ღმერთი ტრანსცენდენტულია, სივცისა და დროის გარეშეა. მაგრამ პირდაპირ მასთან შეხვედრა ხდება იქ სადაც მან ინება ესე. რო ეთქვა რომ აი სხვაგან ხო აი თავში არა აქ თქვა და მორჩა, აქ თქვა წინაწელი ის არის ხო? ამიტომ მე ყურადღება აქ უნდა მქონდეს. ეხლა ნახე ერთი პრობლემა, მე რო ტექსს უყურებ აქ ძალიან მიჭირს რომ ყურადღება მქონდეს აქ. ესეც გამოცდილი მე თუ ის არის უკვე რა. ანუ წიგნზე მაქვს ყურადღება. მე რო ყურადღება მქონდეს აქ, მე უნდა წიგნი კი არ მქონდეს. მე უნდა თავი მქონდეს მოხრილი და ვეცადო რომ ყურადღება მქონდეს აქ. პლუს ამაში ხელს მისვლის სივრცე, უნდა შუქი ჩავაქრო. სივრცე. ყუდროება და აი აქ არის უბრალოდ იესოს ლოცვის პრაქტიკა საოცრად უფალო ეს რაც წიგნი ხო არ ჭირდება გესმის და ეს მერე უყურე აზრის გამოკეტვა ხუთ სიტყვაში და ყურადღების გამახვილება აქ მეიოლება ასეთ სიტუაციაში და მერე ეგ ლოცვა მასწავლის განუბნეველ ლოცვას თვით ტექსას უკვე რომ ვამბობ უკვე ჩემი გული გონება მიჩვეულია აქ თქვა კი არ თქვა აქ უთხრა უკვე მიჩვეულია და ამ ჩვევას ეს მიყალიბებს ეს იესოს აი ამ ტიპის ამ გვარად ის ისიქართული პრაქტიკა ქვია და უკვე მე წირვაზე სულ დავარ და რაღაცა კონცენტრირებული ხდები კონცენტ ამას სწავლობ ნელ-ნელა ამას შეიძლება სწავლო დიახ რა უნდა გეთქვა აი ეკლესიაში როცა გეოთ ხოლმე აი როგორც
1: ფენა აი ხან ბლოკი და სწავლა და მიხუჭია და თემოქეიც ნახე და უკვე სწავლანაები
0: ხატს რაც შეეხება ხატი არის არა იმისათვის რომ მას ველაპარაკო ხატსაც ველაპარაკებით არის ეს მაგრამ ეს არის განწყობა აი მივდივარ ვეტყვი ძნობას ვიცოცხლებ იმიტომ რომ სიამდვეში ხო ფიცარს არ ველაპარაკები თქვა ღვთისმშობელია გამოსახული მაცხოვარი გამოსახული და იმ პიროვნებას ველაპარაკები, რომელიც აი როგორც სურათს რო ახლობელი სურათი რო დიდი ხანი არ გინახია და ჩემი საყვარელი სვილი ყო რაღაც ეფერები ხო? აქ, მაგრამ ქაღალს ხო არ ეფერები, ანუ აი ეს აღგზრავს, რომ მას მიწვდე, ვინც არის გამოსახული მასზე, მაგრამ ეს საწყისი ეტაპია, მე ყველა შემთხვევაში აქ ჩადიხარ, ისე თუ ლოცვა გრძელდება, ეს იწება და მე აქ ჩადიხარ და ანუ საკუთხე ხატი ესე უნდა გამოვიყენოთ და რაც შეხება ტაძარში ლოცვას ერთი პლუსია კიდე რომ ტაძარში შენი ლოცვა და მე რო შენს გვერდზე ვდგავარ, ჩვენი ლოცვა ერთმანეთს უერთდება და ჩვენი ლოცვები იკრიბება და იქ კიდე თუ გვდელია წირავს და ის და საბოლოო ჯამში ქრისტეს უერთდება. უფალით ნახე როგორ ამბობ, სადაც 2 და 3 ჩემი სახელით იკრიბება მე თქვენთან ვარ. ანუ ჩვენ რო ერთად ლოცულობთ გვიოლდება, იმიტომ რომ ჯერ ნახე მამაო ჩვენო რატო არის? იმიტომ რომ ჩვენ ძმები და დები ვართ. შესაბამისად ეს ძმობა და დობა ყველაზე მეტად ფიზიკურად განიცდება წირვის დროს. როცა ერთად ვდგავართ და მე ერთ სისხლს და ხოლს ვეზიარები და ვუერთდებით ერთმანეთს. ამიტომ განსაკუთრებული დახმარება აქვს საღვთომადლოს ამბოს, ამიტომ ტაძარში თუ ხუდრო გარემოა და ხუდრო მსახურება, ტაძარში ლოცვა ძალიან ნიოლია. მე მაგალითად წირვის დროს ყველაზე მეტად კონცენტრირებული ვარ, როცა წირავ, ამიტომ წირვა მაგიტომ მიყვარს, რომ ყველაზე მეტად ლოცვა იქ გამომდის, მაგრამ თუ ცალკე, აი რა სიგნალი რო ახსენ, იქ თუ არ იქაური ის პრაქტიკა თუ არ იქნა, ნელ-ნელა ისიც გამოიფიტება. ანუ ეს ერთი საქმის ორი ფრთა არის, ორივეა საჭირო. და წირვის დროს, როცა თუ წირვაზე საუბრობ და ზიარებაზე მიდგა, ჩვენ ხო ყველა ხვდებით, რომ ჩვენ კბილებით კი არ ვეზიარებით ღმერთს. ეს არის გარეგანი მხარე საიდუმლოებისა და ღმერთს ვეზიარებით გულით. მაგრამ გული თუ მზად არ არის და გული როგორ მემზადებოდეს ლოცვის გარეშე. ამიტომაც არის, რომ ყველაზე მეტად სწორედ აი ეს ისიქასტური პრაქტიკა ამზადებს გულს ზიარებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ადამიანი რო სულიერ ცხოვრებას იწყებს, ნელ-ნელა, თუმას უნდა რომ საცერივით არ იყოს, სადაც წყალს ოღასხავ და ეს წყალი გადის. თუმას უნდა რომ ზიარების მადლი მიიღოს და შეინარჩუნოს და შემდეგ ზიარებამდე შეინარჩუნოს და დაემატოს და ეს პროცესი დაიწყოს. დინამიკა ჩანდეს მის სულიერ ცხოვრებაში, ხო? ამისათვის მან გონიერი ლოცვა უნდა ისწავლოს. თორე ჩვენი გული საცერივით არის რა. არ შეიძლება არ. დინამიკა ყოველთვის
1: იყო.
0: კარგი. ვარსავია. მე ვივარაუდე, თორე ზოგადად ადამიანი რო ყდება, ყოველი ადამიანი განვიხილოთ როგორ ჯვარცმული ავაზაკი, რომელიც აგონიაში რო არის, შეუძლებელი, აი აბსოლუტურად გამორიცხულია. ვინც არ უნდა იყოს, გინდა ქრისტიანი იყოს, გინდა არაქრისტიანი იყოს, საერთოდ სადღაც ამაზონის ჯუნგლებში ცხოვრობდეს, რომელსაც რაღაც წარმართული რელიგია აქვს, ყველა ადამიანი ღვთისშვილია. ადამიანი რო ყვდება, მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ ღმერთი მის გულთან არ მივიდეს და არ დადგეს და მისი არჩევანს არ შეხედოს. აი როგორ ჯვარცმული ავაზაკის. გესმის, იმიტომ რომ გესმის, უბრალოდ ხორციელი мам, აი წარმოგიდგენა შვილი ყავს და შვილო მაგრამ აურია და აუ საშილად ნაზირალად ჩამოყალიბდა და გაიგე რომ შვილი ყდება, გაიგო мама მოსიყვარულე мама, არ მივა და აი მომაკვდა შვილს და გესმის შეუძლებელია. ამიტომ ყოველი ადამიანი ჩვენ რო წეს უგებთ ადამიანს ხოლმე, ხო? ფორმალურად გასაგებია მონათლული უნდა იყოს, მაგრამ ნათლობა კაცი ყირაზე იდგა, არ ნათლობა რომ ღმერთს გმობდა და რაღაცა და აი ათმა ის სათოთ არც უფიქრია, გმობა კიდე რაღაცაა, სათოთ არ უფიქრია, მაგრამ ფორმალურად მონათლული იყო წეს უგებთ, ხო? რატო უგებთ წეს? ვაში ტყუილი გამოდის, იმიტომ რომ იქ რა სიტყვებსაც ვამბობ, რომ ქრისტეს მოყარეო და რაღაცა ღმერთმა გაცხონოს. მე ხო არ ვიცი, იქ აგონიაში რა ხდებოდა, მაგრამ ლუარსაბზე იმიტომ გავაკეთე ეგ დაშვებო, რომ დაუშვათ, რომ ის ლუარსაბად მოკვდა მეთქი.
1: აი დაუშვათ. და მოკვდა ვარ. აი მე და მოკვდა
0: მოხდა არა, აი მოხდა არა მამე, მოხდა არა იქ. ქრისტეს გარეშე დარჩა.
1: და მე ფასი არ აქვს.
0: ე მაგი რა ვიცი შემოგეო. ჯოჯოხეთის დირექტორი კი არა. ახლა მესმის აკითხვაც არის ეგა. მოდი ესე ვთქვათ. ღმერთს უნდა რომ ყველაც ხონდეს, ხო? მაგრამ პრობლემა არა, რატომ არ შეიძლება ვთქვათ რომ ყველაც ხონდება? ღმერთი ხო სიყვარულია. რატომ არ შეიძლება ამის თქმა საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით? იმიტომ რომ შენი მარადიული სიცოცხლე უფალთან მარტო ღმერთზე არ არის დამოკიდებული, ეს არის დამოკიდებული შენზეც. შენც უნდა გინდოდეს და შენ გინდა და თუ არ გინდა, შენ თავისუფალი არჩევანია, ხო? ამიტომ ადამიანის თავისუფლება ნიშნავს იმას, რომ მე არ შემიძლია სხვა ადამიანის მაგირად თქვა ის, რაც მოინდომ. მიხდი? არ ვიცი. არ ვიცი, ეს ღმერთის ხელშია. მე ერთი რამე ვიცი, როგორც мама ეფრემი ამბობს, ლოგოპედელი, შეუძლებელია ვიფიქროთ, რომ ღმერთი ვინმეს უსამართლოდ მოექცევა. ეს არის გამორიცხული. თუ ღმერთი უსამართლოდ მოექცევა ვინმეს, მაშინ ღმერთი არ არის ღმერთი. ამიტომ ესია. მაგრამ ჩვენ ვიცით უძღებიშვილის იგავი. უძღებიშვილი, ნახე და როგორ უძღებიშვილი ამბობს, მე მინა წავიდე. და ისე ხო არ მიდის უბრალოდ, მამის ქონების ნახევარი მეაქვს. მე მინდა წავიდე. კაი შულო, წადი. მე მინა მეძავებში ვიცხოვრო. ანუ მეძავები ამ შემთხვევაში გაყვნილი ცხოვრები. მე იქამდე მიდიშო ღორების საჭმელი ენატრება. ანუ რასაც უნდა იმას აკეთებ. ეხლა ამოს მე მინდა დაუბრუნდე. კაი დაუბრუნდი. მე მინდა შენ მოჯამაგირედ დაგიდგე. არა შვილო, შენ ჩემი შვილი ხარ და გულში იკრავს. ნახე, მამის პოზიცია. მის თავისუფლებას უფრთხილდება. ძალით არ მოათრევს სახლში, მაგრამ როცა მოდის თავდაბლ თავდახრილი შვილობის პატივში აღადგეს. ანუ ღმერთის ჩვენ და მის სიყვარული ყოველთვის აღმატებულია და იმაზე მეტია, ვიდრე ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ. უბრალოდ ადამიანის თავისუფლებათ რჩება და თუ ადამიანი სხვა ადამიანის მაგურად ვერ იტყვი. ვერაფერს ვერ იტყვი. ამიტომ არსებობს ჯოჯოხეთი პოტენციაში არსებობს, მოდი ასე ვთქვათ. იმიტომ, ხო ადამიანმა შეიძლება თქვა, რომ არ მინდა რა. არ მინდა თავი დამო, კარგად იყავით, არ მჭირდებით. ესნა დაუშვა თეორიულად.

0: გამარჯობა, საღამო მშვიდობისა, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღევანდელ დღესაც მე და ბატონი ოთარი ვიქნებით სტუდიაში.
1: მოგესალმებით.
0: მეც მოგესალმები ოთარ და ვიქნებით თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში ალბათ დაახლოებით. ცოტა ოდნავ მოგვიანებით, ზარებსაც მივიღებთ და არა თავიდან, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა კვლავ მოვიკითხავ, რა თქმა უნდა, ემიგრანტებს, ჩვენს სნეულებს გამოჯამრთელებას უსურვებ ინებოს უფალმა და პატიმრებს, აუცილებლად პატიმრებს, რომლებიც საკმაოდ მრავლად ყავს მხნეობას და ასევე განთავისუფლებას იზოლატორებიდან, განსაკუთრებულად აქ აქცენტს ვაკეთებ უდანაშაულოდ, აი ბრალი რომ ვერ დაუმტკიცეს, ესეთი პატიმარი არაერთი ყავთ და პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულნი. ჩვენ გუშინაც აღვნიშნეთ, პირადად აღვნიშნე, რომ პოლიტიკური პატიმარი არ ნიშნავს დისიდენტს. არსებობს სინდისის პატიმარი, რომელიც ასევე პოლიტიკური ნიშნით იქნება, არის დაკავებული და არსებობს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული, შესაძლოა სხვადასხვა ბრალეულობაში, ასე თქვათ, ეჭმიტანილი სხვადასხვა საქმეში, შეიძლება სისხლის სამართლის საქმე არაერთი იყოს მასზე, მაგრამ ეს პოლიტიკური ნიშნით გამორჩეული, სელექციული სასამართლოთი, ასე თქვათ, ჩატარებული, ასე თქვათ, გამოტანილი ვერდიქტები, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ ელფერს იძენს და ამის გამოა სწორედაც, რომ პოლიტიკური პატიმრის, ასე თქვათ, დეფინიციას ვხმაროთ და ვიყენებთ. რაც შეეხება ჩემო ოთარ, ესე იგი, ეს შიდა ვაქხანალი აქ გრძელდება, ვიცით ჩვენ კარგად, ვამჩნევთ, სამწუხაროა ეს ყველაფერი. ღარიბაშვილი კი ამბობს ციხიდან, რომ ის ნამდვილად არ მიიღებს ამ მასკარადში მონაწილეობას, მან საუკეთესოდ იცის და თვითონ ბრძანებს კიდევაც, ახსენებს, რომ მან ძალიან კარგად იცის, როგორ კეთდება ეს ყველაფერი და სასამართლო სისტემის მხილებაც გამოვიდა, მთელი საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულება გააცამტვერა. ანუ რეალურად, ესე იგი, რას ნიშნავს ეს? ესე იგი, პოლიტიკოსი და პოლიტიკასთან დაახლოებული პირი და მით უმეტეს კიდე გავლენიანი, რომელსაც დიდი თანამდებობები ეკავა და ასეთი არაერთია, რა თქმა უნდა, ჩამონათვალში, თუ კი მასში დაინახავენ რაიმე საფრთხეს, შესაძლო საფრთხეს, ეს მოჩვენებითი იქნება, პარანოიდულად თუ რეალურად, რა თქმა უნდა, მას აკავებენ, ათასგვარ, რა თქმა უნდა, ბრალს უყენებენ და იზოლატორებში შედან. იცით რა, ეს კონკრეტულად არც მეტი და არც ნაკლები არის პატივცემულებო პოლიტიკური ხარაკირი. აი იმდენად უმწიფარი როგორ უნდა იყოს, ხო, მავანი, ვისაც გულისხმობ, ძალიან კარგად იცით, რომ ამ პოლიტიკურ ხარაკერს თვით ლიკვიდაციისკენ მიყავს თვითონ ეს ადამიანები, პოლიტიკურ ლიკვიდაციას გულისხმობ თავისთავად და რეალურად სრულ დემონტაჟ თვითონ აკეთებენ, აწარმოებენ, რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, იმ საფარქვეშ, რომ კორუფციას ებრძვიან, აი ასეთი ლექსიკითა და, ასე ვთქვათ, განცხადებებით საერთოდ გამოირჩეოდნენ. განცხადებები აღნიშნე ოთარ და ეს მათი წარმომადგენლები, რა ვიცი, დეპუტატები არიან, ეს გორდულაძეები, მახაშვილები, მათი ლოგიკა და მათი განცხადებების, ასე ვთქვათ, წესები და

კანონიც მიღებული გაქვთ. რომელ აგენტურაზია ეს? ერთი მე მინდა ოთარ ვიკითხო. რომელ აგენტებზე და აგენტურაზია საუბარი? აი დაახლოებით აი გულბაათ რცხილაძე რომ მყავთ დაკავებული რუსეთთან ეს ჯაშუშობის ბრალდებით და ეს ბრალდებაც რომ ვერ არის საკე, რადგან დამტკიცებული არ არის ბრალი და გასაიდუმლოებული გაქვთ ყველაფერი. და ასეთ აგენტებზე ხომ არა გაქვთ საუბარი? ერთი მაინტერესებს. და თუ ისეთი ძირს გამომთხრელ საქმიანობას ეწევა ძალა თუ პიროვნება თუ ინდივიდი, თქვენ ეს ხალხი როგორ შეიტყვეთ? ლექსიკაში არიან მარტო თქვენს გადმოცემაში და პერფორმანსებში აგენტები და ისე რეალურად ქვეყნის სამტროს არაფერს აკეთებენ? საკუთარ თავებს ეწინააღმდეგებიან ეს ადამიანები. და კიდევ გამახსენდა ეს მახაშვილი გორდულაძეების განცხადება, რომ ესენი ბრძანებენ, რომ ესე იგი ნაცმოძრაობაო საზოგადოებას ვეღარ მოატყუებსო. და კიდევ ნაცმოძრაობაზე მიდის ესე თქვა მუსირება, აქცენტები, დავიღალეთ რა. არა და თვითონ კოცნაცურია ეს თავრობა, ნაცკოცური. ასეთ შეიძლება ითქვას. და რეალურადო აი ნაცმოძრაობა აღარენდობა საზოგადოებაო და მათ მხარდაჭერა სამომავლოდ აღარ ექნებათო. ანუ მომავალ არჩევნებს გულისხმობენ ასევე თავისთავად. ანუ ეს რა შეიძლება ამას დავარქვათ? ესე იგი მომავალ არჩევნებში ხომ თავისთავად სრული ფიასკო განიცადა თქვენმა კვლევაძიებამ, ვითომ რაღაც გამოძიებების შექმნამ თუ დაწყებამ, რომ ვითომ რეჟიმი უნდა გაგესამართლებინათ და ეს რამდენი ხანის შეგეძლოთ, რამდენი ხნის წინ შეგეძლოთ გაგეკეთებინათ. ну აღარ არის საუბარი ახლა ეკონომიკურ პლატფორმაზე და აი ასე ვთქვათ სოციალური კუთხით, ხომ? აი ეს კომისიობანა კონკრეტულად ამას ქვია კომისიობანა და თავიდანვე მკვდრად შობილი იყო, მინდა გითხრათ, აი ამის დაანონსება და ამის დაწყება. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურებოდა უთარ დროისა და ყურადღების გადატანას მოსახლეობისაგან. დიახ, აი დროისა და ყურადღების გადატანას, რომ აი ჩვენ რამაგრები ვართ, მაგრამ აქაც უინტელექტობა, აქაც უმწიფარობა. აი როგორ შეიძლება რაღაც საქმეს ხმამაღლა აანონსებ, იწყებ რომ შენ აქ წერტილს დასვამ და არა თუ წერტილი და მრავალ წერტილი, კითხვის ნიშნები არის დაბადებული, ხო? ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, პასუხ გაუცემელი კითხვები დატოეს ამ თავიანთი კომისიობანათი და საერთოდ იმ მოახანალით და იმ გნებავთ პატიმრებთან მიმართებაში და გნებავთ საერთოდ ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში, რა ნაბიჯებსაც დგამენ ეს ადამიანები. მხოლოდ და მხოლოდ კითხვის ნიშანია. და ამის გამო უწოდე მე მათ, რა თქმა უნდა, კოცნაცური თუ ნაცკოცური, მე არა, ყველა ძალიან ბევრი ადამიანი ასე გამგიხილავთ თქვენ. თქვენი ნებისმიერი პროექტი, რომელიც თითქოს სახალხოთ მოსჩანდა, დავინახეთ ძალიან კარგად, რომ თქვენ პირად კეთილდღეობას მოემსახურა. და პროექტზე გამახსენდა სხვათაშორის რა უცნაური რაღაცის და ანონსია, რომ ესე იგი ანონსდება, რომ ესე იგი პროექტი ერთად ლოცვის, თანალოცვის, ერთად ლოცვის, ასე ვთქვათ, რუსულ მხარეს, სადაც ჩვენს შორის ხდება ეს ყველაფერი, უნდა მოხდეს, რომ პროექტი დაარქვეს ერთად ლოცვის პროექტი. გესმით ოთარ? და მე ხატების გაცვლა და ასე პატივცემულებო, პროექტი ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს. საერთოდ პროექტი შინაარსობრივად რას ნიშნავს, ეს ხელისგულზე უმარტივესია. და რაც შეეხება ერთად ლოცვის პროექტი გამიშიფრეთ, ერთი გენიოსებო, რას ნიშნავს რა. აი როგორ შეიძლება ერთად ლოცვის პროექტი ვინმეს თავში მო ლოცვა უფალთან ურთიერთობაა. ლოცვა გულშია და არა მხოლოდ გულში, ხო? შესაბამისად ტაძარში თუ ტაძრის გარეშეც როცა აღმოჩნდება ადამიანი. ლოცვა წმინდათა წმინდავალდებულებაა მართმადიდებელი ერის. აი სწორედაც პროექტად რომ განიხილავთ თქვენ. დიახ, ის ვის თავშიც არ უნდა მოსულიყო, რა თქმა უნდა, მწვანეა განთილი სახელისუფლებო წრეებიდან. რადგან პროექტად განიხილავთ, როგორც თქვენი ბელადი. დიახ, რომ

0: აგურებს და ბლოკებს შენიშნავდა მხოლოდ ტაძრის შენების პერიოდში, რომ აი მან დადო ეს, მან გააკეთა, რომ ეს შენობა, დიახ, და არა მისტიური სხეული ქრისტეს. დიახ. აი ამ ურთიერთობას მოწყვეტილნი რომ ხართ, ამ ლოცვით ურთიერთობას უფალთან. სწორედ ამიტომაა ეს ფართოდ მოცული, ამიტომაა ამ ტრაგიზმით ჩვენი ქვეყანა. არ მინდა ვრცელი ესე ვთქვათ მონოლოგი გამომივიდეს, გარეთაც არ ხდება ახლა, ვიცით რაც ხდება და რეალურად არენდობიან ახლა ერთმანეთს, აქ ირანის მხარე, ამერიკის მხარე, ნუ არ კი არ ვარაუდობენ, დაბეჯითებით ამტკიცებენ ისრაელის სხვათა შორის, რომ მას დიალოგის ენას ვერ ხედავენ და ასე, ანუ დიალოგის პერსპექტივას ვერ ხედავენ საპირისპირო ბანაკთან. თვითონ კონკრეტულად ახლა თურქეთისა და ისრაელის დაპირისპირება საკმაოდ ფსევდოა, მინდა აღნიშნო იმის გამო, რომ
1: სირიაში ხა რო
0: არა, არა მხოლოდ სირიაში, ზოგადად იმ კონტექსტში მოიხსენიება ხოლმე, როცა სჭირდება ერდოღანს და მის ოფიციოს ისტაბლიშმენტს ისრაელი, რომ რეალურად თითქოს დაპირისპირებულია და ანუ რას უკაცრავად რა, არავითარი დაპირისპირება იქ არ არის, მას მხოლოდ ელექტორატისთვის სჭირდება, შესაძლოა იდეურად რაღაც იყოს მათ შორის რაღაც ამცირი ანტაგონიზმი, მაგრამ რეალურად ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ეს მილსადენი რაც ეს ნავთო მომარაგება 47 თუ 46%-ით რომ ხდება მთელი ისრაელის, ეს ცოტა პროცენტი არ არის, ოთარ ბერკეტი ვის აქვს თუ არა ერდოღანს, ხო, რომ დაუკეტოს, ხო, ასე ვთქვათ, მე განა იმის მომხრევა, რომ ვინმეს რამე დაუკეტონ და გადაუკეტონ და ყელში წაუჭირო, მაგრამ манипуლატორია ჩვეულებრივად ეს იმპერიაც, ხო, რომელმაც აირჩია манипуლატორის გეზი. უსაურთიერთობოდ გვახსოვს ჩვენ ეს იმპერია თუ როგორ ექსპანსიით, როგორ აგრესიით და დამპყრობით, ასე ვთქვათ, მრავალ იმპერიათა მსგავსა და ჩვენ იმპერიებით შემოსაზრული ვართ საერთოდ და დაპყრობილნიც, არც ერთ იმპერია არ დარჩენილა ჩვენ სამეზობლოში, რომ ჩვენი მიწები არ კონდეს საუბედუროდ და ჩვენ მაინც კუდის ქიცინითა ვართ და არა დიპლომატიით და არა ქვეყნის ინტერესის შესაბამისად და არა უკომპრომისოდ საკუთარი ქვეყნის დაცვით და ასე შემდეგ. არა, კუდის ქიცინი აქვთ, კუკუ დამალობანა და საერთო ლოცვის პროექტი და რაღაც ეს რაღაც აი გაუგებარ ასე ვთქვათ ინოვაციებს ვამჩნევთ და ხედავთ, ხო? აი გისმენთ
1: ამ ხაროდესია, ბევრი მიესალმებით ელემაყოლებს რადიო მსმენელებს. მართლაც იმდენ თემა შეეხე ყველა ერთმანეთზე, ისე უფრო საინტერესო ის რაც ხდება მართლა ჩვენს სამეზობლოში, ბევრი პარადოქსებითა სხვადასხვა სიტუაცია სავსე, მაგალითად ეს დღეებია რუსეთის მხარე თხოვს თურქეთს, ანუ ნატოს წევრ ქვეყანას საწვავით მომამარაგება, ანუ იმ ფონზე რა კრიზისიც არის დღეს ნავთო გადამუშავებელი ქარხნების თითქმის 90%-ზე მეტი რომ განადგურებულია რუსეთის ფედერაციაში, უკვე რუსეთი ნატოს წევრ ქვეყანას თურქეთს თხოვს რომ ბენზინი მიაწოდოს და ეხა თურქული მხარე ამას იხილავს. Ну მართლაც მაგარი, ამ დღეს თუ მოვესწრებოდით ნამდვილად არ მეგონა. ბევრი ესეთი რამ ხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება რაღაც ვერ გავიგეთ, რა მცდელობები აქვს ამ ურთიერთობების დაალაგების, ჯერ დაიწყო რომ გიორგიევსკის ტრაქტატი რომ ეს იყო აბსოლუტურად ერთადერთი გამოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს ყველა ნაბიჯი სწორედ გათვალა ერეკლემ, არ ვიცი ეს ძალიან სადაო საკითხია, ბევრი ცნობილი ისტორიკოსი და ანალიტიკოსი ვერ თანხდება ამ საკითხში, მაგრამ ხა გიორგიევსკი ტრაქტატი 2 ნამდვილად არ იქნება მიღებული უკვე ჩვენსა და რუსეთ შორის, რაც არ უნდა შემხვედრი ნაბიჯები გადადგა საქართველოს ხელისუფლებამ, რუსეთთან ის რო საწვავს მიაწვდი აფხაზეთს ამით ურთიერთობები არ ლაგდება, ცოტა სხვანაირად ლაგდება, იმიტომ რომ ურთულესი ქვეყანაა, გაუთვლელი ნაბიჯების ქვეყანაა, ხვალ პუტინი რაფეხზე ადგება და უკრაინის გარდა კიდე რომელ ქვეყანას ამოიღებს მიზანში და ვისად დაარტყამს, კაცმა არ იცის. და აქ ჩვენი წინაპრებიც ძალიან ისე იყვნენ ფრთხილად რუსეთთან მიმართებაში,
0: მაშინ ახლო
1: აღმოსავლეთში სპარსეთსა და ირანსა და ერაყში შორის დაპირისპირება რო იყო, ჩვენი მეფეები ყოველთვის პოულობდნენ გამოსავალს, მაგრამ იმ სადაც იმ არეალში სადაც რუსეთი შემოდიოდა, ჩვენი მეფეები სამწუხაროდ მაშინ როგორც მაშინ ისე სხვა მართველები კარგავდნენ ორიენტაციას, იმიტომ რომ რუსეთი არის რთული ქვეყანა, გაუთვლელი ნაბიჯების ქვეყანა და მას უნდა ცოტა სხვა მიდგომა და არა ისეთი, მაგალითად ამ ხელისუფლებას რო აქვს რაღაც აფხაზეთთან მიმართებაში, როგორც ქონდა მაგალითად სააკაშვილს, როდესაც ანეიტრალებდა რუსულ საფრთხეებს იმით, რომ მთელი სტრატეგიული ობიექტები, რომელიც გააჩნდა საქართველოს იმ პერიოდში გადასცა გვახსოვს რუსეთს და ანეიტრალებდა ამერიკულ საფრთხეებს იმით, რომ სამხედრო სტრატეგიული თანამშრომლობა ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ანუ ეს იყო იმ ხელისუფლების ბალანსი, რომელიც ცდილობდა, რომ თავისი ხელისუფლება დიდხანს შეენარჩუნებია, მაგრამ საქართველოს ამით სამწუხაროდ არაფერი არ მიიღო.
0: და მათი სახე ბარამიძის განცხადება გახსოვთ.
1: ხო, ნუ ეს
0: მხოლოდ და მხოლოდ აქ ერთი სიტყვა ასო რაღაც სასვენი ნიშანიც კი არ შეიძლება დადებითად მოიაზრებოდეს, მან რაც ბძანა.
1: და სამწუხაროდ ეხლა სადაც მიუწვდება თხმა რუსებს სეპარატისტებს, ყველგან ამას ბარამიძის იმას სისულელეს და ყბედობას აჟღერებენ და ჩვენკენ იშვერენ თიც, რომ აი როგორ ვიქცეოდით ომის დროს, რომ ეს ჩვენი დაწყებული, ჩვენი აგორებული და ჩვენი დახვრეტილია ის ხალხი თურმე, რომელიც დაიღუპა აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში იმათ მხარეს. ეს არის სამწუხარო რეალობა და ეს ძალიან სერიოზულად დასალაგებელი ამბავია. რაც შეეხება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, ხა რა თქმა უნდა პრაქტიკულად ყოველ დღე ამ ღარიბაშვილის ახალ-ახალი წერილები და ისტორიები გვესმის და უბრალოდ გასარკვევია რა არის ის, რაც ღალატად ჩათვალა ივანიშვილმა ღარიბაშვილის მხრიდან და ეს ვერავინ ვერ გავიგეთ, ხო? თორე ისე კორუფცია რო არის საბაბი, შეიძლება საბაბი არის იმის, რომ ადამიანი უნდა დააკავო, მაგრამ ჩვენ უამრავი ფაქტი ვიცით კორუფციის, არა მხოლოდ დედაქალაქში, არამედ რეგიონებში, იმ პროექტებში, ტენდერებში, რა ვიცი, ათას უბედურებაში, არ ვიცი ხა, კაცი, რომელიც ასე საკუთარი შვილივით გაზრდის ადამიანს, ორჯერ პრემიერად მოიყვანს, მინისტრად დააწინაურებს ერთ უწყებაში მეორეგან მესამეგან, ხა ნუ არ ვიცი, ასე როცა ექცევა, თან რთულია თქვა, რომ ღარიბაშვილი მაინც და მაინც პოლიტიკური პატიმარია, ეს სტატუსი მიანიჭო, ასე ხელაღებით არ შეიძლება ნამდვილად თქმა, იმიტომ რომ პოლიტპატიმრის სტატუსი რაღაც განსხვავებული აზრის დევნისთვის ანიჭებენ ადამიანებს, რაღაც
0: მაგრამ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული სექტორია ნამდვილად,
1: სოფხედველობა რაღაც სხვა თვალსაზრისის გამო რაღაც იდევნებოდეს ადამიანს მაგიზმის გამო გამიგია, მაგრამ ხა კორუფციული რაღაც ფაქტების გამო, რომელიც ყველასათვის გახდა ცნობილი, ბევრი მართალია, შეიძლება ბევრი ტყუილიც, ეს დასადგენია და სამწუხარო ის არის, რომ ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ეს ამ სასამართლოს არენდობა და მის ნაცვლად მის ინტერესებს წარმოადგენენ ის რამოდენიმე ადვოკატი, რომელიც ყავს მას ესე იგი დაქირავებული, ესე იგი ის სასამართლო სისტემა, რომელიც სწორედ ღარიბაშვილის თაოსნობით შეიქმნა, დღეს იყენებენ როგორც ინსტრუმენტს რეპრესიებისთვის ღარიბაშვილის და მისი მემგობრების წინააღმდეგ, ხო, ასე გამოდის და სახელმწიფო, რომელიც სუბიექტურ რეპრესიულ სისტემას ეყრდნობა და არა კანონს, ის სახელმწიფო ცოტა რთულია ვთქვათ, რომ არის სამართლებრივი სახელმწიფო და ნუ რა ვიცი ხა, ესე იგი თვითონ აღმოჩნდა იმ ხაფანგში, რომელსაც სხვებს უგებ და ასე გამოდის, ხო, ეს სისტემა,
0: ხო,
1: ერთ-ერთი ერთ-ერთი
0: დაპირტუ ირიბად, რა თქმა უნდა, პირდაპირ, მაგრამ აქ უკურეთ
1: მას შეეძლო ბევრი რამ შეეცვალა ამ სისტემაში, ნუ თვითონ ხელმძღვანელობდა სასამართლო რეფორმებს თვითონ თავის მეგობრებთან ერთად, რომელსაც დღესაც სამწუხარო დარენდოვა, მაგრამ მათ თქვეს, რომ ეს ის ხალხია სააკაშვილის დროს, ვინც იყო ეს ის ხალხია, რომელიც თურმე გამოსწორდა, რაღაც შეეცვალა თვალსაზრისი რამოდენიმე წლის განმავლობაში და ეს ხალხი ღირსია იმის, რომ უადოდ იქნას გამწესებული თურმე სასამართლოებში და სასამართლოები როგორ

0: დღეს და ბევრი რამ რო არ შეცვლა ეს ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ, როდესაც მეხუთე წელია მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ველოდებით პასუხს, რატო ჩამოგვერთვა კომისიის წევრები, რატო გვართმევენ დაფინანსებას, რატო არა გვაქვს რეკლამის განთავსების უფლება, ბევრი რაღაცის გამო შეტანილი გვაქვს.
1: ადაღები
0: რაღაც პასუხი არა გვაქვს, უკვე წლებია ამასთან მიმართებაში და ეს არის სასამართლოს სამწუხარო
1: სელექციური სასამართლო
0: დამოკიდებულება განსხვავებული აზრის მიმართ, ოპოზიციური პარტიების მიმართ და ასე შემდეგ.
1: ესაა სწორედ ოთო პოლიტიკური ნიშანი.
0: ხო,
1: სწორედ ესა, აი 1000 ნარკო 20 ნარკო დამოკიდებულიდან ადამიანიდან რომ 18-19 ადამიანს თავზე ხელს გადაუსვა, იმის გამო რომ იმ რაღაც საქმე შეგისრულა, ხო? და ერთმა დაუშვათ რაღაც იქ მთლად ისე ვერ შეგისრულა, გაერიდა ამ პროცესს და მხოლოდ იმას აკავებ და თან აკავებ იმის გამო რომ ნარკომანია და შხვებიც არის მასში, ხო? ეს ალეგორიულად გადატანით იმ ნიშნულობით, თორემ მე თუ მკითხავ, ნარკომანის კი არ უნდა, ნარკომანი კი არ უნდა დააკავო, მას უნდა უმკურნალო. ნარკომანის, ასე ვთქვათ, შედეგს კი არ უნდა ებრძოლო მხოლოდ. მიზეს და საფუძვლებს უნდა ებრძოლო და ნარკოპოლიტიკა ამათი წამლეკავი პოლიტიკაა. კონკრეტულად მათი წამლე ეხლა ყურადღება გადატანილია ღარიბაშვილზე, აბა როგორ მოექცნენ, აბა ის რა სიტყვის და მან მართლა უნდა თქვას აქვე დავზენ, მართლა უნდა თქვას. თუნდაც ის ნარატივი რა საიდან წამოვიდა, რომ ჩვენი თითქოს ომში ჩაბმა უნდათ. ეს ღარიბაშვილის დროს, მან ხომ საუკეთესოდ იცის ეს რა არის, სიყალბია,
0: ვინი ამბობს,
1: ეს კონკრეტიკა გევალდებულებათ თქვენ ბატონო ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავ, რომ ეს ბძანოთ, საიდან წამოვიდა ეს, რომ ჩვენ გვაძალებენ ომს, ჩვენ რა შეგვეძლო? ჩვენი თანამემამულეები იბრძოდნენ უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ. და კონკრეტულად ეს უნდა ყოფილიყო არგუმენტი მაშინ რუსეთისთვის, უნდა ყოფილიყო არგუმენტი რუსეთისთვის, რომ აქ საომარი მოქმედებები გაეგრძელებინა ჩეულებრივად, რადგან შენი მოქალაქეა და არა ერთია, რომელიც უკრაინის მიწაზე იბრძვის უკრაინის მიწისათვის. სხვა რა უნდა მოგეფიქრებინათ, სხვა რა, აი რა უნდა გექნათ, რა უნდა გეთქვათ? და მოქმედებინათ ისეთი, რომ აქ რაღაც საომარი წასულიყო და თან რა 2 საათიანი გადაფრენა იქნებოდა ჯვარის წერია ამ ღვთივ კურთხეულ მიწას, ხო?
0: ხო, მაგრამ ეს უცხოელებისგანაც არ გამიკვირდება ხა, მაგალითად ეს ამბავი მართალი რო იყოს, იმიტომ რომ არის იყო, შეიძლება იყო ამის მცდელობაც, რომ ჩვენი ქვეყნის ჩათრევა უნდოდა და მეორე ფრონტი გაეხსნათ საქართველოში. სინხვარა კვირდებიან იმას ასე
1: შეიძლება. აუშტავ, მე განა
0: გამოვიდეს
1: ეს ყველაფერი.
0: ხო, ეს უნდა თქვას და თუ ეს
1: გამოვრიცხავ.
0: თუ ეს ასე იყო და მართლა თუ აგვარიდა ღარიბაშვილმა მაშინ ომს საქართველო, მაშინ მადლობა ეთქმის მას, ხო? რახან თუ ეს მოახერხა მან, მან მის დროს ბევრი დადებითი რაღაც ხდებოდა ქვეყანაში, ძალიან პრინციპულად და ხისტად იყო დაპირისპირებული ნაციონალურ მოძრაობას, უბრალოდ ისე უნდა ექცეოდეს ყველა იმ პარტიას, რომელსაც ლამის თავზე დაგვამხო მთელი ქვეყანა 9 წლის განმავლობაში, ამიტომ ეს მიდგომა ნაციონების მიმართ იყო ძალიან სწორი მის მხრიდან, ეს უნდა მინდა დაუფასო მას. ასევე ის, რომ მის პრემიერობის დროს წამლების ფასებმა მკვეთრად იკლოდა, თვითონ ახდენდა ის ინსპექტირებას აფთიაქებში და თურმე ეს ყოფილა შესაძლებელი, რომ პირველად მოხმარების წამლებზე, აუცილებელ მედიკამენტებზე 15-20 ჩამონათვალზე ყოფილიყო ის რეალური ფასი, რომელთაც ექნებოდა ჩვენს გაჭირვებულ მოსახლეობას მისი შეძენის საშუალება და ხდებოდა ესეთი რაღაც დადებითი ტენდენციები მის დროს, მაგრამ ის რაც ჩვენ არ გვინახავს, რაც ხდებოდა კულისებს მიღმა, ის როგორ იმართებოდა ეს სისტემა, რა როლი ჰქონდა ამ მართვაში ბიძინა ივანიშვილს და როგორი ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება, ეს უნდა თქვან. მაგალითად გახარია გაქცეული, გამოცხადებულია მის წინააღმდეგ ესე იგი ძებნა, მაგრამ გარედანაც არაფერს არ ამბობს. არ ყვება კაცი, რომელსაც აქვს ძალიან სერიოზული ინფორმაციების მატარებელია ისიც, რამე თუ იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი და ბევრი უწყება ებარა და ბევრი რამ მანაც იცის, მაგრამ არც ჯერ ღარიბაშვილისგან გაგვიგია კონკრეტიკა და არც გახარიასგან. ეს არის სამწუხაროდ ძალიან ცუდი. შეიძლება სულ სხვა რამე იყოს, შეიძლება იმ სეგმენტში, რომელშიც ღარიბაშვილს აქვს ავტორიტეტი, ეს ქართული ოცნების შიგნით, სადაც
1: თუ კი
0: სიგნით, სადაც ძალიან ბევრი იმედგაცრუებაა დღეს, სადაც რო ხედავენ როგორ იქცევიან მათი ლიდერები და რა დღეში არიან, ბევრი დიდი ნაწილი შეიძლება ღარიბაშვილს ემხრობა, რაღაც მცირე ნაწილი კობახიძეს, მაგრამ ესენი ორივე რომ მოაშორო ბიძინა ივანიშვილს, მე არ ამგონია კობახიძემ უფრო მეტი ხმები აიღოს ვიდრე ღარიბაშვილმა. ღარიბაშვილს შეუძლია ახლა თუ დამოუკიდებელ რო წარმოვიდგინოთ, რომ დამოუკიდებელი პოლიტიკური თამაში შევიდეს, შეიძლება 4-5% ღარიმის, რა ქვია, გახარიასავით აიღოს. და ახლა წარმოიდგინე 5% გახარიამ წაიღო, იქ 5% ღარიბაშვილმა, სულ ეგ არის, რაც აქცევს ქართულ ოცნებას უმრავლესობად, ხო? ეს 56 თუ 57%
1: ნუ შიდა პრაიმერის არჩევნებები მოვიაზროთ,
0: რომ მოვიაზროთ, წარმოიდგინე ახლა
1: პრაიმერისი რომ ჩაატარონ მათ გუნდში, ფიქრობ კლავ პოპულარობის
0: ისე ახლა გამოაკელი ამას
1: ხარდამჭერებში.
0: გახარიას ხარდამჭერების და იმის ღარიბაშვილის ხარდამჭერების, ხო, ვერ იქნება ის 50%-ით ვერ იქნება, ხო? ქართული ოცნება და ალბათ იმაზე რომ ბევრი ხელჩაქნეული ადამიანი შეიძლება ჩვენკენაც წამოვიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ საერთო პლატფორმაზე ვდგავართ და ბევრი საერთო გვაქვს და ჩვენ ამომრჩევლები, ჩვენი ელექტორატი
1: კი ბატონო,
0: პრაქტიკულად
1: ნომერი შევახსენოთ, დიახ.
0: და ნომერი არის ასახული ეკრანზე.
1: დიახ და
0: ზალიც
1: მივიღოთ. ეს არის 557-88-55-88 რადიო მსმენელთა საყურადღებო. ზარი შემოუშვათ ეთერში.
2: გამემშვიდობის, ბატონო.
0: გამემშვიდობის.
2: გასაგებია 25 წელი სულელა ფიზიკოლოგ ანადგურებენ საქართველოს ბავშვებს. გამოსავალი ფიზიკურად, თეორიულად შეჭდები. მე მაგალითად შევეციები ამ ქვეყანას, მე ეს საქართველოს რიცხოვნ გამბულად. მაგრამ გადანიშნულებავს პოლიტიკურ პარტიას. მე მიხნია ეს საქართველოში რა. კი ბატონო, 4 გამოშვება კარგია, კი გასაგებია ხალხი დაგუძება, მაგრამ მოქმედება როდი, კაბი დღეები, თვეები, წლები გავიდა ცხოვრება ხალხი. მაგოთ.
1: კარგით, დიდი მადლობა ჩვენს ზარისათვის. გავიგე თქვენი, ასე ვთქვათ, ტექსტი, ქვეტექსტიც რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ პარტიის არსებობას. რიტორულად შეიძლება შინაარსობრივად რაღაც დაგეთანხმოთ, მაგრამ ეს ხომ ინსტრუმენტია პატივცემულო. კონკრეტულად პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ანტაგონიზმი, საერთოდ პოლიტიკური ორთაბრძოლა თუ მრავალთა ბრძოლა პოლიტიკური პარტიის სახით იმდინარეობს უკვე რამდენი ხანია საერთაშორისო თანამეგობრობა, ცივილური, თქვათ, ასე თქვათ, სამყარო შეთანხმდა ამაზე, რომ პოლიტიკური ბრძოლა გარკვეულ ძალებს შორის უნდა წარიმართოს. ეს პარტია იქნება, ბლოკი იქნება, თუ როგორ იქნება, როგორ იქნება. ასე რომ აქ ხშირად გვითქვამ სამეთერში, ჩვენ არც პარტოკრატები და რაღაცა პარტიული კუთვნილების ისეთი ნომენკლატურული წარმომადგენლები არა ვართ. ეს პარტია მხოლოდ და მხოლოდ ინსტრუმენტია. დიახ, აი ინსტრუმენტზე გამახსენდა, ხო? საერთოდ ნებისმიერი კანონშემოქმედებითი აქტი უნდა იყოს ინსტრუმენტი და საერთოდ ნებისმიერი ალიანსი, ნებისმიერი კავშირი, ინსტრუმენტი იმისა, რომ შენი ქვეყანა გაძლიერდეს და მათ, ანუ ოცნებამ, ინსტრუმენტი აქცია მიზნად, როცა სათავეში კონსტიტუციაში წინამძღვარად, ასე ვთქვათ, უწერია, რომ ჩვენს მიზანს წარმოადგენს, ესე იგი, სწრაფვა ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ. ეს იყო კონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, მობაქიბუქე ხალხისთვის, რომ დიდი კონსტიტუციონალისტები ყავს თურმე. ეს არის იმ ხელა კაზუსი, რომ ოროსანმა, აი იურისპრუდენციაში ჩახედილმა, ესე ვთქვათ, იურისტსაც კი არ უნდა შეეშალოს. ეს იმ ხელა დიდი შეცდომა. რაც შეეხება გამოსავალს, გამოსავალი თითოეულ ჩვენთაგანში. თითოეულ ჩვენთაგანში, აი თქვენს მსგავსად, თქვენ რისთვისაც ახართ მზად, პატივცემულო. აი ასე მზად უნდა იყოს ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე. დიახ, და ეს პარტიული კუთვნილებები აქ ჩვენ ბევრმა, ასე ვთქვათ, დავთმეთ იმის გამო, და არა იდეურად, კაცო, ჩვენ იმ პარტიებს ვეკუთვნით, მაგრამ დავთმეთ, ასე ვთქვათ, იმის გამო, რომ გავერთიანდით ამ პოლიტიკურ ერთობაში და ყველანი ერთნი ვართ ახლა და აქ არ არის, ასე ვთქვათ, სახელდება აუცილებლად, რომ აქ კონსერვატორი, ასე ვთქვათ, მონარქისტი, ქრისტიან-დემოკრატი, ქართული იდეა და ასე შემდეგ, ასე აქ კრეფსითათ ვართ რა, ასე რომ ჩვენ პარტიულობისკენ არ მივისწრაფით, ჩვენ გაერთიანებისკენ მივისწრაფით, თუნდაც სრულიად უპარტიოდ იყოს ეს. ამიტომ ძალა ხალხშია, ძალა თითოეულ ჩვენთაგანშია და მე ვუსურებ ჩვენს თანამემამულეთ, თითოეულ ჩვენთაგანს, ჩემს თავსაც, რომ უფრო მეტი, გაცილებით მეტი გაცნობიერებით, რომ მომავალი თუ ასე გაგრძელდა, ყოველივე მხოლოდ და მხოლოდ ჩიხია. ქვეყნის მომავალი ჩიხში რომ არ შევიყვანოთ, ჩვენს მეზობელთან, ნათესავთან, მეგობრებთან, ჯერ საკუთარ თავთან გავაცნობიეროთ, რომ ეს ასეა. და გქონდეს ანალოგიური, ვისთანაც შეიძლება, ანალოგიური საუბარი და ის მზაობაც, ის მზაობაც, ვიდრე ესენი საკუთარ თავებს ჩამოშლიან, საკუთარ თავებს ჩამოშლიან არა და ამ გზას ადგანან, რომ ჩვენც მოსახლეობამაც, ხალხმაც აჩვენოს აი ეს დიდი უკმაყოფილების მუხტი, რაც სიმრავლეშიც უნდა გამოიხატოს, პატივცემულებო, სიმრავლეში, ხალხთა სიმრავლეში და ასევე იმ პოზიციების გაჟღერებით და იმ მესიჯებით, სწორი მესიჯბოქსებით, რაც კონკრეტულად მათ პოლიტიკურ დასასრულს მოასწავებს. ეს დასასრულიც ახლა დღეს რომ შედგეს, ეს პარადოქსია, მე ვიტყოდი ჩემო უთა, რომ ღმერთთან უკნას რომ დღეს შედგეს ამ პოლიტიკური ძალის დასასრული, დღეს. დღეს რომ შედგეს, ეს სრული დევალვაციაა სახელმწიფოსი, ხო? სახელმწიფოებრივად მე მათი იმედი კი არ მაქვს, მაგრამ რეალურად რა ხდება მე რა ვთქვათ? ამ ქაოს ვაკხანალიაში, ამ ამღრეულ წყალში წარმოგიდგენია, რამდენი ადამიანი იჭერს თევზს და ცდილობს გარეძალაში გრძალა. ამიტომ ეს უნდა მოხდეს ეტაპო, ეს უნდა მოხდეს მათი გაცნობიერებითაც, პატივცემულებო. მათაც უნდა გააცნობიერონ, რომ სხვა ძალა, სხვა გზა არ არსებობს. თუ არა მათი წასვლა პოლიტიკურად და არჩევნების გზით და არა უცებ გავიღვიძეთ და აღარ არიან და მაშინ მე ვსვამ კითხვას, ვინ არიან მაშინ? ხვალინდელ დღეს რომ მსგავსი აი პარადოქსი დაუშვათ, ხომ? თუნდაც მომდევნო დღე იყოს იმის შემდეგი და ასე შემდეგ. ეს ეტაპობრივად უნდა მომწიფთეს. და ამ სიმწიფის არარსებობა ასევე ხალხის მზაობის ნაკლოვანება, მინდა ხაზგასმით თქვა. შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება.
2: ასევე ხალხის მზაობის ნაკლოვანება.
0: ეთერში ხართ?
1: ეთერში ხართ, დაუცი.
3: დია, დია.
0: გამარჯობა. გისმენთ?
3: დია.
1: გისმენთ, პატივცემული, ისაუბრეთ.
3: ალო.
1: დაუციეთ, ტელევიზორს დაუციეთ და ისაუბრეთ.
0: ეთერში ხართ?
3: ალო.
1: დია. გისმენთ, პატივცემული.
3: ალო.
1: ეთერში ხართ და ისაუბრეთ, პატივცემულო, თქვენ ტელევიზორსაც უსმენთ პარალელურად, ეგრე არ გამოვა.
3: ჩიტანავას, ოთარ ჩიტანავას ვეკითხები.
1: დიახ.
3: ვეკითხები. რუსეთს 9 მილიონი ვიყავით. ჩიტანავას 9 მილიონი ვიყავით და ახლა ვარ 5 მილიონი და მეტი.
1: არა ვარ 5
3: მილიონი ვინ გაგხადა? რუსეთმა არ გაგხადა 5 მილიონი? რუსეთს
0: როდის ვიყავითო?
3: ნახევარმილიონი
0: მანამდე ეს პერიოდი შემდგომ.
3: რუსეთს ლაზღავს ჩიტანავას სულ. ნახევარი მილიონი იყავი და გაგხადა რუსეთმა 5 მილიონი, ხო?
1: დია, გაეცით ისა ბატონო თარ და მერე მეც ამოქ ჩემი
0: როდის ვიყავით? 9 მილიონი არ აზუსტებს.
1: ანუ 400,000-ით შეიძლება 9 მილიონიც არ ყოფილვართ, 400,000 რაღაც ერეკლეს პერიოდია.
0: ხო,
1: ოკეი. და მეტუმეტეს 95 წლის შემდეგ, ხო, აღა მაჰმად ხანის შემდეგ ვიცით რა დაემართა არამხოლოდ დედაქალაქს. ხო, ისიც ვიცი დაღამახმათხანს რა დაემართა, მაგრამ ჩვენი გვეთკინა და მას ესე უნდა დამართნო და რაც დაემართა, მაგრამ ჩვენ საერთოდ გავცამთ ვერდით.
0: სწორია, ბევრი რამ იქნა შენარჩუნებული, მათ შორის ეს კი ამ პერიოდში იქნა გაიზარდა შობადობა, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება მივაწეროთ იმას, რომ რუსეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი ვიყავით. მერეც ბევრი ბენეფიტი მიიღო ქვეყანა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, ქალბატონო, რომ ჩვენ შევეგუოთ იმას, რაც მოხდა მაგალითად 9 აპრილს, როგორ გვართმევდნენ 68-ში მშობლიურ ენას, როგორ იბრძოდნენ ჩვენ წინააღმდეგ აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში, როგორ შემოდიოდა მთელი ჩრდილოეთ კავკასია, სწორედ რუსი პოლიტიკოსების მოწოდებით, იქ ჟირინოვსკის, რაგოზინის, მიტროფანოვის სხვების და ასე იყვნენ შემოსეული ჩვენ ქვეყანას და დღეს რა დღეში ჩაგვაგდეს, ხო? ეს ვიცით, ეს ნახეთ ჩვენ ყველამ და კარგად დავიმახსოვრეთ და ეხა ის რომ რუსეთმა რაღაც პოზიტიური როლიც აქვს შეტანილი, წვლილი იმაში, რაც თქვენ ბრძანეთ, შეიძლება ეს ასე იყოს, მაგრამ დღეს რუსეთს აქვს ჩვენთვის დასაბრუნებელი ის ტერიტორიები, რომელიც წაგვართვა, რომლის დაკარგვას ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით. მე ვიცი, კარგად ვიცნობ რუსეთს, შეიძლება თქვენზე კარგად დაც ვიცნობ, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდი რუსეთში, სწავლობდი იქ და კარგად მაქვს ნანახი იქ რა ხდება. იმიტომ რომ შეიძლება მე არ ვლანძღავი ხალხს არასდროს, ბევრი მეგობარი მყავს რუსეთში, მაგრამ რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა რო გასალანძღია და გასაკიცხია, ამაში უნდა დამეთანხმოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ყოველთვის ისინი ფიქრობენ, როგორ ესე იგი, როგორ აღადგინონ, არ ვიცი, საბჭოთა კავშირი თუ რისი აღდგენა უნდათ, არ ვიცი. ამას ცდილობენ დღეს უკრაინაში, ამას ცდილობენ მოლდოვაში, ამას ცდილობენ საქართველოში და ბევრ ცდილობენ ბევრ მეზობელთან და ამიტომ სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რასაც წინააღმდეგობაში მომხევარ მე რუსეთთან მიმართებაში და ეს არც უნდა გაგვიკვირდეს არავის.
1: კი ბატონო.
0: სანამ ეს ასე იქნება, ჩვენ ვიქნებით ყოველთვის გაბრაზებული რუსეთის ფედერაციასთან და ეს თუ დაალაგდება, რა თქმა უნდა, რუსეთი არავის არ გვინდა მტრად. ამ ხელა მეზობელი მტრად ჩვენ არავის არ გჭირდება, მაგრამ ეს ურთიერთობები უნდა დაალაგდეს, ეს ტერიტორიები უნდა დაბრუნდეს და რუსეთთან კარგ ურთიერთობებს მართლაც მე არაფერი ხელს არ შეუშლის და არც ალტერნატივა ექნება.
1: ამ ახლოს ამ მეზობლოში ვინაობს ხვევი, ხო? ზარი შემოუშვათ ეთერში თუ შეიძლება და მე ვიტყოდი მას ამ შესახებ ერთი წინადადება. ისმის ეთერში ხარ.
3: ეს კითხვა მაქვს. გულბათ ცხრაცის დაპატიმრება გადაყარეს, მე ხო არ არის რუსეთის საგანტოს ეკლებენ. აა ჯორჯი ეპრემში ნახონ, ჩვენ ესეც რეზიდენტები ხალხი უკულაშოს მოყვანილი და ის ანცი დასავლური, ანცი ამერიკული რიტორიკი და ეგენი არ არიან ფეისბუქ რეზიდენტები.
1: კი ბატონო, გეთანხმებით, მადლობა, რაც ბრძანეთ. მე მგონი ეთერიდან გავიდა პიროვნება. იცით რა, კი ზუსტად ამ პათოს და ლოგიკას გავყვები, ეხლა და ერთ წინადადებას ვიტყვი, რომ რაც შეეხება ჯაშუშობას, აქ არის რამოდენიმე ნიშანი, ისეთი მყარი მტკიცე მათსაჯულებითი კუთხით ვამბობ, რომელიც დადგენილი არ არის, დამტკიცებული არ არის. რაც შეეხება კიდევ აგენტობას, აგერ ცოცხალი მოსიარული ადამიანები, ზოგი ერთი რას ბრძანებს, ტყვეებს ვაწამებდითო, ზოგი ერთმა რაკნა და ასე შემდეგ, მთელი გუნდი, მე რატომ ვამბობ, რეჟიმი გაუსამართლებელი დატოვეს და კვლავ აღებინებენ მონაწილეობას არჩევნებში. ამ ადამიანებმა ევროასამბლეის ევროსაბჭოს ასამბლეის რეზოლუციას ხელი მოაწერეს, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და ამის გამო დაიკარგა ეს ტერიტორიები. აი ამ ადამიანებმა, რომლებიც ძველი რეჟიმის არქიტექტორები და რა ვიცი, ინოვატორები იყვნენ და დღესაც შეთქმობილი ყავთ ნაწილი მათგანი, უმრავლესი მათგანი ოცნებას და გადაპორტირებული საკუთარ რიგებში. და გულბათ რცხილაძეს კონკრეტულად მსგავსი არაფერი არ უთქვავს, არც უფიქრია. კაცი, თავის პოზიციას აშკარად გამოხატავდა, რომ კეთილ მეზობლური ურთიერთობა აუცილებელია და შეიძლება უფრო მკვეთრად ამბობდა ამ სიტყვას, მაგრამ დაგეთახმებით, იყო რაღაც ერთგვარი, მე რატომ თქვი კუდის ქიცინი, რატომ თქვი ხარკის გადახტა, რატომ თქვი კუკუდამალობანა, დიახ, რაღაც გარკვეული ხარკს შეეწირა, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე, თორე ღმერთმა ნუ შესწიროს, ხო? და მალე განთავისუფლებული იყოს გულბათ რცხილა

0: ზის პიროვნება და აქედან მოკითხვა გულბაც. თორემ რეალურად რაც ბატონმა ოთარმა ბძანა რუსეთთან დაკავშირებით ამ პოზიციას რა თქმა უნდა ვიზიარებ, რაც არ ჩამოთვალა კიდევ, მე შემიძლია დავამატო და მართლა ვიტყვი მათი ენით თუ სლენგით, სუტკა არ მეყოფა დანაშაულებზე რომ ვისაუბრო, ჯერ მარტო კულტურული მემკვიდრეობის ნივთები რამდენი გაიტანეს, დაძრებს რა უქმნეს კონკრეტულად, რამდენი დახვრეტები და საერთოდ მოძღვრებს რა დამართეს, ხო ჩვენ წმინდანთა დიდი კონტინგენტი დიდება მათ რომ ყავს რუსეთის ცარიზმთან და ბოლშევიზმთან ბრძოლაში და მათგან წამებული და მათგან ლიკვიდირებული ადამიანები არიან ჩვენი მეუღლე. ბატონს
1: დაავიწყდა სამწუხაროდ 22000 კაცი დახვრეტილი. 60-65000 ციხეში
0: დახვრიტეს კაცო და
1: ვაკის პარკში 15
0: როგორი პიროვნებები ხო 20000
1: გენერლები, პოლკოვნიკები, ქართველი მეომრები
0: და რა შეეხება თანაბრძოლობას და საერთო ინტერესების ასე თქვათ გამოჩენას, ეს იყო ხოლმე თავისთავად და ის სიმრავლე ჩვენი გენოფონდისა სწორედ იმან განაპირობა, რომ რუსეთი რომელიც მყარად იდგა თუ ნაკლებად მყარად ფეხზე, მაინც ბუა იყო გარემომცველი სამყაროსათვის, დიახ, ნამდვილად და რა თქმა უნდა თარეში იქ ზეწოლა, ექსპანსიები და აგრესიები იყო შეზღუდული. რაც თავისუფლად აძლევდა ქართულ კაცს ცოტა ამოსუნთქვის საშუალებას, თორემ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ 1929 წელს 78 წელში რუსულ ასე თქვა საქართველოსთან მიმართებაში რომ დადებითად გადაწყდა საკითხი, მაგალითად აჭარის განთავისუფლება, ხო? თურქებისაგან, ოსმალოსაგან, რუსეთთან ერთად მოხდა, მაგრამ ეს რუსეთის ინტერესში შედიოდა. ანუ ხას უსვამთ, რუსეთის სიყვარულით კი არა აბოდებს და ათენ აღამებს, რომ როგორმე პატარა ძმა გვერდში ყოლოდა და ჩაეხუტებინა და სწორედაც ის გიორგიევსკის ტრაქტატის პუნქტები დაცულიყო. ირაკლი კობახიძე მისიცა თქვა, რომ არასდროს არ დარღვეულაო ის პუნქტებიო, გესმით? და აი ეხლა კონკრეტულად როგორ არ დარღვეულა ბატონო ირაკლი, 12-13 პუნქტია ლამის დარღვეული იმ გიორგიევსკის ტრაქტატიდან რუსული მხარის ასე ვთქვათ მოქმედებით. დიახ, აი ამდენი პუნქტია დარღვეული და თქვენ ისტორია მაინც უნდა იცოდეთ, ხომ გადაშალოთ, ახალი ისტორია, უახლესი ისტორია. ასე რომ ეს არ კეთდებოდა სიხმარულით, ეს კეთდებოდა თავისი ინტერესით და ეს ინტერესი იყო ჩვენიც თავისთავად. აბა ურჯულოს ვინაიტანს საქართველოში? ახლა აი ამ ოფიციოზმა რო ფართოდ მოაღო კარი და ყველა წარმომადგენელი აბსოლუტურად ვისაც ესაქმება თუ არ ესაქმება საქართველოში, ყველა რომ ბრძანდება და ვაიმე რა ჩვენ რომ მართლა ვისაც ესაქმება ესენი საკმაოდ მრავლდებიან, მიწებს ყიდულობენ, სტატუსს უცვლიან სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას და ასე ყიდულობენ პატივცემულებო, დიახ, და მოქალაქეობაც არაერთი მიიღო აი ამ უცხო ტომელმა. აი სწორედ ამაზე გვაქვს ჩვენ აქცენტი, თორემ ბრალეულობა რა თქმა უნდა დიდია ყველა იმპერიისა და რუსეთს როგორ გამოარჩევდა გამოხშირავ, მაგრამ გველსა ხვრელით ამოყვანა იყო სწორედაც ჩვენი დიდი პოლიტიკა და ჩვენი დიდი დიპლომატია და ჯერ დიდი მართლა სიკადულები და კორიფეები ყავდა და დღეს ეს დიპლომატია ნივილირებულია. რომელ დიპლომატიაზეა საუბარი? ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან საუბარი არიციან და ბრალ დაუმტკაცებელ ახალგაზრდებს ეუბნებიან ბრალი აღიარეთო და გამოგიშვებთო. აი წარმოიდგინე როგორი იდეოლოგიური წნეხის, ცინიზმის, შეურაცხყოფის ასე ვთქვათ ობიექტებად აქციეს ეს ბავშვები, მაგრამ რეკოშეტია, მათ ვერ შეურაცხყოფენ, უკან უბრუნდებათ ამათ ყოველივე და ამას საზოგადოება ამჩნევს. თქვენი ესეთი არაბრმა მხარდამჭერებიც რა, აი სრულიად რო დაბრმავებულნი არ არიან, ეგეთი მხარდამჭერებიც აქცევენ ყურადღებას მინდა გითხრათ. დიახ, და აი ეს მინდოდა უთარ დამემატებიო.
1: მე მინდოდა დამემატებიო, რომ ჩვენი თვითმიზანი ნამდვილად არ არის რუსეთის მტრობა. ჩვენ ვიმეორებ, გვჭირდება რუსეთი როგორც მეგობარი, მაგრამ ამ ფონზე რაც ახლა ხდება, ეს არის ძალიან ძნელი. ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით ოკუპაციას, ეს უნდა ვთქვათ, არც რუსულს, არც თურქულს და არც ხვების და ძალიან ბევრ ჩვენ მეზობელს აქვს ჩვენი მიწები.
0: დიახ, დიახ.
1: სამწუხაროდ და ჩვენ ამას ვამბობთ ყოველთვის.

0: არც თურქულ ოკუპაციას, რომელსაც ქვეყნის 30% აქვს წაღებული, არც რუსულს, ეს რახან ახლა დიდი დრო გავიდა და რაღაც სტრატეგიულ პარტნიორს ეძახიან თურქებს, ესე არ არის. და ეს უნდა ვთქვათ და ყოველთვის ვამბობთ, მხოლოდ რუსეთს კი არ ვახსენებ ჩვენ.
1: თურქული უბანია აჭარაში, აგერ ბატონ დავით არხანმოურავს ხანდახან კი არა, ხშირად მოусმინეთ ხოლმე, ხო? ფაქტებს, როგორ ფაქტებს და კონსტატაციას აკეთებს და რეალურად ბათუმში ხომ ვართ ნამყოფი, კაცო.
0: უბრალოდ ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ
1: ბანია თურქული უკვე იქ საკმაოდ მოზრდილი.
0: ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ჩვენ ქვეყანაში ერთის ნაცვლად სამი საელჩო ქონდეს რუსეთს. ეს იქ ცხინვალში, სოხუმში და თბილისში. ეს არ გამოა. დიპლომატიური ურთიერთობები აღდგება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა იქ საელჩოები დაიხურება და რუსეთი გაიწევს ამ აღიარებას ამ ტერიტორიების. სხვა შემთხვევაში, ნუ ისევ ეს დაძაბულობა შენარჩუნდება და ისევ ესე დამოკიდებულება იქნება რუსეთის მიმართ, როგორც დღეს არის. და სამწუხაროდ ასე თუ გაგძლდა, ნამდვილად ორ მხრივი ურთიერთობები ნამდვილად არ გაუმჯობესდება.
1: და ამის პარალელურად, თოთა, ამის პარალელურად სახელმწიფოებრივი შენება უნდა განახლდეს, კი არა, დაიწყოს საქართველოში. შენებაში, რა თქმა უნდა, მოიაზრება აბსოლუტურად ყველაფერი. წელში გადამტრეულია ყველა თითქმის სფერო, ხო? აი რომელი მიმართულებაა, რომელიც მომავლისკენ მიდის და რომელიც აი მართლა პროგრესით, ესე განვითარებას, აი განვითარებას ემსახურება და განვითარებას წარმოადგენს. თითქმის არც ერთი განათლებიდან დაწყებული, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, აბსოლუტურად ყველაფერი, ანუ საკითხს სანამ არ დააყენებს ის ხელისუფალი, რომელიც მსახური იქნება პატივცემულებო ქართველი ერისა, სანამ ასეთ ხელისუფალს არ ავირჩევ და არავინ არ თქოს, რომ აი კონკრეტულად ესეთი ხალხი დაილია. არამც და არამც პატივცემულებო. ასეთი ხალხი გვერდზე გაწია ივანიშვილმა, შუა გაკრეფის პოლიტიკა გააგრძელა და აგრძელებს დღემდე. დიახ, ადამიანებს ბანდიტებს, ყაჩაღებს უწოდებენ, აგენტებს უწოდებენ და არჩევნებში აღებინებენ მონაწილეობას. უკვე მერამდენი არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა. ეს არ არის ქვეყნის უდიდესი შეურაცხყოფა და დიდი დანაშაული? თუ სხვა რა შეიძლება კიდევ იყოს პატივცემულებო? და არა და ბევრი აქვთ. ჩვენ დაგვრჩა წუთი, ცოტა მეტიც ალბათ. ეს წუთი გამოვიყენოთ მადლობისათვის. შემოქმედს დიდი მადლობა, ახლა მარიამობის მარხვა, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს. მარიამობაც კარზე მოგვიკაკუნებს მალე. ჩვენი დედა ღვთისა იყოს ფარველი ჩვენი ქვეყნის. მადლობა უფალს ყველაფრისათვის, მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, ჩვენს პროფესიონალებს და რა თქმა უნდა, მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს. ჩვენი გაძლებისათვის, თუმცა გაუსაძლისნი მაინც და მაინც არ ვიყავით, იმედი მაქვს. მომავალ შეხვედრამდე.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ნაპოლი. Super energia da sauketeso gantsoba garantirebulia.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელამ სიუჟეტს. ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი? რა არის ამისი მიზანი? რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწვრთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის

0: საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე, აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
1: და თავად მართავდა.
0: ხო, ნუ როგორც
1: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
0: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლება მოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის. ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი მაგრამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
3: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
0: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს, აი პაკისტანის მაგალითი ერთ-ერთი, ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძე მდინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცვლიდა კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ ამოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი, არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.

0: ეს ზუსტად ის არის, რაც მე მჭირდება.
1: Сейчас
0: мы всех сметём. Эгегей! Что? Ра, дешиня!

0: როგორ მოვიდე?
1: ახლა გავფრინდე დათუნიასთან.

0: მე ისეთი ფინალი ვარ.
1: ახლა კი დათუნიასთან.

0: вроде. Всё.
1: Больше не агар.
0: Не летаю.
2: Маш асе. Საინტერესოა სადაიმალენ მულტიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოგვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ.
1: ნახეთ მარტივია ყველაფერი.
2: ახლა კი შემოგძებნე.

0: დღეს 27 ივნისს პეტრე პავლობის მარხვის მე-16 დღე ხსნილია თევზით. დაშვებულია ზეთით შეკმაზული საკვები, აკრძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველ ელისეს, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქის წმინდა მეთოდის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ ხირსი ნიფონტი ათონელის, წმინდათა ევხაიტელი მიტროპოლიტის იოანეს, თესალონიკელი ეპისკოპოსის იოსების, ათონელის საბასალოსის და გორტინელი ეპისკოპოსის კირილეს ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ღირსი იულია ტაბენისელ ეგვიპტელის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ კეთილმორწმუნე ნოვგოროდელი მთავრის სტისლავ მამაცის, ღირსთა ეშნოშელი იღუმენის მეთოდის, ელისე სუმელის, დივეევოს წმინდათა კრების, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, კიეველი მიტროპოლიტის უდელმოწამე ვლადიმირის წმინდა ნაწილთა აღმოყვანების, უდელმოწამეების, იოსების, ნიკოლოზის, ალექსანდრეს, პავლეს და ნიკოლოზ დიაკვნის ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მე-5-მე-6 საუკუნეების პემბროკშირელი მონაზვნის წმინდა დოგმაელის ხსენებას.
1: დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ევოლუცია მცხოველებს ისეთი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობები შესძინა, რომ მათი დაჯერება ხშირად წარმოუდგენელია. მათ ისეთი საშუალებები აქვთ, რითაც ადამიანი თავს ვერ მოიწონებს. ცხოველებზე დაკვირვების, მათი ქცევისა და ფიზიოლოგიური მახასიათებლების კვლევისას მეცნიერებმა ბევრი რამ აღმოაჩინეს. გიამბობთ საინტერესო და უცნაური ფაქტების შესახებ, რომელიც ადამიანებისთვის უცხოა, თუმცა ცხოველთა სამყაროში ჩვეულებრივ მოვლენადაა მიჩნეული.

კვლევებმა აჩვენა, რომ გარეულ შიმპანზებს ისევე უყვართ ალკოჰოლი, როგორც ადამიანებს. ისინი რეგულარულად სვამენ პალმის წვენს, რომელიც ალკოჰოლის 3%-იანი შემცველობით ხასიათდება. საინტერესოა ისიც, რომ თუ მორიელს ალკოჰოლს დავაწვეთებთ, ის თვრება არაადეკვატური ხდება და საკუთარ თავს კბენს. ბევრი ახალშობილი ბავშვი დასამშვიდებლად პირში ცერათი ცდებს. ახლად დაბადებული სპლიყვისთვის კი იგივე ფუნქციას ხორთუმი ასრულებს. ვეფხვის შეფერილობა არა მისი ბეწვით, არამედ კანით განისაზღვრება. თუ კი ვეფხვს გაუპარსავთ, ნახავთ, რომ მისი კანი ფერადი ზოლებით არის დაფარული. გრიზლის ყბები იმდენად ძლიერია, რომ მას ბოულინგის ბურთის გატეხვაც კი შეუძლია. ზღვის წავები ძილს წყალში ზურგზე მწოლიარეები ამჯობინებენ. ამ დროს მათ თათები ზემოთ აქვთ აწეული, რათა შემთხვევით ინსტინქტურად არ გაცურონ. კატები კნავს მხოლოდ ადამიანებთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობისას ამ ხმას არ გამოსცემენ. თუ არ ჩავთვლით დაპირისპირების მომენტებს. თუ თქვენ ვირთხები გეზიზღებათ, თავს კანადის პროვინცია ალბერტაში კარგად იგრძნობთ. ეს ადამიანებით დასახლებული ყველაზე დიდი ადგილია დედამიწაზე, სადაც ვირთხები არ არსებობენ. ლურჯმა კარდინალმა მიმინოს ხმის გამოცემა ისწავლა, რათა თავისი ბარტყები მტაცებლებისგან დაიცვას. სხივ ფარფლიანთა ყველაზე ცნობილ წარმომადგენელს, კლოუნ ფიშ სქესის შეცვლა შეუძლია. ის მამრი იბადება და ასე ცოცხლობს მანამ, სანამ შეჯვარების პერიოდი არ დგება. ამ დროს პოპულაციის მხოლოდ მცირე ნაწილი იცვლის სქესს. იხვებს სერფინგი მოსწონთ. კვლევებმა აჩვენეს, რომ ეს ფრინველები წყალზე ფიცრებითა და სხვა მოტივტივე საგნებით კარგად ცრიალებენ. დედრი ღამურები თავდაყირა დაკიდებულები მშობიარობენ. მათ უნდა შეძლონ ახალშობილის ფრთებით დაჭერა. ამ პროცესში დაცემისაგან ბევრი ღამურა იღუპება. ცნობილი ფაქტია, რომ ზოგიერთი ადამიანი კატის ბეწვზე ალერგიულია, თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, კატებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ალერგია ადამიანებზე.

0: გავრცელებული იყო ვარაუდი, რომ ზებრებს ზოლები შესანიღბად ჭირდებოდათ, მაგრამ მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მათ ეს მუზების დაფრთხობაში ეხმარებათ. მათ ტანზე ვიწრო ზოლები მწერებისთვის მიმზიდველი არაა. ამას სინათლის სპეციფიურად არეკლაც უწყობს ხელს. ბაყაყი, რომელსაც საკუთარი თავის სრულად გაყინვა შეუძლია. დიახ, ეს ნამდვილად ასეა. ალასკის ტყის ბაყაყს 6-7 თვე გაყინულად ყოფნა შეუძლია. როცა ალასკაში ყინვა იწყება და ბაყაყის სხეული თოვლით იფარება, მას ფილტვები და გული უჩერდება. სისხლი კი მიმოქცევას წყვეტს. ბაყაყს დამცველობითი მექანიზმი აქვს, რომელიც მას ყინვის დროს გადარჩენაში ეხმარება. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად ბაყაყი იღვიძებს და ცხოვრებას განაგრძობს. ალკოჰოლი ეხმარება თევზებს გაუძლონ მკაც ზამთარს. როცა ოქროს თევზი ყინვის მოახლოებას გრძნობს, მისი სხეული ეთანოლს, ეთილის სპირტს გამოყოფს. სპეციალური ცილები ორგანიზმში რძის მჟავას ალკოჰოლად გარდაქმნის. ეთანოლის მაღალი კონცენტრაცია თევზის კანს დასკვნომისგან იცავს, მაშინაც კი თუ წყლის ზედაპირი მოყინულია. არსებობს უზარმაზარი ზვიგენი, რომელიც არ იკბინება. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ეს ბასკური ზვიგენია. იგი ვეშაპის შემდეგ მსოფლიოში სიდიდით მეორეა. მართალია, ეს ორი ცხოველი ერთმანეთს ფიზიკურად ძალიან ჰგავს, მაგრამ ბასკური ზვიგენი ადამიანისთვის უსაფრთხოა. ის მხოლოდ პლანქტონებით იკვებება. ეგრეთ წოდებული კომოდოს დრაკონები ძალიან სუსტები არიან. მიუხედავად მათი საშიში გარეგნობისა და ფაქტისა, რომ კომოდოს დრაკონები დედამიწაზე ყველაზე დიდი ზომის ხვლიკები არიან, სინამდვილეში მათი ნაკბენი სახლის კატებზე სუსტია. ისინი ვინმეს კბენას თუ მოინდომებენ, ამით მხოლოდ საკუთარ ყბას დააზიანებენ. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ამ ხვლიკებს შხამიანი ნერწყვი აქვთ. ქაშაყების მეფე დაუჯერებლად გრძელი თევზია. ეს ზღვის მონსტრი რამდენიმე წლის წინ დაიჭირეს სანტა კატალინას კუნძულის მახლობლად. მას ქაშაყების მეფეს ეძახიან და სიგრძით 5.5 მეტრს აღწევს. აღსანიშნავი ფაქტია, რომ გიგანტური თევზი გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი, როგორც ყველაზე გრძელი ცოცხალი ძლოვანი თევზი. ყველაზე გრძელი თევზის რეკორდი კი 11 მეტრის სიგრძეა. ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითის ანაბეჭდი იგივეა, რაც ადამიანისა. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ ისინი ისე ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, როგორც ორი ბარდის მარცვალი.
1: საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. მე-6 საუკუნეებში მოღვაწე წმინდანად შერაცხულმა მეუდაბნოე მამას საბა განწმენდილმა 494 წელს პალესტინაში ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული მონასტერი დააარსა, რომელიც დღეისათვის საბა წმინდის ლავრის სახელით არის ცნობილი. ფართოდ გავრცელებული ლეგენდის თანახმად, ამ უდიდესი საეკლესიო მოღვაწის ცდუნება თვით ეშმაკს მოუწადინებია. ამისთვის კი ვაშლი შეურჩევია. თუმცა ღრმად მორწმუნე საბა, რომელიც რამდენიმე დღის უჭმელი იყო, ცდუნებას არ ყოლია. ჩამოვარდნილი ვაშლი არაუხია. საბაწმინდის მონასტრის დაარსების დღიდანვე მასში მოღვაწე სასულიერო პირები არასოდეს მიირთმევენ ვაშლს. აღსანიშნავია, რომ ისტორიის ადრეულ ეტაპებზე იქ ქართველი ბერებიც მოღვაწეობდნენ. ლავრის ტერიტორიაზე მანდილოსნები არ დაიშვებიან. ისტორიის ადრეულ ხანაში აზოვის ზღვისა და პონტოს ზღვის სანაპიროებზე მობინადრე ლეგენდად ქცეულ მებრძოლ ქალებს, ამორძალებს, რომელთაც მამაკაცების მკვლელებად მოიხსენიებდნენ, გარდაცვალების შემთხვევაში სრული სამხედრო პატივით კრძალავდნენ და საფლავშიც ისეთ ნივთებს ატანდნენ, რასაც სუსტი სქესის წარმომადგენლებს

ხალხს წესი არ ატანენ ხოლმე, მაგალითად იარაღს და სამხედრო საჭურველს. გაუტეხელი, ასე უწოდებდნენ ალმასს, მინერალებს შორის ამ ყველაზე მაგარი ქვის შესახებ ხალხში უამრავი ლეგენდაა გავრცელებული. ცნობილია, რომ ევროპაში ეს უძვირფასესი ქვა პირველად ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6-მე-5 საუკუნეებში გამოჩნდა. თუმცა აქ მეტად საყურადღებო და საინტერესოა ის გარემოება, რომ ალმასის, როგორც ძვირფასი ქვის გამოყენება ადამიანმა სულ რაღაც 500 წლის წინ დაიწყო, რადგან მანამდე იუველირები მის დამუშავებას ვერ ახერხებდნენ. გაგიკვირდებათ და ალმასისაგან დამზადებული ბრილიანტის სამკაულის პირველი მომხმარებელი ქალი კი არა, ბურგუნდიის სახელოვანი ჰერცოგი შარლ ბულადი გახლდათ. ინგლისის, შოტლანდიისა და ირლანდიის მეფემ ჩარლზ პირველ სტიუარტმა თავისი უკიდურესად სავალალო მდგომარეობა პირველად მსახურთა ქცევით გაათვითნობიერა. მეფე ერთ მშვენიერ დღეს სატრაპეზოდ ემზადებოდა, როცა შენიშნა, რომ ლაქიები უწინდელისაგან განსხვავებით საერთოდ აღარ იცავდნენ და სრულ იგნორირებას უწევდნენ სასახლის კარზე დამკვიდრებულ სამეფო ეტიკეტს. მსახურებმა ჩარლზ არც ღვინით სავსე ფიალა მიართვეს და არც მუხლებზე დაუდგნენ დადგენილი წესი სამეფ. ამასთან ერთვოდა ისიც, რომ კერძები სუფრაზე თავახდილი ლანგრებით ჩამოარიგეს, რაც დაუშვებელი იყო მონარქის სუფრისთვის. ხოლო მეფისათვის მისართმევი კერძის გასინჯვით თავი არავის შეუწუხებია. სწორედ ამ გარემოებებით დაადგინა საბოლოოდ ჩარლზ პირველ სტიუარტმა ის, რომ მისი საქმე მართლაც წასული იყო. სულ მალე მეფეს თავი მოჰკვეთეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ლეგენდად ქცეული პრეზიდენტის აბრაამ ლინკონლის მკვლელობის მომენტში თეატრის ლოჟაში მსხვერპლის სიახლოვეს იმყოფებოდნენ პრეზიდენტის მეუღლე მერი ტოდი, ამერიკელი ოფიცერი ჰენრი რედფოუნი და მისი საყვარელი ქალი კლარა ჰარისი. ლინკონლის ერთგულმა ქვეშემდგომმა თავდამსხმელს წინააღმდეგობა გაუწია, დაიჭრა კიდეც, თუმცა მისი გადარჩენა მაინც ვერ შეძლო. იმას, რომ პრეზიდენტის სიცოცხლე ვერ იხსნა, იგი უკიდურესად განიცდიდა. რამდენიმე ხანში სინდისის ქენჯნამ ოფიცერ ფსიქიკურად არასტაბილური გახადა. მას შემდეგ, რაც იგი ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად გერმანიაში გადავიდა, ჰენრიმ ოჯახში კონფლიქტებს მოუხშირა. მან სოლზე უმიზეზოდ ეჭვიანობა დაიწყო და ამბობდა, რომ ქალს ოჯახის დანგრევა სურდა. მის ფსიქოპატურ აზროვნებაში გაჩნდა აზრი, რომ ჰარისი ბავშვებსაც თან წაიყვანდა, რაც მას შურიძიების გრძნობას კიდევ უფრო უცხოველებდა. მუქარა, რომლითაც რედბოუნი თავის მეუღლეს აშინებდა, გონება შერყეულმა ქმარმა მაინც აღასრულა. ფსიქიური შეტევების ჟანს ჰენრი თავის შვილებს იწყებდა ძალადობას. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის დროს დედა შვილებს გადაეფარა, რადგანაც იგი ქმარმა იარაღიდან გასროლით მოკლა. ამის შემდეგ ჰენრიმ 5 ჯერ დაირტყა დანა, თუმცა თვითმკვლელობის მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. სიკვდილს სასწაულებრივად გადარჩენილი რედბოუნი, რომელსაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ქენჯნიდა სინდისი იმის გამო, რომ ვერ იხსნა სიკვდილისგან თავისი ქვეყნის პრეზიდენტი, დააპატიმრეს და დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ მკვლელობაში დასდეს ბრალი. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზამ ჰენრი რედბოუნს შეურაცხადის დიაგნოზი დაუსვა და ფსიქიატრიულ კლინიკაში გამოკეტა, სადაც იგი გარდაიცვალა კიდეც. კინის კანცლერი, ასეთი მრისხანე მეტსახელი ჰქონდა პოლიტიკურ ასპარესზე ლეგენდად ქცეულ ოტო ფონ ბისმარკს. სოფიანი ბისმარკი, ასეთი მეტსახელით კი გერმანიის გამაერთიანებელ პოლიტიკოს ახლობელთა წრეში მოიხსენიებდნენ. ფილოსოფიური მსოფლმხედველობისა და ინგლისური ლიტერატურის მოყვარულ ბისმარკს სხვა მრავალ უცნაურ თვისებასთან ერთად ისეთი უჩვეულო თვისებაც ახასიათებდა, რომელიც სრულად ამართლებდა მის მეორე მეტსახელს. ოტოს ოჯახის სტუმრის ნაკლებობას არასოდეს უჩიოდა. სხვადასხვა საჭირო ოტო საკითხებზე ხანგძლივ დიალოგებში ჩართულთ, ხშირად ისე შეგვიანებიათ, რომ იძულებულნი გამხდარან ღამე ბისმარკების სახლში გაეთიათ. როგორც კი თენდებოდა, ოტო ამა თუ იმ მძინარე სტუმარს ყურთან პისტოლეტიდან გასროლით მთელ მჭიდს ცლიდა. ადვილი წარმოსადგენია, რა დღეში ჩავარდებოდა ჩაძინებული ადამიანი ამ დროს. ასე ამართლებდა ხოლმე ბისმარკი თავის 17 სახელს სოფიანს.
გერმანულ ენოვანი გენიალური ჩეხი ლიტერატორის ფრანც კაფკას სანათესაოში მამაკაც და უდიდესი ნაწილი ყოველთვის სიმაღლით იყო გამორჩეული. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე ხშირ შემთხვევაში 2 მეტრსაც კი აღწევდა. გარდა სიმაღლისა, ისინი დაჯილდოვებული იყვნენ თანდაყოლილი ძალღონითაც. სანათესაოსგან განსხვავებით, ზემო აღნიშნული ღირსებებით ნამდვილად არ იკვეხნიდა კაფკა, ვისთვისაც მისი სიმაღლე პრობლემას უფრო წარმოადგენდა ვიდრე სიამაყისაგან. იგი ყოველთვის ცდილობდა, რომ თავის ნამდვილ სიმაღლესთან შედარებით უფრო დაბალი გამოჩენილიყო. წერალი არა მარტო თავისი სიმაღლით იყო უკმაყოფილო, არამედ გარეგნობითაც, რის გამოც მან სამუდამოდ შეიძლება ადამიანისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი საყოფაცხოვრებო ნივთი, როგორიცაა სარკე.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ფერი კი არ თანხდება ივანიშვილთან, ეხა რაღაცა თანხდება, მაგალითად დღევანდელი აი ამ ბრალის საკითხი, მე ვფიქრობ რომ ინფორმირებული იქნებოდა ამის შესახებ ივანიშვილი და აქაც როგორც ჩანს გადაწონა მაინც იმან, რომ აი კორუფცია თითქოს და რაღაცა ეს თამი და იმდენად შემზარავი სურათია დახატული, რომ სოციალურ ქსელშიც კი შეწყვიტა ხალხმა საჯაროდ ხარდაჭერა ირაკლი ღარიბაშვილის.
2: ჯერათ რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ასე შეიძლება ვთქვა?
1: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არ აქვს ბიზნესი დღეს? გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა. აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი დაისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საკანონმდებლო
2: ვენი ბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა,
1: რომ საერთოდ ზოგადად ლაპარაკობ ეხლა, რომ თუ კორუფციაზე მიდის ლაპარაკი, მაშინ თელი ხელისუფლება მისი ყველა შტოა
2: ასატანად კორუმპირებული. ამას ამბობ?
1: ასატანად რა ქვია, ეხა ისეთ მილიონებზე მიდის ლაპარაკი და ისეთ
2: შეხება. არ გჯერათ თუ გჯერათ რომ კორუმპირებულია
1: ხელისუფლება?
2: არა, ღარიბაშვილი.
1: ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მე არ მინდა, მისი ადვოკატი ხო არა ვარ, ეხა საქმე კიდევ წინ წავა, ბევრი რამ გამომზეურდება, ნათელი მოეფინება, მაგრამ მე არ მჯერა აი ამ ჩვენების ამ გზით მიღებული ჩვენ
2: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არ გჯერათ, რომელზეც კიბატონო, კიბატონო.
1: არ მჯერა რომ უბრალოდ დაჭიბა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილ აეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არ იყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს ესე თანხის მიცემა და აი ამისი არ ჯერა, ხვდებით? თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია, პატიმარია, რისკეშ არის რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდეც ძალიან რთულ ვითარებაში ბატონი ბურჭულაძეც, ფხეიძეც და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას.
3: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა. მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრეთ. ვიცხოვრებს სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000, 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
4: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
5: მანძილე შანამდე დიდია. შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მანციფრებ. ჯერ ისევ ხვავია ნატმები, ქარი ქრის მომიტანს რამე ჩორს. მე ვამბობ, არ მომენატრები, შენ სტუმხარ, იღიმის საეჭოდ.
4: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სახიობი ლეილა აბაშიძე, ასრულებს მომღერალი ნანი ბრეგვაძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომით ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს კარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ხმაწვილ ურჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ადგას. სიოსმაგივრად ქარიშხალი ალერსება და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ წიკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქენ ვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით
1: და რაღაც სრულიად გაგზელებას ელოდებით თქვენთან დაკავშირებით.
2: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეების
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ფლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძე მდინარაძის გუნდის შეცვლას.
2: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრამეს შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრ და ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩად იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავე ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
1: ირმა და უნდა გავაგზავნოთ. ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
2: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
2: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ შოტლანდიურ პოპ-ჯგუფ Middle of the Road-ზე საუბარს. ჯგუფს ჰქონდა პირველი და ყველაზე დიდი ჰიტ რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოში სადებიუტო ბრიტანული სინგლით Chirpy Chirpy Chip Chip. 1971 წლის იანვარში სიმღერამ მიაღწია ნომერ 1 ადგილს გაერთიანებული სამეფოს სინგლების ჩარტში და იქ დარჩა კიდევ 4 კვირა.

ლიანობაში Middle of the Road 1971 და 12 წლებში დიდ ბრიტანეთში ჰქონდა 5 ჰიტ სინგლი. 1971-74 წლებში ჯგუფს განსაკუთრებით დიდი წარმატება ჰქონდა გერმანიაში, სადაც ტოპ 40 ჰიტს შორის მათი 11 სიმღერა მოხვდა. 1974 წელს Bay City-მა დაწერა სიმღერები Middle of the Road-ისთვის, მათ შორის სინგლები Rockin' Soul და Everybody Loves a Winner და 1974 წლის ალბომები You Pays Germany, You Takes Your Chance და Postcard, რომლებიც გამოვიდა გერმანიაში ლეიბლზე Ariola.

2016 წელს Middle of the Road-ის დამფუძნებელმა გიტარისტმა იან მაკრედიმ გლაზგოში შოტლანდიურ მუსიკალურ დაჯილდოვებაზე ჯგუფის სახელით მიიღო Living Legends Awards-ის ჯილდო. 2017 წელს Middle of the Road-მა 20 წლიანი პაუზის შემდეგ გამოუშვა თავისი პირველი სინგლი 1970-იანი წლების ჰიტის Soleil Soleil-ის ცოცხალი ჩანაწერი, რომელიც შესრულდა ბერლინის ამფითეატრში 20000 მსმენელის წინაშე.

0: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.
1: დღეს ზღვის ლომებზე გიამბობთ. ეს საოცარი ცხოველი ძირითადად მკაცრი ბუნების ადგილებში ბინადრობს. ისინი გადარჩენას მარტივად ახერხებენ. ერთადერთი რაც მათ საფრთხეს უქმნის არის ადამიანი და მისი საქმიანობა. სამრეწველო წარმოების თვალსაზრისით ეს ცხოველები არც ისე გამოსადეგია, თუმცა გარემოს დაბინძურებისა და გლობალური კლიმატის ცვლილებების გამო მათი ბინადრობის ადგილები სტაბილურად მცირდება, რაც გადაშენების საფრთხეს უქმნის. ბიოლოგიურად ზღვის ლომი ყურებიანი სელაპების ოჯახის ქვეშ სახეობაა. ამ ცხოველის ხუთი სახეობა არსებობს, რომლებიც ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავდებიან. მათ შორისაა ჩრდილოეთის, სამხრეთის, კალიფორნიული, ახალზელანდიური და ავსტრალიური. ყველაზე დიდი ზღვის ლომები ჩრდილოეთ ზღვებში ბინადრობენ. მათი სიგრძე 3 მეტრი, ხოლო წონა 1 ტონაა. მდედრები, როგორც წესი, ბევრად უფრო მცირე ზომის არიან, ვიდრე მამრები. ცხოველების სხეული დაფარულია თითქმის ერთფეროვანი ღია რუხი ან ყავისფერი ბალნით. ზღვის ლომები ცურავენ როგორც ზღვაში, ასევე ოკეანეებში. ხმელეთზე ეს ცხოველი მოუხერხებელი ჩანს, მაგრამ წყალში ბევრად უფრო მოქნილია. საჭიროების შემთხვევაში ამარსებას საათში 50 კილომეტრის გაცურვა შეუძლია. ზღვის ლომს გამძლეობაც კარგი აქვს. მოგზაურობის დროს ის წყალში ათასობით კილომეტრს გადის. წყლის ქვეშ ეს ცხოველები ჟანგბადს ინარჩუნებენ არამხოლოდ სისხლში, არამედ კუნთოვან ქსოვილშიც. საშუალოდ ზრდასრულ ზღვის ლომს შეუძლია წყლის ქვეშ 25-30 წუთი დაჰყოს. ამარსებას წყლის ფსკერზე 300 მეტრის სიღრმემდე შეუძლია დაშვება, რაც ნებისმიერი მყინთავის შესაძლებლობებს აღემატება. სპეციალური სკაფანდრის, ჟანგბადის, ბალონის ან რაიმე სხვა აღჭურვილობის მიუხედავად, ასეთ სიღრმეზე წნევასთან გამკლავება თითქმის წარმოუდგენელია. ერთ ჯერზე ზღვის ლომი საკუთარი წონის 5-7% საკვებს იღებს. მისი ძირითადი რაციონი თევზისგან შედგება, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში ის პინგვინს ან ზვიგენსაც კი ესხმის თავს. ზღვის ლომი საკმაოდ ამტანი არსებაა. სხეულში არსებული ცხიმის მარაგი საშუალებას აძლევს მას, რომ რამოდენიმე თვე საკვების გარეშე უპრობლემოდ გაძლოს. ნიანგების მსგავსად ეს ძუძუმწოვარიც საკვებს დაუღეჭავად ყლაპავს. საჭმლის მომნელებელი სისტემა ამისთვის კარგად არის ადაპტირებული. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვარი 2-3 წლის ასაკში აღწევს. ზღვის ლომები პოლიგამიურ ცხოვრებას ეწევიან, ანუ ერთ დომინანტ მამრზე დაახლოებით 10 მდედრი მოდის. ჯგუფის უფროსი თავის პარტნიორებს გამალებით იცავს და მდედრებიც ყველაზე ძლიერს ანიჭებენ უპირატესობას. დედები ნაშიერს 12 თვეში ბადებენ. პატარები მშობელთან რამოდენიმე კვირა რჩებიან. შემდეგ მდედრები ხელახლა მრავლდებიან და მაკეობის უმეტეს დროს ზღვაში ატარებენ. ზღვის ლომების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 20 წელია. მათი მთავარი მტერი ბუნებაში მკვლელი ბასრკბილებიანი ვეშაპები არიან. ხშირად ამ ძუძუმწოვარის ნაადრევ სიკვდილიანობას გემთან შეჯახება იწვევს. ყველა სახეობის ზღვის ლომი საკმაოდ დიდი ინტელექტით გამოირჩევა. ცირკებსა და აკვარიუმებში ხშირად იხილავთ წარმოდგენებს, რომლის მთავარი მონაწილეები ეს ცხოველები არიან. ზღვის ლომების გაწვრთნა საკმაოდ მარტივია. 1960-იან წლებში სამმა მათგანმა ექსპერიმენტულ წყალქვეშა ქალაქში მარაგის მიწოდების მიზნით სპეციალური ტრენინგი გაიარა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ზღვის ლომების საშუალებით მოწინააღმდეგეების გემებზე ნაღმებს ამაგრებდნენ.

0: დღეს აბუ-დაბიში ვიმოგზაურებთ. ის არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქია, რომელიც არსებითად უდაბნოში აშენდა. 1960-იანი წლების ბოლოს ნავთობის მარაგების აღმოჩენის შემდეგ ქალაქი საოცრად გამდიდრდა და ნახევარ საუკუნეში ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ, ტექნოლოგიურად განვითარებულ და წარმატებულ მეგაპოლისად გადაიქცა. აქ ველურ შუა აღმოსავლურ ბუნებასთან ერთად ადამიანის ხელით შექმნილ უამრავ საოცრებას იხილავთ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ აბუ-დაბიში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო შეიხ ზაიდის მეჩეთია. ის 2007 წელს აიგო და არაბთა გაერთიანებული საამიროების დამფუძნებლის, შეიხ ზაიდ იბნ სულთან ალ-ნაჰი ჰაიანის სახელს ატარებს. ნაგებობის არქიტექტურა მავრიტანული, არაბული და სპარსული სტილის ნაზავია. მეჩეთის იატაკი დაფარულია მსოფლიოში ყველაზე დიდი ხალიჩით, რომლის ფართობი 5600 კვადრატულ მეტრზე მეტს შეადგენს. დარბაზში 7 უზარმაზარი ჭაღია დაკიდებული, რომელიც სვაროვსკის თვლებით არის გაფორმებული. მეჩეთი 40,000-მდე მორწმუნეს იტევს. აბუ-დაბის ისტორიულ ძეგლებს შორის გამორჩეული ციხესიმაგრეა ალ-ხუსნი. მისი მშენებლობა 18 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო, ამიტომ აბუ-დაბიში ერთ-ერთ უძველეს ნაგებობად მიიჩნევა. სიმაგრემ მტკნარი წყლის სანაპიროებზე აღმართეს, რომელიც მომავალი ქალაქის აბუ-დაბის ცენტრად იქცა. 1966 წლამდე ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე შეიხის რეზიდენცია მდებარეობდა. 2007 წლიდან ის ტურისტებისთვის ღიაა და ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ღირსშესანიშნაობად მიიჩნევა. საამიროების დედაქალაქი მართლაც სავსეა საოცარი თანამედროვე შენობებით. მათ შორის გამორჩეულია არქიტექტურული კომპლექსი ეტიჰად ტაუერსი. ის 5 ცათამბჯენისგან შედგება და აბუ-დაბის დასავლეთ ნაწილში, სპარსეთის ყურის ნაპირზე მდებარეობს. ყველაზე მაღალი ნაგებობის სიმაღლე 300 მეტრს აღწევს. კომპლექსში შედის საცხოვრებელი ბინები, მაღაზიები, ოფისები, საკონფერენციო დარბაზები, რესტორნები და მდიდრული სასტუმრო. 74 სართულზე ერთ-ერთ კოშკს მოედანი აქვს შესანიშნავი პანორამული ხედით. ასევე უნდა ნახოთ ალ-ბაჰარის კოშკები. ეს ტყუპი ცათამბჯენებია, რომელიც 2012 წელს აბუ-დაბის დასავლეთ ნაწილში აღმართეს. არქიტექტორებმა არაბული არქიტექტურისა და ულტრათანამედროვე დიზაინის შერწმა მოახერხეს, რამაც კოშკებს არაჩვეულებრივი ფუტურისტული სახე მისცა. შენობებს გარშემო მზის მოძრავი პანელები აკრავს. კიდევ ერთი საოცარი არქიტექტურული ძეგლი კაპიტალ გეიტსის ცათამბჯენია. ერთი შეხედვით ის დაცემული კოშკის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მისი გარე ფასადი რკინაბეტონის ბადისგან შედგება, რომელზეც ბრილიანტის ფორმის მინის პანელებია დაფიქსირებული. ცათამბჯენის მშენებლობა 2012 წელს დასრულდა. პროექტის განხორციელების დროს მშენებლებმა უახლესი ტექნოლოგიები გამოიყენეს, რომელიც ეკოლოგიურ სიჯანსაღესა და ენერგიის დაზოგვაზე იყო გათვლილი. შენობაში კომერციული ოფისები და 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო მდებარეობს. ასევე გამორჩეულია ალ-დარის ცათამბჯენი. ეს უნიკალური ნაგებობაა, რომელსაც ხვის ნიჟარის ფორმა აქვს. შენობის ბეტონის, ფოლადისა და მინის კედლები სიმეტრიულად მრუდე ზედაპირს ქმნიან. ნაგებობა 110 მეტრის სიმაღლისაა. მასში უამრავი თანამედროვე სისტემაა ჩამონტაჟებული. შიგნით კომპანია ალ-დარის ოფისი მდებარეობს. შენობა თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური არქიტექტურის შედევრად არის აღიარებული. აბუ-დაბის ერთ-ერთი გამორჩეული დაწესებულება ისტორიულ ეთნოგრაფიული სოფელია. ის ტრადიციული ბედუინური საცხოვრებელი კომპლექსია. ღია ცისქვეშ მუზეუმი 1987 წელს აბუ-დაბის ისტორიული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად დაარსდა. სოფელში ემირატის მკვიდრთა ტრადიციული რეწვის შესახებ ბევრ ინფორმაციას მიიღებთ. ასევე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ნახავთ, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ამ ტერიტორიაზე ნავთობის აღმოჩენამდე. თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, ავტომობილების ეროვნული მუზეუმიც უნდა ნახოთ. ის აბუ-დაბის შეიხ ჰამად ბინ ჰამდან ალ-ნაჰაიანის მანქანების პირადი კოლექციისაგან შეიქმნა. მუზეუმი ტურისტებისთვის ღიაა. მის კოლექციაში იხილავთ იშვიათ როლს-როისს, რომელიც ოდესღაც ბრიტანეთის სამეფო ოჯახს ეკუთვნოდა. 5 მეტრის სიმაღლის დოჯს, უზარმაზარ სახლს ბორბლებზე და მრავალ სხვა ეგზოტიკურ მოდელს. საავტომობილო თემასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სანახაობა იას მარინას სარბოლო ტრასაა. ის სპეციალურად ფორმულა 1-ის შეჯიბრისთვის შეიქმნა. ტრასა იას ხელოვნურ კუნძულზე მდებარეობს. მისი სიგრძე 5.5 კილომეტრია. აქ 2009 წლიდან აბუდაბის გრან-პრი იმართება. მაქსიმალური სიჩქარე, რომელსაც მანქანამ შეიძლება მიაღწიოს მართვის დროს, საათში 317 კილომეტრია. ტრიბუნები 50,000 მაყურებელზეა გათვლილი. აბუდაბის გამორჩეული ადგილია კორნიშის სანაპირო ზოლი, რომელიც სპარსეთის ყურის სანაპიროს 10 კილომეტრზეა გადაჭიმული. იგი საკმაოდ მოვლილი და ულტრათანამედროვეა. სანაპიროზე მდებარეობს უამრავი პარკი, ბაღები, შადრევნები, სასტუმროები, კლუბები და რესტორნები. ეს ადგილი შესანიშნავია გასეირნების, სირბილისა და ველოსიპედისთვის. კორნიშის მოსანახულებლად საუკეთესო დროდ საღამო მიიჩნევა, როდესაც ადგილობრივი საოცარი განათებები ირთვება. აუცილებლად უნდა ნახოთ აბუდაბის ზოოპარკი, რომელიც 1968 წელს დაარსდა. საფუძვლიანი რეკონსტრუქცია მას 2006 წელს ჩაუტარდა. მას შემდეგ იგი შუა აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ზოოპარკად იქცა. აქ ბინადრობენ ლომები, ვეფხვები, შვლები, მაიმუნები, კენგურუები, გველები და სხვა სახეობის ცხოველები, რომლებიც აფრიკიდან, ინდოეთიდან, ავსტრალიიდან და არაბეთის გაერთიანებული საამიროების მეზობელი რეგიონებიდან არის ჩამოყვანილი. ცალკე ზონაში არაბეთის უდაბნოს ბინადრებს იხილავთ, რომლებიც უპირატესად ღამის ცხოვრების წესს ეწევიან. აბუდაბის ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეებს შორის გამორჩეულია მანგროს სავანე. ეს მწვანე ოაზისია უსასრულო უდაბნოში, სადაც შეგიძლიათ ახალი გარემოთი და სიგრილით დატკბეთ. ნაკრძალის ეკოსისტემა მკაცრი სახელმწიფო დაცვის ქვეშ იმყოფება, ამიტომ აქ აკრძალულია ყველა სახის ტრანსპორტი, რომელსაც შიდაწვის ძრავა აქვს. ტურისტებს თავაზობენ პატარა გასეირნებას ელექტრონავებით და კაიაკებით. ნაკრძალში ფლამინგოები, კუები, კიბორჩხალები, შავი ბაყაყები და ფაუნის სხვა წარმომადგენლები ბინადრობენ. თუ აბუდაბის ზღვაზე დასვენება გსურთ, საადიატის სანაპიროზე უნდა წახვიდეთ. ის კაშკაშა თეთრ ქვიშიანი პლაჟია, რომელიც სპარსეთის ყურის რამდენიმე კილომეტრზეა გადაჭიმული. სტუმრებისთვის ყველაფერია, რაც კომფორტული დასვენებისთვის შეიძლება დაგჭირდეთ: გასახდელები, საშხაპეები, დასასვენებელი ადგილები ქოლგებით. ადგილობრივი გარემო მართლაც ულტრათანამედროვე და მდიდრულია. სანაპიროს გარშემო უამრავი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. აბუდაბი მართლაც საოცრებების ქალაქია. როდესაც თვალიერებით დაიღლებით და მოგშივდებათ ადგილობრივ სამზარეულოს მიაშურებ. ალბათ ადამიანი ვერ მოიფიქრებს ისეთ კერძს, რომელსაც აბუდაბის მდიდრულ ვილებზე, რესტორნებსა და სასტუმროებში ვერ შეუკვეთავს. თუმცა გამორჩეული ადგილი მაინც არაბულ სამზარეულოს უჭირავს. ადგილობრივი კულინარია რეგიონის სხვადასხვა სამზარეულოს ერთგვარი ნაზავია, რომელიც საერთო რელიგიითა და კულტურით ჩამოყალიბდა. ისინი რეცეპტებს ძირითადად მეზობელი სახელმწიფოებისგან იღებდნენ. შემდეგ კი საკუთარი სანელებლებით აზავებდნენ. ადგილობრივ კერძებს შორის გამორჩეულია მასო. ეს პიკანტურად შემწვარი თევზია, რომელსაც წიწაკასა და აღმოსავლურ პარკოსან მცენარეს, თამარინს უმატებენ. უგემრიელესი ქათმის პაშტეტია მადრუბა. ის არაბ შეიხებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გარეგნულად იგი ფაფას წააგავს, მაგრამ მასში ცოტაოდენი მარცვლეულია. მადრუბას მოსამზადებლად ქათამს ბრინჯს, ოსპს, გამხმარ საცხს, დარიჩისა და ზაფრანას უმატებენ. გამორჩეული კერძია ბალალიტი. ეს ზაფრანის ტკბილი ატრიაა, რომელსაც ზემოდან ქონდრის ომლეტი აქვს. ადგილობრივ სწრაფი კვების ობიექტებში ხშირად იხილავთ ხამირს. ეს ოქროსფერი ღვეზელებია, რომლის შიგთავსაც ბოსტნეული შეზავებული ხორცი წარმოადგენს. რაც შეეხება ადგილობრივ დესერტებს, გამორჩეულია ზალაბია. მის მოსამზადებლად დახვეულ შემწვარ ცომს, ლიმონისა და ზაფრანის სიროფში ავლებენ. უგემრიელესი ტკბილეულია დარაბილი. ის ძალიან თხელ, დახვეულ ფენებად, ფქვილის, კვერცხის, რძისა და შაქრისაგან მზადდება, ზოგჯერ კი ილი ან დარიჩინი ემატება. ასევე გირჩევთ გასინჯოთ დაფქული თხილის და შაქრის პუდრის ორცხობილა, ბაიდ ელკიტა, ფქვილისა და კარაქისგან მომზადებული ტრადიციული დესერტი ხაბისა და სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ულამაზეს დახვეწილ ქალაქში მოგზაურობა.
1: ოტამატონე, აი ასე ქვია იაპონელების ახალგამოგონებას, რომელიც მღერის. რამდენადაც მე მივხვდი, ნოტის კუდი არის ტონის ასამაღლებელ დასადაბლებელი, ხოლო ბგერას ოტომატონი ამ ნოტის სახეზე ხელის მოჭერით გამოსცემს.

ამ ინსტრუმენტების უცნაურობა მისი არ მომხიბლა როგორც მათმა შესახედაობა. მათი წარმოება 1950 წლიდან დაიწყეს და ცოტა ხანში ძალიან პოპულარული გახდა. მათი წაწვეტებული გრიფის თავები იმისთვის არის, რომ პატრონმა სანაპიროზე ყოფნის დროს ისინი ქვიშაში კარგად ჩაარჭოს და თვითონ გულდამშვიდებული წავიდეს საცურაოდ. შემდგომში ამ ინსტრუმენტის სხვა გვარი სახეებიც გამოუშვეს.

ლაზერული არფა. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც შედგება ლაზერული სიმებისგან. ლაზერული არფა უფრო მეტად გამოყენებულია ჟან-მიშელ ჟარის შოუებში.

ეს მე მგონი ყველაზე უცნაური და ამავდროულად კრეატიული ინსტრუმენტია. ლიმფოქსმა აწყო მუსიკალური ინსტრუმენტი, რომელიც შეიცავს დრამებს, ბასებს, ქსილოფონს, ზარებს და ძველი მანქანების და ველოსიპედების საყვირებს. უნიკალური არ არის, მაგრამ ნამდვილად უცნაური.

0: These places really are...
1: Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო წყალბურთელს. იონის ფუნდულიზი, ბერძენი წყალბურთის მოთამაშე, სერბეთის ეროვნული ნაკრების წევრი, 2015 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე აღებული აქვს ბრინჯაოს მედალი, 2016 წლის მსოფლიო ლიგა და იასპარეზა 2012-2016 წლების ოლიმპიადაზე. ნაყოფიერი მსროლელი და ბომბარდირი, ფუნდულიზი იყო 2017 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, 23 გოლით და 2018 წლის ევროპის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, 17 გოლით. ფუნდულიზი ბერძნულ წყალბურთის ლიგის საუკეთესო ბომბარდირია. ოლიმპიაკოსში ასპარეზობისას 6-ჯერ გახდა ლიგის საუკეთესო მოთამაშე.

ალექსანდრე ილოვიჩი, მონტენეგროს წყალბურთელი. იგი იყო ჩერნოგორიის მამაკაცთა წყალბურთის ნაკრების წევრი 2008 წლის საფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე. გუნდმა მიაღწია ნახევარფინალურ ეტაპამდე, სადაც დამარცხდნენ უნგრეთთან. ილოვიჩი დღესდღეობით ერთ-ერთ საუკეთესო წყალბურთელია.

დანიელ ლოპესი. დაიბადა 1980 წელს, ესპანელი წყალბურთის მეკარე. მონაწილეობა მიიღო 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე და საკმაოდ კარგადაც ჩაატარა სეზონი. ლოპესმა შეჯიბრში საუკეთესო მეკარის ტიტულიც დაიმსახურა.

ანდრია პლაინოვიჩი. დაიბადა 1987 წლის 28 აპრილს. არის სერბი წყალბურთელი. მან მოიგო ბრინჯაოს მედალი 2008 წლის და 2012 წლის ოლიმპიადაზე. ასევე ოქროს მედალი 2016 წელს. მან ასევე მოიპოვა მსოფლიო ტიტული 2009-2015 წლებში.

ფელიპე ფერერო როჩა დაიბადა 1986 წლის 27 თებერვალს რიო დე ჟანეიროში. არის ბრაზილიელი წყალბურთელი. ის ესპანეთში კონკურენციას უწევდა 2003 წლიდან 2013 წლამდე. მათ შორის იყო 2008 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა და 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა. ამის შემდეგ ის 2016 წლის ზაფხულში სამშობლოში თამაშობდა, რადგან ბრაზილიამ 32 წლის განმავლობაში პირველი კვალიფიკაციის ადგილი მოიპოვა, როგორც მასპინძლებმა. მისი ძმა, რიკარდო პერონი, ასევე იბრძოდა ესპანეთის წყალბურთელთა ნაკრებში. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ. ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი არის ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი, ყოფილი კიკბოქსიორი. ტომპსონი ერთ-ერთ ყველაზე კარგ შემტევად მოიაზრება UFC-ს ისტორიაში. 2021 წლის 26 აპრილის მონაცემებით საშუალო წონით კატეგორიაში მეოთხე ადგილს იკავებს. სიმაღლე მეტრა და 83 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან

დღემდე. სულ 21 ორთა ბრძოლა, 16 გამარჯვება, 7 კინოკაუტი. ვისენტე ლუკე არის ბრაზილიელი პროფესიონალი მებრძოლი. UFC-ს 2021 წლის მონაცემებით საშუალო წონითი კატეგორიის რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. მეტრადა 92 სანტიმეტრი. სტილი მუაიტაი და ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუ. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 28 ორთა ბრძოლა, აქედან 20 გამარჯვება, 11 კინოკაუტი. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ვისენტე ორთაბრძოლას. კიდევ ერთი ლეკიკი უკვე შესრულებით. ახლა კი ტომსონიც გააქტიურდა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. ერთჯერობით ჩვენ ხედავთ ლოუ ლეკიკებს. არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ცდილობენ კარგად გაიცნონ ერთმანეთი მებრძოლებმა. კარგი დარტყმების სერია ლუკეს შესრულებით. ტომსონის პირდაპირი დარტყმა. კარგად გაუტარა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ. ფრთხილობენ მებრძოლები და არ შედიან ზედმეტად ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან. კიდევ ერთი ლოულეკიკი, აქ ჰაილეკიკის მცდელობა იყო ტომსონის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუ.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა არაქეოლოგიურად გადავიდა შეტევაზე ვისენტე ლუკე. ახლა კი საპასუხოდ ტომსონმაც მარცხენა ხელით და ეღიმება ვისენტე ლუკეს, მაგრამ მე მგონი სიმწლის სიცილი უფრო არის. დასრულდა პირველი რაუნდი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები შემდეგ რაუნდში. გრძელდება ურთაბრძოლა, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ ტომსონი და ლუკე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ტომსონის შესრულებით. სარგებლობს სტივენ ტომსონი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ უკვე ვეღარი ბლოკავს ლუკე კი. ამდენ დარტყულს აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკიც ვიხილებთ ჩვენ. სტატურად ურთხავს და იყენებს უპირატესობას. ტომსონი გრძელი ხელები აქვს ლუკესთან შედარებით და შორიდან ურთხავს პირდაპირი დარტყმები. აქ ბრუნი ჰაერში და კარგი ლეკიკი გამოვიდა.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ აბნეული არის. კე და სათანადო თავსაც ვეღარ იცავს. ყველა დარტყმას თითმის პირდაპირ უტარებს თომსონი. მარჯვენა ხელით კიდევ ერთი დარტყმა მიიღო ბაში. და დასრულდა ეს რაუნდი. განმეორებით ვაჩვენებენ საუკეთესო მომენტებს. აი ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ უთხავს ტომსონი ლუკეს. და დაიწყო მესამე რაუნდი. კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. და ლუკეს მოქნეული პუმბარისებულად მოიქნია და კიდევ კარგი არც და ტომსონს ეს დარტყმული თორე როგორ დასრულდებოდა. ეს ორთა ცოლა ნამდვილად საინტერესო. აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკის ცდელობა იყო, მაგრამ ესეც აიცილა ტომსონს. აქ პირდაპირ მიაყარა ლუკეს სტივ ტომსონმა. კარგი ლეკიკი და ძირს აღმოჩნდა ვისენტე ლუკე, მაგრამ მიცა ტომსონმა წამოდგომის საშუალება. იდავ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა, აქ უნდა დაასრულოს უკვე ორთა ბრძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. და ბომბა პირდაპირ ტომსონმა. იდავ ერთი პირდაპირი დარტყმა. აფადა ოსტადურად უთხავს ტომსონი ლუკეს. თითქმის მესამე რაუნდში არც ერთი დარტყმული არ დაუბლოკავს სტივენ ლუკეს. ვისენტე ლუკეს. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირ დარტყმა. მარცხენა ხელით ოსტატურად მუშაობს. ახო თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებს ლუკე. აქტიურობს ტომსონი და დაღლაც არ ეთყობა იმის მიუხედავად, რომ მესამე რაუნდია შეუჩერებლად უკავს ლუკეს სტივენ ტომსონი.

სინჯა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. უბარისებულად ისვრის ტომსონი მარცხენა ხელს და შემდგომ რატომღაც ჩერდება და ელოდება მომენტს. მაგას არც თუ ისე ძლიერი დარტყმები ლუკეს შესრულებით. ხუთი და 35 წამიჩება მესამე ფინალური რაუნდის დასრულებამდე. აშკარა უპირატესობით ამ მომენტისთვის ტომსონის არგებლობს. არგი ფანჩი. პირდაპირი დარტყმა, ლეკიკის ცდელობა. კიდევ ერთი ფეხი. არგი ჰუკი იყო ლუკეს შესრულებით. არაჩოლობრივი პირდაპირი დარტყმა, ჯერ მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენას მიახმარა, კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. ვეღარიბლო კავს. უკვე უკვე დაღლილიც არის და საკმაოდ დამუშავებულიც არის სტრიტ ტომსონი. კორპუსში მძიმე დარტყმა.

ეგ საუკეთესო მომენტებს ვხედავთ ჩვენ. ნამდვილად სტივ თომსონი დომინირებდა ვისენტე ლუკეზე. არბიტრების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია სტივენ თომსონი. ქალბატონებო და ბატონებო, გაიმარჯვა სტივენ თომსონმა.

0: კლუბს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადა წესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადა წესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო, ვითომ ლიბერალური

0: ფედერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს.
2: იმიტომ ამის ხედავთ ღარიბეშოს ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში იქ მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
1: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში. ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ
2: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
1: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
2: ქვეყანა იქნებოდა.
1: არ ვიცი უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო.

მოგესალმებით. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავითი, დავით არხარმოურავი საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებლობაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე. შემდგომი გადაცემების შემდეგ მოვახლოდით უკვე ძირითადად იმ საკითხებს, წინაზე ვისაუბრეთ ლაზარესა და მდიდარი ზიგავის შესახებ, ღვთისასუფევლის ირგვლივ ქონდა საუბარი და ნენელა ესე ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით საკითხებიდან გამომდინარე, რომ ყოველი თემა მიმოვიხილოთ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და ძალისაერ გადმოგცეთ ის სწავლება და იმ სწავლების მთავარი საფუძვლები და სამოციქულო გზა, რომელიც ჩვენმა ქრისტემ ზეციდან მიწაზე მოიტანა, გაგიზიაროთ, რომელიც ჩვენთვის არის მაცხონებელი და რომელიც არის მიზნის მიღსაღწევი საშუალება, ერთადერთი საშუალება, ერთადერთი გასაღები იმ კარში, რომელიც არის ღვთისასუფევლის კარი, შემსრულებელი და დამამკვიდრებელი ჩვენთვის, ანუ მაცხონებელი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძირითადად შეეხება ბიბლიური პერსონაჟებს, რომლებმაც თავის თავში განახორციელეს სწორედ ეს სასუფევლის იდეალები, სასუფევლის იდეები და რომელთა ესე იგი მოღვაწეობაც აღწერილია წმინდა წერილში და მათგან გამომდინარე ჩვენ რა დამოძღვრა

0: ლუბითი სწავლება უნდა მივიღოთ, რა უნდა შევიმეცნოთ და როგორ უნდა განვახორციელოთ და გავშალოთ ეს ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაში, აი ამაზე გვექნება დღეს ძირითადად ჩვენ საუბრები. Ну, პირველი საკითხი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მამამთავარი აブラამის შესახებ ვისაუბროთ. მამამთავარი აブラამი არის ყოველი მორწმუნის мама, მოიხსენებათ, ეს არის ქალდეველი მამამთავარი, რომელიც იყო ესე იგი წმინდა წერილში არის მოხსენებული, მისი გასვლა ქალაქი ურიდან მამამთავარმა აブラამმა დატოვა ქალდეის ქალაქი ური იმ უჟულობის გამო, რომელიც იქ გამრავლდა და მამამთავარი აブラამი იქცა აი ამ ყოველ მორწმუნეთა მამად და მაცხოვარი ამბობს, რომ აブラამის შვილები არიან ის მორწმუნეები, რომლებიც იმარხავენ ღვთის სიტყვას და რომლებიც აღასრულებენ ღვთის სიტყვას და ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმის ყოფა და გააზრება იმისა, თუ რა იღვაწა ამ ადამიანმა, რა დატოვა ამ ქვეყნად მან თავისი მოღვაწეობით და ცხოვრებით და რა დამოწვრილობით ისწავლება უნდა მივიღოთ ჩვენ იმისგან, რაც მასზე წერია წმინდა წერილში, როგორც კი მოახსენეთ.
1: ახლა ჩვენ უნდა ავხსნათ, რატომ ხდება ეს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა საიქიოზე, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა ორიოდე სიტყვი ჯოჯოხეთზე და აブラამის წიაღზე, სამოთხეზე. და ამიტომ სავალდებულოდ შევეხეთ იგავს, რომელიც თავად ღმერთმა იესო ქრისტემ მოგვითხრო, ეს იყო იგავი მდიდარისა და ვინმე მდიდარისა და ვინმე ლაზარეს შესახებ. ეს ლაზარე ჩვენ მაშინაც თქვით არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა. და იქ იყო საკითხები, რომელმაც წარმოშვა, ესე იგი, დაზუსტება გთხოვა ბევრმა ხალხმა, აი განმარტებები გთხოვეს სხვადასხვა საკითხების და ამიტომ აი დღევანდელ გადაცემას ჩვენ სწორედ აი ამ განმარტებებს დაუთმობთ. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ საუბარი აブラამით, მაგრამ შევეცდებით ვისაუბროთ აブラამზე, ლოტზე, იაკობზე, აブラამის შვილიშვილია, ისააკზე, მიშვილზე, იაკობზე, მიშვილიშვილზე და თუ მოვასწრებთ იობზე. და ამოვწურავდით აი ამ დიდარის და ლაზარეს თემას, თუ მოვასწრებთ დღეს. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი აブラამზე და უცებ გაიხსნება ყველაფერი, რატო ვაკეთებთ ამას. ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ სწორედ ეს აღვნიშნეთ, რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ხშირად ზოგჯერ სხვადასხვა აშკარა უსამართლობის სხვერპლი შეიძლება გახდეს, ან ხედავდეს მის ირგვლივ აშკარა უსამართლობას. რატომ ხდება ეს, როგორ აი აქედან დაიწყო ეს საკითხები. მოდით დავიწყოთ აブラამით. ნუ აブラამს ხშირად მოიხსენებენ როგორც ქალდეველს. სინამდვილეში ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ქალდეველები უფრო გვიან გაჩდნენ და ეს ტერმინიც უფრო გვიან გაჩდა, ვიდრე ცხოვრობდა აブラამი. აブラამი ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო შუმერთა ქალაქი და აブラამის პერიოდში ამ ქალაქში ორი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობდა: აქადელები და შუმერები. ეს უკვე გვიან საუკუნეებში სხვა ხალხი, ქალდეველები გახდებიან ყოველი ამ მიწის პატრონი და წმინდა წერილში ხშირად ამ ადგილებს და თვითონ აブラამსაც ქალდეველად მოიხსენიებენ, მაგრამ უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, აブラამის დროს ჯერ ქალდეველები არ არიან. აブラამის ისინი მერე გახდებიან ამ ტერიტორიების ფლობელები. აブラამის დროს ქალაქი ური არის შუმერთა დედაქალაქი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე შუმერების გარდა მეორე ხალხი, აქადელებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე და სხვა შორის ნელ-ნელა აქადელები ჩაყლაპავენ შუმერებს. ორივე ეს ხალხი თავის თავს სხვა შორის შავთავიანებს ეძახდნენ, აი შავი თავი ასეთი. ეხლა ჩვენთვის ეს არა პრინციპული, ჩვენ სხვა რამე ვთქვათ. აブラამი ცხოვრობდა დაახლოებით 4000 წლის წინ დღევანდელი გადასახედიდან. როგორც უკვე ვთქვი, ის იყო აქადელი და მამამისი ამ დროს დედამიწა პრაქტიკულად აბსოლუტურ კერპთაყვანისმებლობაშია. კერპთაყვანისმებლობა ზეიმობს დედამიწაზე და დაპყრობილი ყავს კერპთაყვანისმებლობას მთელი დედამიწა და აブラამი იმ ერთეული ადამიანების რიგებშია. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთეული. ანუ დედამიწაზე ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ყველანი არიან კერპთაყვანისმებლები და არის ერთეული პიროვნებები და მათ შორის არის აブラამი, რომლებიც ჭეშმარიტი ერთი ღმერთის პატივისცემა.

ლები თაყვანისმლები და მორწმუნენი არიან. ასეთი იყო აブラამი. თავად აブラამის мама იყო ხელოსანი, რომელიც კერპებს თლიდა ქვისგან და თლიდა ხისგან. ანუ ფაქტიურად

ტაძარში კერპები, მათ შორის მამამისის გამოთვლილი კერპები. თავად აბრაამს დასწავენ და მოხდება საოცრება. როდესაც ცეცხლში ჩააგდებენ აბრაამს, მის ირგვლივ გაჩნდება ესეთი აბსკი და ცეცხლი მას არ შეეხება. და აი წარმოიდგინეთ როგორი დრო არის, რომ ქალაქის მოსახლეობა იმას კი არ გადაწყვეტს, რომ აბრაამი ღმერთმა დაიცვა, რომელსაც აბრაამი ხადაგებს. ისეულნება, რომ ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი და არავით არის მრავალი ღმერთები არ არის, ისინი კერპებია და ხალხი, რომელიც ხედავს ასეთ საოცრებას, სასწაულს, რომ ცეცხლში ჩააგდეს აბრაამი და აბსკი გაჩნდა მის ირგვლივ ესეთი და გადარჩა, არ დაიწვა, ცეცხლი არ შეეხო. იმას კი არ იფიქრებს, რომ აბრაამი სიმართლეს ღაღადებს, ესე იგი მართლა ღმერთი, რომელსაც ეს კაცი ხადაგებს და თაყვანსცემს, მან დაიწვა. არა, იტყვიან, რომ ესო ჯადო გააკეთაო ამანო და ჯადო ქარიაო და ქალაქიდან განდევნიან. ამავდროულად ღმერთიც გამოეცხადება აბრაამს, ეს პროცესი პარალელურად ხდება, პარალელურად ისინიც დევნიან ქალაქიდან და ღმერთი ეტყვის, რომ წადია აქედან და სწორედ ღმერთი ჩვენ ახლა შემოკლებულ ვარიანტს ხვდებით, ჩვენ დეტალები რომელიც გვაინტერესებს, მარტო იმაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საბოლოო ჯამში ღმერთი უბოძებს აბრაამს ახალ მამულს, ეს დღევანდელი ისრაელია. და იქ ეტყვის, რომ იქ წადი. ეს პირდაპირ ასე არ მოხდება ჯერ ერთ ადგილას წავა, მერე მეორეს. ამიტომ ვამბობ, ჩვენ მარტო ის დეტალები გვინდა ახლა ვთქვათ, რომელი ჩვენი საუბრისთვის მნიშვნელოვანია. აბრაამი, მისი ძმისშვილი ლოთი, მოკლედ ესენი საბოლოო ჯამში დასახტებიან იმ ადგილებში, რომელიც დღეს თანამედროვე ისრაელის ტერიტორიაა. და მათ შორის ის ადგილებიც, რომელიც სადავოა, ვთქვათ, იქ იორდანიას აქვს თუ სხვებს აქვს პრეტენზიები, ეს არის ის მამული, რომელიც შთამომავლობით მისცა აბრაამს ღმერთმა. და აბრაამი მართალი კაცია, ესე იგი ცდილობს იაროს ღმერთის გზაზე, ამას ნიშნავს, ეს ცდილობს, რომ ღმერთს გული არ ატკინოს არანაირი თავისი ქმედებით, მაგრამ სულაც არნიშნავს, რომ ის უცოდველია. ყველა ადამიანი, როგორც ჩვენ უკვე ახსენით, ცოდვის მონაა და ცოდვილია და ყველა ადამიანი მიდრეკილია ცოდვისკენ და მათ შორის აბრაამიც, მაგრამ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იაროს ღმერთის გზაზე და ღვთის მოსაწონად იცხოვროს და აი ამაში და აქ უზარმაზარი რწმენა და მისი მართლობა, რატო მართალი კაცი, თუნდაც იმაში გამოიხატება, რომ მან ფაქტიურად თავი გასწირა ღმერთისთვის, მან ფაქტიურად დასწვა კერპები და ცეცხლში ჩავარდა, მართალი ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ ღმერთის გამო უკვე თვით განწირვის ნაბიჯი გადადგა. და აი აბრაამი აქ დასახლდა და ღმერთი გამოეცხადება აბრაამს და ეუბნება, უკვე 75 წლის გახდა აბრაამი ამასობაში, ბევრი მოვლენები მოხდა, იქიდან გააძევეს, სანამ ისრაელში ჩამოვიდა დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე დასახლდა, გამაგრდა იქ ფეხი მოიკიდა, მოკლედ დაახლოებით 75 წლის გახდა და აი ამ დროს ღმერთი ეტყვის მას, რომ და არ აყავ შვილები და ღმერთი ეუბნება, რომ შენ გეყოლება ვაჟი. და აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს ყველაფერი ამისთვის ვილაპარაკეთ. დააკვირდით ახლა რა ხდება. ადამიანის ბუნება როგორია? ახლა ღმერთი გეცხადება, გეუბნება, რომ ვაჟი გეყოლება. ჩვენც ადამიანები ვართ. რას ფიქრობთ ჩვენ ამ დროს? ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ვაჟი უნდა გვეყოლოს ერთ წელიწადში, არა, რაღაც ახლო პერიოდში. და ეს არის ადამიანის ფიქრები. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, რომ როდესაც ღმერთის გამოცხადებაა და ღმერთი რაღაცას გვეუბნება, დიდი დაფიქრება გჭირს ჩვენ, ჭირდება. და იწყებს აბრაამი ფიქრს და გადის დრო და შვილი არ ყავს. და აი აქ აბრაამი და მისი მეუღლე სარა იწყებენ ბრძნობას, რასაც რელიგიაში ქვია ბრძნობა, ანუ ცრუ სიბზნის გამოვლენას. ბჭობენ ისინი. და სარა ეუბნება აბრაამს, ღმერთმა განაიზგითხა, რომ გინდა თუ არაო, ესე იგი სარა ცოლისგან გეყოლება შვილი, ანუ სარასგან. არაო და აქედან სარა დაასკვნის, რომ ესე იგი შეიძლება ღმერთმა კი გითხრა აბრაამს, უთხრა რომ შვილი გეყოლება, მაგრამ ახან არ ახსენა სარა, შეიძლება სხვისგან იყოს ეს. აი ამ დროს ეს არის ცრუბზნობა, იმიტომ რომ ცოლი ერთი ყავდა აბრაამს და როცა ღმერთი ელაპარაკებოდა, ბუნებრივად იგულისხმებოდა, რომ მისი ცოლისგან უნდა ეყოლოს ეს შვილი. მართალია ეს დაზუსტება არ გაუკეთებია მას. და გადის 10 წელი ამასობაში, გესმით? 10 წელი. რატომ მოუვლინა ესეთი განსაცდელი? საერთოდ ღმერთი ყოველ აი აქ კითხვა იბადება. როდესაც ღმერთი კაცს ეუბნება, რომ ეს მოხდება და გადის 10 წელი, კაცი მოლოდინშია, ეს უკვე განსაცდელია, რატო? ყოველი განსაცდელი ღვთისგან მოვლენილი არის იმისთვის, რომ ჩვენ გავუმჯობესდეთ საბოლოო ჯამში ზეციერი სასუფევ

დავიმკვიდროთ და შესაძლოა ეს იყოს უფრო დიდი განსაცდელისთვის, აი რო იყვიან წინა პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა გავმაგრდეთ, გავიაზროთ რა არის განსაცდელი და მზად ვიყოთ შინაგანად, წრთნა არის ერთგვარი სულისა, უფრო დიდი განსაცდელისთვისაც. და აი სარა ამათი წლის ბზნობაში ეუბნება აბრაამს, რომ მოდიო ჩემ მოსამსახურეს მოვიყვანო, მიუყვანს თავის მოსამსახურეს, რომელსაც აგარი ერქვა და აი ამისგან გააჩენიებ შვილს. ესე იგი, პირველი რაც უნდა ჩვენ თქვა, დააკვირდით 75 წლის ასაკში ღმერთმა უთხრა აბრაამს, რომ გეყოლება შვილი და 10 წელი არ ყავდა შვილი და დაიწყო ბრძნობა აბრაამმა და სარამ. აი ეს უკვე ჯერ ცოდვა არ არის ბრძნობა, მაგრამ ეს უგუნური არაგონივრული საქციელია, რომელსაც შეიძლება ცოდვა მოყვეს. და მოხვა კიდევაც ეს ცოდვა. ამი ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ ცოდვა არ ჩავიდინოთ, მაგრამ რაღაც არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგათ, რომელსაც მეორე ცოდვა მოყვება. და მოხვა კიდევაც, მოუყვანა აგარი, თავის თავად იმ პერიოდში მამაკაცები ცოლისგანაც და მხევლისგანაც აჩენდნენ ბავშვებს და ეს არ იყო ახლა რაღაცა მიღებული იყო და დიდ ცოდვათ ეს არ ითვლებოდა. თუმცა არავინ ამბობს, რომ სწორია, მაგრამ ასე იყო. და ორ-ორი ცოლი წავდა ხალხს და 10-10-იც, მაგრამ აი ესეთი პერიოდი იყო და გააჩენს აბრაამი შვილს აგარისგან, რომელიც გახდათ მოსამსახურე სარას. ამ შვილს დაერქმება იშმაილი, ანუ ისმაილი. და აი ამის მერე 86 წლისა აბრაამი, როდესაც მას ეს ვაჟი შეეძინება. და აი ამის მერე კიდე გადის წლები, 99 წლის ხდება აბრაამი და კვლავ გამოეცხადება ღმერთი, რომაც უთხრა, რომ მე რომ გითხარი შვილი გეყოლება, გეყოლება შვილი და ერთ წელიწადში ნამდვილად აბრაამს გაუჩნდება შვილი ისააკი. და აი აქ მოხდება დიდი უბედურება. სარა ამის მერე გაღიზიანდება ძალიან, ესე იგი სარას გული გახდება ძალიან გაღიზიანებული და აგრესიული, მე ვიტყოდი, და სარა აიძულებს აბრაამს, ანუ მორიგი ცოდვა მოყვება, რომ ფაქტიურად განდევნოს აგარი და თავისი უფროსი ვაჟი იშმაილი, ანუ ისმაილი. და სარასგან მას ეყოლება ისააკი. აი ამ გვარად ისმაილი და ისააკი გახდებიან ფაქტიურად ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი. ისმაილისგან არაბები წარმოიქმნებიან და ისააკისგან ებრაელები წარმოიქმნებიან და დღემდე ისმაილის და ისააკის შთამომავლები ერთმანეთთან ომში არიან. აი გესმით, რამდენი 1000 წელი გავიდა, 4000 წლის წინ ცხოვრობდა აბრაამი, მაგრამ აი ერთი არაგონივრული ქმედება, რაც გამოიხატებოდა იმ ბრძნობაში, იმ ცრუ სიბზნეში, რომელიც გამოიჩინა აბრაამმა და სარამ ერთმანეთთან, აი ამ არაგონივრულ ქმედებას ჩადიოდნენ, 10 წელი ჭობდნენ. შემდეგი ქმედება, რომელიც უკვე ცოდვილი იყო, რომ მან ღმერთს კი არ დაუჯერა, ღმერთის კი სწამდა, ვერ გაიგო უფრო სწორედ ეს ღმერთის სიტყვა, რომ უნდა დალოდებოდა, ვერ გააცნობიერა ეს და ეგონა, რომ ღმერთმა უთხრა გეყოლება შვილი და ესე იგი ნებისმიერისგან გააჩინე და უკვე გააჩინა შვილი. თუმცა ვიმეორებ, იმ დროს ეს ცოდვა არ ითვლებოდა მხევალისგან, აგარისგან. და შემდეგ უკვე ნამდვილად ცოდვა, როდესაც სარა გააძევებინებს აგარს და ისმაილს და აი ორი შთამომავალი, ისააკი და ისმაილი, ამისგან ორი ხალხი, არაბები და ებრაელები და მათი დღემდე სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა ერთმანეთთან. აი ეს არის ის დიდი უბედურება, ერთისგან, ისააკისგან შთამომავალი იქნება ქრისტე თავად, მეორესგან, ისმაილისგან შთამომავალი იქნება მაჰმადი და შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ არაბები და იუდაველები, ებრაელები დღემდე მტრობენ ერთმანეთს რელიგიურათაც, ისინი მუსლიმანები არიან, ესენი იუდაველები არიან, კიდე არის ვართ ქრისტიანები და კიდე რელიგიათა შორის დაპირისპირებებიც არსებობს. აი როგორ შეიძლება ერთი უგუნური ქმედები დაიწყოს ყველაფერი ბრძნობით და დამთავრდეს შედეგები 1000 წლეულობის განმავლობაში, ამას მოყვეს ძალიან ძლიერი. საინტერესოა, რომ დღეს გენეტიკამ, რომელიც მეცნიერებაა, გენეტიკურმა ანალიზმა დაამტკიცა, რომ ნამდვილად დაახლოებით 4000 წლის წინ ყველა ებრაელს და ყველა არაბს ყავდა ერთი და იგივე წინაპარი. ანუ ეს იყო აბრაამი. და ეს დღეს გენეტიკური ანალიზით არის დამტკიცებული. ასე რომ აქაც ჩვენ ვხედავთ, რომ სიმართლეა და არა ტყუილი ის, რაც წერია ძველ სახკმაში და ესენი აბრაამის შთამომავლები არიან. ეს ერთი მაგალითი იმისა, რომ

0: რაღაცა ჩვენი არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯით შეიძლება გადავდგათ არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება შემდგომში გამოიწვიოს უზარმაზარი ცოდვებიც და უზარმაზარი რაღაცა ტრაგედიებიც და ომებიც კი, რაც ახლა ხდება არაბებს და ებრაელებს შორის დღესაც კი. ეხა ამავდროულად მეორე მაგალითები მინდა მოვიყვანო, ჩვენ იმ წამსვე ვთქვით, რომ აბრაამთან ერთად ქალაქურიდან ლოთი, მისი ძმის შვილი, ხო? მისი ძმის შვილი წამოვიდა და ლოთი ну, გზაში შევერთ, ეხლა დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა. ლოთი და აბრაამი ერთად დასახლდნენ, მაგრამ აი აქ არის მეორე მაგალითი საინტერესო. აბრაამის და ლოთის საკმაოდ შეძლებულები იყვნენ და დადგა მომენტი, როცა მათ გადაწყვიტეს, რომ გაყრილიყვნენ ერთმანეთისგან. იგულისხმება, ფინანსურად გაყრილიყვნენ, თავისი ხალხი ყავდათ, თავის მოსამსახურები. ფაქტურად ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ აბრაამი არ იყო უბრალო კაცი, ეს იყო როგორც ბელადი პატარა ხალხისა. მას მარტო მეომარი ძველახმაში ჩანს, ერთ-ერთ ბრძოლაში 300-ზე მეტ კაც გამოიყვანს მეომრებს. ესე იგი, აბრაამ საკუთარი მეომარი ყავდა 300-ზე მეტი კაცი. ანუ ეს პატარა ტომის ბელადი იყო, ესე შეიძლება ითქვას აბრაამე უკვე. ასეთივე ლოთი, რომელსაც ასევე თავის ხალხი ყავდა და ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქონება, საქონელი, მაშინ მეცხოველეობის ეპოქაა და ძირითადად საქონელია გასაყოფი და გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ერთმანეთისგან. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ლოთიც მართალი კაცი იყო. ლოთიც ღვთის გზაზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ მოეწონებინა თავისთვის ღმერთი და თავისი თავი ღმერთისთვის და ცდილობდა, რომ გული ღმერთისთვის არაფერი საქციელით არ ეტკინა და დავინახავთ, რომ მართალი კაცია ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ მანაც დგავს ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს. მან გადაწყვიტა, რომ დასახლდეს სოდომში. თქვენ გახსოვთ ქალაქები სოდომი და გომორა. ამ დროს ჯერ კიდევ ლოთიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს, აბრაამიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს. მაშინ ჯერ იერუსალიმი არ ქვია იმ ქალაქს, მაგრამ სელიმის მეფე მელქისედეკი, აი დღევანდელი იერუსალიმის ხელმწიფე, ასევე მორწმუნე კაცია, ღმერთის ერთეულებია ის ხალხი, ვისაც ერთი ღმერთის წამს. და სოდომსა და გომორაში ჯერ არ არის ის გარყვნილება იმ მასშტაბის, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან. მაგრამ ეს უკვე გარყვნილი ქალაქებია, იქ ასე ვთქვათ, დღეს რასაც LGBT-ს ვეძახით. ჯერ არ არის აბსოლუტურად მოდებული, მაგრამ უკვე არის ეს LGBT-ს ნიშნები, მამათმავლობაც არის, დედათმავლობაც გავცელებული, მაგრამ
1: სექსუალური გაუკმაყოფილების,
0: მაგრამ ჯერ არ არის დიდი მასშტაბის, როცა ლოთი სახლდება. აი რომ დასახლდება
1: ლოთი. რეალურად მეგაპოლისები იყო იმ დროიდან, ეხლა ნიუ-იორკია და ესე დიდი ქალაქი. აი ესე დიდი მსოფლიო იმ დროიდან მეგაპოლისი. ხო,
0: მაგრამ არის მეგაპოლისი. დღეს მეგაპოლისში ცხოვრობს 20 მილიონი კაცი. ხო, ნიუ-იორკი და შემოგარენი ჯამში 25 მილიონს აღწევს. შემოგარენი და ნიუ-იორკი. მაგრამ იმ დროს 5000 კაცი თუ ცხოვრობდა ქალაქში, ეს უზარმაზარი ქალაქი.
1: კაცობრიობის თანაფარდობიდან გამომდინარე.
0: ეს უზარმაზარი ქალაქი იყო და ეგეთი ქალაქები იყო სოდომი და გომორაც და ამ ქალაქებში ჯერ კიდევ იწებს ამ დროს აი რაღაცა გარყვნილობა, ეს მამათმავლობა, დედათმავლობა, ბევრი რაღაცები ხდება, მაგრამ ჯერ არ არის მასშტაბური და ლოთი გადადგავს ძალიან უგუნურ, ძალიან არაგონივრულ ნაბიჯს, ის დასახლდება ამ ქალაქში. სოდომში და ჩვენ დავინახავთ მე აი ამ უგუნურ არაცოდ ეს არისო

0: ხაზში სოდომში და ჩვენ დავინახავთ მე აი ამ უგუნურ არაცოდ ეს არ იყოს დაშკარა უსამართლობის ხერფლი ან არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგი და ამ ნაბიჯს მე მოყვა სხვა მოვლენები და მომავალში მოხდა უზარმაზარი ტრაგედია.
1: ანუ თესლი დავთესეთ ისეთი, რომელსაც ბოლოს გამოიღო ჩვენი და შხამიანი ნაყოფი.
0: ესავთ ჩვენ.
1: ეს ახლა ცხოვრება ჩვენი რა როდის.
0: აブラამა
1: როგორი თესლი თესავთ ცხოვრების გზაზე, ისეთ ნაყოფს გვაძლევს მომენტში. აი
0: ამას ვამბობთ, რომ ხშირად ეს არაა ცოდვა. აブラამა არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა და აგერ დღეს 4000 წლის მერე სამყარო სასოცხლო ომია ებრაელებსა და არაბებს შორის. არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა ლოთმა. ის დასახტა სოდომში. ამასობაში როცა ლოთი ცხოვრობს სოდომში და გომორაში, მოვლენები სწრაფად განვითარდა და მოიცვა სოდომი და გომორა მთლიანად მოიცვა აი ამ დღევანდელი სიტყვებით LGBT-მ. ესე იგი, ნუ წარმოუდგენელი გახსნელება და ფაქტიურად LGBT-ს მეგაპოლის დიდი ქალაქები, რომლების ცხოვრების წესი არის LGBT, აი ესეთ ქალაქებად გადაიქცა. მისი იქ ცხოვრების პროცესში, თორე თავიდანვე ესე არ იყო. და ну რაღაც დღევანდელთანაც შეიძლება რაღაც პარალელი გავავლო ჩვენ დღევანდელ დროსთან ამ კუთხით და ეხლა ცოტათი უკან დავბრუნდეთ ჩვენ უკვე ვთქვით რომ როცა აブラამი 99 წლის იყო მაშინ ღმერთმა ხელმეორედ უთხრა რომ შენ ხო გითხარი გეყოლება ვაჟი აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ როგორი სიტუაცია აქ პირველად ხდება სამების გამოცხადება კაცობრიობის ისტორიაში აブラამი ჩრდილში ზის ესე იგი ჩრდილშია, დიდი სიცხეა, დიდი ხე არის, მუხა ადგილს, მამრი ქვია, იმ ადგილს, სადაც ეს მუხა დღესაც ცნობილია ეს ადგილი და მამრი ეწოდება და მამრის მუხაო, ასე ამბობენ. და აი ამ მუხის ქვეშ არის, იქვია მისი კარავები და უცებ აブラამი ხედავს, რომ სამი ანგელოზი მოდის. აი სამი ანგელოზის სახით მას გამოეცხადა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი.
1: აი როგორც ახლა ჩვენს ყოვლადწმინდა სამების ხატებს გამოსა ხო დიდი.
0: კი, აი როგორც ჩვენ ყოვლადწმინდა სამი ანგელოზის
1: სახით. ის არის აブラამის გამოცხადებაში ნანახი ყოვლადწმინდა სამება.
0: მას გამოეცხადა ღმერთი. და აი აქ ამ დროს სწორედ ხატი სამების ხატი თუ გინახავთ, იქ სწორედ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ ხატიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ქრისტე ამ სამებიდან ერთ-ერთი იესო ქრისტე მეორე პირი ჯერ მაშინის განკაცებული არ არის ანგელოზია ჯერ ზეღთისაა ჯერ იესო ქრისტე არა იესო გახდება რომ განკაცდება ზეღთისა უკვე ტვირთულობს იმ სხერფს რომელსაც მომავალში გაიღებს მამა ღმერთი თუ სამების ხატი გახსოვთ იქ მამა ღმერთი ასე მაკურთხეველი ხელი ან ესედებს აკურთხევს იესო ქრისტე იღებს ამ მომავალ სხერფს გაიღებს და სულიწმინდა ასე აწუდის მას ამ სხერფს და მოკლედ აブラამს გამოეცხადება სამი ანგელოზი და ეს არის ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება. აქ შედგება ძალიან საინტერესო საუბარი. როდესაც ღმერთი ჯერ ერთი ეტყვის აブラამს რომ შენ გეყოლება ძე. როგორც მე შენ ეს დაკპირდი და სარა გულში გაიცინებს და ღმერთი ეტყვის აブラამს რომ შენი ცოლი გულში იცინის და ტყუილა იცინის. რატო გაიცინებს სარა გულში იცით? იმიტომ რომ უკვე ამდენ ასაკშია და არ შეუძლია უკვე რო ბავშვი გააჩინოს და ღმერთი ეტყვის რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია ღმერთის შესაძლებელია ღმერთისთვის და ერთ წელიწადში აი აქ პირველად ეუბნება ზუსტ ვადას ერთ წელიწადში შენ გეყოლება შვილი და ნამდვილად მას გაუჩნდება ისააკი მეორე მომენტი საინტერესო არის ის რომ ღმერთი ეუბნება აブラამს რომ ეხლა ჩვენ მე მივდივარ სწორედ იმ სოდომში და გომორში რომ გავანადგურო მაგრამ ამ სამი ანგელოზი და მხოლოდ ორი ანგელოზი წავა და აი აქ იწყება ეგრეთ წოდებული ვაჭრობა აブラამისა ღმერთთან. როცა აブラამი ეუბნება ღმერთს, რომ ღმერთო, ნუ თუ 50 პატიოსანი კაციც რო აღმოჩდეს ამ ქალაქში, შენ მაინც მოსპობ ამ 50 პატიოსან კაცს, ნუ თუ არ დაინდობ. და აი აქ დიდი დიალოგი მიდის, როცა ღმერთი ეტყვის, რომ 50-ს დავინდობ, მერე ჩამოვლენ 45-ზე, 40-ზე, 35-ზე, 30-ი და ბოლოს საუბარი ესე თავდება რომ აブラამი ერთხელაც გეტყვი 10 კაციო და ღმერთი ეტყვის 10 კაციც რო ნახო პატიოსანი დავინდობ ამ ქალაქებსო და გაერიდება ღმერთი წავა ოღონდ ორი ანგელოზი წავა მესამე უხილავი გახდება და ისინი მივლენ სოდომში რათა მოხდეს სოდომის განადგურება და სად გაჩერდებიან ლოთის სახლში ლოთი ცხოვრობს ამ დროს სახლში აი აქ გავიხსენოთ ჩვენ რომ ლოთმა უგუნური ნაბიჯი გადადგა და სახლდა სოდომსა და გომორაში. აქ კიდე მოვლენები ხდება, როდესაც ეს ანგელოზები ეუბნებიან ლოთს რომ

0: წადი, იმიტომ მართალი კაცი აღმოჩნდება მხოლოდ ლოთი, მისი ორი ქალიშვილი, მისი მეუღლე და მომავალი სიძეები, ჯერ სიძეები არ არიან, უნდა გახდეს სიძეები, მაგრამ აქაც, ესე იგი, სულ რა არის? ლოთი ორი ქალიშვილი, ცოლი, ეს 4 და მომავალი ორი სიძე, სულ 6 კაცი, 10-იც არ აღმოჩნდა. მაგრამ აქაც მთელი ტრაგედია დატრიალდება. მოსახლეობა მოვა დაინახავს ამ ანგელოზებს და ნუ ვერ ხვდებიან რომ ანგელოზები არიან და სურთ მათთან სქესობრივი სექსუალური კავშირი გაუპატიურება სურთ.
1: ეს მაშინ ტრადიცია იყო რომ სტუმარი უნდა გაგეზიარებინა.
0: ანუ იმდენად გაღწნილი ქალაქია გაუპატიურება
1: სურთ მიღებული რომ სტუმარი უნდა მიგეცა, ამით პატივი უნდა გეცა მოსული და მოსახლეობისათვის იქ.
0: აი წარმოგიდგენიათ რა მხელა რა ხდება ამ ქალაქში რომ გაუპატიურება სურთ ამ ორი სტუმრის და მართალი კაცია, ლოთი და გულკვდარია და ეუბნება რომ დაანებეთ ამათ თავი, ჯობია ჩემი ქალიშვილები დაეუფლეთო ამ ქალიშვილებსო და ამათ თავი დაანებეთო. ესე იგი ლოთი ხვდება ვინ არის ვიზია საუბარი ის მას ესმის რომ ეს არ არიან ადამიანები და ეს პატარა განსაცდელი დაუშვა ღმერთმა რა თქმა უნდა ის არ მისცემდა საშუალებას რომ ლოთის ქალიშვილები გაეუპატიურებინათ დააბრმავებს აურევს იქ ვითარებას ღმერთი და ლოც ეტყვის რომ წადით თქვენ ოჯახი გადით ამათ სულ გავანადგურებ და აი აქ მისი სიძეები რომლებიც არ იყვნენ არამართალი ხალხი მაგრამ უგუნურ საქციელს ჩაიდებენ არ დაიჯერებენ და ისინი დაიღუპებიან ცოლი გაყვება მაგრამ ღმერთი ეტყვის უკან არ მოიხედესო და ცოლი მცირე მორწმუნეობას გამოიჩენს და უკან მოტრეალდება და გაქვავდება და გადაიქცევა მარილის ეგრეთ წოდებულ სვეტად. ეს სვეტი ეხლას დგას იქ აჩვენებენ სვეტს, რომელიც ბანდილოსანს გავს და უნებენ აი ეს არის ლოთის ცოლი. და ესე იგი ზემოდან დაიწყება ცეცხლის, ნუ ფაქტიურად აქ ლაპარაკია მეტეორების ვარდნაზე, ხო, ჩვეულებრივი მეტეორიტების ვარდნაზე, დაბომბვა მოხდება ამ ქალაქების მეტეორიტებით და მთლიანად ცეცხლის ალში გაეხובה და თლიანად განადგურდება ეს ქალაქები, მაგრამ ლოთი და მისი ორი ქალიშვილი თავში აფარებენ გამოქვაბულს. და აი ხედავთ, ერთი უგუნური ნაბიჯი, მეორე ახლა უკვე დიდი ცოდვა მოყვება ამ უგუნურ ნაბიჯს. აი კიდე დავინახოთ, რომ ჩვენ ვთქვათ უგუნურ ნაბიჯს, დასახლდა ლოთი სოდომში, უგუნური ნაბიჯი იყო. პირველი პრობლემა შეექმნა, რომ ლამის ქალიშვილები გაუპატიურეს, მაგრამ ღმერთმა გადაარჩინა. მაგრამ აი ამ უგუნურ ნაბიჯს მოყვა დიდი ცოდვა. ეხა გამოქვაბულში არიან და ქალიშვილები და ლოთი არიან მარტო და ქალიშვილები თვლიან თავისი ასევე უგუნურობით, რომ დედამიწაზე აღარავინ არ დარჩა, რომ მთელი დედამიწა მოისპო და მარტო ლოთი და ისინი არიან და ეუბნებიან ერთმანეთს, რომ ეხლაო мама ჩვენ ესე იგი კაცობრიობა აღარ არისო და გადაწყვეტენ, რომ მამისგან უნდა გააჩინონ შვილები. დაათრობენ მამას და 40 დღე ათრობენ ფაქტიურად და უწვევიან ლოგინში და დაურსულდებიან ორივენი საკუთარი მამისგან. აი ამას მოყვა ამხელა დიდი უბედურება. ესე იგი ზოგჯერ არაგონიური ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ვარდებით აი ესე ცოდვაში და მართალი ლოთი აღმოჩნდა ეს ცოდვაში. ხა ამ ისტორიას გაგძელება აქ ძალიან საინტერესო. მაგრამ
1: ნიშანდობლივი და საინტერესო კიდე ისაა, აი მამები ამბობენ ამას და ეს ძალიან ყურაცაღებია. რომ აი თუნდაც დღეს როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ აი სოდომური ცოდვის პროპაგანდა აგიტაცია და გარემოს გარყვნილება რატომ ვებრძვით და რატომ ვეწინააღმდეგებით აი ზუსტად ხო ესენი მართლები იყვნენ მართალი ოჯახი იყო მაგრამ იმდენადო ის გარემო იმდენად დააბინძურაო გარემო იმდენად ზემოქმედებდა ამ ადამიანებზე რომ სოდომიდან გამოსულებსაც კი ეს უმძიმესი ცოდვა შეემთხვა ანუ იმდენად ზემოქმედებს გარემო და იმდენად ეს ცოდვის უხილავი რადიაცია იმდენად ამლავს გარემოზე, იმიტომაა საჭირო მუდმივი ბრძოლა და წინააღმდეგობა. ეხლა აი ამ ცოდვის გავრცელებას.
0: ამ ისტორიას ძალიან საინტერესო გაგზელება აქვს, განსაკუთრებით ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო. ლოთი გამოფხიზდა, მიხვდა რაც მოხდა. ლოთმა იცოდა, რომ დაიღუპა ის ქალაქები და არა მთელი მსოფლიო და ძალიან გულმოკლულია და მივა ბიზამისთან, აბრაამთან. და ეუბნება, რომ აი აბრაამ, ესეთი რაღაც მოხდა, ჩემმა ქალიშვილებმა ვერ გაიგეს, ასეთი რაღაც დამემართა, რა ვქნა? და რა არის საინტერესო, აბრაამი ეუბნება ის სამი ანგელოზი ჯერ ჩემთან იყო, ანუ ღმერთი ხო მასთან იყო სამი ანგელოზის სახით მისული და მე ორი წავიდა სოდომსა და გომორაში და გაანადგურა სოდომი და გომორა და ერთი უხილავი გახდა. აბრაამი ეუბნება ამ ანგელოზებმა დამიტოვეს კვერთხებიო, მათ სამი კვერთხი დატოვესო. ეს სამი კვერთხი რა არის? ერთი კვერთხი კი პარისისაა და ის მამა ღმერთს აღნიშნავს როგორც წესი, მეორე კედარია და ის ქრისტეს აღნიშნავს და მესამე არის ნაძვი მარაწვანე ნაძვი და ის სულიწმინდას აღნიშნავს და ეუბნება ეს სამი კვერთხიო, დამიტოვეს და ეს კვერთხებიო ადექი მიწაში დარგეო და წყიწყლითო და თუ გაიხარებს მიგეტევა ეს ცოდვა შენო. და აი წარმოიდგინეთ 40 წელიწადი ლოთი რწავდა აი ეს სამი კვერთხი დარგა მიწაში და 40 წელიწადი რწავდა. ანუ გადმოცემა გვეუბნება რომ წყალი ძალიან შორს იყო და 40 დღე უნდებოდა ხოლმე ამ წყლის მოსატანა წასვლას. და პერიოდულად ეხლა არაა ნათქვამი რა ვადებში, მაგრამ პერიოდულად მიდიოდა ლოთი 40 დღე გზაში ატარებდა, მოქონდა 40 კასრი წყალი და 40 წელი ასე რწავდა. ეხლა რა სიხშირით აკეთებდა არ არის ეს ეს გადმოცემა ყველაფერი აქ გასაგებია გვესმოდეს რომ არც დეტალებია და ზოგი რაღაცა დროთა განმავლობაში შელამაზდა კიდევაც, მაგრამ არსი ეს არის. და რწავს, რწავს, რწავს და არის ამ სინანულში. და ცოტახა დარჩა, უნდა გაიხაროს უკვე ფაქტობრივად, უნდა გაიხაროს და აი ბოლო წასვლა აქვს, როდესაც ეშმაკმა იცის, ეშმაკმა, რომ კიდე ერთხელ თუ მორწყავს, გაიხარებს. და მოდის, ბრუნდება ლოთი ამ წყლით და უცებ ვიღაცა კაცია, ეს ეშმაკია, რომელიც კაცად მოაჩვენა თავი, რომელსაც წყალი ჭირდება, რომელიც იღუპება უწყლო და აი ლოთი არჩევანის ქვეშაა, წყალი მორწყავს თუ ამას მისეს და მოყვას იგონია, ეს ამ დროს ეშმაკია ადამიანად გამოცხადებული და მოყვაზე დახარჯავს ამ წყალს და ეშმაკს გონია, რომ აი ვერ მორწყა, მაგრამ ღმერთი მიიღებს ამ სხვერფს ლოთისას და გაიხარებს ეს ხე. და აქ გაიზრდება ხე, რომელსაც სამი ტოტი აქვს. და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისაა, ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის. აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება რა ადგილას? იქ სადაც დღეს არის ქართველთა, ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში. აი თქვენ ვინც ყოფილა ქართველთა ჯვრის მონასტერში იერუსალიმში, იქ არის ადგილი, სადაც ეს ხე იყო გაზრდილი. პირდაპირ აი ესეთი დიდი ხრელია, ვერცხლით, ვერცხლის მრავალ ქიმიანი ვარსკვლავით მოჭედილი და ეწოდება დედამიწის ჭიფს უძახიან ხოლმე იქაური ბერები. ეს ქართულთა მონასტერი იყო, ქართულთა აშენებული და სწორედ იმ ადგილას იყო, სადაც ეს ხე იყო. ეს ხე იქ 1000 წელიწადზე მეც იქნება და უკვე სოლომონის დროს, რა თქმა უნდა, დავითმა და სოლომონმაც იცოდნენ, სოლომონი დავით მეფის ძია, დავითმაც და სოლომონმაც ხადია იცოდნენ ამ საოცარი ხის ამბავი და სოლომონ ბრძენი გადაწყვეტს, რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში. ის ააშენებს, მოგეხსენებათ, სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემა ააშენა იერუსალიმში, იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ეხლა ამ ადგილს. დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დანგრეულია და იმ ადგილას ორი მეჩეთი დგას, ლურჯი მეჩეთი და მეორეს ლურჯი იგივე ოქროს გუმბათი და მეორეს ქვია ალაქსა. ეს ორი მეჩეთი დგას და ადრე მან სოლომონის ტაძარი იყო და იქვია გოდების კედელი. და აი ამ ადგილას, ესე იგი, იყო აშენებული სოლომონის ტაძარი და სოლომონმა გადაწყვიტა, რომ აი ეს ხე აუცილებლად უნდა იყოს სოლომონის ტაძრის შიგნით, ეზოში, ან შიგ ტაძარში და ამოიღებენ ამ ხეს ფესვებიანად. და სწორედ დღეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში აი ეს ადგილია, რომელიც დარჩა, როცა ხე ფესვებიანად ამოიღეს, ის ორმო რაც დარჩა, ის ორმო არის ესე მოპირკეთებული ვერცხლით და ისაა დღეს ქართველთა იერუსალიმის მონასტერში. ყოფილ ქართველთა მაპატიეთ, ეხა ბერძნებმა ჩაიგდეს ხელში და ვერ არგვიბრუნებენ, თუმცა ორჯერ გვაქვს გადახდილი დაბრუნების თანხა. რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება აი მორიგი ჩვენს თავს. და აი ამ ხეს გადმოიტან სოლომონი, მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ. რატო? ეს ხე სამება იყო და სოლომონის ტაძარი სინაგოგა იყო. მან არიცოდა სამება და სამების ცნება არიცოდა და ამიტომ სამებამ ვერ გაიხარა სინაგოგაში. და სოლომონი მიიღებს გადაწყვეტილებას ორს, ამ ხეს დაჭრიან ფიცრებად და მოაპირკეთებენ ნაწილი ფიცრებით თვითონ თავად სოლომონის ტაძარს და იქვე ტაძრის წინ იყო ეხლაც არის ეს ადგილი, ვინც იერუსალიმში ნამყოფია, იქ იყო ესეთი პატარა ავზი, პატარა არა, საკმაოდ დიდი ავზი, ავზი რომელშიც კრავებს განბანდნენ, დააკვირდით, შესაწირ კრავებს განბანდნენ. და აი ამ ავზის ეს ღვთის ღვთის შესაწირი კრავები იყო და დააკვირდით, ქრისტეს ხო კრავია, რომელიც მერე შეიწირება. და აი ამ კრავებისთვის ესე განკუთვნილ აი ამ ავს მოაპირკეთებენ, სწორედ გამოიყენებენ ამ ხისგან გამოჭრილი ფიცრებით და სწორედ კედარს კედარს გამოიყენებენ მოგეხსენებათ კიპარის კედარს ანუ ეს ის ფიცრებია და თვითონ ქრისტე არის კედარი ხო კედარს განასახიერებს ქრისტეს კვერთხი იყო კედარი მოგეხსენებათ როცა დაუტოვეს აბრაამს მამაღმერთის ძეგმერთის კედარი მამაღმერთის კიპარისი იყო და სულიწმინდის ნაძვი აი მოხდება ესეთი მოპირკეთება ამის მერე კიდე 1000 წელი გადის და უკვე ქრისტეს ჯვარცმის დრო არის აი დააკვირდით ახლა როგორ საინტერესოდ ვითარდება ეს მოვლენები და იუდეაში უკვე მუშაობა 12 საათზე შეწყდა და ქრისტე უნდა ჯვარსაცვან დაახლოებით 12-ზე პირველის 15 წუთზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა რომ ქრისტე ჯვარს უნდა აცვან და მუშაობა შეუძლებელია და არ არის ფიცრები და ორ ფიცარს მოხსნიან სწორედ იმ ავზიდან რომელშიც გამბანდნენ კრავებს შესაწირავად სოლომონის ტაძარში სწორედ ის ფიცრებია რომელიც ლოთმა როცა ის ხერო გაიზარდა და იმ ხიდან და ანუ ქრისტეს ჯვარი დამზადებული იქნა იმ ორი ფიცრისგან რომელი ფიცრებიც იმ ხისგან გამოთალეს რომელი ხეც გაიზარდა როცა ლოთმა მორწა ეს ყველაფერი და ქრისტე საბოლოო ჯამში აი ამ ფიცრებზე მოხდება მისი ჯვარცმა აი დააკვირდით როგორი საინტერესო გაგზელება აქ ამას ანუ და ქრისტე არის თავად კრავი და ეს ფიცრებიც იმ ავზის მოპირკეთებაში იყო სადაც კრავებს გამბანდნენ აი ესეთი გაგზელება ქონდა ესე იგი ამ ორ ისტორიაში ჩვენ კლავ და კლავ უნდა დავინახოთ რომ არაგონიურული ნაბიჯი რომელიც შეიძლება ცოდვა სულაც არ არის მაგრამ ის რომ ჩვენ გონიერება და სიბზნე არ გვეყო ამ ორმა ნაბიჯმა შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს და უდიდესი ცოდვა მოყვეს ამას ან უსამართლობის ხვერპლი გავხდეთ ჩვენ თვითონ ან აშკარო უსამართლობა დაგვატყდეს თავს და აი ახლა ჩვენ აქ გადავდივართ მესამე ისტორიაზე რომელიც ასეთივე მაჩვენებელია და თუ მოასწრებთ მეოთხესაც რომ დავინახოთ ეს პროცესი აბრაამის შვილზე ახლა ლაპარაკი ისააკზე მოგეხსენებათ ჩვენ უკვე ვთქვით ორი შვილი ყავდა ისმაილი არაბების მამამთავარი და ისააკი ებრაელთა მამამთავარი და ისააკი მართალი კაცი იყო და გაიზარდა უკვე ისააკი სხვა შორის სულაც არ იყო ახალგაზრდა უკვე 30 წელს გადაცდა და აი ამ დროს ღმერთი ეუბნება აბრაამს რომ შემომწირე შენი შვილი წარმოიდგინეთ აბრაამი 100 წელი ელოდა ამ შვილს 100 წლის უკვე როცა გაუჩნდა და ღმერთი ეუბნება თვით ღმერთმა აჩუქა ეს შვილი და მე ეუბნება შემომწირე და აბრაამის მართლობა რაშია ის მას წამდა რომ თუ ღმერთი რაღაცას ამბობს ღმერთი ყოველთვის მართალია ღმერთის სამართალი ეჩს გარეშეა მეც სულ ამას ვიმეორებ გადაცემებში და საკუთარი შვილი რახან ღმერთმა უთხრა ესე იგი ეგრეა საჭირო ესე სწორია მიყავს შესაწირად პავლე მოციქული ამბობს აბრაამს წამდა რომ ღმერთს ისიც შეუძლია თუ საჭირო რომ გააცოცხლოს მის ხადია შეუძლია რომ გააცოცხლოს მის შვილი და მიყავს ისააკი და ისააკი მიყვება მამას და როგორც ქრისტეს მიქონდა თავისი ჯვარი რაღაც ადგილას გადმოვლენ ისინი და ფიცრებს რომელზეც უნდა შეწიროს ისააკი და მერე დააწვას ხერპლად შეწირო თვითონ მოაქ ხრებზე ისააკს ეს ფიცრები ისევე როგორც ქრისტეს მიქონდა მერე ჯვარი ანუ ისააკი აქ გარკვეულწილად განასახიერებს ქრისტეს
1: მომავალს
0: წინასახია ეგეთი წნება არსებობს
1: ქრისტეს
0: წინასახია ქრისტეს ჯვარცმის და
1: ისააკი ასე განმარტავენ
0: ესაუბრება მამას და ეუბნება რომ ვინ არის შესაწირი და აბრაამი უმნიშვნელოვანეს სიტყვებს ეუბნება ღმერთი გამოაჩენს ამ სიტყვებმა მერე მომავალში რელიგიაში ღმერთი გამოაჩენს თავისი ადგილი დაემკვიდრა და ხვდება ისააკი აი რაშია მთავარი არის ის ხვდება რომ შესაწირი ისაა მაგრამ მიყვება მორჩილად ვითარცა ქრისტე მორჩილად მიყვებოდა და ნამდვილად როდესაც უკვე უნდა შეწიროს როცა დააწვენს ისააკს და ხანჯალს ამოიღებს აბრაამი ანგელოზი გაუჩერებს ხელს და იქვე ვერძი გამოჩდება, რომელსაც ეტყვის ეს ვერძი შეწირე და შვილს ხელი არ მოკიდო და ეუბნება აბრაამი ღმერთს. ღმერთი მაპატიეთ, ეუბნება ღმერთი აბრაამს. იმიტომ რომ შენ ჩემი სიტყვა მიიღე, ირწმუნე და აღასრულე, ხო ფაქტიურად აღასრულე ხარ, მოუკლია იმან ანგელოზმა ხელი გაუჩერა. მაგრამ აი ამ რწმენის გამო შენი შთამომავალი იქნება თვით იესო ქრისტემ. სხნელი, აი რა არის ჯილდო? ესე იგი, აი ამ რწმენისა, ამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვის არ შეტანის ჯილდო იყო ის, რომ ხსნელი იქნება აბრაამის შთამომავალი და ყველა ხალხები იგულისხმება ქრისტიანები შენგან იქნება.

0: ესე იგი, ამ აბრაამი, მამა მთავარი, იმიტომ ითვლება არა მარტო ებრაელების, არამედ ყველა ქრისტიანისა. სულიერი მამა მთავარი, არა ხორციელი ცხადი აბრაამი და სულიერებაზე აქ ლაპარაკი და ქრისტეც მისი შთამომავლი იმის გამო, რომ ეს გაიღო. ეხლა აქ რა არის საინტერესო? აი ამის მერე ისააკს უჩდება ორი შვილი, ეს არის ესავი და ეს არის იაკობი და ამათი ისტორია გვინდა მოვასწროთ იმ დარჩენილ შვიდ წუთში. იობის ისტორია შეიძლება ვერ მოვასწროთ, მაგრამ ამ ორს იმედია მოვასწრებთ. ისააკი მართალი კაცია, ისააკს ეყოლება ორი ვაჟი და ესენი ტყუპები არიან. მაგრამ ამ ტყუპებში პირველი ესავი დაიბადება და მეორე დაიბადება იაკობი. და რა არის საინტერესო? აბრაამსაც, ისააკსაც აქვთ უნარი ღმერთისგან ბოძებული პირველ ძეობის მადლი გადასცენ. ესე იგი, ხელს ადებს თავზე და პირველ ძეობის მადლი, ღმერთის ენერგია გადმოდის აი ამ კურთხევით. мама აკურთხებს შვილს, პირველ ძეს, უფროს ძეს, პირველ შობილს, პირველ ძეს და ღმერთის მადლი გადმოდის ამ ადამიანს. და ბავშვობიდან იცის იაკობმა, რომ პირველი დაიბადა ესავი, მეორე ეს და სულ ტრაგედიაშია. ესე იგი, იცის იაკობმა, რომ ესავს ეკუთვნის პირველ ძეობის მადლი და არა მას, და აი წარმოიდგინეთ, ბავშვობიდან იზრდება მოშურნეთ, შური აქვს ფაქტიურად ძმისა. როგორც ყველა ადამიანი ცოდვილია, შური აქვს ძმისა და სულს აი ამ მადლის მითვისება და ეძებს გზებს. და აი აქ ახალი დრამა ჩნდება. რა არის დრამა? ისე უგუნური ნაბიჯები, ესავის უგუნური ნაბიჯებიც და უგუნური ნაბიჯები იაკობის, ორივე უნდა განვიხილოთ. ესავის უგუნური ნაბიჯი ისაა, რომ ესავი, რომელიც პირველ ძეობის მადლი მომავალში სრულწლოვანი უნდა მიიღოს, ესავი გატაცებული არის ნადირობით და ერთ-ერთი უგუნურობა მისი ეხა გამოჩდება. ჯერ ერთი ვნება აქვს უკვე ნადირობა, ძალიან გიждდება ნადირობას და ნებისმიერი ვნება кейფის, ამას ააქეს ნადირობა кейფი. ჩვენს გვიყვართ განსაკუთრებით ქართველებს кейფი და ეს ვნება თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს. ეს ერთ-ერთი ბრძოლის და ტრაგედიაა და საბრძოლველია და ესავი კიდე მონადირია. და პირველი მისი უგუნურობა რაშია? არა იმაში, რომ მონადირია. ესავი შეიძენს კერფთაყვანის ცელ მელ მონადირე მეგობრებს. და რა შეუგუნურობა? იმაში კი არა, რომ ეს მეგობრები არიან კერფთაყვანის, იმაში, რომ მათთან ერთად ნადირობაზე მიდის და ისინი გაჩერდებიან და აწყობენ რიტუალს, კერპებს თაყვანი უნდა სცენ, რომ კარგი ნადირობა კონდეთ და ესავი კი არ განეშორება მათ. იქ დგას, კი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ რიტუალში, მაგრამ არც განეშორება იქ დგას და ფაქტობრივად ესავი ხდება პასიური თანამონაწილე კერფთაყვანისმული რიტუალში, არა აქტიური. რა ხარ არ განეშორა ამ დროს, ესეთი რაღაც რო ხდება, უნდა გარბოდე იქიდან, უნდა განეშორო იქიდან. არაფრით არ შეიძლება ამას საზოგადოებისთვის და მოსაბაკურებლისთვის ვამბობ. აი აფხაზეთშიც არის სხვაგანაც ჩვენთან საქართველოში, ზოგჯერ ხე არის კერპი, რომელიც ვიცით რომ ადრე იყო კერპი და ზოგი მიდის იქ ჩამოკიდებს რაღაცა თხოვნით ნაჭერს ამ ფულს. ეს არაფრით არ შეიძლება, ეს კერფთაყვანისმულობა, ეს ღმერთის ღალატია და დასჯაბია.
1: ამით ის უნდა ვიცოდეთ რომ არ შეიძლება თანამსახურება ურწმუნოსთან და მწვალებელთან და იქ რომ დგახარ და პასიურ მონაწილეობას იღებ, ასე ვთქვა, იმათ ენერგეტიკულ მეტაფიზიკურ როლში ხვდები, რომელიც შენზე შემდგომ ახდენს უარყოფით გავლენას სრულებს.
0: გაიქცეს ესავი, გაერიდოს ის იქ დგას და ხდება ამის პასიური თანამონაწილე, რაც უკვე ღმერთს ძალიან არ მოწონს. ამას კიდე უფრო შემდეგი უკვე მეტი უგუნური ნაბიჯი მოყვება, ის მოიყვანს ორ ცოლს, სამი ცოლი ყავდა ესავს. პირველ ორ ცოლს მოიყვანს ასევე კერფთაყვანის ცემლებს. და მესამე ცოლი რომ мама დაამშვიდოს, იმიტომ ისააკი ძალიან განეცდის ამას და აი ის ისმაილი, რომელიც არის ისააკის უფროსი ძმა, რომლისგან არაბები წამოვლენ, მის ქალიშვილს მოიყვანს მესამე ცოლად. მაგრამ პირველი ორი ცალი ცოლი კერფთაყვანისმელი და ესენი მის სახში მოაწყობენ საკერფო კუთხეებს. აი ეს უკვე დიდი ცოდვაა. ფაქტობრივად ესავის სახში ორი საკერფო კუთხეა, სადაც მისი ცოლები კერპებს წირა, ანუ მის სახში ხდება ეშმაკის თაყვანისცემა, ეშმაკების და კერპები, აბა ვინაა დემონები, ეშმაკები. და ესავი უკვე ეს პასიურ თანამონაწილეობაზე მეტია. არ უშლი ხელს შენ სახში ეშმაკის თაყვანისცემას. ეს ცოტა კიდე მეტია, ვიდრე ეს არ არის აქ. შენ არა ხარ ჯერ ეშმაკის თაყვანისცემა, მაგრამ როცა შენ სახში ამას უშვებ, ესე იგი პასიურზე მეტი რაღაცაა, მეტი თანამონაწილეობა ამ უბედურებაში და ეს ღმერთისთვის სრულად მიუღებელია. ეს ერთი მოვლენები რაც უნდა დავინახოთ.

მეორე მოვლენები ამასობაში დაბერდა უკვე ისა აკი და უნდა აკურთხოს პირველ ძეობის მადლი გადასცეს უფროს ძეს ესავს და ეხა მე არ მოუყვები დროის უქონლობის გამო ისტორიას, მაგრამ მოხდება ისე, რომ იაკობი მოტყუებით მივამ ამასთან მოაჩვენებს მას თავს თითქოს ესავია, ამ დროს იაკობია და დაადებს мама იაკობს თავზე ხელს და აკურთხებს პირველ ძეობის მადლს გადასცემს იაკობს. აი ახლა უნდა აქ ძალიან ბევრი ცდება, რომ გონია რომ იმ ყისიერად ეს მადლი გადავიდა იაკობზე. ღმერთის მადლი და ღმერთის ენერგია ტყუილით როგორ გადავა, არსად არ გადავა. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს მადლი იმ წუთას გადავიდა. კიდ დრო იწურება, მაგრამ 2-3 წუთს ვთხოვთ, რომ გაგვიგზელონ, რომ ჩავტიოთ ეს ისტორია. მაგრამ რა არის საინტერესო დააკვირდი თქვენ. საინტერესო ისაა, რომ ღმერთმა იცის ერთის ხრივ ესავე, რომელიც კერპთაყვანის სემელია ფაქტიურად, პასიურზე მეტიც კი და რა თქმა უნდა ღმერთი მერყეობს მას, არ უნდა რომ ეს პირველ, ამიტომაც დაუშვა აი ამ უგუნური ნაბიჯების გამო უკვე დაუშვა ის განსაცდელი ესავისთვის, რომ მისმა ძმამ ფაქტიურად მოპარა მას პირველ ძეობის მადლი, მაგრამ ვინაიდან მისმა ძმამ მოიპარა, არც იაკობზე გადადის პირველ ძეობის მადლი. ანუ ეხლა მადლი არავის არაა გადასული. განსაცდელია ესავისთვის და განსაცდელია იაკობისთვის, რომელმაც ხურდობა ჩაიდინა ძმის მიმართ. და აი აქ ხდება ერთი რამ. გაიგებს ამას ესავი და სურს ძმის მოკვლა. და როგორც ხშირად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, დიდი ტრაგედია, დიდი უბედურება, ხშირად სიკვდილის შიში ადამიანში ახდენს დიდ გარდატეხას. იაკობი გარბის, ძმას გაურბის, იცის რომ ძმამ ესავმა უნდა მოკლას და ბიძამისთან გარბის და გზაში ძალიან შეშინებულია და აი მაშინ ხდება ეს უზარმაზარი გარდატეხა. სწორედ ამ სიკვდილის შიშმა გამოაფხიზლა იაკობი. მან დაინახა რაოდენ დიდი ცოდვა ჩაიდინა. აი ამ სულვილში რომ პირველ ძეობის მადლი მიეღო, მოატყვა мама, მოპარვის გზით სადა ეს პირველ ძეობის მადლი მიეღო ღმერთისგან და ხვდება რომ ეს აბსურდი იყო, ღმერთი არავის ესე პირველ ძეობის მადლს არ მისცემს. ხვდება რა უბედურება, რა ტყუილი ჩაიდინა ძმის წინაშე, მამის წინაშე რა დანაშაული ჩაიდინა გარბის ბიძამისთან. შორეულ გზაზე გარბის ძალიან, ეს არ არის ახლო გზა და გზაში მთელი მისი გული სინანულით და ტირილით არის ახსილი. ის ტირის, ის განიცდის, ის ღმერთს ეუბნება, რომ ღმერთო მაპატია, ღმერთო შემინდე, ეს რა ვქენი, რატო ვქენი? აღარც ის მადლი მინდა, აღარც ეს ოღონდა ჩვენ მომიტევე, ჩემაც მამაპატიოს, მამამ მაპატიოს. ესა ის გრძნობები, რაც მოიცვა იაკობმა და ის მირბის გულით ტირილში. ამავდროულად ღმერთი უყურებს, რა ხდება ესავის გულში. ესავი აგრძელებს გაბოროტე ძმა, კაი, გასაგებია, მოიპარა ცუდ იქნა, მაგრამ შენი ძმა არის, ხო ძმა ხარ, შეიძლება მოკლა. მაგრამ ესავი ანთებულია ძმის მოკლის სურვილით და ეს გრძელდება დღეები. დღეები მიდის და ამ დღეებში რას ხედავს ღმერთი? რომ ესავი კი არ ცხრება, მისი გული უფრო და უფრო იღზნება, რომ ძმა მოკლას და დასაჯოს და იაკობის გული კი პირიქით უფრო მეტად ტირის, მეტად ტირის და დგება მომენტი, როდესაც ღმერთი ხედავს, რომ ესავი, რომელმაც კერპთაყვანის სემლობაში ფაქტიურად იმონაწილეა, გულითაც კერპთაყვანის სემელი საკუთარ ძმას არიწოდებს და იაკობი, რომელიც კი შურით იყო აღსილი და მოპარვაც სცადა, მაგრამ იაკობის გულმა გამოიტირა ეს ყველაფერი და გამოფხიზლდა და სწორედ აი ახლა იმდენი იტირა, რომ ახლა ხდება მისი გული სუფთა და უმანკო და მართალი ახლა ხდება. და აი დგება ერთ-ერთი ღამე, იაკობი გზაშია, ის იძინებს, ქვას აიღებს, თავს ქვაზე დადებს, იძინებს და ღამე უცებ ხედავს კიბეს. კიბეს ახმართულ ზეცაზე. და ხედავს რომ ამ კიბეზე ანგელოზები ადის და ჩამოდის. აი ეს ანგელოზები რო ადის, ეს არის სწორედ ის ესავის ტირილი, მაპატიეთ, იაკობის ტირილი და იაკობის ლოცვა და სინანული. და ანგელოზები რო ჩამოდის, ეს არის ის მადლი, რომელიც ახლა გადმოვა, ეხლა გადმოვა იაკობზე. მაშინ კი არა როცა მამამ ხელი დაადო. აი ეხლა მიიღო ღმერთმა გადაწყვეტილება და კიბის თავზე ხედავს ღმერთს, რომელიც ეუბნება რომ იაკობ შენთან ვიქნები, შენ გიმფარველებ, მამულსაც შენ მოგცემ, ხალხით შენგან, ანუ ქრისტე წარმოიქნება. ღმერთმა მიიღო ამის ტირილი და აი ამ მომენტში გადმოვიდა ზუსტად მადლი იაკობზე. მაშინ გადმოვიდა და არა მაშინ როცა მამან დაადო ხელი. და ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ ამან ამხელა უზარმაზარი გულ შემოსრულობა, როგორც დავით წინასწარმეტყველი იტყვის, ხერფლი ღვთისა არ სული შემოსრული და გული დამდაბლებული. აი ამან სული შემოსრული და გული დამდაბლებული წარმოაჩინა. ამის მერე გადმოდის და ის ხდება ღვთის რჩეული და ესავი კი არა.

0: ეხლა ამ ისტორიას კიდე ერთი გაგრძელება აქვს, ერთ წუთში ჩავეტევით. ამის მერე ესავი მიდის ბიძამისთან ძალიან შორ გზაზე, მოყავს ცოლი, ორი ცოლი ყავს, შვილები ეყოლება და რაღაც მომენტში ღმერთი ეტყვის, რომ დაბრუნდი უკან. იქ შენ ძმასთან და ამას ძალიან ეშინია, რომ ძმა მოკლავს, მაგრამ უკვე ბევრი წელი გავიდა და ძმას უკვე გადაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული ბრუნდება ძმასთან და გზაში ძალიან ეშინია, ძალიან განიცდის და აი აქ ხდება ერთი მომენტი, რომ გზაში რომ მიდიან, ძალიან განცდებში ეშინია, რომ მისი ძმა მას მოკლავს, ეშინია, რომ მის ცოლშვილს მოკლავენ და ამ დროს გამოეცხადება ანგელოზი და ამშვიდებს, ეუბნება, რომ ნუ გეშინია, ღმერთმა ხო გითხრა, მიდი, ყველაფერი კარგად იქნება და ამშვიდებს და მერე სცილდება ეს ანგელოზი, უკვე თენდება და მიდის და არ უშვებს, ისეთი შეშინებული, რომ ანგელოზს არ უშვებს და ჩაეჭიდება ანგელოზს. და აი აქ არის ცნობილი ჭიდაობა იაკობის ანგელოსთან, რომელიც ბევრს გონია ჭიდაობა. ეს ჭიდაობა კი არ არის. ჩაჭიდებულია იაკობი ანგელოზს და ისეთი შეშინებულია, რომ ფაქტურად ეჭიდება, არ უშვებს. ისე უნდა გამიშვი, მივდივარ და ეს არ უშვებს და აი ამ ჭიდაობაში ჩაბღაუჭებულია, ჩაჭიდებულია, ეჭიდავება არ უშვებს ის და აი ამაში ანგელოზი დააკოჭრებს ფაქტურად, რომ გააშვებინოს ხელი, დაუზიანებს ფეხს, დააკოჭრებს, რომ გაუშვას ხელი და გაეცლება და ეტყვის, აწი შენ იაკობი კი არა, ისრაელი გერქმება. და ბევრი თარგმნის ისრაელს როგორც ღმერთთან მოჭიდავეს. იმიტომ რომ შენო ღმერთ შეეჭიდეო და კი არ შეეჭიდე, ჩაეჭიდე. აქ ისრაელი ღმერთთან მოჭიდავეს კი არ ნიშნავს, ღმერთს ჩაჭიდებულს, ღმერთს ჩაბღაუჭებულს ნიშნავს. აი ეს არის სწორი თარგმანი. სიტყვა ისრაელი ნიშნავს ღმერთს ჩაბღაუჭებული, ღმერთს ჩაჭიდებული და
1: უფლისერს.
0: აბარა თვითეული ჩვენთაგანის ღმერთს უნდა ჩაეჭიდოს, მიეწებოს, ჩაებღაუჭოს. ამიტომაც ქრისტიანებს მამები უწოდებენ ახალ ისრაელს. ჩვენ ვართ ახალი ისრაელი, ღმერთს ჩაჭიდებული, ღმერთს ჩაბღაუჭებული და ღმერთს მიწებებული. აი ესე გაჩნდა ეს სიტყვა. ეხლა ამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ იობ მართალის ისტორიას და ალბათ მოგვიწევ შემდეგ გადაცემაში ამის მოყოლა, მაგრამ თავი რა უნდა ვთქვა? უნდა გავიგოთ ხშირად არაგონივრული ნაბიჯი, რომელიც საერთო ცოდვაც კი არ არის, მაგრამ ამ არაგონივრული ნაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი უბედურებები ჩვენ საკუთარ თავზე, ჩვენ შეიძლება გავხსნით დიდი უსამართლობის ან უბედურების ხვერფლი, ან უსამართლობის ხვერფლი. ჩვენმა ნაბიჯმა შეიძლება დიდი უსამართლობა გამოიწვიოს, უსამართლობა არაბების და ებრაელების ერთმანეთთან ომი, მაგრამ აი ამ აბრაამის უგუნურმა ნაბიჯმა გამოიწვია ეს. ანუ ღმერთის სამართალი ის გარეშეა. ყოველთვის ჩვენი არასწორი ნაბიჯები და ჩვენ ხშირად იმდად ბრმები ვართ, რომ საერთოდ არ აგვაქვს უნარი გავაანალიზოთ და დავინახოთ როდის და სად გადავდგით ეს არასწორი, ეს უსამართლო ნაბიჯი და მე შეიძლება ღმერთი გამოგვეცხადოს და გვითხრას, შენ რო საერთოდ არ გესმის, აი 7 წლის წინ აი ეს რო გააკეთე, აი ამის შედეგია ეს. ამიტომ ღმერთის სამართალი ეჭვ გარეშეა. თუ ჩვენ ვართ აშკარა უსამართლობის სხერფლი, ეს ხშირად ხდება იმიტომ, რომ რაღაც უგუნური ნაბიჯი გადავდგით. მაშინაც ხდება, როცა დიდი ცოდვა ჩავიდინეთ და მაშინაც ამაზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ, როდესაც ღმერთს, აი როგორც იობს მართალკაც განსაცდელი მოუვიდა და ამას ჰქონდა კაცობრიობისთვის განსწავლობის მიზანი. როდესაც შენ ან წმინდანები რო ეწამებიან, რომლებიც ერისთვის ეწამნენ, ქვეყნისთვის, ანუ მათი სიცოცხლე ბევრად უფრო ძვირი დაშტა. დიდი მადლობა და
1: ძალიან ნიშანდობლივია ამ ყოველივეში, ამ ისტორიებში, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გულისხმობთ ისიც, რომ აი როგორც ახლა ბატონმა დავითმა თქვა, ეს შეიძლება ჩვენი პიროვნები, ჩვენი ერთი უგნური ნაბიჯიდან გავაზრებელი ქმედები დავაზიანოთ საკუთარი თავი, მაგრამ არა მხოლოდ საკუთარი თავი, ეს შეიძლება მთელი ერისა და ცივილიზაციისა და მსოფლიო ისტორიაში გარდამტეხი იყოს ჩვენი აი ესეთი მოქმედებები და აი ამ ადამიანთა ისტორიები, რაც ახლა ბიბლიაშია მოცემული, გვაძლევს აი იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ყველაფერი იწვევს რყევებს მსოფლიო ისტორიის პროცესში, თითოეული ადამიანის ნაბიჯიც კი გარკვეულა და რაღაც თავის ასპექტი შეაგდა ყოველივე ზემოქმედებს საზოგადოებრივ და ცივილიზაციურ მომენტებზე და ცოდვას ყოველთვის მოაქვს უკუშედეგი, ყოველთვის მოგარგრევა, მხოლოდ რეგრესი და აი ამ თუნდაც აი სოდომის მაგალითი და ლოთის შვილებთან დაცემის მაგალითიც აი ამისი ნიმუშია, რომ ესე იგი ეს არეალი, რომელიც ცოდვით იბილწება და უწმინდურდება, შემდეგ განმაპირობებელი ხდება აი ადამიანის მომავალში დამაზიანებელი, თუნდაც თვითონ არ იყოს თანამონაწილე ამ ცოდვის. ის თავის კვალს აუცილებლად ტოვებს და წამლავს და აუწმინდურებს ჩვენს შინაგან სამყაროს და ჩვენს ირგვლივ საარსებო გარემოს და არეალს. აი ეს ამ ყველაფრის გულისხმობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ჩვენ განვაორცოთ და განვახორციელოთ ჩვენს ირგვლივ ღვთისასუფეველი.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მედასრულ დროს. დღეს ერთად ვართ მე და ამატორი დავით არხანმოურავი, მოგესალმებით ერთობით. და ჩვენი საუბრის თემა თემატურად მოიტანა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელობას ძალიან მიესადაგება და შეეფერება ეს საკითხი, რაზეც დღეს გვინდა ვისაუბროთ. ეს არის ის დემონური ზემოქმედება, უფსრულის წვდიადის, ის მეუფების განურჩობა დედამიწაზე, რომელიც მოიცავს ადამიანის ყველა სფეროს, ყველა ასპექტს, როდესაც იქ მადლი არ მკვიდროს, როდესაც ადამიანი აძლევს უფლებას, ბოროძალას, რომ მასზე ზემოქმედება იქონიოს, და ეს ბრძოლა არის მუდმივი სიცოცხლის ბოლომდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე ადამიანს ებრძვის სატანა, ებრძვის დემონური სამყარო, დაცემული სამყარო, ზეციურ ძალთა დაცემული ის ნაწილი, რომელიც ჯოჯოხეთში მკვიდრობს. და აი ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს ძველი აღთქმის იმ ნაწილიდან, რაც არის წმინდა იობ მრავალბნებულის ცხოვრება. მიმოვიხილავთ ამ საკითხს ასევე წმინდა ევსტათი პლაგი და არის ახალი აღთქმის ეკლესიის წმინდანი მოწამე და ძველი აღთქმის იობ მრავალბნებულის საკითხებთან, ანუ პერსონაჟთან ამას აქვს, ამ ადამიანს აქვს გარკვეული იგივეობა და გარკვეული კავშირი. შეგვიძლია დავიჭიროთ ამ ორი ადამიანის ცხოვრებას შორის პარალელები, გავავლოთ. მაგრამ აქ ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ, არის სწორედ აი ეს ბოროტი ძალის ბრძოლა და დაცემული სამყაროს ბრძოლა ადამიანთან, როგორ ებრძვის დემონი პიროვნებას, როგორ ცდილობს ის აცდუნოს, როგორ ცდილობს სასო წარკვეთილებაში ჩააგდოს, გადაახოინოს მთავარი გზიდან, სასუფევლის გზიდან, ღმერთთან მყოფობის გზიდან, და რა ძალას ცდილობს, რა ძალას ავლენს ბნელი ძალა, ბოროტი ძალა ბრძოლაში, და როგორ უნდა აღუდგეს წინ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მორწმუნე ადამიანი, ღმერთის მსასვებელი ადამიანი. აი ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა სწორედ ამას შეეხება და ამ თემასთან დაკავშირებით შევეცდებით მოვიხილოთ და ჩავეტიოთ აი დროში, რაც გვაქვს.
1: შევეცდებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში ცოტა დრო არის, 50 წუთი. ჩვენ დღეს ძალიან ღრმად უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ. კითხვა ნომერი პირველი: არსებობენ თუ არა დღეს ადამიანები, რომლებსაც სჯერათ, რომ ეშმაკი არსებობს? ეშმაკი ნამდვილად არსებობს, ეს ჩვენ ვიცით. მე ცოტა სხვა რამის თქმა მინდა. არსებობენ თუ არა ადამიანები, რომლებსაც ეშმაკი სწამთ და რომლებსაც სურთ, რომ ეშმაკს ემსახურონ და ემსახურებიან კიდეც ეშმაკს ღიად და საჯაროდ. არსებობენ თუ არა ესეთი ადამიანები? რა თქმა უნდა, არსებობენ. და ჩვენ გვაქვს სურვილი ახლა, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, ჩვენ გვინდა ვიდეო კადრები შემოგთავაზოთ, ჯერ ამით გვინდა დავიწყოთ, სატანისტების, ანუ ეშმაკის ეკლესიისა, ეშმაკის ძეგლისა და ეშმაკის ეკლესიისა. ესე იგი, და გვინდა რომ ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ ჯერ და შემდეგ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. თუ მზად არის ოპერატორი, იქნებ გვანახოს ეს ვიდეო კადრები ახლა, თუ არ მზად ყოფნა. აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ კადრებს. ეს არის ეშმაკის ძეგლი, რომელიც მოაბრძანეს, ასე ვთქვათ, მოიტანეს. ესე იგი, არკანზასში, ლიტლ როკ ესეთი ქალაქია არკანზასში.
2: Like

ესე იგი

რა მას ძეგლი მაინც აღებინა, იმიტომ რომ ნებართვებია საჭირო ამერიკაში ამ წესზე ძეგლების დასადგმელად და ეხლა იხწვიან ამ ნებართვების მისაღებად. ჩვენ ეხლა განზრახ გაჩვენეთ ეს კადრები და ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. რა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ? პირველ რიგში მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება, რომ არსებობს სამი გზა, რომელიც არის ადამიანის წინაშე. სინამდვილეში ეს ორი გზა. პირველი გზა, ეს არის ვიწრო გზა, ღმერთის გზა. და ყველა ადამიანი ღმერთმა შექმნა სწორედ იმ მოწოდებით, რომ ღმერთის გზაზე იაროს. რას ნიშნავს ღმერთის გზა? ეს არის გზა, რომლითაც ჩვენ უნდა მივეწებოთ ღმერთს. ჩვენ ყველა გადაცემაში ხაზს უსვამთ. ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანის არის ჩაეჭიდოს ღმერთს. წინა გადაცემაში ჩვენ ავხსენეთ, რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი, რომელიც ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებას. ადამიანი და ჩაეჭიდოს ღმერთს, ადამიანი და მიეწებოს ღმერთს და მთელი მისი ცხოვრების არსი უნდა იყოს სწორედ ღმერთთან მიწებება. ანუ ეს მიიღწევა ღმერთის გზაზე სიარულით. და ჩვენ ავხსნით, რას ნიშნავს ამ გზაზე სიარული. მეორე გზა, რომელიც ეს კადრები რატო ვაჩვენეთ, რომ არავის ეჭვი არ შეეპაროს, ვარსეოს მეორე გზა, არიან ადამიანები დედამიწაზე, რომლებიც ეჭიდებიან, ცდილობენ ჩაეჭიდონ და მიეწებონ ეშმაკს. რომლებიც ისევე როგორც ჩვენ თქვათ სამღდელოება ატარებს ტაძარს, არის ტაძარი, ასევე არის ეშმაკის ტაძარი. როგორც ჩვენი სამღდელოება წირვალოცვას ატარებს და ჩვენ ამ წირვალოცვის დროს ვეზიარებით, რომ ღმერთს მივეწებოთ, აი ეს ხალხი ზუსტად ასევე ეშმაკის ტაძარში წირვალოცვას ახავლენს და ცდილობს ეზიარება ეშმაკს და ცდილობს მას მიეწებოს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი მრავალი მაგალითი არის საქართველოშიც. და ბევრს ნახი აქ ეს. ნუ მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი. ილორის ტაძარში ვინც არის ნამყოფი? აფხაზეთში დღეს ილორის ტაძარში მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი. ილორის ტაძარი სადაც დგას პირდაპირ იქვე 30 მეტრში ტაძართან არის ხე და ხესთან დგას პატარა შენობა. ეს არის ქურუმის ტაძარი და ეს ხე თვითონ ხეა, რომელსაც თაყვანსცემენ წარმართები და ამ ტაძარზე პირდაპირ წარწერაც არის, რომ ეს არის ქურუმის ტაძარი და საათები და დღეებია ნახსენები, როდის მოვა ქურუმი და როდის ჩაატარებს ლოცვას და წირვას. და მოდის ნამდვილად ქურუმი, რომელიც ხის სულია, რომელსაც იქ თაყვანსცემენ აი ამ ტაძარში. და მოდის იქ ქურუმი, რომელიც შაბათობით გარკვეულ საათებში, კიდე სხვა დღეებში ატარებს წირვალოცვას და არის ხალხი, ვინც ესწრება ამ წირვალოცვას. და ფაქტობრივად ნებისმიერი კერთაყვანის ცემლობა, ეს არის რომელიღაც კონკრეტული დემონის თაყვანის ცემა. იმიტომ რომ ხეს კი ვხედავ ჩვენ და ეხლა ხის სულზე კი გველაპარაკებიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის რომელიღაცა დემონი, რომელსაც ისინი თაყვანს ცემენ ხის სახით. Ну, შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, ვიღაცამ თქვას, რომ ეს სისულელია და მართლა სისულელეც არის, მაგრამ ეს ხდება დღეს, დღევანდელ დღეს რეალობაში ხდება. და არა მარტო ვთქვათ, ილორის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქვე. არა მარტო იქ ხდება, სხვა ადგილებიც არის, სადაც მათ შორის საქართველოში, სადაც არის საკერპო, სადაც არის რაღაცა ხე, ან რაღაცა ქვა, და ვიღაცა იქ თაყვანს სცემს და ვიღაცა ქურუმი მოდის. ეს ცოცხალი ადამიანებია, ფიზიკურად არსებობენ, ვიდეო მასალაც არის, შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ. ასევე ახლა არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ დღეს არიან ცეცხლთაყვანის ცემლები, ზისთაყვანის ცემლები და, მაგრამ თავი ჩვენ გაჩვენეთ, არიან ეშმაკის თაყვანის ცემლები. ამიტომ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი გზა, ეს არის გზა ღვთის გზაზე სიარული, ღმერთს შეწებების სურვილი. მეორე გზა, ეს არის ეშმაკის გზაზე სიარული, ეშმაკს შეწებების სურვილი. მესამე გზაზე დადის კაცობრიობის უმეტესობა. მე ამას დავარქვევდი პირობითად ადამიანთა კაცთა გზას, მაგრამ როდესაც ადამიანები არ ზოგი მათგანი დიდად მორწმუნეა, ზოგი საერთოდ არ არის მორწმუნე ათეისტია, ზოგი ნაკლებად მორწმუნეა, ნუ ეკლესიაში დადის, პირჯვარსაც იწერს მაგალითად, ან მეჩეთში დადის, მაგრამ სერიოზულად ღმერთის არ წამს, ძალიან ისე ზედაპირული. ზოგი ეშმაკისკენაც არის და ღმერთისკენაც არის და
იქ მკითხავთანაც მივა

0: და ჯადოსაც გააკეთებს თუ მოისურვებს, მაგრამ ესე გამოკვეთილად თავს არ თulis რომ ეშმაკს თაყვანსცემს, არც ესმის რომ მკითხავთან მიდის თუ ვიღაც ექსტრასენსთან თუ რაღაც ჯადოს აკეთებს, ამით ეშმაკთან რომელიღაც კონკრეტულ დემონთან შედის კავშირში, ეს ამას არც აცნობიერებს, მაგრამ ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს მესამე გზა, კაცთა გზა სინამდვილეში, ეს არის ერთ-ერთი განშტოება ეშმაკის გზისა. იმიტომ რომ ადამიანი, ჩვენ უკვე ეს ავხსენით ჩვენ ყველა წინა გადაცემაში, ადამიანი დაბადებიდანვე მისი ბუნება არის დაზიანებული. ადამიანი დაბადებიდანვე მიდრეკილია ბოროტებისკენ და ადამიანში სულ მიდის ბრძოლა კეთილს და ბოროტს შორის და როგორც წესი ის მუდმივად მარცხდება და მხოლოდ ზიარების გზით შეიძლება ბოროტზე გამარჯვება და როცა ადამიანები არ ეზიარებიან და ბოროტებისკენ მიდრეკილები არიან და აი ამ კაცთა გზაზე დადიან უზიარებლად, ფაქტობრივად ეს განშტოებაა ერთ-ერთი იმ ეშმაკის გზის. არა ისეთი რადიკალური ცხადია, არა ისეთი ტრაგიკული.
1: ქრისტეს ამბობს, რომ ვინც ჩემთან არ კრებს, განაბნევს და ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია. ასე ამბობს
0: მასკოლი. ეს გამარტოთ, ვინც ჩემთან არ კრებს, ანუ ჩემთან არ არის, ის განაბნევს.
1: ორი მხოლოდ ორი გზა არის, ანუ რეალობაში სულიერ სამყაროში არის მხოლოდ ორი გზა, ანუ ან ხარ ღვთის მაცხოვნებელ წიაღში, ღმერთთან კრებ, ანუ აგროვებს საუნჯე სასუფეულისთვის, ან თუ ასე არ იქცევი, ავტომატურად შენ ეს გინდა თუ არ გინდა, იმსახურები ეშმაკს.
0: ვდები, დაწმობდები, შეიძლება თუ არ გინდა,
1: აუცილებლად ეშმაკის მდევარი ხარ, ან სულიერი თვალსაზრისით, მისტიური შინაარსი.
0: ასე. ან გააზრებულად ვიღაცა დგას ეშმაკის გზაზე, ან გაუაზრებლად ადამიანი ამას ვერ ხვდება, მაგრამ სინამდვილეში აი ამას ემსახურება. ანუ პირველი რაც უნდა მკაფიოდ გამოვყოთ, რომ გასაგები იყოს. სამი გზა არის: გზა ღმერთისა, გზა ეშმაკისა და ეგრეთ წოდებული კაცთა გზა, რომელიც სინამდვილეში უფრო რბილი შტვარი ეშმაკის გზისა.
1: ანუ შეფარული დემონიზმი შეიძლება ამას უწოდოთ, ანუ ფარულად ის ემსახურება ეშმაკს.
0: მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ სამი მასშტაბია ცოდვისა. აი ეს გვინდა დაგანახოთ, რომ სამი გზა და სამი მასშტაბია ცოდვისა და ამაზე უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ სანამ ვიტყოდი ცოდვის მასშტაბს, ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რომ ადამიანი, რომელიც ღმერთის გზაზე დგას, ანუ სულ ღმერთთან შეწებება, უცოდველი არ არის. ჩვენ ბევრჯერ გავხსენით, რომ უცოდველი არავინ არ იყო გარდა ქრისტესა, რომელიც თავად ღმერთი იყო განკაცებული. კაცი უცოდველი არაა. ღმერთის გზაზე კაცი, რომელსაც სურვილი აქვს ღმერთის გზაზე იდგეს, ის ცდილობს, პირველ რიგში ის ცდილობს დაიცვას ის წესები, რომელსაც ეკლესია მას ასწავლის. ინათლება ეს კაცი, ცდილობს სინდისით იცხოვროს. საერთოდ აქ ჩვენ კიდე ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, სინდისის საკითხს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ეხლა მოკლედ, იმიტომ სხვა გადასემებში ბევრად უფრო ღრმად გავივლით ამ საკითხს, მაგრამ აი მინდა შეგახსენოთ, ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ ქრისტესთან მივიდნენ ადამიანები, რომლებიც ეკითხებიან, რომ აი იქო ხალხს დაეცა ზემოდან, ესე იგი რაღაც კოშკი დაინგრა, დაეცა და ხალხი დაიღუპა და ქრისტე ეუბნება, რომ განა ის ხალხი თქვენზე ცოდვილი იყო, რატო დაეცაო, ანუ ცოდვების გამო? ქრისტე ეუბნება, არა, თქვენზე ცოდვილი კი არისო ეს ხალხი, მაგრამ არც ისინი და არც თქვენ სინანულში არ ცხოვრობთ და თუ თქვენ სინანულს არ მოინანიებთ, თქვენს დაგეცემა, თქვენს იგივე დაგემართებათ. რატო ამბობს ამას ქრისტე და რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ჯერ ერთი ქრისტე ხსნის იმას, რომ ერთ კაცს ავტომობილი დაარტყავს თუ ქვა დაეცემა და გარდაიცვლება და მეორეს არა, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ვინც მანქანამ გაიტანა ან რაღაც უბედური შემთხვევით მოკვდა, ის ცოდვილი იყო და ვინც არ მომკვდარა უბედური შემთხვევიდან, ის უცოდველია. ჯერ ერთი ეს ამას არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს. რაღაცა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ წინა გადაცემაში ავხსენით, ეს შეიძლება დაგვემართოს იმიტომაც, რომ ჩვენ რამე ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია, მაგრამ რაღაცა არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით, ეს ერთი თემაა. მეორე, იმიტომ რომ შეიძლება ცოდვა მართლა ჩავიდინეთ, და მესამე, შეიძლება იყოს ღმერთის განსაცდელი, რომელიც საერთოდ ცოდვასთან არაა კავშირში და დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ, ესა იობ მრავალნებული ცხოვრება. როცა ღმერთ სურს, რომ კაცი მასთან იყოს და განსაცდელს მოულეს და მათ შორის ევსტათი პლაკიდას შემთხვევაში ეს განსაცდელი იყო მოწამეობრივი სიკვდილი. მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ დღეს იმ მყისიერად ის ღმერთთან
1: რაღაცა. ანუ გვირგვინების შესამკობად.
0: კი, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. თავარი რა უნდა ვთქვათ, რომ როცა ქრისტე განკაცდა, კაცობრიობამ სინანული რა იყო არ იცოდა. და სინანულში მათ შორის იუდაველები, ებრაელები არ ცხოვრობდნენ. იოანე ნათლისმცემელს

თვითონ იუდავებელი, იუდაველები. ესე იგი თბილა ასეთი რიტუალია, განბანვა, ასე ქვია თბილა, განბანვა. ებრაელები დღესაც ამ რიტუალს ასრულებენ. მოკლე განბანვა, მცირე განბანვა, ეს არის ხელების დაბანა და სრული განბანვა, ეს არის ოცამთლიანად შეული განებანება. ამისთვის სპეციალური ბასეინებია, ანტბებია, სადაც გამდინარე წყალი უნდა იყოს. სახშია ბასეინი, რომელშიც წყალი სულ გახსნილია და გაედინება და განბანვას ახდენენ და მაშინ ამას ხშირად აკეთებდნენ და იოანე ნათლისმცემელს ჩვენ რო ვეძახით, თვითონ ებრაელები ეძახდნენ თუ შეიძლება ასე თქოს იოანე განბანველს, ესე იგი განბანდა ის ხალხს. და ისედაც ებრაელებს ევალებოდათ ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. და ისლამშიც არის ეს წესი, იცით თქვენ, ყოველი ლოცვის წინ განბანვა, მაგრამ ქრისტე იოანე ნათლისმცემელი პირველი იყო, რომელიც ეუბნებოდა, რომ კი განიბანთ სხეულს, მაგრამ სულს არ განიბანთო, რატო? არინანიებთო. და ქრისტე რომ მოვიდა, ქრისტეს მოსვლის არციც ეს იყო, ქრისტე ამბობდა, რომ სული უნდა განიბანოთ, არა მხოლოდ სხეული და ეს განბანვა არის სინანული. და ქრისტიანობის მთელი ქადაგება იყო სწორედ სინანული და ამიტომ ქრისტე მაგას ეუბნება იმ ხალხს, რომ ჯერ ერთი შენ რომ ეს რომ ესე მოგკვდავ, თქვა უბედური შემთხვევით და შენ არა ეს არ ნიშნავს, რომ შენზე ცოდვილია. მეორე შეიძლება მისი სიკვდილი ან არაგონიური ნაბიჯით, ან მართლა ცოდვით, ან ღვთის განსაცდელით, რომელსაც სურს ეს კაცი თავისთან, ანუ ბედნიერება ეს კიდე, ამიტომ შეიძლება მოხდა. მესამე ქრისტე უნდა ყოველას, იმიტომ ისინი ვინც მოკვდნენ, მაშინ სინანული არიცოდა კაცობრიობა, ვინც არ არის სინანულში ის ღმერთს ვერ ჩაეჭიდება და ღმერთს ვერ მიეწებება და ამას ეუბნება, იმას შეიძლება ბრავალი უბედურება დაატყდეს თავს. და ქრისტემ იმდენი იქადაგა და შემდეგ ქრისტიანობამ იმდენი საუბრა სინანულზე, რომ სინანულმა მკვეთრად მოიკიდა ფეხი იუდაიში და დღეს იუდაიზმიც და ისლამიც ბუნებრივია სინანულს თავაზობს. ამიტომ დღეს ეს რელიგიები, ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც და ისლამიც სინდისის რელიგიებად მოიხსენიება ხშირად, სადაც საუბარია სინანულზე, სინანული ცხოვრებაზე. დღეს უკვე იუდაიზმი უბრალოდ განბანვაზე კი არ საუბრობს, ქრისტიანობისგან მიითვისა ეს, კი არ მიითვისა, შეითვისა კარგი გაგებით, ქრისტესგან მიიღო ეს. დღეს სინანულზე და განბანვაზეა საუბარი ყველგან. მაშასადამე დაუბრუნდეთ იმ სამ გზას, როდესაც ადამიანი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, რას ნიშნავს ეს? სინანულში ცხოვრებას. პირველი ამას ნიშნავს. კაცი სინანულში ცხოვრობს და ყველა თავის საქციელს უფიქრდება და ადრის ღვთაებრივ ცნებებს და ღვთაებრივ სწავლებას, რამდენად სწორია ჩემი საქციელი ღვთაებრივი სწავლიდან გამომდინარე. და თუ ხედავს, რომ არასწორია, ხშირად ადამიანი ღმერთის გზაზე, ვისაც სულ სიარული, ჩავარდება ხოლმე ხან რა ორმოში და ხან რა ორმოში. ის სწორედ სინანულის ხარჯზე, აღსარების ხარჯზე და შემდეგ ზიარების მადლით გამოდის ამ ორმოდან. განა ღვთის გზაზე მავალი კაცი ცოდვაში არ ვარდება, ვარდება. პერიოდულად ეშმაკის ბილიგზე გადაუხვევს, ესე პოეტურად რო ვთქვა, პერიოდულად რაღაცა ეშმაკის დაგებულ ხაფანგსა და ორმოში ჩავარდება, მაგრამ ის ბევრს შრომობს და პირველ რიგში სინანულია ამის საფუძველი, ეს არის სული სიგლახაკე, თავის დამდაბლება და სინანული ცდილობს აქედან ამოვიდეს და ზოგჯერ კაცი ისე ცოდვაში ვარდება, რომ წლები უნდება ამოსვლას. ნუ არსებობს ისეთი ცოდვები, რომელიც მათ შორის ღვთის გზაზე მოსიარულე ხალხს ემართება, რომელიც ჩვენი საზოგადოების თქვა და მსოფლიოს დაავადება, ნუ მაგალითად ნარკომანია ერთ-ერთი ისეთი ცოდვა, რომელშიც კაცი რო ვარდება, მერე წლები უჭირს იქიდან ამოსვლა და ეს შეიძლება მორწმუნე კაცსაც დაემართოს. ან მაგალითად აზარტული თამაშები, ხო, გნებავთ კაზინო ან სხვა, რომელიც ასევე შეიძლება დაემართოს მორწმუნე კაცს. ძალიან გავრცელებულია ჩვენს დროში, განსაკუთრებით ახლა, ну, არ ვიცი როგორ თქვა, ლამაზად ეს მრუშობა თქვა, ვიღაც კაც გაუჩნდა საყვარელი. საერთოდ მრუშობა რელიგიური გაგებით, თქვა, ქალის და კაცის უკანონო კავშირი ხშირი კი არა, მასშტაბური ძალიან დიდი ხასიათი აქვს და ესეც ხშირად მორწმუნე ხალხს მართება, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც რეალურად სერიოზულად ცდილობენ ღმერთის გზაზე სიარულს და ისინიც უნდა ამოვიყვანოთ და ცდილობენ ამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ დღეს ამაზე უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ, სწორედ ამ თემას უნდა მიუძღვნათ ჩვენ. მაგრამ უფრო მეტად ესეთი პრობლემები და ესეთ ცოდვები მართება იმ ხალხს, ვინც ნაკლებად მორწმუნე, ეგრეთ წოდებულ

0: პასტა გზაზე დადის, ეკლესიაშიც კი დადის, მაგრამ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს ამ საკითხებზე და აი სწორედ ის გადადის, ასე ვთქვათ, ეშმაკის გზაზე ნელ-ნელა და თავს იღუპავს. ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რაც ჩვენ თქვით, სამი გზა არის, ღმერთის გზა, რომელზეც ყველანი ცოდვილები ვართ, ვინც ვცდილობთ, ვიაროთ, ხშირად ვარდებით ორმოშიც, მაგრამ სინანულის ხარჯზე, გულის ტირილის ხარჯზე, თავდაბლობის ცდელობის, იმიტომ რომ თავდაბალი არც ერთი არა ვართ, მაგრამ აი ამ ბრძოლის ხარჯზე და ზერების ხარჯზე ნელ-ნელა იქიდან ამოვდივართ. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზა, სადაც დადის ხალხი, რომელიც საერთოდ არც ფიქრობს კი არა, პირიქით სულ ცდილობს რაღაც ბოროტება ჩაიდინოს და ჩვენთაგან ის უმრავლესობა ჩვენგანის, ჩვენის ჩათვლით, რომლებიც აი ესე კაცთა გზაზე დავდივართ, არც ისეთი ვერ ვავლენთ იმ სათანადოურ წმენას, რაც უნდა გამოვავლინოთ, თუმცა შეიძლება ეკლესიაში მაინც დავდიოდეთ და უამრავ ყოველდღიურ თუ სხვადასხვა ცოდვებს ჩავდივარ და აი აქ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მასშტაბზე ცოდვის, იმიტომ რომ ცოდვის მასშტაბი სამია და დღეს ძალიან აქტუალური იქნება აი ამას საუბარი. პირველი მასშტაბი ცოდვისა რა არის? ეს არის ადამიანის ცოდვა, რომელსაც ის ფაქტიურად საკუთარი თავის წინაშე ჩადის. თუნდაც იგივე ნარკომანია. ეს არის პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე ცოდვა და ხშირად ადამიანი ამ ცოდვას ისე ჩადის, რომ ოჯახს, ეს არიცის ოჯახისგან რაღაცნაირად იმალება ეს. ან იგივე კაზინოში თამაში, ან კიდე სხვა რაღაცა. არის ცოდვები, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად ჩვენ ადამიანები ეშმაკს თაყვანს ისე სცემენ, რომ ეს არც ესმით. აი ერთ-ერთი მაგალითი, ჩვენ ახლა დღეს სპეციალურად მოყვა სხვადასხვა მაგალითები, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს მაგალითები და მერე მასშტაბზე დავალაგებთ. საქართველოში მაგალითად ძალიან გავრცელებული ეს რაღაცა, რომ აი რაღაცა დღესასწაულია და ცხვარს მიიტანენ, მიიყვანენ მაპატიეთ, მიიყვანენ ზოგჯერ ტაძარში შეყავთ ეს ცხვარი და მერე ტაძრის ეზოში კლავენ და იქ რაღაცა KP და სუფრა. პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ტაძარში ცხოველის შეყვანა ეს არის ტაძრის შეურაცხყოფა. განსაკუთრებით ცხვარის, რომელიც მერე უნდა შეიწროს. საერთო ცხოველის შეყვანა არ შეიძლება ტაძარში და ამიტომეთა შესაძელი ცხოველის. ეს ერთი თემაა, რაც ჩვენ უნდა გავიგოთ. და როცა კაც მიყავს ცხვარი შეყავს ტაძარში, რომელიც შეცდილოს, არ ესმის, გონია რომ რაღაცა ტრადიცია, ეს წარმართული, სწორედაც ეშმაკისეული ტრადიცია. მერე დღეს როცა გინდა შეცდილო, თვითონ მამაოებიც ამბობენ, ღლებმა ყველამ იცის ეს, რომ კითხოთ, რომ გაუშვი ეს ცხვარი, გაუშვი და მორჩა, ვისაც უჭირს ღმერთი იმას შეახვედრებს და არა ტაძრის ეზოში, ან გაუშვი ის ქათამი თუ ფრინველი, გაუშვი და ესაა შესაძლებელი, მაგრამ შენ რომ იმას ტაძრის ეზოში კლავ, ამით შენ ღმერთში პირიქით არა ღმერთს ამას ვერ მიესალმება. პირიქით ღმერთისთვის ეს სრულად არასასიამოვნო უნდა, სრულად არასასურველი, იმიტომ რომ დღეს ახალი აღქმის ეპოქაა, ქრისტიანობის ეპოქაა, სისხლიანი მსხვერპლშეწირვა არ არის. დღეს მსხვერპლი ჩვენი, ეს არის გული დამდაბლებული და სული შემოსრული. აი ეს არის მსხვერპლი, რომელიც ადამიანშია.
1: ახლა ამას ის უნდა იცოდეს, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ახლა აბრაამ მამამთავარს მაგალითად, როდესაც ისააკი უნდა შეეწირა, მიუთითა უფალმა, რომ უნდა დაეკლა თავის ძის ნაცვლად, ესე იგი ცხვარი. მაგრამ ძველი აღთქმის ეკლესიაში ეს იყო მომამზადებელი წინასახე იმ კრავისა, რომელიც დაიკულებოდა მთელი კაცობრიობისათვის და საბოლოოდ კრავი, რომელიც ერთადერთი, რომელიც ახალი აღთქმის ეკლესიაში დაიკრეს, არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ ახალი აღთქმა აღარ საჭიროებს სისხლი ამ მსხვერპლშეწირვას და დღეს უსისხლო მსხვერპლშეწირვა ლიტურგიის სახით აღესრულება, ევქარისტიის სახით, როდესაც იწერება პური და ღვინო და გარდაიქმნება სისხლა და ხორცად უფლისა და ეს არის ჩვენი მაცხოვნებელი და თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოველკვირა დღეს უნდა ეზიარებოდეს ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. ეს არის
0: ჩვენი მართლმადიდებელი
1: სწავლება.
0: ერთადერთი შესაძერი ეს არის ჩვენი დამდაბლებული გული და ჩვენი შემოსრული სული.
1: როგორც 50-ე ფსალმოში.
0: აი ეს არის. და აი ადამიანებს მარიციან და ვერ იციგებს ბევრი, როცა შენ მიყავს ხვარი, ტაძარში შეყავს, მე მის ეზოში დაკლავ და იქ სუფრას გაშლი, სინამდვილეში ამე შენ ეშმაკს ეცი თაყვანი. და ეს ვერ გაგიაზრებია. და არ გეგონოს რომ ეს ცოდვა არ არის. ახლა მე მინდა გადავიდე მეორე მასშტაბზე. პირველი ცოდვის მასშტაბი ესა, რასაც შენ თავს მართებ. მეორე დონე მასშტაბისა ცოდვისა, ეს არის ის, რასაც შენ

0: ოჯახს, შენს მეგობრებს და შენს ახლობლებს დამართებ. ესეც შეიძლება იგივე ნარკომანია, მაგალითად, როგორც სოდვა, ან იგივე კაზინო. ეხა განზრახავერჩია ეს ორი თემა, იმიტომ ყოველთვის გასაგებია. ეს შეიძლება ისე აკეთოს კაცმა, რომ მარტო თავის თავს აყენებდეს ზიანს, მაგრამ უმეტეს წილად ესე არ გამოდის. უმეტეს წილად ეს გადაიქცევა დიდ ზიანად ოჯახისთვის, ცოლისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ხშირად მეგობრებისთვის, უახლოესისთვის, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ან კაზინოში დადის, ან ნარკომანი ხდება, ის როგორც წესი სულ რაღაც გაჭირვებაში, ან ფულადი გაჭირვება, ან წამლის გაჭირვებაა და რეალურად ეს პრობლემები გადადის მისი ოჯახის წევრებზე, ან რაღაცა მუდმივი ვალების სახით, ან რაღაცა აგრესიის სახით და ეს უკვე ოჯახური ცოდვაა და ჩვენ და გვესმოდეს, რომ არის დიდი სხვაობა. ის როცა შენ თავსნებ ერთია და როდესაც შენს ოჯახსნებ, ან შენს უახლოეს მეგობრებსნებ, ეს ბევრად უფრო დიდი ცოდვაა. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ როდესაც ცოდვას მოერევა კაცი, თუნდაც პირად ცოდვას, ამას ეხლა არა, პიროვნულს ერთი კაცის, მან აუცილებლად, რატომ არ არის საკმარისი ზიარება და აუცილებელია, მაპატიეთ, არ არის საკმარისი სინანული და მონანიება, აუცილებელი რატომ არის ზიარება. ქრისტე ამბობს ესეთ იგავს. ის ამბობს, რომ აი კაცო, გულში ეშმაკი ყავსო. ის ჩვენ გულისმოთ, თითოეულ ჩვენთაგანს გულისმოთ, ჩვენ გულში ყავს ეშმაკი. და ადამიანი ებზვის ამ ეშმაკს, ესე იგი, თქვა ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, იგივე სინანულის გზით განაგდებს ამ ეშმაკს. და მეორე ეს ეშმაკი წავაო, იხეტიალებს, რომოვაო, დაინახავს ამის გულის სუფთაა, მაგრამ სუფთა კი არის, მაგრამ თავისუფალიაო, მიდის და შვიდი ეშმაკი მოყავსო. ესე იგი, თუ ადამიანმა როდესაც განაგდო თავის გულიდან ეშმაკი, ღმერთით არ ჩაანაცვლა, ზიარების არ ჩაანაცვლა, ანუ ღმერთის ენერგიით არ აღავსო ეს გული, ამ ცარიელ, მაგრამ გასუფთავებულ გულში არის ცარიელი ადგილი და ის ერთი ეშმაკი კი აღარ მოდის, იმ სუფთა გულს უკვე ორი და სამი ეშმაკი ეტაკება.
1: მოიყვა შვიდ სხვა სულს.
0: აი რა შეასახეს
1: და შევადა დაემკვიდრება ის და ამ კაცის უკანასკნელი დღე პირველზე საშინელი იქნება.
0: აი ეს უნდა გავიაზროთ, ამიტომ არის ზიარება აუცილებელი. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ სამ მასშტაბს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აი ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ქრისტიანობა ბევრს ეს ეშლება, ბევრმა ეს არიცის, არ ბევრს არ გაუაზრებია, რომ 10 მცნება ეს არის მოსეს რჯული, ეს არის ებრაელთა რჯული, ეს არის მოსეს ცნებები, ჩვენთვის სავალდებულო. სინამდვილეში 10 მცნება არისო. იქ თუ არ ვცდები ახლა 628 მცნება იყო, მოკლედ ბევრად მეტი 600-ზე მეტი მცნებებია. და 10 არის მთავარი. ეს 10 მცნება ჩვენთვისაც მთავარია, მაგრამ ქრისტიანობასთან ეს არ არის პირდაპირ კავშირში. 10 მცნება არის ხორცის და სამშვინველი მცნებები. ქრისტიანობა სულის რელიგიაა და სულიერი მცნება არის 9. ეს 9 მცნება მოგცა ჩვენ ქრისტემ და ეხლა ამ მცნებებს უნდა შევეხოთ, რომ გავიგოთ მასშტაბი. პირველი, ეს 9 მცნება იყოფა სამ ნაწილად. პირველი სამი მცნება ეკუთვნის პირადად ადამიანს, პირადად მე მეკუთვნის. თვითეულ ჩვენთაგანს, ეს არის იყავი თავმდაბალი, აი სულით გლახაკნი. მე ადრეც მითქოს და კიდე მინდა გაგიმეოროთ, რომ პირველი ქრისტიანები, სიტყვა ქრისტიანი ვერაფრით ვერ გაჩნდებოდა ისრაელში. იმიტომ რომ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ისრაელში ებრაელები ებრაულ ენაზე და ქრისტე და მისი მოწაფეები არამეულად საუბრობდნენ, ხო? არამეელები და ებრაელები ეს ნაციები არიან და დიალექტია ესენები ერთმანეთისა და არამეულად საუბრობდნენ და ქრისტეს ისინი ეძახდნენ, ჯერ ესეთი იესუ კი არ ერქვა, მას ერქვა იეჰოშუა. ეს იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული სახელიც ჰქონდა იეშუა. აი ეს როგორც არის მაგალითად ქართულ ენაში, აი არის ვახტანგი სახელი და შემოკლებული სახელია ვახო. ან მაგალითად ნიკოლოზი არის სახელი და შემოკლებული სახელია ნიკო. ან მაგალითად დავითია სახელი და შემოკლებული სახელია დათო. ასევე ებრაულშიც არის სრული სახელი და შემოკლებული სახელი. იესო ქრისტეს სრული სახელი იყო იეჰოშუა და შემოკლებული იეშუა. და ეს სინამდვილეში ბერძნულ ენაში არ არის ასო შ და ამიტომ იეშუა გახდა იესუა, იესუ. და აქედან მოვიდა ქართულში, როგორც იესუ. ძველ ტექსტებში თუ ნახავ წერია იესუ ან იესო. და ეს არის იეშუადან მოსული, რომელიც თვითონ იეშუა ნიშნავს უკვე ებრაულ ენაში, ეს სიტყვა ნიშნავს ხსნელს. ეს ერთი და მას ასე

0: უწოდებდნენ მოშიახს. მოშიახი არის ესე იგი ცხებული, ღვთისგან ცხებული და ამიტომ ქვია მოშიახ და ეძახდნენ იეჰოშუა მოშიახ. ან მოკლედ იეშუა მოშიახ. და ბერძნებმა იეშუა გადათარგმნეს როგორც იესო და მოშიახ ვიმეორებ შეასო არა აქვს, ამბობდნენ როგორც მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესო მესია. მაგრამ მერე მოგვიანებით, როდესაც პავლე მოციქული ქადაგებდა მესია სიტყვას, ნუ გაიგეს იესო მესია და მაინც ვერ იგებდნენ მესიას ეს ბერძნები, გვარი ეგონათ. და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა ცხებული არის ქრისტეს, ესე იგი ცხებული, აქედან გაჩნდა იესოს ქრისტეს, ესე იგი იესო ქრისტე. სიტყვა ქრისტეს, ქრისტე, რაც ნიშნავს ცხებულს, გაჩნდა 54 წელს, მანამდე კი არ იყო ეს სიტყვა. გაჩნდა საბერძნეთში და არა ისრაელში, და ისრაელში ებრაელთა წრეში ეს სიტყვა ვერ გაჩნდებოდა. იქ იყო იესო მოშიახ. როგორ ეძახდნენ თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები? ანუ ჩვენ მერე ქრისტიანები, ანუ ქრისტეს ქრისტიანები და ისინი ეძახდნენ ევიონიმ. ესე იგი მრავლობითია ევიონიმ, მხოლობითი არის ევიონ, მრავლობითია ევიონიმ, რაც ნიშნავს ღატაკს, ღატაკნი. და მოციქულთა საქმეში ხშირად ხდება პავლე როცერს, მე ღატაკთათვის შევაგროვეთ, ღატაკთათვის გავ, აი ეს ევიონიმი გულისხმება ესენი. ანუ თავის თავს ქრისტეს მოწაფენი ეძახდნენ ევიონიმ, ღატაკნი. რატო? იმიტომ რომ სულიერი სიღატაკე არის პირველ ადგილზე, რაც ქრისტემ დააყენა. და მხოლოდ მერე უკვე საბერძნეთში გახდა ქრისტიანი, ეს სიტყვა გაჩნდა. ამგვარად 9 ნეტარებას დაუბრუნდეთ. პირველი სამი ნეტარება თვითეულ ჩვენთაგანს პიროვნულად ეხება. ეს არის იყავი თავმდაბალი. ეს არის დაიტირე შენი ცოლდვები, ანუ სინანულში ცხოვრე და ეს არის იყავი თვინიერი. იყავი თავმდაბალი, იცხოვრე სინანულში, იყავი თვინიერი. აი ეს სამი. პირველი ეხება თვითეულ ჩვენთაგანს, პირადულია. და ყველაზე მეტი ცოდვა აქ არის, იმიტომ რომ თავმდაბალი არ ვართ არასოდეს. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. და ეს არის ყველაზე დიდი საბრძოლველი კაცის. არც ცოდვებს არ ვტირით, როგორც სათანადო საჭირო და არც თვინიერება არ აგვაქვს, პირიქით, მრისხანება და სიფიცხე ხშირია ჩვენთვის. და განსაკუთრებით კიდე ქართველებისთვის.
1: ფუნდამენტურიც არის იმ გაგებით, რომ წმინდა მამა, აი მაგალითად იოანეს სინელი კივის აღმწერელი ამბობს პირდაპირ, რომ ადამიანს თუ აქვს მოხეჭილი სიმდაბლე, თუ ის მოიპოვებს შემოსულებას და სიმდაბლებს, ის გადასწონის მის მრავალ ცოდვას და სულ სხვა ღვაწლები არ აღასრულოს, მასთვის იქნება მაცხონებელი ეს სიმდაბლე, მაგრამ თუ ადამიანი ვერ მოიპოვებს ამ სიმდაბლესა და შემოსულებას, ხო, რაც არ უნდა აღასრულოს, რაც არ უნდა აკეთოს, ის მისი მზოობით, მისი მედიდურობით იქნება ნაკეთები, მისი სიამაყით იქნება და მაინც წარიწმინდება ესეთი სული, როგორც წმინდა იოანე სინელი და სხვა მამების ამბობენ. ანუ ფუნდამენტური მნიშვნელობა ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა, რომ ყველა ჩვენი საქმის უკან ჩვენი მედიდურობა, ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ამპარტავნება, ჩვენი ზვაობა დგას და თუ ჩვენ გვინდა უფალ სათნოვეყოთ და მოიპოვოთ მადლისული საწმინდისა, საფუძველი ფუნდამენტი ჩვენ სულიერ ცხოვრებას უნდა გაუჩნდეს სიმდაბლე, ანუ შემოსულება და გლოვა საკუთარი ცოდვებისა და შემდგომ იწყება ამ საფუძველზე, ამ ფუნდამენტზე აღშენება ამ სულიერი ჩვენი ცხოვრებისა, მაგრამ საფუძველი უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის.
0: ეხლა დავაკვირდეთ და მე მაგალითებს მოვიყვანთ, ძალიან მნიშვნელოვან მაგალითებს მოვიყვანთ და იმითო გეუბნებით. მეორე საფეხური შემდეგი სამი, ესე იგი პირველი სამი ვთქვით პირადად რაც მე მეხება, თავმდაბლობა, სინანული, თვინიერება, მეორე სამი ეს მეხება მე, ჩემს ცოლს, ჩემს შვილს, ჩემს დედას, ჩემს მამას, ჩემს ოჯახს, ჩემს უახლოეს მეგობარს, ჩემს ბიძაშვილს, ჩემს ვიწრო წრეს, მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა. მაპატიე პირველ რიგში იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. ესე იგი შენს თავში ეძიე სიმართლე, ბოროტებას და ტყუილს შენს თავში მოერიე, შესაბამისად შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში ეძიე სიმართლე და მოერიე იქ ტყუილს, შენს ოჯახში, შენს თავში და შენს მეგობრებში იყავი გულმოწყალე, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში, შენს ნათესავებში იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როცა ადამიანი თავის თავს უშავებს, ან თავმდაბალი არ არის, მაგალითებს მოვიყვანთ მნიშვნელობას, ან არ ინანიებს არაფერს, ან არ არის თვინიერი, ეს ცოდვა მასშტაბით უფრო პატარაა, ვიდრე როცა ის თავის სულშვილთან, თავის ნათესავებთან და უახლოეს მეგობრებთან არეძებს სიმართლეს და პირიქით ყვილი ცხოვრობს, მეორე არ არის გულმოწყალე და არ არის სუფთაგულისა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ მესამე სამეული, მესამე სამი ცოდვა, ეს სამი ესა ცნება ქრისტეს. ამ ცნებებს ნეტარებები ეწოდება, იმიტომ რომ ქრისტე ყველა ამ წინადადებას იწყებს ნეტარ არიან, სულით გლახაკნი. გესმით, ნეტარ არიან, გულით გლომიარენი. ანუ ნეტარებ არის ბედნიერების წვერვალი. ესე იგი, სულიერად ბედნიერების წვერვალზე არის ის, ვინც თავდაბალია, როგორც უკვე ვთქვით, ვინც სინანულშია, ვინც თვინიერია, ეს პირველი სამეური, მეორე ვინც სიმართლეს ეძებს, ვინც გულმოწყალია და გულიცუფთა და მესამე სამეული ეს არის იყავი მშვიდობის ყოფილი, იბრძოლე სიმართლისთვის საზოგადოებაში და რაც თავარია მწერვალი, იბრძოლე ქრისტესთვის. აი ეს სამი მესამე საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება. მშვიდობისთვის იბრძოლე, სიმართლისთვის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. ვინც ამას არ ღვევს, აქ მასშტაბი ცოდვისა წარმოუდგენლად დიდია და სასჯელიც დიდია. და ეხლა აი ამაზე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანოთ. დააკვირდით ერთ უბრალო რამეს. აი ეხლა მიმდინარეობს ქუჩაში პროცესები. ადამიანი, რომელიც არჩევნებზე, აი არის უბრალო გლეხი კაცი, ცხოვრობს ადმე სოფელში, მოყავს ვთქვათ ყურძენი. წურავს ღვინოს, არ ვიცი, ან ხეხილი აქვს, ამით ცხოვრობს. მოვიდა არჩევნები და ამ კაცს შესთავაზეს 200 ლარი. აიღო ეს 200 ლარი, წავიდა და მოწონდა სხვა ვინმე, ვთქვათ პატრიოტ ალიანსის მომხრე იყო და აიღო 200 ლარი და წავიდა და არ ვიცი იქ. სხვას მისცა ხმა. ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ეს უკვე ცოდვა, რომელიც მან საკუთარი თავის წინაშე ჩაიდინა. ეს ერთი თემაა. შესაძლოა ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმიტომ რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ ეშმაკი დაეუფლა შენ გულს, თუნდაც ცოტათი. და ის ეშმაკი იწყებს შენს ჭამს შენ. როცა მოდის დრო, რომ გახვიდე ბაღში, ვთქვათ, ხეხილთან ან ყურძენთან, ვენახთან, უცებ შეიძლება ავად გახდე. და ეს ავადმყოფობა იმ ეშმაკმა მოგაწია, რომელიც გულში შემოვიდა. და ჯამში ზარალი შეიძლება 200 ლარი მიიღე და ჯამში მიიღო ზარალი 1000 ლარის. ანუ ის ყოველთვის გაზიანებს ეშმაკი არასოდეს არაფერს. არ შეიძლება სიკეთის მომტანი იყოს. მაგრამ ეს ცოდვის ერთი მასშტაბია. ეხლა ავიღოთ მეორე მასშტაბი ცოდვისა. როდესაც შენ აიღე 1000 ლარი და მიიყვანე შენი ცოლიც, შენი შვილებიც და იგივე არჩევნებზე ვთქვათ, შენ ან შეიძლება დამკვირვებელი იყავი, წარმოიდგინე. და იმ უბანზე მოვიდა 100 კაცი, იმ 100 კაციდან რომელიღაცამ, რომელიმე პარტიას, თუნდაც პატრიოტ ალიანსს მისცა 40 ხმა და შენი მონაწილე სიყალბეში 1000 ლარის გამო და დაუწერე იმას 5 ხმა. ან თანამონაწილე გახდი 5 ხმის დაწერაში. გესმის თუ არა შენ, რომ ამ მომენტში შენ იმ 40 კაცს, რომელმაც ხმა მისცა პატრიოტ ალიანსს, იმათ მოპარე ნება, იმათ მოპარე სიხარული. შენ გულში ამ დროს 40 ეშმაკი შემოდის და ის 40 ეშმაკი იცი როგორ შეკჭამს. იქ რო 1000 ლარი მოქცეს ამაში ან 1500. ზიანს მოგაყენებს 10000-ისას, მაგრამ შენ ვერც მიხვდები ეს ზიანი რატო მოგადგა. შენ ეშმაკი შეუშვი და უკვე თავი შეაჭმევინე. და არის ამაზე უფრო დიდი ცოდვა. საზოგადოებრივი ცოდვა. როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში და 3 მილიონმა კაცმა თუ 2 მილიონმა, 2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე, 2 მილიონმა კაცმა გააკეთა არჩევანი და შენ წარმოიდგინე, რომ ვთქვათ 150000 ხმა ავიღე და შენ 100000 ხმა მომპარე. ვერც აცნობიერებს აი ეს ხელისუფლება რაოდენ დიდ ცოდვაში არიან ესენი ჩავარდნილი. აი 100000 ხმის მოპარვა ეს არის ისეთი ძლიერი დემონების გულში შევება, რომლებიც სამუდამოდ დაგამარცხებენ და თუ ამას თან ორჯერ და სამჯერ აკეთებ, 4 წელი კი არა, 8 და 12 წელი აკეთებ, კატასტროფული მარცხი იქნება. ეშმაკი ხშირად კაცს, რომელიც მას გულში უშვებს, ძალიან ხშირად წინ წაწევს, უცებს, ვიღაცამ

0: შეიძლება რაღაც მინისტრის პორტფელი დაიპოვოს, ვიღაცამ რაღაც დიდი თანამდებობა მოიპოვოს, ვიღაცამ შეიძლება სახელმწიფო სათავეში მოექცეს დროებით და რაღაც სარგებელიც ნახოს, მაგრამ არ ისმის, რომ ეს ძალიან დროებითი წინ წაწევაა. იმის გამო, რომ ეშმაკი კაცის გულში შემოვა, ის ეშმაკი მას ჭამს და თავად ეშმაკად აქცევს. და ეს ეშმაკი მერე იწებს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას. რაც ეშმაკს ახასიათებს, ეშმაკი ადამიანს იპყრობს. ეს იწებს სახელმწიფოების დაპყრობას, საზოგადოების დაპყრობას. ამას საგვარეულო ტრაგედიები მოყვება. ეს იმდენად დიდი ცოდვები, ანუ ეს მასშტაბი უნდა დავინახოთ. სხვარი, როდესაც შენ ერთი კაცი ომობ და სხვარი, ხა სააკაშულზე ვლაპარაკობ, როდესაც შენ ცხინვალში აომებ ხა ათასობით კაცს, რომელიც მოკვდება მარტო იმიტომ, რომ შენ ყიდი სამშობლოს. სულ სხვა არის ეს საზოგადოებრივი ცოდვა, იგივე ეხება არჩენებს. სხვა არის, როცა შენ ერთ კაცს, ერთ შენ ხმას გაყიდი და სხვა არის, როდესაც შენ 40 ხმის მოპარვაში მონაწილეობ და სულ სხვა არის, როცა შენ მილიონ კაცს ხმას მოპარავ. შენ არ გესმის, რომ შენი გული იმ მომენტში ეშმაკმა მთლიანად შეჭამა. აი ეს უნდა დავინახოთ, სამი გზა გვაქვს და სამი მასშტაბი ცოდვისა. და ყველაზე დიდი მასშტაბი და ყველაზე გავრცელებული ცოდვა, რომელიც საჯაროდ ჩანს, ეს არის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ეს არის ხალხის ნების დათრგუნვა, ეს არის ადამიანების დამონების მცდელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს.
1: აი როგორც წმინდა ეფრემ,
0: ისიც დიდი ცოდვაა, ბოდიშს გიხდი, როდესაც ეხლა ლაპარაკია, რომ აი ზოგს არ მოწონს ახალგაზრდები, ის რომ ახალგაზრდობაში ყველანაირად შენ ხელი შეუშალე რელიგიურ აღზრდას და პირიქით ყველანაირად ხელი შეუწყე გახსნილებას, მაგალითად ის რომ ახალგაზრდობაში ნარკომანია, ასე ამის განვრცობას ხელი შე, ეს წარმოუდგენლად დიდი ცოდვებია, რომლებიც საზოგადოებრივი ცოდვის მასშტაბს ატარებს და ეს ცოდვები არავითარ შემთხვევაში არ დამთავრდება, ესე უბრალოდ ამას ტრაგედია მოყვება. ჩვენ დღეს გვინდოდა ეხლა გვეთქვა, სულ ცოტა დრო დარჩა, 4 წუთი, მაგრამ თავარი რაც გვინდა გვეთქვა, სამი გზა არის, ღმერთის გზაზე უნდა ვიაროთ. მეორე გზა ეშმაკის და ამ მეორე გზის განშტოებაა, მესამე გზა ეს არის კაცთა გზა, როდესაც არც მორწმუნე, არც ხელი ხარ, როგორც ქრისტიანობს და არც ცივიო. ან ხელი ყავ, ან ქრისტ, ან ცივიო და სამი მასშტაბია ცოდვის, პიროვნული, ოჯახური, ნათესაური და საზოგადოებრივი და საზოგადოებრივი ცოდვა ყველაზე დიდი კატასტროფა. და რა არის მართალი კაცი? მართალი კაცი განა უცოდველს ნიშნავს, მაგრამ მართალი კაცი არის ის კაცი და იობზე ეს უნდა გველაპარაკა, რომელიც პირველი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, შეიძლება واردება ორმოში, მაგრამ სინანულით ამოდის ზიად
1: და ყველაფერზე მადლობს.
0: აი ეგ არის თავარი, მართალი კაცი არასოდეს არ ყვედრის ღმერთს, ყველაფერში ღმერთს, რაც არ უნდა მოხდეს უ ქვეყანა რომ დაინგრეს, მართალ კაცს ეჭვი არ შეაქვს არასოდეს ღმერთის სამართლიანობაში. ის ყოველთვის ღმერთს მადლო კუდებოდეს, მაშინაც კი მადლობას ეუბნება ის ღმერთს და ესმის, რომ რამე უბედურება თუ დაემართა, ეს უბედურება ეშმაკმა მოაწია მართალკაცს. იობ მრავალნებულის ისტორია და ევსტათი პლაკედას ისტორია, ეს არის ისტორია, როდესაც ეშმაკი ეუბნება, ეხა ეშმაკი ღმერთი ეშმაკს არ ელაპარაკება, მაგრამ ღმერთს ესმის, ჩვენი ხმაც ეშმაკის ხმაც და არი კაცი იობი, მართალი კაცი. მართლა ცხოვრობს, ღმერთის მადლობელია, მაგრამ ღვთის გზაზე ცდილობს იაროს და არის მდიდარი წარმატებული კაცი და ეშმაკი სულ ლაპარაკობს და ღმერთს ეშმაკის ხმა ხომ ესმის, რომ ეს იმიტომა მართალი, რომ ღმერთი აძლევს სიმდიდრეს, აბა წაართვას ღმერთმა სიმდიდრე და ღმერთი დაუშვებს, ეშმაკი სულ ებრძვის. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ თუ ღმერთი არ დაუშვებს, ეშმაკი კაცს ვერ მოერევა. მინდა შეგახსენოთ, ალბათ 5 წუთით გავაგრძელებთ, რომ ჩავეტიოთ. მინდა შეგახსენოთ ეგეთი ამბავი, რომ ქრისტე ერთ-ერთ ადგილასა, ეს არა ისრაელშია, მაგრამ დასახლება არ არის ებრაელებისა, ბევრი მაშინ რომაელები, ბერძნები, წარმართები ცხოვრობდნენ და არის ღორების პატარა ჯოგი და მოუყვანენ ქრისტეს ეშმაკით შეპყრობილ კაცს და ქრისტემ უნდა განაგდოს და ეშმაკები თხოვენ ქრისტეს, რომ მოგვეცი უფლება ღორებში შესვლისო, თუ გახსოვთ სახარებიდან და ქრისტე უფლებას მისცემს და ღორებში შევლენ და ის ღორები მდინარეში ტბაში გადავარდებიან. ანუ ეშმაკებს ღორშიც კი ვერ შევა ეშმაკი, თუ ღმერთი არ დაუშვებს. მაგრამ ღმერთი უშვებს. ან იმიტომ უშვებს, რომ რამე გარაგონებრული ნაბიჯი ჩავიდინეთ, ან იმიტომ რომ მართლა რაღაც ცოდვა ჩავიდინეთ, ეხა მოუხევით, თვითონ უშვებ ჩვენ ეშმაკს, ჩვენ გულში და ის ჭამს. ის ეშმაკი და ჩვენ თვითონ ვჯი, ჩვენ თავს ღმერთი კი არ ვჯი. ან ღმერთი როგორც იობის შემთხვევაში განსასწელს, იმიტომ იობი განსაკუთრებით უყვარდა ღმერთს და დაუშვა ეს განსასწელი, მისცა უფლება ეშმაკს, რომ ეშმაკი დატეკებოდა იობს და მან პირველ სტადიაზე იობს წაართვა, შვილები მოუკლა, სამი ვაჟი ყავდა, სამი მანდილოსანი ქონება ყველაფერი წაართვა, თლიანად გაღატაკდა ეხა კაცი. იყო ერთ-ერთი ბელადი, საერთოდ ერთ-ერთი ცნობით, რომელიც არაა დადასტურებული, შესაძლოა რომ აბრაამის ძმა იყო, ან აბრაამის ძმიშვილი იობი. მაგ პერიოდშივე ცხოვრობს, მაგრამ მართალი კაცი იყო, ცხადია. და მიუხედავად ამისა, იობი მერე ეშმაკი კიდევ უფრო წინ წავა, დაავადებს, კეთროვანი გახდება. მიუხედავად ამისა, იობი ღმერთს არცერთ შემთხვევაში არაფერში არ ადანაშაულებს. იძახის უფალმა მომიყვანა მე ტიტულად შიშვლად ამ ქვეყანაზე და შიშვლად წამიყვანს. მერე ავატხდება და ამბობს, ესე იგი პირველი უფალმა მომცა, უფალმა წაგიღო, წაღიღო, იგივეს ამბობდა ევსტათი პლაკი და ღმერთმა დაუშვა, ესე იგი ესეა. იობი არ განჟის ღმერთს. იობთან მიდიან მისი მეგობრები, გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც იწყებენ დიდ ფილოსოფიურ ჟელობას, რომ აი რატო დაემართა ეს იობს? იმიტომ რომ ცოდვილია, იმიტომ რომ უგუნური ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ბუნებაა კაცთა დაზიანებული და იობი ამბობს რომ და ცოლიც კი ეუბნება რომ ერთხელ მაინცო დაეჭვდი ამ ღმერთის სამართლიანობაში, ერთხელ მაინც თქვიო რომ არ არის მართალიო და იობი არ გარდაატყდება. ის ბოლომდე ლაპარაკობს რომ უეჭველია ღმერთის სამართლიანობა, მართალია როგორც ყველა ადამიანი ჩივის, ჩივის რომ აღარ შემიძლია მის გაძლება. რატომ ემართება ეს ღმერთო ამას კი ჩივის, რატომ და აღარ შემიძლია, მაგრამ არ ხვედრის ღმერთს, არ განჟის და ბოლოს ღმერთი გამოეცხადება და იობი აი ამას მოინანიებს, სწორედ რომ ჩივოდა და ამბობდა რატომ, განა იმას რომ რაც დაემართა. პირიქით სულ მადლობდა ღმერთს და ორმაქს მისცემს შვილებსაც. Ну ახლა ეს რთული თემა, მკვდარი შვილი და მე ახალი შვილი, არ შეცვლის იმ მკვდარს, მაგრამ ორმაგ წლებს იცხოვრებს, ორმაგა დიდარი იქნება. ეს რატომ გააკეთა ღმერთმა? ღმერთმა დაგვანახა რა არის ის ერთგულება და ღმერთთან მიწებება და ახალ აღქმაში პირველი იობი დიდ მოწამე, ახალ აღქმაში დიდ მოწამეები არიან ახალი იობები და პირველი ეს იყო ევსტათი პლაკი და ევსტათი რომაელი, რომელიც სხვათა შორის ერთა წმინდის ტაძარი არის ევსტათი პლაკი და სახელობის და ძალიან დიდი წმინდანი იყო და კომუნისტურ რევოლუციამდე იყო ძალიან ცნობილი და ჩვენი ჯარი სანამ ომში წავიდოდა ერთა წმინდის მონასტერში ადიოდა, ერთა წმინდის ტაძარში, იქ ევსტათი პლაკი და მარჯვენა იყო და მარცხენა ხელი იყო და ესეთი გასაძრომია მუხლებზე და მთელი ჯარი წარმოიდგინე მეფესთან ერთად მუხლებზე ცრებოდა სანამ ბრძოლაში მიდიოდა, იმიტომ რომ მეომარი იყო თვითონ ევსტათი პლაკი და იყო ლეგატი, ესე იგი გენერალი იყო რომის არმიის, ძალიან ცნობილი ისტორიული პიროვნება იყო. პარფელები დაამარცხა ბრძოლაში, სხვა შორის სომხებიც და 17 წელს გარდაიცვალა მოწამეობრივად. ამანაც ყველაფერი აიტანა, ცოლის დაკარგვა, შვილების დაკარგვა და ახალი აღქმას იობები ყოველთვის სიკვდილით კვდებიან ქრისტესთვის. რატომ არის ეს? არიან ადამიანები. აი, ვცდილობ რომ სწრაფად ვილაპარაკო. შეიძლება შემდეგ გადაცემაში კიდე გავაგრძელოთ. რატომ არის ეს? რატომ არის რომ ვიღაცას უნდა ბერობა? ბერობა ხო ძალიან რთული რამეა. ბერი უარს ამბობს საკვებზე, ბერი უარს ბერმა არ შეიძლება ხორცი ჭამოს. ეხა შემხედრებ შემთხვევებში, მაგრამ ბერი წესით ხორც არ უნდა ჭამდეს. ხორცზე კატეგორიული უარია. კვება საერთოდ ძალიან შეზღუდულია. ცხადია, სექსუალურ ცხოვრებაზე კატეგორიული უარია.
1: ქალწულების აღქმა.
0: და ეს არის აღქმა და ქრისტეს რო ეკითხებიან, რომ ცოლი ჯობია თუ არა, ხო ქრისტე როგორ იძახის, რომ ჯობია რომ არ ყავდეს ცოლი, მაგრამ ყველა ამას ვერ დაიტევს, ესე იგი ყველა ამას ვერ გაიაზრებს, ვერ გაითავისებს ამას, ვერ გულისხმა ყოფს. გულისხმა ყოფა ძალიან კაი სიტყვაა ძველი ქართულ, რომელიც ნიშნავს, რომ გულში შეუშვით, აი საკუთარად აქციე, შეისის ხორცე. ვერ გულისხმა ყოფს, ვინც გულისხმა ყოფს, ის არის ბედნიერი, ხო? ამას ამბობს ქრისტე
1: და ბერობა არის ყოველდღიური მოწამეობრივი ცხოვრება.
0: ბერობა ძალიან რთული რამეა.
1: ყოველდღიური მუდმივი მოწამეობა ის.
0: ეხა უყურე, აქ მე რამე მინდა თქვა. ზუსტად ასევე, კიდე უფრო ძნელი გულისხმა საყოფია, რატომ უნდა უნდოდეს კაც რომ მოკვდეს ღმერთისთვის. ეს კიდე უფრო რთული გასაგებია, ბერი ხარ, ყველაფერს იზღუდავ ღმერთისთვის და სიკვდილი ვინც ღმერთისთვის კვდება, იმავ წამს, არავით არის სასამართლო, არავით არის ჯოჯოხეთი, ის იმავ წამს ღმერთს ეწებება. მე ბევრჯერ მითქვავს, 60-ში ყოფნა მილიონჯერ შეუდარებელია.

0: ლად უკეთესია ვიდრე დედამიწაზე ცხოვრება. საერთოდ შეუძლებელია შევადაროთ გარეული ცხოველი ზე ბევრად უკეთესად ცხოვრობთ ჩვენ. მაგრამ ადამიანის სამოთხეში აი ჩვენ ხო გარეულ ცხოველზე უკეთესად ცხოვრობთ და ადამიანის სამოთხეში ჩვენზე იმდენად უკეთესად ცხოვრობს რომ ეს 10 ჯერ მეტია ვიდრე ჩვენ რო გარეულ ცხოველზე კარგად ცხოვრობთ. და პირიქი ჯოჯოხეთში ყოფნა 10 ჯერ უარესია დედამიწაზე ცხოვრებისა. და ის ვინც დაიტევს, გაითავისებს აი ამ მოწამეობას ღმერთისთვის ხისიერად იმავ წამს, ხვდება ღმერთთან და შეწებებულია მარადიულად ღმერთს და ის არის უდიდეს ნეტარებაში. მაგრამ ამ აზრის გათავისება და მიღება ადამიანების უდიდეს ნაწილს საერთოდ არ შეუძლია. ჩვენ არ ძავგვიცეს.
1: სხვადასხვა აი მამები ამბობენ რომ აი ამ ჩვენს დროში, რომ ძიმე დროში, როდესაც ესეთი გამრავლებულია საცტური და გამრავლებულია ვნება და გამრავლებულია ესე იგი ბოროტის ბრძოლა გააფთრებულია, იმიტომ რომ ეშმაკი ესე იგი გაცილებით უფრო იცისო ცოტა დარჩა და უფრო მეტად ებრძვის ადამიანს. გაცილებით უფრო დიდი გვირგვინი ჩემკობა თუნდაც ის ადამიანი ვინც ამ დროში ვნებებს დათრულავს ეს მოწამეობად ერაცხება და მოწამეობად შეურაცხავს ღმერთი ბრძოლას ადამიანს საკუთარ ვნებებთან საკუთარ ცოდვებთან და საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან
0: ამგვარად იობის მართლობა რაში იყო უზარმაზარი ტკივილი გადაიტანა და ღმერთი არასოდეს არც უარყო და არც არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არაფერში არ დაადანაშაულა და იგივე ევსტათის პლაკი და ცხოვრების მოკვდა კიდევაც. არ გაგიკვირდეთ ღმერთის უარყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პეტრე მოციქულის ამბავი, როდესაც ქრისტეს უსაყვარლესი და უახლოესი მოწაფე პეტრე მოციქული. Ну, ყველაზე საყვარელი მოწაფე იოანე ღვთისმეტყველი იყო, მაგრამ პეტრე, რომელზეც ქრისტემ უთხრა, შენ ხარ, საერთოდ სიტყვა პეტრე საიდან მომა? მას სიმონი ერქვა და მან უთხრა, შენ იქნები კიფა, ესე იგი, ქვა. და ბერძნებს არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს კიფა და გადათარგმნეს პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას. ესე იგი, ქრისტემ უთხრა შენ იქნები ქვა, რომელზეც მე ავაშენებ ჩემ ეკლესიას, ხო? და დააკვირდით ამ დროს, როდესაც ქრისტე მიყავთ, ჯერ მიყავთ ესე იგი კაიაფას სახში, ნუ ჯერ ხანანი მისი სიმამრი ანანას როეთ ხანანი, მერე კაიაფა და თუ გახსოვთ იქ პეტრეს ეკითხებიან, შენ არა ხარ რომ მოწაფეო და სამჯერ უარყოფს? ქრისტე ეტყვის, მამალი სამჯერ არ დაიყივლებსო, სანამ შენ მე უარყოფო. ეხა მამლის ყივილი რა არის? პირველი ყივილი ეს არის მამალის. ამას ბევრი არ აკვირდება, მაგრამ 12 პირველის 15 წუთი ძველად დრო საათი როცა არისო, დროს ასე იგებდნენ. მაგალითად ცნობილია ვირის ყროყინი, ეს არის 10 საათი საღამოსი. თუ ვირს დღის განმავლობაში საერთოდ არ აჭმევ, 10 საათზე იწખებს ყროყინს და ასე გებულობდნენ ძველ ისრაელში და ძველ სამყაროში, როდის იყო საღამო 10 საათი, ღამის 10 საათი. 12 საათი პირველი წუთები, ეს იყო მამლის პირველი ყივილი. მამლის მეორე ყივილი, ეს არის 2:15 წუთი დაახლოებით, პირველი და მეორე და მამლის მესამე ყივილი, ეს არის ღამის 4 საათი. აი მამლის მესამე ყივილზე გამოვლენ ღვთისმშობელი და მენელსაცხებლე დედები, რომ მივიდნენ ქრისტესთან. არის კიდე ძაღლების ყეფა, ეს არის დაახლოებით ღამის 3 საათი. აი უსახკარო ძაღლები ისრაელში რო ყეფდნენ, ღამის 3 საათი ყო ამ დროს იცვლებოდა ესე იგი სახედრის ყოყინზე და ძაღლების ყეფაზე დაცვა, ჯარისკაცების დაცვა ისრაელში იცვლებოდა. და აი ქრისტე უნება პეტრეს რომ სამჯერ მამალი არ დაიხივლებს, შენ მე ვარ მყოფო და ქრისტემ სამჯერ უარყო ეს პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე. მართალია მოჩვენებითაც უარყო, არა შეეშინდა ექსტრემალურ ვითარებას ჩავარდა და უარყო მოჩვენებითაც განანამდვილად, მაგრამ ბევრი მერე ამას იყენებდა, აი პეტრემ ხო უარყო და ექსტრემალურ სიტუაციაში ბევრი მერე უარყოფდა. ასევე ქრისტეს, მათ შორის ჯვაროსნები მაგალითად ხშირად როცა მუსლიმანების ხელში ვარდებოდნენ, მაგრამ ამ ბევრს არ ახსოვდა რომ პეტრე მერე მოწამეობრივად მოკვდა ქრისტესთვის ბოლოს. არა? ასე რომ გასაგებია რომ ადამიანი სუსტია, შეიძლება მოჩვენებითაც ესეთი რაღაცას დაემართოთ, რაც არამარტო მისასალმებელი არა, დიდი ცოდვა, მაგრამ პეტრე მოინანია ეს ცოდვა. ყველანაირ ცოდვას ინანიებს ადამიანი, მაგრამ იობი და ევსტათი ეს სხვა მაგალითებია. მათ უფრო მეტი სიმტკიცე გამოიჩინეს ვიდრე თავად პეტრე მოციქულმა. მათმა არ უარყეს ქრისტე და ევსტათი პლაკი და მოკვდა საერთოდ იმის გამო, რომ ქრისტე არ უარყა. ამის გათავისება ყველას არ შეუძლია, ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და ეს არის ძალიან რთული რამ. მას შესაძამე დღეს რა ვთქვი ჩვენ? სამი გზა. პირველი გზა, ღმერთის გზა, სადაც შეიძლება ჩავარდეთ, მაინც გადმოვარდეთ იმ გზიდან, ორმოში ჩავარდეთ, მაგრამ უნდა დავბრუნდეთ. მეორე ეშმაკის გზა და მესამე კაცთა გზა, რომელიც შტოა ეშმაკის გზისა. არც ცივები ვართ, არც ხელები ვართ, არც აძარში დავდივართ და უშვებთ ეშმაკს გულში და ვიკლავთ საკუთარ თავს. და სამი მასშტაბი ცოდვისა. ცოდვა პირადად ჩვენი თავის წინაშე, ცოდვა ჩვენი ოჯახის და ახლობლების წინაშე, ცოდვა

0: საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე და აი ეს სოდვა ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე დიდი უბედურების სოდვაა და უბედურების მომტანია. დღეს ჩვენ გვემშვიდობებით, ძალიან ბევრი გადავაჭარბე დროს, დიდი მადლობა.
1: მადლობთ.
0: კარგად ზრუნავთ.
1: მოთმინებისთვის და ერთმანეთს უშვიდობა. დაიხმაროთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.

0: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია, თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელიყავ მეფეო უკუნისამდე. ესე იგი, ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგზალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას, მალულად ესროლა მშვილდის სარი და დაჭრა. ამირანმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა, არ დაუშჯია აბატია, როგორც მეფეს თავისი მდაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზად არის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერგინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას პოულობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
0: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არ ღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
2: ამირან დარეჯანიანი, ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცი ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებს

0: ცნებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს, მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის ლაშდღვერის გარე კედლის მხატვრობა თლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაკვა.
1: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულ წილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის, როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე, ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
0: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.
1: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანის შესახებ.

შესრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში. ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცემით არჩევდა და ახამებდა ნიქთებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი იღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა და პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანები.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯ ვარმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია Emporio Armani და Armani Jeans. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა არმანის სახლს.

შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი კიდულობს კომპანია Simit Spas. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს, სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლი

Armani's brand თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოგვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინის შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინს შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუ იჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, მშვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური? უცნაურ აჯღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

прокуратурის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება კი ბატონო

0: გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭრილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმემხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო თეორიულადაც კი.
1: ანუ თქვენ ელოდებოდი ხალხ გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
0: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია, 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტური უმრავლესობა

0: მოსახლეობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეას.
2: ხები გააჩინეს, რომ თქვათ, თვალთვალშიდათ არზის.
1: კიდე ერთხელ
2: და თორკა ორგანიზებს როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი
1: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდე ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქს ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
2: მეტერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცის სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რო სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვი და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ათენი.
1: ერიფთერიოს ვენიზელოსის აეროპორტი.
2: კალიმერა, ეს ბერძნულად გამარჯობას ნიშნავს.
1: ჟანას ამით იმის თქმა უნდა, რომ ჩვენ ათენში ვართ.
2: ეს არის ღმერთების, ლეგენდების და დემოკრატიის ქალაქი.
1: სამწუხაროდ ჩვენ დემოკრატია არ გვაქვს. ჩვენთან ყველაფერს მონეტა წვეთს. ამიტომ მაინტერესებს სათხარ? გერბი?
2: ან თეთრი კაბა სპეციალურად ჩავიცვი.
1: ხოდა მაგ კაბის გახდა ნამდვილად მოგიწევს.
2: ეს შენ ჩააწყვე.
1: არა.
2: ანდრეი, მე ხომ დიდხანს ვენზადებოდი.
1: არა, არა, რას ამბობ? მოკლედ ზურგჩანთა გამომართვი?
2: ჩემ კაბას არ უხდება.
1: სამაგეროდ შენს თვალებს ძალიან უხდება. მიდი. გაიგეთე და წადი. როგორც სკოლაში მიდიან 1 სექტემბერს. მიდი, ჟანა. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით, რომელიც სად არის ბარათი, მომეცი?
2: სოფლიომ გაიგო იმის შესახებ, რომ საბერძნეთის იღარიბი ზღვარზე დგას და ქვეყანაში გამოსვლები და გაფიცვებია. საბერძნეთმა იმდენი ვალი აიღო, რომ მის გასტუმრებას დიდი ხანი ვეღარ შეძლებს. ჩვენ გადავწყვეტეთ ჩასულიყავით ქალაქში, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის საბოლოოდ ჩაძირული საპროტესტო აქციებში და გაფიცვებში.

0: გერბიან საფასური ათენი
1: ელიფტერიოს ვენიზელოსის აეროპორტი.
2: დღეს მე ოქროს ბარათი მერგო. ეს იმას ნიშნავს, რომ კვირას საღამომდე შემიძლია ძალიან ბევრი ფული დავხარჯო. პირველ რიგში ტრანსპორტით დავიწყოთ. მიყვარს მერსედესები. საკუთარ თავს ვერაფერს ვუხერხებ. ელიფტერიოს ვენიზელოსის აეროპორტი.
1: ორ დღეში მხოლოდ $100 მაქვს ახარჯოთ. ადგილობრივი კურსით ეს თანხა 72 ევრო შეადგენს. აეროპორტიდან ქალაქში შეგიძლიათ სხვადასხვა საშუალებებით მოხვდეთ. აბა ვნახოთ რა არის. ტაქსით ვერ წავალ. ქალაქამდე მისვლა როგორც ევროპაში, აქაც ძვირია. 8 ევრო ღირს. მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. ცენტრამდე ფეხით ხომ ვერ მივალ. კარგი ის არის, რომ აეროპორტის მეტრო ქალაქის ხაზებს უკავშირდება. ერთი გადაჯდომა და ათენის ცენტრში ამოვა. ვერ გეტყვით, რომ ლიმუზინზე ბევრად უარესია გრილა, ბევრი ადგილია და სისუფთავე.
2: ათენის დედაქალაქთან შეხვედრა და პირველი შთაბეჭდილება უსიამოვნოა. ნაგვიცავსე ქუჩები და შეუხედავი ბეტონის შენობები. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან ბეტონის ყუთებს დაინახავთ. ერთ დროს თეთრი იყო, ახლა კი ჭუჭყიანი ნაცრისფერია. აქ არ არის ის მორთულობა და სილამაზე, რასაც ნებისმიერ ევროპულ ქალაქში ხვდებით. გარშემო ყველაფერი მოუწესრიგებელი და დანგრეულია. ქალაქის ნანგრევებში შიგადაშიგ ანტიკური ხანის ნანგრევებსაც შეხვდებით, მაგრამ ეს ძალიან ცოტა დარჩა. ქალაქის ცენტრში მდგარი ნანგრევები უფრო ახლად გამოიყურება, ვიდრე ახალი აგებული შენობები.
0: გერბიან საფასური, ათენი.
1: მე უკვე კარგად ვიცი $100-ით მოგზაურობის დეტალები. ამიტომ სულთან მაქვს ჩემი არაჩვეულებრივი ჩუსტები. ქუსლიანი ფეხსაცმლით დიდი ხანი ვერ გავძლებ. ახლა შემიძლია სპორტული ნაბიჯებით შემოვიარო მთელი ათენი. ჩვენი გადაცემის მაყურებელი ხშირად

0: არჩევის, რომ ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს ნაკლებად ვაჩვენებთ. ამბობენ, რომ სულ ჭამას, მან ძილი და გართობაა. ეს ალბათ იმიტომ, რომ ხშირად ღირსშესანიშნაობა საკმაოდ არაღირსშესანიშნავად გამოიყურება. მაგალითად, ათენის ცენტრალური მოედანი. ჩვეულებრივი არაფრით გამორჩეული მოედანია. ასეთ ადგილებს უკრაინის ნებისმიერ პროვინციულ ქალაქში შეხვდებით. არაფრით ჩამოუვარდება ამ ადგილს კრემენჩიგი.
1: ომონიას მოედანი.
0: გზამკვლევებში წერია, რომ ომონიას მოედანზე ყველაზე უკეთ შეიგრძნობთ ბალკანურ კოლორიტს. დიდი ბოდიში მე ვერაფერი ვერ ვიგრძენი. მხოლოდ ბეტონი, სიცხე, მზე და სიცარიელე. იქნებ ასე უნდა იყოს. არ ვიცი. რადგან დედაქალაქში განსაკუთრებული არაფერი ხდება, ყარაულის ცვლა ნამდვილ სანახაობად არის ქცეული.
1: სინტაგმას მოედანი.
0: ტურისტები ხშირად იკრიბებიან ბერძენი ევზონების სანახავად. ევზონები ბერძნული არმიის ელიტარული საპატიო ყარაულია. მათი ფეხსაცმელი 60 ფოლადის ლურსმნით არის მოჭედილი. ეს იმისთვის, რომ ქვაფენილზე სიარულისას განსაკუთრებული ხმა გამოსცენ. სასაცილო სანახაობაა. ცხენები ვიდადიან.
2: გერბიან საფასური. ათენი.
1: ახლა კი ყურადღება. მე შევუკვეთე 27000 ევროს ღირებულების ნომერი. ცხოვრებაში ბევრს არ ეძლევა ასეთ ნომერში ცხოვრების შანსი. მალე ნახავთ, როგორია ასეთი ნომერი. რა ხდება იქ?

0: ბიუჯეტული ტურისტისთვის ნამდვილი შველაა. 15 ევროთ ადგილი მივიღე პატარა, მაგრამ სუფთა ნომერში, სადაც კონდიციონერიც კი დამხვდა. ნომერშივე არის დუში და ტუალეტი. ძალიან ბევრ ჰოსტელში ვარ ნამყოფი და მინდა გითხრათ, რომ ასეთი სააბაზანო არსად არ შემხვედრია. საკმაოდ კომფორტულია. ცხელი წყალიც მოდის, საპონიც არის, დუში და უნიტაზი სუფთაა, პირსახოციც არის. ფანჯრიდან კი არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. სილამაზეა. სამაგეროთ ფაში უფასო ინტერნეტი და პრიმიტიული საუზმეც შედის. უცხო ადამიანებთან ერთად ცხოვრება კარგი არ არის, მაგრამ ქუჩაში ძილს ნამდვილად ჯობია. სანამ არავინ არ არის, ყველაზე დიდ ლოგინს დავიკავებ. მაგარი მატრასია, რაღაც შემერჭო.
1: გერბიან საფასური, ათენი.
0: სასტუმრო Grand Resort Lagonisi.
2: ჩემი სასტუმროა Grand Resort Lagonisi. სასტუმროში ნომრები არ არის. აქ ყოველას თავისი ვილა აქვს. საკუთარი შესასვლელით. რადგან მე დღეს მილიონერად მოვიაზრები, ავიღე საუკეთესო სამეფო ვილა. შეგახსენებთ, რომ ის ღამეში 27000 ევრო ღირს. ეს ხომ 300000 გრივნაა. ამ თანხად კიევში ბინასაც გიყიდი. აქეთ მოგწამდით? დიდრული შესასვლელი არ ჩანს. იმედია კარს მიღმა სხვა რამე დამხვდება. როგორც მილიონერს ისე მხვდებიან. მოგწამდით, მისტერ ბედნიაკოვ? მადლობა. სწორედ ასე ხვდებიან მნიშვნელოვან სტუმრებს. არავით არის სასტუმრო შესასვლელი და რეგისტრაციის პროცედურები. დაუჯერებელია. საოცარი ნომერია. Итак, რაში იღებენ ამდენ ფულს? დიდი შესასვლელი, სამი საძინებელი, მომსახურე პერსონალის ოთახი, გარდერობი, სპა პროცედურების ოთახი, პირადი აუზი, სავარჯიშო დარბაზი, ორი აბაზანა და საუნა. თუ მოგინდებათ გამოყენება, უბრალოდ ამ ღილაკს დააჭერეთ. დააყენებთ სასურველ ტემპერატურას და შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ. და უზარმაზარი ტერასა ხედით ეგეოსის ზღვაზე. ვილა 460 კილომეტრზეა გაშენებული და ის მხოლოდ 6 სტუმარზეა გათლილი. ფანტასტიკურია, სიტყვებიც არ მოყვნის. შეგიძლიათ როცა მოგინდებათ, მაშინ იცურავთ. მოეშვით და დაისვენეთ. აკაურობა მხოლოდ თქვენგან გარგულებაშია. ვილაში პირადი მსახური გემსახურება. პირადი მზარეული, მასაჟისტი, ფიტნეს ტრენერი და ასევე პირადი პიანისტიც კი. კედელზე ინტერაქტიული რუქა და მასზე კარგად ჩანს სად არის დღე და სად ღამე. უკრაინა სად არის? ეს ჩემი სამშობლოა? მოგწონთ? დიახ, მომწონს. ლიოშა, შენ აქ დაიძინებ. ეს არის შენი ოთახი. აი,

0: იოშა. აქ მე მძინავს. ადექი.
1: რა დაგემართა, ადექი?
0: გინდა პროდიუსერს დაურეკო.
1: კარგი, მე გაგაფრთხილე.
2: გერბიან საფასური, ათენი.
0: გერბიან საფასური ათენშია. აქ ძალიან მომწონს. და მე ვიმყოფები ყველაზე მაგარ სასტუმროში.

0: სოკრატეს ქუჩა.
1: ათენი დეპრესიული ქალაქია. ქვეყანა ვალებში ჩაიძირა და ყოველთვე მდგომარეობა უარესდება. ცხოვრების დონის გაუარესება ყველაფერში იგრძნობა. ქალაქის ცენტრში უამრავი მიტოვებული შენობაა. კოტორდება და იხურება ბანკები, რესტორნები, სასტუმროები. ამიტომ მიტოვებული შენობები ათენის ცენტრში აღარ არის იშვიათობა. ბოლო წლების განმავლობაში ქალაქი უამრავმა მსოფლიოს დონის სასტუმრომ და რესტორანმა დატოვა. სასტუმრო Grand Resort Lagonisi.
0: თუ ბერძენი ღმერთები ოლიმპოზე ცხოვრობდნენ, მეც მოვიწყობ ჩემს ოლიმპოს.

0: საინტერესოა, ღმერთები იხდიდნენ ღამეში 27000. თუ ასეა, ესე იგი მათაც ჩვენსავით კარგი პროდიუსერი ყოლიათ. არა, შეუძლებელია.
1: ყველაზე მეტად რამაც შემაძრწუნა, ნარკომანები არიან. მეგონა რომ საბეზნეთი ცივილიზებული ევროპის ნაწილი იყო. აქ კი დღის შუბზე პირდაპირ ქუჩაში შედან და ნარკოტიკს იკეთებენ. ნარკომანების, ნარკომოვაჭრეების და პროსტიტუციის რიცხვი დღითიდღე იზრდება. ათენის კიდევ ერთი უბედურება არალეგალი ემიგრანტებია. ქალაქში ძალიან ბევრი შავკანიანია. როგორც შევატყვე, ყოველი მეორე არაბი ან აფრიკელი ზანგია. ნამდვილად არ ვიცი, ყველა ლეგალურად არის თუ არა, მაგრამ ყოველწლიურად ათასობით არაბი, ალჟირელი და პალესტინელი ცდილობს საბერძნეთის გავლით მოხვდეს ევროპაში. მათგან ძალიან ბევრი ათენს ვერ ცდება და ქალაქი ყოველწლიურად არალეგალების შემოტევას ვეღარ უძლებს.
2: გერბიან საფასული ათენი.
1: საკმარისია ცუდი ამბები. ათენის მთავარი და ცენტრალური ღირსშესანიშნაობა აკროპოლისია. მსოფლიოში ცნობილ მთაზე გაშენებულ ქალაქში აღმართულია პართენონის ტაძარი, ათენის სავიზიტო ბარათი. სწორედ იქ ვაპირებ მეტროთი წასვლას.
0: მეტროს სადგური სინტაგმა.

0: აქაურ მეტროში ბარიერები არ არის. თუ კონტროლიორის არ გეშინიათ, შეგიძლიათ გაიაროთ, მაგრამ მაინც არ გავრისკავ. ბიუჯეტური ტურისტისთვის შესანიშნავი იდეა მომივიდა თავში. შემიძლია გასწავლოთ, როგორ დაზოგოთ 10 ან 20 ევრო. ათენში უამრავი მუზეუმია, სადაც ძველი ნაკეთობები, თავის ქალები და ლარნაკები ინახება. თუ ასეთი რაღაც გაინტერესებდა, ფული არ ყოფნით, შეგიძლიათ უბრალოდ მეტროს ბილეთი შეიძინოთ. მეტროს სადგურებში ზუსტად ისეთივე ძველ ნივთებს შეხვდებით და თან უფასოთ. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეხუთე საუკუნე. მეტროს გვირაბის გათხრისას შენებლებმა უამრავი საინტერესო სიძველე იპოვეს. აკვედუკები, ძველი აკლდამები, ლარნაკები და ქანდაკებები. გადაწყვიტეს, რომ ყველაფერი ასევე დაეტოვებინათ, დაცული მინების მიღმა. აკროპოლისის ბილეთი 12 ევრო ღირს, მაგრამ არ შემიძლია, რომ არ წავიდე. გავკოტრდი, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს.
1: გერბიან საფასური, ათენი.
2: აკროპოლისი.
0: სიტყვა აკროპოლისი შემაღლებულ ადგილს ნიშნავს. ის მართლა ქალაქის ყველაზე მაღალ ადგილას დგას და ყველა მხრიდან კარგად ჩანს. აკროპოლისი რომ არ დაიფაროს, ათენში მაღალი შენობების აშენება აკრძალულია. აკროპოლისის მთავარი ნაწილი პართენონის ტაძარია. ის მთელი ანტიკური ეპოქის სიმბოლოა. ფორმების და პროპორციების სრულყოფილება. მისით ბოლომდე ტკობაში ხელს ძალიან გისლით სამშენებლო ხარაჩოები.

0: დრო ყველაფერს ერე.
1: სადილის დროა. რესტორანი არქეონ გევსის ერთი შეხედვით ჩანს ჩვეულებრივი, მაგრამ აქ ნამდვილ ანტიკურ სიმპოზიუმზე ხვდებით.
0: კვადრატუს ქუჩა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თქვენი ოთახი მზად არის.
1: გასაგებია. ბერძნული სიმპოზიუმი ის არის, რაც თქვენ გგონიათ. სამეცნიერო კონფერენცია არ გეკონოთ. ეს არის ტრაპეზი, რომელსაც ენით აღუწერელი მხიარულება მოყვებოდა. დარბაზში მდიდარი ბერძნების სიმპოზიუმი. ასეთი იყო ანტიკური პოზა. ძველი ბერძნები თვლიდნენ, რომ ჭამის დროს აუცილებლად უნდა დაწოლილიყავი და თან მარცხენა გვერდზე. ისინი თვლიდნენ, რომ ასე უკეთდება საჭმლის მონელება.
0: უკრაინისგან განსხვავებით ათენში ერთი საინტერესო მოვლენაა. ღია ცის ქვეშ მოწყობილი კინოთეატრები. ზოგი სახლის სახურავებზეა, ზოგიც კი ბაღებში. სულ 60 კინოთეატრია.
1: კინოთეატრი თესეიონი.
0: საინტერესოა ის, რომ ასეთ კინოთეატრებში ახალ ფილმებს არ უშვებენ.
1: ფთხის ბარგალი იყო მუხუდოს პიურეთი. როგორც ჩანს, ასე ჭამდნენ ძველი ბერძნები. ხელით ჭამა ძალიან უხერხულია. ამიტომ ჩანგალი მოვითხოვე, მაგრამ არ მომიტანეს. მირჩიეს, რომ ჩანგლის მაგივრად პურის კანი გამომეყენებინა. უცნაურია, მდიდარი კაცი ხელით არ უნდა ჭამდეს.

0: პლაკას რაიონი.
1: ახლა ანდრეი ალბათ რომელიმე ძვირადღირებულ რესტორანში ვახშმობს. კარგი ხედით. გემრიელად მიირთვი, მეგობარო. ვახშამი არც მემაწყენდა. ათენში ერთი საინტერესო ბარია. შეიძლება ის მსოფლიოში ერთადერთიც იყოს. ეს არის იოგურტების ბარი. ჩვეულებრივი იოგურტის გარდა აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ სიუზმუ, აირანი, ლასი და ბიოლაქტი. ეს არის აზიური და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების იოგურტის და კეფირის ნაირსახეობა. შემიძლია ნამდვილი დეგუსტაცია მოვიწყო. იოგურტებს სხვადასხვა დანამატებით გთავაზობენ. შოკოლადით, თაფლით, ხილით და მურაბით. მე ტრადიციული, ყველაზე ცხიმიანი იოგურტი ავირჩია. მინდოდა კარგად დამდაყრებულიყავი. რაღაც საშინელებას ჭამ. არაფრის გემო არ აქვს. უგემური იოგურტი ქვია. მაგრამ ძალიან მომშევდა და ამ დროს ჰამბურგერის ჭამას იოგურტის მირთმევა ჯობია.
0: დესერტის დროც დადგა. ვაშლი, ნუში და ბერძნული თხილი. ქიშმიში და ბროწეული. ამ ყველაფერს ზემოდან მოსხმული აქვს ნაღები და თაფლი.
2: გერბიან საფასური, ათენი.
0: საღამო გადავწყვეტე ჩემს მდიდრულ ვილაზე, შესანიშნავი უკრაინული ღვინით დამესრულებინა. ფულს ტყუილად ხომ არ ვიხდი? ნომერიც არიელი ხომ არ იქნება? არა, აქედან არსად არ გავალ. ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს ბარათი სწორედ ათენში შემხვდა. სხვაგან ვერცად ვერ მოუხვდებოდი ასეთ ვილაზე.
1: სასტუმრო გრანდ რეზორტ ლაგონისი. ძირინებისა ფეისბუქო.
0: ჰოსტელი ზორბასი.
1: ძირინებისა საბერძნეთო. გამემშვიდობისა უკრაინა და დედა. კარგი დღე იყო.
2: გერბიან საფასური, ათენი. გერბიან საფასური, ათენი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ათენი.
0: ჰოსტელი ზორბასი.
1: დილით მარტო არ ვიყავი. ჩემი მეზობლები ისე გვიან მოვიდნენ.

0: რომ მათი ხმას არ გამიგია. ხილი, 1 ევრო ღირს. თუ შეიძლება 2 ცალი ეს? ინებეთ. 2.80-ის ვიყიდე. ცოტა ლეღვი და 1.5 კილო ატამი ვიყიდე. 2 ევროთ კარგად ვისაუზმებ. ციფია, რბილი და წვნიანი.
1: ზუსტად ასეთია მილიონერის ლამაზი დილა.
0: სასტუმრო Grand Resort Lagonisi.
1: ვილაზე პირადი შეფმზარეული მოიყვანეს. სწორედ მან მომიმზადა მსუბუქი ზღვისპირა ქალაქის შესაფერისი საუზმე. ლამაზად დაჭრა და გააფორმა ხილი. შემდეგ კი ყველის ასორტი. ბოლოს კი ძეხვეული. კარგია მილიონერი როცა ხარ. მაგრამ ეს არ იყო ყველაფერი. პირადი პიანისტის შესრულებული მუსიკის მოსმენა მოვინდომე. განწყობილების ასამაღლებლად. მაესტრო, რამე ხიარული დაუკარით. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ მოდესმე ასეთ სიტუაციაში ვისაუზმებდი, რომ ჩემი დილის განწყობაზე პირადი პიანისტი ისრულებდა. საუზმეზე კი პირადი მზარეული.

0: ხო, ატმის გასინჯვა ვერ მოვასწარი. ერთი ძალი. გმადლობ. ძალიან გემრიელად გამოიყურება.
1: გერბიან საფასური, ათენი.
2: საუზმის შემდეგ გადავწყვიტე ჩემი ნომრის ყველა სერვისი მაქსიმალურად ამეთვისებინა. კარგია? ცოტა ქვემოთ? ცოტა ქვემოთ. ზემოთ? მარცხნივ? აიმან. აიმან. რა კარგია. ძალიან კარგია. როგორც გუშინ გავარკვია, ათენში სანახავი ბევრი არაფერია. ამიტომ ტურისტების უმრავლესობა ათენის მაგივრად სხვადასხვა კუნძულებზე ისვენებენ. გადავწყვიტე ბერძნული კუნძულებისთვის ზემოდან გადმომეხედა. იცოდეთ, რომ ბერთმფრენის მომსახურება ნომრის საფასურში შედის. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ბორტზე მოგზანება. მე ანდრეი ვარ. საბერძნეთში 3500 კუნძულია. მათგან ნახევარი დაუსახლებელი და უკაცრიელია. კრიზისიდან ამოსასვლელად და ვალების დასაფარად საბერძნეთმა საკუთარი კუნძულების გაყიდვა დაიწყო. მაგალითად, კუნძული დელფი 1 000 000 ევრო ღირს. დიდი კუნძული იფაკი კი 50 მილიონი ევრო. კუნძულებს იმისთვის ხედულობენ, რომ კურორტები მოაწყონ და შემდეგ ფული იშოვონ. მაგრამ კერძო მომსახურებისთვისაც ხედულობენ. მაგალითად, ეს კუნძული სკორპიოსია. ის ადრე ბერძენ მილიარდერს არისტოტელე ონასის ეკუთვნოდა. ცოტა ხნის წინ კი დიზაინერმა ჯორჯიო არმანი მიყიდა. კუნძული დიზაინერს სულ რაღაც 180 მილიონი დოლარი დაუჭდა.
0: კუნძული ჰიდრა.
2: ჩემი ვერტმფრენი კუნძულ ჰიდრაზე დაეშვა. კუნძულზე სპეციალური აეროდრომი არ არის, ამიტომ ვერტმფრენი უბრალოდ გზის პირას დაფრინდა. ჰიდრა ერთგვარი ელიტარული კურორტი ნაკრძალია. აკაურ მიწებს და უძრავ ქონებას სოფლიო ბოჰემის ვარსკვლავები ყიდულობენ. კუნძულის თაყვანის მცემლებს შორის არიან ბრიჯიტ ბარდო, ოდრი ჰეპბერნი, ჯუან კოლინსი და ვალენტინო. ჰიდრა უნიკალური კონსოლია. აქ აკრძალულია ყველა სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილება. არდადის არც ერთი მანქანა.

0: მანქანა, მოტოციკლი და ველოსიპედიც კი. დაშვებულია ორი სახის ტრანსპორტი: ზღვის იახტები და კატერები და ოთხფეხა ცხოველები: ცხენები და ვირები. ვერტმფრენი ნამდვილად არ არის, მაგრამ არც ისე ცუდია. შეიძლება უმანქანოდ დისკომფორტიც კი შეგექმნას, მაგრამ ჰაერი ძალიან სუფთა. კუნძულებზე ათენისგან განსხვავებით სხვანაირი ცხოვრების წესია. სიმშვიდე და სისუფთავია და ადგილობრივები სიცოცხლით სავსე და სტუმართმოყვარე ხალხია. ქუჩაში არ გვხვდებათ მოწყალების მთხოვნელი, უსახლკარო აქ მხოლოდ კატებია, მაგრამ ისინი საკმაოდ კმაყოფილები არიან. სახლი ამ ადგილას სულ რაღაც 45000 ევრო ღირს. წარმოიდგინეთ, ჩემი სასტუმრო 27000. ნომრის მაგივრად შემეძლო სახლი მეყიდა. იქნებ შეიძლება რომ დაველაპარაკო უფროსობას და ისე მოვახერხო რომ შევძლო აქ ერთი
1: გერბიან საფასური ათენი
0: პანათინაიკოსის სტადიონი.
2: საბერძნეთი ოლიმპიური თამაშების სიმბოლოა. ალბათ არავის უკვირს, რომ სწორედ აქ მდებარეობს სოფლიოში ერთადერთი სტადიონი მუზეუმი. ეს ათენის პანათინაიკოსის სტადიონია. შესასვლელი ბილეთი 3 ევრო ღირს. ამ ფასად შეგიძლიათ მთელი დღე ისე ერნოთ სტადიონის ტერიტორიაზე და თან აუდიო გიდს უსმინოთ. ჩავრთავ და ყველაფერს მომიყვება თან გასაგებენაზე. აი ეს მესმის, აი ეს არის სტადიონი. სასწაულია. პანათინაიკოსის სტადიონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის მთლიანად მარმარილოთია აგებული. აუდიო გიდი მეუბნება, რომ პირველ რიგში დავჯდე და ყურადღებით დავაკვირდე. რითი განსხვავდება პირველი და მეორე რიგი? მართალია, აქ ორი ტახტი დგას. ეს ადგილები მეფეებს ეკუთვნოდათ. პირველი ორი რიგი კი მის ახლო გარემოცვას. სწორედ აქ, ამ სტადიონზე 1896 წელს პირველად ჩატარდა თანამედროვე ოლიმპიური თამაშები.
1: გერბიან საფასური ათენი.
0: შვიდი და უძრავი ჰიდრას შემდეგ ათენი ხმაურიან და სიცოცხლით სავსე ქალაქად გეჩვენებათ. ქუჩებში უამრავი მანქანაა. ჩემინება რომ იყოს ყველას ავგრძალავდი და მხოლოდ ვირებს დავტოვებდი გზებზე. ასე დროც მეტი დაგვრჩებოდა და ჰაერიც ბევრად უფრო სუფთა იქნებოდა. ჟანა, გოგონა, გამარჯობა.
2: ღმერთო, გამარჯობა ანდრეი.
0: როგორ გიკითხოთ?
2: ჩვენივრად. ფეხით ვსეირნობ.
0: მართალია აქ მნიშვნელოვანი სიტყვა ფეხით.
2: შენ შემთხვევაში კი ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რომ დგახარ.
0: იმედი მაქვს მალე დავიძრებით. ფული გინდა მოგცე?
2: მომეცი.
0: არა ჟანა, ვერ მოგცემ. ნახვამდის. ძალიან უნდა იღლები.
2: აბა ახლა რას მეტყვი?
0: მალე ისევ წავალ. შეგეშალა. დიდარი მე ვარ და წინ მე უნდა ვიყო.
2: ნახვამდის.
0: ჟანა?
2: რა იყო?
0: გაჩერდი და მე ლაპარაკე. ჟანა? სიმდიდრე ყოველთვის კარგი არ არის, რადგან მდიდრები ყოველთვის წინ ვერ მიდიან. ლაკას რაიონი. საიდან ხარ?
2: გამარჯობა. უკრაინიდან.
0: ხელი მომეწით. შეგვიძლია ვიმეგობროთ?
2: ისემშიან ერთყვევი მომდის. ვერაფრით ვერ უძლებ იმ არომატებს, რომლებიც სხვადასხვა რესტორნებიდან, კაფეებიდან და ტავერნებიდან გამოდის. სამწუხაროდ ფული თითქმის აღარ დამრჩა. ამიტომაც მოგრძალებულად ვივახშმებ. ასეთი ქაბაბი არასოდეს მინახავს. ლავაში ახვევენ ხორცს, კარტოფილს, პომიდორს და ბერძნულ სოუსს ძაძიქს უმატებენ. ძალიან გემრიელია. და რაც თავარია მსუყე. ოქროს ბარათი რომ მქონდეს, ახლა იქ ვიჯდებოდი.

0: გერბიან საფასური ათენი.
1: შეგახსენებთ, რომ ყველა ქალაქში ბოთლში $100 ვტოვებთ. თუ ათენში მოხვდებით, იპოვეთ ჩვენი ბოთლი და დარწმუნდით, რომ ნებისმიერ ქალაქში შეიძლება $100-ად დროის გატარება. მოისმინეთ განძის კოორდინატები: ათენი, აგორას ნანგრევები, ჰეფესტიონის ტაძრის აღმოსავლეთი კედლიდან 20 მეტრი სამხრეთით. მარცხენა მხარეს გადაუხვიეთ მინდორში და იპოვეთ 2 ეულად მდგარი კაქტუსი. სწორედ მათ ქვეშ არის დამალული ჩვენი განძი. მეგობრებო, ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს. ნაპოვნია ჩვენი ბოთლი სტამბოლში. ძველ ქალაქში დამალული ბოთლი ნასტია ანურმა იპოვა. მან რედაქციაში ამ სასიხარულო მომენტის ამსახველი ფოტო გამოგვიგზავნა. გილოცავთ. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მაყურებელი სხვა ქალაქებშიც იპოვიან ბოთლებს.
0: გერბიან საფასური, ათენი.
1: საბერძნეთში არასდროს ღინავს, მიუხედავად ამისა, აქ სავსეა ქურქების მაღაზიები. ითვლება, რომ აქაური ქურქები განსაკუთრებით ხარისხიანია. ამ ქვეყანაზე ერთხელ ვცხოვრობთ, ამიტომ გადავწყვიტე საბერძნეთში საყიდლებზე წავიდე. ქურქების მაღაზია. მიდი, ანდრეი, ეს ხომ სხვისი ფულია. მიდი, დახარჯე რამდენიც გინდა. თავიდან გადავწყვიტე, რომ ქურქი ჟანასთვის მეყიდა. ჟანა რა ზომას ხმარობს? არ ვიცი, დაახლოებით ჩემი ზომაა.
2: რამე შევარჩევთ?
1: ჩემზე დაბალია.
2: ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
1: ყველაფერს ვყიდულობ.
2: შესანიშნავია.
1: ვაჭრობასაც არ ვაპირებ.
2: შესანიშნავი კლიენტია.
1: ქურქებით ვაჭრობა და ტურიზმი საბერძნეთში იმდენად გადაჯაჭვულია ერთმანეთში, რომ მთელი მიმდინარეობაც კი გაჩნდა. ქურქიზმი. ეს არის მოგზაურობა მხოლოდ ქურქების შეძენის მიზნით. არსებობს ქურქების ტურები. ამ დროს რომელიმე ქურქის ქარხანა იხდის ფრენის, სასტუმროს და ასევე კვების ხარჯებს. შეთანხმების მიხედვით ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იყიდოთ ქურქი. თუ არ შეიძენთ, ხარჯის ანაზღაურება თავად მოგიწევთ. ეს აუცილებლად მინდა.

0: გერბიან საფასური ათენი
1: ეგეოსის ზღვაზე გაშენებული თეთრი ქალაქი ანტიკური მსოფლიოს უძველესი დედაქალაქი ადგილი სადაც დაიბადა და დღემდე ცოცხლობს ლეგენდები ღმერთების და გმირების შესახებ ათენი საოცრად რომანტიკული ადგილი იყო დღეს ასე არ არის წარსული დიდებიდან მხოლოდ ნანგრევები გადარჩა როგორც ჩანს თანამედროვე ბერძნება 1000 წლის მანძილზე ვერაჯობეს წინაპრებს და ვერაფერი მოიგონეს ისეთი რომ ახლოს მაინც მისულიყო გენიალურ აკროპოლისთან კარგად ვიცი ასეთი მოგზაურობის ფასი
2: საოცარი ნომერია

0: გზამკვლევებში წერია, რომ ამ მოედანზე შეგიძლიათ შეიგრძნოთ ბალკანური კოლორიტი.
1: გერბიან საფასურია ათენში. ყველაფერი ლამაზია.
0: ათენი ერთ მნიშვნელოვნად არ არის ძვირი ქალაქი. ორ დღეში კვებაზე 15 ევროს მეტი არ დამიხარჯავს. ევროპისთვის ეს არც ისე ძვირია. გესტჰაუსი ასევე 15 ევრო დამიჯდა. მართალია ორი მეზობელი გოგონაც ყავდა, მაგრამ საკმაოდ ნორმალური ოთახი იყო. ტრანსპორტში ასევე 15 ევრო დავხარჯე. სხვადასხვა ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების სანახავად ნაკით ბილეთებში 23 ევრო გადავიხადე. ორ დღეში სულ 65 ევრო დავხარჯე. ვერ გეტყვით, რომ ძალიან დიდი ეკონომია გავაკეთე. საკუთარ მაგალითზე კიდევ ერთხელ დავამტკიცე, რომ მოგზაურობა არც ისეთი ძვირია, როგორც გგონიათ. $100-ადაც შესაძლებელია საინტერესოდ გაატაროთ დრო ნებისმიერ ქალაქში.
1: ეს კი ოქროს ბარათის მფლობელის ორი დღის ხარჯია. 27000 დამიჯდა ევროპაში ყველაზე ძვირად ღირებული ნომერი. სწორედ ამდენი ღირდა ჩემი ვილა Grand Resort Lagonis-ში. 13000 ევრო გადავიხადე ჩემი და ჟანას კურკებში, დანარჩენი არც დამითვლია. ორი დღის განმავლობაში თითქმის 43000 ევრო დავხარჯე. ოჩახ ანდრეი. აი ამას ქვია ხარჯვის უნარი. ჟანა, შეგიძლია ჩემგან ისწავლო?
0: მიტროპოლეუსის ქუჩა.
1: გამარჯობა.
0: ანდრეი, გამარჯობა. გელოდებოდი.
1: მე?
0: რა თქმა უნდა. ჩანთა იყიდე.
1: ხო, მოგწონს?
0: როგორ მოიარე?
1: ძალიან კარგად. შენ? დაიღალე?
0: ვერც კი წარმოიდგენ, როგორ დავიღალე.
1: მაპატიე, რომ ოქროს ბარათი მე მქონდა. როგორღაც მაინც ვეცადე, დანაშაული გამომესყიდა და პატარა საჩუქარი გიყიდე.
0: მე?
1: ხო. ადრინდელივით ქვა და მცენარი არ მომიტანია.
0: ნიჟარა მომიტანე?
1: ხო, ნიჟარა. თვალები დახუჭე? მიდი, დროზე, დახუჭე.
0: ღმერთო.
1: მოგწონს? ლამაზია?
0: ქურქი მიყიდე?
1: ხო, ქურქი გიყიდე.
0: მერთო ჩემო, დიდი მადლობა.
1: ჩემთვისაც ვიყიდე. შეხედე? არ ვიცი, ქურქებში ვერ ვარ, გვევიდა, აბა. შეხედე. მითხრეს, რომ ძალიან კარგია. აბანახე?
0: ანდრიოხა, დაუჯერებელია.
1: მოგეწონა?

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა. 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით

0: ავით 4.200.000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია. ძლია ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
1: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს, რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან ამ ნიშნულოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
3: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
4: გარეთის წვიმს და ჯერ ადრე გარეთის წვიმს და სული წვიმებს მე ვგრძნობ, რომ ცივა და მე ნადრები, მაგრამ ვერ ხედავ, როგორც სიცივეს. გარეთ კი წვიმით სველიაბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა, რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწყებ.
3: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებ შენი მშვენება. შეგან შევიდღე რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება. შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება.

0: მათი გულისა თავშესაფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ დაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშქრიან კარდაკარ, ხეთა ჯარს კალათხრი, სადახარ, როგორ წვინს, როგორ თოვს, ვერ ყოვებ ვერასდროს, შენი მე სახება დამდევს თან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს ცრის, ქარი ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი, ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
2: რაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა, ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი 10 წლად გაიზარდა. ის მარტივმა კიდევა თავის მხრიდან ახალ ბარტყებს მისის დასაბამი. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.
3: ნუ აღროლებ ფულს და ოქროს ოქროს აგორი და

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს ვიცი ამ ცხოვრების მიავანჩავანი რას გაგყობს კი არა რას გოერთიანებს ეს არის მთავარი თუ ასე არ ფიქრობ ძალიანაც ცდები ტყვილად გამსარჯე და ტყვილად გაისარჯე თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამარჯვებთ
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი
2: ყველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს როცა გიყვარს შენი ქვეყანა როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახი და ყველაფერი და ყველა იმაში რაღაცა შენ არსებობის მნიშვნელობა აქვს და შენც
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის და აღლის და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონაა, რომლისაცისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებიათ, ზოგს ლექსებით გიწერიათ. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულუწრდებათ და ზოგჯერ ღამით გიტირიათ კიდეთ. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრო მუშაობთ. სიყვარულის გახანგრძლივებაზე და იდრუნეთ ცოტა.

0: უსიყვარულო. ხომ გახსოვ? უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
3: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვათ საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
2: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე. და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
3: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
2: ამ დეტალს. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვამ.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური დუბაი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. დუბაი.
1: მოგესალმებით ყველას.
2: მე და ჟანა ამოქმეებს დუბაიში გავატარებთ.
1: ღმერთო, ოქროს ბარათის გარეშე აქ რა უნდა გავაკეთო?
2: დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ვერ წარმომიდგენია.
2: შენაუცილებლად გვიჩვენებ ყველას თუ რა უნდა გააკეთო აქ ოქროს ბარათის გარეშე. შევთანხმდით?
1: კაი, მიდი ააგდე.
2: წავედით. გერბი?
1: საფასური, საფასური, საფასური. საფასური, საფასური. საფასური.
2: ჟანა. როგორი მოულოდნელი იყო. ძალიან მეწყინა.
1: ამკაბით აქ როგორ უნდა ვიარო? ხრებიც კი არ მაქვს დაფარული, შეხედე.
2: ეს ზურგჩანთა აიღე და ხრებზე მოიფარე. აბა შენიც, წარმატებები. აი, უკვე მოდის. მიდი, მიდი, ავტობუსი გელოდება. ჟანას დაელოდეთ. უკვე მოდის. აი, ახლა სულ ჟანაზე უნდა ვეფიქრო. როგორ იქნება თავისი მოშიშლებული მხრებით?
1: დუბაი განუმეორებელი ქალაქია. მისი საოცრებების დანახვისას თვალებს არ უჯერებთ. დუბაის შემდეგ კი არაფერი აღარ გაკვირვებთ. ღრუბლებს მიღმა მდგარი ცათამბჯენები, უდაბნოში თოვლი და ზღვაში აღმოცენებული კუნძულები ნამდვილი საოცრებაა. აქ შეგიძლიათ ნებისმიერი ადამიანური ფანტაზია რეალობად აქციოთ.

0: გერბიან საფასური დუბაი
1: შეიხ ზაიედის ტრასა.
2: საერთოდ მილიონერები და უნლიმიტო ოქროს ბარათის მფლობელები მერსედესებით და ლიმუზინებით გადაადგილდებიან. მაგრამ არსებობს მანქანა, რომლის ყოლის ფუფუნებაც ყველა მილიონერს ნამდვილად არ აქვს. ეს როლს-როის ფანტომია, რომლის ღირებულებაც 700,000 დოლარიდან იწყება. ზუსტად ამ მანქანით ვაპირებს სიარულს დუბაის ქუჩებში. მაშასემ გაგიკვირდებათ, მაგრამ როლს-როის არაფერი განსაკუთრებული და ექსკლუზიური არ გააჩნია. მისი ყველა საბურავიც კი არ არის სამყვანი, მაგრამ მას აქვს ყველაზე მთავარი სტატუსი. ჯორჯ, მომისმინე? ყიდულობთ მოხრილ რქას. ხო, მოხრილი რქა. ვაქირავებთ. და მოგებით ქათმების ფერმას ყიდულობთ ინდოეთში. კარგი, კოცნი, დროებით. მოდის გიხდით, საქმეები. როლს-როისის მფლობელი თითქოს მის გარშემო მოძრავ მანქანებს ეუბნება. მე რა რომ თქვენ სრული კომფორტი და სარკეების ელექტროგათბობაც გაქვთ. ჩემი მანქანა მაინც 10-ჯერ ძვირი ღირს. მოკლედ, როლს-როისი 3 ტონა ფუფუნებაა. ამ მანქანაში ყველაფერი ღილაკებზეა. უკან დავხუროთ. მაგარია. რატომ მიკვირს? ჩვეულებრივი ამბავია. ფარდები იხურება. დროა შეეჩვიო, ანდრიუშა. დროა.
1: მე 2 დღის მანძილზე მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს.
2: დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს საშინელი უსამართლობაა, მაგრამ ვერაფერს შევცვლი. როგორც ყოველთვის მე ფული არ მაქვს, ამიტომ წავალ დუბაის მეტროთი. მეტროთი. დუბაიში მეტრო პირდაპირ აეროპორტში გადის. ამიტომ ქალაქში მოსახვედრად არ მომიწევს ბევრი ფულის დახარჯვა. ბილეთი 6.50 ღირს. პირველად დუბაის ყველაზე გრანდიოზული საოცრების სანახავად გამემგზავრე. ბურჯ ხალიფას კოშკი მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობაა. ცენტრში მინდა ბურჯ ხალიფა. დიახ. 50,000 ადამიანი 4 წლის განმავლობაში აშენებდა ამ ცათამბჯენს. ეს არის 162 სართულიანი, თითქმის 1 კილომეტრის სიმაღლის შენობა. მასში განთავსებულია მსოფლიოში ყველაზე დიდებული მეჩეთი. 76 სართულზე კი უძვირფასესი აუზია. ბურჯ ხალიფა ადამიანის ხელით შექმნილი თანამედროვე საოცრებაა.
2: პირველ რიგში მეც კოშკის სანახავად წავალ, მაგრამ არა მხოლოდ დასათვალიერებლად, როგორც ამას ღარიბი ტურისტები აკეთებენ. მე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ რესტორანშიც კი ვისაუზმებ.
1: სულ კაცები არიან. ქალები არ ჩანან. მერტო, ყველგან მარტო კაცები არიან. ერთი ქალიც არ დადის. დუბაის მეტრო სრულებით არ გავს ევროპულს. ქვეყნის მკაცრი ტრადიციები აქაც გავრცელებულია. ყველა მეტროს მატარებელს ცალკე ვაგონი აქვს მხოლოდ ქალბატონებისთვის. მე ეს არ ვიცოდი და გაოცებულ არაბ მამაკაცებთან ერთად ვიმგზავრე, რომლებიც ცნობის მოყვარეობით მათვალიერებდნენ. არა და ქალების ხედან წყნარად თავიანთ ვაგონებში, როგორც ქათმები საქათმეში. დუბაის მეტროპოლიტენის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ მას არ ყავს მემანქანეები. მეტრო მთლიანად ავტომატიზირებულია და ვაგონები თავისი დადიან. მაგარია, მძღოლი არ არის. დგახარ და ათვალიერებ. რა სილამაზეა. Gold class-ში შვეიცარიც გემსახურებათ. მატარებელში არის ოქროს ვაგონი, რომლით მგზავრობაც ჩვეულებრივ ბილეთზე 2-ჯერ ძვირია. იქ თვითფრინავის მსგავსი კომფორტული სავარძლები დგას და ყოველთვის ცოტა ხალხია. ჩავდივართ.
2: მეტრო სადგური ბურჯ ხალიფა.
1: ღმერთო, როგორ ცხელა? რასილამაზეა. ის დიდი კი არა, გრანდიოზულია.
2: აი ეს მესმის. გრანდიოზულია. აი ეს ყველაზე მაღალი შენობაა მსოფლიოში 828 მეტრის სიმაღლეზე.

0: სიახლეში. იქ ყველაზე მაგარი რესტორანია.
1: ბურჯ ხალიფას ცათამჯენი არის ქალაქი ქალაქში. აუზებით, რესტორნებით, პარკებით, სასტუმროთი, სავაჭრო ცენტრებით და ვერტფრენის დასაჯდომი მოედნით. ბოლო მე-40 სართულზე განთავსებულია საცხოვრებელი ბინები, სადაც ერთი კვადრატული მეტრის ღირებულებაც $20,000-დან იწყება. ამ ქალაქში ფეხით სიარული წარმოუდგენელია. მხოლოდ ტრანსპორტით უნდა იარო.
2: გერბიან საფასური დუბაი.
1: ცათამჯენი შესასვლელში დგას სპეციალური მოწყობილობა, რომელზეც შეგიძლია მსოფლიოს ყველა მაღალი შენობები შეადარო ერთმანეთს. კოშკს რეკორდული ტემპებით აშენებდნენ, კვირაში 2-2 სართულს. 2006 წელში 50 სართული, 2007-ში 100 სართული. აბა წავედით. ინებეთ, ლიფტი 65 კმ/სთ-ში სიჩქარით მოძრაობს. წუთზე ნაკლები დამჭირდება მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობის წვერვალზე ასასვლელად. ყურები დამიგუბდა,

0: ამბობენ, რომ კარგამინჩი 100 კილომეტრის რადიუსით შეიძლება დაინახო. მოიცადე, ეს რა არის? ეს რა ჰაერია? მეგონა აქ სულ მინა იყო. ხელი კი ჰაერში მაქვს. ეცით რა სიმაღლეზე ვიმყოფებით ახლა? წარმოიდგინეთ, ეიფელის კოშკი ზემოდან ოსტანკინოს კოშკი დაადგით და სწორედ ეს სიმაღლე გამოვა.
1: საშინელება, რესტორანში არ შემიშვეს. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ პერანგი ან უკეთეს შემთხვევაში საქმიანი კოსტიუმი უნდა გეცვას.
0: ემა არის ბულვარი.
1: შემომხედეს და მითხრეს. ბოდიშს გიხდით, მაგრამ როგორი ლამაზი მაისურიც არ უნდა გეცვათ, საყელო აუცილებელია. გზის მოპირდაპირე მხარეს მაღაზიაში გამიშვეს შესაძენად.

0: Дубаи ძალიან ძალიან დიდი ქალაქია. როდესაც ბავშვი ჩდება, დუბაის მთავრობა მის ანგარიშზე $40,000 რიცხავს და 100 კვადრატულ მიწის ნაკვეთს ჩუქნის სახლის ასაშენებლად. წარმოგიდგენიათ? უფრო მეტიც, დუბაის მოქალაქეებს სრულიად უფასოდ შეუძლიათ მიიღონ განათლება მსოფლიოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში. ყველა სიკეთესთან ერთად, სახელმწიფოს ხაზინა ემირატების მოქალაქეებს ყოველწლიურად უხდის წლის ნავთობის ექსპორტიდან. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ადგილობრივები არ მუშაობენ. არც ერთი ემირატის მოქალაქე სახელმწიფოს გადასახადები და დოტაციები საკმარისია კარგი ცხოვრებისთვის. მოსახლეობის 75% ირანიდან, ეთიოპიიდან და პაკისტანიდან ჩამოსული ემიგრანტები შეადგენენ. სწორედ ისინი ემსახურებიან ემირატების მდიდარ მოქალაქეებს. ამის მოსმენის შემდეგ თქვენ თუ გადაწყვეტ დუბაიში ჩასვლას და მოქალაქეობის მიღებას, ტყუილად ნუ გეკნებათ ამის იმედი. ემირატებში მოქალაქეობა მხოლოდ შთამომავლობით გადაეცემათ. შერეული ქორწინებისას გაჩენილი ბავშვებიც კი ვერასოდეს გახდებიან დუბაის მოქალაქეები. რესტორანი ატმოსფერო.
1: ეს რესტორანი ყველაზე მაღალი ადგილია მსოფლიოში. ბურჯ ხალიფას 122 სართულზე მდებარეობს. და ასევე მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორნად ითვლება. $100-ზე ნაკლები ღირებულების შეკვეთას თუ მისცემთ, არც კი მოგემსახურებიან. გმადლობ, დიდი მადლობა. იცით რა მითხრეს ახლა? მითხრეს, რომ 2 დღის წინ ამ მაგიდასთან კელი ბრუკი იჯდა. აი ასე. მაგრამ წარმოდგენა არ მაქვს, ვინ არის კელი ბრუკი. არასდროს გამიგია. აბა რა მოგვიტანეს? მე უკვე ვცნობ ძვირადღირებულ რესტორნებს. აქ უზარმაზარი თეფშებით ძალიან პატარა პორციები მოაქვთ. ვერმიშელი ქათმით. ძალიან ჰგავს სკოლის სასადილოს ვერმიშელს, მაგრამ არა უშავს, გემრიელია. ცოტა კეჩუპიც რომ დაემატებინათ, ძალიან მოუხდებოდა. დაახლოებით რომ მიხვდეთ ფასებს, გეტყვით რომ ერთი ნაჭერი ყველი და რუკოლის პატარა კონა 450 გრივნა ღირს. ბოლოს კი შემწვარი ხორცი მომიტანეს.
0: აქვე ახლოს ოქროს ზოდების ავტომატი დგას. რა თქმა უნდა, ეს მდიდრებისთვისაა. რა სილამაზეა. აქ იყიდება 1.5 გრამიანი და 1 უნცია ოქრო. შესაბამისად, ფასები $50-დან $1500-მდე მერყეობს. ავტომატი ღებულობს მსხვილ კუპიურებს და პლასტიკურ ბარათებს. ოქროს ბარათი რომ მქონდეს, ამას ვიყიდიდი მაცივარზე მისაკრავი სუვენირის ნაცვლად.
1: 610 ადგილობრივი ვალუტა. თქვენ გგონიათ მილიონერებისთვის ადვილია? წახვალ ყველაზე ძვირფას რესტორანში სპეციალურად შეიძლება პერანგს, იქ კიდევ ყველაფერი უგემურია. ლუკმა ყელში არ გადაგდის.
2: გერბიან საფასური. დუბაი.
0: მეც მომშივდა და როდესაც ადგილობრივი სამზარეულო დავინახე, გოგრილაც ვერ ჩაუვარე.
1: რესტორანი ატმოსფერო.
0: სასადილოში უამრავი აღმოსავლელი მამაკაცი აღმოვაჩინე. აქაც არც ერთი ქალი არ იყო. აქ ქალები საერთოდ არ არიან. არც ერთი ქალი არ არის. ჩემს გამოჩენაზე კაცები ცოტათი შეშფოთნენ. როგორც ხვდები, აქ არ უნდა დავჯდე. მიუხედავად იმისა, რომ მაქ უამრავი ხალხი იყო, მე სრულიად მარტო ვიჯექი ერთ დიდ მაგიდასთან. ერთმა კაცმა თავისი ნივთებიც კი წაიღო ჩემი მაგიდიდან. ყველა კეთროვანივით მიყურებს, უცნეური შეგრძნებაა. ყველაფერი ჩემი ჩაცმულობის ბრალი ყოფილა. აღმოჩნდა, რომ ისლამის ტრადიციებით ქალებს სასტიკად ეგრძალებათ ფეხების და მხრების მოშიშვლება. დეკოლტეზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ეს გარყვნილებათ და

0: უსირცხვილობა თითლება. ამ დროს მე შემოვედი. ყველა მე მიყურებს, მერედგებიან და მიდიან. ეტყობა ჩემია, ყოფნა არ სიამოვნებთ. მერე მე რა ვქნა, სხვაგან საჭამო. უფრო მარტივად რომ აგიხსნათ, მათვის კაფეში შემოსული მოშიშვლებულ მხრიანი ქალი, იგივე რაც ჩვენთან სრულია ჩიშველი ქალი რომ ნახოთ მეტროში. მე მგონი ახლა შუბს გამიხრეტენ. ჩანგლები და ყოვზები აქ არა აქვთ. რამდენადაც ვიცი, ესე უნდა მივირთვა. ძალიან ცხარეა. ცხარეა. ვერ შევჭამ. არა, ვერა.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
2: გადავწყვიტე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროში ბურჯ ალ არაბში გავჩერებულიყავი. ქართულად არაბეთის კოშკი ეწოდება. ყველას გვინახავს სასტუმრო იალქნის ფოტოები. ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სასტუმროა და ის კატასტროფულად ძვირია. ნახეთ როგორია სასტუმრო შიგნით. და რა არის მასში ისეთი განსაკუთრებული, რომ შვიდი ვარსკვლავი დაიმსახურა. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო კლასიფიკაციით მხოლოდ 5 ვარსკვლავი არსებობს. ძველი ბალადიას ქუჩა.
0: როგორც უკვე გითხარით, დუბაის მოსახლეობის 75%-ს მომსახურე პერსონალი შეადგენს. ძირითადად ეს არის ინდოეთიდან, პაკისტანიდან და ფილიპინებიდან ჩამოსული ხალხი. ახლა გიჩვენებთ ბრწყინვალე დუბაის მეორე მხარეს. ამ კიბით საწყობის სახურავზე ამდივართ. სადაც ის ადამიანები ცხოვრობენ, რომლებმაც დუბაის ყველა საოცრება ააშენეს. გამარჯობა, საიდან ხართ?
2: პაკისტანიდან.
0: პაკისტანიდან?
2: დიახ.
0: როგორც მითხრეს, აქ 25 ადამიანი ცხოვრობს. აქ რას აკეთებთ?
2: მუშაობთ.
0: მუშაობთ?
2: დიახ.
0: ჩვენ უკრაინიდან ვართ. გადაცემას ვიღებთ.
2: არ არის პრობლემა.
0: აი აქ ცხოვრობენ ისინი. ისინი სულაც არ არიან შავი მუშები. მაგალითად, მამეთი ტაქსისტია. იუსუფი მობილური ტელეფონების მაღაზიაში გამყიდველია. სუჯანი კი ბანკის თანამშრომელი. რამდენადაც ხვდები აქ, საჭმელს ამზადებენ. აქ ცეცხლს ანთებენ. მათთან საუბარში შევიტყვე, რომ დუბაიში საცხოვრებელი სახლები ძალიან ძვირი ღირს. ნორმალური სამსახურის შემთხვევაშიც კი ფინის დაქირავება ძალიან რთულია. ამიტომაც უწევთ აქ ცხოვრება. აქ ერთი ადგილი თვეში $100 ღირს. არ მესმის, როგორ შეიძლება ასეთ პირობებში ცხოვრება. საშინელებაა. ყველა იმაზე ოცნებობს, რომ მეტი ფული იშოვონ, დაიქირაონ ოთახები და თავიანთი ოჯახები გადმოიყვანონ. მიუხედავად იმისა, რომ პაკისტანელები ბინძურ სოროებში ცხოვრობენ, მაინც კარგ შემოსავლიან მუშაკებად ითვლებიან. მათ $100-იანი საცხოვრებლის დაქირავება შეუძლიათ მაშინ, როცა სხვები თვეში მხოლოდ $50 გამოიმუშავებენ. დუბაის პოპუნების ფონზე ემიგრანტ მუშაკთა ცხოვრება იკარგება, მაგრამ ერთ დღესაც რომელიმე მათგანი რომ არ გავიდეს სამსახურში, დუბაის ზღაპრული სამყარო წამში დაიმსხვრევა. სასტუმრო ბურჯ ალ არაბია.
2: აქ ნომრის მინიმალური ღირებულება დღეში $1000-ია. აქ ყველა სტუმარს პირადი ბატლერი ყავს მიმაგრებული და ყველა ნომერში ჭკვიანი სახლის სისტემაა დამონტაჟებული. ცნობილი დუბაის სასტუმრო შიგნიდან გიგანტურ ღრმულს მოგაგონებთ. მას აქვს უზარმაზარი ჰოლი, გრანდიოზული აკვარიუმი და ჭერი, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. სასტუმროს გასაფორმებლად პრინციპულად მხოლოდ ძვირფასი მასალაა გამოყენებული: ნატურალური ქვები, ძვირფასი ხის მასალა და ძვირფასი ლითონები. სასტუმროს ტერიტორიის 8000 კვადრატულზე მეტი მაღალი ხარისხის ოქროთია მოპირკეთებული. სასტუმროს მფლობელებისთვის ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მისთვის 7 ვარსკვლავი მიენიჭები.

0: გაჩვენათ. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ასეთი კლასიფიკაცია არ არსებობს, ბურჯალარაბში ჩვეულებრივი ნომრები ნამდვილად არ არსებობს. აქ 202 ორსართულიანი ნომერია და ყველაზე პატარა 169 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. ყველაზე დიდი კი 780 კვადრატულ მეტრს. ყველაზე დიდი ნომრის აღება მინდოდა, მაგრამ ოთახი დაკავებული იყო, ამიტომ ჩვეულებრივ ორსართულიან ლუქს დავჭერდი. ბოდიშს გიხდით? ახლა გავგიჟდები. ძალიან მაგარია, სასაული ხედია. უზარმაზარი ფანჯრები. გიჟდები, როდესაც ოთახის კედელი მთლიანად ვიტრაჟულია. ძალიან ძვირფასი ნომერია. უზარმაზარი მისაღები თავისი ლაუნჯ ზონით. ბარი, მოოქროვილი ავეჯი, ბროლის ჭაღები, ფარჩა. მეორე სართული. და მეორე სართულზე არის გარდერობის ოთახი. წარმოუდგენელი ზომის საწოლი. და აბაზანა ჯაკუზით. ეს ლამაზი აბაზანა ჩემია. კონწონს, ჯაკუზი, შხაპი. რომ მოინდომო, აქ 50 ადამიანს თავისუფლად დაატევ. მაგალითად, პაკისტანელებს. მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემია. გარდა ამისა, როგორც ჩვენ რუს და უკრაინელ ტურისტებს ჩვევიათ სასტუმროებიდან პირსახოცების, ჩუსტების და სხვა ნივთების საღება, აქ ძალიან მშვიდად შეგიძლიათ ჰერმესის 100 მილილიტრიანი სუნამო მიითვისოთ. ნომერში ყველაფრის მართვა ერთ მართვის პულტშია მოთავსებული. მისი დახმარებით შეგიძლიათ შეცვალოთ მიკროკლიმატი, განათება, მართოთ ტელევიზორი და მუსიკალური ცენტრი. შემიძლია გიჩვენოთ ტელევიზორში არხების გადართვა. ელემენტარულია. MTV და აი ისიც. ხვდებით, ცხოვრება მშვენიერია.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: არაბებს ძალიან მკაცრი წესები აქვთ. მათ ეკრძალებათ დალევა, მოწევა და თავისუფალი სექსუალური ცხოვრების წესი.
2: ღამის კლუბი ბუდუარი.
0: მაგრამ დუბაის ღამის კლუბები საწინააღმდეგოზე მეტყველებს. სასმელი თავზე საყრელი და მოწევასაც არავინ ერიდება. არაბი კაცები მხოლოდ ლამაზი გოგონების გაცნობით არიან დაკავებულები. შემდეგ კი ერთად მიდიან. ვინ იცის სად? ყველამ იცის, რომ აქ უამრავი გოგო სწორედ ამისთვის ჩამოდის. ამიტომ დროა მოვდუნდეთ.

0: იმდენი შამპანური შევკვეთე, რომ ეკრანზე ჩემი მისალმებაც კი გამოისახა. ხედავთ, მისტერ ანდრეი. ეს ჩემი ბოთლია. ძალიან ლამაზი ხარ. დეირას რაიონი.
1: რატომ ღაც მეგონა რომ დუბაიში ისევე როგორც სხვა ცივილიზებულ ქალაქებში მარტივად ვიპოვიდი $15-20 ჰოსტელს. მაგრამ ნურეს უკაც რავად. დუბაიში დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის საერთო საცხოვრებლები უბრალოდ არ არსებობს. თითქოს ეს არ შეეფერება ადგილობრივ წესებს. სასტუმროები კი სასტუმროები ძალიან ძვირია. მე 7 სასტუმრო შემოვიარე, მაგრამ $100-ზე ნაკლებად ვერაფერი ვიპოვე. ეს 300 დირჰამი ღირს, თითქმის $100. მადლობ, არმინდა. დიდი მადლობა, ძვირია. დიდი მადლობა. მთელი ჩემი სამოგზაურო გამოცდილების მანძილზე თავი ასე ცუდად პირველად ვიგრძენი.
2: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: საიდ, გაიყვანე ეს ჰაერზე. საიდ, გიჭირავს? წნარად, წნარად, წნარად. წნარად. საიდ, გაიყვანე ჰაერზე. ყველაფერი რიგზეა. ყველაფერი რიგზეა. ბარბარა სტრეიზანდი. კი, კი, ყველაფერი რიგზეა. დარა. ეს რა მომსახურება? უნდა გელოდოთ? დიდი მადლობა.
1: დიდხანს დავდიოდი ქუჩებში და ვფიქრობდი, სად უნდა გამეთენებინა ღამე. არჩევანი არ მქონდა და ერთადერთ გამოსავალს მივაგენი.
0: სიკას რაიონი.
1: გამიღეთ. არის აქვინმე. გამარჯობა. კუკუ. ой, hello. გამარჯობა, ისევ მე ვარ. ну. короче, я შეიძლება ამაღამ თქვენთან დავიძინო. თან მოუყევი რომ წასასვლელი არსად გქონდა. რა თქმა უნდა, ისინი გაოცებულები იყვნენ. მათთან პირველად იყო სახში უცხოელი თეთრკანიანი ტურისტი, თანაც ქალი, რომელიც ღამის გათევას თხოვდა. თავიდან ცოტა შეშფოთდნენ, მაგრამ შემდეგ სრულიად უანგაროდ დამითმეს ერთი ოთახი, სადაც წყნარად დაძინებას შევძლებდი. მართალი გითხრათ, მათგან ასეთ დახმარებას არ ველოდი. წარმოგიდგენიათ, 18 პაკისტანელს ძინავს იქითა ოთახში. სხვა დროს ასე არასოდეს გავრისკავდი, მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს. ისინი საკმაოდ კეთილგანწყობილები იყვნენ ჩემს მიმართ. ჩემი აზრით, შეიძლება მათი ნდობა.

0: გერბიან საფასური დუბაი გერბიან საფასური დუბაი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. დუბაი.
1: სიკას რაიონი.
2: დილამშვიდობისა. ღმერთო, საერთოდ ვერ გამოვიძინე. რა თქმა უნდა, მთელი ღამე ვნერვიულობდი. მეზობლები მთელი ღამე არ გაჩუმებულან. არავის არ ვურჩევ ესეთ პირობებში ღამის გათევას. მით უმეტეს ქალბატონებს. მე ძალიან გამიმართლა. ეს პაკისტანელები ნამდვილად კარგი ადამიანები აღმოჩნდნენ. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა და ნახვამდის. სასტუმრო ბურჯალარაბი.

0: იცი, ორ სართულიან, $3000 ნომერს რომ დაიქირავებ და დივანზე ჩაცმულს გაგეღვიძება.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: ძველი ბალადიას ქუჩა.
2: $100 დუბაიში ვერსად ვერ ნახავ გასართობს. ამიტომ ჩემთვის ბაზარში გასეირნებაც კი სასიხარულო ამბავი იყო. თავიდან ვერ მიხვდებით აქ რას ყიდიან. რაღაც ხეულები ფესვ

0: ნაკლები ქვები. აქვე ვნახე ნატურალური ინდიგო საღებავის ბურთები, რომლითაც ჯინსებს ღებავენ. სანელებლების მთები, ლიმონის და დარიჩინის ჩხირები, ვანილი და ზაფრანა. აქ ნატურალური ვიაგრის რამდენიმე სახეობასაც კი წავაწყდი. ეს ნატურალური ვიაგრაა?
1: სულ ცოტა უნდა ჩაყარო წყალში ან ჩაიში და ნახევარი საათით ადრე ძინძინამდე.
0: დგდგ?
1: ჰო.
0: გამყიდველმა მომახსენა, თუ ცოტა ჩაყრი ჩაიში, ნახევარ საათში იქნება დგდგ. ვერ გეტყვით ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ალბათ კარგი რამეა, ამას ავიღებ.
1: იმოქმედებს, 100%-იანი გარანტია აქვს.
0: 100%-იანი?
1: თუ არა და უკან მომიტანე.
0: თუ არ მომეწონება, ბობრუნდები, პასუხს მოგთხოვთ.
1: აი აქ ჩემი ნომერი წერია.
0: დაგირეკავთ.
1: დამირეკეთ.
0: თუ არ იქნება დგდგ, დაბრუნდები. ხომ გესმით ჩემი?
1: კარგი.
0: კარგი, რა ღირს?
1: 80.
0: 80 რა?
1: დირჰამი?
0: არა, ძვირია.
1: და ლამაზი ქალბატონისთვის 75.
0: ლამაზი ქალბატონისთვის 75. იცით, მგონი მე ისეთი ლამაზი ვარ, რომ ამის გარეშე შევძლებ დგდგს. თქვენი მისამართი და ტელეფონი მაქვს და ვისაც დაჭირდება, თქვენთან გამოუშვებ.
2: გერბიან საფასური, დუბაი.
1: ჯერ კიდევ 50 წლის წინ დუბაის ადგილას მკვდარი უდაბნო იყო, სადაც ბედუინების ნახევრად ველური ტომები და აქლემები ცხოვრობდნენ. ეს ადგილი დღესაც უდაბნოდ დარჩებოდა ამ ადგილას ნავთობი რომ არ აღმოეჩინა. როგორც კი ნავთობის მოპოვება დაიწყეს, ქალაქმაც დაიწყო ზრდაგანვითარება. დღესდღეობით არაბეთის ემირატები დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი სახელმწიფოა. სახელმწიფომ უბრალოდ არ იცი საწაიღოს ამდენი ფული. და სწორედ ამიტომ ყოველწლიურად აქ უზარმაზარ ერთიმეორეზე გლობალურ პროექტებს ახორციელებენ. სოფლიოში ყველაზე დიდი აეროპორტი, ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი, ყველაზე მაღალი შვიდვარსკვლავიანი სასტუმრო. განსაკუთრებული ადგილი ხელოვნურ კონძულს უკავია, რომელსაც პალმის ფორმა აქვს. მას ასეც შეარქვეს, ჯუმეირის პალმა. პალმის ტოტებზე განთავსებულია სასტუმროები, ხოლო ყველა ფოთოლზე დიდრების და ცნობილი ხალხის უძვირი ფასასივილებია. უკეთესად რომ მენახა, თუ როგორ ცხოვრობს ხალხი ამ კუნძულზე, გადავწყვიტე გაფრენა და სწორედ კუნძულზე პარაშუტით გადმოხტომა. საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. $300 ღირს. დუბაიში არ იყო კარგი ზღვის სანაპირო. ამიტომ ასეთი რთული ფორმის კონძულით სანაპირო გაზარდეს 500 კილომეტრით და ახლა ყველა ვილა სანაპიროს პირველ ზოლშია.

Андрей. Андрей, аквар. Андрей. როგორც გაგარინმა თქვა, წავედით. წავედით. საერთოდ არ მეშენია. არ მეშენია. არ მეშენია.

სახელმწიფო სამომავლო პროექტებში კიდევ ორი პალმის კუნძული და 300 კუნძულიანი არქიპელაგი შედის. ამ არქიპელაგს დედამიწა ეწოდება და ის ჩვენი პლანეტის რუქის მინიატურული გამოსახულებაა. ყველა კუნძულს თავისი მფლობელი ეყოლება, მაგრამ არაბებს ესეც არ ხოფნით. მათ ასევე გეგმაში აქვთ მზის სისტემის პლანეტების ფორმის ხელოვნური კუნძულების გიგანტური კომპლექსის აშენება. ასევე დაგეგმილია ყურანის გამონათქვამების ფორმის არქიპელაგის მშენებლობა.

0: მას ვეღარ ვიღებ.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: ალფაჰიდის ქუჩა.
2: დუბაიში ყველაფერი გახსენებთ იმ ფაქტს, რომ თქვენ მუსულმანურ ქვეყანაში ხართ. მაღაზიის ვიტრინებიც კი. ეს არაბული მოდური სახლის მაღაზია. არჩევანი უზარმაზარია. შავი კაბა და რა თქმა უნდა, ისევ შავი კაბა. ასეთი არაბული მოდა. ჰიჯაბი, თავსაბურავი, რომლის გარეშეც მუსულმანი ქალი გარეთ ვერ გამოდის. ნიკაბი, თავსაბურავი.

0: გურავი, საიდანაც მხოლოდ თვალები ჩანს. ჩადრი. სამოსი, რომელიც ქალს თავიდან ფეხებამდე ფარავს. და ბოლოს ფარანჯა. ის ყველაზე დახურული ტანის სამოსია. ფარანჯადან კანის არც ერთი ნაწილი არ უნდა ჩანდეს. ხშირად ვერც კი გაარკვევთ, რომელია წინა და რომელი უკანა მხარე. ჰიჯაბის გარდა სხვა სამოსის ტარება არ არის აუცილებელი. ბევრი მუსულმანი ხშირად საერთოდ არ აჩვენებს სახეს უცნობებს. პასპორტის ფოტოსთვისაც კი არ იხსნიან მას. ასეთები უსაბუთოდ დადიან.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: კუნძული პალმა ჯუმეირა.
2: პალმა ჯუმეირას კომპლექსი ახლოდან სულ სხვანაირია. ციდან ის საოცრად ჩანდა. მიწაზე კი საოცრად უსიცოცხლო ადგილია. იმის გამო რომ ხელოვნურ არხში წყალი დაგუბებულია ჰაერში საშინელი სუნიტრიალებს. ჩემთვის გაუგებარია რატომ უნდა გადაიხადო ასეთ ადგილას, ასეთ ვილებში რამდენიმე მილიონი დოლარი. მე ნამდვილად არ გადავიხდიდი. თითქოს ყველაფერი ძალიან ლამაზია. გარშემო სიმშვიდე და სიმდიდრეა. აი აქ უამრავი ფულია ჩადებული და ლამაზია, მაგრამ ჩემთვის ნამდვილად ხელოვნურია. საბავშვო ატრაქციონი დგას და არც ერთი ბავშვი არ თამაშობს. აქ სიცოცხლე არ არის.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: სათხილამურო ცენტრის კი დუბაი.
2: დუბაის ყველაფერში პირველობა უნდა. მათ ახლო აღმოსავლეთში უდაბნოს ცენტრში პირველი სამთო სათხილამურო კურორტი შექმნეს. ტემპერატურა უცვლელია, -3 გრადუსი. აქ არის რამდენიმე სათხილამურო ტრასა. ყველაზე გრძელი 400 მეტრის სიგრძის არის. აი ასე უდაბნოში თოვლიან თებზე ვსრიალებ. დუბაიში სასწაულებს ქმნიან, მეგობრებო. ცოტათი უცნაურია, რომ სათხილამურო კურორტი შენობაშია. პროფესიონალები ალბათ გრძნობენ განსხვავებას ხელოვნურსა და ბუნებრივ თოვლს შორის, მაგრამ სხვა მხრივ ყველაფერი კარგად არის. ცივა, ტრასა კარგია, დაცემა კი უფრო უმტკივნეულოა. მაგარია. მომწონს. ყველაფერი ისეა როგორც ჩვენთან, კარპატებზე. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ დუბაიდან უახლოესი სათხილამურო კურორტი რამდენიმე 1000 კილომეტრის მოშორებით არის, მაშინ ეს ადგილი მსოფლიოს მერვე საოცრებაა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ცხელ დუბაიში გავიყინებოდი.
0: $45 ჯერ კიდევ მაქვს, დრო კი მიდის. ვერაფერი მოვიფიქრე იმის გარდა, რომ მთელი ფული სლალომში გადამეხადა. ყურადღება, არაბული სლალომი.
2: რუბელ ხალის უდაბნო.
0: დედა, დედა. არა, საით, საით. ძალიან საინტერესო გასართობია. ყველა სტრესშველის. სპორტის სახეობას სენდ სერფინგს უწოდებენ. ზოგი თვლის, რომ ეს ოკეანის ტალღებზე სრიალზე უკეთესია. ქვიშის გორის სიმაღლემ შეიძლება 200 მეტრსაც მიაღწიოს.

0: მაგარია.
1: გერბიან საფასური დუბაი.
2: დუბაი ლამაზი და საოცარი ქალაქია. ეს დედამიწის უმდიდრესი ადგილია, მაგრამ დამეთანხმეთ, რომ $100 ქუჩაში არ ყრია და ამიტომ ამ ბოთლში თქვენთვის $100 დავმალავ. მოისმინეთ დუბაის განძის კოორდინატები. პალმის კონძულების შიდა მხარე. დადექით სასტუმრო ატლანტისის მთავარი შესასვლელის პირდაპირ და გზიდან გადაითვალეთ 5 ნაბიჯი. ერთ-ერთი ქვის ქვემოთ თქვენ ჩვენს განძს მიაგნებთ.

0: დაიმახსოვრეთ, თუ აქ ირანელებზე ადრე მოხვალთ, $100 თქვენი იქნება.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: ის რასაც ახლა ხედავთ, ეს მხოლოდ დასაწყისია. მილიონობით მუშახელმა კიდევ უამრავი სასწაული უნდა ააშენოს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დუბაი ნავთობიდან შემოსული მოგების მხოლოდ 10% იყენებს. მისი ძირითადი შემოსავალი ვაჭრობა, ტურიზმი და უძრავი ქონების გაყიდვა. ეს ნამდვილი საოცრება. 64 მკვდარი უდაბნოს ცენტრში. ეს ჩემი ბოთლია.
2: კეთროვანივით მიყურებენ. ოქრო, ეს მდიდრებისთვის არის.
0: დაუჯერებელია.
2: ყველა სტრეშველის, თქვენს გირჩევთ. მინა მეგონა და ჰაერი ყოფილა. ხელი გარეთ გავყავი.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
2: დუბაი საკმაოდ ძვირადღირებული ქალაქი აღმოჩნდა. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, უფულოდ აქ ჩამოსვლას არ გირჩევთ. ძალიან ცხელა. ყველაზე მეტი ფული გართობაზე და ექსკურსიაზე დავხარჯე. სულ $70. დანარჩენი გადაადგილებაში და კვებაში დაიხარჯა.
0: სად და დუბაიში ნამდვილად გამოგადგებათ ოქროს ბარათი. 3000 გადავიხადე ყველაზე ძვირიან სასტუმრო ბურჯალ არაბში. ამდენივე დაჯდა მილიონერების მანქანის Rolls-Royce ფანტომის ქირაობა. დისკოთეკაზე მშვენივრად გავერთე. კლუბში $1600 დავხარჯე. დანარჩენი კი ტრელმანებში წავიდა. რესტორნები, პარაშუტი, სნოუბორდი და ეს ყველაფერი კი თითქმის $8000 გამოვიდა. კიდევ ბევრს დავხარჯავდი, მაგრამ დრო ნამდვილად აღარ მაქვს.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ გაატარე დუბაიში 2 დღე უფულოდ?
2: არ დამიჯერებ. უდაბნოში სნოუბორდითვის რეალე.
0: შანაშენ ქვიშაზე ის რეალე, მე კი უდაბნოში თოლზე ვის რეალე. გესმის, თოლზე წარმოგიდგენია უდაბნოში სნოუბორდით თოლზე.
2: მე ბურჯ ხალიფაზე ვიყავი.
0: სოფლიაში ყველაზე მაღალი შენობა. ძალიან კარგია, მაგრამ მე იქ ვისადილე კიდეც 122 სართულზე.
2: მე 124-ზე ვიყავი. მაგრამ მინდა გითხრა, რომ დუბაიში უფულოდ ვერაფერს გააკეთებ.
0: როგორ 124-ზე იყავი? ზემოთ კიდევ იყო სართული.
2: ხო, სულ ზემოთ ავედი. იქიდან გადმოვიხედე.
0: ეს არ ვიცოდი.
2: მაგაში მაინც გაჯობე.

0: ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა, რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
2: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბეშოს ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში.

0: ყოფნის ნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
1: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს, სწორედ ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში, ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ
0: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
1: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
0: ქვეყანა იქნებოდა.
1: არ ვიცი უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო დღევანდელთან შედარებით უკეთესი.
2: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ამჟამად თბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლავთ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი სხვადასხვა დროს კურირებდა მადნეულის სამთო გამამდიდრებელ კომბინატს, ტყიბულისა და ტყვარჩელის ნახშირის მომპოვებელ მაღაროებს, ჭიათურის მანგანუმის მომპოვებელ მაღაროებს, ფოთის გემჩენებელ ქარხანას, რუსთავის აზოტის ქარხანას, ქუთაისის საავტომობილო ქარხანას, ბაიკალ-ამურის მაგისტრალის საინჟინრო სექტორს. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას. ომარ მარგველაშვილი 5 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ომარ მარგველაშვილი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. ომარ მარგველაშვილი, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები.
3: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა და ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
4: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და ერთი მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგი.

0: გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის, ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: თქვენ გვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი?
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
1: რაღაც სპეციალის გაგრძელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით?
2: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე მძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში, სხვა სამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეების
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ფლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას?
2: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვა სადმე ელჩათ იმ შუაზიურ ქვეყანაში, ნებში თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
1: ირმა და
2: უნდა გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
2: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
2: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ესე იგი, ახლაც ეს პანდემია ხელს გვიშლიდა, იმიტომ რომ განსხვავებული ფორმატი აქვს საერთოდ ასეთი ტიპის შეხვედრებს. სხვა ემოცია, სხვა ტიპის ურთიერთობა არის. განსხვავდება ამბიონის ქადაგებისგანაც, განსხვავდება ინტერნეტ ლექციებისგანაც და საერთოდ რაღაც სხვა ტიპია რა ეს შეხვედრების. ხოდა ნახოთ აბა თუ გაგძლდება ესეთი ტიპის შეხვედრები შევხედავთ. რაც თავარია, რაც თავარია, თვითონ აქ

ასეთი ტიპის შეხვედრები შევხედავთ. რაც თავარია, თვითონ აქ ქრისტიანული მისტიკა ქვია და ადამიანი ამას ერთხელ მაინც თუ გამოცდის თავის ცხოვრებაში, მე ვფიქრობ, უგუნური უნდა იყოს, ეს კარგად ვთქვათ, და ცოტა უფრო ვულგარულად სულელი უნდა იყოს, რომ ამაზე შემდგომ უარი თქვა, იმიტომ რომ იმას დიდი ბედნიერება რომ განიცადო, შენში განიცადო ღმერთის შეხება, ამას დიდი ბედნიერება ადამიანს არ აქვს. ხო, ამიტომ სულერად მაცხოვრებელი ადამიანების შეკრება ეკლესიაში ეს ცალკე ფენომენია კიდე, მაგრამ ასეთი შეხვედრების დროს, აი ჩვენ რო ვართ, ხო თქვენ ბევრი აქ მორწმუნე ხართ, მაგრამ ეს პანდემიამდე შეხვედრები რო იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი მოდიოდა, რომელსაც არ ქონდა სულიერი ცხოვრება დაწყებული, ან ძიების პროცესში იყო, ან საერთოდ არ რელიგიური იყო, ესეთი ადამიანებიც მოდიოდნენ. ხა იქიდან რანაყოფს ღებულობდით ამ ადამიანებში, ხა მე ამას ხო ვერ მივადევნებ, მაგრამ ეს ღმერთმა უწყის თითოეული ადამიანის გულში და სულში რა ხდება. ხო და თვითონ ის ფაქტი, რომ აი ადამიანებს აქვთ ეს ინტელექტუალური საზდოს მიღების სურვილი, მათ შორის არა რელიგიურ ადამიანებსაც, და ამისათვის კარგავენ დროს, ხარჯავენ გარკვეულ სახსრებს, მოდიან თქვა მთელი საღამო იმის აგრეთ რომ სადღაც გაერთონ, ჯილებიან თქვა თეთრ 2 საათს უძღვნიან ამ ყველაფერს, ეს თავისთავად მისასალმებელია და კარგია. ეხლა დღევანდელი თემა, რომელსაც ჩვენ სამართალი და რელიგია როგორც მითხეს, მსგავსება და განსხვავებები. ნებისმიერი თემა, რომელიც ქრისტიანობასთან შეხებაში არის საინტერესო, თუმცა თქვა რელიგიას ვეხებით, სამართალი და რელიგია, ბუნებრივია რომ ჩვენ ქრისტიანობას გულისხმობთ. ოღონდ ამ შემთხვევაში, როცა ქრისტიანობას გულისხმობთ, ხაზი გვინდა გაუსვათ, რომ ქრისტიანობა ჩემთვის პირადად და ამაში დამერწმუნება ყველა ის ადამიანი, ვისაც სულიერი ცხოვრების რაღაც ასპექტები გამოუცდია თავის თავზე, რელიგია, რომელიც აი საყოველთაოდ არის გავრცელებული და ადამიანის რაღაც რელიგიურ ცხოვრებას ნიშნავს, აღნიშნავს ან გარკვეულ რელიგიურ სისტემაში, რელიგიურ ერთობაში თანამონაწილეობას, მყოფობას, ნომინალურს თუ აქტიურს, აი ამისგან განსხვავდება ქრისტიანობა და თუ ამისგან არ განსხვავდება ქრისტიანობა, მაშინ ეს ქრისტიანობა ხარვეზიანია. იმიტომ რომ ძალიან თავისუფლად შეიძლება იყოს ადამიანი რელიგიური ისე, რომ მას არანერი კავშირი რეალურად ტრანსცენდენტულ სოციალ ყოფიერებასთან ან უღმერთთან არ კონდეს. ხოლო აი ქრისტიანობა სწორედ აქეთკენ არის მოწოდებული და როცა ჩვენ სამართალზე ვისაუბრებთ და რელიგიაზე, მსგავსებასა და განსხვავებაზე, ჩვენ დავინახავთ, შეძლებს დაგვარათ ახლა ამ დროის მოკლე მონაკვეთში, რომ სამართლებრივი ნორმები და თქვათ ადამიანის ყოფისადმი თქვათ იურიდიული მიდგომები ძალიან ბევრ შემთხვევაში თანხვედრაშია სამოქალოქო სამართლისა, ძალიან ბევრ შემთხვევაში თანხვედრაშია რელიგიურ სამართალთან, ძალიან ბევრ შემთხვევაში. და ამ ხრივ ქრისტიანობა იყო რევოლუცია საერთოდ სამყაროში. თორემ ქრისტიანობა მისეთი უცნაური რამე მოიტანა, რომელმაც თავდაყირა დააყენა საერთოდ ყველაფერი. საერთოდ ქრისტიანობა როგორ ცივილიზაციაში ვრცელდებოდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტიანობა გავრცელდა რომის იმპერიაში. უპირველეს ყოვლისა გავრცელდა მის ბერძნულ ენოვან ნაწილში და შემდეგ ლათინურში. ამას თუ მეტნაკლებად ისტორიას გადავხედავ, ძალიან მსუბუქად, ამასათვის ისტორიკოსობა საჭირო სულაც არ არის, ჩვენ ნახავთ ღვთისგანგებულება როგორ ამზადებს ამისათვის კაცობრიობას. ალექსანდრე დიდი მაკედონელი, რომელიც ქმნის უზარმაზარ ბერძნულ ენოვან იმპერიას, ეს იმპერია იშლება მისი გარდაცვალებიდან მალე და იქ ერთ-ერთი მეოთხე მთავარი პტოლემეოსი, სულთა პოლიტიკური მიზნით, შეიძლება რელიგიური მიზანიც ჰქონდა მას, მაგრამ უფრო მეტად პოლიტიკური მიზნით, ის თარგმნის ძველი აღთქმის წიგნებს, ათარგმნინებს, რა თქმა უნდა, ძველი აღთქმის წიგნებს ბერძნულ ენაზე. და როდესაც უფალი მოდის ამ სამყაროში და როცა უკვე იუდეა რომის პროკურატურის გამგებლობაში იყო, რომის პროკურორი მართავდა პილატე, ანუ დაქვემდებარებაში, არასრულ დაქვემდებარებაში, სრული ანექსირებული, სრულად არ იყო ანექსირებული ფორმალურად, თავის მეფეც კი ყავდა, მაგრამ ეს მეფე უკანონო მეფე იყო, უბრალოდ რომის იმპერიას ეს
როგორც მარიონეტი ჭირდებოდა.

მაგრამ თავი მისი მართველი იყო რომის პროკურატორი, პროკურორი. და ესე იგი ეს პერიოდი უკვე ისეთი პერიოდია, როდესაც იმდროინდელმა ცივილიზაციამ, ბერძნულ-ენოვანმა ცივილიზაციამ იცის ძველი აღთქმის შესახებ, იცის ერთი ღმერთის იდეის შესახებ. და ზოგადად ეს რომაული ცივილიზაცია, როგორი ცივილიზაცია, რომაული ცივილიზაცია, სადაც ქრისტიანობა ვრცელდება. სამართლებრივად, ვიცით, ახლა ეს რომის ცნობილი რომაული ცივილიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. და დღევანდელი სამართლებრივი ნორმები, კანონები ძირითადად ისევ მასია დაფუძნებული. ფილოსოფიურად და ენობრივად ბერძნულენოვანი იყო, სადაც პირველ რიგში ქრისტიანობა იწყებს გავრცელებას. შემთხვევითი არ არის, რომ მოციქულები ბერძნულ ენაზე წერენ. და ლათინურად უკვე ითარგმნება აქედან გამომდინარე. პირველად ეს ბერძნულად იწერება. ანუ თავისთვის ერთადერთი ლუკა მახარებელი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომელმაც კარგად იცის ბერძნული, იმიტომ რომ ლუკა უაღრესად განათლებული ადამიანია და ხო, დანარჩენ შემთხვევაში ცოტა შეიძლება იქ პრობლემებიც პავლეზე ვერ გეტყვით. პავლე კარნახობს ძირითადად და ამიტომ თლათ ვერ ვიტყვით სტილისტურად, იმიტომ რომ ის კარნახობს და წერენ. ხო, და ლუკა მახარებელი განსხვავებით თქვა თუნდაც იოანე მოციქულისგან, მისი სტილი უფრო გამართულია, იმიტომ რომ ბერძნული მან კარგად იცის. და ესე იგი, როგორია რომის იმპერია მაშინ? აი სამართლებრივი ეს ნორმები, საი და რომელიც მთელი სამყაროსათვის მნიშვნელოვანია, რას ეფუძნებოდა? ეს არის წარმართული კულტი, რიტუალი. და რომაელებს ქონა ძალიან პედანტური დამოკიდებულება. ეხლა ამას რატო უსვავხას მიხვდებით? ესე იგი, ძალიან პედანტები იყვნენ, ძალიან თითქოს რელიგიური საზოგადოება იყო, მაგრამ ძალიან პრაგმატულები იყვნენ. უკიდურესად პრაგმატულები იყვნენ რომაელები და ესე იგი უაღრესად შეზღუდული იყო ეს რომის იმპერიის თავისუფალ მოქალაქეზე, მონებზე არ არის საუბარი, თავისუფალი მოქალაქის ცხოვრების წესი აი ამ კულტით, რელიგიური კულტით უაღრესად შეზღუდული იყო აგრძალვებით. და თითოეული ეს რიტუალი ზედმიწევნით უნდა შესრულებული იყოს, ფორმულა ზედმიწევნით უნდა თქმული იყოს და ასე შემდეგ. და ძალიან ხისტი მიდგომა იყო და მაგრამ ამ ხრივ არც იუდეა იყო განსხვავებული, არც იუდეაში იყო თავი განსხვავებული პოზიცია, ყველა მისი ძველი აღთქმის მთელი აღძალვების სისტემა, მცნებები, რამდენიმე ასეული მცნება ჰქონდათ იუდეველებს. ჩვენ ახლა 10 მცნება არის ეს ესე იგი 10 ცნებაში დაკრისტალებულია, კონცენტრირებულია ყველაფერი ის, რაც გაბნეულია რამდენიმე 10 ცნებაში, მათ შორის არის ძალიან უმძიმესი წასაკითხათაც არასასიამოვნო ცნებები და ეს ნიშნავს თუ როგორი ველური ზნე ჰქონდათ იმ დროინდელ ძველ ადამიანებს, რომ აუცილებელი იყო, რომ აისა თუ ის ცნება კანონის სახით ყოფილიყო, აგრძალული ყოფილიყო სასიკვდილო განაჩენის თქვათ საფრთხითაც კი სხვაგვარად შეუძლებელი იყო. და ესე იგი, თვითონ ამ კანონების არსებობით ხვდებით, რომ როგორი აუცილებელი იყო, როგორც რომის იმპერიაში, ისე ვთქვათ იუდეაში, ესეთი ხისტი კანონები, რომელიც უკავშირდებოდა რელიგიურ კულტს, როგორც ძველ აღთქმაში, ასევე ესე იგი რომის იმპერიაში. იმიტომ რომ ეს კანონები რომ არ ყოფილიყო ასეთი, ნუ ადამიანს იმდროინდელი საზოგადოება, პლიანად იმდროინდელი საზოგადოებაში პლიანად მოირღვეოდა ტრადიციული ზნეობრივი ნორმები. და ვერც ის კულტურული გარემო ვერ შეიქმნებოდა, რასაც ზოგადად ძველი აღთქმის იუდაური გარემო ქვია კულტურული და რომის ცივილიზაცია ქვია, ვერ შეიქმნებოდა. და აი მე მაგალითისათვის ეს ხშირად მითქოს ძველ აღთქმაში უკაცრავად ესეთი ცნებაც არის, რომ ესე იგი კანონის სახით რომ ეგრძალება ადამიანს თავის დედასთან თანაცხოვრება, ხო საშინელებაა, მაგრამ აი ესეთი კანონი არსებობს, ხო გესმით, კანონი რა შემთხვევაში არსებობს? როცა ესეთი ფაქტები ხდება,

сахарებაშიც მაგა იგივე ქალებისადმი დამოკიდებულება როგორ იყო ვინ მოусმენდა რომის იმპერიაში ქალს ქალს საერთოდ სახელიც არ ქონდა აი თქვენ რომის იმპერიაზე ფილმები თუ გინახავთ ხო აი კლავდია ვიღაცა ქალს ქვია კლავდია ეს თქვა ეს არის გვარი რომელიც მამის გვარი ანუ ქალს სახელი არ ერქმეოდა ფათაშორის არც ვაჟებს სახელი 4 ვაჟს ერქმეოდა სახელი პირველი მეორე მესამე მეოთხე და მეხუთედან მოყოლებული, ესე იგი, ოღონ ლათინურად ერქვა მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, ესეთი სახელები ერქვა და ქალს საერთოდ სახელი არ ქონდა, მამის გვარი იყო, ესე იგი, რაღაც ესეთი ფორმა მიცემული ქონდა მამის გვარზე, ეს იყო ქალის სახელი. და ქალი ითვლებოდა არსებად, რომელსაც ჭირდებოდა მუდმივი პატრონობა და მის სიტყვას არანაირი წონა არ ქონდა. ეს იყო, ხა, გამონაკლისები რა თქმა უნდა იქნებოდა ყოფი ცხოვრებაში, მაგრამ მაგრამ კანონის დონეზე ესე იყო და წარმოგიდგენიათ ქრისტიანობა უკვე სახარებაშივე მოციქულები როცა იშველიებენ მოციქული რო წელს სახარებას ისე რომ დაამტკიცოს რომ ქრისტე აღდგა ამისათვის იქ წელს რომ ქალებმა ნახეს წარმოგიდგენიათ როგორი გარღვევა უკვე ამ მიმართულებით ასე ესე იგი მოკლედ ქრისტიანობამ არნახული რელიგიური თავისუფლება მოიტანა და აი თქვათ კითხვა ასე რომ დავსვათ რატომ იყო ესეთი ხისტი კანონები ძველახთქმაშიც და რომის იმპერიაშიც იმდროინდელ ყველაზე ცივილიზებულ სახელმწიფოში რომლის კანონმდებლობაც დღემდე ყვებავს თანამედროვე ესე იგი თანამედროვე სამართალს იმიტომ რომ ადამიანი ყოფილიყო კარგი კეთილი სანიმუშო მოქალაქე და არ ყოფილიყო საშიში საზოგადოებისათვის და მისი ცხოვრების წესი არ ყოფილიყო დესტრუქციული სამშობლოსათვის, რომელსაც რომის იმპერია ერქვა და იქ იუდეა ქვია. ანუ ადამიანის კარგობისათვის იყო ეს ყველაფერი. მე კითხო რა დავსვათ. აი ერთმანეთს დაუპირისპიროთ. როგორი უნდა იყოს ადამიანი? კარგი? კარგი ხომ უნდა იყოს? და ამიტომ იყო ეს ხისტი კანონები. და ქრისტიანობა პრინციპში ამ კითხვას ესე დეკლარირებულად არ ამბობს, მაგრამ ამ კითხვას სვავს თავისი აი ამ სიახლის შემოტანით. როგორი უნდა იყოს ადამიანი? კარგი თუ თავისუფალი? მე ამას შეგნებულად უპირისპირებ, იმიტომ რომ ბუნებრივია ადამიანმა თქოს, რომ კარგიც იყოს და თავისუფალიც. მაგრამ ეს მარტივად არ არის საქმე, კარგიც იყოს და თავისუფალიც, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანი რომ აიძულო იყოს კარგი, ის კარგავს თავისუფლებას და ქრისტიანობა მოიტანა ეს სიახლე. ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი. რა თქმა უნდა, იდეალურ სიტუაციაშია ეს და იდეალიზმისაგან ყოველთვის შორს ვართ, ამიტომ ქრისტიანობაში არსებობს კანონები, ქრისტიანობაში არსებობს მცნებები, მაგრამ ახალ აღთქმას თუ გადავშლით, ჩვენ უფრო მეტად აკრძალებს ზე მეტად იქ ვნახავთ თავისუფლებას, ვიდრე აკრძალებს განსხვავებით ძველი აღთქმისა. აი მე მინდა რამდენიმე ამონარიდი წავიკითხო წმინდა წერილიდან. სადაც გამოჩნდება რომ ქრისტიანობა სწორედ თავისუფლებაზე აკეთებს აქცენტს და ესე იგი ნებისმიერი და ამით გვეუბნება რომ ნებისმიერი კანონი მათ შორის რელიგიური ზნეობრივიც ადამიანს ზღუდავს და ართმევს თავისუფლებას და თავისუფლების გარეშე ქრისტიანობამ ეს პრინციპი დააყენა თავისუფლების გარეშე ვერ შეიმეცნებ ღმერთს იმიტომ რომ ღმერთი არის აბსოლუტურად თავისუფალი არსება თავისუფლების გარეშე იმიტომ ვერ შეიმეცნებ ღმერთს რომ ის მაშინ სხვა როგორც სიმდაბლის გარეშე ეს თითქოს მეტნაკლებად გასაგებია სიმდაბლის გარეშე ვერ შეიმეცნებ ღმერთს იმიტომ რომ ღმერთი არის მდაბალი თავისუფლების გარეშეც ვერ შეიმეცნებ ღმერთს იმიტომ რომ ის არის თავისუფალი უფრო მეტი შეიძლება თქვა მორჩილების გარეშე ვერ შეიმეცნებ ღმერთს იმიტომ რომ ღმერთი არის მორჩილი და სიყვარულის გარეშე ვერ შეიმეცნებ ღმერთს იმიტომ რომ ღმერთი არის სიყვარული მეტნაკლებად აი ეს ყველაფერი გასაგებია ადამიანისათვის, აი მორჩილება შეიძლება არ იყოს გასაგები და აი თურმე თავისუფლებაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია. არ ახარ თავისუფალი ვერ შეიმეცნებ ღმერთს. როგორც მაგალითად არ შეგვიძლია ხშირად მომყავს ხოლმე ეს მაგალითი, არ შეგვიძლია ჩვენ ინფრაბგერების გაგება, აქ რო ეხა ინფრაბგერებით იყოს გაჟღერებული, თქვათ, რაიმე გენიალური მუსიკა, სიმფონია, ხო? რატომ ესე იგი გადაიტან სხვა ოქტავა უფრო იქითა ოქტავაში უფრო რომელიც ადამიანს არესმის და ყველაფერი იგივე ნებისმიერი კომპოზიცია შეიძლება დაუკრა ინფრაბგერებში ან ულტრაბგერებში ნებისმიერი კომპოზიცია ვერცეც ვერაფერს ვერ გაიგებ და ამ დროს შვენიერი მუსიკა იქნება იმიტომ რომ ჩვენი სმენის აპარატი იმ დიაპაზონში რასაც ინფრაბგერები ქვია და ულტრაბგერები არ მუშაობს
ესევე ადამიანი არ არის თავისუფალი.

მას არ შეუძლია დაიგოს ღმერთი როგორია და ვინ არის. ამიტომ სახარებაში ჩვენ ხედავთ, რომ როდესაც აი შაბათის, რატო პრინციპულად შაბათს, სულ შაბათს რატო აკეთებს ამ სასწაულს? სულ შაბათს რატო ეხმარება? Ну, პრაგმატული მიზეზი ისო შაბათის სინაგოგაში ხალხი იყრიბება, მაგრამ ეს არ არის მთავარი მიზეზი. სხვა დროსაც შეიძლება და ამის გაკეთება პრინციპულად აკეთებს ამას უფალი. და მე იმიტომ რომ მე ეს თქواس, რომ კაცი კი არ დაიბადა შაბათისთვის, არამედ შაბათია კაცისათვის და ადამიანს ათავისუფლებს ამ შაბათის, ანუ კანონის წნეხისაგან. მაგრამ ისინი ხო ამას ვერ ხვდებიან. იმათ ხო სასკრილო განაჩენი გამოაქვთ ქრისტესათვის. სწორედ იმიტომ, რომ მათ ვერ წარმოუდგენიათ თავისუფლება, რომ მნიშვნელოვანია. ამიტომ ვერ ცნობენ ქრისტეს. ერთიღა გაქშენ, აი ეს მდიდარი ჭაბუკი რომ მიდის და ესე იგი რა გავაკეთო იმისათვის, რომ მარადიული სიცოცხლე დავემკვიდრო. და ეს გახსოვთ ეს მდიდარი ჭაბუკი, როგორ ცხოვრობს? ცხოვრობს ისე, რომ უფალს ის უყვარს. ადამიანი ცხოვრობს სწორად, ზნეობრივად, რელიგიურად და სიკეთით. მას აქვს ღვთისაგან წყალობა, იმიტომ რომ მდიდარია. ამ შემთხვევაში სიმდიდრე მისთვის წყალობაა, ღვთის ნიშანია, ძველად ხმაში ესე იყო და მას ეს რაც ჰქონდა არ მოუპარავს და თავის შრომით განმოგლე მდიდარი ადამიანია ღვთის წყალობით. რელიგიური ყველაფერი, კეთილ ყველაფერი, ყველაფერი სიკეთია, აცნებას იცავს, ყველაფერს აკეთებს. და უფალს რო უყვარს, ეს ჩვენი ვარაუდი კი არ არის. უფალი პირდა იქ სახარებაში წერია, შეხედა უფალმა და შეუყვარდა. რასინ შეუყვარდა? ხო, მანამდეც უყვარდა, გასაგებია, ხო? უფალს უყვარს ეს ადამიანი. თავის სიკეთის გამო, რელიგიური ცხოვრების გამო, სარწმუნოების გამო, ზნეობის გამო. გესმით, აი ეს არის. და უფალი და ეს ადამიანი, მაგრამ ეს ადამიანი კმაყოფილი არ არის და ეკითხება, ესე იგი, რა უნდა გავაკეთო მე, რომ მარადიული სიცოცხლე მქონდეს? შენგან წყალობა მაქვს, მაგრამ მე მარადიული სიცოცხლე მინა. და უფალი უნება, რაც გავს, გაყიდე მეც გლახაკ და გაქონდეს საოჯე ცათა შინა, მოведა შემომიდე ქმე. ანუ გარეგანის ჯული აქვს ამ ადამიანს, მაგრამ უფალი უნება, ერთი რამე გაკლია, ჩემთან ცოცხალი ურთიერთობა. პიროვნებისა პიროვნებასთან. ანუ კანონში ყველა კანონს ასრულებ შენ, ყველა კანონს. მე შენ მიყვარ ხარ, შენ ყველა კანონს ასრულებ, მაგრამ შენ არა გაქვს ჩემთან თავისუფალი ურთიერთობა. გახსოთ ცნობილი ქალწულების იგავი, 10 ქალწულის იგავი, 5 ბძენი, 5 სულელი, ხო? გახსოთ ეს იგავი როგორ არის და ის 5 ქალწული სულელად წოდებული. რატომ არიან სულელები, ხო? რატომ არიან? ისინი ხო მორწმუნეები არიან, რელიგიური ცხოვრება აქვს, წმინდა ცხოვრება აქვს, ქალწულება ამ შემთხვევაში სიწმინდის ნიშანი, ხო, როგორც სიწმინდის ნიშანი და სიმბოლო. უფალი რა შეუნება მათ? გეტყვი თქვენ, არ გიცნობთ, არა გიცნით თქვენ. ისმით ყველაფერი აქვს ამ ადამიანებს, მაგრამ უფალთან ცოცხალი ურთიერთობა არ აქვს, თავისუფალი ურთიერთობა არ აქვს. ესეც ნიშანია იმისა, რომ ესე იგი მთავარი სწორედ ეს არის. და აი ზეთის არარსებობა, ზეთის, აი რელიგიური ცხოვრება შეიძლება კონდეს და ზეთი არ გქონდეს, ზეთი გამოგელია, იმიტომ რომ ეს ზეთი სწორედ პიროვნული ურთიერთობაა, ცოცხალი ურთიერთობაა აღმერთთან. ხო, მე მსგავსი რაღაცაა, როცა ადამიანები ასევე რელიგიური ცხოვრებით ცხოვრობენ და თქვენ მე მეტყვით, უფალი ეუბნება, რომ შენ წინა შევჭამდით, სვავდით და უბანთა ჩვენთაზე და გვასწავლებდი, ანუ გვასწავლიდი კიდევაც და ვჭამდით და სვავდით და ზოგი კომენტატორი ამბობს წმინდა მამა, რომ ეს ნიშნავს, რომ მთელი ყოფა ცხოვრება ჩვენი შენ თვალწინ იყო და გისმენდით. და ზოგი ამბობს, რომ ეს იგი არა მარტო გისმენდით, არამედ ვეზიარებოდით, ჭამდით და ვსვავდით, როგორც შენ დაგვევარე, ვინ შეჭამს შენ ხორცს და შენ სის მე მასთან ვარ. ანუ ყველაფერს ვაკეთებდით, ყველაფერს. და ნახეთ უფალი როგორ ეუბნება, არ გიცნი ვინანი ხართ. არ გიცნობ. განმეშორონი ჩემგან ყოველნი მოქმედი უსჯულოებისანი. ყველაფერს ასრულებენ და მაინც უსჯულოებაზე მიუთითებს უფალი. იმიტომ რომ მათ არ აქვს თავისუფალი ურთიერთობა პიროვნული უფალთან. სნად ჭეშმარიტი. ჭეშმარიტება თავად ქრისტეა და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებ თქვენ. ანუ ჩვენ ხო ქრისტიანობა გვეუბნება, რომ ღმერთი მოვიდა ადამიანად. ქრისტიანობა მარადიული სიცოცხლე არის, როცა შენ იესო ქრისტეში დაინახავ ღმერთს და მისი მას მიენდობი, მისი რწმენა გაქვს, მას მიენდობი. ეს ორი რამ ფაქტორი აუცილებელია. ანუ ჭეშმარიტება, რომელიც მოვიდა ადამიანად, მე ჭეშმარიტება დავინახე. სანთ ჭეშმარიტი, ანუ იცანით ქრისტე, იცანით ქრისტე. და რას აკეთებს ქრისტე მერე? ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებს. ანუ პირველი ნიშანი შენი ქრისტიანობისა ეს არის თავისუფლება. ამას ხას იმით

то усвал, როცა ჩვენ საუბრობთ სამართალზე, სამართლებრივი ნორმები, ამაზე კიდე შევეხები, ხო ეს ვთქვით, რომ აი სამართალი რა არის, სამართლებრივი ნორმები, იურიდიული მიდგომა. მე ვაშავებ და ვიშჯები და მე არ ვაშავებ და არ ვიშჯები და რომ არ დავისაჯო, ამიტომ არ ვაშავებ და აქ სად არის ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან, აქ სად არის ღმერთთან მამაშვილური ურთიერთობა, სად არის თავისუფლება, მეშინია და არ ვაშავებ. ერიგე, თუ ეს წნეხი მაქვს, რომ არ დავაშავო, არ დავაშავო, არ დავაშავო. ახალმოსულ ადამიანებს ეკლესიაში ჭირთ ხოლმე ეს, რომ ესე იგი, ვაი მე იქ ეშინია, რომ რაღაც ისე არ გააკეთოს, რომ არ დაისაჯოს, რომ არ დაისაჯოს. სულ ამის შიში აქვს ხოლმე. აი კიდევ ერთი ამონარიდებინა წაგიკითხოთ. ხოლო თქვენ არ ახართ ხორცთა შინა, არამედ სულთა, ანუ სულიერად ცხოვრობთ. იმ შემთხვევაში თუ სული ღვთისა დამკვიდრებულია თქვენ შორის, თუ თქვენში ღვთის სულია, თქვენ სულიერად ცხოვრობთ. ვისაც სული ქრისტესი არ აქვს, იგი ქრისტესი არ არის. ამას რომელთა მიმართ ეპისტოლეას. ხოლო ისინი, ვინც ღვთის სულით ცხოვრობენ, მე თან თარგმნი აქვს ძველ ქართულად არის. ესენი არიან ღმერთის შვილები. და მე აგძელებს. ღმერთის შვილ, როგორც კი ღმერთის შვილს ახსენებს, მე აგძელებს. რამე თუ არა მიგიღებია სული იგი მონებისა, რომ კიდევ შიში იცხოვროთ, არამედ მიგიღებია სული შვილებისა, რომელთაც ღმერთს მამას უწოდებთ. ხედავთ? და პირველი სიტყვა, რომელიც ჩვენ გვასწავლა უფალმა, როგორ რა ურთიერთობა უნდა ქონდეს ღმერთთან, მამა არის. მამათე, ანუ ჩვენში უნდა ჩვენ აღზარდოთ საკუთარ თავში ღმერთის შვილი. და თუ ღმერთის შვილს აღვზდით, ჩვენ შიში აღარა ვართ, ჩვენ აღარ გვეშინია, რომ ჩვენ გვიყვარს იგი და გვართ თავისუფლები. მიგიღებიას სული მონების აღარა გვაქვს, არამედ შვილების სული გვაქვს. და მე აგზელებს, რომ უფალი სულია, ხოლო სადაც უფლის სულია, უფალი სული ნიშნავს, რომ ესე იგი უფალი ტრანსცენდენტ, მაშინ ეს სიტყვა არისო. უფალი ტრანსცენდენტულია, ღმერთი ტრანსცენდენტულია. ღმერთი წესისა და კანონის მიზეს შედეგობრიობის მიღმა არის, ღმერთი საერთო სხვაყოფიერება, ესეთია, ღმერთი ამას ნიშნავს, ღმერთი სულია და მე აქედან გამომდინარე ღმერთი არის თავისუფალი. ანუ იქვიაო თავისუფლება, ღმერთი რაღან ესე იგი სულია, ანუ ტრანსცენდენტულია, ამიტომ თავისუფალია, აი როგორც კანტი ამბობდა ფილოსოფოსი, თუ ადამიანი ერთია სამყაროში, ოდესღაც ერთი ადამიანი მაინც ერთხელ მაინც ყოფილა თავისუფალი, ესე იგი ღმერთი არსებობს, იმიტომ რომ თავისუფლება შეუძლებელი არსებობდეს ადამიანში, როგორც ამ სამყაროს ერთ-ერთ რაღაც ნაწილში, თუ არ არსებობს ამ თავისუფლების გარანტი ტრანსცენდენტული ღმერთი, იმიტომ რომ ამ სამყაროში თავისუფლება არ არსებობს, ყველაფერი ერთმანეთში ჩაკირულია. და ესე იგი სადაც ღმერთია, იქ არის თავისუფლება და აი თავისუფალი ადამიანი უკვე ხო ხედავს ღმერთს, როგორც წერია ეს კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეა და ღვთის ხატის მსგავსებისკენ მისწრაფის დიდებითი დიდებათ. ანუ მუდამ ესე იგი ვითარდება, ანუ ასეთი ადამიანი მუდამ თავისუფლება აქვს ღმერთში, იგი ვითარდება ღმერთის მსგავსებისკენ, ასე შეიძლება ვთქვათ. და შემდეგ კიდევ ერთი რამ, თავისუფლებით, რომელიც ქრისტემ ჩვენ გაგვანთავისუფლა, ამ თავისუფლებაში მტკიცეთ იდექით და მონობის უღელს ნუ თავს იდებთ, ანუ კვლავ მონობის უღელს ნუ დაიდებთ. და თუ მონობის უღელს დაიდებთ, მაშინ ესე გამოდის, რომ თქვენ ისევ ჟული დგინათ სიმართლე, ანუ წესის და კანონის შესრულებით თქვენ გინდათ, რომ ღვთის წინაშე გამართლდეთ. და ასეთებიო ქრისტეს კარგავთ. ქრისტეს კარგავთ ასეთები. და მადლისაგან განშორებულები ხართ, ანუ საღვთო ენერგია აღარ არის თქვენში და ჩვენ ღმერთის შვილები ხდებით მხოლოდ საღვთო ენერგიით. ხოლო თქვენ ხართ თავისუფლებისათვის მოწოდებული, ოღონდ მე გვეუბნება, თავისუფლება ისეთი რამეა, რომელიც შეიძლება ბოროტად გამოიყონ, როგორც ლუასა ფთათქარიძე იყენებდა თავისუფლებას ბოროტად, მისი თავისუფლება იყო დეგრადირებული იქამდე, რომ რომელი საჭმელია ერთია, ხო? ამიტომ თავისუფლებას ხორცის მონობათ ნუ გამოიყენებთ, ამას ამბობს უფალი. აი ესია და ხოლო თუ ესე იგი აი თავისუფლებით იცხოვრებთ, ისევ ჟულის, ანუ კანონის წნეხის ქვეშ აღარ ახართ. თავისუფალი ადამიანი კანონის წნეხის ქვეშ აღარ არის. და მე ასეთი ადამიანს ناقოფები გამოვაქვს და ეს ناقოფები სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, სულგძელება, სიტყვება, სიკეთე, სარწმუნოება და ასე შემდეგ, ეს ცნობილი სიტყვები გალატელთა მიმართ ეპისტოლეა. კიდევ ერთი რაც მე მინდა გითხრათ, ესე იგი რომაული საზოგადოება კიდე რითი იყო მნიშვნელოვანი, ეს
მათ შორის ფილმებშიც კარგად ჩანს, თუ კარგი მეტნაკლებად ფილმია რომის იმპერიაზე.

ოჯახის კულტი იყო. ანუ ესე იგი წარმართული საზოგადოება რო იყო, სულაც არ ნიშნავს რომ ის იყო უზნეო საზოგადოება. იმიტომ რომ ეს კიდევ მეორე ეს ხისტი კანონები არსებობდა, თუ ამ კანონებს ადამიანი არ ღვევდა, ეს რელიგიური კანონები იყო, რომელიც სახელმწიფო დონეზე იყო ასული. თუ ამ კანონებს ადამიანი არ ღვევდა, ხდებოდა განდევნა ესეთი ადამიანის, მოძულება ესეთი ადამიანის და შერცხვენას, ესე იგი ფაქტურად ესეთი ადამიანი მარტო რჩებოდა. და ესე იგი უჯრედი აი ამ რომაული ცივილიზაციის პირველადი უჯრედი იყო ოჯახი. ოღონ ოჯახი იყო ოჯახის თავი, იყო ძალიან როგორ გითხრათ, აი საკრალ აი მისი საკრალური პოზიცია ჰქონდა ოჯახის თავს. ოჯახის თავი თქვა 100 წელი როეც ცოცხლა, ხო იმას ხო შვილები ყავდა, შვილიშვილები ყავდა, კიდე შვილი, იმათ შვილები, იმათ შვილები, უამრავი თაობა, ხო? ყველანი ეს იყო ერთი ოჯახ, ერთ ოჯახს წარმოადგენდა, რომლის უფროსი თავი იყო, ოჯახის უფროსი და სანამ ის ცოცხალი იყო, მას პრინციპში ჰქონდა ოჯახში აბსოლუტური ძალაუფლება. და ეს მოდელი, ეს იყო აი რომაული არსებობის ყოფის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი და ეს პრინციპი ვრცელდებოდა უფრო ფართე თქვათ გლობალურად თვით იმპერატორის ტახტამდე და იმპერატორი იყო მთელიერის мама. და ისიც საკრალური პიროვნება იყო. ინდონეზე რო ხდებოდა იმპერატორების გაღმერთება, იცით ახლა ეს რომის იმპერიაში როგორ იყო, იმპერატორის ღმერთობის კულტი არსებობდა და როგორც წინაპრებისადმი, წარმართულ მათ ესე იგი წარმართულ პანთეონში ყველა გარდაცვლილი ადამიანი იყო ესე იგი თაყვანის სემის ობიექტი. და მით უმეტეს ოჯახის უფროსი სანამ ცოცხალია ისედაც თაყვანის სემის ობიექტი იყო და მით უმეტეს იმპერატორი. ამიტომ იმპერატორისადმი ღვთაებრივი თაყვანისება იყო ფუნდამენტი რომის იმპერიის. წარმოგიდგენიათ ახლა რომ ესე იგი ქრისტიანობა როგორ საძულველი იქნებოდა რომის იმპერიისათვის. ქრისტიანობა რომელიც გვეუბნება რომ პატივი მივაგოთ დედას, მამას, ეს აუცილებელი პირობაა, ვიცით ხო? უფროს და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ქრისტიანობა ასევე რომელიც პატივს მიაგებს სახელმწიფო ძალაუფლებას, ამას პავლე მოციქული როგორ ხაზგასმით ამბობს, სახელმწიფო ძალაუფლებას უნდა პატივი მივაგოთ, იმიტომ რომ ღვთისგან დადგენილია ეს სახელმწიფო იერარქიული სტრუქტურა. მიუხედავად ამისა, ქრისტიანობა ახდენს დესაკრალიზაციას ოჯახის უფროსისა, იმპერატორისა და ხელისუფლების ამ იერარქიული, ესე იგი სახელისუფლებო იერარქიის დესაკრალიზაციას ახდენს. ანუ ეს არ არის ღვთაება, არ შეიძლება ღვთაებრივი თაყვანისცემა, კატეგორიულად არ შეიძლება. და წარმოგიდგენიათ, როგორი საძულველი იქნებოდნენ ქრისტიანები. ხო, კითხვა შეიძლება გაშლას, იუდეველები რატო არ იყვნენ საძულველი? იუდეველებიც როგორ არ იყვნენ საძულველები, ვერიტანდნენ, მაგრამ იუდეველობა იყო დაკონსერვებული ერთ ადგილას და რაღაც მეტნაკლები ავტონომია ქონოდა. ქრისტიანები მთელ რომის იმპერიაში გავრცელდნენ. გესმით? მათ შორის ესე იგი შეაღწიეს საიმპერატორო კარში შეაღწიეს და ანუ ყველგან მოედნენ ქრისტიანები და ამაზე გაგიჟდნენ. და იმიტომ რომ ისინი რას თხოვდნენ ქრისტიანებს? კაცო, აი ჩვენი იმპერატორია რა, ერთი ორი მარცვალი დაუგდეგ სამსხვერპლოზე რა, ერთი ორი საკმეველი გადააგდი ან ხორბლის მარცვალი. მე გულში რაღაცნა ისერწმუნა, ეს გარეგანი რიტუალია, გარეგანი რიტუალის არახსრულება კატეგორიულად მიუღებელი იყო. ქრისტიანები ამას არაკეთებდნენ. ხოდა არაკეთებდნენ და უამრავი მოწამე ყავს პირველი სამი საუკუნე ქრისტიანობას. ამიტომ ესე იგი ეს მნიშვნელოვანია რომ გვახსოვდეს რომ ქრისტიანობა აი სწორედ ამიტომ იყო საძულველი რომის იმპერიისადმი, თორემ ქრისტიანები რას აღშევებდნენ? არაფერს, მაგრამ მათი რელიგიური ცნობიერების, რომელიც იყო საფუძველი მათი სახელმწიფოსი, ამ საფუძვლის წინააღმდეგ მიმართული იყო. პრინციპში ესე იგი და თვლიდნენ რომ სახელმწიფო დასუსტდება თუ ქრისტიანები გამრავლდებია. თუმცა აღმოჩნდა პირიქით, მინდა გითხრათ რომ ოდესაც კონსტანტინე დიდმა ქრისტიანობას მისცა უფლება რომ არ ყოფილიყო კანონგარეშე, იმიტომ კანონგარეშე იყო ქრისტიანობა სამი საუკუნე, თუმცა 313 წელს მილანის ედიქტი გამოიცა და ქრისტიანობა დაშვებული იქნა როგორც ერთ-ერთი კანონიერი რელიგია და მეორე უკვე სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა ასევე. იქიდან მოყოლებული ბიზანტიამ იარსება 1000 წელიწადი არცეთ იმპერიას, არც მანამდე წარმართულ რომის იმპერიას, არც დასავლურ რომის იმპერიას, არცეთ იმპერიას სამყაროში 1000 წელი არ უარსებია. აი ეს ამდენი ხანი იარსება რომის იმპერია. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ არნახული თავისუფლება მოიტანა ქრისტიანობამ, გარკვეული კანონი მაინც არსებობს და ეს კანონი ძველ აღთქმაში მოდის, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ და ახალ აღთქმაშიც არსებობს გარკვეული კანონები, რომელიც გამომდინარე არის იქ

კიდე ზოგი რამ გვიხსნის ბევრ რაღაცას ველახთქმაში და საფრთხო ისტორიაში, ზოგი რამ კიდე განპირობებულია იმით, რომ ადამიანი რწმენაში სუსტია. და ძველი აღთქმის პერიოდს თუ გადავხედავ, ძველი აღთქმაში ვიცით, რომ პირველი კანონი როდის მიეცა, ესე იგი ადამიანს, ეს არის მცნება ედემში, რომ ყველაფერი ჭამე და იმ ხის ნაყოფი არ შეჭამო. და პირველი სასამართლოც იქ მოხდა, გახსოვთ ხო, ეს ღმერთი რო ეს სიტყვები ადამიანს ადახარ და პირველი განაჩენიც გვახსოვს, ხო, ეს რომ ესე იგი ფაქტობრივად ადამი, ეხლა ეს ცელი ისტორია და ძალიან საინტერესოა, მე თუ კითხვა იქნება ამაზე გიპასუხებ, მაგრამ ეს ესე მოხდა, რომ აი ეს დაარღვია, პირველი კანონი იყო, დაარღვია ეს კანონი, პირველი სასამართლო, სასამართლოში გამტყუნდა ადამი, და პირველი განაჩენიც და ისინი განიდევნენ 64-დან. ეს არის ძალიან მარტივი გაგება, რომელიც სიმბოლოებით ახსავსია, არსობრივად საქმე უფრო სიღრმისეულად და რთულადაც არის. ეხლა ჩნდება კითხვა, რომ რატომ მიეცა კანონი ადამს? ხო, ესე იგი დაეცემოდა და ერთმა ხო ყველაფერი წინასწარ უწყის. საქმე იმაშია, რომ ადამიანის სამყაროს შექმნის მიზანი რა არის? ეხლა ეს სამყარო ჩვენ მოგწონს და ლამაზია და ღმერთისთვის ხო ეს არაფერი არ არის. ხო ეს ღმერთი უმდიდრესში და ცხოვრებით ცხოვრობს, რა სჭირდება? ანუ ამ სამყაროს, ამ შვენიერი მოწესრიგებული და ლამაზი სამყაროს, რომელსაც კოსმოსი ქვია, კოსმოსი შვენიერებას ნიშნავს, შექმნის მიზანი და არსი იყო ის, რომ იქ ყოფილიყო შიგნით არსება, რომელიც ამ უზარმაზარ სამყაროს თავის სახლად ჩათვლიდა და საოცარ თავისუფლებას იგრძნობდა შიგნით, მაგრამ ამავე დროს მას ქონოდა გაცნობიერებული, რომ ეს სამყარო ამ სამყაროს მეფე, მეუფე თვითონ არის და არ უნდა დაემონოს ამ სამყაროს და ეს უზარმაზარი მშვენიერი სამყარო მას იმასაც აჩვენებს, რომ თავისუფალია, იმასაც აჩვენებს, რომ ღმერთი რა საოცრებაა, რა საოცარი სახლი გაუკეთა და ამავე დროს ასწავლის მორჩილებასაც. იმიტომ რომ გარკვეულწილად ადამიანი როგორც არ უნდა თავისუფლების ნიჭით იყოს დაჯილდოვებული, ადამიანის არსებობა, ადამიანის ამ სამყაროში შემოყვანა, ადამიანის ნება არ ყოფილა. ანუ ჩვენთვის აი თითოეული ადამიანი ესე იბადება. თითოეული ჩვენგანი ესე იბადება. ჩვენთვის არავის უკითხავთ, გინდა რომ დაიბადო ამ ქვეყანაზე თუ არ გინდა. არავის არ უკითხავთ. ანუ ჩვენთვის არსებობა, ყოფიერება, ეს არის მოცემულობა. თან ნახეთ როგორ გარკვეულ პირობებში, ხო, ზოგი ქალია, ზოგი კაცია, ზოგს რა ნიჭიერებებია, ზოგს რა ნიჭიერებები, ზოგი რა ეპოქაში დაიბადა და ასე შემდეგ. უამრავი ნიუანსია. ისე რომ ჩვენთვის არ უკითხავთ. ეს მოცემულობა გვაქვს. ამავე დროს თავისუფლება გვაქვს. შესაბამისად ესე იყო იქაც, ხო, ადამი კაცი იყო, ევა ქალი იყო, ევა ასე შექმნა, ადამი ისე შექმნა და ასე შემდეგ. ბევრი ნიუანსი აქვს, ხო? ესე იგი რა გამოდის, რომ ესე იგი ადამიანი რაღაცას უპირობოდ იღებს და ამავე დროს არის თავისუფალი და ვღებულობთ ანტინომიას. თავისუფლება ნიშნავს, რომ არაფერი პირობითობები არ უნდა მქონდეს, მეორე მხრივ მორჩილება ნიშნავს, რომ პირობითობებს ვემორჩილები. და ადამიანში არის ორივე, თავისუფლებას და მორჩილების აუცილებლობას. აი ეს ანტინომია გადაჭრას საჭიროებს. და ეს რომ გადაიჭრას, ამიტომ მიეცა მცნება და აი ამ მცნებაში ადამიანმა გაზრდილიყო შინაგანად სულიერად. და ნუ ეს ადამიანმა ვერ მოახერხეს, ძალიან საინტერესო და ღრმა თემა, ეხა ამას ბოლომდე ესე ვერ ჩავყვები, მაგრამ ეს ანტინომია რომ გადაჭრილიყო, ადამიანს უნდა გაეკეთებინა სწორი არჩევანი, შინაგანი განვითარებისა და არა ესე იგი ის, რომ თავისთავად დაეკვემდებარებინა აი ამ სამყაროსათვის. მერე როდესაც მოხდა ღმერთსა და ადამიანს შორის კავშირის გაწყვეტა, უკვე იქვე ჩდება იურიდიული ურთიერთობების აუცილებლობა. აი მაგალითად, ადამი და ევა, რომელიც ერთი არსებაა, ხო, იმიტომ რომ ქმნის კიდევაც, ევას ქმნის ადამიდან, ადამის ნეკნიდან და ადამი რო ძილისაგან იღვიძებს, პირველი რასაც ამბობს, ხო, აი ჩემი ხორცი ხორცთაგანი და ძვალი ძვალთაგანი. ანუ ადამი ამბობს, რომ ევას რო უყურებს, ოღონ ევა არის სხვა, ერთი სხვა, სხვა პიროვნებაა. მასთან კომუნიკაცია შეიძლება, დიალოგი შეიძლება, უყვარს. მაგრამ ამავე დროს ევა არის იგივე ადამი. ჩემი ხორცი ხორცთაგანი, ძვალი ძვალთაგანი. ანუ ეს ერთი არსებაა. საერთოდ ქრისტიანული ოჯახი არის მცდელობა, რომ აღდგეს აი ეს პირველი ჩანაფიქრი ღმერთისა, რომელიც სამოთხეში იყო. ქრისტიანული ოჯახის არსი ეს არის. და
ესე იგი, როგორც კი მათ ღმერთი დაკარგეს, იმ წამსვე გაუცხოვდნენ ერთმანეთისაგან. გახსოვთ ეს ლეღვის ფოთლების შესამოსელი? ეს ლეღვის ფოთლების შესამოსელი ნიშნავს იმას, რომ ისინი უკვე ანტაგონისტური არსებები არიან. ერთმანეთს უკვე სიყვარულით აღარ უყურებენ, ერთმანეთს ანგარებით უყურებენ. ამიტომ მათ შორის უკვე ჩდება იურიდიული ურთიერთობების აუცილებლობა, იმიტომ რომ ეს ორი განსხვავებული არსებაა, რომელიც ერთმანეთს შეიძლება დაუპირისპირდეს კიდევაც და ერთმანეთს ანგარებით შეხედონ. გესმით? სიყვარული გაქრა, ერთობა გაქრა. ამიტომ უკვე რაღაცამ უნდა ეს მათ შორის ერთობა დაარეგულიროს და ეს რაღაცა, რომელიც არეგულირებს ურთიერთობებს, ეს არის სწორედ იურიდიული კანონები. ამ ცოდვით დაცემის მერე ყოველგვარი სიკეთის მათ შორის სიმართლის წყაროსაგან გაუცხოვება, აი გახსოვთ ხეების უკარო იმალება. ეს ამხელა უგუნურობაა, ღმერთს ხეების უკარო როგორ უნდა დაემალოს? ეს არის აი სიმართლის წყარო, ჭეშმარიტებისგან გაუცხოვება, ისე რომ აღარ უნდა ის და ემალება და თან გონების დეფიციტიც არის უკვე ეს. და ასევე ამ სიმართლისადმი, ანუ ჭეშმარიტებისადმი ამბოხი. ნახე, გახსოვთ რა თავი როგორ თავხედურად პასუხობს ადამიანი ღმერთს? შენ რო ცოლი მომეცი, იმას შემაცდინ. ანუ ცოლი, რომელიც მისთვის სიხარული იყო, იმიტომ რომ მარტო იყო და მარტო აღარ იყო და უყვარდა ცოლი და მისი არსების ნაწილი იყო და ბედნიერი იყო, უცებ ეს ყველაფერი დააბრალა ღმერთს. შენ რო ცოლი მომეცი, ანუ სიკეთე გაუკეთა ღმერთმა და ეს ანუ ამბოხი გაუჩნდა ღმერთის მიმართ. ანუ დემონური სული აქვს უკვე მას. მერე კიდევ ერთი, აი სიამაყე, რომელიც არის დესტრუქციული მდგენელი მთელ საზოგადოებაში, სამყაროში. გაიხსენეთ აბა კაინი და აბელი. აბა, რატო მოკლა კაინმა აბელი? შური, ეგოიზმი, სიამაყე, ამპარტავნება, და სამყარო არ იყო, სულ რამდენიმე კაცი იყო სამყაროში მაშინ, რამე შეიძლება დაკლებოდა, ხო? მხოლოდ და მხოლოდ სიამაყე იყო. ესე იგი, იმის გამო, რომ იურიდიულად არ იყო დარეგულირებული ადამიანთა შორის ურთიერთობა, აიღო და მოკლა. ხედავთ, ნახეთ როგორი აუცილებლობაა იურიდიული დარეგულირებისა სამყაროში ადამიანთა ურთიერთობისა. სხვაგვარად ადამიანები ერთმანეთს დაჭამენ უბრალოდ. ამიტომ ეს არის ძალიან სასიცოცხლოდ აუცილებელი. რატო? იმიტომ რომ ადამიანი ამაყია, ამპარტავანია, იმიტომ რომ ადამიანი ღმერთს დაცილებულია და აი კაინესა და აბელის მაგალითში ეს ძალიან კარგად ჩანს. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ სამართლებრივი ნორმები თუ არ იქნება და იურიდიული კანონი თუ არ იარსებებს, მაშინ ადამიანები თვითონ შექმნიან სამართალს, აი კაცის სისხლის აღების მთელი ამბები, ხო იცით ეს თაში თითქმის ბოლო მომენტამდე შენარჩუნებული იყო იგივე საქართველოში, იმას გარკვეული საფუძველი ჰქონდა ისე, რომ რაღაცა გაეჩერებინათ, თქვა ერთი ადამიანისგან მეორეს მოკლა. მაგრამ მეორეს ხრივ ეს ძალიან, ესე იგი, როცა სახელმწიფო სამართალი არ მუშაობს, უკვე ადამიანები სუბიექტურად განახორციელებენ სამართლიანობას და ეს რომ არ მომხდარიყო, იგივე ბიბლიაში ვკითხულობთ, რომ კაენმა ჩაიდინა მკვლელობა, მაგრამ ღმერთი კანონით გრძალავს კაენის მკვლელობას ადამიანისაგან. აი პირდაპირ ეს კანონი პირდაპირ ბიბლიაში ჩანს. ყველას უგზალავს კაენი მოკლან. კაენის მოკლას გზალავს. ანუ თვითნებურ სამართალს გზალავს. აქ ეს ესეც საინტერესო ამ კუთხით. და ესე იგი, ნუ სიმართლე, ჭეშმარიტების ძიება, ობიექტური სინამდვილის ძიება უნდა ყოფილიყო ადამიანის შინაგანი პროცესი, ადამიანმა ამაზე უარი თქვა, ესეც ბიბლიაში კარგად არის გადმოცემული და საკუთარი გარეგანი ქმედებით მოპოვებული სიმართლე აინტერესებდა, ესე აგზალული ناقოფის შეჭმა ამას ნიშნავდა და მას ამიტომ ადამიანს აქვს სუბიექტური ჭეშმარიტება, რომელიც არა ადამიანის არსობრივ განვითარებას, რომელიც ღმერთთან კავშირში არის შესაძლებელი, მხოლოდ იმას კი არ ეფუძნება, ადამიანის სუბიექტურ გემოვნებას, გარესამყაროს დაუმონა თავი და გარესამყაროში როგორც მოეჩვენება და როგორც ხედავს, იმ სიმართლით ეძებს. და ამიტომაც საერთოდ ობიექტურად არსებული სინამდვილის ჭეშმარიტების და სიმართლის დადგენა არის ძალიან რთული, ამიტომ ერთ-ერთი ლოცვა, რომელიც ხშირად ისმის ეკლესიაში, სალმუნებიდან დაწყებული და ეს ძალიან ბევრ შემთხვევაში ღვთისმსახურებაში გამოიყენება, არის ესეთი სიტყვები: კურთხეულ ხარ შენ უფალო, მასწავლე მე სიმართლენი შენი. ეხლა ახალი აღთქმის პერიოდი ამ კუთხით საინტერესო, ასევე ახალი აღთქმის პერიოდში, ეს ჩვენაც წავიკითხეთ, ძველი აღთქმის პერიოდია. ახალი აღთქმის პერიოდი აი კანონის დაცვისა და სამართლის აღსრულებაში უფრო ზნეობრივ სულიერ გზას ვთავაზობს. აი მაგალითად, გახსოვთ ცნობილი მაგალითი, როდესაც ქრისტესთან მიიყვანენ მრუშ დედაკაცს და მრუშ დედაკაცს ეკუთვნოდა ჩაქოლვა. ეს ძველი აღთქმის კანონი იყო,
ამას თავისი სასტიკად გვეჩვენება ეს, მაგრამ ეს სალკეთემა, უბრალოდ ამ კანონების მეწაგან ერთი მაგალითი მოგიყვანეთ, რომ რა ველურიზმი ქონდათ მაშინ ადამიანებს და რომ სასტიკი კანონების არარსებობის შემთხვევაში მოხდებოდა სრული დეგრადირება მაშინდელი საზოგადოებისა და ვერ შეიქმნებოდა ის უწმინდესი გარემო მცირე მაგრამ მაინც სადაც იშვებოდა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი რითა რომელიც მისცემდა ღმერთს შესაძლებლობას იმიტომ რომ ადამიანზე ღმერთი არ იძალადებს არასოდეს ღმერთს მისცემდა შესაძლებლობას რომ მას ადამიანს თავისი თავი დაეთმო ღმერთისთვის და ღმერთი მისგან შობილიყო ადამიანად ეს ძალიან საინტერესო და ცალკე თემაა მაგრამ ერთი რამე ფაქტია რომ აი ქრისტე როგორ სამართალს გვთავაზობს მიუხედავად იმისა, რომ საღვთო კანონია მრუშის დასჯა სიკვდილით, მიუხედავად ამისა, და შესაბამისად, რადგან ეს კანონი საღვთო კანონია, ქრისტე ამ კანონს არ უარყოფს და არ ამბობს, რომ არ ჩაქოლოთ, მაგრამ ნახეთ რა ხო გახსოვთ რას ამბობს. ვინც უცოდველიაო, პირველიო, მან ეს როლს ქვაო. საოცარი რამე თქვა უფალმა, ესე იგი, კანონი არ უარყო, მაგრამ კანონის აღსრულების ზნეობრივ სულიერი გზა შემოგთავაზა, რომელმაც არც კანონი უარყო, მაგრამ ეს ქალის გადაარჩი. ეს ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე სამართლის აღსრულების დროსაც. და პრინციპში მოსამართლე დღევანდელი მოსამართლეც ხო ამ ვალდებულების წინაშე ყველა შემთხვევაში დგას. რომ и ара марто хистат ис ар мокмедос канонის შესაბამისად არამედ ეს ნეობრივი და სულიერი მხარეს გაითვალისწინოს სიმართლის ცოდნა ობიექტური სინამდვილის ცოდნა შეიძლება დავახასიათოთ ხარისხითაც და ოდენობითაც და შესაბამისად ამას შეიძლება შეესაბამოს სასჯელიც იმის დამიხედვით რა იცი როგორ იცი სასჯელი შეიძლება შესაბამისი იყოს და არ იყოს დამოკიდებული სასჯელი ფაქტობრივ დანაშაულზე, აი მაგალითად. ცნობილი უფლის სიტყვებია: ვაიშენ და ქორაზინ და მე კაპერნაუმ და ნუ ცადდე ამაღლდები, ანუ ძველი აღთქმის პერიოდი მოყავს უფალს მაგალითად, სადაც ძალიან ძიმე შემთხვევები იყო სოდომ გომორი, ყველამ ვიცით და ეუნება თავის თანამედროვე ქალაქების მაცხოვრებელს იქ ქორაზინს, კაპერნაუმს რომელშიც არც სოდომი და არც გომორი და არც ესე მძიმე დანაშაულები არ იყო, რაც ტვიროსში, სიდონში და სოდომში, გომორაში, ასე შემდეგ არ იყო ესეთი მძიმე დანაშაული, მაგრამ უფალი ეუბნება, რომ ისინი საშინელ სამჟაროზე თქვენზე უფრო კარგ გომარებაში აღმოჩნდებიან. რატომ? იმიტომ, რომ ღმერთი მოვიდა და თქვენ ღმერთი ვერ დაინახეს. მათ ღმერთი არ იცოდნენ და როგორც ცხოვრობდნენ და თქვენ თან ღმერთი მოვიდა და თქვენ ვერ დაინახეთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც მეტი გვეძლება, მეტი პასუხისგებლობის წინაშე დგებით. ეს ქართულ სინამდვილეს ეხება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იესო ქრისტე ღმერთია. ჩვენი წინაპრები ამისთვის კვდებოდნენ ამისათვის. და ჩვენ თუ ამას ხელახებით უარყოფთ და წყალში გადაყურეთ ამ ყველაფერს, შედეგად მივიღებთ არ შემდგარ ქვეყანას და შესაბამისად შედეგად მივიღებთ ჩვენი შვილებისათვის ძალიან ცუდ მომავალს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ მეტი მოგვეცა რას ნიშნავს? ჩვენი დამსახურებით კი არა. გადახედეთ ჩვენს ისტორიას და ნახავთ რატომ მოგვეცა მეტი. და ჩვენი წინაპრების შრომით და სისხლით და ომით და ნუ რა ვიკვდებოდნენ ხო ქრისტესათვის და ჩვენ მას უარყოფთ, შესაბამისად სახელმწიფო არ შედგება და ეს როასია, დასტურდება არა ბოლო მხოლოდ 30 წელია. არამედ მთელი 4-5 საუკუნეა დასტურდება ეს რა. აი ეს. აი ეს არსებობს ხოლმე ზიარების ღირსი. ესე იგი, ადამიანმა წაიკითხა, თქვათ, რამდენიმე გვერდი ლოცვა და არის ზიარების ღირსი. ვიღაცა ვერ წაიკითხა, არ არის ზიარების ღირსი. გესმით? რა არა ჯანსაღი მიდგომა ეს. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ არ ვილოცოთ. მე გეუბნებით, რომ მიდგომა თუ არა ჯანსაღია, შედეგებიც შესაბამისი იქნება. ეს არის. ახლა ქრისტე როგორც საჯული, ხო საინტერესოა. საერთოდ იურიდიული სამართალი, სახელმწიფო სამართალი უყურებს ადამიანის საქმეებს პირველ რიგში. ქრისტიანობაში ესე არ არის. და ამის მაგალითი ქრისტეა, გახსოვთ, ხო?

მეზვერე და ფარისეველი. მეზვერე ცუდ საქციელს შადიოდა. ძალიან ცუდ საქციელს. ფარისეველი კარგად ცხოვრობდა. ან მეზვერე ზაქე, რომელიც ცუდად იქცეოდა. საერთო ჯვარცმული ავაზაკი, რომელიც საშნელებებს შადიოდა. და ქრისტე მეზვერეს, მეზვერე ზაქეს, მეორე მეზვერეს ფარისეველთან შედარებით და ასევე ჯვარცმულ ავაზაკს ამართლებს, ამართლებს. ხო, საინტერესოა. ანუ საქმეები ხარ ჩაუდენიათ მათ კარგი, ამართლებს. ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ ის ადამიანში უფალი შესაბამისად ქრისტიანობა საქმეებს კი არ უყურებს. ანუ იმას კი არ უყურებს, შენ რა გააკეთე, არამედ შენ ვინ ხარ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ ხარ და რას აკეთებ. შეიძლება ადამიანი მაგარ რაღაცებს აკეთებდეს, მაგრამ შინაგანად ძალიან ძიმე მდგომარეობა ქონდეს. ადამიანი შეიძლება ცუდად იქცეოდეს, მაგრამ შიგნით მას ქონდეს ის საოცარი მარცვალი, რომელიც დასაყრდენია იმისა, რომ იქ უფალი შევიდეს და შემდეგ ეს ადამიანი გადარჩეს. და ნუ ქრისტე როგორც მოსამართლე, რომელმაც გამოიტანა განაჩენი კაცობრიობისათვის. აი ჩვენ ხო ყოველს გვეშინია ქრისტეს წინაშე წარდგომის. და რატო გვეშინია? ყოველს გვეშინია გარდაცვალების და რატო გვეშინია? იმიტომ რომ არ დავისაჯოთ. სწორია, ესეა ხო პრინციპში, ხა მეშინია გარდაცვალების, მეშინია ქრისტეს წინაშე წარდგომის, მეშინია არ დავისაჯო. ეს ხდება იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ კიდევ ღვთისშვილები არა ვართ. იმიტომ რომ ღმერთისშვილები რო ვიყოთ, ჩვენ გვეცოდინება მისი დამოკიდებულება, ოღონ არა წიგნიდან, არამედ შინაგანად. ნახეთ როგორია მისი დამოკიდებულება თავის მკვლელებზე. როგორ საუბრობს? როგორ ხდება მთავარი მეოხი ზეციური მამის წინაშე, თავის მკვლელებზე, ჯვარცმული ქრისტე, ტკივილებისაგან გათანგული, გამწარებული, გატანჯული. мамо მიუტევე რამე თუ არიციან რასაკეთებ. თან კარგათაც იცოდნენ კაცმარო თქოს, რატო არიცოდნენ? შეგნებული გადაწყვეტილება იყო ერთის ხრო. ხო, რო შეხედო ეს ადამიანურად. ნახეთ უფალი როგორ ამბობს, არიციან რასაკეთებენ? მიუტევე. აი ეს მისი მეოხება, როგორც მოსამართლის, აი იესო ქრისტე არის მოსამართლე. ამას თვითონ პავლე მოციქული მე როგეუნება, რომ ესე იგი სასჯელი და ამ სასჯელზე პასუხისმგებელი, ანუ ჩვენ სამართალ, ჩვენ დავიჯებით თუ არ ჯა დავიჯებით, ამაზე პასუხისმგებელი იესო ქრისტეა. რატომ? რატომ мама ღმერთი არა? რატომ სულიწმინდა ღმერთია? რატომ ძე ღმერთი? პავლე მოციქული განმარტავს, იმიტომ რომ ან ადამიანური ბუნება მიიღო და ჩვენი ძმა გახდა და ჩვენი ტკივილი განიცადა, როგორც პიროვნულად განიცადა ჩვენი ტკივილი როგორც ღმერთმა. და ამიტომ ის არის ჩვენი მოსამართლე. და ჩვენი მოსამართლე მოსამართლის განაჩენი ესეთია, მიუტევე რამე თუ არიციან რასაკეთებენ. ოღონდ მიმეორებ, ჩვენ რომ აი ამ ახალი აღთქმის მოსამართლის ხმა ჩვენთვის იყოს გადამწყვეტი ჩვენი ხვედრისა, ამისათვის ჩვენ უნდა ქრისტე აღვიქვათ როგორც ღმერთი და დავინახოთ იგი როგორც ღმერთი და მას ბოლომდე მივენდოთ. მივენდოთ. ჩვენ უცოდველები არასოდეს ვიქნებით, ჩვენ ყოველთვის გვექნება განაშაული. ადამიანი მარტო დაზიანებული ბუნებით კი არ არის, რომ ცოდვილია. ჩვენ ცოდვილები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მემკვიდრენი ადამისა. ეგ ერთი მხარეა, რომ ადამიანი იმდენად არის დაზიანებული, რომ მას ღმერთთან ყოფნის უნარი არ აქვს. მაგრამ არის მეორე მომენტი. ჩვენ დამნაშავეებიც ვართ ქრისტეს წინაშე. ქრისტიანს ორივე უნდა ჰქონდეს. ჩვენ ვგზნობდეთ, რომ ჩვენ ესე იგი არ გვაქვს უნარი ღმერთთან ყოფობისა და ღმერთის გარეშე ჩვენ ამას ვერ ვახერხებთ, ჩვენს ვნებებს ვერვერებით. და მეორე, ჩვენ პიროვნულად სულ ვაშავებთ მის წინაშე და სულ ვართ დამნაშავეები. ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ჭირდება კურნება და მიტევება. ხო და უფალი ორივეს აკეთებს, კურნებასაც და მიტევებასაც აკეთებს. აი ეს არის დღევანდელ თემასთან რისი თქმაც მინდოდა მე ვფიქრობ ცოტა შევეხეთ საერო სამართალსაც და განსხვავებას ამს გავსებას, რაც არსებობს ქრისტიანობასა და საერო სამართალს შორის. რელიგიურ სისტემაში და რელიგიურ ცხოვრებაში ეს მსგავსება ცალსახად უფრო არის, იმიტომ რომ ხედავთ სხვადასხვა რელიგიებში, მათ შორის იუდაიზმში და შესაბამისად, თქვა თელირგელი რელიგიებში არსებობს 60 ცნება, თუ ღმერთის მეგობარი ხარ და კარგად მოიქცევი, შენ

0: ხეს დაიმკვიდრებ, ხოლო ცუდა თუ მოიქცევი ჯოჯო ხეს და ქრისტიანობაში ცოტა სხვანაირად არის, იმიტომ რომ სამოთხე თავად ღმერთია. ანუ აქ კარგად მოქცევა და ჯილდოთ მიღება სამოთხისა, ესე არ ხდება. შენ უნდა ღმერთის შვილი გახდე და შენ უნდა გინდოდეს ღმერთთან ყოფნა და ამისათვის საჭიროა რომ იმ დიაპაზონში იყო რომ ღმერთი დაინახო, ღმერთი განიცადო, ღმერთი შეიცნო და ღმერთთან იცოცხლო. და ეს არის ის დიაპაზონი, რომელსაც ჰქვია თავისუფლება, რომელსაც ჰქვია სიყვარული, რომელსაც ჰქვია სიმშვიდე, რომელსაც ჰქვია სიმდაბლე, პიროვნული სიცოცხლე და ასე შემდეგ.
1: პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო შეხვედრისთვის. ჩემი კითხვა ორი სხვადასხვა ნაწილისაგან შედგება. პირველი მაინტერესებს, რელიგიურად მიღებული არის, რომ კაცის მოკვლა არის ერთ-ერთი უმძიმესი ცოდვა. სამართლებრივად აუცილებელი მოგერიება არის გამართლებული. მაინტერესებს სამ შემთხვევას როგორ უყურებს რელიგია და მეორე კითხვა, რომელიც მაინტერესებს, ეს არის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე არ შეიძლება სასულიერო პირის დასწრება, იქიდან გამომდინარე რომ მან შეიძლება ისევ სულიერი გზნობებით იხელმძღვანელოს და მაინტერესებს ამის მიმართ თქვენი დამოკიდებულება, უნდა იზუნოს თუ არა სახელმწიფო იმაზე რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე დასწრებულნი იყვნენ სასულიერო პირები.
0: ეს მოკლე პასუხი ესეთია. ქრისტიანული ცივილიზაცია ითვლის 2000 წელს. 2000 წლის განმავლობაში უამრავი ფაქტი მომხდარა, უამრავი კანონი შექმნილა ეკლესიის წიაღში, რომელიც არეგულირებს ადამიანის ქრისტიანის ურთიერთობას სახელმწიფოსთან, ეკლესიის გარეთ ურთიერთობებში და საეკლესიო ურთიერთობებს, ოჯახურ ურთიერთობებს. ვერსად ვერ ნახავთ, რომ ადამიანს ეგზალებოდეს აუცილებელი თავის მოგერიება. აი მეორე ლოყის მიშვერა არ ნიშნავს, რომ თავი მოაკვლეინო და მithumetes არ ნიშნავს რომ სხვას ურტყავდნენ სახეში და შენ უთხრა რომ ეხლა გაარწყეს, ერთხელ ეხლა მოდი მეორეს მიუშვირე ბარემ, მაგას არ ნიშნავს და რა შეიძლება ნაფიც საჯულთა სასამართლოში. ხო, ალბათ ეს მომენტი არსებობს. მე ხე მაგალითზე გეტყვით, მე ერთი პერიოდი ვასწავლიდი სასულიერო აკადემიაში და ესე იგი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩემთვის გახდა, რომ ადამიანებისათვის ნიშანი დამეწერა და პატრიარქთან მივედი და უთხარი გამათავისუფლეთ მეთქი თქვენ უწმინდესობა. რატო? და არ შემიძლია მეთქი ნიშნების დაწერა რა. მე ყველას ხუთებს უწერდი. აშკარად რომ არ ეკუთნოდათ. ხო და ნუ ოთხის დაწერაც კი მიჭირდა რა. ხო და ხა სამზე და ორზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. ხო და ნუ აი წარმოედგინეთ, ეხლა ჩემ რა გამოვა, ნაფიც საჭირო ყოველას გავამართლებ. ხო და ეს მომენტი მართლა არსებობს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სწორად იქცევა, რომ არ გვაკარებენ იქ რა. მოდი ეხლა ერთი კითხვა იყოს იქიდან, ერთი. ეხლა ეს რადგან ესია, მე რომელიც მოყვება, იმას ამოვიღე. სამართალს თუ შეუძლია ადამიანის სულის გადარჩენა. სულის გადარჩენა, დავიკითხავ ბოლომდე ჯერ. სამართალი ზღუდავს თავისუფლებას, თავისუფლების არ ქონას სულს, როგორც ვამბობთ. მე თუ რაღაც ცოდვა, რაღაც ცოდვის ჩადენა მინდა, მუდამ კანონის დაჟიშის გამო არ ვაკეთებ. სწორია, სწორი ადამიანი ვარ. რა ვიცი, როგორი ადამიანი ხარ, რა გითხრა, მაგრამ როგორ არის, იცით? ესე იგი, სამართალი მაინც არეგულირებს საზოგადოებრივ ცხოვრებას, რომ ადამიანებმა ერთმანეთი არ დაჭამონ და არ დააზიანონ. ამ ხრივ სამართალს უდიდესი როლი აქვს, რა თქმა უნდა, და გარდა ამისა, ეხლა, ნუ, ერთია რომ მე ვიღაცის ბუღმა მაგ და მინდა რომ მოვკლა, მაგრამ მეორეა როცა მოვკალი. ანუ განსხვავდება მაინც, მაინც განსხვავდება. და თუ მე სამართლის შიშით, ეს რელიგიური სამართალი იქნება, ღვთის წინაშე თუ სამოქალაქო სამართლის შიში იქნება, მე ესათვის დანაშაული არ ჩავიდინე, პრინციპში მაინც კარგია, ხო სწორია? ხო და ღვთის წინაშე კიდე რო წავდგებით რა და როგორ იქნება, მაგი ღმერთმა უწყის. მაგრამ სულის გაწმენდა, რა თქმა უნდა, ამას არ შეუ. რატო იცით, ეს ურთიერთობები ამგვარი ტიპის ურთიერთცხოველებს შორის არა, ეს ზაღლები ჩხუბი თუ გინახიათ, როდესაც თქვათ, ერთი ზაღლი ცდილობს მეორე ზაღლთან ურთიერთობის გარკვევას და თუ ამ ზაღლმა დაჩაგრა უცებეს, ეს ზაღლი რას აკეთებს? ეს მე არ ვიცოდი და მე ფიზიკურადაც მინახავს ეს. მე ეს არის საოცრება. ესე იგი, რო დაინახა ამ ზაღლმა, რომ ამას ვერ ერევა, როგორ რას აკეთებს, იცით? და ვერსად არა და იქ იმ ჯოგში ყოფნა უნდა, წასვლა არ უნდა, მაგრამ მოინდომა რაღაცა და ამასთან ვერ ერევა და ამან უცებ დაჩაგრა, დაკმინა და უცებ გვერდს კისერს უტრიალებს და კისერს მიუშვერს. ასე ჩაიცუცკებოდა, ეხლა ეს რას ნიშნავს? ამა შეუძლია უცებ დაახჩოს ეს. უცებ ესე იგი მოკლას. ანუ და აი ეს ფაქტი ამ აგრესიულ ძალხს, რომელსაც გაუბედეს რაღაცა, იმ წამში აშეშმინებს და მორჩა, ჩხუბი მთავრდება. ხო, აი ეს მომენტია და რაღაც ნორმები ყველგან არსებობს, ცხოველებშიც არსებობს, მაგრამ ჩვენ ხო ვერ ვიტყვით, რომ ეხლა ეს რომელიმე ძაღლი ამისათვის განიწმინდა. ხო, ეს არის საზოგადოების თვითგადარჩენის ერთგვარი ჯოგური ინსტინქტი, მოდი ესე ვთქვათ, რომელიც ცხოველ ადამიანში ბევრი რამე ცხოველურია. ხო? იმიტომ რომ ჩვენ დაცემის მერე ღმერთმა ტყავის სამოსელი მოგცოს, ეს ბიბლიაში კარგად არის ნაჩვენები და ჩვენ ძალიან ბევრი რამე ჩვენში არის ცხოველური და მათ შორის არა ინდივიდის დონეზე მხოლოდ, არამედ ესე იგი ადამიანურ პოპულაციასაც, მოდი ესე ვთქვათ, აქვს რაღაც ცხოველური, რაღაც ერთობლივი ინსტინქტები. ხო და სამართლებრივი ნორმები ამას აწესრიგებს. აი ბიბლიაში არის თვალი თვალის წილ, ესე იგი კბილი კბილის წილ და ასე შემდეგ, რომ არსებობს ფარისევლობა, ეს ცნება ფარისევლობა. რა არის ფარისევლი? ხა ფარისევლი ტექნიკური სიტყვა გახდა. ოდესღაც ის ნიშნავდა რელიგიურ ადამიანს, რომელიც ზედმიწევნით ასრულებს ყველაფერს. და მას შემდეგ, რაც მათ ქრისტე ვერ იცნეს, უკვე ფარისევლი გახდა ტექნიკური ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს ისეთ ადამიანს, რომელიც ყველაფერს ზედმიწევნით კარგად ასრულებს. ყველაფერს. მაგრამ მისი გული მკვდარია იმისათვის, რომ ქრისტეში ღმერთი დაინახოს. ანუ სულიერად მკვდარია. ანუ საათია რა, საათი ხო მოწესრიგებული მექანიზმია, ო იდეალურად მუშაობს, მაგრამ ცოცხალი არ არის. აი ეგეთი რამე.
2: აქვს ერთი შეკითხვა. მინდა გკითხოთ პროტესტთან დაკავშირებით.
0: რასთან?
2: პროტესტთან დაკავშირებით.
0: პროტესტი?
2: დიახ. ყოველთვის არის რაღაც ნაკლებობა ქრისტიანობის. და აი როგორ ადამიანები, რომლებსაც წამთა ობიექტურადაც ეგრე არის, რომ იბრძვიან სამართლიანობისთვის.
0: რაიმე მოვლენა ხდება საზოგადოებაში, ყოველთვის ცალსახად შეაფასო ქრისტიანულა ძალიან რთულია. მაგალითად, ერთი სხვრივ თითქოს ეს პროტესტი, პროტესტული განწყობები, რევოლუციური ამბოხის სურვილი, ერთი სხვრივ თითქოს დესტრუქციული დამანგრეველია. მეორე სხვრივ ის ცარიელ ადგილზე არ ჩდება, მას თავის მიზეზები აქვს. მახსოვს ერთ-ერთი ღვთისმეტყველი ამბობდა 90-იან წლებში, რომ საკუთარი აი ერთი პერიოდი ძალიან როცა წეხლა არ ვიცი როგორ არის ამ წუთში, მაგრამ აი 90-იან წლებში ეს ნიაღვარივით წამოვიდა ვაჟებისგან საკუთარი დედის გინება. აუ ესე იგი ესე წალეკილი ქონა ყველაფერი, ეხლა არ ვიცი როგორ არ სულიერად აღზარდეს და მათი მრავალი დაძმა დახოცეს მუცელში. ამაში რაღაცა ჭეშმარიტების მარცვალი არის. ანუ სტუდენტური ამბოხი, ერთგვარი ბუმ, ესე თეოლოგიურად ესე არის. აი, ხوარი ადამიანს აქვს ესე იგი გონიერი ნაწილი აქვს ადამიანს. ადამიანს აქვს ნებელობითი ნაწილი, ხო? გონებითი ნაწილი, ნებელობა. ღვთისაგან მონიჭებული თვისება ის, როგორც გონება და ნებელობა და ეს თვისება იმიტომ აქვს, რომ საჭირო დროს ის გამოიყენოს. ანუ რაღაცის მიმართ პროტესტი ქონდეს, რაღაცის მიმართ ამბოხი ქონდეს. მაგრამ ადამიანმა გონებაც უნდა აკონტროლოს, ნებელობაც და თავისი ემოციებიც. ხო, აი ეგ არის. და როცა ვერ აკონტროლებს, მე ეს უკვე ცუდია. ასე რომ ის თქვა მინდა, რომ ეს არის აი ეს ბეწვის ხიდი რა. არ გექნება რეაქცია არაფერზე ცუდია და მაგრამ რეაქცია თუ გექნება უკონტროლო, ესე ცუდია. რომელი იგივეა, რაც წინა კვირას იყო, ეს კი მაპკოლებს. ესე იგი, აი აქ არის კიდევ ერთხელ წამოტივტივ და ეს იურიდიული მიდგომა სინანულისადმი. ესე იგი, ზიარება ეს არის ღმერთთან ერთობა. უფალი ამბობს, რომ ჩემს მოსახსენებლად ყოველთვის ეზიარებოდეთ, ეს ნიშნავს, რომ თვითონ ღმერთის გახსენება, განკაცებული ღმერთის გახსენება მენტალური პროცესი არ არის. მხოლოდ. მაშინ რატო იტყოდა, რომ მე რო გამიხსენოთ, უნდა ჩემი სისხლი და ხორცი შეჭამოთ, ხო, აბსურდია. გახსენებას არაფერს ჭამა არ ჭირდება. აი გაგიხსენა, ეხა მახსოვ ხარ და მორჩა, ადამიანი იტყვის და მორჩა, ხო? ესე იგი ეს რაღაც მისტიკაა, ეს არის ეს გახსენებაში გულისხმება არა უბრალოდ მენტალური გახსენება, არამედ ორგანული ონტოლოგიური კავშირი ღმერთთან. და გარდა ამისა, ფალ პიტაპირ გეუბნება, როცა შეჭამ ჩემს ის და ხორს, მე შენში შემოვდივარ, როგორც ესე იგი სიცოცხლე, ხო? სხვა სიცოცხლეა ეს. ხო, ესა. ამიტომ და მამაო ჩვენოში, ხო, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს. ერთმა კითხვა დამისვა, რომ რა უნდა გავაკეთო იმისათვის რომ ღმერთის შვილი გავხდე და მეთქი პროგრამა აგერ გიდევს

0: მამოჩვენ არის პროგრამა. ღვერთი შილი რომ გახდე, мама хоარი და მე რეიწება ჩვენო და ასე შემდეგ. ყოველი სიტყვა ეს არის პროგრამა, რომელიც უნდა შეასრულო და ერთად იმ პროგრამაში არის ორი ჩვენი არსობისა მომენტ ჩვენ დღეს, ეხლა. ანუ ადამიანი რაც უფრო ხშირად ეზიარება წმინდა ეგნატე ბრიანჩიანი პირდაპირ ამბობს. ეს არის კურთხევა ფაქტურად ყოველდღიურ ზიარებას, თუ ადამიანი ამას შეძლებს. მაგრამ ეს ასე ადვილი არ არის, რა თქმა უნდა. ანუ ზიარება უნდა იყოს ხშირი. და მეორე აღრევა ტერმინებისა, სინანული აღსარებასთან. წმინდა მომები გვასწავლიან, აი მაგალითად იგივე მახსედება ისააკ ასური ამბობს. ადამიანს უნდა ჰქონდეს 24 საათიანი, ადამიანმა იმყოფებოდეს 24 საათიან სინანულში. ადამიანს სინანული, ანუ სინანული ადამიანში არასოდეს არ უნდა წყდებოდეს. დრო სინანული ეს არის მეტამორფოზის პროცესი, როცა ადამიანი ადამიანში არ ჩერდება ღვთისაკენ სწრაფვა, უფლის ძიება, უფლის ერთგულებაზე ზრუნვა. უფლის ესე იგი მოხმობა ადამიანში არ წდება ეს უფლის ერთგულება ყოველწამიერად ეს არის სინანული და სინანულის გარეშე ზიარება არ შეიძლება თქვენ თუ ყველა ლოცვა წაიკითხეთ ესე იგი სამდღიანი მარხვაც ჩაატარეთ ესე იგი წირვის დღეს დილას სანამ წირვა დაიწყებოდა ახსარებაც ჩააბარეთ არაფერი არ დამალეთ მაგრამ თუ თქვენ სინანული არ აგაქვთ თუ ახსარების სიხშირეს ეს არის თქვენი გულის მდგომარეობის შესაბამისად უნდა იყოს რა თქმა უნდა, რაც ხშირია მოძღვართან ურთიერთობა უკეთესი. მაგრამ ამას მეორე მხარე აქვს. ზოგი კარგავს ინიციატივას და დამოუკიდებლობას სულიერ ცხოვრებაში. აი მაგალითად და ცუღლუტობს, აი მაგალითად. მიდევს ხაჭაპური. ოთხშაბათიან პარასკევია. კვირასნო ვეზიარო. ხო, ახლა ფიქრობ, რომ სინდისი მაწუხებს, ჩემთვის არ არის ესე მარტივი რა, ესე მარხვა დავარგვიო, როცა აი ფხალიც არის იქ, ფხალიც არ, თევზია ბოლო-ბოლო, მაგრამ აი ხაჭაპურია რა, გადასარევი და ხო და ფიქრობ, რომ აი ხა შაბათს ხონ ახსარებავ თქვა რა, და მოდი რა შევჭა. და ეს ამის მაგალითი მე ხარიდან არ მომაკ ეს მაგალითები ხო პირადად და ჩვენი სამრულო ცოტა განიკურნა ეგეთი, მაგრამ ზოგადად ეს ძალიან გავრცელებული რამ არის, გესმით? შაბას ახსარება ხომ უნდა თქვა და თუ შაბას იცის რომ ახსარებას ვერ იტყვის იმიტომ რომ მოძღვარს არ ეცლება მაგრამ აი ოთხ შაბას ნახვა ჭაპურებზე ზიარებას მისვლა არ უნდა არ შეჭამს იმ იმას ეხლა მე ძალიან ესე იგი გავამარტივე ეს მაგრამ ზოგადად როცა ადამიანს შეიძლება ილუზია შეექონას რომ ახსარება რადგან წარამარა შეუძლია თქვას ანუ უფრო სწორად ზიარებაზე არ მევა ახსარების გარეშე მთელი პასუხისგებლობა გადადებულია მღვდელზე რომელსაც თავის ცოდვა უნდა უთხრას ამიტომ ჩაიდენს ეთყვის აპრობლემა მე ეზიარება. მაგრამ ის რომ ღვთის წინაშე უნდა შეინანოს და ღმერთის წინაშე მოუკლებელი სინანული კონდეს და პასუხისმგებელია ღვთის წინაშე თავის შინაგან მდგომარეობაზე, თქვით გონება გაბნევით, რაღაც ასე შემდეგ, სიამაყით, ამპარტავნებით და ასე შემდეგ და მიუტანს ღვთელი წაიკითხავს, არც ღვთელი იღლება, არც თვითონ არ იღლება ზიარებაზე საბუთი მიღებული აქვს. ეს არის იურიდიული დამოკიდებულება სინანულთან და ახსარებასთან.
1: мама, ораца ადამიანი, ну, სამართლებრივად ეს დანაშაულს ჩაიდენ, სამართლებრივად ვიცით, რომ გარკვეულ სასჯელს მოიხდის თავისი დანაშაულის მიხედვით და იმ სასჯელის მოხდის შემდეგ არის სასჯელ მოხდილი, ანუ უკვე თავისუფალია. სულიერ ცხოვრებაში როგორ ხდება ამ შემთხვევაში?
0: არსებობს საეკლესიო ჯულის კანონში უწოდებენ და იქ არის ეპიკოთ ადამიანმა ჩაიდენ რაღაც ძიმე ცოდვა. ამ ძიმე ცოდვის შემდეგ მას გარკვეული პერიოდი არაზიარებენ და უზიარებლობა ითვლებოდა ეპიდემიად. და იმ ეპიდემიის მოხდის მერე ადამიანს აზიარებდნენ და ითვლებოდა რომ ის სასჯელი უკვე აღარ არსებობს. ანუ ის დანაშაული მის სულში წარხოცილია. მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი. მოტივაცია რა არის რომ ადამიანს ძალიან უყვარს უფალი, ძალიან უხარია, როცა ეზიარება და პლუს ძველად ხა როგორ იყო, ხო აი სოფელია და მორწმუნეები ცხოვრობენ და ეს ამ სოფლის ხალხი ეკლესიაში კავშირი აქვს ეზიარებიან. როცა შენ ზიარებისგან განდგომილი იყავი და ეს აღარ ქონდა ზიარების უფლება, ფაქტობრივად სოფლის ერთობიდან განდგომილი იყავი, ამას ემატება, ესე იგი, ანუ სოციუმიდანაც ცოტათი გარიყულებით იყავი და ამას ემატება პლუს ამას ემატება პირადი მონატრებაც ზიარებისა და იმდანაც ტკივნეულია უფლისაგან განშორება, რომ ძალიან მწარედ გახსოვს ეს ცოდვა და შემდგომ ამ ცოდვას სათქო უნდა აღარ ჩაიდენ.

ხოდა ამიტომ საერთოდ საერთოდ ქრისტიანობაში ესია მოკლედ რომ ვთქვა რომ ჭეშმარიტი სინანული ადამიანში ახოც ყველა იმ ცოდვას რაც მას ჩაუდენია და დანაშაულს რაც მას ღვთისწინაშე ქონია ამას თავისი ნიშნებიც აქვს აი მაგალითად ერთ-ერთი ნიშანი მიგეწევა თუ არა ცოდვა იმიტომ რომ მიტევებაში ახაც ორი გაგება იურიდიული კონკრეტულად ეს დანაშაული მიგეწევა თუ არა თაებრივი სიმართლის წინაშე და მეორე განიკურნე თუ არა განიკურნე აი როცა ადამიანი განიკურნება მაშინ ითვლება რომ სრულ ყოფილად აქვს მიტევებული და განკურნება რას ნიშნავს განკურნება ნიშნავს რომ აი თქვა მე მიყვარს ამის დალევა და ეს არის ცოდვა დავლი ერთხელ შევინანე მაპატიეს მე ისევ და მე ერთხელაც მოკლედ ძალიან მაგრამ შევინანე მეტკინა კიდე ერთხელ რომ დავლია და იმის მე აღარ სვავ გადის დრო აღარ სვავ ნაპატიები მაქვს ღვთის წინაშე იურიდიულად ზიარების უფლებას მაქვს ვეზიარები აღარ სვავ ესე იგი აღარც ფიქრობ რომ ამას დავლევ მთელი ჩემი არსებით ვეწინააღმდეგები მაგრამ არ მეზიზღება ეს აი რამე რო იყოს მაგრამ არა ანუ არ მძულს აი მაშინ უკვე ნაპატიებიც ვარ და განკურნებულიც საბოლოო ჯამში ჩვენ რო წარდგებით რო ჩვენ რო გარდავიცვლებით ჩვენ ნაპატიებიც ვიყო და განკურნებულიც მაგრამ ამას ორივეს უფალი უზრუნველყოფს

0: მიდის.
1: როგორ დავამარცხოთ ქრისტიანულ ოჯახში ეგოიზმის სიამაყე ამპარტავნება? ეს ძალიან რთულია, ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ ეგოიზმის სიამაყე და ამპარტავნება მარცხდება ღვთის მადლით, ოღონ ოჯახური თანაცხოვრება ამას ეხმარება. მე შეიძლება ვიყო ეგოისტიც, ამაყის და ამპარტავანიც, ანგარებიანიც და მრისხანეც და თუ მარტო ვცხოვრობ, ამას შეიძლება ვერ ხვდებოდე. და როცა მყავს მეუღლე და მეუღლე არა არც და, არც ძმა, არც მეგობარი, არც მშობელი, მეუღლე არის შენი ორგანული ნაწილი და შესაბამისად აი წეღარას მანქანაში ვსაუბრობდით, რომ მოვდიოდით რა განსხვავებაა თქვა ადამიანი კითხვა ჩემ დასა და მეუღლეს შორის. თუ დას პატიებ და თუ დასთან ურთიერთობა არ მიჭირს, თუნდაც ის თყვანი იყოს და რაღაცა და შერიგებას პრობლემა არ არის, მეუღლესთან რატო გამიჭირდება? მეუღლესთან უთანხმობა გაცილებით კიუნეულია, იმიტომ რომ ის შენი ეს ხო ეგოიზმი, ანგარება, პატივმოყვარეობა, მრისხანება, უსიყვარულობა ყველაზე მეტად თავს ავლენს როგორც დესტრუქციული ძალა ცოლქმრულ ურთიერთობაში. ვერსად ვერ გაექცევი ამას და ერთადერთი გჩება. Ну, ორი გზა რა, ან შეინარჩუნო ეს ვნებები შენში და სუ კონფლიქტი კონდეს ოჯახში და ოჯახი ჯოჯოხეთად აქციო. რა თქმა უნდა, ასე დროს ლოცვა ყდება ადამიანში, ამას პეტრე მოციქული პიტაპრი გვაფრთხილებს. ან მეორე გზა რო შენ ჩაკლა შენში ეს ვნებები და რა თქმა უნდა, ღვთისმადლის გარეშე ეს არ მოხდება. ეს არის მოწამეობრივი გზა. ცოლქმრობაში ცოლის და ქმარის მუდამ საკუთარი თავისა და მეუღლის წინაშე ამოწმებს, რომ იესო ქრისტე ღმერთია და მის გთვის ცხოვრობს. ამიტომაც ეს არის მოწამეობა, ამიტომაც თუ გინახავთ, თუ დაკვირები ხართ უფრო სწორედ ჯვრის წერის საიდუმლოებას, იქ ერთ-ერთი ტროპარი, რომელსაც მღვდელი გალობს ან კითხულობს, როცა წრეს არტყავენ მაცხოვრისხას, წმინდა რომ მოწამენო, ანუ მოწამეთა ტროპარს ამბობს. მათ გასაგონად ეუბნება ამით ეკლესია მომავალ ცოლქმარს ჯვრის წერის ჯოშ, რომ თქვენ მოწამეობრივ ღვაწლს იწყებთ. იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ ეს აი პავლემოციქული ეს ეგონება ხორცილი ჭირი გექნებათ. ამიტომ როდესაც ოჯახის შექმნას გადაწყვეტ ქრისტიანებო, ახლა ვინც უკვე შექმენით და ახლა უნდა ეცადოთ რომ ეს ოჯახი ქრისტიანული გახდეს, ხოლო ვინც ოჯახის შექმნას გადაწყვეტ ეს კარგად უნდა გახსოვდეთ. და ერთ-ერთი რაც ამაში ეხმარება ადამიანს, აი რასაც აი ამ ღვაწლში ეხმარება, ეს არის სიყვარული. ოღონ ახაც გაგებაა საჭირო, რა არის სიყვარული. სიყვარული თუ არ არსებობს ორი სულის მეგობრობა, სიყვარულზე ლაპარაკი ზედმეტი. ანუ აი წარმოვიდგინოთ, ცოლი, ვაჟი და ქალი უსქესოებით ორი სული წარმოვიდგინოთ რა. აი ეს ორი სულის მეგობრობა თუ არ არის, ხო? და მეგობრობა კიდე თავისთავად კიდე ცალკე საიდუმლოა. რატომ არის ეს ადამიანი, აი ჩვენ ძმაკაცები ვართ და იმასთან ვერ ძმაკაცობ, არა და ისიც კაი ბიჭია, მაგრამ არ გამოდის, ხო? რაღაც აი ან იმასთან დაქალობ, იმასთან ვერა. ცუდი კი არ არის, მაგრამ რაღაცა, ანუ ესე ცალკე საიდუმლოა. სული სულს ცნობს. სულების მეგობრობა თუ არ გამოვიდა, მე ძალიან ჭირს, სიყვარულიც, იმიტომ რომ მე გავგებარი ხდება, სიყვარული რა არის უკვე. მაგრამ მეგობრობა არ ნიშნავს ავტომატურად სიყვარულის არსებობას. ეს შეიძლება მეგობრობა შედგეს, სიყვარული არ შედგეს. თუმცა თუ ორი სულის მეგობრობა შედგა ისე ძლიერ, რომ მათ ცალკე ყოფნა აღარ შეუძლიათ, მაშინ ეს აქედან ერთი პატარა ნაბიჯია სიყვარულო. რამდენად დასაშვებია, რომ სატანამ შეინანოს და ისიც გადარჩეს. თეორიულად მაინც წმინდა მამებს რამე თუ თქვათ ამ საკითხზე. აი ესეთ კითხვებზე მეღიმება ხოლმე, იმიტომ რომ მე ის ვერ გამიგია, მე მოახერხებ თუ არა შენანებაზე, სატანა სამკითხო. ეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ღამე არ დაგვეძინება. ხო, ზოგიერთ წმინდა მამას უთქვავს ამაზე რაღაცეები, რა თქმა უნდა. ერთი რამე ვიცი, რომ ძალიან დიდ მამებთან მათ სატანაც რო ეცოდებათ, ებრალებათ, ეს მინახავს. სატანას შეწუხებაც რო ერიდებათ, ესეც წამიკითხავს. ერთ ღვთისმეტყველს ისიც აქ ნათქვამი, რომ აი როცა ადამიანად მოსული ღმერთი ადამიანებისათვის ასეთი სასტიკის სიკვდილით კვდებოდა, მაშინ თუ არ შედრკაო მისი გაქოვებული გული და არ დარბილდაო, აი რა უნდა მოხდეს? ნახეთ როგორ სვავს კითხვას, აი როცა ქრისტე კვდება და ხედავს, აი ჯვარცმული ავაზაკის გული ერთ

0: ერთია, ერთ-ერთი ხვთვის ერთ-ერთი ვარაუდი ესეთია, რომ რა მოალბო ჩვარცმული ავაზაკის გული. დაინახა, რომ ყოველელებზე ლოცულობს და გული აუჩვილდა ადამიანს. ესმის? წმინდა ადამიანი კვდება მის თვალწინ. და ვინც, ესე იგი, გაიმეტა სასიკვდილო და კი არ ანებებ მეთავს, დასინია, რაღაც აბა ფოკუსი ჩაგვიტარე, აბა რაღაცა მოახდინე, აბა ეს ცინიზმით ესე აგძელებენ. და უცებ ეს მათთვის ლოცულობს და გული აუჩვილდა. ხო და აი ამან თუ გული არ აუჩვილაო ეშმაკს, ეხლა რა უნდა მოხდესო? მართლა საინტერესოა, ხო? რა უნდა მოხდეს ახლა სამყაროში, რომ ამის მერე ქრისტე ჯვარცმის მერე, რომ ქრისტეს, ესე იგი, ეშმაკს გული მოულბეს. აი ესეთი ვერსიაც არის და აბა რა ვიცი. კითხვა.
1: სალამი.
0: გაიხარეთ.
1: როცა ახლობელი ადამიანი გარდაიცვლება და ამ დროს ფიქრობ, რომ ეს ამ ადამიანის სული ცხონდა თუ არ ცხონდა და ეჭვი გეპარება. და ამის გამო იტანჯები, ამ დროს რა უნდა ქნა?
0: საერთოდ ახლობელი ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის შეიძლება ეჭვი გვეპარებოდეს. იმიტომ რომ არ ვიცით ვინ როგორ ცხოვრობდა. მაგრამ ჩემი აზრით, ეს არ მხოლოდ ჩემი აზრია, მე არ შემილია აქ რაღაც ანუ ეჭვი ყოველთვის არსებობს, ეს სასახა ყველაში და ყოველთვის არსებობს ეჭვი. ადამიანის ხონდა თუ არ ცხონდა, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცით რა როგორ ცხოვრობდა და მის გულში რა ხდებოდა, მაგრამ უფრო მეტად დომინანტი ქრისტიანში სხვა გზნობა უნდა იყოს, რომ ღმერთი ისეთი სიყვარულია და ისეთი დიადია და ისე უყვარს თითოეული ადამიანი, რომ ამ ადამიანსაც საბაბიც კი რო არსებობდეს შეიწყნარებს. ჩვენ ყოველას უნდა გქონდეს იმის განცდა, რომ გარდაცვალება და ღვთისმინაშე წარდგომა არის გამოცდა. ოღონ აი გამოცდებზე ხო გაგივლიათ, გამოცდები ყოველას გაგვივლია. ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის გამოცდის დროს. არა მარტო ის, რომ იცი თუ არ იცი. ხა ბოლომდე საგანი ხო არავინ არასოდეს, ეხა ისეთი გამონაკლისები არსებობს, მაგრამ როგორ წესი საგანი რასაც ქვია, რომ აი ყველა ნიუანსი იცოდე, ეგრე ეხლა ხო გესმით, ეს საკმაოდ რთული საქმეა. ამიტომ ძალიან დიდათ ვართ დამოკიდებთან ცოტა ზარმაცებიც ხო ვართ ჩვენ და ძალიან დიდათ არის დამოკიდებული ჩვენი გამოცდის შედეგი იმაზე, თუ ვინ არის გამომცდელი. არსებობენ გამომცდელები, ლექტორები, მე მაგალითად აკადემიაში ერთი მახსოვს, აი ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ლექტორი ვინც იყო და ყველაზე აი მართლა ღირსი რო არის თეოლოგიის პროფესორობისა და რაღაცა და შეიძლება გეფიქრა რომ ნუ ამასთან გამოცდა როგორია და ყველაზე მოწყალე გამომცდელი ის იყო. ყველაზე მოწყალე გამომცდელი ის იყო. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გამომცდელის ბუნებას რა, ბუნებას, რომ მოწყალია თუ არა და აი სტუდენტის ხარეზეა. და წარმოგიდგენიათ, რომ ქრისტეზე უფრო გულმოწყალე გამომცდელი და მოსამართლე რო არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ ყველანი გავალთ მაგ გამოცდაზე. ყველანი გავალთ, რიგში ვდგავართ. ეხლა ჩვენ აქ ყველანი ვინც ვდგავართ, ყველანი ვართ რიგში. ოღონ არ ვიცით რა, პირველი ვინ არის, მეორე რომელია. აი ჩვენ შორის ეხლა პირველი ვინ გავა ამ გამოცდაზე და ბოლოს, ნუ ასაკით მე გავალ ალბათ პირველი. მაგრამ ცხოვრება კიდე ისია, რომ უკვე ღმართია რა, კაც მარიცის ასაკის მნიშვნელობა ხო ის ყოველთვის არაა. ასაკობრივად ესაა, პირველი მე უნდა გავიდე ამ გამოცდაზე და ყველაზე ახალგაზრდა ვინც არის, ყველაზე ბოლოს ის უნდა გავიდეს. თქო, ყველაფერი ბუნებრივად მოხდა, ხო ესეა. მე მიხარია, რომ პირველი უნდა გავიდე. იმიტომ რომ რაც მალე გახვალ, მალე მოითავებ ამ უბედურებას და მე თავის ხვალი იქნებ. ამიტომ ესე უნდა შევხედო ჩვენ გარდაცვლილებს. ამასინათ ესეთი შემთხვევა იყო ჩემი მოყვარის ქორწილის ვიდეო კადრები, რომელიც არის 35 წლის წინა, 30 წლის წინანდელი დაახლოებით ვიდეო კადრები ქორწილის მანახეს და იქ თითქმის 80% ვინც იქ არიან, სულ გარდაცვლილები არიან. ხო და ესე იგი ჩემი უღლე ამას რო უყურებდა, ცრემლები მოდიოდა ტიროდა და მე რო უყურებდი, ხო ისე შვიდათ უყურებდი, აუ ბედნიერი ხალხი მეთქი რა. წინა მაქვს ეს ყველაფერი, რა მოკვდება ეხლა ხუაზე ხარ და აი ესენი უკვე გარდაიცვალენ. გაიარეს ის გამოსდა და თავისუფლები არიან, როგორია ხარ სიკვდილი ყვადული არ არის ხო? ხო და აი ესე მე ესე უყურებ რა. ესე უყურებ, რომ ეს არის მაგარი რაღაცა, რომ უკვე წავიდა და გაიარა. იმიტომ რომ გესმის, ჩვენ ამ სამყაროში მოვდივართ ძალიან ცოტა ხნ

მე რო უნდა ვიცხოვროთ სულ და ეს ცოტახანი ძალიან მწარია კაცო ამ სამყაროში იბადები ტირილით და მთელი ცხოვრება ნუ ხარა გაწუხებს ხარა გაწუხებს ხარა 1000 ჯუ კაცი წავიდა გაანებე თავი და ესე იგი ერთადერთი რა პრობლემას არის ღმერთი შეიწყნარებს თუ არ შეიწყნარებს გესმის და აი მართლა პირუტყვი უნდა იყოს ადამიანი და განხორციელებული ეშმაკი რომ ესე იგი ღმერთმა მასზე უარი თქოს და ამიტომ იმედიანად იყავით მაგრამ საკუთარი თავის მიმართ ესე იმედიანად მოიქნებით საკუთარ თავს მივხედოთ გესმით საკუთარ თავს მივხედოთ იმიტომ რომ ერთია სხვა და მეორეა შენ და შენ ხო ვიცით რა ნაგვებიც ვართ ამიტომ საკუთარ თავს მივხედოთ მადლობა არსებობს თუ არა მომაკვდინებელ ცოდვებს შორის იერარქია მაგალითად ნაყრვანებისა და სიძვის ცოდვა შორის განსაკუთრებით ზიარებასთან მიმართ. როგორ არ არსებობს სიძვის ცოდვა? საერთოდ სიძვა და ნაყრვანება ერთი ტიპის ცოდვა არის, ამას ქვია. აი არსებობს სამი ვნება, საიდანაც მთელი ცოდვების სპექტრი იშლება და სიძვა და ნაყრვანება იშლება იმ ვნებიდან, რომელსაც ქვია გემოთმოყარეობა ქვია ესე. ნაყრვანებაცა და სიძვაც ორივე სიამოთმოყარეობის ცოდვაა, მაგრამ სიძვა რადგან უფრო დესტრუქციულია ადამიანური ბუნებისათვის. იმიტომ რომ სიძვა, აი არის ხომ ეს თანამედროვე სოფლიოში არის ეს გავრცელებული. რა ხა შე სხეულით შეცოდა რა, რა მოხდა, რა თავარი ხო ადამიანის სულია. ნუ სხეულით შეცოდა დიდი ამბავი. არ არის მასე. არ არის მასე სხეულით შეცოდა. თუ სხეულით შეცოდა, მაშინ ესე იგი უღალატოთ მეუღლემა ერთმანეს და რა მოხდა სხეულით შეცოდა დიდი ამბავი, რა პრობლემა არის. გესმით, ეს არ არის ესე მარტივი საქმე, იმიტომ რომ მამაკაცსა და ქალის ეს ურთიერთობა საიდუმლოებასთან თანაზიარია. ამას მე პავლე მუსიკული კარგად ამბობს. ხო და ამიტომ ესე მარტივად არ არის. ამიტომ სიძვა უფრო დესტრუქციულია ვიდრე ნაყრვანება. ამიტომ თუ ადამიანი ნაყრვანებას ჩავარდა, მას სიტყვით რო აღიარებს და ნანობს, მას ზიარების უფლება ეძლევა თუ ძალიან ზოგი შემთხვევაში ადამიანები ვერც ნანობენ ამას, იმიტომ რომ ვერც გძნობენ ისე ვარდებიან ნაყრვანების ცოდვაში. თუ ადამიანი სიძვის ცოდვას ჩავარდა, მას სინანული ეკუთვნის გარკვეული დროითაც. ეს არის. ეხლა გულისხმობ შემდეგს, ვცდილობ ვიყო რეგულარულად მაზიარებელი. სიტუაცია პირველი. მას ხო ჩუმათა ხوار უნდა წავიკითხო რაღაც, ისე დავიწყეთ. შევედი ნაყრვანების ცოდვაში, ვეზიარო უახლოეს კვირა დღეს კი უნდა ეზიარო, იმიტომ რომ საერთოდ ზიარების გარეშე ადამიანი ვერ ერევა ცოდვას. კიდევ ერთხელ აი აქ არის იურიდიული მიდგომა ხოლმე არსებობს ზიარებასთან დაკავშირებით, რომ ზიარება არის ჯილდო თითქოს რა. კარგი ტიპი ხარ და ჯილდოდ გეკუთვნის შენ ახლა ზიარება. ეს არ არის სწორი მიდგომა. ზიარება აი გახსოვთ როგორ აზიარებენ ხოლმე ხშირად საკურნებელად სულისა და ხორცისა. ანუ მაკურნებელი, ანუ ეს არის წამალი, რომლის გარეშეს ადამიანი ვერ გადარჩება და ვერ აჯობებს ვერანაირ ნებას. ამიტომ დიახას ადამიანი რომელიც განიცდის რაიმე ცოდვის მუდმივ ძალადობას, მათ შორის ნაყრვანების ძალადობას განიცდის, ხო? თუ არ ეზიარები, ვერ მოერევი ამ ცოდვას. თუ შეხვედი სიძვის ცოდვაში, მე შემიძლია პატრიარქის პოზიცია მოგიყვანოთ, ჟულის კანონში ძალიან დიდი სიმკაცრეა. აი მაგალითად სიძვაზე 7 წელიც არის უზიარებლობა. მე ცოტა შემსუბუქებული ვარიანტით 3 წელი გესმის, მაგრამ იქ წერია მე თუ ადამიანი ნანობს კიდე შეუმცირე. პატრიარქს ქონდა ყოველთვის 40 დღე. 40 დღე. რატომ? იმიტომ რომ დღევანდელ პირობებში, როდესაც ქრისტიანული სოციუმი ჩვენი სოციუმი ქრისტიანული ხო აღარ არის და ადამიანი 1 წელი და 2 წელი აღარაზია რომ ეს საერთოდ ურწმუნო გახდები. და კიდე უარესობებს ჩავარდები. გესმით? ამიტომ არის 40 დღეზე ეს საუბარი. ამის გათვალისწინებით რომ არც ერთი ცოდვა მიმაჩნია ნორმალურად და ხო არცეთან მინდა შეგუება. ეს არის მოკლედ სიძვა უფრო დესტრუქციულია, მაგრამ არსებობს სიძვის განსაკუთრებული ფორმა, ეს არის მრუშობა. აი მრუშობა არის უმძიმეს ცოდვა. გაცილებით უფრო მძიმე ცოდვა, ვიდრე სიძვა, შეიძლება თქვა ორმაგად უფრო. აი მრუშობაზე უფრო მძიმე ერთადერთი ცოდვა ეს არის კაცისკვლა. შეგნებული კაცისკვლა. ა? სამი კითხვა დაგვრჩა? აბა ამებს რა უყოთ? განჩინე სხვა დროს შევიკრიბო. თუ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავისი ნებით და მისცა მას თავისუფლება,
ვიზია პასუხისგებლობა, როდესაც ადამიანს არსებობის სურვილი ეკარგება და სიცოცხლის დასრულება სუიციდით სურს. თუ ადამიანი გონებრივად აზროვნებს და არ არის შეურაცხალდი, სუიციდი არის ადამიანის ბრალი. საერთოდ ამ შემთხვევაში მოდი ესე ვთქვათ. სუიციდი, სიცოცხლის სურვილი რომ აღარ სურს ადამიანს, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ადამიანი სათვის ღმერთი არ არსებობს. შეიძლება ინტელექტუალურად არსებობს, შეიძლება აქ ფიქრობს, რომ ღმერთი არის, მაგრამ ეს აქ ყოფნა ინტელექტუალურად, აი ადამიანის აზროვნების პრინციპი აქ ესეთი, რომ ხედავს ამ საოცარ კანონზომიერებას და ხედავს გარწმუნებულია ლოგიკურად, რომ ამას შემოქმედი იყავს. ეს არ არის წმენა. წმენა არის, როდესაც ადამიანს აქ განცდა რომ ღმერთი ცოცხალია, განცდა შიგნით, ანუ სხვანაირად ხედავს. ეხლა ღმერთს ხო თვალით ვერ დაინახავ, იმიტომ რომ თვალი ხედავს სინათლეს. ღმერთს ყურით ვერ გაიგებ, იმიტომ რომ ყური გძნობს ბგერებს. ღმერთს ვერ შეეხები, იმიტომ რომ ეს შეხება ხდება მატერიასთან, ხო? ღმერთს ვერც ტემპერატურით ცვლებით გაიგებ, იმიტომ რომ ესეც რეცეპტორებია და ვერც გემოს გაუსინჯავ, იმიტომ რომ ღმერთი არ არის მატერია, ღმერთი არ არის სივრცე, ღმერთი არ არის დრო და ღმერთი არ არის მატერიალური სინათლე. აბა ღმერთი როგორ უნდა შეიმეცნო? ადამიანში არის რაღაც, რაღაც რითაც ადამიანი იწოდება თეოლოგიურ არსებად, არა მხოლოდ ჰომო საპიენსი, არა მხოლოდ ზნეობრივი არსება, არა მხოლოდ პოლიტიკური არსება, არამედ თეოლოგიური არსებაც, ის რითაც მას ცხოველისაგან განასხვავებს და იმ რაღაცით მას შეუძლია ღმერთის განცდა კონდეს, ამას ჩვენ რწმენას უწოდებთ. და თუ ადამიანს ეს განცდა არ აქვს, მას ექნება თუ არა სუიციდის სურვილი, ამას უკვე პრინციპული მნიშვნელობა აღარ აქვს. ადამიანი არის უღმერთო. და უღმერთობის პრობლემა რაშია? იმაში კი არ არის უბრალოდ ადამიანი ღმერთი მას პატიებს ან არ პატიებს. საქმე იმაშია, რომ მე ხო გითხარით, აი ინფრაბგერების აღქმა რო არ შეუძლია ადამიანს. ადამიანმა უნდა შეძლოს ღმერთთან მარადიული ურთიერთობა. და ამისათვის ჩვენ უნდა ვგავდეთ ღმერთს. უნდა ვგავდეთ. და აი როცა მე წაგკითხეთ მაცხოვრი სიტყვები, რომ რთვით რელიგიურ ადამიანებს შეუნობა, მე თქვენ არ გიცნობთ. ეს არის როგორი მდგომარეობა, იცი ღმერთი შემოხედავს და აი რო გითხასო, შენში არაფერი ჩემი არ არის. ჩვენ საერთო არაფერი არ აგვაქვს. არაფერი არ აგვაქვს საერთო. აი დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ, ადამიანმა გაზარდა შვილი და გავშვილი გამოვიდა მონსტრი. შესაძლებელია თეორიულად. უი, სხვათაშორის ფილმი არსებობს, ადრე მაქ ახალგაზრდობაში ნანახი ფილმს, რა ქვია, არ ვიცი, როდესაც უცხო ცივილიზაციის, უცხო ცივილიზაცია არა, უცხო სამყაროს, უცხო პლანეტის რაღაცა არსება იბადება ქალის საშუალებით. ეს ცნობილი ფილმია, ეს ძალიან გახმაურებული ფილმი იყო. განცნობილი მსახიობი თამაშობს ამ ქალის როლს. ანუ რაღაცა მონსტრი ურჩხული იბადება, ეს ქალი იქ ჩავა თუ რაღაცა და იქ ამ ქალის ხეულში შევა, მის საშუალებით იბადება და მერე ნუ რაღაც მონსტრია საშინელი და ადამიანებს ანადგურებს, ხოცავს და ამასთან რომ მივას უზარმაზარია და რაღაც საშინელი და ეს ამას დედათაღი ქვავს. დედათაღი ამას არაფერს არ უშვება, დედა და დანარჩენებს მოკლედ ანადგურებს რა. ხო და წარმოიდგინეთ, ეხლა ეს ითვლება ამ ქალის შვილად, მაგრამ რა კავშირი აქვს ამ ქალს ამ ურჩხულთან? არაფერი, ხო? აი რაღაც ესეთი რაღაცა რო წარმოვიდგინოთ რა. ესე იგი ღმერთი ქმნის, მაგრამ ჩემსა და ღმერთ შორის არაფერი საერთო არ არის. მე თვითონ ვერ გავძლებ ღმერთს, ხო? აი ესეთი მდგომარეობა აქვს ადამიანს და რატო აქვს ადამიანს ესეთი მდგომარეობა? ყველა ადამიანი ხო ღმერთის შექმნილია. იმიტომ რომ თავის ცხოვრებაში ადამიანი მუდამ უარყოფდა ღმერთს. ამას ქვია სულიწმინდის გმობა. ალბათ სახარებაში იცით, რომ სულიწმინდის გმობელს არ მიეტევება უფალი ამბობს. კაცო, როგორ ვიღაცებმა დახვეჭ ჯვარცმული ავაზაკმა რამდენი ადამიანი მოკლა. რამდენი ადამიანი გაუბედურა და იმას ერთ წუთში მიუტევა და 60-ში ჩემთან იქნებიოდა. სულიწმინდის გმობა აი არაფერი არავის არაფერი არ დამშავებია, არავინ არ მომიკლავს. აი სულიწმინდის გმობელი ადამიანი, რატო არ მიეტევება? იმიტომ რომ რას ნიშნავს სულიწმინდის გმობა? ადამიანზე ყოველთვის მუშაობს ღმერთი. იქ სინდისის საშუალებით, იქ უამრავი რაღაც ნიუანსია, ჩვენ ყველამ ვიცით, ხო, რომ ყოველთვის გვაქვს არჩევანი. თეთრი თუ შავი, კეთილი თუ ბოროტი, სიყვარული თუ სიძულვილი, გაბრაზება თუ
ესე

იგი დამშვიდება მიმტევებლობა თუ ესე იგი არ მიტევება სულ გვაქეს სულ ყოველ დღე რაღაცა არის პატარა დიდი სულ არის ესეთი რაღაცები ადამიანის ცხოვრებაში ეს არის ღმერთის მიერ მოტანილი ჩვენს წინაშე ერთგვარი გამოცდას გადის ადამიანი და თუ ადამიანი მუდამ უარყოფს კეთილს და მუდამ ბოროტის ხარაზე დგება ან უმეტეს შემთხვევაში პლუს ადამიანი გამოვიდა რაღაც მაგარი სიტუაციიდან რაღაც საშნელება იყო და ესე იგი ანუ რაღაცა გამოუვიდა, რაღაცისგან დაიხსნა ღმერთმა და ყოველთვის ამას ამბობს, მე ვარ მარიფათიანი, მე ვარ მაგარი. შემთხვევით მოხდა, ანუ შეგნებულად ადამიანი მუდამ უარყოფს ღმერთს და მუდამ უარყოფს სინდისის ხმას, მუდამ. საბოლოო ჯამში ესეთი ადამიანი საბოლოოდ ხურავს გულს ღმერთისგან. სოციუმში ესეთი ადამიანი ურთიერთობებს შეიძლება ძალიან კომუნიკაბელურიც იყოს, ძალიან ურთიერთობაშიც ნორმალური იყოს, არაფერს არავის არ უშავებდეს. ყველ მოქმედიც კი იყოს, იკეთესაც კი აკეთებდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი იყოს მისი პატიმოყარეობის კიდე უფრო მეტად და მეტად, ესე იგი, წყლის დამსხმელი და უფრო მეტად და მეტად გამძაფრებულად კონდეს საკუთარი უნიკალურობის განცდა და ასე შემდეგ. ამ პირიქით შეიძლება დაემართოს უფრო და უფრო დესტრუქციული გახდეს მისთვის ეს სიამაყე, სასთვისება აქვს სხვათა შორის, სიამაყე აკომპლექსებს შილათ ადამიანს და ადამიანი ხდება პრეტენზიული, სულ რაღაცებს ითხოვს ადამიანებისაგან ექსკლუზიური ურთიერთობებს. ბევრი რაღაცები ემართება ადამიანს, მაგრამ ეს ადამიანი ამ ყველაფერს ებრძვის და სუბძოლაშია, მაგრამ თუ ადამიანი ისე განვითარდა, რომ საბოლოო ჯამში სინდისის ხმაზეც უარი თქვა, უფლის ყოველ დახმარებაზე უარი თქვა და საბოლოო ჯამში ღმერთს გული დაუხურა, უკვე ესეთი ადამიანი წოდება სულიწმიდის გმობელად. მისთვის რეალურად ღმერთი არ არსებობს. ესეთი ადამიანი თან შეიძლება რელიგიური იყოს. აი ეს არის უცნაური. ადამიანი ყველაფერს ახერხებს. აი ეს არის ფაქტობრივად სუიციდი. ეხლა ამის მერე. ასეთი მდგომარეობის მერე, როცა ადამიანი საერთოდ არ გავს ღმერთს, და ღმერთი როგორია? აი იესო ქრისტე, როგორიც მოვიდა, აი ეგეთი უნდა იყოს. საერთოდ არ აკავს, არაფერი საერთო მასში არ აქვს. არაფერი. ასეთი ადამიანი მერე თავს ფიზიკურად მოიკლავს თუ ნარკოტიკით მოიკლავს თუ პატიმოყარებაში ჩაიხჩობა თუ სასწარკვეთილების დეპრესიის მდგომარეობაში იქნება თუ ასე შემდეგ ხო ამას უკვე პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს უბრალოდ სუიციდი არის ფაქტის კონსტანტირება ადამიანი თუ ადამიანს თავი არ მოუკლავს და ცოცხლობს მაგრამ ურევს და ურევს თუ არა ბოლომდე არ სუიციდ მაგრამ რაღაც არასწორად ცხოვრობს მას ყოველთვის ეძლევა აი დღეს თუ არა ხვალ თუ არა ზეკ რაღაცა შეცვლის მაგრამ თუ ადამიანი თავს მოიკლავს, აი ასეთი მდგომარეობით, არა ფსიქიური შეურაცხადობის გამო, არამედ ასეთი მდგომარეობით, ცხოვრებისეული სიცარიელის გამო და რაღაცა და ყველაფერზე გული რო ერევა და მაშინ ეს უკვე არის ფაქტის კონსტანტირება, რომ ადამიანს არ აქვს ღმერთის განცდა, იმიტომ რომ ადამიანს თუ ღმერთის განცდა გულში, ღმერთი არის სიხარული, ღმერთი არის სიყვარული, ღმერთი არის სიკეთე. ხო, ადამიანი ახლა მაგალითად ერთხელ მახსოვს ერთი ბავშვი მოიყვანეს ჩემთან თვითყოლობას ცდილობდა და რაღაცა და მეუთხარი დედა გიყვარს, мама გიყვარს, ოჯახში დედმამიშვილები კი. მეთქი რანაირად, შე წარმოგიდგენია რომ შე რო თავს მოიკლავდი, კაი, შენ თავი არ გეცოდება. მამათ რას უშვები? ეს ხო ანადგურებ ამ ადამიანებს. შენ ესე იგი ეგოისტი ხარ. ოღონ შენ რაღაც პრობლემები აღარ გინდა და გინდა რომ ყველაფერი დაასრულო და ამ ადამიანებს რას უშვები? თუნდაც ამიტომ, რომ რამდენ ადამიანს მომენტალურად გააუბედურებ შენს გარშემო. მარტო ამის გამო რა გეკუთვნის თუ სამართლებრივად მოგიდგებით, ხო? ესეც ხო გასათვალისწინებელია. ამიტომ სუიციდი არის ძალიან მძიმე ცოდვა და აქ ღმერთი არაფერს შუაში არ არის. ჩვენ გვიყვარს ხოლმე ღმერთს გადავაბრალოთ ჩვენი. ადამიანის თავისუფლება ისეთი ხარისხის არის, რომ თითქმის ღმერთს უწოლდება მისი თავისუფლების ხარისხი. ასე რომ ადამიანი არის პოტენციაში ადამიანი ღმერთია. თუ ადამიანი ცხონდა, რა არის ცხონებული ადამიანი? ეს არის არსება, რომელიც არსებობს მარადიულად, იმავე ენერგიით, რა ენერგიითაც ღმერთი ცოცხლობს. ჩვენ და ღმერთს ერთი ენერგია გვექნება, ეს არის საღთო მადლი. ეს არის საღთო ენერგია. აი, мама ღმერთს, ძე ღმერთს და სულიწმინდა ღმერთს რა ენერგიაც აქვს, ხო? იმ ენერგიით არსებობს ადამიანი. ამიტომ ადამიანი ხდება მადლით ღმერთი. აი ეს ამისათვის არის მოწოდებული ადამიანი. ხსვით, ეს როგორ არის შესაძლებელი? იმით არის შესაძლებელი, რომ შენი თავისუფლების ხარისხით გავხარ ღმერთს. ამიტომ შენ რასაც მოაწევს საკუთარ თავს,
ეს იქნება შენი ბრალი. აუ შეგიმთ ვიღაცამ პირველმა ჩადო პირველ. ეს რა ხო იშაგრება ეს პირველი. ეს პირველი ამოვიღებ ეს პირველმა. ხომ არ ფიქრობთ რომ საეკლესიო სამართალი და სახელმწიფოში დადგენილი სამართალი რიგ შემთხვევაში ცდება ერთმანეს და ერთი მეორის სათანა არცოდნა პრობლემებს უქმნის ორივე მხარეს? რა თქმა უნდა, მაგალითად საეკლესიო სახელმწიფო სამართლით დაშვებული აბორტი სამთვის მერე, ხოლო სამთვემდე უბრალოდ, ხოლო საეკლესიო სამართლით ის დაშვებული არ არის. საეკლესიო სამართლით აბორტი დაშვებული არ არის იმიტომ, რომ თითოეული ჩანასახი ადამიანის, როგორ ეკლესია როგორ უყურებს ადამიანის ბუნება არის, ყოველ ადამიანის ბუნებას თავის კონკრეტულობა გააჩნიეს. კონკრეტულობა არის მისი ჰიპოსტასი, ანუ პიროვნულობა. პიროვნულობა. ჩემთვის ახლა ადამიანში რა არის ძვირფასი? ეს თითი რომ აქვს, ყური რომ აქვს, ღვიძლი რომ აქვს, ხო? ეს არის ძვირფასი. პიროვნება ძვირფასი, რომელიც რეალიზდება იმ ბუნებით, ამ ბუნების გარეშე ჩემი პიროვნება არ არსებობს, მაგრამ ამ ბუნებით რეალიზდება და ძვირფასი არის პიროვნულობა. პიროვნულობა სამართლე ვიქნები თოჯინა, ან რობოტი და რა ვიცი რა ვიქნები. და პიროვნულობა როდის შევიძინე მე? პიროვნულობა შევიძინე ჩასახვისთანავე, ერთი უჯრედი როცა ვიყავი. იმიტომ რომ ზოგადი ადამიანი არ არსებობს, ზოგადი ბავშვი არ არსებობს, ზოგადი მოხუცი არ არსებობს, ზოგადი დედის სიახში არსებული ناقოფი არ არსებობს, ზოგადი ჩანასახი არ არსებობს, იმიტომ რომ ყოველ ამ სტადიაში ადამიანს აქვს პიროვნულობა. პიროვნულობა. და თუ ადამიანს მოკლავ ერთ კერძო კონკრეტულ პიროვნებას, რომლის მსგავსი არც ყოფილა და არც არასოდეს აღარ იქნება. ამიტომ როცა დედა კლავს მუცელში ბავშვს, ის კლავს პიროვნებას, რომლის მსგავსი არ დაბადებულა და აღარც დაიბადება. ის არის უნიკალური. ამიტომ თითოეული დედა, რომელიც აბორტს იკეთებს, არის მკვლელი ამ სიტყვის დიდი გაგებით. ასევე ის ვითომ ექიმი, რომელიც ამას აკეთებს. ეს არის უმძიმესი ჩვეულებრივი მკვლელობა. მე ვფიქრობ ჩვეულებრივზე უარესი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დაუცველ არსებას, დაუცველი არსებისათვის გამოაქვს სასიკვდილო განაჩენი, ხშირად ძალიან მიწიერი მიზნებისათვის, რომ ესე იგი კომფორტი დარღვევა არ უნდათ შობლებს, რომ ეხა აყავთ ორი შვილი უკვე, ბიჭი და გოგო და მორჩა მეტი აღარ ჭირდებათ და ყველაფერი კარგად არის. ან თქვათ ბიჭი უნდა და გაიგებენ რომ გოგოა და ამის გამო მოკლავენ ამ პირიქით. ნუ აი სულთა ფაშიზმია ჩვეულებრივი რა. ოდაი ეს და სახელმწიფო სამართლით პრობლემა არ არის, მოკალე რამდენიც გინდა. კიდეთი? შესაძლებელია თუ არა რომ ქრისტიანმა მოახერხოს ამ წუთის სოფელში სამართლიანობის დამკვიდრება? სამართალი როგორც აღნიშნეთ, უფრო იურიდიული დარეგულირებით შემოიფარგლება, ხოლო ქრისტიანობა ზე სამართალია. ნებისმიერი ცდელობა რომ ამ სამყაროში შექმნა აბსოლუტურად სამართლიანი საზოგადოება, ეს არის უტოპია. ხოლო ვინც ცდილობდა ამის შექმნას იდეოლოგიების, სხვადასხვა იდეოლოგიების საშუალებით, რაც უფრო ხისტი იყო ესეთი იდეოლოგიური წნეხი და რაც უფრო ძლიერი იყო სახელმწიფო სტრუქტურების რეგულაციები, რომ რაც შეიძლება სამართლიანი საზოგადოება შექმნათ, უფრო მეტი უბედურება და სისხლის ღრები იწყებოდა ხომ საზოგადოებაში. ეხლა შორსასვლა არ გვიწევს, ჩვენ იმ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომელიც ოდესღაც საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო. საბჭოთა კავშირის ეხლა ჩვენ დღეს პირდაპირი დემონიზაცია ხდება საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიისა. ნუ დემონიზაცია როგორ იყო კიდევაც დემონური, იმიტომ რომ იქ აი დემონური რო იყო, ეს ჩანს იქიდან რომ ის რწმენას ებრძოდა. მაგრამ აი რწმენას თუ არ შეებრძოლებოდა, ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ის დემონური იქნებოდა, მაგრამ მაინც დემონური იქნებოდა. იმიტომ რომ უნდოდათ სამართლებრივი საზოგადოების შექმნა, სადაც ყველა თანასწორია და ეს უნდა ყოფილიყო იდეოლოგიის წნეხით. და ეს ბადებდა უბედურებას. უბრალოდ დამატებით იქ რწმენასაც ებრძოდნენ და შესაბამისად აქედან ჩანს, რომ ის მართლაც დემონური წარმოშობის იყო ესეთი რამ. იმიტომ რომ ადამიანები, ესე იგი ეს ინგლისურ გაზონს და ამსგავსო და ყველა ერთნაირად გაკრიჭო და ყველა ერთნაირი იყოს, ყველა ერთნაირად ღეროდეს, ყველა ერთნაირად ცეკვავდეს, ყველა ერთნაირად ფიქრობდეს და ეს ყველაფერი იმისათვის რომ ყველა ბედნიერი იყოს. ესმით?
ეს არის და ეს ხდებოდა სახელმწიფო წნეხით და ზეწოლით და მაშინდელ ლოზუნგები რო ნახოთ ეს ლოზუნგები არის ძალიან აი სამეფო ხელისუფლება ჩამოაგდეს ხო სამეფო ხელისუფლებასთან შედარებით იყო ძალიან ესე იგი დემოკრატიული და ძალიან ლიბერალური დემოკრატიულობა და ლიბერალურობა მაშინდელ ბოლშევიკურ ლოზუნგებში სავსე იყო და საქართველოს ეკლესიასაც ამიტომ ებრძოდნენ ამიტომ პირველ რიგში мотиваცია ეს იყო რომ ეს იყო რეაქციული როგორც სამეფო ხელისუფლება თავადები ეს და ამაში გარკვეულწილად ეკლესიის ბრალეულობა ეკლესიის როგორ რაღაც არა მისი მისტიკური ნაწილის არამედ ეკლესიის იერარქიის ბრალი იყო იმიტომ რომ ეკლესიის იერარქიაც ეს პირდაპირ ბრალეულობა არ არის საერთოდ ეკლესია არ არის მეამბოხე სოციალური თვალსაზრისით ესე იყო ყოველთვის ბიზანტიის იმპერიაში ესე იყო და მეორე უკვე რუსეთში ესე იყო საქართველოში ესე იყო ეკლესია იმ სოციალურ იმ სტრუქტურაში რომელშიც ის არსებობს თქვა სახელმწიფოში იქ არა პროტესტებს სოციალურ უსამართლობას პრინციპში ეს ამას თავის მიზეზები აქვს რატო არაკეთებს ამას იმიტომ რომ თulis რომ ეკლესია თulis რომ ადამიანი რა სოციალური სტრუქტურაც არ უნდა იყოს რა სოციალური წყობაც არ უნდა იყოს ეს ადამიანს ავტომატურად ბედნიერს არ ხდის და დღეს მონობა არ არსებობს ხო მაგრამ ადამიანები დღეს არიან მონის მდგომარეობაში პრინციპში ხო ესეა ხო ვიცით ახლა რეალობა როგორია მაგრამ მეორე ხრივა ესე იყო მიჩნეული რომ ეკლესია თანამშრომლობდა მაღალ ფენასთან და არა დაბალ ფენასთან უფრო მეტად და ყოველ შემთხვევაში აი ამ თავადობას ამ მეფის სამეფო კარს ეკლესიაც მიათვალეს და სისხლის გუბები დააყენეს მაგრამ იდეოლოგიურად ეს იყო ძალიან ისეთი ლოზუნგები იყო ძალიან მაგარი მაგრამ შედეგი როგორი იყო კი ვნახეთ ამიტომ და ნებისმიერ დამყრობელი რო ნახოთ შუა საუკუნეებისას თუნდაც ყოველას უნდა რაღაცა ისე მაკედონელსაც იგივე უნდა და ყოველას მაგრამ რეალობა ესეთია რომ დედამიწაზე არასოდეს არ დამყარდება ისეთი საზოგადოება სადაც იქნება სამოთ რომელსაც ჩვენ დაუძახებთ სამოთხეს მეტა ისეთი ქვეყანა შევქმნათ სადაც თითოეულ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა მისი ნიჭის შესაბამისად განვითარდეს ჩვენ რა გვინდა რომ თითოეულ ადამიანს ნიჭის შესაბამისი განვითარების შესაძლებლობა მიეცეს არ დაიჩაგროს რაიმე კლანით რომელსაც მეტი შესაძლებლობები აქვს ფინანსურად კონდეს სწავლის ჯანმრთელობის უფლება თანაბრად მდიდაი ღარიბს და მდიდარს თანაბრად გონდეთ განათლების მიღების შესაძლებლობა, ჯანმრთელობის შესაძლებლობა და თქვა სოციუმში განვითარების შესაძლებლობა. ეს არ არის თანაბრად, არსად დედამიწაზე, მე მინდა გითხრათ, არც ამერიკაში და არც ევროპაში. მეტნაკლებად ზოგან არის საქართველოსიც არ არის, ჩვენ გვინდა რომ ესეთ ქვეყანა შევქმნათ, სადაც ჩემი შვილი და შენი შვილი, შენ შეიძლება მილიონერი ხარ და მე ჩვეულებრივი, მაგრამ ჩემი და შენი შვილი თანაბრად ჩვენ შვილებს თანაბრად მიეცეთ განვითარების შესაძლებლობა და არ დაიჩაგრონ იმის გამო რომ თქვა სოციალურად უფრო დაბალი ფენიდან გამოვიდა ფინანსურად. საჭმელი ასევე, რომ შე რო ჭამ ძვირფას მე-3 ძვირფასის, ანუ მე არ ჭამო ისეთი საჭმელი და ჩემ ოჯახს არ ვაჭამო, რომ ამით ესე იგი პრობლემა შეექმნას და პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც მივიღოთ თანაბარი მონაწილეობის თანაბარი უფლებები გქონდეს. აი ეს არის და ისეთი განათლების სისტემა იყოს რომელიც დაინტერესებული იქნება იმით, რომ ნიჭიერი ადამიანები გამოარჩიოს და ნიჭის შესაბამისად მერე გარკვეული მიმართულება მისცენ. აი ეს არის. და რა თქმა უნდა, არ შეზღუდონ ჩემი რწმენა. არც არავის რწმენა არ შეზღუდონ. მე ეკლესიის წარმომადგენელს მომცენ არ შემიზღუდონ შესაძლებლობა, რომ მე ვიმისიონერო, აი როგორც ახლა თქვა, მომეცა საშუალება აქ ვიმისიონერო. ხო? მაგრამ ამავე დროს მე არ ამაკ ძალადობის უფლება. ეს ეკლესიის არსია, ხო, თავისუფლება. აი ესეთ ქვეყანა გვინდა ჩვენ შევქმნა და იდეოლოგიური წნეხი თუ შეიქმნა და იდეოლოგიური წნეხი ყველა შემთხვევაში შეიქმნება. როდესაც მოვინდომებ, რომ ყველა ადამიანი ჩემ ჭკუაზე მღეროდეს, ჩემ ჭკუაზე ცეკვავდეს, აი მაშინ ეს უკვე სისხლის გუბებს დააყენებს რა. აი ეს. საბოლოო ჯამში კარგი სახელმწიფო არის ის, სადაც ადამიანს ეძლევა თავისუფალი არჩევანი, ადამიანს ეძლევა შესაძლებლობა თავისუფალი
არის რა?

იმეცნოს თავისი თავისუფლებით შეიმეცნოს ადამიანად მოსული ღმერთი იესო ქრისტე. და კიდევ ერთი ძალადობის ბევრნაირი ფორმა არსებობს. ძალადობის არსებობს ესე პირდაპირ წნეხი, სახელმწიფო მანქანა როცა მუშაობს ძალადობით, მაგრამ არსებობს ძალადობის სხვა ფორმები, როდესაც სახელმწიფო მანქანა ან რაღაც მეხუთე კოლონას რო უწოდებენ. მეხუთე კოლონა მუშაობს ფსიქოლოგიური წნეხით, მათ შორის მასმედიის საშუალებით. როცა ადამიანებს შთააგონებენ, რომ თქვათ, რაიმე ცოდვა არის ნორმა. მაგალითად, აბორტი არის ნორმა. შთააგონებენ ადამიანებს. ჰომოსექსუალიზმი არის ნორმა. მერე შეიძლება ხვალ შთააგონონ, რომ პედოფილია არის ნორმა. თქვათ, ხომ მრავალცოლიანობა არის ნორმა, ვიღაცას შთააგონებენ. ცოლქმრული ღალატი არის ნორმა. მარიხუანას მოწევა არის ნორმა, ადამიანებს შთააგონეს და მას მე შთააგონეს ნორმაო, ჩემთან მოდიან ადამიანები ათასნაირი ფსიქოლოგიური ესე იგი აშლილობით. ზოგი ამბობს ესა ვარ, ზოგი ამბობს, ბევრი ამბობს ქრისტე ვარ და ამასილად მოვიდა ერთი ადამიანი სტალინი ვარო, მითხრა ვერმიცანიო. ხო, აი ეს არის, ეს არის აი რატომ მოხდა? ეს არის იდეოლოგიური წნეხი იყო, რომ მარიხუანა პრობლემა არ არის. მე რიგ მთელი ვიდეო რგოლები იქნებოდა როგორი სასარგებლოა მარიხუანა. აი ამგვარი ტიპის ძალადობას არსებობს საზოგადოებაზე. არ შეიძლება ამის გაკეთება. ხო და როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს? ну რა ვიცი, აქ აი როცა ილია ამბობს, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩვენ როგორ გვეკუთვნოდეს, ესეც იგულისხმება, რომ ჩვენი აი როცა მე კანონმდებელი ვარ და კანონების ესე იგი შემოქმედებაში მონაწილეობას ვღებულობ, მე იმაზე კი არ უნდა ვიფიქრო, გლობალურად რომ სახელმწიფოს რა აწყობს, მარტო ამაზე არ უნდა ვიფიქრო. აი ჩემი შვილი ამ სახელმწიფოში და ჩემი შვილიშვილი ამ სახელმწიფოში რო ცხოვრობს, ჩემი შვილისათვის და შვილიშვილისათვის, შვილიშვილისათვის რა არის სასარგებლო? ჩემ შვილიშვილს და შვილს რა აწყობს? ამაზეც უნდა ვიფიქრო. და რა ჩემთვის, თუ ჩემთვის სუდი არ მინდა, სხვასაც არ გაუკეთებ. თუ ქრისტიანები ვიქნებით, მაშინ ამდენი პრობლემას აღარ იქნება. აი ეს მადლობა უფას ყველაფრისათვის და შეგვეწიოს უფა.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
2: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმემ ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხომ? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
3: ანუ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
2: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
4: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის

0: წევრი. ომარ მარგველაშვილი გახლდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად თბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლავთ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი სხვადასხვა დროს კურირებდა მადნეულის სამთო გამამდიდრებელ კომბინატს, ტყიბულისა და ტყვარჩელის ნახშირის მომპოვებელ მაღაროებს, ჭიათურის მანგანუმის მომპოვებელ მაღაროებს, ფოთის გემჩენებელ ქარხანას, რუსთავის აზოტის ქარხანას, ქუთაისის საავტომობილო ქარხანას, ბაიკალ-ამურის მაგისტრალის საინჟინრო სექტორს. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას. ომარ მარგველაშვილი 5 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ომარ მარგველაშვილი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. ომარ მარგველაშვილი, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები.
1: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა, აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეა.
2: ხუები გააჩინეს, რომ თქვათ,
1: პირდაპირ
2: არის,
1: კიდევ ერთხელ
2: დავთქვა, ორგანიზებს როგორ ჩანს, არ ვიცი, აი
1: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
2: მეტერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მერე მამ დინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის ავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცის სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართგვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ.

0: საფასური ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. ძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კატმანდუ.
1: Доброе утро, друзья. Трифуани სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, თქვენ გადაცემა გერბს ან საფასურს უყურებთ და დღეს ჩვენ სამყაროს ცაზე ჩამოფრინდით. ეს კატმანდუა, ნეპალის დედაქალაქი.
1: გერბი?
2: საფასური. შეხედე. აქ ერთ მხარეს კაცია. მეორე მხარეს კი თა.
1: მაშინ თა.
2: რა თქმა უნდა, კაცი. ეს რა არის?
1: ნასია, ეს მთა არის.
2: ეს რას ნიშნავს?
1: კარმას.
2: როგორ კარმას?
1: ცუც ნასია. გამარჯობა საყვარელო, რამდენი ხანი ველოდებოდი შენთან შეხვედრას. არსებობს დედამიწაზე ადგილები, სადაც სულ გინდა დაბრუნება. ერთ-ერთი მათგანი კი უძველესი და წმინდა კატმანდუა. 5 წლის მანძილზე ქალაქი ძალიან შეიცვალა. მან თავისი არსებობის მანძილზე ყველაზე საშინელი ტრაგედია გადაიტანა. დღეს კი ჩვენ ისევ დავბრუნდით და გვინდა ვნახოთ, როგორ ცხოვრობს ქალაქი კატასტროფის შემდეგ და რის გამო ჩამოდის კატმანდუში მილიონობით ტურისტები.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: 450 ცხენის ძალა მეოთხედი მილიონი დოლარი ჯანდაბა ეს ხომ ყველაზე მაგარი მანქანაა რომელიც მე ქალაქში წამიყვანს და კატმანდუს დამათვალიერებინებს
2: რიფხუვანის სახელობის აეროპორტი
1: გამარჯობა კატმანდუ შემეგებე 76-ე სერიის Toyota Land Cruiser-ი. ბოლო 10 წლეულის საუკეთესო საექსპედიციო მანქანა. აქ ვერ ნახავთ ბორდ კომპიუტერს, ზურგის მასაჟორს და ელექტროჩამკეტებსაც კი. ხო, ძალიან მოგრძალებულია. სამაგიეროდ კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატებით საიმედო, ტანკივით მიმწოლი და სატვირთოსავით ძლიერია. საუკეთესო არჩევანია ნეპალის დანგრეული ქუჩებისთვის. ტრიფუანის სახელობის აეროპორტი.
2: $1000 გადავახურდება და ახლა 10000 რუპია მაქვს. გამარჯობა. ტაქსის ფასების გარკვევის შემდეგ მაშინვე ავტობუსის გაჩერებაზე წავედი. დაჭმუჭნული კონსერვის ქილის მაგივრად, რომლითაც 5 წლის წინ ბედნიაკოვმა იმგზავრა, მე ძალიან მოწესრიგებული და კომფორტული ავტობუსი შემხვდა. თავისუფლებაა, ბევრი ადგილია და საკმაოდ სუფთაა. კომფორტულად მგზავრობთ. ახლა კი гаджеტების მოყვარულებო. ყურადღება მიაქციეთ ამას. ჩამრთველი. წარმოგიდგენიათ? ავტობუსში ჩამრთველები. მისი საშუალებები შეგიძლიათ დამოხდოთ ტელეფონები, გააცხელოთ წმიანი, რაც მთავარია შეგიძლიათ თმა დაიხვიოთ. შეერთებთ თქვენს ფენს და მშვიდად მიდიხართ და თმას ისწორებთ. დროის ეკონომიას აკეთებთ და ავტობუსიდან სრულიად სხვა ადამიანი ჩადიხართ. რაც ყველაზე სასიამოვნო მგზავრობა, სულ რაღაც 15 ცენტი ღირს.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: აშუპათის ქუჩა
2: ერთადერთი რაც კატმანდუში უცვლელია ეს ჯოჯო ხეთურის საწობებია ყველას როგორც უნდა და სადაც უნდა იქმნის ერთადერთი წესი აქ მხოლოდ წამში 10 ჯერ საყურის მიცემა ამის შედეგად კი ქუჩაში დაუსრულებელი საწობებია როგორც ჩანს დიდი ხნით გავიჭედეთ რიშა ბეიქთას ქუჩა
1: კატმანდუს სიტყვებით ვერ აღწერთ აქ მხოლოდ ორი რამ ისმის ორი ხმა პიპ და ბლა ბლა ბლა ბლა პიპ ბლა ბლა ბლა ბლა
2: საშინელი მტვერია შეხედეთ გარეთ რა ხდება კატმანდუ რეგიონში ყველაზე მტვრიანი მხარეა კატმანდუში მტვერი კედელივით არის აღმართული. მიდიხარ და თითქოს სული გეხუთება. გამონაბოლ ქვთან ერთად ის მომენტალურად ხდება პირში და თვალებს და ცხვირს გიწვავთ.
1: საშინელი მტვრის გამო მთელი ქალაქი ერთი ფერის არის. მას მოწითალო ტონი დაკრავს და გეჩვენებათ, რომ სიმწონე საერთოდ არ არის. დაუჯერებელია. აი, ასე გამოიყურება მწვანე ფოთოლი. ის მთლიანად მიწით და მტვრით არის დაფარული. ეს ყველაფერი კი ქალაქის ადგილმდებარეობის ბრალია, ის დამშრალი ტბის ადგილას გააშენეს. სხვა სიტყვებით რომ აგიხსნათ, ქალაქი ღრმა ორმოშია გაშენებული და იქ არასოდეს არ იძვრის ქარი. ამიტომ კატმანდუს მტვერი არცად არ მიდის, ის წლების განმავლობაში მის ქუჩებში ილექება. ამის გამო ადგილობრივები ქუჩაში ყოველთვის ნიღბით დადიან.
0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: ნაია ბაზარის ქუჩა
3: კატმანდუ одна из самых бедных столиц мира.
2: მისი ცენტრალური ქუჩები ნანგრევებს გავს. მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სიღატაკეში ცხოვრობს. დღეში მათი შემოსავალი დოლარზე ნაკლებია. პაშუფათი ნახტის ქუჩა.
1: მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო სიღარიბეს და მტვერს ხედავ, ამ ადამიანებში მაინც იგრძნობა შინაგანი სიმშვიდე და სისუფთავე. თითქოს ტაძარში შეხვედი. რაღაც ახლობელი, ნაცნობი ადგილის უცნაური და ამოუხსნელი გრძნობა გეუფლება. გონია, რომ ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ როგორც იქნა სახლში დაბრუნდე.
2: ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, თითქოს ქალაქი დროში გაიღინა. გეგონებათ, ბოლო 1000 წლების მანძილზე არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. წლის 25 აპრილს კატმანდუში ჩვეულებრივი მორიგი დღე გათენდა. ყველაფერი 11 საათსა და 52 წუთზე შეიცვალა. სულ რაღაც 30 წამში მიწისძვრამ 4000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და ქალაქში 9000-ზე მეტი შენობები მიწასთან გაასწორა. არაფერი აღარ დარჩა იმ ხმაურიანი, ცოცხალი ქალაქისგან, რომელიც ჩვენმა

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: ნიშთანანდის ქუჩა
2: კატმანდუს განვითარება და ცვლილება ყველაზე უკეთ დურბას მოედანზე იგრძნობა მოედანზე შესვლა $10 იღებს ხანდახან წესების დარღვევა შემიძლია და მე თქვენ ახლა უფასოდ შესვლის გზას გაჩვენებთ აქ მარჯვნივ შევიდეთ. გონიათ რომ ეს ჩიხია, მაგრამ აქ არის ერთი პატარა საიდუმლო გასასვლელი. თითქმის მოვედით. და ესეც ასე. ადგილზე ვართ. ყველა შესასვლელს გვერდი აუარეთ და $10 დავზოგეთ. დურბარის მოედანი კატმანდუს გულია. 2 წლის წინ აქ 50-მდე სალოცავი და უძველესი ტაძარი იდგა. მაგრამ მიწისძვრამ მსოფლიო ისტორიის რამდენიმე საუკუნე მთლიანად აღგავა პირისაგან მიწისა. ეს ქვების გროვა 18 საუკუნის ტაძრის ბასანტაპურის ნანგრევებია. Вот здесь, например, ამ ადგილას 300 წლიანი დედა დედოფლის სასახლე იდგა. აქ კი ტაძარი კასტამანტაპი იდგა, სოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ხის შენობა. როდესაც რომელიმე ქალაქში ჩამოდიხარ, სასიამოვნოა, როდესაც ხედავ, როგორ იზრდება, ვითარდება, იცვლება და რაღაც ახალი ჩნდება, მაგრამ კატმანდუს სილამაზე ახლა ნანგრევებად არის ქცეული. ეს ძალიან სევდიანი ისტორია. უსპალალის ქუჩა.
3: მიწისძვრის შემდეგ 2 წელი გავიდა. ქალაქი ნელ-ნელა შენდება, მაგრამ ეს ძალიან ნელა ხდება. 5 მილიარდი დოლარით, რომელიც ნეპალს დახმარების სახით მსოფლიოს ქვეყნებმა გამოუყვეს, მხოლოდ ერთი ღირსშესანიშნაობა. ბოდნათხის ტაძარი განაახლეს. ღარიბ ადამიანებს კი სახლების ასაშენებელი ფული არ ჰქონდათ. ათასობით კატმანდუელი დღემდე კარვების ქალაქში ცხოვრობს ქალაქის შემოგარენში.
0: გერბიან საფასური კატმანდუ
3: დურბარის მოედანი
2: მიუხედავად იმისა რომ მოედანზე სიწმინდეები განადგურებულია ადგილობრივებისთვის ამ ადგილს თავისი მნიშვნელობა არ დაუკარგავს აქ მაინც მოდიან მორწმუნეები და ცერემონიებს ატარებენ აი მაგალითად ეს ძველი ნეპალური რიტუალი იჰია იჰი ერთგვარი ქორწილის რიტუალია პატარძლების როლში 10 წლის გოგონები არიან, მათი სასიძო კი ერთი კაცია, ინდუისტების ღმერთი ვიშნუ. ადგილობრივები დღესასწაულს დიდი მონდომებით აღნიშნავენ. გოგონებს სადღესასწაულო კაბებს აცმევენ. დიდ თეფშებზე კი ყველაზე გემრიელ კერძებს ამზადებენ. რა პატარა. ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზი ხარ. ძალიან. როგორი კმაყოფილია? Дело в том, что раньше ძველ დროში ცოლებს გარდაცვლილი ქმრის გვერდზე კოცონზე წავდნენ. ხოლო ის ქალები, რომლებსაც იჰის რიტუალი ჰქონდათ გავლილი, თავს არიდებდნენ ამ საშინელ ცერემონიას. თუ ქალს ქმარი უკვდებოდა, ის ქრივად არითვლებოდა. მას ხომ კიდევ ერთი მეუღლე ჰყავდა. უკვდავი ღმერთი ვიშნუ. პატარა გოგო პატარძალია და ის უბედნიერესია. რა თქმა უნდა, მას ბორში არ ექნება გასაკეთებელი არც სახლი და გარდერობი ექნება დასალაგებელი ეს ნამდვილი ბედნიერება. საინტერესოა. სულ ასე იქნები თუ? არა.
0: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
3: ნამდვილი მდიდრები ქალაქ გარეთ, ჰიმალაის დაბლობზე, მწვანეში ჩაფრულ სასტუმროებში სახლდებიან. მათგან ყველაზე დიდი პოპულარობით ხუთვარსკვლავიანი ბარიკას რეზორტია. ღმერთო რამდენი სიმწვანეა. ჰაერი ცუფთა. ქალაქში შეუძლებელი იყოს თქვა, აქ კი სულ სხვა გარემოა. ჩვენ ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე ვართ. ეს მაშინვე იგრძნობა. აქ სტუმრები ნომრების მაგივრად უზარმაზარ კერძო კოტეჯებს კირაობენ ღამეში $2500-ად. დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო,

0: აი ეს მესმის. ნეპალში ჩვენგან განსხვავებით ფუფუნება სხვაგვარად ესმით. აქ ის უფრო თავშეკავებულია. აქ არ არის ანტიკვარები, ოქრო და ძვირად ღირებული გობელენები. მაგრამ ნომერს ღარიბულს ნამდვილად ვერ დაარქმევ. აპარტამენტის 350 კვადრატული მეტრის დიზაინი მთლიანად ხელით არის შესრულებული. ინტერიერისთვის სუფთა ხის მასალაა გამოყენებული. და დაწყებული საავტორო ავეჯით, ლატუნის ონკანებით დამთავრებული, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. ჩემი კოტეჯის სახურავზე უზარმაზარი ღია ვერანდაა. აქ 30 პერსონაზე გათვლილი ლაუნჯ ზონაა. ტერასიდან მთების საოცარი ხედი იშლება. ერთი სიტყვით, ეს ზღაპრული ადგილია.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: აშუპატინათხის ტაძარი.
2: აშუპატინათხის ტაძარი კატმანდუს ყველაზე საკრალური ადგილია. 5 წლის წინ ანდრეიმ დაწვრილებით მოგიყვათ ამ ტაძრის შესახებ.
0: ტურისტები 500 რუპიას იხდიან იმაში, რომ ამ ხიდზე მოვიდნენ, ნახონ როგორ წვავენ მიცვალებულებს კოცონზე და შემდეგ როგორ აგდებენ მათ მდინარეში.
2: აშუპატინათხის ტაძარი ღია ცისქვეშ მოწყობილი უზარმაზარი კრემატორიუმია. ამ ადგილას გარდაცვლილ ნეპალელებს წვავენ. ინდუიზმის მიხედვით ცხეული უნდა დაიწვას და ნაწილები წმინდა მდინარეში გადაიყაროს. აქ ამ ადგილას დაწვა თითოეული ინდუისტისთვის დიდი პატივია. რიტუალი საკმაოდ ძვირი, $200 ღირს. ჩვეულებრივი ნეპალელისთვის ეს ძალიან დიდი ფულია. მიწის ძვრის შემდეგ კატმანდუს ქუჩები გვამებით გაივსო. ეპიდემიის თავიდან ასარიდებლად ტაძრის ეზოში სახელმწიფოს ხარჯით ყველას წვავდნენ. განურჩევლად რელიგიისა. სანამ ტაძარში შეხვალთ, გარეთ ბოროტის ულებისგან დამცავი ნიშანი უნდა დაისვათ. ხელზე კი? ხელზე კი სპეციალური სამაჯური უნდა გაიკეთოთ უცხო თვალისგან დასაცავად. შემდეგ ბილეთი უნდა შეიძინოთ. 5 წლის მანძილზე შესასვლელი ბილეთი ორჯერ გაძვირდა და ახლა ის 1000 რუპია ღირს. პაშუპატინათხის ტაძარში ტურისტები მხოლოდ კოცონის სანახავად არ მოდიან. ტაძრის ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ადამიანები, სათუები, ანუ განდეგილი ბერები ცხოვრობენ. ეს შეღებილი ჯამბაზები ნამდვილი სათუები არ არიან. ისინი ტიპიური თაღლითები არიან, რომლებიც მიამი ტურისტებთან ფულის სანაცვლოდ სურათებს იღებენ. მათ ნიღაბი ჯერ კიდევ 5 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა ჩამოხსნა.
0: რა ეშმაკები ყოფილხართ? დიახ, დიახ.
2: ნამდვილი სათუები არასოდეს ითხოვენ მოწყალებას და არც სახეს იხატავენ. ისინი უარს ამბობენ მიწიერ სიამოვნებებზე და მთელ ცხოვრებას მედიტაციაში ატარებენ. დღეს სწორედ ერთ-ერთ მათგანს ვესტუმრები.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: სათხუები პაშუ პატინათხის ტაძრის მოშორებით გამოქვაბულებში ცხოვრობენ.
2: პაშუპატინათხის ტაძარი
1: ერთ-ერთ ასეთ გამოქვაბულში უნიკალური სათუ ცხოვრობს. ის კარგად საუბრობს რუსულად, ამიტომ ის მოგვიყვება როგორ და რითი ცხოვრობენ ნამდვილი სათხუები.

0: გამარჯობა.
1: შემოდი დაო.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმები. ჩემი საერო სახელი ალექსანდრია. რელიგიური კი შივაიკი.
0: ადრე ალექსანდრე ჩვეულებრივი მიწიერი ცხოვრებით ცხოვრობდა, მაგრამ ერთ დღეს ის მიხვდა, რომ არასწორად ცხოვრობდა.
1: ჩემთან ეს თავის თავად მოვიდა. ერთ დღესაც მე გავიაზრე, რომ მე შივას მსახური უნდა ვიყო. ჩვეულებრივად ვცხოვრობდი. სახლი, სამსახური, საყვარელი ქალი, დედა და დედმამიშვილები მყავდა. ჩვეულებრივი ადამიანის ჩვეულებრივი ცხოვრება მქონდა. მაგრამ ჩემს ცნობიერებაში რაღაც ხდებოდა. ამას ბუდიზმში გამონათებას უწოდებენ. და მეც ასე დამემართა.
0: მაშინ ალექსანდრემ გადაწყვიტა კატმანდუში ჩამოსულიყო და მთელი თავისი ცხოვრება რელიგიისთვის და ბუდისტური ღმერთის შივასთვის მიეძღვნა.
1: სათუ რელიგიური გაგებით მიწიერი ცხოვრების ყველა კომპონენტზე უარის თქმას ნიშნავს. უარი უნდა თქვა ოჯახზე, სამსახურზე, მეგობრებზე. რა თქმა უნდა, იკრძალება ხორცი, თევზი და სხვა კერძები. მხოლოდ ვეგეტარიანული საკვები შეიძლება.
0: სათუს თითქმის არ აქვს ტანსაცმელი. პირდაპირ იატაკზე სძინავს. მის კელიაში კი ყველაზე ძვირფასი ნივთი შივას ქანდაკება. სათუ შემოწირულობებით ცხოვრობს, მთელ თავის ცხოვრებას კი საკუთარი თავის შეცნობას უთმობს. საბოლოო მიზანი მატერიალური სამყაროსგან სრული გათიშვაა. სათუს არაფერი არ უნდა უშლიდეს ხელს ღმერთის შეცნობაში. ამ გზის გავლა ძალიან რთულია. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე დიდი ცდუნებაა. იმისთვის, რომ ხელში სურვილები დათრგუნონ, სათუები თავს იტანჯავენ. ზოგი არასოდეს ჯდება, ძილითაც ფეხზე ძინავს. ზოგს კი მარჯვენა ხელი აქვს აწეული მანამდე, სანამ არ გაუხმება. ზოგიც თავით მიწაში ეფლობა.
1: უამრავი რამე ვცადე საკუთარი სხეულის დასათრგუნად. თავი გავიყინე, დავიწვი. ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ უბრალოდ გამეკრო ის სურვილები, რომელიც მაწუხებდა. მე საკუთარ თავს ვცემდი.
0: მუშტებით თუ როგორ?
1: მუშტებით. ფეხებით. როგორც შემეძლო. ეს საშიში აღარ არის. სხეული ქვასავით მაგარია. სანამ ეს სხეული მთლიანად არ მოკვდება. სანამ არ მორჩება საჭმლის. სასმლის და ასე ვთქვათ, ბუნებრივი მოთხოვნილებების შეგრძნება. შენ მას კლავ. შემდეგ ჯდები. და ხვდები, რომ შენი სხეული ხელს აღარ გიშლის.
0: სიმართლე გითხრათ, ბოლომდე მაინც ვერ გავიგე, ვინ არიან სათუები. განდეგილი ბერები თუ უბრალოდ უსახლკარო შეშლილი ადამიანები. ეს თქვენ თავად განსაჯეთ.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: ბაუთხას ქუჩა.
0: მიწისძვრის შემდეგ კატმანდუში და საერთოდ მთელს ნეპალში პოპულარული გახდა ეგრეთ წოდებული ჰოუმსთეი ნეპალი. ეს გვერდი სახელმწიფოს დახმარებით სპეციალურად შეიქმნა მიწისძვრის შემდეგ იმისთვის, რომ ადგილობრივებს ტურისტებზე დამატებითი შემოსავალი ეშავნათ. ამ მომსახურების კოზირი იმაშია, რომ ტურისტი ჩვეულებრივი ნეპალელების ოჯახში რჩება. ღამე $22 იღებს, ისევე როგორც ნომერი ადგილობრივ სასტუმროში, მაგრამ ოჯახში დამატებით მომსახურებას იღებ. ტურისტი უნდა გააცნონ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობებს, აჭამონ და დააძინონ. გამარჯობა, გამარჯობა. ნამასტე, ნამასტე. პირველი ნაბიჯი ტრადიციული ნეპალური მისალმებაა. სტუმარს შუბლზე საღებავით და ბრინჯით მომზადებულ ნიშანს ადებენ. ყელზე ტრადიციულ აბრეშუმის შარფს, ქადას ახვევენ. ეს ყველაფერი სტუმარს ცხიფათისგან იცავს და მისთვის წარმატება მოაქვს. კატმანდუს პიონერებში მიმიღეს. არ ვიცი შემდეგ რა იქნება, მაგრამ დასაწყისი უკვე საინტერესოა. ამის შემდეგ იწყება ტრადიციული ნეპალური ვახშამი. აპერიტივის სახით მასპინძელი ადგილობრივად დაყენებულ ცხელ სასმელს გთავაზობთ. სასმელს ტუმბა ეწოდება. ჩვეულებრივი ცხელი ნეპალური გლინტვეინია. თუ გაიყინებით, გასათბობად შესანიშნავი საშუალებაა. აპერიტივის შემდეგ ტურისტისთვის საკმაზებით შეზავებული მოხარშული კარტოფილი მოაქვთ. მას ალუდოს ეძახიან. ცხარეა. კიდევ უფრო არესა დამეწვა. კარტოფილის შემდეგ ადგილობრივი წესით მომზადებული სისხლიანი ძეხვით გიმასპინძლდებიან. მასკალა ჰალუა ჰქვია. ალბათ კიდევ უნდა დავლიო, რომ ეს პირში ჩავიდო. ძალიან უცნაურად გამოიყურება. დესერტად კი ბრინჯის ღვეზელები. იომარები მოაქვთ. ღვეზელების გული შაქრით და ქუნჯუთით მომზადებული ყავისფერი მასაა. შიგ თავზე რაღაც შოკოლადს მაგონებს. ნეპალელები დღეში ორჯერ მიირთმევენ. ანუ იშვიათად. მაგრამ ძალიან ბევრს. ამიტომ, როდესაც ვფიქრობ, რომ უკვე აღარ შეგიძლია, სწორედ მაშინ მოაქვთ ძირითადი კერძი.

0: ამ კერც დოლბა ეწოდება. მოხარშული ბრინჯი სხვადასხვა ბოსტნეულით და სამი სახის соусით. აქ ყველა ხელით ჭამს. სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
1: დიდი მადლობა. როდესაც ასეთ მაგარ სასტუმროში ცხოვრობ, ტრადიციული კერძების დასაგემოვნებლად მხოლოდ რესტორანში ჩასვლაა საჭირო.
0: გემრიელია, ნოყიერი და რაც მთავარია, ნომრის საფასურში შედის.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
1: საღამოს გავარკვიე, რომ ჩემი ნომრის ღირებულებაში პირადი მოსამსახურე შედის. სიმართლე გითხრათ, რა უნდა დავავალო წარმოქმენა არ მაქვს. სერ, რამის ხომ არინებებთ? იქნებ ზურგი გამიხეხო. უკაცრავად სერ, ვერ გავიგე ეს რას ნიშნავს? არაფერი, მიხუმრე. გმადლობ. არაფერს. ბაუთხას ქუჩა.
0: ბოლოს როგორც იქნა? ჰოუმსთეი ნეპალის ძირითად ოფციაზე გადავედით. მე დღეს აქ დავიძინებ. ოთახი არც თუ ისე დიდია, მაგრამ კომფორტული. ლოგინი დგას, კედელზე მარაოც არის. სხვა რა უნდა გინდოდეს დასაძინებლად? მატრასი საერთოდ არ დევს? ჯანდაბა, როგორ უნდა დავიძინო? ალბათ ძალიან რთული იქნება.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: როდესაც მზე ჩადის კატმანდუში, ტემპერატურა მაშინვე 10 გრადუსით ეცემა. ღამე არარეალური სიცივეა. ძალიან ცივა. გავიყინე. სასტუმროთ ბარიკას რეზორტი.
1: კატმანდუში გათბობის ფუფუნება მხოლოდ მდიდრებს აქვს. ჩვეულებრივ ადამიანებს ამისთვის ფული არ ყოფნით.
0: ჩვეულებრივი ხალხი ეზოებში კოცონს ანთებს და მთელი ოჯახი მის გარშემო თბება. შემდეგ კი უცბად ხტებიან ლოგინებში, რომ სითბო შეინარჩუნონ. მე მგონი უკვე გავცივდი.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
3: Добро.
1: ველას შვიდობიანი განათებული დილა. ბაუთას ქუჩა.
0: Утро доброго. შვიდობიანი დილა ნამდვილად არ არის. მთელი ზურგი მტკივა ამ ხის ლოგინისგან. სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
1: ნეპალში ძალიან პოპულარულია უამრავი სახის არა ტრადიციული მკურნალობის მეთოდი, ამიტომ დიდარი ტურისტები თავს განკურნებას უწყვნიან. ნამასტე.
0: ნამასტე.
1: დიდრების მკურნალობა დიაგნოსტიკით იწყება. დიაგნოზს ძალიან მარტივად სვამენ. ცოტა ხანი მაჯაზე ხელს გადებენ. ნეპალში სჯერათ, რომ ადამიანი სამ სახეობად იყოფა. ადამიანი ჰაერი, ანუ ვატა, ადამიანი ცეცხლი, ანუ პიტა და ადამიანი წყალი, ანუ კაფხა. აღმოჩნდა, რომ მე 100%-იანი ადამიანი ჰაერი ვარ.
0: შეხედეთ, თქვენ ასეთივე აღნაგობა გაქვთ.
1: ექიმმა ახლახანს კორექტულად მიწოდა მახინჯი. იმედია მარტო მათი კლასიფიკაციის მიხედვით. დიაგნოზის დასმის შემდეგ პაციენტს მკურნალობას უნიშნავენ. ეკიმა მითხრა, რომ თავში ქარი მიქრის, რომ ცოტათი მიწაზე უნდა ჩამოფრინდე და დამინიშნა პროცედურები და აბაზანები. აი ასე.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: რიშაბეიქთას ქუჩა.
0: მეორე დღეს მე პატარა ქალაქ სანჰუში გავემგზავრე. დღეს აქ მოსახლეობა ინდუისტური ღმერთის მადევა ნარაიანის პატივსაცემად დღესასწაულს მართავს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს შესანიშნავი შესაძლებლობა უფასოდ გაეცნოს ადგილობრივ ტრადიციებს და ნეპალის ადათ წესებს. ნეპალის ფესტივალი პირველ რიგში ბაზარია. რას არ ნახავთ ამ ბაზრობაზე? ქუჩაში გაშლილია უზარმაზარი დახლები და იქ ყველაფერი იყიდება დაწყებული ქოქოსით დამთავრებული სარიტუალო ყვავილების გირლანდებით. ყველგან დადიან ტრადიციული ნეპალური საყვირის გამყიდველები. სადღაც კაცი მხიარულად უხმობს გამვლელებს მისი საკვების დასაგემოვნებლად. ყველაგ თავაზობთ ცხელ-ცხელი კვერების, ბრინჯის სომისგან მომზადებული ტკბილი ბლითების და უცნაურად ამოყვანილი ყველის გასინჯვას. ძალიან ტკბილია, ასეც ბევრს ვერ შეჭამ. ბავშვობას მაგონებს. და რა იქნებოდა ფესტივალი ატრაქციონის გარეშე? ქალაქ სანქუში ორი საქანელაა. ნეპალის ატრაქციონზე ბილეთი შევიძინე. ნეტარას ვაკეთებ. არაფერი დამილევია, სრულიად ფხიზელი ვარ. კარგით, ვნახოთ აქედან რა გამოვა. ნეპალის ატრაქციონი ალბათ ყველაზე სასტიკი საქანელაა მსოფლიოში. ეს ბორბალი მხოლოდ პატიოსან სიტყვაზე და გაცვეთილ ქამარზე მუშაობს. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ის თვით ნეპალზე დიდია. ღმერთო ჩემო, ეს ერთგვარ საწამებელ გალიას გავს. დედიკო, საკმაოდ სწრაფად ადის ზემოთ და არავითარი უსაფრთხოების ხვედები. მხოლოდ ლოცვა თუ მიშველის. დედა, დედიკო, ყველაზე საშიში აქ ის არის, რომ ეს ატრაქციონი სულ ფუჭდება. ღმერთო ჩემო, ღმერთო, ღმერთო, ღმერთო. მაინც მაშინ უნდა გააჩაროთ, როდესაც სულ ზემოთ ვარ? გაფუჭებულ ატრაქციონს რკინის ძელებით და მეტალის ხელსაწყოებით აკეთებენ. ეს კი იმ დროს ხდება, როდესაც მგზავრები 20 მეტრის სიმაღლეზე იმყოფებიან. ღმერთო ჩემო, რა საშინელებაა? ქვემოთ ჩახედვა არ მინდა. აქედან ჩასვლა მინდა, უკვე თავბრუ დამეხვა. ამერიკის დისნეილენდში ლეგენდარულ ამერიკულ მთებზე დაჯდომა $180 იღირს. ნეპალის ატრაქციონი კი დოლარზე ნაკლები გამოდის. სამაგიეროდ ადრენალინი იმაზე მეტია, ვიდრე ევერესტზე ჟანგბადის ბალონების გარეშე ასვლა. დროზე, დროზე გამიშვით.
2: გერბიან საფასური კატმანდუ.
0: სასტუმროდ ვარიკას რეზორტი.
1: მოკლედ, ექიმის დანიშნულების მიხედვით მე მთელი რიგი პროცედურები უნდა ჩავიტარო. პირველი პროცედურა თიხათერაპია. აქ თვლიან, რომ როდესაც ქოთან სერწავ, მიწაზე ეშვები და მთელს შენს პრობლემებს თიხას აძლევ. ასევე ამბობენ, რომ თიხის ქოთნების სერწვა სტრესს და აგრესიას ხსნის. ძალიან გავერთე. მეორე პროცედურა ერთგვარ მედიტაციას მოიცავს. ამბობენ, მედიტაციის ეს სპეციალური ლაბირინთი მანდალას ფორმის მიხედვით არის აგებული. ის ინდუისტური რელიგიის სიმბოლოა. მასში სეირნობისას თითქოს ლოცულობ. ასევე ამბობენ, რომ ნელი ტემპით სეირნობა ნერვულ სისტემას ამშვიდებს.

0: ღმერთო ჩემო, დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
2: მადევა ნარაიამას პატივსაცემად მიძღვნილი ფესტივალი უამრავი რიტუალის ერთობლიობას ქმნის.
0: ქალაქის სანქუ.
2: დილიდან ქალები წითელ ტანსაცმელში ეწყობიან. ისინი გაწმენდით ლოცვას ატარებენ წმინდა მდინარე სალინადიში. ამის შემდეგ ისინი საკუთარი ხელით ღმერთებისთვის საჩუქრებს ამზადებენ. შემდეგ ლოცვებს კითხულობენ და მედიტირებენ. ითვლება, რომ თუ ყველა რიტუალს სწორად ჩაატარებენ, დაოჯახებული ქალები ოჯახში კეთილ დღეობას მიიღებენ. გაუთხოვრები კი კარგ ქმრებს იპოვნიან. კაცების რიტუალები ცალკე თემაა. მეგონა, რომ ვერც ერთი შამანური რიტუალი ვეღარ გამოოცებდა, მაგრამ არა, შეხედეთ, კაცი მიწაზე გორავს. ეს კაცი ღმერთ მადევა ნარაიანას წარმატებას თხოვს. ლოცვების კითხვის გარდა, მათ ასე უნდა იგორავონ მიწაზე ერთი სიწმინდიდან მეორემდე. ასე ისინი თითქოს სულიერი სიბინძურისგან თავისუფლდებიან, სამაგიეროდ ნამდვილი მტვერით ისვრებიან. წარმატებები, მეგობარო. ზურგს გაუფრთხილდი. თავს გაუფრთხილდი.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
2: სვოტას ქუჩა.
0: კატმანდუში კიდევ ერთი გავრცელებული სამედიცინო პროცედურა: ჰიმალაის თასებით მკურნალობა. ნეპალელებს შეერათ, რომ ვიბრაცია და ხმები მცენარეებზე მეტად ეფექტურია და მედიტაციაზე მეტად ამშვიდებს ნერვებს. ახლა მე საკუთარ თავზე გამოვწდი ამ ხმოვან თერაპიას. ნეპალში ხმოვანი თერაპია ჰიმალაის თასებით ტარდება. ეს თასები რელიგიურ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს წარმოადგენს. დაახლოებით ეკლესიის ზარების ხმას მოგაგონებთ. კურნალობის მეთოდი ასეთია: თქვენ გაწვენენ ლოგინზე და სხეულზე თასებს გალაგებენ. ამის შემდეგ იწყებენ მასზე რეკვას.

0: ნეპალელებს სწამთ, რომ ყოველი ხმა სხეულის სიზუფთავის მიხედვით ვიბრირებს. სტრესის გამო რითმი ირევა და ადამიანი შეიძლება ავად გახდეს. ჰიმალაის თასები ვიბრაციის დახმარებით ჩვენს ორგანიზმს სწორ რითმს უბრუნებს. არარეალურად მაგარია. ეს თასები კამერტონებით მუშაობს და თითქოს ყველა შინაგანი ორგანო მის რითმს ეწყობა. თელი სხეული თითქოს თასების ხმას მიხვდება და მათთან რეზონანსში შედის. შინაგანად საოცრად ივსები რამდენიმე წამით, ჩემს თავს გვერდიდანაც ვაკვირდებოდი. ფაქტიურად თითქოს სადღაც გავფრინდი. თავს ძალიან მსუბუქად ვგრძნობ. დამშვიდებული და ძალიან თავისუფალი ვარ. სახლში დავბრუნდები და ამ პროცედურას აუცილებლად გავიმეორებ ჩემი ქვაბებით. ყველას გირჩევთ ეს პროცედურა ჩაიტაროთ.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
2: რინგის ქუჩა.
0: მას შემდეგ, რაც ყველა აუცილებელი პროცედურა ჩავიტარე, ადგილობრივ შამანთან გამაგზავნეს, რომ შედეგი გამემყარებინა. შამანი თავიდან ბრინჯს ლოცვას უკითხავს და მას მდუღარი წყალში ყრის. შემდეგ წყალში ევკალიპტის ტოტებს ასვლებს და პაციენტს მთელი ძალით ურტყამს. ძალიან ცხელია, მაგრამ მოსათმენი. ჯერჯერობით ვითმენ. ეს ყველაზე უცნაური ნეპალური აბაზანა. ძალიან უცნაური აბანოა. აბანოში თბილა, კი? ჯერ ცხელა, მერე ცივა. რიტუალის ბოლოს პაციენტს მზეს უმზირის ზეც უსმევენ, რომ ნეგატიური ენერგია აღარ დაბრუნდეს. ნეგატიური ენერგიის შესახებ ვერ გეტყვით, მაგრამ $300 ნამდვილად აღარ დამებრუნდება.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
2: სასტუმრო როიალ პენგვინი.
0: მეგობრებო, კატმანდუში ყველგან მშენებლობაა, ამიტომ მე ერთ-ერთი მშენებარე შენობის სახურავზე ავძვერი, რომ ჩვენ ცნობილი ბოთლი დავტოვა. ეს ჩვეულებრივი ბოთლი არ გეგონოთ. ეს $100-იანი ბოთლია. ეს ფული კარგ სასტუმროზე ნამდვილად არ გეყოფათ, მაგრამ დიდარი ნეპალელივით ნამდვილად ისადილებთ. ჩვენი განძი საპოვნელად კატმანდუში JP's ქუჩა მოწებნეთ. ამ ქუჩაზე მდებარეობს სასტუმრო სპა ბუტიკ ჰოტელი Royal Penguin. სწორედ ამ შენობის სახურავზეა დამალული ბოთლი, რომელშიც $100 გელოდებათ.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: კატმანდუ ღარიბი ხმაურიანი და ტრიანი ქალაქი ამის მიუხედავად ვერ ხვდები რატომ არის აქ ასეთი კარგი И почему Винс ერთხელ მაინც ყოფილა მიწაზე მეორე ჩამოსვლაზე ოცნებობს
2: сюда снова.
3: კატმანდუდან წასულს აუცილებლად მიგაქვს სულიერი სიმშვიდე და თქვენი წელი სიძმინდე.
1: წარმატებები. ზურგს გაუფრთხილდი.
3: Господи, хорошо. Ахмерто ра каргия.
1: ბაუთას ქუჩა.
3: ნასია, ნასია, გამარჯობა.
1: როგორც იქნა, ანტონ, გავიყინე, რამდენი ხანია გელოდები?
3: კარგი, კარგი.
1: ორი დღეა ვერ გავთბე.
3: როგორი იყო ეს ორი დღე? ასტოვარად.
1: ჩემი ორი დღე შესანიშნავი იყო. ბევრს ლოცულობდი. ვნათლდებოდი და მაღლდებოდი. მგონია რომ ჩემი კარმა ახლა სუფთა ცრემლივით არის.
3: ნასია. შენ რა იცი ცრემლების შესახებ? შენ შამანს მდუღარი ტოტებით არ გაულახიხარ.
1: გასაგებია. მაშინ მოდი სუფთა კარმით სახლში დაუბრუნდეთ.
3: ნახოთ ვისი კარმა უფრო სუფთა.
1: ნახოთ.
3: ნახოთ.
0: გერბიან საფასური. კატმანდუ.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415 000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415 000 კაცში

0: დაახლოებით 20000, 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს, რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზეთ, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
3: ხატვარი ზურაბ, პიკო ნიჟარაძე.
4: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეში. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть ჰარმონიის შექმნა. გინდა ზნეობრივი, გინდა სოციალური, გინდა აი როგორც გინდა ჰარმონიზირებული სამყაროს შექმნა. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არავითარი ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ შვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
3: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდონიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
5: დანამდვილებით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება.

0: თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
1: მწერალი, დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი მიშა ბუკია, მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“.
2: როდის ხდებით პირუტყვები? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყავს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაქინს ამოვირჩევ და ისე გეწეპება ეს ოხერინო, კანიონად გინდა აიტრიესო სახედა. მაგრამ აირო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო რისთვის? ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეტნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთ?
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
3: ზეოთი ბათვისა ლოცვათ მუხნოკრილი გრალ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარული, ფრთებით დაიფარე ამას შევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენ მიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი. ხანმა უნდობარმა გზარომ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და ცხედრები, ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეეხება. ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით, მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელი.

0: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ეხა რომ რაღაც შემოსავლები ის აი ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვათ ეს საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ესე ნაწილ-ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც რომ უფრო მეც გავიგებ.
0: მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქნა თქვა.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588, გამოთქვათ თქვენი აზრი იმ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, შეუერთდეთ იმ კონკრეტულ თემას, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან წამოიწყოთ თქვენთვის მეტად აქტუალური ნებისმიერი საკითხი. მე კი მინდა დავიწყო ეს გადაცემა იმით, რომ ორშაბათს ბევრი რეკავდა პირდაპირ ეთერში და უბრალოდ მეორე ნაწილში ვერ მივეცი საშუალება სამწუხაროდ, ვერ მივეც საშუალება მაყურებელს, რომ შემოსულიყვნენ ეთერში, ვინაიდან მე და გიორგი ფოფხაძეს თემა ქონდა, ნუ მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თემა იყო და ბევრი იყო სასაუბრო, ამიტომ ვერ შემოუშვით მაყურებელი, მაგრამ ეხლა მე დავპირდი ორშაბათს მაყურებელს, რომ ხუთშაბათს შეგიძლიათ, ვინც რეკავდა და ვერ გამოვიდა პირდაპირ ეთერში, ხუთშაბათს შეუძლია დარეკოს და მოგვახსენოს საკუთარი აზრი იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით და ეს ღარიბაშვილს ეხებოდა და ღარიბაშვილის ახალ ბრალდებას და დღესაც მე ამ თემას გავაგრძელებ, უბრალოდ ამ თემას კიდე ემატება დღევანდელი მამუკა მდინარაძის განცხადება, რომ ისტოვებს პოლიტიკას. აქ მე უბრალოდ ორ რამეს ვაკავშირებ. ეს არის მუდმივი წერილები, სადაც ირმა ინაშვილი ახსენებდა სხვადასხვა პოლიტიკურ კონტექსში მამუკა მდინარაძეს და ბოლოს წერილი ციხიდან, რომელიც ღარიბაშვილმა დაწერა, სადაც ნახსენებია, რომ მდინარაძემ ივლისში

მას მიწერა წერილი ვითომ ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებული წერილი ვითომ რომ მან უნდა აღიაროს კორუფციული ბრალი რომ 1%-იც გამოირიცხოს მისი პოლიტიკაში დაბრუნების და მან დაადო ხელი პირდაპირ მამუკა მდინარაძეს და სავარაუდოდ ეხლა რთულია პირდაპირ თქვათ რომ ეს იყო ტრიგერი, მაგრამ თუ გავაანალიზებთ უკვე არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობას, ვარაუდობ, რომ ტრიგერი ზუსტად იყო ეს ორი მიმართულება, ერთი ინაშვილი, მეორე აი ღარიბაშვილის წერილი. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულად ღარიბაშვილის ბოლო ბრალდებას, ჩვენ ვიცით ხო, რომ მისმა, ну, ნაცესავი არ შეიძლება თქვათ, მაგრამ მისმა ყოფილმა სიძემ, იმიტომ რომ მისი მეუღლის ბიძაშვილის ყოფილმა ქმარმა, რომელიც აღმოჩნდა ის ბიზნესმენი, რომელსაც უნდა შეესყიდა გორის ჰოსპიტალისტვის სამედიცინო აპარატურა, ვინც მონაწილეობს ამ საქმეში, ჯერ კიდე ერთი წლის წინ ქონდა ეს ჩვენება მიცემული და ჩვენ ყველა მოვისმინეთ პროკურორის მაშინ ერთი წლის წინ პროკურორის განცხადება ზუსტად იმ პროკურორის რომელიც ახლა ამ საქმეზე მუშაობს. იმ ქალბატონმა თქვა ერთი წლის წინ, როცა მას კითხეს შეიძლება თუ არა ამ ჩვენებას დაეკნოთ და ეს იყო საფუძველი ახალი ბრალის წარდგინების, მან თქვა რომ არა, ეს საერთოდ არ იგეგმება. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ერთი წლის შემდეგ თურმე იგეგმება და აგერ წარუდგინეს ბრალი. როგორ შეიძლება ჩვენ ახლა გავაანალიზოთ ყველა ის მოვლენა, რომელზეც მე ვისაუბრე. ერთი წლის წინ მათ არ ჭირდებოდათ და შეიძლება ეს არც იყო რეალობა, უბრალოდ ბიზნესმენს დააწერინეს ის, რაც დააწერინეს და მაშინაც ღარიბაშვილს უთხრეს, რომ აგერ ჩვენ გვაქვს ეს ჩვენება და თუ საჭირო იქნება, ვთქვათ, ამ ჩვენებას გამოვიყენებთ. მაგრამ ეხლა არ თulit საჭიროდ და ამიტომ მოდი შენ წნარად იყავი. მაგრამ გავიდა პერიოდი და იფიქრეს, რომ მოდი ეხლა 100%-იანი გარანტია რომ გქონდეს, რომ შენ საერთოდ პოლიტიკას არ გაეკარები, მოდი აღიარე ეს კორუფციული ბრალდება. ჩვენ მაინც შტანთქვის მექანიზმს ავამუშავებთ და მაინ 5 წელს დაგიტოვებთ ის, რასაც მიგიჟჯით იმ ახალი ბრალდებით, იქ ჩამოვჭრით და შტანთქვის მეთოდით ისევ 5 წელი დაგრჩება, მაგრამ ჩვენ გვექნება გარანტია, რომ შენ უკვე პოლიტიკას არ გაეკარები და თუ გაეკარები, ავამუშავებთ ამ ბრალდებას და შენ უკვე ახალი სასჯელი გემუქრება. ანუ ეს ახლა დასჭირდათ, რაღაცაში დასჭირდათ, ხო? და ამიტომ ამოქმედეს, თორე რეალურად რომ ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ვიმჟელოთ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ არავინ არ იფიქროთ და ამას მუდმივად ვამბობ, რომ ვინმე ცდილობს ახლა გაათეთროს ირაკლი ღარიბაშვილი. ნამდვილად არა, ხალხო. ის რაშიც მას ბრალი თქვათ ედება, რასაც აღიარებს, ან რაც რეალურად შეიძლება რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მას აქვს დაშავებული, ეს ყველაფერი მან უნდა აიღოს თავის თავზე, შეულობრივი პასუხისმგებლობა, აბა როგორ გინდა დააშავე, აგე პასუხი. მაგრამ ის, რამაც კითხვები დაბა და თანაც უამრავი კითხვა დაბა და მოდით ახლა ყველაფერს ბრმად უნდა ვიჯერებ და ჩვენ მეპირადად არაერთხელ ზუსტად ამაზე ვისაუბრე, რომ კრიტიკული ანალიზი საჭიროა იმისათვის, რომ ბრმად არ გჯეროდეს. ეს არის ადამიანის ამოცანა, რომ როდესაც რაღაც ინფორმაციას გაწვდიან, კინუ დაიჯერებ ბრმად. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც არ უნდა გაძლევდეს ამ ინფორმაციას. კრიტიკულად მიუდექი და თუ შენ კითხვები გებადება, დასვი ეს კითხვები. თუ ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც დაგებადა და ეს უნდა იყოს ლოგიკური კითხვა, პასუხი არ გაეცა ლოგიკური პასუხი. ესე იგი, გაქვს უფლება, რომ ეჩ ქვეშ დააყენო ამ ინფორმაციის სამართლიანობა. და დღეს, როდესაც ბიზნესმენი ამბობს, რომ იცი რა არის, მე მაგალითად კი თავდაცვის მინისტრი კი მეუბნება, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება, მაგრამ არა, მე მინდა რომ

ღარიბაშვილი და ღარიბაშვილმა დაადასტუროს. და მერე ვასილ მხეიძე ყვება, რომ ღარიბაშვილი დათანხმდა ამაზე. ეხლა ისმის კითხვა ყოფილი სიძე. იმასაც კი ამბობს ის ყოფილი სიძე, რომ ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ცუდი სიძე იყო, მაგრამ კარგი კომპანიონი არისო. არ ამგონია, რომ მაგალითად სხვა კომპანიონი ვერ მოძებნეს და თუკი ცუდი სიძე იყო და ცუდად დაშორდა მის მეუღლის ნათესავს, რომ მას სურვილი ქონოდა შეხვედროდა მას და ღიად დაედასტურებინა კორუფციული სქემა. აი, რამდენად მიგაჩნიათ, რომ ეს არის ლოგიკა? ადამიანი, რომელიც უკვე ცუდად დაშორდა ოჯახს, რატო უნდა სარგებლობდეს ისეთი ნდობით, სადაც პრემიერ-მინისტრი ფაქტურად უდასტურებს მას, რომ კორუფციული სქემა, რომელსაც ისინი ატრიალებენ, ამაში პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობს? აი, რამდენად ლოგიკურია ეს ყველაფერი, ჩემამდე არ დადეს. ის კი არა, სულ რო არ იყოს ოჯახიდან წასული ან რაღაცა და ასე შემდეგ, ის რომ დაუდასტურო, შეხვდე და დაგიდასტურო, რომ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობს, ჯერთ საერთოდ ამ თემაზე იქნებოდა სრული სიჩუმე. თუ რამეს ატრიალებს, რამე კორუფციულ სქემას ატრიალებს თავდაცვის მინისტრი, ეს მისი პრობლემაა. და კი ბატონო, უნდა რომ ამ სქემაში მონაწილეობდეს? იმონაწილეოს. მე არ ამგონია, რომ მასთან ერთად კი იყვნენ კარგი მეგობრები ყველაფერი, ეს ღიად მონაწილეობდეს პრემიერ-მინისტრი. წესით ეს თვითონ თავდაცვის მინისტრს არ უნდა არაწყობდეს. თუ თავდაცვის მინისტრი პრემიერ-მინისტრის მიერ არის დანიშნული, როგორც წესი, ის იმაზეც ფიქრობს, რომ არ დაზარალდეს პრემიერ-მინისტრი. რამე რომ იყოს, თავის თავზე აიღებს ბოლოს და ბოლოს დანაშაულს. ზოგადად სქემები ესე მუშაობს. და არა ისე, რომ ერთს თუ დაიჭერენ, მეორე მთლიანად სქემას ხსნის. ანუ მე თქვენ გეუბნებით, როგორ იქცევიან ზოგადად ხელისუფლებაში და დღემდე ეს გინდა შევარნაძის დროინდელი ხელისუფლება ავიღოთ, გინდა სააკაშვილის დროინდელი, გინდა დღევანდელი ხელისუფლება. ზოგადად ესე მუშაობს ეს სქემა. მაგრამ ისე რომ ღიად ხდებოდეს პრემიერ-მინისტრი ბიზნესმენს და უდასტურებდეს, რომ კი ბატონო, საქმის ხურში ვარ ამ კორუფციის შესახებ, გააკეთე ფული, მოიტანე და არეშინოდეს, ხოხნო ასეთი რამე, ნუ აი საერთოდ გონებაშიც არ ჯდება. ვის შეიძლება სჯეროდეს, რომ ასეთი რამ მოხდა რეალობაში? მერე ფული აიღო მხეიძემ მთლიანად, ნაწილ-ნაწილ მოუტანა ბიზნესმენმა, მაგრამ მთლიანი თანხა შეუგროვდა ვასილ მხეიძეს. მან იქიდან 400,000 დაიტოვა. ესეც 400,000, ცოტა ისე თემა რაში დაიტოვა? Ну, თქვათ, კარგი, მონაწილეობდა და დაუტოვეს. დაიტოვა 400,000, 1,000,000 მისა ბურჭულაძეს და ბურჭულაძემ აიღო 1,000,000, მაგრამ ღარიბაშვილს ნაწილ-ნაწილ აძლევდა ამ ფულს. აი, რატო უნდა მიეც ნაწილ-ნაწილ? აი, ესეც არ მესმის. მე რო ვიყო პრემიერ-მინისტრი და კორუფციაში უკვე შევაბიჯე, ასე ვთქვათ, ჩავდგი ფეხი. და ვიღაცას მოაქ, ვიცი რომ აღებული აქვს მთლიანად და მოაქ ნაწილ-ნაწილ. არ ვეტყვი რომ შენ გიჟი ხო არ ხარ, კაცო, ყოველდღე არა, თქვათ, თვეში 5 ჯერ რომ მოდიხარ ჩემთან და ფული რომ მოგაქვს, ეს უფრო არ არის საეჭო, ვიდრე თქვათ ერთიანად რომ მოიტანო. და რატო აკეთებ ამას, რა ატრიალებ ჩემ ფულს თუ რა შვები? აი ამაზე კითხვებს, ამ კითხვებზე პასუხი არ არსებობს. და ვერც იარსებებს, იმიტომ რომ, ნუ აზრი მითხარი ნაწილ-ნაწილ ფულის მოტანა. მერე ამდენი ერთი წელი გავიდა ბურჭულაძე და მხეიძე იყვნენ ჩუმად. და რატომღაც 12 აგვისტოს, აი ახლა უკვე ორი კვირა გავიდა, თუ ორი კვირაზე ცოტა მეტი, 12 აგვისტოს მხეიძეს გაახსენდა რატომღაც ეს საკითხი და დაუკავშირდა პროკურორს და თქვა, რომ ჩვენების მიცემა უნდა. თვითონ გაახსენდა, თვითონ თავისი მოთხოვნით ჩვენებას აძლევს პროკურორს. რატო ისმის კითხვა, რატომ გაახსენდა მხეიძეს, რომ ჩვენება უნდა მისცეს? ჩვენება, რომელსაც ერთი წელიწადი ინახავდა,

ეხლა გაახსენდა და თქვა, რომ უნდა მივცე ირაკლი ღარიბაშვილის საწინააღმდეგოდ, წინააღმდეგ უნდა მივცე ჩვენება. რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს ფული აიღო და ასე შემდეგ.

პირდაპირ თქვა, ხო, მისი კომენტარი მოვისმინე, პროკურორის კომენტარი მოვისმინე, რომელიც მან მისცა ჟურნალისტებს, გაუკეთა ჟურნალისტებს ერთი წლის წინ. პირდაპირ ეკითხებიან ჟურნალისტები, რომ საფუძველი იქნება, რომ ამ ჩვენებაზე, ამ ჩვენებაზე დაკნობით თქვენ აღძრათ ახალი სისხლის სამართლის საქმე, აღძრათ ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ და პირდაპირ გეუბნება, რომ არ არის, ეს არ არის საფუძველი და არ იგეგმება ამ ჩვენების საფუძველზე საქმის აღძრა. ერთი წლის წინ სიტყვა სიტყვით ამას ამბობს ქალბატონი პროკურორი. და დღეს სუ სხვა რამესთან გვაქვს საქმე. ძვირფასო მაყურებლებო, თქვენ შეგიძლიათ დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გაგვაცნოთ თქვენი აზრები, ანუ რას ფიქრობთ, თქვენ როგორ უყურებთ, როგორ ხედავთ ამ ყველაფერს. რამდენად დამაჯერებელია. ოღონდ იმაზე ნუ ვისაუბრებთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ კი მარა ის ფული რომ უპოვეს, ან რაღაცა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ის ფული რომელიც უპოვეს, უკვე ნათქვამია და პირველ ნაწილში, სადაც მას ბრალი დასდეს, იმ ნაწილში ახსნილია თუ საიდან აქვს ის ფული. აქ საუბარი იმაზეა, რატომ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენება, რომელიც მიცემული იყო ბიზნესმენის მხრიდან, თოყვაძეა, მე მგონი, ხო, გვარად ბიზნესმენი, რომ იმ ჩვენებაზე არავინ არაპირებდა საერთოდ იმ ჩვენების საფუძველზე საქმის აღძვრას და დღეს გაახსენდა და თანაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ ჩვენების შესახებ იცოდა ირაკლი ღარიბაშვილმაც, ერთი წლის წინ ბურჭულაძემაც, მხეიძემაც და მაშინ, როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაწერა, გამოაქვეყნა პირველი წერილი, სადაც წერია, რომ მას აიძულებენ აღიაროს ბრალი, რომელსაც მას დებენ კორუფციაში, ხო? და ის უარს ამბობს ამაზე და ვითომ დინარაძემ შეუტანა ეს წერილი ციხეში. ამაზე მისი გუნდის, ყოფილი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ პრევენციული ზომები გაატარა ღარიბაშვილმა, იცოდა, რომ ამ ბრალს წარუდგენენ და პრევენცია გაატარა და ეს წერილი დაწერა. ის რომ მას ბრალს ამ ჩვენების საფუძველზე წარუდგენენ ღარიბაშვილმა არ იცოდა, იმიტომ რომ მან იცოდა, რომ ეს ჩვენება მიცემული იყო და პირიქით უთხრეს, რომ ამაზე, ამ ჩვენების საფუძველზე ბრალი არ იქნება წარდგენილი. ამიტომ მან ასე იცოდა. ესე იგი, ის რომ და მეორედ, ახლა რასაც აპირებდით, როგორ გაიგებდა ამის შესახებ ღარიბაშვილი? თუ 12 აგვისტოს იყო ჩვენება მხეიძეს მხრიდან მიცემული. იმიტომ რომ ეს ზუსტად ემთხვევა რას, რომ ივლისში რეალურად ღარიბაშვილმა მიიღო წერილი. აი ეს რასაც ეხლა ბევრს არ ჯერა, ხო, რომ წერილი მართლა იყო და მისი ყოფილი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ წერილი არ არსებობს, არანაირი მტკიცებულება არსებობს, არაფერი. როგორ არ არსებობს მტკიცებულება? თუ ჩვენ ერთმანეთთან დავაკავშირებთ ამ ფაქტებს, მივიღებთ, ნათლად მივიღებთ ზუსტად იმ მტკიცებულებას, რაზეც ვსაუბრობ, რომ ივლისში მიღებულმა წერილმა ფაქტიურად აიძულა ღარიბაშვილი, რომ დაეწერა ის, რაც მან დაწერა პირველ წერილში. და ეს რეალურად ეს წერილი არსებობდა. ის, რომ 12 აგვისტოს მხეიძე უცბად რატომღაც მიმართავს პროკურატურას, აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ რომ ვკითხოთ მხეიძეს, რატომ მიმართე პროკურატურას? იმიტომ რომ პროკურატურამ დაგამუშავა, გითხრა, მე ახლა მხოლოდ და მხოლოდ შემიძლია ვივარაუდო და სხვა არანაირი მტკიცებულება ხელთ არ მაქვს, ბუნებრივია, მაგრამ იმ კონკრეტულ ფაქტებზე დაკრტნობით მე შემიძლია ვთქვა, რომ ხეიძე ამას უბრალოდ იმიტომ რომ მას მართლა გაახსენდა და რაღა არ გააკეთებდა. თუ მას რამეს არ შესთავაზებდნენ, იმიტომ რომ მას რო ზდომებოდა ამ განცხადების გაკეთება, ის ამას გააკეთებდა ერთი წლის წინ. ამას ამნეზია ხო ქონდა? ხო არ ქონდა ერთი წლის წინ. და მე გაუარა ამნეზიამ და გაახსენდა რაც მოხდა სინამდვილეში და გააკეთა განცხადება. ეს ხო აბსურდია. მას ერთი წლის წინაც არ ქონდა ამნეზია. მაგრამ ხეიძეს კონკრეტულად ივლისის შემდეგ, როდესაც

მიიღო წერილი ღარიბაშვილმა. ღარიბაშვილმა თავისი თანხმობა არ გამოთქვა ამ წერილთან დაკავშირებით. და უკვე ეს იყო ის ბიძგი, რომ მისულიყვნენ მე მხეიძესთან და მე ალბათ ბურჭულაძესთანაც და დაემუშავებინათ, მოეხდინათ მათზე გავლენა, მე არ ვიცი რა სახის გავლენა არსებობს, სხვადასხვანაირი დაშინება, მოსყიდვა, მოსყიდვა ამ შემთხვევაში ფულს არ აძლევდნენ, ბუნებრივია, მაგრამ საჯელის შემცირებაზე წავიდოდა ალბათ საუბარი, არ ვიცით. მაგრამ ეტაპობრივად რომ იყვეთ, ივლისში მიიღო ღარიბაშვილმა წერილი, უარი უთხრა ამ წერილში ნათქვამზე და ამ ნათქვამის შესრულებაზე, უარი თქვა. აგვისტოში ელაპარაკებიან მხეიძეს და მხეიძე უკავშირდება პროკურორს და აკეთებს განცხადებას. ეს ხომ უფრო ლოგიკური და რეალურია, ვიდრე ის, რომ მხეიძე ზის თავისთვის ციხეში, ღარიბაშვილთან ივლისში არავინ არ შესულა და წერილი არ მიუცია არანაირი, არაფერი არ ხდება საერთოდ და 12 აგვისტოს უბრალოდ მხეიძე უკავშირდება პროკურორს და ეუბნება, რომ მე მინდა ახალი ჩვენება მოგცეთ, სადაც რომელ ჩვენებაშიც ერთ-ერთი ფიგურანტი იქნება ირაკლი ღარიბაშვილი. აი, რამდენად ლოგიკურია ეს და რამდენად ლოგიკურია ის სცენარი, რომელიც მე შემოგთავაზეთ ამათ წინათ. დღეს ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ მამუკა მდინარაძე ტოვებს თანამდებობას, არამხოლოდ თანამდებო პოლიტიკას ტოვებს. ეხლა ისმის კითხვა, რამდენად შეიძლება იყოს კავშირში წერილები და ის, რომ ხელს ადებდა მამუკა მდინარაძეს ღარიბაშვილი, იმასთან თუ რატომ ტოვებს მამუკა მდინარაძე პოლიტიკას და მიდის საერთოდ პოლიტიკიდან. აი, რამდენად ლოგიკურია, რომ ამას აქვს კავშირი, ვიდრე რომ ამას არ აქვს კავშირი. მე შემიძლია მეტიც ვთქვა, რომ წარმოიდგინეთ, აქ ახლა ასევე კითხვები უნდა გაჩნდეს, თუნდაც ჟურნალისტების მხრიდან. და ეს კითხვები მთავრობის მეთაურს უნდა დაუსვან, რომ შეიქმნა ახალი სამინისტრო. პარლამენტში ახალი პროექტი წარუდგინეთ თქვენ და ელოდებოდით, რომ სექტემბერში დაჩქარებული წესით პარლამენტი ამას დაამტკიცებს. ფულიც, რადგან უკვე ეს ყველაფერი შეთანხმებული იყო ყველასთან, ესე იგი ფულიც არის გამოყოფილი ბიუჯეტიდან იმისათვის, რომ ახალმა დეპარტამენტმა თუ ახალმა სამინისტრომ იმუშაოს. და უცბად, სამი დღით ადრე, ჩვენი მომავალი სამინისტროს ხემძღვანელი, რომელსაც ქმნიდნენ კონკრეტულად მამუკა მდინარაძესთვის, ამბობს, რომ მე ვტოვებ პოლიტიკას. ისმის კითხვა, რამდენად საერთოდ შეიძლება, რომ ასე მოიქცეს პოლიტიკოსი, როცა იცის, რომ მისთვის არის შექმნილი. ანუ ამ შემთხვევაში ბევრი ფიქრი დაბადა ამ კონკრეტულმა საქციელმა. და ეს კითხვები ჟურნალისტებმა უნდა დასვან, ხო? ანუ უნდა დაუსვან მთავრობის მეთაურს. რომ კი, მაგრამ რა მაიძულა და რა იყო ის კონკრეტული საფუძველი იმისა, რომ ადამიანი, რომელიც სამ დღეში უნდა გამხდარიყო ახალი სამინისტროს ახალი მინისტრი, ტოვებს პოლიტიკას. რა მაიძულა ამ განცხადების გაკეთება? რატო მოხდა ეს ყველაფერი? რამდენად არის დაკავშირებული იმ წერილთან, რომელსაც აქვეყნებს ღარიბაშვილი და ბრალს ადებს და პირდაპირ ხელს ადებს მამუკა მდინარაძეს? აი, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. თანაც ვიცით, ხო, რომ მდინარაძე უბრალო ფიგურა ხო არ იყო? ის იყო ირაკლი კობახიძის უახლოესი გუნდის წევრი. აქ ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება. მე ყოველთვის იმაზე ვსაუბრობ, რომ იმის მაგიურად, რომ ხელისუფლებიდან რაღაც ისეთ განცხადებებს ვიგებდეთ, რომლებიც
პასუხს იძლევიან კითხვებზე, ჩვენ ხედავთ ისეთ ნაბიჯებს და ისეთ განცხადებებს ვისმენთ, რომელიც უფრო მეტ კითხვას აჩენს. რაც პირიქით უნდა იყოს, ხო? უფრო მეტი და მეტი კითხვა იბადება. და დღეს ადამიანებიც ახლა რომლებიც დარეკავენ ან რომლებიც ახლა უყურებენ ეთერს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ადამიანებს ებადებათ კითხვები, ხო? რატომ ხდება ეს ყველაფერი? რა იცი ზღარიბაშვილმა ისეთი, რამაც მომავალში შეიძლება სერიოზულად შეარყიოს ოცნების ერთიანობა? ან რატომ გადადგა მამუკა მდინარაძე, იცოდა თუ არა ღარიბაშვილმა და აპირებდა თუ არა რამე ინფორმაციის გასაჯაროებას, რომელიც პირდაპირ ტალახს, ასე ვთქვათ, შეასხავდა მამუკას ავტორიტეტს და სახელს და თუ გუნდის წევრად დარჩებოდა, ასევე გუნდსაც მოხვდებოდა, ხო, ეს ტალახის ეს ნასროლი ტალახი. და გუნდმა ზუსტად პრევენცია გაატარა და სთხოვა, რომ თქვა წასულიყო. ესეც ერთ-ერთი ეჭვია და ხალხი ამასაც ფიქრობს. ანუ ბევრი რამ შეიძლება წარმოიშვას ადამიანის გონებაში, როცა ის უბრალოდ კრიტიკულად შეხედავს ყველა იმ მოვლენას, რომელიც ბოლო პერიოდში განვითარდა ჩვენს ქვეყანაში. და ისმის კითხვა, რომ რატომ უნდა გაჩნდეს ეს ეჭვები, რატომ უნდა გაჩნდეს ეს კითხვები, როცა ჩვენ ყოველთვის პასუხს ველოდებით ხელისუფლების მხრიდან, პასუხებს ჩვენს კითხვებზე და ეხლა პასუხები კი არ არის, უფრო მეტი კითხვები გაჩნდა. და ის რომ ბიზნესმენი თავის დროზე, ბიზნესმენი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ყოფილი სიძია, თანაც როგორც თვითონ ამბობს, ცუდად დაშორდა თავის მეუღლეს, ესე იგი უკვე დადებითად არავინ არ უყურებს მას, ესე იგი არენდობა, აღმოჩნდა, რომ მას უდასტურებს ირაკლი ღარიბაშვილი იმ კორუფციულ სქემას, რატომღაც ენდობა 100%-ით, იმიტომ რომ მაშინ სულელი უნდა იყოს, ხო, რომ ადამიანს, რომელიც უკვე მისი ოჯახის წევრი აღარ არის, ის რატომღაც უხსნის მთელ ამ კორუფციულ სქემას. ამას დამატებული 11 მილიონ ნახევრის მაგიურად, რაზედაც ნებისმიერი ბიზნესმენი მოაწერდა ხელს, იმიტომ რომ შესყიდვა თავიდან მიდიოდა მარტო 11 მილიონ ნახევარ ლარზე. და ამ 11 მილიონ ნახევარი ლარიდან ბიზნესმენს უნდა დარჩენოდა მოგება. და იმ მოგებიდან რომ მოეთხოვათ 10%, ლოგიკური იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველა კორუფციული სქემა ასე მუშაობს. მაგრამ აქ ჩვენ ვხედავთ კიდე არალოგიკურ რას, რომ 11 მილიონ ნახევრის მაგიურად ზემოდან 6 მილიონი იყო დამატებული და ეხლა ვიგებთ, რომ სულ 19 მილიონი იყო, ესე იგი უკვე არ გამოდის 6 მილიონი. ხომ ასეა, უკვე გამოდის 8 მილიონ ნახევარი, ისა 7 მილიონ ნახევარი დამატებული. მაგრამ თავიდან ვიცოდით, რომ 6 მილიონი იყო დამატებული. მე პირველ, ესე ვთქვა, ჩვენებას მივაწვევი, იმიტომ რომ ესეც საკმარისია. ცუდია თუ კიდე 7 მილიონი ნახევარი იყო, მაგრამ 6 მილიონი საკმარისია. 6 მილიონი იყო დამატებული 17 მილიონ ნახევრიან ტენდერიდან, რატომღაც მოითხოვეს სულ 1.900.000 ლარი. და თავისი გადასახადით ყველაფრით ბიზნესმენს რატომღაც დარჩა 4 მილიონი ლარი. ისმის კითხვა, ადამიანი, რომელიც ოჯახის წევრი არ არის, ადამიანი, რომელსაც არენდობიან, რატომღაც იმ ადამიანს, აი მოუვიდა თავში, არ ვიცი, პრემიერ-მინისტრს მოუვიდა ყოფილს, თუ თავდაცვის მინისტრს მოუვიდა ყოფილს, რომ მოდი ამას კიდე 4 მილიონი ზემოდან ვაჩუქოთ. რატო უნდა აჩუქო? მე მესმის, რომ შენ უთხრა ბიზნესმენს, გინდა გაგამარჯვებინო ტენდერში? და შენ მიიღებ 11 მილიონ ნახევარს, საიდანაც შენ მოგება, რაც გრჩება
დაგრჩება თავიდან ბოლომდე შენ და ჩვენ არაფერი არ გვინდა. მაგრამ ჩვენ გავზრდით ტენდერს. ტენდერი იქნება 17 მილიონ ნახევარი ან 19 მილიონი არ აქვს მნიშვნელობა. შენ რასაც მიიღებ იმ ნამად თანხას ბუნებრივია გადასახადის გადახდის შემდეგ, რაც მოგიწევს მთლიანი თანხის მოგების გადასახადის გადახდა ხო მოგიწევს? მოგიწევს. აი იმას რომ გადაიხდი იმ გადასახადს იმ თანხას, რომელიც დამატებული იქნება, თავიდან ბოლომდე იმ თანხას მოგვიტან ჩვენ. და შენ ის რაც გეკუთვნის იმ 11 მილიონ ნახევარში, იქიდან აიღებ შენს მოგებას. ასე ხდება, როცა ხდება თანხის დამატება ტენდერზე. იმიტომ რომ დაფიქრდით უბრალოდ, პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ამ კორუფციულ სქემაზე თავდაცვის მინისტრმა, თუ კი ის მონაწილეობს, პრემიერ-მინისტრმა, თუ ის მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, თავის თავზე და ყველაზე დიდ მოგებაში, რატომღაც უნდა დარჩეს, თან სამმაგ მოგებაში თითქმის უნდა დარჩეს ვიღაც ბიზნესმენი. ისმის კითხვა, ნუ აი ამაზე ხელს ვინ მოაწერს? ან მოაწერდა საერთოდ ვინმე ხელს? ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ხო შეიძლება ბიზნესმენს მოელაპარაკნენ და თქვეს, რომ 1.9 მილიონს მოიტან, ეს რაც ოფიციალური აქედან, მაგრამ იქ რაც დაგრჩება, კიდე ის 4 მილიონი რაც გრჩება, იქიდანაც რაღაცას მოიტან ცალკე. ვიღაცამ შეიძლება ეს თქვას. მაგრამ მაშინ ისმის კითხვა. რატო? რატო ეთყოდნენ ამას ბიზნესმენს? მას უთხრეს ერთიანი თანხა. და ეს ერთიანი თანხა მოიტანა და ერთიანი თანხა იყო 1.9 მილიონი ლარი. და ეს ერთიანი თანხა რომ გამოვაკლოთ და გადასახადით რომ გამოვაკლოთ, 4 მილიონი ზემოდან რჩება ბიზნესმენს. სუბტალ. აქ უკვე ვერანაირად, სხვანაირად ვერაფერს ვერ გადათვლი, ვერ გადმოთვლი. და ამაზე ვსაუბრობ, რომ რომელი იყო ასეთი უსწავლელი, რომ საერთოდ არ ესმოდა არც ბიზნესი, არც მათემატიკა, რომ ვერ გათვალა, რომ თავის თავზე იღებს კორუფციულ გარიგებას და აგერ ციხეში ზიან, ეხლა ბურჭულაძეს და მხეიძეს ზუსტად ამ კორუფციული გარიგების გამო, მაგრამ ჩუქნიან 2-3 იმდენს ბიზნესმენს, სამაგეროდ პასუხს თვითონ აგებენ. თქვენ ხალხო დაფიქრდით, თქვენ მოაწერდით ამაზე ხელს? არა, არ მოაწერდით. და არავინ არ მოაწერდა. ამიტომ ვის ტვინში დაიბადა ასეთი გეგმა, რომ ჩვენებაში ეს დაეწერათ? მე უკვე ორშაბათს გადაცემაში ვთქვი პრინციპში, რომ ხეიძეს, რომ ისედაც გაჩნდებოდა კითხვები, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მარტივი იქნებოდა, რომ ხეიძეს რომ ეთქვა, რომ იყო გამოცხადებული ტენდერი, მოველაპარაკეთ ბიზნესმენს, დეტალების გარეშე, მოველაპარაკეთ ბიზნესმენს, თქვით, რომ 10% უნდა მოიტანო და ისეს დათანხმდა, მე ავიღე 1.9 მილიონი, 1.5 მილიონი მივეცი ბურჭულაძეს, და რამდენადაც მე ვიცი, ბურჭულაძემ 750.000 მისცა ღარიბაშვილს, მაგრამ არა, ასე არ ხდება. რატომღაც მხეიძეს ჩვენებაში დეტალურად არის აღწერილი ყველა ეტაპი. თითქოს მხეიძე არა ბურჭულაძეს ნათესავია, არამედ ღარიბაშვილის ახლო ნათესავია და 24 საათი სახლში ზის და ყველაფერი იცის, რაც ხდება ღარიბაშვილის გარშემო. ანუ წვრილმანებში ხვება, რომ ფული რომ ისა ბურჭულაძეს, ბურჭულაძე მერე ეტაპობრივად გადასა ირაკლი ღარიბაშვილს. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ბურჭულაძე რატომღაც მხეიძეს უყვებოდა, რომ ნაწილ-ნაწილ აძლევდა ღარიბაშვილს ამ ფულს. ეგ შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება წარმოვიდგინოთ. მაგრამ რატო აძლევდა ნაწილ-ნაწილ? თუ აძლევდა ნაწილ-ნაწილ, მაშინ მხეიძემაც უნდა იცოდეს, რატო აძლევდა ნაწილ-ნაწილ. მაშინ თავის ჩვენებაში ესეც უნდა იყოს დაწერილი და ნაჩვენები, ხო? რატომ არ მისცა ბურჭულაძემ
750000 ლარი ღარიბაშვილს

მთლიანად. რატო აძლევდა ნაწილ-ნაწილ? რატო მივეცით 4 მილიონი ლარით მეტი ბიზნესმენს? რომ სუმისეს 6 მილიონით, ეხლა გამოდის რომ 7 მილიონი ნახევრით ბოლო ჩვენებით, ხო? რატო მივეცით ამხელა თანხით, ამხელა თანხა ბიზნესმენს და იქიდან მხოლოდ რაღაც ნაწილი ავიღეთ, სადღაც 30% სამმა კაცმა, თანაც ორი ამხელა თანამდებობის პირია. ხეიძე იქ როგორ მონაწილეობს? ბოლომდე ჩვენ ვერ გავერკვიეთ. შესყიდვების სამსახურის უფროსი იყო თუ ვინ იყო, ვერ გავიგეთ, მაგრამ კარგი. სამი ადამიანი 1.9 მილიონს ყოფს 3-ზე, თანაც ერთი პრემიერ-მინისტრია, მეორე თავდაცვის მინისტრია და ბიზნესმენი რატომღაც 4 მილიონზე მეტს იდებს ჯიბეში. აბსურდია, ხო? და ამაზე არ ყובה მხეიძე. და აქ უკვე ჩანს, რომ ეს ჩვენება ნაკარნახევია. იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც რეალურად მონაწილეობს რაღაც საქმეში და დეტალურად უნდა მოყოლა ამ საქმეს, ის ყובה იმ რეალობას, რაც ხდებოდა და რეალობა არ აჩენს ამდენ კითხოს. რეალურად რომ მოყვეს რაც იყო, ამდენი კითხვა არ გაჩნდება. იმიტომ რომ დარწმუნებულია, რომ ესე როგორც ყובה, ასე ნამდვილად არ ყოფილა. ამიტომ ჩნდება ამდენი კითხვა. აი როგორ იქნებოდა სავარაუდოდ? ესეც ვარაუდია. ამ საქმეში რეალურად მონაწილეობდა ბურჭულაძე, ხეიძე, ის ბიზნესმენი და ალბათ კიდე ვიღაც ხალხი, რომელიც დაკავებულია. როგორც უმნიშვნელოა ჩვენთვის. ღარიბაშვილმა ამ სქემის შესახებ არაფერი არ იცოდა. ეს მე ვარაუდობ, როგორ იყო. ამიტომ სარწმუნოდ ვერ ვიტყვი, რომ მართლა ესე იყო. ეს ვარაუდია. ოღონდ უფრო საფუძვლიანი ვარაუდია, ვიდრე ის, რასაც გვთავაზობს პროკურატურა. ღარიბაშვილი ამაში არ მონაწილეობდა და არც იცოდა ამის შესახებ. და რატო? ზოგადად ტენდერის შესახებ პრემიერმა შეიძლება იცოდეს, თუ კი ეს არის სახელმწიფო ტენდერი რომელიმე დიდ კომპანიასთან, რომელთანაც უწევს შეხვედრა პრემიერ-მინისტრს, აი იყო ასეთი ბიზნესმენებიც იყვნენ ასეთები, რომლებიც რაღაც ინვესტიციებს ჩადიოდნენ სახელმწიფო სასარგებლოდ, პრემიერ-მინისტრი ხვდება მათ, ელაპარაკება რაღაც და იცის თავიდან ბოლომდე ამ ყველაფრის შესახებ. მაგრამ ტენდერები, რომლებსაც აცხადებს სამინისტრო, თქვათ, არ არის სავალდებულო, რომ სამინისტრომ მაგალითად გააცნოს პრემიერ-მინისტრო, ჩვენ ამას ვაკეთებთ. შეუძლია ჩვეულებრივად სამინისტროს გამოაცხადოს ტენდერი, ეს არის ღია ტენდერი, პრემიერ-მინისტრი ან დაინტერესდება, ან არ დაინტერესდება ამით. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება იცოდა ტენდერის შესახებ, მაგრამ დეტალებში არ შედიოდა. ღარიბაშვილი ამ ტენდერის დეტალებში არ შედიოდა. და ზოგადად კორუფციული სქემის შესახებ მან არაფერი იცოდა. როდესაც გაიხსნა ეს სქემა, დაიჭირეს ბურჭულაძე, იმიტომ რომ ბურჭულაძე ითვლებოდა ღარიბაშვილის კაცად. ბურჭულაძემ თავიდან არანაირი ჩვენება არავის წინააღმდეგ არ მისცა. აი პირველი ჩვენება რაც იყო მიცემული, ის ჩვენება იყო, ეს ჩვენება იყო სამუშაო ჩვენება 1 წლის განმავლობაში. მაგრამ დადგა ივლისი. რა ხდება ივლისში? დასუსტებით ჯერ ვერავინ ვერაფერს ვერ გეტყვით, ვერც მე ვერ გეტყვი, ვერ გეტყვით და ვერც ვერავინ ვერ იტყვის, რა მოხდა რეალურად ივლისში. რატომ და რა გახდა იმ ტრიგერი, რომ ეს ამბავი ასე დატრიალებული იყო? მაგრამ დასუსტებით უკვე ვიცით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვენდობი ღარიბაშვილს, აქ ძალიან ძნელია, რომ ასეთი რამე მოიფიქრო, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ეგრეთ წოდებული ყოფილი კოლეგები და მეგობრები ამბობენ, რომ ვითომ პრევენციული ზომები გამოიყენა ღარიბაშვილმა და დაწერა ეს წერილი, ნუ რა პრევენციული ზომები გამოიყენა ღარიბაშვილმა? ნუ აბსურდია, ხო, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ, სადაც მან
მამუკამ დინარაძეს ხელი დაადო, მამუკას უწევს პოლიტიკიდან წასვლა. რამდენად დამთხოვა ეს ყველაფერი.

ამაზეც ხომ უნდა დაფიქრდეთ, ყოფილ მეგობრებს და ყოფილ გუნდის წევრებს ვეუბნები, რომლებიც განცხადებებს აკეთებენ, რომ ღარიბაშვილმა პრევენცია გაატარა. Ну, ერთ სიტყვით, ივლისში რატომღაც ღარიბაშვილს ეუბნებიან, რომ უნდა აღიარო შენ ის კორუფციული სქემა, რომელიც ნაჩვენები იყო ჯერ კიდე ერთი წლის წინ, მაგრამ ჩვენთვის მაშინ არ იყო საინტერესო. აი ამაზე ვსაუბრობ, რატომ გახდა საინტერესო მაინც და მაინც ივლისში? რა იყო, რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ ეს თემა წამოიწეს ამათმა სახელისუფლებო გუნდს გულისხმობ? ეს ძალიან საინტერესო, მაგრამ ჯერჯერობით ამაზე პასუხი ჩვენ არ აგვაქვს. მაგრამ ვიცით, რომ ღარიბაშვილს შესთავაზეს, რომ ეს კორუფცია, კორუფციული დანაშაული თავის თავზე აეღო. რაზეც მან ბუნებრივია უარი თქვა, იმიტომ რომ ნუ ამაში არ მონაწილეობდა და თქვა, რომ ნუ არა, რატო უნდა ავიღო მე ზედმეტი რაღაცა, რაც ვაღიარე, სადაც გადასახადები დავმალე, არ იყო ნაჩვენები, ეს ყველაფერი ვთქვი და ვაღიარე, მაგრამ ნუ აი ეს რატო უნდა ვაღიარო? და უარი შეუთვალა. უარი შეუთვალა, როგორც თვითონ ამბობს მამუკამ დინარაძეს, იმიტომ რომ მამუკამ დინარაძეს მიერ მიტანილი წერილი იყო ეს, რაზედაც საუბრობს ირაკლი ღარიბაშვილი. შეუთვალა უარი. აი უკვე ივლისის შემდეგ ალბათ მიდის ფიქრი იმაზე, რომ თუ როგორ ვაიძულოთ და როგორ დავანახოთ ღარიბაშვილს, რომ ჩვენ არ ხუმრობთ და რეალური საფუძველი გვაქვს და ეს საფუძველი რეალურად არსებობს, რომ ჩვენ მას წარუდგინოთ ახალი ბრალი, რომელიც ითვალისწინებს 11-დან 15 წლამდე საჟილს. ამაზე რო იფიქრეს და რო იფიქრეს უყურეთ ახლა აკაც ჩანს, ხო, და მე მინდა გავიხსენოთ, რაც თქვა პროკურორმა ერთი წლის წინ, რომ საერთოდ ეს არ არის საფუძველი იმისა, რომ ბრალი დაუმძიმოთ, ან ახალი ბრალი წარუდგინოთ, ანუ იმ ბიზნესმენის ჩვენება არ იძლევა ამის საფუძველს, ეს თქვა პროკურორმა, იგივე პროკურორმა ქალბატონმა, რომელმაც თავიდან იძიებდა ამ საქმეს, და პროკურორმა, რომელიც ამ საქმეზე დღეს მუშაობს, იგივე ქალბატონი ამბობს, რომ ახალი ჩვენების საფუძველზე ჩვენ წარუდგინეთ ახალი ბრალი ღარიბაშვილს. ეს ხო დაიმახსოვრეთ? კი. ეხლა დააკვირდით. ივლისის შემდეგ, რაც ღარიბაშვილმა უარი თქვა აღიარებაზე, ბრალის, ახალი ბრალის, თავი აღიარებაზე არ არის, არა თქვა უარი. თავის თავზე აღებაზე თქვა უარი, ბრალის, რომელიც მას არ ჩაუდენია, დანაშაულის უკმოდში, დანაშაულის, რომელიც მას არ ჩაუდენია. იმის შემდეგ იწყება ფიქრი, როგორ წარუდგინოთ ეს ბრალი ისე, რომ ჩვენი სიტყვების წინაამდეგ წამსვლელები არ ვიყოთ, იმდრო უკვე ერთი წლის წინ თქვით, რომ ბიზნესმენის ჩვენების საფუძველზე ვერ წარუდგენთ ახალ ბრალს, მოაფიქრდოთ აი ეს სულელური და არალოგიკური გზა. მოდი უთხრათ ხეიძეს, რომ შენ თვითონ მიმართე პროკურატურას. შენ თვითონ მიმართე პროკურატურას და უთხარი, რომ რაღაცა გაგახსენდა და შენ გინდა ახალი ჩვენების მიცემა. აი ეხლა უკვე ხო ხვდებით, რასთან გვაქვს საქმე? აქ ხო ვერ იტყვით, რომ ეს ნაკლებად ლოგიკურია, ვიდრე ის, რომ არაფერი არ ხდება საერთოდ. ციხეში ზის ტიპი, მას არც იმაზე ელაპარაკებიან, რომ შენ თუ დაუმძიმებ ღარიბაშვილს მდგომარეობას, ჩვენ შენ შეგიმსუბუქებთ შენს მდგომარეობას. ამაზე არავინ არ ელაპარაკება. იმას არ ეუბნებიან, რომ შენ თუ რამე გაგახსენდება საჟელს შეგიმცირებთ, ან შეიძლება ამნისტიით გამოგაგდოთ საერთოდ ცოტა ხანში, ან რაღაცას ეუბნებიან. არაფერი არ ხდება საერთოდ. ზის უკვე ერთი წელიწადია ტუსაღი ციხეში და ახსენდება, რატომ დილით იღვიძებს და ფიქრობს რაღაცა

რაღაც არ არის სწორად ამ ქვეყანაზე ყველაფერი და მოდი ცოტა მე სამართლიანობას შევიტან ამ ჩვენს სასამართლო სისტემაში და პროკურორს დაუკავშირდები და ვეტყვი რომ მოსამართლემ აუცილებლად ახალი სასჯელი გამოუტანოს ხარიბაშვილს იმიტომ რომ ну მე გამახსენდა რომ ის რაღაც კორუმპირებულ სქემაში მონაწილეობდა რაც აქამდე ან არ მახსოვდა ან თვლიდი რომ რატომღაც არ არის მნიშვნელოვანი რომ მე ამაზე მესაუბრა და უყურეთ უკვე ხო ხვდებით რა ხდება უკვე არა ბიზნესმენის ჩვენების საფუძველზე ახლა პროკურორს რომ მკითხოთ გეტყვის რომ კი ბატონო ერთი წლის წინ გეუბნებოდით რომ ბიზნესმენის ჩვენების საფუძველზე ჩვენ ახალ ბრალს არ წაუყენებთ ღარიბაშვილს მაგრამ ეს უკვე არ არის ბიზნესმენის ჩვენება ეს უკვე არის ჩვენება ერთ-ერთი ფიგურანტის ამ საქმის რომელსაც ბრალი წაყენებული აქვს რომელიც საჟილს იხდის ციხეში ზის და უკვე გამოდის რომ ორი ჩვენება გვაქვს ხელთ და როდესაც პროკურორი ახლა ამბობს რომ უამრავი მტკიცებულება გვაქვს ჩვენ და ისმის კითხვა რა მტკიცებულებაზეა საუბარი და ის პასუხობს რომ ტენდერის მასალები ჩნდება ახალი კითხვა ტენდერის მასალები როგორ შეიძლება იყოს დღეს მტკიცებულებად გამოყენებული როცა ტენდერის მასალა ერთი წლის წინ არსებობდა და თქვენ ვერ ხედავდით მაშინ ვერ ხედავდით ამ მასალას როგორც მტკიცებულებას იმისა რომ ახალი ბრალი წარუდგინოთ ირაკლი ღარიბაშვილს და დღეს რატომღაც იგივე მასალა იმდრო ტენდერის მასალა ხო არ შეიცვლებოდა ერთ წელიწადში და დღეს ამბობთ რომ უამრავი მტკიცებულება არსებობს და აპელირებთ ტენდერის მასალაზე და ერთადერთი რაც რეალურად შეგიძლიათ გამოიყენოთ კოზირად ეს არის ერთი ადამიანის მორიგი რაღაც ჩვენება ღარიბაშვილის წინაამდეგ მაგრამ ეს არ არის ახალი ფიგურანტი ამ საქმის ეს არის ერთ-ერთი ფიგურანტი მაგრამ არა ახალი ეს არის ადამიანი რომელიც ციხეში ზის და ძვირფასო ტელემაყურებლებო ვინც არის ციხეში ნამყოფი თქვენ კარგად იცით როგორ შეიძლება ზეწოლა მოახდინონ თქვენზე ნათესავებით ახალი ბრალის წაყენებით და უამრავი სხვა მეთოდი არსებობს თუ როგორ შეიძლება დაითანხმო ტუსაღი იმაზე რომ შეცვალოს თავისი ჩვენება ან თავის ჩვენებას რაღაც ახალი დაუმატოს. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ეს ყველაფერი. ვინც ნაჯდომი არ არის, ალბათ მოუყვება იმას, ვინც არ არის ნაჯდომი, რომ დაადასტუროს ჩემი სიტყვები და ისმის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისმის კითხვა და ეს ლოგიკური კითხვა ირმა ინაშვილმაც დასვა მე მგონი ტევე პირველის ეთერშიც. უბრალოდ გაახმოვანა და ახლა მეც ფსვავ ამ კითხვას. რატომ შეიძლება დაიჯერო ვასილ ხეიძეს, რატომ უნდა დაუჯერო ვასილ ხეიძეს, როცა ერთი წლის შემდეგ უცბად რაღაც ახსენდება და ახალჩვენებას იძლევა და არ უნდა დაუჯერო ირაკლი ღარიბაშვილს, სადაც ის ამბობს, რომ მას გამოუგზავნეს წერილი, სადაც ეწერა, რომ სხვათა შორის ცოტა გაუმართავი ქართული წერია მანდ და ამაზე აპილირებენ დღეს მისი ყოფილი გუნდის წევრები, მაგრამ მე რატომღაც მგონია, რომ ეს შეგნებულად არის გაკეთებული. მინდა დაგარწმუნოთ ძვირფასო საზოგადოებაო, რომ ნამდვილად უცოდინარი არ არის ღარიბაშვილი, შეიძლება ვიღაცამ თქვას მასზე, რომ ძველმა გუნდის წევრმა, რომ ჩვენ ვიცით, ვიცნობთ მას და ჩვენ ხელით ვატრევდით, რა, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა. ეხლა ნამდვილად გაუმართავი ქართულით არ დაწერდა ტექსტი.

სავარაუდოდ ტექსტი შეგნებულად არის დაწერილი ისე, რომ ზოგადად გაუმართავი ქართული წერია, ზოგადად საერთოდ ლოგიკას აცდენილია რაღაც რაღაცეები, რომ პირდაპირ ვერ მიაკვლიო თუ საიდან მოდის ამ, ანუ ვინ არის რეალური ავტორი ამ წერილის. დაახლოებით ამისთვის არის გაკეთებული. მაგრამ ის რომ შინაარსობრივად გასაგებია თუ რატომ დაიწერა ეს წერილი, რა სელოდებოდნენ ღარიბაშვილისგან და რა ვერ მიიღეს, ეს ყველაფერი ნათელია. ის რომ ამას შემდგომ უკვე ახალი წერილი მოყვება, სადაც ის ხელს ადებს მამუკა მდინარაძეს და დღეს რომ მამუკა მდინარაძეს უწევს პოლიტიკიდან წასვლა, მე მაგალითად ვხედავ კავშირს. ვინმე თუ ვერ ხედავს, არ ვიცი, თქვენი აზრიც მაინტერესებს, ბუნებრივია, უბრალოდ ეხლა ვერ მოასწრებთ უკვე დარეკვას, იმიტომ რომ დამთავრდა გადაცემა, მაგრამ მე ვხედავ მაგალითად პირდაპირ კავშირს. და ის რომ ეს საქმე, ახალი საქმე, თეთრი ძაფით არის ნაკერი, ამასაც პირდაპირ ვსაუბრობ. თუმცა არანაირი მტკიცებულება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ გამაჩნია, მტკიცებულებით ვერავინ ვერ ვისაუბრებთ ჩვენ ამ ტელევიზიიდან, იმიტომ რომ მასალა არანაირი ხელთ არ გვაქვს, ერთადერთი ვეკნობით იმ განცხადებებზე, რომელსაც აკეთებს ადვოკატიც, პროკურორიც, წერილებზე, რომელსაც წერს ღარიბაშვილი და იმ მოვლენებზე, პოლიტიკურ მოვლენებზე, რაც ხდება ჩვენს გარშემო. ამას რო ვაანალიზებთ, კრიტიკულად რო უდგებით, ერთადერთი ლოგიკური რამ, რაც შეიძლება დაგებადოს თავში, არის ის, რომ ეს საქმე არის თეთრი ძაფით ნაკერი. კეთილი, კარგი, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, მე მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ისევ ვერ მოხერხდა მაყურებლის შემოსვლა ეთერში, იმიტომ რომ ბევრი იყო სასაუბრო. თქვენ შეძლებთ ორშაბათს დაკავშირებას ჩვენთან, მე ვიქნები გადაცემაში 8:00-დან 10:00-მდე. ახლა კი მადლობას გიხდით, რომ გვიყურებთ, გვისმენთ და ჩართულები ხართ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი, რა არის ამისი მიზანი, რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო წლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუმჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
2: და თავად მართავდა.
1: ხო, ნუ

0: როგორც იყო
1: პოზიციაზე პრემიერი.
0: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ფიქრობ რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული. ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
0: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს. აი პაკისტანის მაგალითია ერთ-ერთი. ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძემ დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. ალბათ თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცვლიდა კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ მოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.

მოგესალმებით ყველას, მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მოწყობილობას. პირველ ყოვლისა გილოცავთ, ხვალ არის მარიამობა და შეგვეციოს წმინდა მარიამის მადლი, გფარავდეს მისი კალთა და ყოველთვის მარიამ ღვთისმშობლის კალთის ქვეშ ამყოფოს უფალმა საქართველო და სრულიად მართლმადიდებლური სამყარო. მადლობა უფალს იმისთვის, რომ საქართველო არის მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. რაც შეეხება ჩემს გამოშვებას, რა თქმა უნდა, ორი ნაწილისგან შედგება და პირველ ნაწილში მოგეხსენებათ, რომ ზაფხული ისეთი ხანაა, რომელიც ჩემი აზრით ზაფხული ყველაზე მეტად უყვარს უცხოეთში მოღვაწე ქართველებს და სწორედ უცხოეთში მოღვაწე პატარა ირამე თუ ისინი თავიანთ საქართველოს უბრუნდებიან ჯერჯერობით დროებით, მაგრამ მომავალში რა თქმა უნდა დაუბრუნდებიან თავიანთ მიწაწყალს. და დღეს ჩემი გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმრები არიან ნიუ-იორკში მცხოვრები პატარა ქართველები, რომლებსაც ძალიან უყვართ ყველაფერი ქართული და აი ამ სიყვარულისთვის და აი ასე ამ ბავშვების აღზრდისთვის და განგრძობით დროს ვიხმარ თუ როგორ გამოვიყენებ თუ როგორ ზრდიან თავიანთი მშობლები, ბებიები, ბაბუები, დეიდები ამ ბავშვებს, ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა მათი ოჯახის თითოეულ წევრს. ესენი ხოლო რაც შეეხება ჩემს თანაწამყვანს, ამასაც აუცილებლად გეტყვით, ჯერ წარმოგიდგენთ უცხოეთში მოღვაწე პატარა ქართველებს. ესენი არიან ნიუ-იორკში მცხოვრები ლიზი ზაქაიძე, რომელიც ხელდამშვენებული მოვიდა და მის მიერ გაკეთებული ნაყინი და სხვადასხვა სახის ისინი მოგვიტანა, ხილის სხვა სახეობა და ასევე უმშვენიერესი, როგორც ლიზია უმშვენიერესი, ასევე უმშვენიერესი ოდრი ბაღათურია. მოგესალმებით ბავშვებო, ხოლო ესენი არიან

0: ამერიკაში არსებული ჟურნალისტიკის სახელოსნოს ფილიალის აღსაზრდელები, ჟურნალისტიკის სახელოსნოს ფილიალის წევრები. ხოლო თბილისში არსებული ჟურნალისტიკის სახელოსნოს წევრი, თქვენ კარგად იცნობთ მას, მარიამ აბდუშელიშვილი. სწორედ მარიამი გაუძღვება ჩემთან ერთად დღეს გამოშვების პირველ ნაწილს. მოგესალმებით ლიზი, ოდრი, მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხართ. ლიზი, გამარჯობა. ოდრი. სხვა თუ შორს არ თქვენ არ ხართ პირველად აქ, ხო? არ ხართ პირველად. მარიამ, თქვი ზაფხული ჩემი აზრით ყველაზე მეტად უცხოეთში მოღვაწე ქართველებს უყვართ, რამე თუ აქ ჩამოდიან მეთქი, მაგრამ ჩვენც არანაკლებად გვიყვარს, ხო? ჩვენ ჩვენს მიწაწყალის უფრო და უფრო მიწაწყალს უფრო და უფრო მსუყეთ ვეცნობით და დახუნძლულები მოვდივართ შემდგომ ამ მოგზაურობებიდან იმ სიახლეებით, იმ საინტერესო ადგილებით, იმ წმინდა ადგილების მონახულებით, რომლებსაც ჩვენ ვათვალიერებთ ხოლმე და აი ესე ახალი ენერგიით და ახალი იდეებით, აზრებით და ახალი პროექტებით და ახალი ჩანაფიქრებით ვიწყებთ ხოლმე სასწავლო წელს. მოდი აი შენთან რა სიახლეებია მითხარი.
1: ჟურნალისტიკის სახელოსნოში გვაქვს სიახლე ვიღეთ ფილმს, რომლის სახელწოდებაც არის აი საიდან მოვდივართ და მე როდესაც ეს სიტყვები მესმის, მახსენდება საქართველოს ისტორია. მე 800000-ზე მეტი წელია უკვე არსებობს საქართველო.
0: უკაცრავად მარიამ, მე მგონი შენი მიკროფონი გამრთულია. დააჭირე ხელი აქ. აჰა. ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ, დაიწყე თავიდან. რა სიახლეებია შენთან?
2: ჟურნალისტიკის სახელოსნოში გვაქვს სიახლე ვიღებთ ფილმს, რომლის სახელწოდება აი საიდან მოვდივართ. და მე როდესაც ეს სიტყვები მესმის, მახსენდება რომ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი ომები მიმდინარეობდა, მაინც საქართველოს დგას 1.800.000 წელია. ამ ჩვენ ამ ფილმს იმიტომ ვიღებთ რომ ახალ თაობას და ამ თაობას მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია. ეს ფილმი იქნება საქართველოს ისტორიებზე, წმინდა ადგილებზე, საინტერესო პიროვნებებზე და უცხოელებზე საქართველოში. ჩვენ ვიცით რომ ოდრისაც და ლიზისაც აქვს თავიანთი თემები არჩეული. ახლა კი რომ გითხრათ რა თემებზე ისაუბრებთ?
0: ოდრი, რა თემა? შენთვის საინტერესო თემა. მე რო დავსვი შეკითხვა ჟურნალისტიკის სახელოსნოში, ოდრი პირველი თვითონ თავად აირჩია თემა.
3: ჩემი არის სკოლის თემა, იმიტომ რომ სკოლის თემა ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო. და პირველი კლასიკური გიმნაზია არის ძალიან ისტორიული და ძალიან ცნობილი სკოლა და ჩემი საუკეთესო მეგობრები ალექსანდრე და ლიკა მანდატიან.
0: აჰა, და დარწმუნებული ვარ, რომ ალექსანდრეს და ლიკას სახელი 200 წლის მერე ასევე შეემატება იმ ცნობილი ადამიანის სახელებს, რომლებიც არიან, ხო? ეხა იქ.
2: მაინტერესებს თქვენი ერთი დღე ამერიკაში.
3: როცა გავიღვიძებ ხალპერს დავიბან, ჩავიცმელ, ვსადილობ და
0: საუზმობ
3: და დედა გამაცილებს ავტობუსთან და სკოლაში მივდივარ. სკოლაში ჯერ კითხულობთ, მერე მათემატიკა.
0: აა, კითხვის საათი გაქვთ, ხო?
3: ხო.
0: მე რა საინტერესოა?
3: მერე მათემატიკა, მერე ჭამთ, მერე
0: სპორტი გაქვთ სკოლაში?
3: აჰ, კი.
0: და რა საკეთებთ ხოლმე?
3: სპორტში ხანახან პორტით ვთამაშობთ სხვადასხვა სპორტებს.
0: რა კარგია. როცა ცუდი ამინდია, მაგას არ გულისხმობ, მაგრამ როცა კარგი ამინდია, ეზოში თამაშობთ ხოლმე? თუ
3: ხოლმე თამაშობ.
0: მართლად? და რა საინტერესოა, ლიზი? შენ ძალიან გიყვარს ხო სპორტი?
3: კი.
0: შემდეგ რა საკეთებთ? რა ხდება სკოლაში?
3: შემდეგ მათემატიკა არის და შემდეგ ხატავ.
0: შენ როგორ გიყვარს ხატვა? ძალიან გიყვარს ხატვა. ისე მეც მაინტერესებს, შეიძლება

0: მარიამ ჩავერთო. ოდრი, შენი ერთი სამუშაო დღე ნიუ-იორკში.
1: მოგესალმებით კიდე ერთხელ.
0: მოგესალმებით.
1: ჩემი დღე ვიღვიძებ 7-ის ნახევარზე, ვიცმევ, მოვწესრიგდები და 7 საათზე ვარ სკოლის ავტობუსში. 9-ის ნახევარზე როიწება გაკვეთილები. 5 საათზე მოვდივარ სახლში. ვსადილობ, ცოტა ხანს ვისვენებ და მეცადინეობ.
0: და წეღან ლიზიმ გაგცა პასუხი ფილმში რა თემა აქვს არჩეული, ხო? მოდი ახლა შევეკითხოთ, არა, ლიზიმ არა, ოდრიმ გაგცა პასუხი. მოდი ახლა შევეკითხოთ ლიზის. რა თემა გაქვს ფილმში არჩეული?
2: მე მაქვს
0: ძველი თბილისი გახსენე. შენ სხვათა შორის ძველი თბილისის შენს მიერ დახატული ძველი თბილისის ხელდამშვენებული მოხვედი. ძველი თბილისის კერძოდ რა ადგილი გაქვს, მითხარი? აჩვენე მაყურებელს. ყოჩა, კაი გოგო ხარ. და მოგვიყევი, რატო აირჩიე ძველი თბილისი? სად იყავი ექსკურსიაზე, იყავი? კაი, დიდი მადლობა. დადეხა და მოგვიყევი, რატომ აირჩიე ძველი თბილისი?
2: იმიტომ ძველი თბილისი ვიცით ყველას გვიყვარს და ჩვენი სამშობლოა.
0: თბილისი არის ჩვენი სამშობლო და აქედან ძველი თბილისი ყველას გვიყვარს. და კერძოდ რომელი ადგილი არჩიე? მე ვიცი რომ შენ მეტეხის ტაძარში იყავი, ვახტანგ გორგასლის ძეგლი ნახე, კი იცოდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გაიგე ისტორია ამის შესახებ. მე ჩახვედით აბანოთუბანში და იქ რა ნახე აბანოთუბანის უბნის უკან სიღრმეში რომ შეხვალ, რასაც ლეხუთახევი ქვია?
2: ჩანჩქერ.
0: ხო, და აი რა ხდება ხემ ჩანჩქერზე, რაღაცა ულამაზესია, ხო?
2: ხო, და შევედი ჩანჩქერში. ფეხებზე გავიხადე და შევედი ჩანჩქერში. იპოდიალე.
0: და წამოხვედი სახლში. წამოხვედი სახლში და გააკეთე ეს რაღაცა ულამაზესი. ეხა მოგვიყევი ეს რა არის?
2: ეს მე გავაკეთე სანაყინე, რომელიც სიყვარულით და ჩემი ხელით გავაკეთე.
0: ეს ფერადი ფურცლები რა არის ახლა ის მითხარი?
2: აი ეს პატარა რაღაცები, ხილებია და ნაყინები.
0: ხილი და ნაყინი, ხო?
2: შეგიძლია ჩალოგო ამაში.
0: და ეს ყველაფერი შენ მოიფიქრე?
2: კი.
0: არავის არ უთქვამს.
2: აი ეს ვალაკებ და ხანდახან კიდე თამაშობთ მე და ჩემი мама ამით.
0: ვაი მე რა კარგია, მაგით თამაში წარმოვიდგინე ახლა. გისმენ მარიამ?
3: მაინტერესებს სკოლის გარდა კიდევ რაიმე აქტივობაზე თუ დადიხართ.
1: მე დავდივარ სიმღერაზე ანსამბ იბერიაში ეკა ჩიჩუასთან, ჩოკბურთზე და კიდე მაკაბერაძესთან დავდივარ ხატვაზე, ანიგადელიასთან დავდივარ ბალეტზე და ცუცა კაპანაძესთან
0: თეატრალურ სტუდიაში, რომელიც ძალიან გიყვარს, ყველა ძალიან გიყვარს. ხო, ვიცი რომ ძალიან გიყვარს. სხვათა შორის, ეხა მეუბნება ჩემი ტექნიკური ჯგუფის არაჩვეულებრივი წარმომადგენელი, რომ ჩვენ გვაქვს ვიდეოები მომზადებული სპეციალურად ამ გადაცემისთვის მომზადდა ვიდეოები, მაგრამ რატომღაც ვერ გავა. ეხა მე მიწერე ლიზი გავა მარტო და ოდრი მე პირობას გაძლევ, რომ აუცილებლად დავამუშავებ, მე თვითონ დავამუშავებ ამ ვიდეოებს. ლიზიმ მოიტანა დამუშავებული უკვე და ლიზის გავაო, ნახე, დიდი კომპიუტერი არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც დიდი კომპიუტერი სახლის პირობებში გაკეთებულ ვიდეოებს ვერ იღებს. ვერ კითხულობს. მე პირობას გაძლევ, რომ ის ვიდეოები, რომელიც შენ ნათემ გადმომიგზავნა, აუცილებლად დავამუშავებ დიდ კომპიუტერში, პროფესიონალურ დონეზე და მომავალ გამოშვებაში პარასკევს. შენ უკვე ამერიკაში იქნები, მაგრამ მე გავუშვებ შენ ვიდეოებს.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: მადლობა შენ და პირიქით, უკაცრავად საზოგადოებას ვუხდი ბოდიშს, რომ ვერ არ გადის ოდრის ვიდეოები და ლიზის ვიდეოები გავა და მოდი ახლა გავუშვათ ლიზის ვიდეო და შემდეგ დავბრუნდეთ.

ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი ჩვენი

0: გისმენ მარია?
1: მაინტერესებს ყველაზე მეტად რომელ აქტივობაზე და წრეზე გიყვარს სიარული?
2: მე მიყვარს სიმღერაზე დავდივარ ხატვაზე კიდე დავდივარ ცეკვაზე.
0: ანუ ყველაფერზე გიყვარს სიარული. რა მაინტერესებს? ეხლა შენ საქართველოსში რო ხარ ჩამოსული, ვიცი რომ ძალიან ბევრ ადგილას ხარ ნამყოფი და აი რო დადიხარ, რო მოგზაურობ, ხატავს, რასაც უყურებ, რასაც ნახულობ, აი მაგალითად რამდენიმე ხნის წინ ყვარელში იყავი, დახატე ეს რაღაცა ფანტასტიკური მთები?
2: აი ყოველთვის სადაც მივდივარ, აი პატარა წიგნი მიმაქვს.
0: რვეულ ბლოკნოტი.
2: და ხანდახან ხატავ რასა და ხანდახან წერ. თუ მინდა.
0: ხო, მე აუცილებლად მაჩვენე ის ნაწერები და მე მაგ ნაწერებსაც ესეთი შემოქმედებითი მხარე მოვაგვაროთ მაგის. ხო, თან დახატავ და თან ამ ტექსტუალურ მასალასაც დაურთავ. კარგი? როგორც წავლობთ ხოლმე. ოდრი, ძალიან ბევრ სპექტაკლში გაქვს მონაწილეობა მიღებული. სხვათაშორის აქვე მინდა აღნიშნო, რომ არაერთგზის სტუმრობდნენ

0: ლიკა და ვიქტორ სირელსონები ობიექტივს და კერძოდ გადაცემას პროფესიონალები და საზოგადოება და ამისთვის დიდი მადლობა მათ. და მე მახსოვს ერთხელ ქალბატონმა ლიკამ თქვა, რომ აქ ბავშვებიო რომ მოდიანო ისინი სიყვარულით სავსეები არიანო. ლიზი ადრე დადიოდა ცოცა კაპანაძესთან და ერთ-ერთი როგორც ოდრი ბრძანა ცოცა კაპანაძეა თეატრალური სტუდიის ხელმძღვანელი და ოდრი ეხა დადის და ძალიან ბევრ სპექტაკლში აქვს ოდრის მიღებული მონაწილეობა. და სულ მთავარ როლებს ასრულებს ხოლმე. იყო დეიდა ვასასი იმის ჩვენ ეზოში, იყო ხატია მემხედამზეში, ჩხიკთა ქორწილში კეთო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მე მაინტერესებს ერთი რამ. პრემიერა თუ რეპეტიცია?
1: რეპეტიცია.
0: რეპეტიცია და რატო?
1: იმიტომ რომ ჩემთვის რეპეტიცია არის აი უფრო სახალისო და აი რო ვიცმებთ ფორმებს, აი ფორმები ძალიან მიყვარს და რაღაც
0: უფრო გულწრფელიც არის მე მგონი ხო რეპეტიცია. უფრო გულწრფელია, გახსნილები ხართ უფრო. სხვათა შორის რამდენიმე ადამიანისთვის მაქვს ეს უფროსებისთვის უკვე შემდგარი მსახიობებისთვის და ასე შემდეგ ეს შეკითხვა დასმული და ორმა პროფესიონალმა და ძალიან გამოჩენილმა ადამიანმა რეპეტიცია აირჩია და ახლა მესამე არის ოდრი და შენ აინახე, რასაც არჩევ, ყველაფერში პირველი იქნები და შენ ლიზი, რასაც არჩევ, ყველაფერში პირველი იქნები და ნუ მარიამი ხა, ჩვენ ამაზე არაერთ გზის გვისაუბრია მე და შენ მარიამს ვესაუბრები როგორც თანატოლს და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა მარიამის დედას. მარიამ, მოდი ორი სიტყვით შენ რა თემა გაქვს აღებული და რატო აიღე ფილმისთვის აი საიდან მოვდივართ ეს თემები?
2: მე ჯავახეთი ავიღე თემად, რადგან დამრჩა ისეთი დადებითი ემოციები ჯავახეთში რომ ვიყავი და იმდენად მოხიბლული დავრჩა ჯავახეთში ეცნოსით რომ სხვანაირად არ შეიძლება, ანუ არ შეიძლებოდა რომ არ ამეღო. კახეთშიც ვიყავი, მაგრამ უფრო ჯავახეთისკენ მიდის გული.
0: ხო და ყველაფერს ნუ ვიტყვით, ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო ფილმი გელით, რომლის გადაღებები იწყება სავარაუდოდ კი არა და მომავალ კვირას დავიწყებთ გადაღებებს. შემდგომ ყველაფრიანად გადაღებებიან, მონტაჟიანად ფილმი დასრულდება ალბათ დეკემბრის დასაწყისში ან შუა რიცხვებში და 2027 წელს თქვენ იხილავთ ფილმის პრემიერას, ასე ვთქვათ, ჩვენებას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მარიამ აბდუშელიშვილს, ლიზი ზაქაიძეს, ოდრი ბაღათურიას იმისთვის, რომ პირველ გამოშვების პირველ ნაწილს სტუმრობდნენ. გისურვებთ წარმატებებს ყველა სფეროში. და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით თქვენთვის ძალიან საყვარელ ადამიანთან ერთად. არ გადართოთ.

კონსტანტინე ჩაჩავა, გამოჩენილი მეან გინეკოლოგი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. კონსტანტინე ჩაჩავა წლების მანძილზე გახლდათ პერინატალური მედიცინისა და მეან გინეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც დღეს მის სახელს ატარებს. კონსტანტინე ჩაჩავა იყო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარი მეან გინეკოლოგი. ხელმძღვანელობდა ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის მეან გინეკოლოგიის კათედრას. კონსტანტინე ჩაჩავა გახლდათ მეანობაში კლინიკურ-ფიზიკური და ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევების

ის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მას ეკუთვნის მშობიარობაში ნაყოფის პირდაპირი ელექტროკარდიოლოგიური გამოკვლევების მეთოდი, რომელიც შემდგომ ფართოდ დაინერგა მსოფლიოს მოწინავე სამეანო კლინიკებში. კონსტანტინე ჩაჩავამ და მისმა ცნობილმა მოწაფეებმა დიდი წვლილი შეიტანეს ნაყოფის თავის ტვინის მეტაბოლიზმის შესწავლის საქმეში. სოფლიოში პირველებმა შეძლეს ნაყოფის ელექტროენცეფალოგიური მონაცემების ნორმისა და პათოლოგიის კრიტერიუმების შემუშავება. გამოავლინეს ფუნქციონალური დატვირთვის მთელი რიგი ტესტები ნაყოფის პათოლოგიური მდგომარეობის დროულად გამოვლინების მიზნით. პირველებმა შეიმუშავეს გართულებული მშობიარობის დროს ნაყოფის კრანიოცერებრალური ჰიპოთერმიის მეთოდი, რითაც მეცნიერთა შორის ფართო აღიარება მოიპოვეს. კონსტანტინე ჩაჩავამ პირველმა დანერგა სამკურნალო საშუალებად გინეკოლოგიაში ლაზერი, რაც დღეს საყოველთაოდ აღიარებულია. კონსტანტინე ჩაჩავას უშუალო ხელმძღვანელობით მიან გინეკოლოგიის პრაქტიკაში პირველად ჩამოყალიბდა ფარმაკოლოგთა ჯგუფი. შემუშავებული იქნა ახალი პრეპარატები და დაიწყო მათი სერიული გამოშვება. კონსტანტინე ჩაჩავა 163 სამეცნიერო შრომისა და 4 ფუნდამენტალური მონოგრაფიის ავტორია. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 14 სადოქტორო და 30 საკანდიდატო დისერტაცია. კონსტანტინე ჩაჩავა გახლდათ ევროპის პერინატოლოგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, ჩეხოსლოვაკიის და უნგრეთის სამედიცინო საზოგადოების საპატიო წევრი, საქართველოსა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მთავარი მეან გინეკოლოგი, დიდი სამედიცინო ენციკლოპედიის ერთ-ერთი თანარედაქტორი, ჟურნალ აკუშერსტვა ი გინეკოლოგიის სარედაქციო საბჭოს წევრი. კონსტანტინე ჩაჩავა დაჯილდოებული იყო 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. კონსტანტინე ჩაჩავა დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და როგორც შეგვირდით, ყველასათვის საყვარელი და ცნობილი ადამიანია ჩემი სტუმარი, რომელიც გახლავთ გამომცემლობა მერანის დირექტორი, მწერალთა კავშირის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი, ჟურნალისტი, პუბლიცისტი, მთარგმნელი და საზოგადო მოღვაწე მანანა გორგიშვილი. მანანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ აქ ხარ. მოდი პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე. წიგნიერება საქართველოში. ეხლა გამომცემლობებში რა ხდება? ვინ და ეხლა შენ ყველაზე კარგად იცი რა ხდება და ისე ძალიან საინტერესო იქნება თუ დავიწყებთ მერანით, იმიტომ რომ მერანი რაც მერანმა რაც დაიწყო ხელახლა მუშაობა, ეს დაახლოებით 4 წელია უკვე, ხო?
1: მერანი სულ მუშაობს.
0: მერანი სულ მუშაობდა ბოდიში, მაგრამ ნუ უფრო აქტიურად ხო ესე იყო. მოდი მერანის შესახებ ვილაპარაკე, რახან შენ დირექტორი ხარ და მერე დანარჩენ გამომცემლობაზე და აქვე მინდა იცი რატო სხვა რამდენიმე შეკითხვას ერთად, რომ ყველაფერი ერთად შენილაპარაკო, მე ცოტა ყანი გავჩუმდები და კიდე რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნია ეს ისინი რა ქვია ელექტრონული წიგნები. მე მაგალითად აი ავად ვხდები მაგ ელექტრონულ წიგნებში.
1: ნუ რა ვთქვა, ესეც დღევანდელობა.
0: გისმენ.
1: პირველ რიგში მივესალმები ტელემაყურებელს, მადლობა იმისთვის, რომ ამ თემით დაინტერესდით, იმიტომ რომ აი ბოლო ხანებში მე რაც მაწუხებს, ეს არის ის, რომ მედია რატომღაც არ აქცევს ყურადღებას კულტურას, არა მხოლოდ მწერლობას, კულტურას და ყოველჯერზე მიხარია, როცა შემიძლია გამოვიდე ვილაპარაკო მწერლობაზე.
0: ჩვენი კარები ყოველთვის ხო იცი?
1: რა შეეხება მერანს, მერანი 1901 წლიდან არსებობს კომუნისტების პერიოდში და არ გაჩერებულა. სულ არსებობდა, სულ გამოცემები გამოდიოდა მერანის მიერ. უბრალოდ სირთულეები გვაქვს ის, რომ სტამბა არ გვაქვს, მაგრამ დღევანდელ დღეს ხომ ეს რეალობაა, რომ ხანდახან იტყვიან ხოლმე, რომ ყოველფეხის ნაბიჯზე გამომცემლობაო, ძალიან კარგი, ბევრი უნდა იყოს, ამას რა ჯობია.
0: და შეერესერთი კონკურენციაა.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მე მიხარია.
0: ის გამომცემელიც უკვე იმაზე ფიქრობს, რომ იმაზე მეტი უნდა, იმაზე უკეთესი უნდა ვიყო.
1: პოლიგრაფიული ხარისხია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავისთავად ცხადია და ნახეთ, კერძო გამომცემლობებია. მერანს დაფინანსება არ აქვს, ამიტომ ჩვენ ცოტა გვიჭირს, იმიტომ რომ წიგნის გამოცემა საკმაოდ რთული არის ფინანსური თვალსაზრისით. მაგრამ ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომ მიმართავთ კულტურის სამინისტროს, შემოქმედებით საქართველოს, თბილისის მერიას და ძალიან გვეხმარებიან და ამისთვის რა თქმა უნდა მათ დიდი მადლობა. აი ხა დღეს რაც მინდავა ჩვენო მაყურებელს, სწორედ მათი ხელშეწყობით არის გამოცემული. და რაც შეეხება
0: აი რა წიგნები უნდა აჩვენოთ ხეს? რა ქნა, აი რაღაცები მემართება წიგნებს. აი ხა ნერწყვევი მონდის
1: როდის რო ვამბობთ, ნახე, აი ბოლო ხანებში ძალიან ხშირად უწუწუნებთ, რომ კითხველი ძალიან ცოტაა.
0: მე არ არის მანანიკოც.
1: Ну, в любом случае, ისეთი არ არის, როგორიც იყო ჩვენ
0: სტუდენტობაში რო იყოს.
1: მე მახსოვს ბავშვობიდან, ჩემი ბავშვობიდან რა იყო ჩვენთვის წიგნი. აი პატარა მოს მოგიყვებით, მე ჩემო ჯარ გავიზარდა ოჯახში, სადაც ერთი კედელი იყო სულ წიგნები და რა ხდებოდა იცით, მე რო ვკითხულობდი, მე ჩემი კლასი კითხულობდა, მე მთელი სკოლა კითხულობდა და ეს არისო მხოლოდ კითხვა. მე ერთმანეთს ვუზიარებდით, კამათობდით, რომელია კარგი, რატომ არის კარგი და ყველაზე ხშირად ვიხსენებ ხოლმე პირველი გამოცემა ნოდარ დუმბაძის თეთრი ბაირაღები. თეთრი დღემდე მაგ შენახული ეს წიგნი, თეთრი ყდიანი წიგნი იყო. Ну, машинდელი პოლიგრაფიული ხარისხი ცოტა ნაკლები იყო. და კლასმა წაიკითხე, კლასმა წაიკითხა, რა თქმა უნდა, სკოლამაც წაიკითხა და დამიბრუნდა, მე იცით როგორი, აი ფურცლები იყო გაცრეცილი გადაფურცლისგან. და ეს ახლა უკვე, არ ვიცი, შეიძლება მე მეშლება ღმერთ ფაქტას რომ არიყოს ესე, მაგრამ ნაკლებია შედარებით. აი მე ხშირად ახალგაზრდებთან როცა მაქვს ურთიერთობა, ჩემი შვილიშვილის მეგობრებს, შვილიშვილების მეგობრებთან, სულ კი აბა დღე ხარ რას კითხულობ და არის პასუხი, არაფერს არ კითხულობენ. და გული მткиვა ძალიან ამასთან და ძალიან დიდი თემაა სხვა დროს ვისაუბროთ ამაზე და ჩემო შულმა პირადად წაიკითხა ჯერომ სელინჯერის თამაში ჭავის ყანაში ელექტრონულად ეს იყო ალბათ უკვე დიდი დრო გასულა მის 20 წელია გასული
0: ამ
1: თეონა
0: ნაბოდიში
1: მე რო დავინახე რომ კომპიუტერში რაღაცას კითხულობს, რას კითხულობთ ხო და მახსოვდა რომ მქონდა ბეძები, მოძებნე დაუდე გვერდზე რომ წიგნი ჯობია დედა თქო და
0: მოეწონა.
1: არა, ისევ დაასრულა კომპიუტერში, იცი რა. აი წიგნს, არ ვიცი, მე შეიძლება ის ჩემი დამოკიდებულება ალბათ დამეთანხმები, რაღაცა თავისებური
0: რა თქმა უნდა, ხიბლი აქვს
1: რა. თითქოს სუნიც არის აი ეს.
0: თითქოს კი არა, ეხაც მახსოვს საჯარო ბიბლიოთეკაში სტუდენტობის დროს რომ მივდიოდი ხოლმე.
1: სტუდენტობა იქ მახსოვს.
0: ეხაც მახსოვს რა სუნი.
1: და ეს ელექტრონული წიგნები, არ ვიცი, ფსიქოლოგებისგანაც გამიგია, რომ მაინდამაინც არ არის კარგი, მაგრამ ამას ვერაფერს ვერ უსავთ. სამწუხაროდ ეს ჩვენი რეალობაა და უნდა შევეგუოთ. მე კი მგონია, რომ ეს მაინც დროებითია და
0: მე მგონია, წეღან უნდა მეთქვა, ხო არის გამონათქვამი რომ კარგად მივიწყებული ძველი ახალიაო და აი ამიტომ აქეთან გამომდინარე
1: და
0: ეხლა რა
1: შეიძლება კი კი აუცილებლად არა წიგნს სხვა ხიბლი აქვს იცი აი ელექტრონული აი თუნდაც აი ეს ორი რომელიც ახლა მე მაქვს წარმოდგენილი ნათელი მაგალითი იქნება იმის რაზეც ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ ნახე 105 წელია უკვე მერანი არსებობს და ეს ბოლო ხანები ბოლო 90-იანი წლების მერე დამოუკიდებლად მოპოვებულ სახელმწიფოს არსებობის პერიოდში რა თქმა უნდა ძალიან გაგუჭირდა, იმიტომ რომ წიგნის გამოცემა რთულია, აქ ფინანსებთან არის სახელმწიფო აღარ აფინანსებს და თვითონ ავტორები აფინანსებენ საკუთარ წიგნებს. მაგრამ ჩვენ მაინც ვახერხებთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად რა არის, იცით? აი, რაზეც თქვი, რომ დღეს მედია ნაკლებ ყურადღებას უთმობს მწერლებს და საერთოდ სიახლეებს, არა მხოლოდ მწერლობაში, კულტურაში, ხო? აი ნახეთ ჩვენი გამოცემები. მე ვიტყვი ბოლოს რაც გამოიცა ეს იყო ლევან გოთუას 120 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი წიგნი. რომელიც არის მართლა ძალიან მე ხა ლევან გოთუა რა თქმა უნდა ბავშვობაში წაკითხული მქონდა და გმირთავარამი ჩემთვის იყო სამაგიდო წიგნი თავის დროზე და გაოცებული ვიყავი მისი შემოქმედება კიდე კარგად არ მცოდნია მისი მოთხრობები და რო ვკითხულობდი ცრემლის გარეშე ვერ წავიკითხე
0: ხო ისე ბიოგრაფიაც როგორი აქვს
1: და ბიოგრაფია
0: ხო და
1: ნახე სულ მაინტერესებს
0: საწერდა
1: საწერდა საპატიმროში რა თქმა უნდა
0: საოცარი ბიოგრაფია
1: საოცარი ბიოგრაფია აქვს და ეს არ ვიცოდი ბევრი რამე ვითომ ხომ ვისწავლე ვითომ ბევრი წავიკითხე
0: იცი რატო არის ისეთი მანანა რო ტაბუდადებული იყო არა ნახე მაშინ არ გვასწავლინე ბოლომდე
1: ეხლა ეხლა არის კიდე ტაბუდადებული ეხა სკოლებში ისწავლება?
0: ლევან. აა სკოლებში აბა კიდე ცალკეთემა. სკოლებში რა ისწავლება? აბა კიდე ცალკეთემა.
1: ხო და წარმოიდგინე ჩვენ სკოლიდან ვსწავლობდით ძალიან ბევრს. აი სკოლა ჩვენთან მაგალითად მე 30-ი სკოლა მაგ დამთავრებული. თვე კი არა, კვირა არ გავიდოდა რომ ერთი შეხვედრა არ ყოფილიყო მწერალთან. გამორიცხული იყო ასე გავიცანით მურმალებანიძე მორის ფოცხიშვილი რა ვიცი
0: რომელი
1: ერთი თქვა მუხრამაჭავარიანი ეს იყო ჩვენთვის რა იცი ეს არასოდეს არ დაგავიწყდება ასეთი შეხვედრები სკოლაში და ასევე ტელევიზორს რო ჩავთავდი ჩვენი პირველი არხი მაშინ ერთადერთი ტელევიზია
0: ჩვენი პირველი არხი მართლა ჩვენი რა
1: მე მაგალითად მახსოვს ძალიან კარგად სკოლიდან რომ მოვიდოდი მაშინ რადიო იყო ძალიან ჩემთვის ძალიან საყვარელი რო ჩავთავდი ლიტერატურულ სპექტაკლებს უსმენდი და იმდენი რამე გავიგე ამ
0: ჩვეულებრივი ლიტერატურული სპექტაკლები
1: საოცარი იყო ეს რადიო სპექტაკლები როგორი კარგი მივხედავდი იმისა რომ მარტო ხმა იყო და ასევე სატელევიზიო
0: სპექტაკლები
1: და გადაცემები არის ახლა კიდე გადის ჩვენ თაობას შეუძლია რომ პატარებს ჩართონ ტელევიზორი და ნახონ იქ არის მარტო
0: ჩვენთან არის
1: თქვენთან კი არის და ამისთვის დიდი მადლობა ლევან გოთუას იუბილე აღნიშნეთ ეს იყო მართლა საოცარი დღე და ეს წიგნი მართლა ძალიან ძალიან კარგი გამოცემაა ერთხელ ალბათ დაუთმოთ და მასზე ვილა ვისაუბროთ.
0: ლევ ვან გოთუასაც და ინანიშვილსაც. Ну,
1: ასევე
0: ინანიშვილი ჩემთვის
1: იყო ეკატერინე გაბაშვილის 75 წლის თავი და საოცარი ღონისძიება ჩავატარეთ, აღნიშნეთ ეკატერინე გაბაშვილის
0: 75 წლის. ეკატერინე გაბაშვილის ხსონას ალბათ განსაკუთრებულად უნდა ვცეთ ხოლმე პატივი ხა, რატომ? იმიტომ რომ პირველი ქალბატონი, პირველი ადამიანი იყო, ვინც მანდილოსნების უფლებების დამცველი პირველად
1: დაიწყო. და ნახეთ, ეს ღონისძიება, მისი საიუბილეო 75 წლისავისარმე მიძღვნილი, ჩატარდა მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. და ეს პირველი ნაწილი, სადაც იყო ამ გამოსვლები, მოგონებები და
0: ისა, იყო შეუდარებელი.
1: იყო ესა მაგდანას ლურჯა სპექტაკლი მოზარდ მაყურებელთა თეატრის, საოცარი დღე იყო.
0: ღვთისიაშვილის
1: კი და ძალიან ძალიან კარგი. აი ეს არის ცით სხვა შემთხვევაში რა დამაკავდა იცი, უფრო მეტი ინფორმაცია დამაკავდა აი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ უფრო მეტ ადამიანს გაეგო, რომ ეკატერინე გაბაშვილის იუბილეა და ამას რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება მიეძღვნა. შემდეგ საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტმაც ჩაატარა პარლამენტში ამ იუბილესთან დაკავშირებით
0: და რაც უფრო ბევრი ჩაატარებს უკეთეს.
1: რა თქმა უნდა, ჩვენც დავესწარეთ და საოცარი შედგა შემოქმედებით გამო და წიგნიც გამოიცა, საჯარო ბიბლიოთეკამ გამოსცა ბატონმა კონსტანტინემ, ძალიან კარგი წიგნი ეკატერინე გაბაშვილის. რა შეეხება ჩვენ მაგალითად სულ ახლა ხანს იყო კოტე მაყაშვილის 150 წლის თავის იუბილე და ეს წიგნი მე მგონი კადრშიც გადის. საოცარი წიგნი, იცი, ნახე, ყველაფერთან ერთად ერთია, რომ ძალიან ბევრმა არ იცის, ვინ იყო კოტე მაყაშვილი. არა, არის შემთხვევა, არ გაგიკვირდეს. ბევრმა არ იცის და რო ვამბობ, რომ კოტე მაყაშვილი ეს არის საქართველოს მწერალთა კავშირის პირველი თავმჯდომარე. უი, მართლა? მეკითხებიან, არ იციან. კარგი, ეს ერთი არ იციან. მარო მაყაშვილის мама, კი ბატონო. ასევე ეკატერინე გაბაშვილის სიძე. მას მიძღვნილი აქვს ეკატერინე გაბაშვილისადმი ლექსი, ჩვენ დრო თუ დაგვრჩება, შეგვიძლია ეს ლექსი წავიკითხოთ.
0: წაიკითხე, იმიტომ რომ მაყოლა მილაპარაკა ძალიან ვრცლად, მაგრამ ლექსი არ გითქვამს. წაიკითხე ეგ ლექსი.
1: კი ბატონო, წავიკითხავ, სანამ მოძებნი, გეტყვით. ანუ ეს ადამიანი ნაკლებად არის ცნობილი და მე მინდა რომ აი სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს, რა თქმა უნდა, ახლა ქართულ ლიტერატურას ხო ასწავლიან, ხო არის ეს საგანი, იყოს კლასგარეშე საკითხავი.
0: ახლა რაღაცები რომ შეიცვალო, მე არ ვარ ჩახედული, მე იმაში ის ვიცი რომ ის ისწავლება, რაც არ უნდა ისწავლებოდეს,
1: რაც არ ისწავლებოდეს, მაგრამ არ უნდა ისწავლებოდეს.
0: არის, კი, არის, მაგრამ ეხა იძახდნენ რომ უნდა შეიცვალოს და მე მაინტერესებს შეიცვალა თუ არა ლიტერატურის სახელმძღვანელოებში რაიმე.
1: ხო, არ ვიცი. საინტერესოა, მე ძალიან მაინტერესებს, არ ვიცი. ხო, ალბათ ამაზეც უნდა ვიფიქროთ და კარგი იქნება თუ მივაქცევთ ყურადღებას. აი ეკატერინე გაბაშვილს მიუძღვნა კოტე გაბაშვილმა ლექსი. საოცარი ადამიანი იყო კოტე მაყაშვილი, აი საოცარი ადამიანი. თავისთავად ცხადია და საქართველოს მწერალთა კავშირის პირველი თავმჯდომარე. ვერ გეტყვი ჭრელს და მკუხარე ქებას, ხოტბის საფრქვევად ჩანგს არ ვაჟღერებ, არ შევმატებ მით შენს დიდებას, კაცთა ქვაგულსაც ვერ ავამღერებ. საკმაოდ გრძელი ლექსია.
0: ხო, ძალიან ლამაზია, ხო, გამახსენდა, კი, ვიცი ეს.
1: ძალიან კარგი. და რაც შეეხება

0: ძალიან ლამაზია, ხო, გამახსენდა, კი, ვიცი ეს.
1: ძალიან კარგი. და რა შეეხება, არის ფოტოები. და ყველაზე მეტად ის რა მინდა აღნიშნო, ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი გვინახავს მარო მაყაშვილის ფოტო, ცნობილია გულში შეხვალ ნახავ. აქ ისეთი ფოტოებია, რომელიც აქამდე არ ვიცო უცნობი, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც წიგნზე დავიწყეთ მუშაობა, ოჯახებში ცდილობდით, არქივებში ვეძებდით და ბევრი აღმოვაჩინეთ ისეთი, რომ არ ვიცოდით მანამდე. მარტო ჩვენ კი არა, კომპეტენტურმა რომ ვინც სწავლობს,
0: არა ხა თქვენზე კომპეტენტური ბევრი არ მეგულება, მაგრამ ნუ ბევრმა არ იცოდა, ვიცი, მესმის რა
1: ციცა. ამითაც ძალიან
0: როცა არის დაცული და მადლობა იმ ოჯახებს, ვინც დაიცვა ესენი.
1: არქივით ძალიან გვეხმარება, როცა ესეთი ისა გვაქვს და საჭიროება და მადლობა ყველას, ვინც აი ამ წიგნის, ამ ძალიან ძალიან ლამაზი წიგნის გამოცემაში მოგვეხმარა და თავისთავად ხადია, აი ამ წიგნში არის წეღან ვათვალიერებდი და ჩემთვის ვიფიქრე, აი მარო მაყაშვილის ერთადერთი ფოტო, აქ არის მისი ბავშვობის ფოტოები. და მის მარო ესე კოტე მაყაშვილის შვილები, სამი შვილი ყავდა, ორი გოგო და ბიჭი. ბავშვობის ფოტოები არის. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანი. და ასევე წელს ნახეთ, ჩვენ ვცდილობთ რომ ყოველი წლის იუბილარები აღნიშნოთ მათი საიუბილეო თარიღები და ამასთან ერთად გამოცეთ კრებულები ისეთი რაც მანამდე არ ყოფილა, რაც მკითხველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო იქნება. და
0: ინანიშვილის შესახებ,
1: ინანიშვილის 100 წლის იუბილე იყო. რეზო ინანიშვილი, ვიცით ყველამ ძალიან კარგად, სკოლაშიც ისწავლება და
0: კი
1: მისი შემოქმედება, ეს საოცარი შემოქმედება, იცით, ეხა როდესაც მე ხო წაკითხული მქონდა და ყოველჯერზე, აი რამდენჯერაც არ უნდა წავიკითხო, სხვადასხვა რაღაცა მრჩება გონებაში და სხვადასხვანაირად ვგებულობ მის ნაწერებს და ეხლა როდესაც დავიწყეთ წიგზე მუშაობა, წაკითხული მქონდა, მაგრამ
0: სრემლის
1: გარეშე. ხო და ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: ხო, სკოლის პერიოდში რომ წაიკითხო, მე რე სტუდენტობის განსხვავებაა, სტუდენტობა მე რე უკვე ზრდასრულა,
1: სხვანაირად
0: ყველა ნაწარმოები მასეა, მაგრამ
1: კი, რა თქმა უნდა, და ასეთი იყო ზუსტად რეზო ინანიშვილის წიგნზე, როდესაც დავიწყეთ მუშაობა და ახლა მე მინდა წავიკითხო ინანიშვილის მონატრება, ქვია ლექს, რომელიც დაწერა ქალბატონმა დოდო ჭუმბურიძემ. იცნობთ ალბათ ქალბატონ დოდო ჭუმბურიძეს და ძალიან კარგი ლექსია და მინდა რომ წაგიკითხოთ. თან იცით დღევანდელ ჩვენ თემასაც პასუხობს ერთგვარად.
0: წიგნიერებას?
1: წიგნიერებას, კი, კითხვას, რა თქმა უნდა. ინანიშვილის მონატრება. დგება მარტი, უნდა რაღაც მითხრას, ადიდებულ მდინარის ხმით დიდგულობს, წიგნს ავიღებ, მომენატრა კითხვა, ინანიშვილს ვკითხულობ. შორეთიდან ხმები მოდის სუსტი, სულზე აგებს სხვა სიყვარულს, ვითხურო, მკვდარი სულის გაცოცხლებას ვუცდი, ინანიშვილს ვკითხულობ. მატკბობს წიგნი ვეფერების ტრიქონს, ელვარე ლალს, გენიოსის ტიტულს. ფიქრით სივრცეს დამიხატავს თითქოს და მატყუევებს დარბაზებით მდიდრულით. ღრმად ჩაუყვები როგორც თბილ წყალს, ფურცლებს. ფთხილობ, ვუსმენ, ვით ტირის ან ვით ხუმრობს, სამოთხეში გადავსახლდი უცებ, ინანიშვილს ვკითხულობ.
0: მანენა, რა მაინტერესებს, ეხლა სულ ძალიან ცოტა დრო მჩება და პირდაპირ ეხლა ვუთხრათ მაყურებელს, სად შეიძლება შეიძინონ ეს წიგნები?
1: აა, წიგნები სად შეიძლება შეიძინონ?
0: სადღაც ხო იყიდება?
1: არ მიგვიტანია ბიბლიოში.
0: მაშინ აი სად უნდა იყიდონ ადამიანებმა ეს წიგნები? მერანში უნდა მოვიდნენ?
1: კი ბატონო. კი ბატონო. ხო და აქაც იგივე.
0: და მერანის მისამართი უთხრათ მაშინ.
1: მერანის მისამართი მხატვრის ქუჩა 7. კი ბატონო.
0: ნუცუბიძეზე.
1: ხო.
0: ხო, ის
1: სადაც არის ჩვენი ოფისი.
0: რუსთავაზე რომ მერანი იყო, ის აღარ არის. ეს
1: აღარ არის, რა თქმა უნდა, მთელი შენობა გაიყიდა. და აქაც იგივე არის, ფოტოები არის ძალიან კარგი და მინდა ვთქვა, რომ აი ამ წიგნის შემდგენელი არიან რეზო ინანიშვილის შვილიშვილები. შედგენაში ძალიან დაგვეხმარნენ და ღონისძიება რო ჩატარდა

0: მეცნიერებათა აკადემიაში იქაც ესწრებოდნენ და იყო ძალიან ძალიან კარგი ღონისძიება და აი იცით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
1: რომ მუშაობს მერანი და დიდი მადლობა რომ
0: თქვენ არ გავა
1: სერიოზული წიგნი არ დაიდოს
0: კი რა თქმა უნდა აუცილებლად ვითვალისწინებთ იუბილეებს და აუცილებლად წიგნებს გამოცემთ და რადგან ძალიან ცოტა დრო გრჩება მოდი მომავლის გეგმებზე თქვა
1: აუცილებლად კი
0: რამდენი დრო გვაქვს
1: ეხა აქ 3 წუთი წერია მაგრამ 3 წუთი არ არის წუთ ნახევარია
0: ა ეხლა ვმუშაობთ ოქტომბერ-ნოემბერში იქნება ბაღათერ არაბულის 75 წლის იუბილე და რა თქმა უნდა ამ იუბილესთვის მის წიგნსაც ვამზადებთ.
1: არაჩვეულებრივი მოღვაწეა, იცით თქვენ არაბული შემოქმედება და გადასარევი პოეტი. წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებებს ვუსურვებ, მერას წარმატებებს ვუსურვებ, წერათა კავშირს, მარენა გორგიშვილს, მაყალა გონაშვილს, ბაღათელ არაბულს და ყველას აბსოლუტურად, ვინც აი ამ სივრცეში ტრიალებთ და განსაკუთრებული მადლობა თქვენ რო აი ესე ზრუნავთ თაობების წიგნიერებაზე და აუცილებლად დაგიფასდებათ.
0: მადლობა რომ
1: მარენა გორგიშვილს უმრობდა.
0: გვაძლევთ საშუალებას რომ გესაუბროთ.
1: დიდი მადლობა თქვენ. მანანა გორგიშვილი სტუმრობდა დღეს მედია კავშირი ობიექტივის გადაცემას პროფესიონალები და საზოგადოება. კლავ და კლავ გილოცავთ ჩემო ძვირფასებო ღვთისმშობლობას, მარიამ ღვთისმშობლის დღე, მარიამობა ახვალ, შეგვეციოს მარიამ ღვთისმშობელი და მე ყველას დიდი მადლობა, ვინც გვიყურე და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ფერი კი არ თანხდება ივანეშვილთან, ეხა რაღაცა თანხდება, მაგალითად დღევანდელი აი ამ ბრალის საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ ინფორმირებული იქნებოდა ამის შესახებ ივანეშვილი და აქაც როგორც ჩანს გადაწონა მაინც იმან, რომ აი კორუფცია თითქოს და რაღაცა ეს თამი და იმდენად შემზარავი სურათია დახატული, რომ სოციალურ ქსელშიც კი შეწყვიტა ხალხმა საჯაროდ ხარდაჭერა ირაკლი ღარიბაშვილი.
2: ჯერათ რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ასე შეიძლება ვთქვა?
1: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არ აქვს ბიზნესი დღეს? გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა. აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი დაისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საკანონმდებლო
2: ფენი ბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა,
1: რომ საერთოდ მე ზოგადად ლაპარაკობ ეხლა, რომ თუ კორუფციაზე მიდის ლაპარაკი, მაშინ თელი ხელისუფლება მისი ყველა შტოვანი
2: ასატანად კორუმპირებული ამას ამბობ?
1: ასატანად რა ქვია, ეხა ისეთ მილიონებზე მიდის ლაპარაკი და
2: ისეთ ჩარგჯერად თუ ჯერად რომ კორუმპირებულია
1: ხელისუფლება?
2: არა, ღარიბაშვილი.
1: ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მე არ მინდა, მისი ადვოკატი ხო არა ვარ, ეხა საქმე კიდევ წინ წავა, ბევრი რამ გამომზეურდება, ნათელი მოეფინება, მაგრამ მე არ მჯერა აი ამ ჩვენების, ამ გზით მიღებული ჩვენ
2: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არ გჯერათ, რომელზეც კი ბატონო, კი ბატონო.
1: არ მჯერა, რომ უბრალოდ დაჭიბა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილა ეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არ იყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს ესე თანხის მიცემა და რა ამისი არ ჯერა, ხვდებით? თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია, პატიმარია, რისქეშ არის, რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდე ძალიან რთულ ვითარებაში. ბატონი ბურჭულაძეც

0: ხეიძეს და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
2: ქენ ვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
3: არ აღმოჩნდა შემთხვევით
2: და რაღაც სრულიად გაგზელება სელოდებით თქვენთან დაკავშირებით.
3: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების

0: დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ პირდაპირ ვამბობ რომ არანაირი ციხის არ მეშინია არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია ისეთი ცხოვრება მაქვს მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში სხვა სასამართლო სისტემა იყოს აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს თუ დამნაშავეა
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ქლიანად ხელისუფლების შეცვლას თუ უკავშირებთ კობახიძე მდინარაძის გუნდის შეცვლას
0: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში იმიტომ რომ ის შემდგომი მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბად საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არის ცხოვრობდა ქვეყანა ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამ ხას რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვა სადმე ელჩად იმ შუააზიურ ქვეყნებში თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება თუ დამნაშავეა ადამიანი იმან აგოს პასუხი მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
1: ირმა და
0: უნდა გავაგზავნოთ
1: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეცი ტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა
0: ველოდები კი არა პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში დაცულობა არის სიმართლეში სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი ეს არის მისი დაცვა
1: სად უნდა გავლოს ზღარი თქვენ ხომ ხვდებით რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე
0: განსაზღვრავს თვითონ მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას
2: ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი გამოჩენილი ქართველი ექიმი უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდათ თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეანგინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ მე-5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეანგინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაკარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ ჩვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეანგინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე. ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

შეძლებს ჩვენობას. ჩვენ გადაცემას დღეს წავიყვან მე, გავაკეთებ შეჯამებას, აი ამ 4 გადაცემის, რომელსაც 4 კვირის წინ დავიწყე და აი დღეს უკვე მე დავამთავრებ ამ გადაცემას დაკავშირებულს აგვისტოს ომთან. დღეს შევაჯამებ აგვისტოს ომს, რომელიც იყო 92 წელს და აგვისტოს ომს, რომელიც 2008 წელს. ამიტომ ჩვენი გადაცემა ცოტათი იქნება მარტო სამხრივად ჩემს მიერ წარმოდგენილი იმ ფაქტებით, იმ მიზეზებით, იმ მომზადებით, რა მომზადებითაც იყო და საერთოდ იმ შეცდომებით, რა შეცდომები იყო ამ საბრძოლო მოქმედებებთან დაკავშირებით, ჩადენილი, იმიტომ რომ მე ვიტყვი, რომ ჩადენილი იყო, რადგან ადამიანები დაიღუპა და ამის აყავს თავისი პასუხისმგებელი პირები, ეს დაწყებული პირველი პირიდან და ეს დამთავრებული უნდა იმ პატარა უმცროსი ოფიცრებით. რადგან საბრძოლო მოქმედებებს, ყველა საბრძოლო მოქმედებებს სჭირდება მომზადება. ყველა ომს სჭირდება სუნზე ამბობდა. ჯარი იმისათვის, რომ ჩაატაროს ომი, საჭიროა მისი 7 წელი მომზადება. ომისთვის 7 წელი მომზადება. ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა ეს ფილოსოფოსი იყო. მეხუთე, მეოთხე საუკუნეში ჩვენს ერამდე ძალიან კარგად ფლობდა ამოვების თეორიას. აი დღესაც სუნზე ტრაქტატი. მე მაქვს ეს წიგნი გაკეთებული 2000 წელს და დარიგებული აკადემიის ყველა პროფესორ მასალებს და გამოშვებას დაურიგე და დაურიგე ყველა ოფიცერს გენერალურ შტაბში და მეთაურებს ბრიგადებში და ნაწილებში. და ციგნი რისთვის არის ეს ციგნი, რომ ადამიანმა იცოდეს. ომი არის ფილოსოფია. ეს არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიები. ეს არ არის მხოლოდ ის განათლება, რომელსაც მიიღებ და დღევანდელი ტექნოლოგიებთან ერთად შერწყმაში შე რაღაც ახალ თეორიებს გამოიგენ. არაფერი ომში ახალი არ არის. ომი არის ფილოსოფია და ფილოსოფია ყველანის ის, რომ ეს ძველზე ძველი მეცნიერებაა და ეს მეცნიერებას უძახიან ყველა მეცნიერების მეცნიერებას. ზუსტად ასეც არის. იმიტომ რომ სამხედრო საქმე ეს ყველაზე რთული საქმეა, რადგან შეიძლება ყველა პროფესია შედის. 1000-ზე მეტი პროფესია შეარაღებულ ძალებში, რომელსაც მე მაგალითად საბჭოთა ჯარში რომ მსახურობ. 1000-ზე მეტი პროფესია. და არის ისეთი პროფესიები, რომელიც როგორც პროფესია ცალკე სასწავლებლები არ არის, მაგრამ მათი მომზადება მიმდინარეობს. ასეთი პროფესიების ერთად რო შეკრიბო, ეს პროფესიები შეიძლება 1500-ზე მეტის იყოს. მე ამას რატო ლაპარაკო? ის ადამიანი, რომელიც სამხედრო საქმეს იწყებს და განათლებას იწყებს, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ის იწყებს ყაზარმიდან, მოეწყო თუ არა სასწავლებელში, ის ყაზარმაში არის და მთლიანად გადის სამხედრო ჯარისკაცის კურსს. 4 წელი ყაზარმაში, ცხოვრობს იქ როგორც ჯარისკაცი, მას ეპყრობიან როგორც ჯარისკაცს. დისციპლინა უმაღლესი დონის, იგივე დაჟიები, რაც მაგალითად არის ანწახალისება, რაც არის ჯარისკაცისთვის, იგივე არის როგორც წესდებებში არის, შიდა განწესის წესდებებში, სადაც არის სადისციპლინო წესდებაში, რაც არის საყარაულო სამსახურის წესდებაში, რაც არის სამწყობრო წესდება, ეს ყველა წესდება ის, რომელიც ზეპირად უნდა ისწავლოს იმ კურსანტმა, შემდეგ როდესაც გახდება ოფიცერი, რომ ამ კურსით აი ამ სახელმძღვანელოებით უნდა ასწავლოს უკვე იმ ჯარისკაცებს. ეს სახელმძღვანელოები, რომლებიც შექმნილი არის ჩვენ საფეხურსვამდე, აი ხო თქვი მეხუთე, მეოთხე საუკუნე, აი რას უწერია ამ სუნზიში, სუნზის მის ტრაქტატში. აბსოლუტურად დღეს რო არ ვიცოდეთ ჩვენ რო ეს არის მეხუთე საუკუნე, დღევანდელი არის ზუსტად ყველაფერი. და ამ ჩვენ წესდებებში და ყველა ჯარის წესდებებში ზუსტად ეს არის ასახული. ზუსტად ეს არის. და ამიტომ, როდესაც ლაპარაკი იმიტის იმაზე, რომ მე ჯარში დავნიშნავ იმას, ვისაც მე ვფიქრობ და ჩემი ერთგული იქნება, შენი ერთგული ჯარში, შენ შეგიძლია მაგალითად ერთგული თბილისის დინამოს რო ერთგული ბალეშჩიკები ყავ და 92000 ეტეოდა იქ, ყველა და მთელი საქართველოს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ერთგულ ბალერში შეუძლია თბილისის დინამოს ფეხბურთელი გახდეს, ითამაშოს და რაღაც შედეგს მიაღწიოს. არა. ამ შედეგს ახსნებს ყველაზე უკეთესები ზუსტად ამ სპეციალობებში. და ეს სპეციალობები არის ჯარში. დაგისახელეთ უკვე 1000-ზე მეტი ის სპეციალობები, რომლებსაც სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში. სამხედრო სასწავლებლებში. მარტო საბჭოთა ჯარში იყო 36 აკადემია. 84 სასწავლებელი. სამხედრო სასწავლებელი და კურსებზე ლაპარაკი ზედმეტი

ია თითქმის ყველა იმას თავისი კურსები ქონდა ყველა სპეციალობას. არის შეერაღებული ძალების სახეობა, ამ სახეობას თავისი მრავალი კურსები ქონდა. მე მაგალითად артиლერისტი ვარ და ჩემი კურსები იყო ლენინგრადში, ქვიოდა ამ კურსებს, ცაოკ ცენტრალნი ოფიცერსკი артиლერისტი კურსი. იქ გავდიოდი და არსებობს ადამიანი, რომელსაც იყო ოცეულის მეთაური ან საცეცხლე ოცეულის მეთაური და დანიშნა ბატარეის მეთაურა. ის უნდა წასულიყო და 10 თვე ამ კურსებზე მიეღო იმ ბატარეის მეთაურის სპეციალობეთ განკუთვნილი ცოდნა. ეს უნდა მიიღო ყველა ამ თანამდებობას. მე 6 თანამდებობა მაქვს მასზე საბჭოთა ჯარში გამოცვლილი და ყველა ამ კურსებზე დავდიოდი და ამ განათლებას ვღებულობდი. მე რატომ ლაპარაკობ ამას? დღეს ჩვენთან აკადემიაში ეს განათლება არ არის. ჩვენთან განათლება საერთო საჯარისო განათლების რაღაცა ცოდნა, საერთო თაზლებთან ამ ცოდნას და შემდეგ მიდიან და 30 კვირა და 30 კვირიდან რაც გამოსავალი დღეებია და ისინი რჩება სულ 20 თუ 21 კვირა, ისინი სპეციალობებით ემზადებიან. და რა უნდა მოა მე 4 წელი არტილერიას ვსწავლობდი. და ნაწილში რო ჩავედით იქ, კიდე სამთვიან კურსებზე ვიყავი იმ ტექნიკასთან. რა ტექნიკას იყო იმ ნაწილში? იმის სამთვიან კურსებზე რო ვსწავლობდით ამ ტექნიკას. და ეს რა არის, ასეთ რა განათლებას აძლევს ის კურსები? артиლერიის განათლება, რომელიც საარტილერიო აი 4-ვე კურსი 900 საათი იყო მარტო артиლერიის მომზადების. ხო წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა ის არის და ეს ყველაფერი გაბათილებული ფაკულტეტები რომელიც იყო საარტილერიო ფაკულტეტი იყო артиლერისებს უშვებდნენ სატანკო საერთო საჯარისო ფაკულტეტი, შინაგანი ჯარის ფაკულტეტი იყო, იყო ფაკულტეტი სასაზღვრო ჯარების, აი 5 ფაკულტეტი და სავიაცო ფაკულტეტი საზღვაო ფაკულტეტთან ცალკე კიდე 7 ფაკულტეტი ჰქონდა ჩვენს აკადემიას. და იქ სარდლებოდა და ყველა სახეობები ჯარის სარდლები პასუხისმგებლები იყვნენ მაგისი პროგრამის შექმნაზე და მათი იარაღი რაც ჩვენ გაგვაჩნდა იმ იარაღის სოდნაზე და პერსპექტიული განათლებასაც ღებულობდით პერსპექტიული იარაღი რა უნდა მიგვეღო. ეს ყველაფერი გაქრა, იმიტომ რომ ეს მიიღეს სიპი და აკადემია ჩვენი გახდა განათლების სამინისტროს რაღაცა ისინი აძლევენ, აი რა უნდა ისწავლოს და რა უნდა იცოდეს და როგორ უნდა ისო არცეთი კადრის ოფიცერი მე ვლაპარაკობ იქ, რომელიც მასწავლებლები იყვნენ საბჭოთა ჯარიდანაც და ასწავლიდნენ, ისინი იქ არ არიან. და ის ვინც არიან ისინი, იმათ ეს პროგრამა აქვს, რომელიც დასავლეთიდან გაუკეთეს, მოიტანეს და აი ეს კუბიკი იყო აი ასეთი, რომელიც მთელ სტრუქტურას აკეთებდა შეერაღებული ძალების და გააკეთა ისეთი, რომ დღეს შეერაღებული ძალები ჩვენი თავისი ამოცანის შესასრულებლად იმ ცოდნას და იმ გამოცდილებას ვერ ფლობს. და ის რას არის? რაცა აქვს. ესეც არის ძალიან დაბალი დონის. დაბალი დონის, იმიტომ რომ თანამდებობებზე დანიშნა ხდება, აი როგორც მიიღებს მოვა მინისტრი, ღებულობს გადაწყვეტილებას, მოხსნა ყველა თანამდებობის პირები, ვინც მას არ მოწონს, თავისი მოიყვანა დანიშნა. აი ასეთი იყო შემთხვევაც, ჩემ დროს მე ეს გადაცემაში გავაკეთე, ასეთი რომ საავტომობილო ასეულის მეთაური დანიშნეს ბატარეის მეთაურად. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ? მე артиლერიას 4 წელი ვსწავლობდი, რო ყოფილიყავი ოცეულის მეთაური. და ეს ავტომობილისტი, საერთო სამოქალაქო პირი, საერთო. და იქიდან გადმოიყვანეს ბატარეის მეთაურად დანიშნა. ანუ საკადრო პოლიტიკა არის, ну, ისე არის მიშვეული თავისი სპეციალობების მიხედვით, ან და სანათესაო სპეციალობებით რო იყოს განკუთვნილი. საერთოდ არ არსებობს. არ არის ეს. მე არაერთხელ მიმართე პრეზიდენტს, უმაღლეს მთავარ სარდალს. მე არაერთხელ მიმართე პარლამენტს თავდაცვის კომიტეტს, რომ პარლამენტში აუცილებლად არის საჭირო თუნდაც ერთი ან ორი სამხედრო მაინც, რომ კანონებს, რომელსაც იქ მიიღებ, რომ სამხედრო შეძლოს ამ კანონების რევიზია ჩაატაროს, ან და თვითონ იყოს ავტორი ამ კანონების იმ ხალხთან ერთად, ვის ფლობენ და კონდეს მთელი ინფორმაცია მთელი მსოფლიოს კანონების, რომ შეძლოს მან შერზმა და ჩამოყალიბება ისეთი სისტემის, რომ ჩვენი კანონი შეესაბამებოდეს იმ საერთაშორისო ნორმებს. ეს არ არის ჩვენთან. ეს არ არის თუნდაც აი როგორც იქნა ვეღირსა ჩვენი ვეტერანები, რომ მიიღეს კანონის საპენსიო უზრუნველყოფის შესახე. და აი ეს საპენსიო კანონი, ვეტერანების კანონი, რას არის? ну წარმოგიდგენიათ და სამოქალაქო პირებმა გააკეთეს და გამოყეს უმცროსი ოფიცრები, უფროსი ოფიცრები და უმაღლესი ოფიცრები. უმცროსი ოფიცრები, აი უმცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანის ჩათვლით მათ აქვს ესე იგი
10 კოეფიციენტი პენსიაზე, მე ვიტყვი ახლა როგორ არის ეს. უფროსი ოფიცრები, რომელსაც აქვს 15 კოეფიციენტი და უმაღლესი რანგის ოფიცრები, ანუ გენერლები, იმათ კოეფიციენტი აქვს 25. აი თქვა ის სახურე ჯარში 30 წელი, აი 30 წელს ამრავლებენ იმას რა ქვია 10-ზე უმცროსი ოფიცრები. და ეს 30-ზე 300 ეს 300 ლარი არის შენი ეს ხელფასი, ნუ იქ რა დანამატები რაღაცა მე ვლაპარაკო გაცვლას. მაგრამ მე მინდა გეტყვით, უცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანი ერთი და იგივეა? არ არის. ნუ ეს თქვა დავტოვოთ ახალგაზრდები არიან და ისინი თავის საქმეს და იმას ნახავენ თუ რაღაც წესლა არ აქვს, საპენსიო ჟაღლო არ მენახია ასეთი რომ უმცროსი ოფიცერი, უმცროსი ლეიტენანტი ან თუნდაც ლეიტენანტი, უფროსი ლეიტენანტი გასულიყო სადარეში. კაპიტნები არის, ბევრი არის. მაიორი, ვიცე-პოლკოვნიკი და პოლკოვნიკი. ერთი და იგივეა. მაიორი არის ზურგის უფროსი ბატალიონში მაგალითად და პოლკოვნიკი არის ამ ბრიგადის მეთაური. ერთი და იგივე პასუხისმგებლობა აქვს იმას 15, ესე იგი, თუ აქვს დამსახურები, ვთქვათ, 30 წელი. 15-ს ამრავლებს იმ 30-ზე და ამდენი ეკუთვნის მას პენსია. მე ვლაპარაკო ციფრები სხვა. პენსია რამდენი გამოდის და რაღაცა, მე დანამატები და რაღაცები არის ის. მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმას, აი როგორი გათვლა მიდის, ანუ ცალკე რო კონდეს ყველას, ის არა. ანუ სხვაობა რო იყოს მაიორსა, ვიცე-პოლკოვნიკსა და პოლკოვნიკს შორის. მეც ის რას ახლა უმაღლეს ოფიცრებზე არის. იქ კოეფიციენტი არის 25. 25 ბრიგადის მეთაური, რომელიც არ ერთი ვარსლავი აქვს და ამ დროს ბრიგადები 24-ია საშტატო შეარაღებულ ძალებში. გენერალ მაიორი, რომელსაც ორი ვარსლავი აქვს. გენერალ მაიორის თანამდებობები 7 თუ 8 არის ეს თანამდებობა. და გენერალ ლეიტენანტი. მისი თანამდებობა რომელ გენერალურ შტაბის უფროს. ნუ შეიძლება კიდო აი შეიძლება. აი კიდე ვიღოცა მოხდეს გენერალ ლეიტენანტი. ერთი და იგივეა, ბრიგადის გენერალი, გენერალ მაიორი და გენერალ ლეიტენანტი. გენერალ ლეიტენანტი უმაღლესი დონეა. მეტი არ არსებობს. და კოეფიციენტი მას იმ გენერალ მაიორს და ბრიგადის გენერალს ერთნაირი აქვს. ანუ კანონი უკვე დამახინჯებულია. ანუ შეფასება მიდის ერთნაირად. მაგრამ რატომ გას თავ იმის თავმჯდომარეს, რა ქვია, პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთი აქვს ხელფასი, ბრიგადის მეთაურს ერთი აქვს ხელფასი. და ასეთი ხელფასი არა აქვს იმ ვინც არის პარლამენტის წევრები დანარჩენს და თუნდაც აი ბრიგადის მეთაურს და გენერალ მაიორს. იქ თუ სხვაობა აქ რატო არ არის სხვაობა? ანუ ეს დამახინჯებული სამხედროების მიმართ რაღაცა აიღეს ყველაფერი, ჩაყარეს ერთ კალათაში და ამბობენ, რომ ეს 100 და 200-ია. ეს სამოქალაქო პირების მიდგომა. სამხედრო მოსამსახურის სტატუსთან დაკავშირებით საერთოდ გამაჩნია მე ძალიან დიდი პრეტენზიები, რომელიც საქართველოს არც პარლამენტს აინტერესებს და არ აინტერესებს არც მთავრობასაც. არ აინტერესებს და უმაღლეს მთავარსარდალი ამით უნდა ინტერესდებოდეს. უნდა იცოდეს რა

აი როგორც მე მაგალითად. ეს არ არის გაწერილი. გაწერილი არ არის, ამიტომ აქედან გამომდინარე ის ფუნქციები, რომლებიც უნდა შეასრულონ იმ თანამდებობის პირებმა, აღრეული არის სამოქალაქო პირების მიერ გაკეთებული. მე ახლა მეცაც ვიცი, აი დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ბოდუს შეხდი. აგვისტოში 92 წლის შევიდა იქ ჩვენი კიტოვანის ბრძანებით ის ბატალიონი შევიდა, შემდეგ ბევრი რაღაცები იქ მოხდა, დაპირისპირებები, მე სროლას ელვე დაიღუპა ვიღაცა, შეიყვანეს იქ პირადი შემადგენლობა და რატომ ხალხს ეს პირადი შემადგენლობა აღმოჩნდა დანაშაულში, რომ იქ შევიდნენ. უბრძანდნენ შევიდნენ. ვინ უზანა მინისტრმა, მინისტრს ჰქონდა ამის უფლება, რომ ბრძანება ეს გაეცა, თუ მას ზევიდან არ ჰქონდა ბრძანება. ანუ ეს თვითნებურად მიღებული გადაწყვეტილება და რატომღაც მისი დანაშაული შემდეგ გადავიდა ამ ბატალიონებზე ამ პირადი შემადგენლობის იმას პასუხისმგებლობაზე. ეს ხო არ არის ასეთი სწორი? და ის, როდესაც არის სავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი, იმას უნდა გაერჩია ეს ყველაფერი, პარლამენტ საკანონმდებლო ორგანოს უნდა გაერჩია, როგორ დაიწყო პარლამენტში, რატო არ იყო შეტანილი ეს განცხადება ან განაცხადი ან პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო. ანუ ახას კარნონი დარღვეული, ჯარი მოუმზადებელი, როგორ შევიდა იქ ჯარი, როდესაც არცეთი სწავლება არ ჩატარებულა, დაკომპლექტება არ ჩატარებულა, არ იყოს შესწავლილი მოწინააღმდეგე მხარეს რა არის. და ამ დროს მთელი ინფორმაციას რუსეთის მხარე, ამერიკის მხარე, დასავლეთ ისინი აბსოლუტურად ფლობენ ყველაფერს. არც ამერიკა, არც დასავლეთი არ ჩაერია ამ საქმეში და არ უთხრა შევარდანძეს ის, რომ ამ ძალებით, ამ საშუალებებით თქვენ ვერაფერს ვერ იზამთ, იმიტომ რომ ჩვენ დარზვერვის მონაცემები გვაქვს, ჩრდილოეთი კავკასია, ყირიმი, ხერსონი, რომელსაც ახლა ბევრს გონია უკრაინე, უკრაინელების ისინი მომზადებული იყვნენ დასავლეთი უკრაინიდან, ლოვიდანაც და იქიდანაც, მართალია სხვადასხვა მხარეს, ჩვენ მხარესაც იყვნენ, მაგრამ იქ მეტი იყო, ბატალიონები იყო მთლიანად ჩამოყალიბებულები. მაგრამ თავარი რა არის? ჩვენ ეს დაზვერვის მონაცემები ვერაფერი ვერ შევკრიბეთ. ვერს გებულობდით, აი შევიდა შიგნით გია ღარღარაშვილი ყובה თავის წიგში ძალიან კარგათაც აქვს ეს წამოსახული რა იყო და როგორ ხდებოდა და როგორ ამყარებდა ურთიერთობებს, როგორ ცდილობდა მშვიდობიანი გზით გაეკეთებინა ყველაფერი. მაგრამ იქ უკვე აი დღესაც ნახე ჩართვაში იმაში დღევანდელი აფხაზეთის მთავრობის და მაშინდელი როცა უკვე არზიმბა გახდა პრეზიდენტი და ეს სახელმწიფო ჩამოაყალიბეს მათი გაგებით. აი ასეთი მისი პრეზიდენტი, ისინი ამბობდნენ ჩვენო ვიკრიბებოდითო, ვიკრიბებოდით ტყეში, ვიკრიბებოდით იქ ძალიან და ჩამოთვლილია რამდენი რაზმები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული. და მე კითხო მაქვს, აი როდესაც შევარდნაძე დადგა და გამსახურდია დადგა პრეზიდენტად, აი იქ აფხაზეთში ვინ იყო ის პირები, რომლებიც მას ემორჩილებოდნენ და აი ამ ამოცანას, დაზვერვის ამოცანას და საერთო მორალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და იქ აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამოკიდებულებს, რომელიც მე მახსოვს ჯერ კიდევ 59 თუ 60-იან წლებში ბაბუაჩემი მიყვებოდა სოხუმში, რა გუდაუთაშიო იქ ცუდი ხალხიაო. ის მიყო, მაშინ იყო ეს დაპირისპირება და თვითონ დაპირისპირება, როდესაც თვითონ ლაპარაკობდა ამ დაპირისპირებაზე და ამ აფხაზეთის როლზე, ბერია ლაპარაკობდა, ხო? ჩვენ ხო გვახსოვს ეს ყველაფერი, ის გვახსოვს ის დაპირისპირებებიც როგორი იყო. ამიტომ ჩვენ, როდესაც შევდიოდით იქ, ჩვენ არაფერი ინფორმაცია ჩვენ არ ჰქონდა. არაფერი ის ძალები რაც იყო ის უშიშროების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახური, რა უნდოდა იქ ჯარს მის ტერიტორიაზე, ტანკებს რა უნდოდა რომ შევიდნენ იქ? სად იყო ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო? სად იყო უშიშროება ჩვენი? სად იყო ეს ადამიანები, რომლებსაც ამაზე პასუხისმგებლობა აქვს მოსათხოვე? არ იყო, იმიტომ რომ ხელად როგორც კი ჩამოყალიბდა ეს ახალი სისტემა და გამსახურდია ჯერ პრეზიდენტობის დროს და შემდეგ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, ესე იგი ყველაფერი გაიძულა თვითნებური ისინი დაიწყოს. ის კი არა ვინც მომზადებული იყო, ვინც იცოდა, არა, ვინც მისი ერთგულები ერთგული იყო. და ერთგულებით ფეხბურთის გუნდს ვერ შექმნი. პროფესიონალებმა უნდა შექმნას გუნდი. და ერთგულები მაშინ გახდებიან პროფესიონალები, როდესაც და უფრო სწორად ადგილს დაიკავებენ და გამარჯვებებს მოიპოვებენ, როდესაც ერთგულები იქნებიან ამ ფეხბურთის და პროფესიონალები იქნებიან.
და სხვანაირად არა, მე ერთგული ვარ, მაგრამ არაფერი არ ვიცი.

და მოდიხარ და ხელმძღვანელობ ჯარს. კიტოანი მოვიდა და ჩააბარეს ჯარი. რატო ჩააბარეს? გამსახურდიას ყველა ამბობს რა, გამსახურდია და ის არის ერთადერთი პრეზიდენტი. გამსახურდია მარ დანიშნა მაგი? გამსახურდიას დროს არ ჩამოყალიბდა ეს მისი ოპოზიცია? ვინ ჩამოაყალიბა? როდესაც ადამიანი არ იყო მზად მართვისათვის, მართვა ერთია, პატრიოტიზმი მეორეა და შენი იდეები და მწერლობა და ისტორიის მასწავლებლობა ეს სულ სხვა რაღაცაა. და შენ ვერ ფლობ ამას და ჩამოაყალიბა ჯარი, ჯონი ფირცხალაიშვილი უგანათლებულესი პიროვნება დღეს ერთადერთი ადამიანი, რომელიც საბჭოთა ჯარის გენერალია. ერთადერთი უგანათლებულესი პიროვნება. მაგრამ პარალელურად მას გვარდია ჩამოუყალიბეს, ქობალია და იმისი ერთგული ისინი, ერთგული გვარდია მისი. რა პრინციპით? აი არმესო ჯარი არა ჩამოყალიბებული, გვარდია ჩამოყალიბებული, იმას თავისი ისინი აქვს, რა ქვია, წესდებები, კანონები, მისი უფლებები, მისი ამოცანები, ჯარს ისინი თავისი. და რა ჩამოყალიბდა შემდეგ? ჩამოყალიბდა ის, რომ დაუპირისპირდა საზოგადოება. დაუპირისპირდა ერთი მხარე მეორე მხარეს და მის შემდეგ ეს მხარეები არ შერიგებულან. და დღეს ამ ყველაფერ უბედურებას, რა საქართველოში მაშინ მოხდა, დღეს ჩვენ ამ ყველაფრის მოწმენი ვართ. და ვიცით რა არის, მაგრამ დღესაც ეს მიმდინარეობს იგივე მიმართულებით. იგივე მიმართულებით, ჯარი ესე იგი არის თავისთვის, ერთი საათი რა სიძნელია ასეთი, მთავრობამ, საზოგადოებრივ აუწყებელზე მაინც, თუ სხვაგან არა, რომ ერთი საათი ჯარს დაუთმოს და ჯარის მდგომარეობას. ერთი საათი კვირაში რა იქნება ასეთ? ჩვენს მეტი სამხედრო გადაცემა არსად არ არის. აი უკვე მე-14 წელი ამ გადაცემას აქ მიმყავს, მე და მანამდე დავით ევზაძის შექმნილია ეს გადაცემა. მიმყავს და ერთი და იგივეს ვლაპარაკო. არასდროს არ ყოფილვარ არსად მე და ვიყავი გენერალური შტაბის უფროსი, ხო, აფხაზეთის ომში და მის შემდეგ. არასდროს ჩემთვის არავის არაფერი არ უკითხავს, თუმცა ბევრს ლაპარაკობ, ბევრს წერ. 2008 წლის სტატიებიც არის, მე ბატონ არნო ხიზარბეგიშვილს ხო, მის გაზეთში იყო გივით ბაქრაძის მიერ ინტერვიუ მისმული ქონდა მე და ვანო გურგენიძის გენერალ. მაშინ, როდესაც 2008 წელს, ოღონდ ეს რა დღეები იყო. მაშინ რა იყო, რა მოხდა, მაშინ ქონდა დაწერილი ჩვენ. და ვაკეთებთ ამაზე მუდამ, აი ვიხსენებთ, ვაკეთებთ და შეფასებას ვაკეთებთ. რა შეფასებაა? დაიწყეს 1992 წელს საბრძოლო მოქმედებები, მოუმზადებლად, სრულიად დაზვერვის არაფერი, მოდის ვიღაცა პიროვნება, რაღაცეებს ყვება, იმას ჩაწერენ ხელად, გააგზავნიან თბილისში, მოდის იქი და რაღაცა გადაწყვეტილება რა უნდა გაკეთდეს, ის არაფრად დამოკიდებული არ არის იმ სიტუაციასა, რა სიტუაციაც იქ იყო. ამას საბუთები, აი მე-23 ბრიგადაში, თავისი ბრიგადის საბუთები და რაღაცეები ცალკე თბილისში მიაქვს, ხან თავდაცვის სამინისტროში, ხან პრეზიდენტის აპარატში უშიშროების და თავდაცვის კომიტეტებში, ყველგან. ნახავ იმ ყველაფერს, მე ვიყავი ხო იქ უფროს. ნახავ იმ ყველაფერს, საიდან ეს ყველაფერი? რა გადაწყვეტილებაა მიღებული? შემოდის ვიღაცა პირადი შემადგენლობა, რომელიც არის რაღაც ამბობს, რომ მე ვარ თქვა თეთრი არწივი. კი ბატონო, შემოდი, დააღენებ სადღაცა, მეორე დღეს მიდიხარ ისინი იქ არ არიან. რა უკვე შეცვალეს პოზიციები. დღეს გმირებად გამოდიან ესენი. მე ამას იმიტომ კი არ ვლაპარაკო, ის ადამიანები დავადანაშაულო იმაში, რომ ასეთ რაღაცა. არა, ის სისტემა ვინც არ ჩამოაყალიბა მაშინ. ჯარში გაწვევის შესაძლებლობა, ჯარის მომზადების შესაძლებლობა, ჯარის საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვის სისტემა. ვინ არ ჩამოაყალიბა ეს? პრეზიდენტმა არ ჩამო, ჯერ გამსახურდიამ არ ჩამოაყალიბა, არია ეს ყველაფერი. მე გააგზავნა ეს ყველაფერი შევარდნაძემ. და ის ადამიანები, რომლებს არავითარ კავშირი არ ქონდა ჯარში, გახდნენ გენერლები, გახდნენ სარდლები და რატომღაც ისინი დანიშნული იყვნენ არაჩვეულებრივი პიროვნებები. თამას დუმბაძე და ჯემალ ჯუბურიძე. არაჩვეულებრივი ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე ეს ვიცი. მაგრამ სამხედრო საქმეში საერთოდ არაფერი არ აფხაზეთის, აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებები რო დამთავრდა, მოვიდნენ და გვეხვეწებოდნენ ჩვენ. ბიჭო, გაგვიშვით რაღაცა ბიზნეს დავიწყებთ, იქ არ გაუშვა შევარდნაცა. ისინი დატოვა იქ. და მაშინ, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება, შემდეგ თევზაძრო დაინიშნა მინისტრა, ყველა კადრის ოფიცერი ვარდიკო გაუშვა ჯარიდან ადიბაიძე და ყველა კადრის ოფიცერი ზეთ მიგვაყოლა. ხო, ნახა, თავისუფალი ხარ თუ წადით სახლშიო? ჩვენ წავედით და ამ ორ პიროვნებას მიანიჭა გენერალ ლეიტენანტის წოდება. მე არ ვლაპარაკ ხუგისხარით, ეს ჩემი მეგობრები იყვნენ, არაჩვეულებრივი პიროვნებები, მაგრამ სამხედროები ისინი არ იყვნენ.
იმას სამხედრო საკითხების გადაწყვეტა და რაღაცა რომ შეეძლოს გააკეთებდი, მაგრამ ეს არ ქონდა წარს განათლებაცა ისინი რომ დაშდებოდნენ და მოხსენებას ვაკეთებდი, ისინი ვერ ხვდებოდა რაზე იყო მოხსენება. იმიტომ რომ არესმოდათ ეს და შემდეგ ვარდიკონადი ბაიძის მოსვლით, ესე იგი ჯარში ვითომ ჩამოყალიბდა რაღაცა, მაგრამ არაფერი ისეთი. არაფერი ისეთი, იმიტომ გენერალური შტაბის უფროსად, მაგალითად მე რო ვიყავი, მე შემცვალეს თათარაშვილი, თათარაშვილი არის მობილიზატორი ნომერი 1 საქართველოში. მაგაზე მაღალი დონის მობილიზატორი რომელს მე მახსოვს, სამობილიზაციო ის ჯარები როგორ მოამზადოს, როგორ ისახნას და როგორ გადაცეს ეს რეგულარულ ჯარს. მაგაზე უკეთესი არავინ არ არის. კი, გენერალური შტაბის უფროსი დანიშნეს, მაგრამ ამ ფუნქციებში ვერ ნახა კავშირი იმას ამ ნადიბაიძეს. ნადიბაიძეს ეს არესმოდა. თუმ იძულებული გახსა შემდეგ მე არ მინდა გადავალ იქეთ, დავბრუნდი ისევ და იქ როდესაც უკვე მოთხოვნები დავიწყეთ იმაზე რომ გენერალური შტაბი ასე უნდა მუშაობდეს, იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა. იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა, ჯონი ფირცხალაშვილის გავუშვეს, მერე მეც გამიშვეს მაქედან თანამდებობიდან და ასე შემდეგ. მე რას ლაპარაკობ? თავრობა, პარლამენტი ვერ აფასებდა ის კადრის ოფიცრებს და მოსმენას არც ჯერ არ გაუკეთებიათ. საპარლამენტო მდივანი რო იყავი, აი იქ რასაც მისმენდნენ, მაშინას მიდიოდა. დღეს 24 კანონია მიღებული, აქედან 23 იმ დროს გაკეთებული, როდესაც მე ვიყავი საპარლამენტო მდივანი. აი ეს დამოკიდებულება ჯართან დღესაც იგივეა, ამა დამისახელეთ რომელი კანონია ბოლოს მიღებული საპენსიო ზრუნულყოფის შესახებ. ჩამოგეთვალეთ მე როგორი კანონია და რა კანონია. ის ყოფს რანგად თუ არა? ვერ ყოფს. ის აკეთებს უზრუნველ ყოფას, ვერ აკეთებს. როგორ შეიძლება პენსია შეიძლება 100,000 ლარი ყველასთან, მათ შორის დეპუტატებისთვის, მაგრამ ხელფასები ვიღასას იმღალა. წაიკითხეთ დიდი ბრიტანეთის კანონი. დიდი ბრიტანეთის კანონში თუ ის ოფიცერი იღებდა ხელფას, მაგალითად, თქვა $1,000, ან და ფუნტი სტერლინგი არ აქვს მნიშვნელობა. 1000 ან ერთეულს ღებულობდა. ის პენსიაში როდესაც გაძლდა ყველა ისინი, რაც კი მას ეკუთვნის შეღავათები, მას ჩამოუყალიბდა, ის ღებულობს ამ ხელფასის 85%. 85%, ესე იგი, იყო 1000 ერთეული, გახდა 850 ერთეული. ეს გასაგებია. და რა არის ახლა პარლამენტის სამშრომარე ან კომიტეტები და ისინი, რითი არიან იმაზე მეტი? რასაც მაგალითად ბრიგადის მეთაური აკეთებს ნაწილებს და ჯარში. რა ფიზიკური დატვირთვით არიან? 60-ზე მეტი მილიონერია პარლამენტში. დრო შეხედავ იმაზე სურათებს რო გადაიღებ, სიცილი კისკისი მოდიან, არ მოდიან, სადღაც მიდიან მილიონერები დასავლეთში და ასე შემდეგ. ეს არის პარლამენტის მუშაობა, საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც ერთი კანონი ვერ მიიღო. ერთი კანონი შეიძლება ამ სესიაშივმა მიიღო. პირველი კანონი რაც იყო, როდესაც მოვიდა 20 ვიგის რა ქვია ოცნება იმაში ხელმძღვანელი გახდა და მართვა დაიწყო სახელმწიფოს მაშინ ერთადერთი კანონი ისიც მიიღო რომ 15 თვე სამსახური გახადა 12 თვე და საბრძოლო მზადყოფნა ჯარის გაიზარდა და დღესაც რასაც ღებულობენ ჯარში და აკეთებენ არც სამხედრო ჯგუფი არ ყავთ არც ერთი ვეტერანები თუნდაც უგანათლებულესი ვალერი ქვარაია ნაყოფია უშხერელი ვიღაცა გამომჩებ კიდევ ბევრი ადამიანები რომლებსაც ამისი სრული გამოცდილება ჯონი ფირცხალაშვილი რამდენჯერ ვილაპარაკე მე თქვენი იმას ვერ შეეგუა ვერ შეეგუა ჯერ გამსახურდი ამ არ დაუჯერა არაფერი იქიდან დაანება თავი და გადადგა მერე არ დაუჯერა კიდევ მოვიდა ამ ქართულ ჯარში რაღაცები დაიწყო გაკეთება თავის იმაზე იქ უკვე ვარდიკო არ დაუჯერა მაგას ისინი შევარნაზე მიიღო სპარტაკი და ამკმაყოფილა რას ნიშნავს დააკმაყოფილო? შეიძლება ასეთი ადამიანი გადაიყვანე თავდაცვის უშუალოდ კომიტეტში, სადაც აი გივი უკურძე იყო. ის რას გაკეთებული კანონები და დალაგებული სისტემა იყო, გივი უკურძის დროს იყო გაკეთებული და გიორხელიძე და ისინი რო იყვნენ იქ. ამას მე რატო ლაპარაკო? ჩვენ როდესაც გვინდა შევაფასოთ, შევაფასოთ ის, ვინ დაიწყო ომი და ვინ არ დაიწყო ომი, ომი დაიწყო რუსეთმა და დასავლეთმა. ეს პროქსი ომი იყო, დაგვაჯახეს ჩვენ ქართველები, რომ ჩვენ ჩვენი ეს ზონა საქართველო დაპირისპირებული ყოფილიყავი მუდამ რუსეთთან, მათ არაინტერესებდა საქართველოს არაფერი. როდის დაგვეხმარენ 2008 წელს არაფერი პამპერსები გამოგვიზანა და რა არის ოდენ კოდალიზარა ეს რო ჩამოვიდა და რო თქვა რომ აი ეს ჩვენ უცხარესო და არ მიიღო თქვენი გადაწყვეტილება მიიღო ზუსტად სააგაშვილმა. გასწუხს როგეს ამ და იქაც თქვა
მითხრეს რომ ასე და ასე გააკეთებ და არ გააკეთებ.

მოსკოვში შეხვედრაზე რო იყო, მაშინაც ადამიანები, რომლებიც ყვებიან ამ შეხვედრის დროს, პუტის და იმას რო შეხვდა და იპოდრომზე და იმაზე რო ქონდათ ეს ასეთი ლაპარაკი, ასეთი მის იმაზე, სააგაშვილმა თქვა, მე ამ ყველაფერს გადავწყვეტავ და სულაც არ არის საჭირო დაუჯერო რომ პუტინს უდა. პუტინმაც მიიღო, ხო? იმ ამერიკის პრეზიდენტთან ერთად გადაწყვეტილება რო ყოფილიყო სააგაშვილი პრეზიდენტი, მაგრამ იმათმა უთხრეს აი ასეთი მიმართულება. დღეს ჩვენი მთავრობას მასეთია და პარლამენტის მასეთია, რომელიც იმართება სადღაციდან. ცდილობს ჩვენი მთავრობა რაღაცნაირად დაარიდოს თავი. არიდოს თავი, აი მიიღოს, აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა. ახაც არასწორი განსაზღვრა არის, იმიტომ რომ ბევრჯერ მოვისმინე მე. სხვაობა ნეიტრალიტეტსა და მიუმხრობლობას შორის რა არის? ნეიტრალიტეტი, რომელიც აღიარებული უნდა იყოს ყველა ქვეყნების მიერ, თუ ყველა არა, იმ ძირითადი ქვეყნების მიერ, მაინც. რომ შენ ხარ ნეიტრალი, აი როგორც შვეიცარია, როგორც ავსტრია, მანამდე იყო კიდე შვედეთი და იყო ფინეთი. აი ეს ნეიტრალურები იყო. მათ ბაზაზე ხელსინკის ხელშეკრულებები ხდებოდა, სტოკჰოლმშიც არის ეს ხელშეკრულებები და ნუ ჟენევა და ის რა ქვია, შვეიცარია და ავსტრია-ვენა ამ განუყოფელი ნაწილი ყველა თითქმის იქ იკრიბებოდა ყველა საკითხი. თან სოფლიოში წყვეტენ. ანუ ნეიტრალიტეტი არის ეს, რომ ცნოს ყველა, რომ შენ ხარ ნეიტრალური ქვეყანა და შენ არ შემოგთავაზებენ რაღაცის გაკეთება. ისე როგორც ახლა ამერიკელებმა და ნატომ დააძალა რუსეთის მიერ ამ აგრესიის უკრაინას მიმართებაში ჩატარებული ამ ოპერაციის შედეგად შვედეთს და ფინეთს, რომ ისინი შესულიყვნენ ნატოში და ისინი შევიდნენ. ანუ მე რისი თქმა მინდა, ნეიტრალიტეტი არის ეს. ამას საქართველოსთან კავშირი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ რო ნეიტრალიტეტი მივიღოთ, ამისათვის საჭიროა ჩვენ სიგრძე, ვინც არის ყველა მაინც ცნობს, ირგვლივ მაინც. ამას არ ცნობენ, არც რუსეთი ცნობს, ამ იმას არც ცნობს, არც თურქეთი, იმიტომ თურქეთს თავისი ინტერესები აქვს, რუსეთს თავისი ინტერესები. რა არის მიუმხრობლობა? მიუმხრობლობა არ მიერთებულია მიუმხრობლობას მსოფლიოში არის 110 ქვეყანაზე, მე მგონი 114 ქვეყანა. 114 ქვეყანა, რომელიც ამბობენ, აი თქვენ შორის არის რაიმე რაღაც კონფლიქტი ან თავა, მე ამ კონფლიქტთან არავითარი საერთო არ მაქვს. აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა ზუსტად საქართველოს მხარემ უკრაინის ომში ომთან დაკავშირებით გამოიწვია, გამოიყენა უბრალოდ. და ამ დროს, თუ გახსოვთ 19 წელს, 2019 წელს ბათუმში შავი ზღვის უსაფრთხოების ქვეყნები, რომელმაც მოაწერეს ხარტიას ხელი, ეს იყო მოლდოვეთი, უკრაინა და საქართველო. იქ მოაწერეს ხელი, შავი ზღვის უსაფრთხოება, ესე იგი ნებისმიერ იმათ, ვისაც საფრთხე შეექმნებათ, ეს ქვეყნები მათ იმაში ჩაჟდებია. ანუ რაზეა ლაპარაკი? აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საქართველო, თუმცა რუსები რასაც ამბობენ ახლა, ხო, აი დღევანდელ იმაში, რომ საქართველო შეინარჩუნოს უნდა მიუმხრობლობის პოლიტიკა. უკრაინა ზელენსკი ამბობს, ხელი ხომ მოაწერეთო? რატო არღებულობთ ამაში მონაწილეობას? ნუ მოლდავას არღებულობს, მაგრამ მოლდავაზე არა აქვს ის, მანდამან საქართველოზე აქვს. და ამ დროს საქართველოდან იქ 100-ზე მეტი, ბოლო ციფრები 103 ნახე მე, აი რამდენიმე დღის წინ. 103 და სულად ქართველები ერთი და მეორე მხარეს 200-ზე მეტია დაღუპული. ეს ყველაფერი გაამრავლეთ ახლა 3-ზე და ამდენი არის იქ დაჭრილი, რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება, რომ თავიდან წავიდეს ჯარში. აი ამდენია. და ეს ქართველების მონაწილეობა ერთსა და მეორე მხარეს, ნუ რა თქმა უნდა უკრაინის მხარეს ბევრად მეტი. მაგრამ ის ანაუზღაურება, რასაც ღებულობენ მაგალითად ის დაქირავებულები დიდი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან, თუნდაც ამერიკიდან, იმათ თითო ბრძოლა, რომელსაც ატარებენ, სადღაც $6000 აქვს ანაზღაურება და ჩვენ წარმომადგენლებს ამის შეიძლება მეთაურებს და ვიღაცებს აქვს 31, მაგრამ ძირითადად ამისი 6-ი ნაწილიც არ აქვს იმ ბრძოლის ჩატარების დროს და ხელფასები და ისინი $500-ამდე თუ ბრძოლები და ისინი არა. აი ეს, იმიტომ რომ ზელენსკი ითხოვს სააგაშვილმა თავისი ჯგუფი და თავისი ერთგულები წაიყვანა იქ.
იქ წაიყვანა და დღესაც არიან და დღესაც იქიდან გამოდიან. ბევრი ძალიან პრესიერი პატიოსანი, ბევრსაც ძალიან კარგად ვიცნობ, ვინც არიან ახლა გვარებს და იმას არ დავასახელებ. მაგრამ ეს არა მათი ომი. და ეს ის ქართველები, რომლებსაც ამბობენ, აიო, კარგია ოროსი, ესენი არიან დაქირავებულები. და დაქირავებულებს, რომლებიც არ არიან იმ ქვეყნის არც მოქალაქე მიღებული არ აქვს, ესე იგი ჯარში ფიცი რომ ქვეყნის სასარგებლოდ იომებს, მას არ აქვს არავითარი უფლებები. მას სადაც უნდა დახვრეტენ, სადაც უნდა მათ იმ შეურაცხყოფას მიაყენებენ და მისი დამცველი არავინ არ არის. ანუ ის არ ექვემდებარება ჟენევის 1959 წლის კონვენციას. არ ეზღუნდებარება იმას, პატრონი არ ახავს, უ ვიღაცა გამოჩნდება ისეთი, რომ ცალკე რაღაცა გააკეთო. ხო გესმით ეს რა არის? და ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ, ჩვენ ესე იგი ის არა ვარ, ჩვენის შავი ჭირი და ღორები უნდა გავანადგუროთ. იმას თავისი უბედურება ჭირთ, იქაც. და იქაც გეუნებთ, იქაც არიან ქართველები და იქაც. და ამიტომ ჩვენ როდესაც შეფასებას ვაკეთებ, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ნეიტრალიტეტი არის ეს. და მიუმხრობელი ქვეყნები, რომლებიც ომს არ უერთები, არის ეს. ანექსია, ანექსიას ბევრს ეშლება ტელევიზიაშიც გამოდის. ანექსია არის, რომ დაიპყრო ტერიტორია და მერე მიისაკუთრა. ამ ტერიტორიის ისინი ნაწილი, რომელიც დაიპყრო. და ოკუპაცია, ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება, გავა დრო, ილაპა ვერან ვერცნობს, რომ ეს ტერიტორია შენია, შენ თუნდაც ოკუპაცია ჩაა, მაგალითად დღესაც საოკუპაციო ჯარები გერმანიის, დასავლეთ გერმანიაში, ყოფილ ფედერაციულ რესპუბლიკაში, დარჩა მხოლოდ ამერიკელები, რამშტაინის ბაზა და იქ განლაგებული 40,000-მდე არის იქ. და ქობინებიც მათ გააჩნია იქ, 2000-ზე მეტი ქობინი აქვთ იქ, გერმანიაში. ისინი არიან საოკუპაციო ჯარი, ასე თქვია მას, საოკუპაციო ჯარი. საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა ეს ჯარები გამოიყვანეს იქიდან. ანუ, როდესაც ამ შეფასებას ვაკეთებთ, უნდა გვესმოდეს რა და როგორ არის. შირად გამოდიან და რუსეთის მიერ ოკუპაციო. არ, რუსეთმა უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ბევრად უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ის ქვეყნები, რომელიც კვაზი ქვეყნები, აფხაზეთი და ისინი, მათ სახელმწიფოებრიობა მისცა. თავის საკანონმდებლო იმაში გამოაცხადა, ისინი შეიტანა. ექვსი ქვეყანა ჰქონდა, ახლა შეიძლება ვიღაცები გამოვიდნენ ქვეყნებში, მაგრამ დამიჯერეთ, რო ჭირდებოდეს რუსეთს, კიდე ნახავს ეს 15-20 ქვეყანას, რომელიც მიუერთდება ამას. და როდესაც დრო გავა, ეს ყველაფერი ისე ჩამოყალიბდება, რომ იტყვია, რომ უკვე ისეთი დიდი დროა, რომ ესენი სახელმწიფოები არიან. რომ უკვე იმ თემაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ არ ვცნობთ ისინი სახელმწიფოები, აზრი არ აქვს. მაგრამ მაგალითად თუ ჩინეთი არ ცნობს ტაივანს, ჩინეთი ისეთ სახელმწიფოა, რომ იმას ძალა გააჩნია ნახევარი მსოფლიოს, თუ მეტის არა. და მას შეუძლია არ ცნოს. მაგრამ აქ ერთი ის არის ტაივანთან დაკავშირებული. 60-იან წლებში, როდესაც ხრუშოვმა მანჯურია დაუბრუნა ჩინეს და ბევრი ისეთი კარგი ურთიერთობები დაუკავშირდა, ურთიერთობა რუსეთის ჩინეს, ამერიკამ რა გააკეთა? როცა ჩინეთმა თხოვა საბჭოთა კავშირს ტაივანი ეცნოს იმის ტერიტორიას, თავი საბჭოთა კავშირმა თავი შეიკავა. ამერიკელებმა კიო, ეს თქვენი ტერიტორია არისო. მობრუნდა ჩინეთი და დაუპირისპირდა საბჭოთა კავშირს. და გასულს ის 68 წლის დამანსკის კუნძულებზე იქ ისინი რაც ხდებოდა საბრძოლო მოქმედებები და ასე შემდეგ. ანუ ახაც მიდგომა როგორი არის, ხო ხედავ? იმხელა დიდ სახელმწიფოს ამისის აქვს. და ახლა სამშვიდობო მშვიდობიანობით უნდა გზით მოაგვაროს ეს საკითხები. მაგრამ ვერ აგვარებს, ხომ? მაგრამ ამერიკა ახლა თავის იმას ხო აიღებს უკან? რო დღეს სახელმწიფოებრიობას დაუბრუნდა, მაგრამ თავისი ბაზა აქვს შექმნილი და თავისი ფლოტები გამოყავს იქ, 6 გემი მუდამ ავიამზიდი იქ მორიგეობს. ანუ ჩვენი გადაცემიდან აი ახლა რასაც მე ვლაპარაკობ, 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებები იყო ძალიან დიდი შეცდომა. და ეს საბრძოლო მოქმედებები ვის ჭირდებოდა? რუსეთს ჭირდებოდა იმისაც, რომ საქართველო თავისი ორბიტიდან არ გაეშვა. და ამერიკას ჭირდებოდა ეს საბრძოლო მოქმედებები რო ყოფილიყო, რადგან საქართველო ყოველთვის დაპირისპირებული იქნებოდა რუსეთთან და არც მოიქნებოდა. თქვენ გახსოვთ ალბათ 15 პარტია რო გამოვიდა და დაწერეს ის, რომ ჩვენ გვინდა რომ ამერიკის ან ნატოს ბაზები განლაგდეს საქართველოში. ნუ ასეთ სისულელე მე არ გამიგია ჯერ. მაგრამ ეხლა ხო დათმოდით, სადაც ამერიკის ბაზები იყო,
ირანის რაკეტები ყველგან იქ დაესა. წარმოგიდგენიათ ახლა ამ 15 პარტიას გამოდით და თქვით ახლა ეს. ეს რაკეტები ხომ მოხდებოდა საქართველოს? ის რომ საქართველოს ამ მიუერთა იმ შავი ზღვის ხელშეკრულებას და არ გააგზავნა თავისი პირადის შემადგენლობა უკრაინის ჯარში და ელჩი გამოიწვია ზელენსკი და გვიბრაზდება. რაზე გვიბრაზდება? რაზე გვიბრაზდება? კიევში ერთი ქუჩა არის მთელი საქართველოს. ის რომ 50 მილიონია და იქიდან 10 მილიონი საერთოდ ის რომელსაც ჯარში უნდა იმსახუროს გაიქცა იქიდან. ის რომ დაკარგა ამდენი ტერიტორიები და ამძელი ტერიტორიებს ვერ ჩინაჩურებს და გაყიდა ამ საბრძოლო მოქმედებების ჩასატარებლად მთელი შეიარაღება, ტექნიკა, ყველაფერს დაძლევს დასავლეთი და მთელი უკრაინა გაყიდულია. მთელი 44 მილიონი ჰექტარი მიწიდან დარჩენილი არის 14 მილიონი. დანარჩენი ყველაფერი გაყიდულია და პატრონები ყავთ მათ. და ისინი პატრონებენ იმას იქ, რომ ნახეს ლითიუმი, ნახეს და ბევრი ისინი რაც არის სიმდიდრეები, რაც გააჩნია. ყველაფერი. და რა მდგომარეობაშია დღეს უკრაინა? მიცემენ ამ იმას შეიარაღებას, ანუ ამერიკა დასავლეთი ამარაგებს უკრაინას, ისინი ანადგურებენ რუსეთის მრეწველობას, მაგრამ კარგავენ ამ ტერიტორიებს. და რუსეთის აი ასეთი გაწელილი ომი, ესეც ომი არის ისეთი, რომ მოემზადოს ისეთი ომისთვის, რომელიც შეიძლება შეხვდეს ნატოსთან და დასავლეთთან. ის ამზადებს, მთელი თავისი მრეწველობა გადაყვანილია სამხედრო რელსებზე. და დღეს რა, რა მდგომარეობაა? ჩვენ დღეს, მაგალითად, რომ გვინდა ჩვენი სახე ვაჩვენოთ, ჩვენ ამ სახეს ვერ ვაჩვენებთ, იმიტომ რომ დაპირისპირებული ქვეყნებს შორის ვიქცევით და ხვდებით. დაპირისპირებული, პარლამენტი, რომელიც მილიონერებით არის გავსებული, თვითონ ბიზინა ივანიშვილის, რომელიც არის ადამიანი, რომელიც საქართველოსთვის იბრძვის, მაგრამ ისიც არის ისეთ პოზიციაში, რომ მას ნებისმიერ დრო შეიძლება ჩამოაჭრონ და საერთოდ მილიარდერი გია და საერთოდ ისიც ვერ გახსოვს, რომ რაღაცა თავისი ოჯახი შეინახოს. ეს დაპირისპირება, ისიც ძალიან დიდ რისკზე მიდის. 900 მილიონი ხო დაუღადახეს იქ? რაზე სიმართლეა? არ არის სიმართლე. მაგრამ ასე უნდათ მათ. ასე უნდათ. ისინი მათ ჭირდებათ, ყველა ომი ჭირდებათ, ყველა ომი საერთოდ არის მატერიალური რესურსებისათვის. რესურსებისათვის არის ომი. ვინც ფლობს რესურსებს, ის ფლობს პრივილეგიებს მსოფლიოში. ის არის ევროპას არამშრუსები გააჩნია. არც არაფერი. და ევროპის ომი ჩართვა ამ რესურსებისათვის რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის მხარეს და თანას მათი მიერ გაკეთებულია ეს ამას ანგელა მერკელიც ამბობდა, რომ მათ თვითონ გააწელეს ეს ყველაფერი, რომ შეერაღებინათ უკრაინა და დაპირისპირებოდა ის რუსეთს. და რა ეს? რუსეთმა რა, ცუდი ტაქტიკა? უჭკვიანესი და უგანათლებულესი გენერალური შტაბია რუსეთში. სამხედრო ხელოვნება არის უმაღლეს დონეზე. მე ყველა ეს უმაღლესები მაქვს დამთავრებული. მე ვიცნობ იმ ხალხს, ვინც იქ არის, ვინც იქ სწავლობდა, ვინც ის განათლებები მიიღეს. მე ვიცნობდი და როდესაც შეფასებას აკეთებენ უკრაინის ჯარი, იმ ოფიცრებს, რომლებიც საბჭოთა დროს დამთავრებულები აქვს და ესმით ეს სამხედრო ხელოვნება, ისინი არიან, რომ იბრძვიან. ზადაროჟნი, ის ზალუჟნი მაგალითად, განათლება აქვს მიღებული იქ, სასწავლებელი და შემდეგ განათლება და ისინი მთელი რუსული სკოლა. დღეს ელჩი დიდ ბრიტანეთში და გამოვიდა. ნატოში გაკურაინა ვერასდროს ვერ მოხდებაო და ნატოს ჯარიო იმისათვის, რომ დაუპირისპირდეს რუსეთის ჯარს და დაამარცხოს, არავითარი შანსი არ გააჩნიაო. ეს ლაპარაკობს ღიად, როდესაც იმაში კიევში შეიკრიბა ელჩები, ყველა ქვეყნის ელჩები და ასეთი შეკრება ყველა სახელმწიფოში ხდება ყველა ელჩის. იქ გამოვიდა და ეს ღიად თქვა. სირსკი ოქროს მედალზე დაამთავრა ფეხბურთის სასწავლებელი მოსკოვში, ოქროს მედალზე. ასეთივე ოქროს მედალზე დაამთავრა აკადემია უკრაინაში. ასეთივე ყველაზე მაღალი ისინი ჰქონდა შეფასება ამერიკაშიც და დიდ ბრიტანეთშიც, როდესაც ის კურსებს გადიოდა. მაგრამ ხო ხედავთ, აი ეს ადამიანები, რომლებაც ცდილობდნენ და მანამდე აქვთ ეს ზღუდე დაკავებული, რა ზღუდეზეც ისინი დგანან, იმ იარაღით მიზერული, აი ჩაის კობზებით რო აძლევენ ამ იარაღს და იმას. და ისინი უკვე, ანუ ერთი სკოლა ერთმანეთს დაპირისპირებული. და მხოლოდ და მხოლოდ რაც აქვს შედეგი, ეს არის ის დაზვერვის მონაცემები და უზრუნველყოფა იარაღით, ტექნიკით, ისიც ხო გეუბნები, ჩაის კობზები. და დაზვერვის მონაცემები, სადაც ნავთობგადასამუშავებელი ქარხნებია, და ეს რუსეთს ზიანს მიაყენებს, მის სამხედრო არმადას მიაყენებს ზიანს. თქვენ რა ვერ ხვდებით იმას? 1700
ნაფთობ გადასამუშავებელი ქარხანაა რუსეთში. აქედან დაზიანებული, რომელიც იყო 160, იმ 160-დან 90 აღდგენილია უკვე. იმ აღდგენაზე ყველაზე დიდი 6 დღე, 6 თვე ჭირდება და ყველაზე ნაკლები 1 კვირა. ნუ თუ რეზერვუარს მოხდა, აფეთქა ეს სულაც ანიშნავს, რომ ქარხანა არ იმუშავებს. იმუშავებს და ის ყველა ქარხნები უკვე გადასული არის ამ მობილიზაციო რესურსზე და ის ქმნის ამას. ამიტომ როდესაც შეფასებას აკეთებს, ასე ნუ აკეთებს ამ შეფასება. შეფასება ჯარების იმაზე, აი რუსებსა და უკრაინა აი ხო ვერიგებენო სამ დღეში უნდა მოეგო შეხების ზოლზე, დაპირისპირების ზოლზე. ძალათა თანაფარდობა 1 და 2 რუსები, 1 უკრაინელები. ანუ იქ იმ შეტევის ჩატარება თუ უზრუნველყოფა სასესლეს ავიაციო არ გაქვს, საინჟინრო უზრუნველყოფა არ გაქვს. შენ იქ ვერ გააგ რუსები აკეთებენ 2-დან ყოველ კვირა 2-დან 10 დასახლებულ პუნქტებს იღებენ. კრამატორზე იქნება ახლა და იქაც ეს იქნება და ვერ აკავებენ, ვერ დააკავებენ. და ის 29000 დაქირავებული რომელიც არის და ის რომელიც 45000 განადგურებულია ეს დაქირავებულები ვინც იქნება ჩამოსულები. ისინიც უკვე აღარ მიდიან, იმიტომ შიშის აქვს ზნობა. შიშის ზნობა აქვს არა მარტო უკრაინის იმ სარდლობას რაც იქეთება, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ რაღაცა გამოასწორონ. ვერ გამოსწორდება ეს ყველაფერი, სანამ სახელმწიფოებმა ერთმანეთთან არ მოილაპარაკონ არ დაამთავროს ეს ომი. ზელენსკის არაზრდელ საშუალებას რო დაამთავროს ომი, ეთქოვენ რომ პუტინმა დააბრუნოს უკან და კიდევ რაღაცები გადაუხადოს უკრაინას და ეს არ მოხდება. უკრაინა იმ ნოვოროსიის იმას იღებენ და ბევრმა არც იცის რა არის ნოვოროსია და რატო იზახია ნოვოროსია. ეს არის რუსული ტერიტორიები. მაშინ როდესაც რევოლუციის შემდეგ სტალინსა და სათათბირო ორგანო შეიქმნა, დასავლეთი უკრაინა მიდიოდა დასავლეთისკენ. დასავლეთისკენ და ის შეფარდება არჩევნები რო გაკეთებული იყო, უკრაინა დასავლეთში მოხდებოდა. და ამიტომ რო ის არ მოხდებოდა და არჩევნები გააკეთებინა, მიუერთეს ეს დიდი ოლქები და იქ უკვე არჩევნების იმაში გამოიმარჯვა აი სოციალისტურმა და კომუნისტურმა იმა და ძალების და საშუალებების იყო მისი. აი ეს არის მიზნები და ამიტომ არის ამაზე ამ თემაზე ლაპარაკი. და ეს გააკეთა სტალინმა, სტალინი იყო ამის ინიციატორი, რო იცოდეთ. ამიტომ ეს შეიძლება ისტორიულ ნომაში საიკითხოთ, რომ ეს ასე არის. ამიტომ ის შეფასებას, რომელსაც მე ახლა ვაკვირდები, ამბობენ იმაზე, რომ აი 300 ტონა ნავთობი თუ ნავთობპროდუქტი გადაუგზავნეს იმაში აფხაზეთში. ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ჩვენ ჩვენი სახე რო ის ჩვენი სახელმწიფო და ის ჩვენი ხალხია, ჩვენ ამას უნდა ვაჩვენოთ, არა მტერი მტერია და უნდა განადგურდეს და ისახნა და ესახნა. ამას უბრალოდ მეტად იზახის ის, რომელიც არის აი როგორ გითხრათ, აი რომელსაც საქართველო არ უყვარს. იმიტომ რომ დაპირისპირება იქნება მოხდება ომი. ის არ გაიქცევა. ასეთები ვინც ყვიროდა მე და დღესაც ყვირის, მე რო აფასებ, ისინი ომში არ იყვნენ. მათ შორის ოფიცრებიც. და დღეს რო ყვირიან ასეთ რაღაცას რო დასავლეთში ვიცი, დასავლეთში ვერ არის საქართველოს ვერ უშველის ქართველების გარდა. და ქართველობა ეს სწორი პოლიტიკა, ჩვენ თუ ძალა არ უყავს, ჯარი არ უყავს, ჩვენი ფული არ აგვაქვს რაღაცა, ინტელექტი მაინც გაგვაჩნია. და ქართველებს შეეძლოთ. გიორგი ბრწყინვალემ ეს შესანიშნავად გააკეთა 500 წლის წინ. და ჩვენ რა დღეს არ შეგვიძლია ამის გაკეთება? შეგვიძლია. ამიტომაც უნდა ვიყოთ, იქ უნდა გავაგზავნოთ კიდეც ის ავადმყოფები, რომლებიც მოდიან საქართველოში და მკურნალობას ღებულობენ, აუცილებლად უნდა იყოს ის დამოკიდებულება, რომელიც არის დღეს საქართველოსა და იმას შორის. ეს არის საშინელი დამოკიდებულება. მეკეთო საშინელი არც გამოყენებული არც ერთი დიასპორა არ არის. ერთადერთი ჩამოაყალიბა ფრიდონ ინჯიამ, მან ჩამოაყალიბა საქართველოს უხვეცესთა საბჭო, რომელიც ცდილობს ამის გაკეთებას. ხელშეწყობა სახელმწიფოდან აუცილებლად საჭირო. პრეზიდენტმა აუცილებლად შეგრიბოს ეს თავარიში გასული საბჭოთა ჯარის ოფიცრები, რომელიც მოუღებიან და ალაგებენ ამ ყველაფერს. თუ უკრაინაში მსახურობენ, ბელორუსიაში მსახურობენ, იმაში მსახურობენ, რა ქვია, ნუ რუსეთში და სხვა ქვეყნებში ეს ოფიცრები, ჩვენ და რატო არ მსახურობს არავინ? რა, ჩემზე მეტი პატრიოტია ვიღაცა, თუნდაც ქარაიაზე მეტი პატრიოტია და იმათ ესე იგი სხვანაირად ფიქრო. არაფერს არ ფიქრო, მე ფიქრო ჩემი ტერიტორიაზე, საქართველო როგორ იყოს და ჩემი შვილების და შვილიშვილებისთვის როგორ იყოს ის მომზადებული. რომ ის შემდეგ რო გახდება ჩემი ასაკი, სხვა ბაბუა ჩემო არაფერი არ გააკეთავ.
ლაპარაკო, მე რა გავაკეთო, დაუპირისპირდე ვიღაცას, არ შეგვიძლია. მე ხო ხვდები ოფისრებს, ვეტერანებს, იმას ხვდები. საერთოდ შეფასება არის, აი,

გამოკვეველი არ არის შეფასება. შეგვრიბე ერთხელ მაინც ბატონო უმაღლეს მთავარსარდალ. შეგვრიბე მოგიყვებით ყველაფერს როგორი უნდა იყოს სტრუქტურა და როგორი უნდა იყოს ჯარი და როგორი დამოკიდებულება უნდა იყოს საზოგადოების ჯართან. არა ის რა 1500 ლარი ლეიტენანტ რომელს ღებულობს, არსაც ბინა არ აქვს, ცოლი უნდა მოიყვანოს, ოჯახი უნდა შექმნას და არსაბინაო ფონდია შექმნილი, არაფერი არ არის შექმნილი. გარნიზონებში და იმაში საერთოდ არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, არ უზრუნველყოფა მათი არაფერი არ არის. ყველაზე დაკნინებული პოზიცია გააჩნია ჯარს. პოლიცია და ისინი კიდევ უფრო მაღალ დონეზე არიან. იმიტომ რომ მე ხო უყურებ ისინი როგორ ცხოვრობენ. ნუ როგორ ცხოვრობთ ჩვენ დრო არ ყოფნის, ბევრი კიდევ ქონდა სალაპარაკო, მაგრამ ფიქრობ რომ აფხაზეთი არის საქართველო, აფხაზეთში მაცხოვრებელი ხალხი არიან საქართველოს ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები, ამიტომ ამ სისულელეებს ლაპარაკს რატო ეხმარებით? იარას კი არ ვასით, გუმანიტარული დახმარება აუცილებლად უნდა იყოს და გვერდში იმ ხალხს უნდა ვეძგეთ ჩვენ. იმათაც დაენახონ უნდა რომ საქართველო მათ მიმართ ყოველთვის არის კეთილად განწყობილი და ის ვინც არის რეცესივისტები და ისინი რომელიც ითხოვენ სეპარატისტები, იმათი სახელებს და ისინი ჩვენთანაც დაწყო დაბეშტილი უნდა იყოს და სასამართლოში გადაცემული და აზრული სისამართლის საქმე. აუცილებლად უნდა იყოს აზრული და დანაშაული ყველა მათი უნდა იყოს გამოქვეყნებული. მაშინ დაძგება ის დრო, როდესაც შეაფასოს საზოგადოება ვინ არის ვინ და რა ხდება და ვინ არის ამ საქმის გამკეთებელი და ის სახელმწიფოს პარლამენტი იქნება თუ მეთაურები იქნებიან სხვადასხვა უწყებების. ისინი როდესაც შეახსნებენ თავის ფუნქციას და იქნებიან ამ ყველა ამ თავისი თანამდებობის პროფესიონალი და არა სამოქალაქო პირი, რომელიც რა არ შეიძლება გენერალი პოლკოვნიკი სადარიში გასული დანიშნო მინისტრად, რომელსაც ყველაფერი ესმის. და რა არის ასეთი რა პარლამენტი არ მესმის, რატო იქცევა ასე არ მესმის, თუნდაც ბიზინა ივანიშვილსაც ხო მიაქციეთ ამას ყურადღებას. პროფესიონალი უნდა იყოს ყველგან, ყველაფერში პროფესიონალი, და არა უბრძანე გადახდი ფანჯრიდან და გადახდაო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობა

ომებისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ ხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო, ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. თურქია ბათუმში, ოთხჯერ მეტი ირანელია. არაბია ამის სატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის სატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. ახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც

0: და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა.
1: ომი 1942 წელი.

აქ არავინ არ არის.

0: არის როლოთ. არის როლოთ. ქნებდებით. არის როლოთ.
1: Reicht es dir genau?
0: Wo ist der Sadaris Kapitän? Rogor? Rogor?
1: Wo ist der Kapitän?
0: Sadaris Kapitän.
2: Nicht verstehen.
0: Nicht verstehen. Armesmis. Armesmis. Nu mirtqamt. Nu mirtqamt. Kavige, kavige. Ak. Kavige. Ak aris, gachvenet. Gachvenet, ak aris. Ak aris, Tikhon. Tikhon, gamozveri. Randomni khani 20 წუთი.
1: Die sind wertlos. Erschießen.
0: Wisuri.
1: Anlegen.
0: Ara. Ara, არ მომკლათ. გევედრებით, ადექი. არ მომკლათ. არ მომკლათ, არ გინდათ ხოლთ. აღარ ვიზამ. არ მომკლათ. არ გინდათ, არა.

რაო, გაცურეთ? მე კიდე ცოცხალი ვარ. ა, დამპლებო. ტიხონი მოკლეს.

0: Мамао, сад არის мама ანატოლი.
1: ზინავს. ზინავს თქვენ мама ანატოლს.
0: დიდი ხანია ველოდებით უკვე, რას ზინავს?
1: მესმის, ზინავს და.
0: რამდენი ხანი უნდა ველოდოთ, დავიღალეთ.
1: ხომ ვერ გავაღვიძებ არა? დაელოდეთ, მალე გამოვა, დაელოდეთ.

0: მამა ანატოლისთან მინდა საუბარი.
1: იპოვა რა ვისთან ილაპარაკოს. ჯობია რადიოს მოუსმინო, მეტი სარგებელი გექნება. უბედურება გჭირს?
0: ხო, უბედურება. ისეთი უბედურება, რომ...
1: კარგი, ნუ მოთქვამ. წავალ კითხავ. შეიძლება დაგილაპარაკოს. თუმცა... რაღაც ვერ არის დღეს ხასიათზე.
0: კითხეთ. მე ვალში არ დაგრჩებით.
1: გაწიე აქედან სულელო. მეორე დაღარ დამანახო.
0: უკაცრავად.

0: что?
1: Да иго.
0: За благословение.
1: Квалобиствис гинда лоцокуртхевис агеба.
0: Вот тебе.
1: Ай шени лоцокуртхева.
2: კითხავთ ძირფასო мамаო, კითხეთ, ბერ შეუძლია თუ არა ლოცვა-კურთხევა მომცეს აბორტზე.
3: უსტარც.
0: ვაცბელა.
1: ყვილი გინდა თქვა? და მეც გინდა ჩამიტრიო, ჰა?
2: არ ვიცი. რომ გავაჩინო და ცოლად არავინ მომიყვანოს, ვის ჭირდება სხვისი შვილი?
0: тебя и так.
1: Шენი სადაც არავინ მოგიყვანს ცოლად.
0: Вон.
1: ეგრე გიწერია.
0: Надо написано.
1: ესე შვილი მაინც გეყოლება. Ну геში. Цელი ცხოვრება საკუთარ თავს დაწყევლი, რომ უცოდველი ბავშვი მოკალე.
0: Что ты тебя не вин не убила?
2: თქვენ საიდან იცით? თქვენ ხომ ბერი არ ხართ?
1: იქნებ მე თვითონ მყავს ადამიანი მოკლული. კარგი ადექი. მუხლებზე დაჩოქილმა ღმერთს უნდა ევედრო. ჩემ წინ კი არ უნდა იდგე. ბიჭი გეყოლება. ოქროსი. აბა გაიქეცი აქედან, მიდი.

დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა. აწდამარადის და უკუნეთ უკუნისამდე. დიდება შენ და დიდება შენ და დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და დიდება შენ და ყოვლად წმინდა უსამებაო შეგვიწყალენ ჩვენ. უფალო გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათაგან ჩვენთაგან. უფალო შეიწყალენ და ნათელ შეამყოფე უცოდველი სული მოკლულისა, მეომრისა, ტიხონისა. მიუტოვე შეცოდებანი, ნებისთნი თუ უნებლიეთნი. დაუმკვიდრე სასუფეველი და ღირსქმენ ეზიაროს ნეტარსა წყალობასა შენსა. უფალო, იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალენ მეცოდველი. უფალო, იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალენ მეცოდველი. უფალო, იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალენ მეცოდველი. არ მიმატოვო, უფალო. გევედრები, არ მიმატოვო. არ მიმატოვო მეცოდვილი. შემიწყალე, უფალო. დაიცავი სული ჩემი სიბნელისგან. ღმერთო, უფალო. შემიწყალე მეცოდვილი. ღმერთო, არ მიმატოვო მეცოდვილი. შემინდე, ღმერთო. სახურო მე უსოპითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფრო ისწოვლისა განსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული დაიხარებნენ ძვალნი დამნაბლებულნი. არა მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან. Да ковон ми ущулоебани чемни ахоце. Улицминда и дахбаде чемтан ахмерто. Да сулицрпели ганмиахле гуамса чемса. Ну ганмагдеб ме пириса шенисаган. Да сулсацминда са шенса, ну мимигеб чемган.

მიიღე წმინდათა მამათა ლოცვანი, უფალო იესო ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალონ ჩვენ. ამინ. ოხ. მამა ანატოლი. ვიღაცამ სახელურს კუპრი წაუსვა. ნეტო ვინ წაუსვა? მოშურნეებმა ალბათ. გაწმენდა ჭირდება. ეხლავე, ერთ წუთში გავწმინდა. და მომეცი რამე რომ ხელიც გავიწმინდო. არაფერი არ მაქვს. როგორ არ გაქვს? ძულმანებს ხომ გაძლევს ამეურნეო საქმეებისთვის. ნუ მართლა არ მაქვს. თუ გინდა შემოდი და შენ თვითონ ნახე. აქ მოქვს კუპრი, ჭუჭყი. კარგი, კარგი, რაც არ უნდა მოქცეს, კაცმა არაფერი ყოფნის შენ. ჩვენი მამაო, მამა, ფილარეტის დავალებით გამოცხადდი. დაალოცინე თავი მამა ფილარეტს და იცხოვრე მასთან ერთად, მშვიდობით. ღირსეულთან იქნები ღირსეული. შენ ეხლა რაღაც ისეთი მითხარი, რაც ვერ გავიგე. მამა ფილარეტი მოწალებას იღებს შენზე და გიხმობს მის საცხოვრებელში. შენი შერყეული ჯანმრთელობის გამოსაკეთებლად. და გათბობას ვინ მიხედავს აქ? ამ ადგილზე მორჩილი ნიკოდიმი დანიშნეს უკვე. როგორ? მას ხომ ცეცხლის ეშინია. ყველას გვეშინია გენის ცეცხლის. მისმნე მამაო. დამლოცე. მე აქ დავრჩები, აქაურობას მიჩვეული ვარ, ყველაფერი ვიცი. აი თოვლი, ზამთარი, გათბობა ხომ საჭიროა? გესმის მაინც რას გეუბნები?

0: მომოფილარეთი მოწყალებას იჩენს შენს მიმართ.
1: Слушай.
0: მისმინე. წერა კითხვა ხომ იცე? რომ არ ვიცოდი უფროსად არ დამაყენებდნენ. და წმინდა წიგნებიც წაგიკითხავს. წამიკითხავს. ბევრი ზეპირადაც კი მახსოვს.
1: А вот
0: მე კიდევ
1: я
0: დამავიწყდა.
1: За что?
0: Христос могла Каинма თავისი ძმა აბელი.
1: Ты всё что?
0: Хомробас гирчевния сахелური გაწმინდო. Мишველი ღმერთო.
1: Грязь.
0: Чучқс მე აქვს сахаурობა. Хумарал.

0: რა სილამაზეა? აი ყოველთვის მაშინებ. სად ისწავლე ასე ჩუმად სიარული? თუ გნებავ ცნალებს გავიკეთებ. ჩექმაზე შორიდან რომ ისმოდეს ჩემი ფეხის ხმა. მე გაგიკეთებ. ეს მონასტერია და არა საჯინიბო. ყველამ რომ ნალები დაიჭედონ, წარმოიდგინე რა ტყაბატყუბი ატყდება. როგორც იპოდრომზე. თქვენზე მე ფსონებს დავდებ, ხო? რა მოხდა ამჯერად? გავკადნიერდები და გეტყვით. მამა ანატოლი. ისევ მამა ანატოლი? კიდევ რა ჩაიდინა? აი აქ წერია ყველაფერი. რას მაჩრი შენს ნაჯღაბს? ქალაქის საბჭოში კი არ ვარ. თუ რამე გაქვს სათქმელი მითხარი. და ეს რომ მეორე დაღარ დავინახო. მამაო, გულით გეუბნებით. შეუძლებელია მეტი სატანა. პირველი. ხელპირს მამა ანატოლი არასდროს იგანს. მეორე. სახურებაზე სულ აგვიანებს. მესამე, მასთან გამუდმებით ხალხი მოდის, მატერიკიდან. იქაურბა მონასტრად კი არა ნინიას ბაღად გაქცია. გუშინ ტაძარში გამოცხადდა, ერთ ფეხზე ქეჩი ჩექმა, მეორეზე კი წინ დაეცვა. და საზიზღარი ხმით წაიმღერა. მამაო, ძმები აღშფოთებულები არიან. სადღესასწაულო დღეებში მართალია ღვთისმსახურებაში იღებს მონაწილეობას, მაგრამ ლოცვებზე არ გამოდის. იცვლის და მიდის ეკლესიიდან. რის გამოც არაერთხელ დაგვიტოვებია ტრაპეზის გარეშე. საკმარისია, შენგან თავბრუდა მეხვა უკვე. მე კიდე სად არის ახლა? სად იქნება? აი, საქვაბეში. საერთოებთან ერთად ჩაისვამს. შაქრით. დაუძახო? არა, არ არის საჭირო, მე თვითონ შევვლი. შენ გადაიცი, ჩემი თხოვნა რომ დაანებო საქობეში მსახურობას და ჩემთან გადმოვიდეს კელიაში. გადავეცი. და რაო? კითხა. ვიცი თუ არა. რისთვის მოკლა კაენმა აბელი? და რისთვის მოკლა? ძალიან გინდათ რომ მაწყენინოთ. კარგი, კარგი, მომიტევე მე ცოდვილს. მიდი, მე თვითონ მოვული მას. გულახდილად გეუბნებით სუფთა გულით. წადი, ჩემო კარგო, წადი. მაპატია.
1: მატერ ბოჟე.
0: დედა უხთისა. ყოვლადწმინდა უხთისობელო. შემიწყალენ მე. მიხსენ და შემიფარე. მომეც მე. დაძმათა ჩემ

თაჯართელობა და ძალა. დაიდღეს კონდე სიხარული ცავსე და უცოდველი. შემიწყალენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელო. დაიფარე რწმენა ჩემი და გააძლიერე სიყვარული შენდამე. გულიწმინდა განიახლე და სულიწრფელი მომმადლე უფალო. მიტოვებად და განშორებად ყოველთა უწინდელ ცოდვათა. წმენით დაიმედით, აღდგომით მამათა ძმათა და დათა ჩვენთა და მიეცმათ საუკუნო ხსენება ჭეშმარიტად. ღირსეულარს და აღემატება ყოველთა მფარველობა შენი. და ყოველდ უხრწნელო დედა ღვთისა, ჩვენისა. აღმატებით ქერუბიმთასა და უზენაეთსა სერაბიმთასა.

0: Надюшка.
1: Мамао.
0: Батюшка, вот.
1: Мамао, ай ყველაფერი სახლისა.
0: Помолитесь.
1: Иоцет, ჩემი გარდაცვლილი ქმრისთვის, რომელიც დიდ სამამულო ომში იქნა უდანაშაულოდ დაღუპული.
2: Да, Джеки, чай давлиот.
0: Садись.
2: Да, Джеки.
3: Ну рассказывай.
2: Миди, момиqavi.
0: Часто он мне во сне являться.
1: Полудрос хширад месизмреба.
3: И что говорит?
2: Да раз амбопс.
1: Арафарс арамбопс.
0: Стонет
1: из. Несис так несис.
0: видно плохо.
1: Албат чудат არის იქ.
3: сильно любил его.
2: ძალიან გიყვარდა.
1: მე ახლაც მიყვარს ის.
0: мы прожили до всего.
1: ერთად სულ რაღაც ნახევარი წელი წადი ვიცხოვრეთ.
0: მერე
1: წაიყვანეს. და აგერ უკვე 30 წელია ქრივი ვარ.
3: ладно.
2: Маш карги.
3: Ради такой любви.
2: Асети сиყვარულისთვის არ იქნება ცოდვა რომ ითხოვო.
3: Ай ну.
2: Цავალ, мама Анатолისთან და ვნახავ.
3: Человеком.
2: Цმინდანი არ არის, მაგრამ ნაკითხი ადამიანია, იქნებ რამე საქმიანი რჩევა მოგწეს. მოდი აქ ერთი წუთით. სანამ მე მასთან ვილაპარაკებ. კარს გავაღებ. შენ აქ დადექი და ყველაფერს გაიგებ. ოღონდ ჩუმადი დექი. მოდი. რა ქვია მას?
1: მიხაილი.
2: როგორ?
0: მიხაილ.
1: მიხაილი.
2: კარგი. მამაო. ქალი მოვიდა.
3: Удава пришла. Просит.
2: Тхоут რომ ომში დაღუპული მისი ქმისთვის მიხაილისთვის ილოცოთ.
3: მიხაილა. Нечего.
2: არ გამოვა.
3: Поживём-то.
2: Цоцхлиствуй შეუკვეთონ, сахურება მიცვალებულთათვის.
3: Как же?
2: Როგორ?
3: Она?
2: ის ამბობს რომ 44-ში მან ბრძოლის ველს თავი შეესწირა.
3: Ничего.
2: Араფერიც არ შეესწირა. ის ტყვედ ჩავარდა საფრანგეთში. გამარჯვების შემდეგ კი იქ დასახლდა. ეხლა აი ავად არის. სიკვდილის წინ თავისი საყვარელი პირველი ცოლის ნახვა სურს. ნუ არაფერია. აქ. არაფერი. მიდი. ყველაფერი გაიგე? ამბობს ცოცხლებისთვის არ აღავლენ ემსახურებასო. ცოცხალია შენი ქმარი და ავად არის. საფრანგეთში უნდა წახვიდე. ავად მყოფი ან უგეშო სიკვდილის წინ და თვალები შენი ხელით დაუხოჭო. რას უყურებ? შეასრულე.
1: როგორ მამაო? მე მას საფრანგეთში
2: მე რა? საფრანგეთში ცხოვრობს ხალხი.
1: როგორ მამაო? ეს ხომ კაპიტალისტური ქვეყანაა, არ გამიშვებენ.
2: ეჭვინუ გეპარება. მამა ანატოლიმ თუ გითხრა რომ გაგიშვებენ, ესე იგი გაგიშვებენ.
1: როგორ მამაო? მე ხომ სახლი მაქვს, ძროხა, საშინაო საქმეები, ღორები უნდა დავკლა.
3: Всё продать.
2: ყველაფერი გაყიდე, ბოლომდე.
1: ყველაფერი?
2: ყველაფერი ბოლომდე.
3: Слышь,
2: мисмине.
3: Продаж не.
2: Гақиде аринанеб.
3: За твоего хряка.
2: Шен горши гамигия бёрфулс мокцемен. Жүрфаси гочи.
3: Ты знаешь, как
2: бы. Ицы როგორ შევჭამდი მაგის ხორცს?
3: მე
2: თვითონ ვიყიდი შენგან. მართლა.
3: Правда?
0: Вы башку издеваетесь.
1: Кван мама, дамценит.
3: Ты можешь.
2: Шენი ქმარი გიყვარს?
3: Ну вот и исполняй.
2: Хода შეასრულე ის რაც გიწერია.
3: Слушай.
2: Мисмине.
3: Не мучи.
2: Ну мацვალებ.
3: Уезжай.
2: Гаემგზავრე.
0: Ой.

0: Я так слаб душою, телом так же слаб, и страсти греховных я преступный раб.
1: ძმაო, რატომ არ შეგიძლია საბჯენზე უფრო მაღლა დაკიდო? სარეცხი მიწაზე დევს. ნიკოდიმ, შემოდი ჩემთან საწყობში. ულთები მიდევს იქ. რაღაც ცოტანი ხართ დღეს. და შენ რითხა ხარ აქ დაკავებული? მამაზე ციერს თხოვნას უგზავნი, რომ კიდევ ერთი ზამთარი გადამატანინოს, თორემ ძმებს გაუჭირდება ტყინვაში საფლავის თხრა. მადლობა ღმერთს, ხუმრობა დაიწყე, თორემ ფიქრობდი, რომ... აი, ხედავ, გაცურა. გაცურა. ილოცე ჩემთვის, მამაო ანატოლი. ეს შენ უნდა ილოცო ჩემთვის. მე ცოდვები შენზე სამჯერ მეტი მაქვს. რას ამბობ? ხო, შენ ხომ არ გიყვარვარ, მამაო იობ. ფილარეთს ვუყვარვარ. და შენ მის გამო ცდილობ. რისთვის უნდა მიყვარდე? ჩემს კელიას ხუმრობის გარეშე არ ჩაული. ხან სახელურსვრი, ხან ყველანაირ ნაგავს მიგდე. გონია შენი მინიშნებების გარეშე არ ვიცი ჩემი ცოდვების შესახებ. კარგი. დავივიწყოთ, ძმაო. მომიტევე მე ცოდვილს.

0: არ გინდა, მე თვითონ.
1: ნუ კარგი, კარგი. მოდი ხელში აგიყვან.
0: არ გინდა, მე თვითონ.
1: აქ ფრთხილად.
0: მე თვითონ.
1: კარგი, კარგი, ფრთხილად, ფრთხილად. ფრთხილად.

0: იცით, ფარდული სახურავიდან გადმოვარდა და ფეხი მოიტეხა. ახლა ბარძაყი ულპება. 4 ოპერაცია გავუკეთეთ. მაგრამ ვერაფერი შველეს. მთელი პროფესორები მოვიარეთ, ქირურგები, ვერ...
1: დედა, მცხელა.
0: მცხელა ახლავე, მოიცა, ბიძია დაგეხმარება, ახლავე. ექიმებთან დავდიოდით, ქირურგებთან დავდიოდით, ვერავინ დაგვეხმარა, მას კი ბარძაყი უბება.
1: დაჯექი შენ, დაიღალე. ბიჭს რა ქვია?
0: ვანიჩკა. ახლავე, ბიძია დაგვეხმარება და სახლში წავალთ.
1: ასე. მოდი ყავარჯნები ავიღოთ ჯერჯერობით. ადექი. კუნძს მოგიწევ. კუნძზე დააყენე, ნუგეშინია.
0: მას ხომ სტკივა?
1: ნუგეშინია, დააყენე. გეჭიროს.
0: ჩემო მზეო.
2: ვანიჩკა.
1: ვანიჩკა.
2: მე შენ ბუდო.
1: ახლა მე ვილოცე. და შენ შეეხვეწე ღმერთს. შენი სიტყვებით. როგორც იცი. ისე რომ ფეხმა გაგიაროს. ის კეთილია. დაგეხმარება. უნდა დაგეხმაროს საყვარელო. უნდა დაგეხმაროს. მიდი. წყნარად იდექი ოღონდ.

0: იმართლა ეს
1: დიდება მამასა და ძესა და წმინდა სასულსა ამინ
0: სლავა
1: დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და მეუფეოზეცა თაო ნუგეშინის მცემელო სულო ჭეშმარიტებისაო რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა საუნჯეო კეთილთაო მომნიჭებაო ცხოვრებისაო მოვედა დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა ყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნე სახიერო სულნი ჩვენი
2: თხოვე თხოვე ღმერთს
1: დამეხმარე გთხოვ რომ ფეხი აღარ მტკიოდეს და შემიხორცდეს
3: იზრიგა

0: Владыко.
1: Меуфео ყოვლის პრობელო. წმიდაო მეუფეო, რომელიც ჯიდა არ წარსყმენდ. გაგვაძლიერე და დაუცემლად აღმართე და ყოველი ხორციელი განკურნე სინანულში. ლოცულობს და გავედრებთ მონასა შენსა, იოანე შეუძლოდ მყოფელს. მოჰმადლე წყალობა შენი და მიუტევე შეცოდებანი ნებისთვის უნებლი ეთნი. მომეც სამკურნალო ციური ძალა, შეეხე მის ხელს და დააცხრე წყურვებანი მისნი. არი დევნებანი და ავადმყოფობანი. იყავ მონისა შენისა იოანეს მკურნალე. აღადგინე ის ნეულებათაგან და სისუსტეთაგან. მთლიანად და სრულყოფილად. არგუნე მას კეთილმოქმედი ეკლესია შენი და შემსრულებელი ნებისა შენისა. რამე თუ შენ გაქვს წყალობა და შენდობა ღმერთო ჩვენო. შენ და დიდებას ააღვავლენთ. მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნით უკუნისამდე. ამინ.

0: აი ვანიუშა. დღეიდან ყველაფერი კარგად იქნება. ახლა კი შენ თვითონ სადე, ჰა? მიდი.
1: მას ფეხი არ შეიძლება.
0: არა უშავს, არა უშავს. ნუ ნერვიულობ. შენ თვითონ მოსინჯე. ოჩა.
2: ვანიუშა,
0: აი ყავარჯნები კი აღარ დაგჭირდება. დაივიწყე ისინი.
1: მოდი ჩემთან. მოდი დედასთან, ჩემო მზაო. ჩემი ოქროს ბიჭი. მაშინ ჩვენ წავალთ. მადლობა თქვენ.
0: სად მიდიხართ? მონასტერში უნდა დარჩეთ ღამე. ხოლ მე და мама ფილარეტი შენს ბიჭს ვაზიარებთ და აღარასდროს იკოჭლებს.
1: არ შემიძლია დარჩენა. სამსახურში უნდა წავიდე.
3: და შე თუ
0: რა იყო აქ გეთამაშებით?
1: მატარებელზე მაქვს ბილეთი.
0: საკუთარი შვილი უფრო ძვირფასია.
1: დიახ.
0: თუ სამსახური.
1: სამსახურშიც უნდა წავიდე.
0: წადი. თვალებიდან დამეკარგე, წადი.

0: გაჩერდი. მოიცადე. უკან დაბრუნდი. ნაპირზე. მოიცადე. მოიცადე.
1: რასაკეთებს?
2: Что это делаете-то?
1: Расакетებთ.
0: მოდი აქ ბიჭო.
1: და შეიფიქრეთ.
0: შენი თავი არ გეწოდება ბავშვი მაინც შეიბრალე. ის ხომ ინვალიდი დარჩება.
1: გაუშვით.
0: უი, სულელო.
1: გაუშვით ხელი. გაუშვით, расакетებთ. გაუშვით, ვანია. ვანია.
0: წამოდი ვანიჩკა, ნუ გეშინია.
1: სამსახურიდან გამომაგდებენ.
3: Любишь свою работу?
0: მიყვარს ჩემი სამსახური.
1: მიყვარს ჩემი სამსახური, ძალიან მიყვარს. გაიგეთ რა, პროექტს ვაბარებ და ნახევარი კაბე სამსახურში აღამებს.
0: მილი გაგისკდათ მან. ყოველს მდუღარი წყალი გადაისხა და სამი დღე თქვენივე ხარჯზე გაგანთავისუფლეს. ნუ ღელავთ.
1: საიდანაც ეცით

0: ეს ყველაფერი რატომ იტყუებით?
1: არ ვიტყუები. აი როცა გაიგებ უკვე გვიანი იქნება. გაემგზავრე, გაემგზავრე დედა. შენთვის არ მცხელა. მამა ანატოლი ისევ სკანდალი მოაწყვეთ? ვისმინე. ის აიყვანე. ამის გასათევი მოუწვე. ხვალ მამა ფილარეტი მსახურობს და ვაზიარებთ და მორჩა. და ბიჭი ვისია, დავიღალე მე.
0: ახლა რა უნდა ვქნათ?
1: თქვენი ბავშვია?
0: დიახ, ახლა სად წავიდეთ?
1: ღმერთო. რა მოგიხერხოთ, წამოდით.

ნეტარ არს კაცი, რომელი არ ამოვიდა. ზრახვასა უხმთოსასა და გზასაც ოდვილსა. არა დაჯდა და საჯდომელსა უშულოთასა. არა დაჯდა. არამედ სჯულსა უფლისასა. არს ნება მისი. და სჯულსა მისსა ზრახავენ. იგი. დღე და ღამე. და იყო იგი ვითარცა ხე დანერგული თანა. წარსა დინელსა, საწყალთასა. რომელმან გამოსჩი ნაყოფი მისი ჟამსა, თვისა და ფურსალნი მისინ, არა დასვივდნენ. და ყოველი ვერ აიცა ყოს წარე მართოს მას. არა ეს რეუღმთონი, არამედ ვითარცა მტვერი, რომელიც აღავის ქარმან პირისაგან ქვეყნისა. ამისთვის არა აღდგნენ უხმთონი სასჯელსა, არცა ცოდულნი ზრახვასა მართალსასა. რამე თუ უწყის უფალმა გზა მართალთა და გზა უღმთოთა წარსხდეს.

მანდრას აკეთებ. შენ გელოდები. მუგუზალს რაღაცა მესვრი. ნუ შენ თვით ხელიდან გამისყდა და ხედავ შენ მოდიხარ. გასაგებია. ვერაფერიც ვერ გაიგე. მოდი ჩამოძვერი ქვემოთ. არ მინდა, აქაც კარგად ვარ. შენზე ჩივიან. ძლიერნი აღსდნენ ჩემზე და მოიძიეს სული ჩემი. რა გიყო მითხარი მასხარავ? დიდი არ საქმენი შენნი ღმერთო. ამბობენ ცრუ მორთმუნეობას არ ვცელებ. ხიბლავ ხალხს და ძმებს. მიხსენ ადამიანის ცილისწამებისაგან. კი არ დაეხსნენ, არამედ განსაჯე, ძმაო. მე როგორ ჩენი უფროსი უნდა გსჯიდე. ღმერთო, ხსნელო და განმანათლებელო ჩემო. ვისი უნდა მეშინოდეს? მიყურებენ? მე შენ გიჩვენებ მასხარავ. ღმერთს მივართ მე მისაგებელს და ნუგესაც მას ვთხოვ. უფალო შეგვიწ

უფალო შეგვიწყალე. უფალო დამეხმარე ჩემ გზაზე. მე ისეთი სუსტი ვარ, როგორც სულით, ისე ხორცით. ცოდვილი ვნებების ერთგული მონა ვარ. ფილმი გახმოვანებულია აჭარანეთ კომის მიერ.

შენ ხომ მიცოდი ხანძარზე მასხარავ? ეს არავინ უწყის, მხოლოდ ერთ არსმა უფალმა. გახსოვს მუგუზალი, რომ ფეხებში მესროლე? მე არ დამვიწყებია. პირდაპირ რატომ არ მითხარი? მუგუზლების სროლა რომ დაიწყე. მე ხომ ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ. ჩემთვის შენი ნიშნები გაუგებარია. თუ ბოროტ მეტყველებენ თქვენზე ქრისტეს გულისათვის, ღვთიური სული შეგიწყალებთ. ნუ გაურბი ხარ, მიპასუხე, შენი უფროსი ვარ მაინც. ნეტარ არიან, ვისაც განდევნიან, გლანძღავენ, უსამართლოდ ბოროტის მეტყველებენ, მათზე ჩემი სახელისთვის. გაჩუმდი, გაჩუმდი! თქვენს რისხვაში მზე არ ამოვა. თქვენი ლოცვით ჩავაქრეთ, ხანძარი მამაოფილარეთ. თქვენი კელია დაიწვა. ცოტა, მაგრამ ქათამი მაინც გადავარჩინეთ. მე საკმარისია. ქათამივით აკრიახდით. თქვენ, მამაოიო, უფლის ტაძარში ხართ და არა თქვენს კანტორაში. აქ ქვეყნის ამბების განხილვა საჭირო არ არის. ტაძარს ლოცვა უყვარს. წინამძღვარო, წინამძღვარო, ეს თქვენი მეკელი ამბროსია, დამნაშავე. თურმე ნავს როცა ასხამდა, ლამპაში დააღვრია. შემდეგ ასანც მოუკიდა და დაუვარდა და აი ცეცხლის გაჩნდა. გასაგებია, გასაგებია. ოღ მერთო.

0: აი რას გეტყვი მამაო ანატოლი. არასდროს ვოცნებობდი იღუმენობაზე. მთელი ცხოვრება მინდოდა უდაბნოში მეცხოვრა. განდეგილი ზღვაწლი მიმეღო. ეს ხანძარი ვფიქრობ ნიშანია ჩემთვის იმისა, რომ დროა დავეყუდო. შენ როგორ თვლი? მე მეცნიერი არ ვარ, არაფერს არ ვთვლი. მე კიდევ იმიტომ მოვედი, რომ კელია გავიზიარო შენთან ერთად, სანამ ხანძრის შემდეგ ჩემსაც შეაკეთებენ. მიმიღებ? ძინავ ზღვარი შენ ხარ, შენვე გადაწყვიდე. და სად გძინავს? აი აქ. აქ, ნახშირზე? ხო, პირდაპირ ნახშირზე. თუ გინდა გვერდზე მომიწექი. ხო? გვერდზე.
1: А вот и хорошо.
0: ძალიანაც კარგი.
1: Будем вместе.
0: ერთად ვიმახულებთ, ვილოცებთ. და ფიქრებს მივეცემით. ღმერთზე, საუკუნო ცხოვრებაზე.
2: Только
0: огонь гайтвалицინა შენ. რომ შემაწუხებელი მეზობელი ვარ და ღამე מחველებს. და უცბად პირდაპირ შუა ღამეს. ისე მინდება ხოლმე სიმღერა, რომ თუ გინდა იღრიალე.
2: Ничего это тебе.
0: Ара უშავს?

0: Я давно хотел тебя спросить.
1: Დიდი ხანია მინდოდა მეკითხა მასხარაო. რატომ იქცევი მსახურების დროს შეუფერებლად? წესდები თუნდა ილოცო.
0: Молиться-то надо.
1: ყველამ თავისებურად რომ დაიწყოს, მაშინ რაღა გამოვა.
0: Это что ж тогда такое будет?
1: ეკლესიისგან აღარაფერი დარჩება.
0: Ничего не останется.
1: Мама упиларет. Да карги чекмеби гакс. Мокцонс?
2: Очень.
1: ძალიან.
2: Здравствуйте.
1: Рбилия, албат. ძალიან рбилия. Марто магит შემიძლია სიარული. მე უფე მაჩუკა კეთილისულით. იცის რომ ამოთ ყופי ფეხები მაქვს.
2: А дьявол-то.
1: Сабане კიდევ უკეთესი. ესეც მე უფე? არა, ეგ საბერძნეთში ვიყიდე, მიტროპოლიტთან ერთად როცა წავედი ათონზე.
2: Ну,
1: კარგი.
2: Давай спать.
1: Моди დავიძინოთ.

ამას რა საკეთებ, მამაო ანატოლი? ციგნს კითხულობ ადამიანურ ცოდვებზე. ეხლავე დავამთავრებ. უმელში შევაგდებ და ცოდვილი აღარ არის. რას ჩადიწყეულო? ეხლა ვაპირებ მეორე გვერდი წავიკითხო. რომელი გვერდი? ეს ხომ ჩემი ფეხსაცმელია. მეორე არ არის. მორჩა. შენ რა არიცოდი რომ არქიეპისკოპოსი ჩექმის ხელზე ყველაზე ბევრი ცოდვა გროვდება? ჯამბაზი ხარ.

0: რატომ გაქვს შაკეტილი? ეხლა ეშმაკებს გამდევნით. რომელ ეშმაკებს? როგორ რომელს? ყველგან არ არიან წეულები. გააღე ახლავე. ახლავე. გააღე. მოიცა მამაო. მოიცა. ეშმაკს კვამლის ეშინია. ჩვენ ახლა კვამლით. ჩვენ მაგათ. ამას შეხედე. საით გეგიწევია. აი კიდევ ერთი. აი კიდევ ერთი. შენ თვითონ ხარ ეშმაკი. ეჰ, გამრავლდნენ. აი თურმე საპოფილან, აი კიდევ. წადი, წადი აქედან. დავიწოებით. ნანაო, მოიწმინე, მოიწმინე. დავიწოებით. სულ ცოტა დარჩა, ყველას გავყრით. დავიწოებით. ჩვენ მათ უჩვენებთ. თავარი კი ცესხლში დამრჩა. აი ისიც, გამოვიჭირე. აი ისიც ეშმაკუნა. ოხ პატარა. და როგორი ბოროტი ხარ. დაახრჩო, უნდა დაახრჩო. აი შენ.
1: Yeah.

0: Ну что, смотри.
1: Раз укурем.
0: Страшно.
1: Саше шивар.
0: Такой.
1: Эсети вар. Мы шензе арц браздеби, змао.
2: Я брат,
1: мне пирикит. Мадлубели вар.
2: Да.
1: Мадлубели вар, რომ განმათავისუფლე. ყველაფერი ზედმეტისაგან. მე მართლაც მიჯაჭული ვიყავი მაგ ჩექმებზე და საბანზე. შენ კი გამათავისუფლე მათგან. მადლობა შენ. რაც მთავარია დამანახე რომ რწმენა მაკლია. მე მართლაც შემეშინდა. მომკლავს თავის საქვაბეში თქო. მომკლავს. სიკვდილის შემეშინდა. ცირედ მორწმუნეს. არ ვარ ესე იგი ჩვენს უფალთან შეხვედრისთვის მზად. შემეშინდა აღსარების გარეშე დარჩენილიყავი სიკვდილის წინ. კეთილი საქმე ჩემში ცოტაა. ცოდვები კი ბევრი. კეთილი საქმენი. ჩემი კეთილი საქმენი. ყარან უფლის წინაშე. სუნიაზდით. პირდაპირ გრძნობ როგორ ყარან. ოდა იგრძენი. სწორედ ამით გადარჩები.

0: тихо. Брат,
1: тихон, чему змао?
0: Тихо,
1: тихон Петрович.
0: Ты ж
1: шенхом гесмиш чеми.
0: Ты ж меня слышишь? Тихо,
1: тихон.
0: Ты ж всё.
1: Шенхом. Цели чеми ცხოვრებაზე პირადიცი.
0: Видишь, как замучился.
1: То хедав როგორ გავწამდი.
0: მეტი
1: აღარ შემიძლია.
0: ცხოვრებაც
1: არ შემიძლია და სიკვდილიც.
0: Братец.
1: Змао.
0: Татиш моё.
1: Шенхом чеми იმედი ხარ?
0: Ну.
1: უკანასკნელი. სულ მოკლე, სულ მოკლე ვიყავი. მე ხომ ცოდვა სულთან დავატარებ. არც ერთი წუთით არ მეშვება. შენ ხომ მაპატიე. ევედრე ღმერთს რომ მომხსნა სიმძიმე სულიდან.
0: დუშა

0: კოვზი აკაკუნებს შეხედე.
1: ხო, აკაკუნებს. ჩაი.
0: არა, არ მინდა შენი ჩაი.
1: კარგი. მე მინდა.
0: რადომ შემომხედა ეგრე?
1: შენთვის არ შემომიხედავს.
0: არა, შემომხედე. мама საერთოდ არ გიყვარوارა რა
1: საიდან მოიტანე მე შენ მიყვარხარ შილო
0: იტყუები საერთოდ არ გიყვარوار

0: არ შემიძლია გჯდომა. არ შემიძლია.
1: რატომ?
0: არ მინდა გჯდომა.
1: არ გინდა, შვილო.
0: სულ ჩაკეტილი ყავარ.
1: რა, რა? ამხანაგო ადმირალო, ხილი. ვინმემ დაგიძახა, ვინ გიბრძანა?

0: გადაშენება.
1: შენ ფიქრობ რომ ავადმყოფი ვარ არა?
2: უშთოთ.
3: რას ამბობ, შვილო?
2: ты устал.
3: დაღლილი ხარ.
2: ძმაო,
3: და კარგად დასონება გჭირდება.
1: მე გავად ვარ.
0: очень
1: ძალიან ავად.

0: წმინდა ლოცვით გევედრებით უფალო ჩვენო, იესო ქრისტე, შეგვიწყალე ჩვენ.
1: ამინ.
0: ამინ.

0: ქრისტეს
1: პასრიდა. ქრისტე ჩვენ შორისაა.
2: ესე ჩასულა.
1: ეხლა იქნება. რატომ გამომიგზავნე საქმეველი? ოთხ შაბათს დაუკრძალავთ. ვის?
0: გამობოხ.
1: ვისაც ღმერთმა არ გუნა.
2: ღმერთო,
1: რას ამბობ? სიკვდილის ტალღებმა განბანეს და სიკვდილის ბადეში გავეხვიე.
0: ისეთი смертные окутали меня.
2: Ты что?
1: Чен ра.
2: И вправду?
1: Мертла гинда ро мокде.
2: Умереть хочу. А я тебе бро.
1: Чен твис кубос шевукветал.
2: Хоч.
1: Духис гинда, пичвис гинда, ту рогори гинда.
0: Не надо ничего готов.
1: Ар ари сачиро, мзада акубо. Да сад арис.
0: Да он на крыше.
1: Ик банзе.
0: Видал я.
1: Нахе, кути дгас.
2: Ты даже
1: შენ ადამიანურად სიკვდილიც კი არ შეგიძლია. იქნებ უბო მაინც შეგეკვეთა.
0: ящики батюшка.
1: ყუთში мамао, ყუთში.
0: завещание.
1: андерзия ჩემი ესეთი.
0: амин.
1: амин.
2: а что ты за
1: человек? ადამიანი ხარ შენ, ჰა? სიკვდილიც კი არ შეგიძლია მაიმუნობის გარეშე. ყველა ადამიანურად კუბოში წევს. რადიოცემულ ოპტიმალ ბერებსაც კი კუბოთი მარხავდნენ. აბა შეხედეთ. ხუთი მიეცით თოკებით. არა. ხდები რომ ეს ამპარტავნებაა мамаო, ანატოლი, ამპარტავნება, გაიგე? ამპარტავნება არის ეს.
2: გარდინა.
1: შენ ხომ გიყვარვარ мамаოიო? არა?
0: ლუდეს.
1: გიყვარვარ?
2: Я тебя.
1: Мне шენი ატანა არ შემიძლია.
2: Старых.
1: ებრუხანა.
2: А ты вот.
1: შენ კიდე მეკითხები რატომ მოკლა კაენმა აბელი?
2: А это.
1: გეტყვი.
2: Я ведь тоже.
1: მე წმინდოდა შენსავით ხალხს დავხმარებოდი.
2: Да не принимай. არიღებს
1: შენ მსხვერპლს ღმერთი. Раз гелапаракები მეც.
0: Погоди.
1: Моица.
0: Когда
1: როცა მოვკვდები?
0: Плакать.
1: Итиреб.

0: Настя, рак чирс. Ну рак чирс.
1: Расертоби мама Анатолий.

ამბობენ სიკვდილს აპირებ მასხარავ. მოგახსენეს უკვე? მენანება შენი დაკარგვა. აი რა ვიფიქრე. მინდა სქიმონაზნა დაგკვეცო. ეს რა გამოდის? მიწიერი ცხოვრებით ცხოვრობდი. მუცელს მართმსაჯულებისგან ვიფარავდი და ეხლა ეს ყველაფერი უარყო? არა, მამაო, არც იფიქრო. გაგონებაც არ მინდა. რაზე ამბობ? რაზე? ცოდვები, ცოდვები მწვავენ, მწვავენ, პირდაპირ მთელი სული დამიბუგეს. ისევ გაურკვევლად მელაპარაკები, ძმაო. არ არსებობს ცოდო, რომელსაც ღმერთი ვერ გაპატიებს, იმიტომ რომ მისთვის შეუძლებელი არაფერია.

0: მხვათ თუ
1: გეყოფა უკვე. არა უშავს, არა უშავს. შენ ხომ მარტო არ ჩამოსულ ხარ?
2: мама ჩემია იქ.
3: как звать?
1: სახელი?
4: ნასტია.
2: ნასტია.
1: შენი კი არა, мама შენი სახელი.
4: тихон петрович.
2: тихон петрович.
4: а он у меня адмирал.
2: адмирали мყავს.
1: адмирали?
2: ხო.
3: это хорошо, что.
1: კარგია რომ адмиралია. მიდი. მიდი გაისეირნე.
0: простите.
1: მაპატიეთ.
0: ანუ მე
1: ის ავად მყოფია.
0: სანიშნა.
1: რა გჭირთ?
0: помочь?
1: დაგეხმაროთ?
0: позвать-ко.
1: დავუძახო ვინმეს?
0: нет.
1: არა.
0: это у меня в
1: душе. ისმე
0: ანგელო.
1: სულში ანგელოზები მიმღერიან.
0: ისიჩე.
1: უკაცრავად.
0: ნა.
1: ის თავის-თავს არ ეკუთვნის.
0: აი,
1: რა. ექიმებსაც ვაჩვენე. მოსკოვშიც.
0: ничего не помогает.
1: ვერაფერი შველის.
0: говорят у вас.
1: ამბობენ რომ აქ მონასტერში ერთი ბერია.
0: стаиცი.
1: ისიც თუ ვერ დაგვეხმარა. აღარ ვიცი რა უქნა.
3: давно это.
1: დიდი ხანია ეს ჯერს. მას შემდეგ რაც ქმარი დაეღუპა. 4 წელი და 6 თვე გავიდა. ბარენცის ზღვაში. ყვინთავი იყო.
0: скажите.
1: მითხარით თქვენი ბერი გიჟებს კურნავს?
0: сумасшедший.
1: ის არ არის გიჟი. მაშინ რა ჭირს? ეშმაკეულია. ეშმაკი უზის და აწვალებს. ეს რაღაც სასაცილო ჯღერს. მომიტევეთ. და თქვენ საიდან იცით? მე მას პირადად ვიცნობ. ვის? ნაგეშმაკს.
0: ნასტა.
1: ნასტია.
0: დოშკა.
1: შვილო. სათხარ. ნასია. ნასტინკა. წამოდი, წამოდი აქედან. წამოდი, წამოდი, წავიდეთ. ნასია. გაჩერდი. სად მიდიხარ, ნასია?
0: დოშკა.

0: აი ასე.
1: ციფა, ციფა.

0: ამოძვერი, მოვედით.
1: არა. არ წამოვალ თქვენთან ერთად.
0: საჭიროა. საჭიროა ძვირფასო.
1: არა, რას ამბობთ? დაღლილი ვარ, თქვენ მიდით, მე აქ ვიჯდები. არა, არ წამოყვებით, არა. როგორი საზიზღარი ადამიანი ხართ? თქვენი კონძულიც საზიზღარია. არ წამოყვებით.
0: საჭიროა.
1: არა, არ წამოვალ.
0: რას იზამ, საჭიროა, ნუ გეშინია.
1: არა, არ წამოვალ. არ მინდა.
0: ყველაფერი კარგად იქნება, წამოდი.
1: არ მინდა მეთქი.

0: სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა.
1: უფალო იესო ქრისტე, ძე ღვთისაო, და იყოს წმინდა ნება შენი.

ახსდეგენ ღმერთი და განიბნინენ ყოველნი მტერნი მისნი და იუტვოდენ მოძულნენნი მისნი. პირისაგან მისისა ვითარცა მოაკლდეს კვამსა მოაკლდნენ და ვითარცა ცვილი რა დასდნის წინაშე ცეცხლსა. ეგრეთ წარწყმედი ნეშმაკნი პირისაგან მათისა, რომელთა უყვარს ღმერთი და გამოისხავენ პირჯვარსა და სიხარულითა იტყვიან. გიხაროდენ ყოლად პატიოსანო და ცხოველის მყოფელო ჯვარო უფლისაო. განდემნელო ეშმაკთა შენზე და ჯვარცმულისა ძალითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა. ჯოჯოხეთ საშინაშთა სვლითა ეშმაკისა ძალისა და მთრგუნველისა, რომელმანცა მიგვანიჭა ჩვენ ჯვარი მისი ყოლად პატიოსანი. განსადევნელთ ყოველთა წინააღმდგომთა ძალთა. ჰოი ყოლად პატიოსანო და ცხოველის მყოფელო ჯვარო უფლისაო. შეგვეწიე ჩვენ ყოვლადწმინდისა ქალწულისა ღვთისმშობელისა და ყოველთა წმინდათა თანა უკუნისამდე ამინ.

0: სამიფო.
1: დიდება შენ და ღმერთო.
0: მოსმენ.
1: შეგვეციენ.
0: ბორე.
1: ჩვენ უძლურთა.
0: და მაგილანი მაშინ.
1: ამინ.

0: Спасибо.
1: Мадлоба თქვენ.
0: Извините, простите.
1: Укацават, бодиши. Арц კი ვიცი როგორ გითხრათ, მადლობა.
0: Настенькас.
1: Перицно. სულანათებს ჩვენეს ღმერთს უნდა უთხრათ მადლობა შებძანდით იქ ტაძარში ნასია მახსარება უნდა თქვას და ბაზიაროთ მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება თქვენ თვითონაც რომ თქვათ ახსარება არ გინდათ რაღაც თქვენი არ მესმის მაპატიეთ წამოდით ეხლა ვეაგიხსნით ყველაფერს წამოდით, წამოდით. Ну гешენი адмиралო. შემოწმება ხომ არ მაქვს? აქ პირველი განყოფილება ხომ არ არის?
0: Да я, собственно.
1: მე არც არავისი მეშენია. უკვე აღარავის მეშენია. მართლა არ მესმის.
0: Я действительно
1: Рашик чирдебит.
0: Зачем я вам нужен?
1: 42-ში.
0: В плен я попал.
1: Вот чаварде.
0: Пацан,
1: фладбичи виყავი.
0: Немцы мне.
1: Германელებმა.
0: Жизнь
1: просто. Сицоцхле შემომთავაზეს იმისანაცვლო, რომ ჩემი ამხანაგისთვის მესროლა. Садом сахоробдит. Аქვე მსახურობდი. ჩრდილოეთის ფლოტში. და რა ერქვა მაგამ ხანაკს? აჰ, მე არ მახსოვს. უფროსი იყო ჩემზე. შკიპერი მგონი. საბუქსირე გემი მიყავდა. რატომ არ მეკითხები, ვესროლე თუ არა?
0: Расстрелял я его.
1: маш ესროლე თუ არა
0: расстреляю
1: ვესროლე
0: и как мне сейчас
1: да როგორ ვიცხოვრო ამით არ ვიცი
0: я не знаю
1: арт მე ვიცი
0: разочаровал
1: რატომ მიყვები ამის შესახებ
0: рассказываешь да
1: старый бебери вар Да, с этой цодвобит сикудилис мешиния.
0: Рад страшно. Боюсь.
1: Мешиния.
0: Ты не бойся.
1: Ну гешения.
0: Помирай спокойно.
1: Мокудим швидат мамао.
0: Батюшка. Знал я.
1: Мы вицнобди маг мезгваурс.
0: Живо.
1: Соцхали агмочнда.
0: Ты тогда.
1: Шен машин. ხელში მოარტყე. აფეთქება რომ მოხდა.
0: ზაბრთ.
1: ბორტზე დაფას ჩაეჭიდა. დილით კი იქ თავისიანებმა იპოვეს.
0: პროსტი.
1: მაპატიეთ მე.
0: პროსტი.
1: მაპატიე მე ყველაფერი, ჰა? დიდი ხანია გაპატიე. მე გონა ცოცხალიც აღარიყავე. მე გონა მაშინ გემთან ერთად.
0: ტიხონ.
1: მიდი, მშვიდობით.
0: გასპოთ.
1: კომერციას შენთან.

0: აი მიჭირავს.
1: ასე გასწორებთ.
0: ღმერთმა გიშველოთ, ძმებო.
1: დაბრა რაღაც.
0: კარგი ნამუშევარია. ზემოდან ჯერ სახიხით, შემდეგ კი ლაქით გადავუარეთ. ავეჯია, თუ გინდა მისაღებში დადგავ, ბუფეტის მაგივრად, ჰა? მოგწონს?
2: Ну что ж ты надел?
0: Аба рачайдине.
2: Мне же гроб.
0: Не хом кубом чирдеба, буфети ки ара.
1: Я для тебя.
0: Мне шентвис вцдилом.
1: Хотел.
0: Укетеси миндода.
1: А ты
0: Шен киде майнц ар мокцонс.
1: Ну хоть давай.
0: Кинда сахехс мовиданц да уцват муашорет. ან წავუსვათ ეს შენი ნახშირი. უბრალოდ მითხარი რა გინდა. ყველაფერს გავაკეთებ შენთვის, мамао ანატოლი.
2: Слушай.
0: მისმინე.
2: Батюшка, отец.
0: Мамао.
2: Прости.
0: Мамао, мабати ემებებს სულელს. კუპრისთვის. კაენისთვის. ამბუფეტისთვის. ღმერთი მასთან. კარგი, კარგი. ქრისტეს გულისთვის მაპატიე. არ გვინდა ძველის გახსენება, შენც, შენც მაპატიე. უსამართლოდ გეკცეოდი. შენც მაპატიე, ქრისტეს გულისთვის მაპატიე, мамао, ღმერთი გაპატიებს.
2: სლავა თქვი. აუ, სოთე.
0: აი, აი. შეხედე. მოდი, ავიღებ ნახშირს და ნახე.
1: როგორ

0: очень хорошо.
1: А я се каргия.
0: А теперь пойди.
1: Ахла кицади.
0: Скажи.
1: Да мама филарец утхари, ром.
0: Что рам.
1: Монахтися Анатолий гардайцвала.
0: Престарился.
1: კი, მაგრამ როგორ? მამა ანატოლი. სიკვდილი არ არის საშიში. სიკვდილი. სიკვდილი არ არის საშიში. საშიში ღვთის წინაშე წარს დგომა იქნება. ცოდვები მაწვებიან. მე როგორ გავიცხოვრო? ყველა ცოდვილია. იცხოვრე როგორც ცხოვრობ. უბრალოდ დიდი ცოდვა არ ჩაიდინო. ნუ კარგი. ვილაპარაკეთ გვეყო. წადი. წადი ძვირფასო, წადი.
0: იდის ბო.
1: დაიღმერთი იყოს შენთან.

0: ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის წელხვედრი ქვეყანა საქართველო. ფილმი ეძღვნება უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორეს აღსაყდრებიდან მე-40 წლისთავს.
2: სახელითა, მამისათა

სულისათა და წმინდისა სულისათა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. დიდხარ შენ უფალო და საკვირველ არიან საქმენი შენი. მართლაც დიდია უფალი და საკვირველია საქმენი მისი და ადამიანის გული და გონება ვერადროს ვერ მისდება ღვთის განგებას. საქართველო, ეს არის რჩეული ქვეყანა. უპირველეს ყოვლისა, საქართველო არის რჩეული იმით, რომ 26 საუკუნის წინ, ქრისტეს შობამდე 6 საუკუნით ადრე, საქართველოში როცა ჩამოიდნენ ებრაელები, მათ ჩამოიტანეს ორი უდიდესი საუნჯე. უპირველეს ყოვლისა სარწმუნოება ერთი ღმერთისა, და მათვე ჩამოიტანეს საქართველოში ხალენი წმინდისა ილია წინასწარმეტყველისა. ეს იყო ნიშანი, რომ ღვთის წყალობა და ღვთის ხელი საქართველოზეა და ღვთის მადლი უხვად დააბერტყა უფალმა ქართველებსა. საოცარია ის, რომ საქართველოში იყო ჩამოტანილი კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. აუხსნელია ის, რომ საქართველო გახდა წილხვედრი ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა. და საოცარია ისაც, რომ საქართველოს ეკლესია, რომელიც იყო დაარსებული პირველ საუკუნეში, არის სამოციქულო ეკლესია და მრავალი სხვა, და დაარსებულია წმინდისა მოციქულისა ანდრია პირველწოდებულის მიერ.

ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხთომობა უდიდესი მადლია თითოეული მორწმუნე ქართველისათვის. ამ მოვლენის როლად შეცნობა კაცობრიობის შესაძლებლობას აღემატება, მაგრამ გაცხადებულის უკეთ ცოდნა რწმენას გვიმტკიცებს და პასუხისმგებლობით აღჭურვავს. ღვთისნებით საქართველოში მრავალი ქრისტიანული სიწმინდეა დაბრძანებული, რომელთა მნიშვნელობა და საქართველოში მათი

0: ბრძანების ისტორია არამხოლოდ კონკრეტულ სიწმინდეზე მოგვითხრობს, არამედ საქართველოს გაქრისტიანების ისტორიას გვიამბობს. ეს საწურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლია. ორიგინალი დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. თუმცა ბევრისთვის უცნობია აწყურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი რა კავშირშია ღვთისმშობლისადმი ქართლის წელთომობასთან. ლეგენდასა და რეალობას შორის ზღვარი თითოეული ჩვენგანის რწმენით განისაზღვრება. ისტორიული ფაქტების მეცნიერული შესწავლა კი მოვლენათა შინაარს საყოველთაოდ მნიშვნელოვანს ხდის.
1: ბატონო დიშე, თემა, რომელიც თქვენთან გვინდა განვიხილოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ქვეყნის, ყველა ქართველისთვის, რომელიც წმინდათა წმინდა გადმოცემაა. ის რომ საქართველო არის ღვთისმშობლის წელხვედრი. თუმცა გვინდა რომ ამის დამადასტურებელი ფაქტებიც მოვიყვანოთ და საინტერესოა რა ისტორიული მასალები არსებობს ამის შესახებ.
2: ჩვენ შეგვიძლია ორი კუთხით ამ თემას შევეხოთ. პირველი, მხოლოდ ჩვენში ქართველებში არის ეს სათნოგადმოცემა, თუ მას უფრო ფართო დიაპაზონი აქვს, რა დასტურებს, ვინ აღიარებს ამას და მეორე, თუ ეს რეალურად ასეა, რამ განაპირობა ეს ყოველივე. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ქართლის წელთომილობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი. რაც შეეხება აღიარებას ამ მოვლენისას, რაც საკუთრივ საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში აბსოლუტურად უპირობოა, უძველესი ჩვენი და ამავდროულად უძვირფასესი მომაქცეველობითი შინაარსის ძეგლი მოქცევა ქართლისა, ეს სათაურითვე რომ უნიკალურია, თავისი ოთხივე ხელნაწერით თანახმობითად ერთსა და იმავე ჭეშმარიტებას წამებს, რომ ქართლი წილხვედრითად განეკუთვნა დედას ღვთისას. მაგრამ ეს არ გახლავთ მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით შემოსაზღვრული გადმოცემა. პირველ რიგში ალბათ დავასახელებდით დიდწმინდას, წმინდა დიმიტრი როსტოვს, რომელსაც წმინდანთა ცხოვრებანი აქვს მოიხსენებად დაწერილი და წმინდა ნინოს შესახებ უცხებისას ის კაფიოდ გვეუბნება, რომ კეთილსათნო გადმოცემის თანახმად იბერიაში და არამხოლოდ იბერიაში, არამედ მთელ აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში არსებობს სათნო გადმოცემა იმის შესახებ, რომ იბერია წილად ხვდა მოსაქცევად ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს. რუსეთისგან ამის აღიარება დიდ მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ თავიანთი შეხედულება აქვთ და საკუთრივ რუსეთის წილზე მართლმადიდებლობის ისტორიაში და ამ დროს ამ ქვეყნისგან ასეთი განსაკუთრებულობის აღიარება ქართლის ქვეყნისა, რა თქმა უნდა, ობიექტურობის კუთხით უაღრესად თვალსაჩინოა. მაგრამ არანაკლებია უკვე საბერძნეთში ისეთ უწმინდეს ადგილას, როგორც ათონის თაგ ახლავთ, აი გამოფცინებული მოღვაწე სტეფანე ათონელი თავის უაღრესად მნიშვნელოვან წიგნში გონითი სამოთხე, ასე ქვია ამ წიგნს, ანუ სულიერი სამოთხე, კაფიოდ გადმოგცემს უცხებას იმის შესახებ, თუ როგორ განესაზღვრათ მოციქულებს წილისყრით საქადაგებელი ქვეყნები. ის რაც საეკლესიო წილისყრა, რაც ამ შემთხვევაში მოციქულებს უკავშირდებათ, უფლის განგების გამოხატულება, ამით შეიტყობა ნება უფლისა და როდესაც დახსენებული მოღვაწე გვაუწევს, როდესაც მოციქულებმა გადაწყვიტეს გაეგოთ ნება უფლისა, ვისადე ქადაგა, ვისადე მოღვაწა და წილი ხარეს, ამ წილისყრაში გადაწყვიტა ნებაყოფლობითი მონაწილეობის მიღება ყოვლადწმინდა მარიამმა, სტეფანე ათონელი გვაუწყებს ამის შესახებ. მოტანილია მისი სიტყვებიც, რომ ნებავს მას თვითონაც იყოს წილისყრის მონაწილე, რომ გაიგოს თავისი წილხვედრი ქვეყანა. ასე რომ რუსული წყარო, ბერძნული წყარო, თავად ქართული წყაროები ერთსულოვანი და არაერთგზისნი, მათ შორის ანონიმური და სახელდებითა ცნობილი, თუნდაც ისეთი დიდი მოღვაწე როგორც წმინდა არსენი ღალთოელი გახლავთ, თავის ნაშრომში წმინდა ნინოს ცხოვრება უმკაფიოესად ამავე სწავლებას და ამავე უძღებას და ამავე სათნო გადმოცემას გვაუძღებს ჩვენ. იმდენად გზნებარებითად იყო ახსილი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი თავის წილხვედრ ქვეყანაში მისიონერული მოღვაწეობის ახსრულებისა, რომ სულთმოფენობის შემდგომ ყისვე აპირებდა გამომგზავრებას, მაგრამ ღვთისგან მიიღო მან ახალი უწყება, რომ არ განშორებოდა იერუსალიმს და ამის შემდგომი მოვლენები ჩვენ ნაწილობრივ ვიცით, ნაწილობრივ შემდეგაც განმარტავთ, რომ ანდრია პირველწოდებული მისი ხატით წამობრძანდა საქართველოში.
3: იორდანე, იესო ქრისტეს ნათლისღების ადგილი. სწორედ იოანე ნათლისმცემლის უახლოესი მოწაფე იყო ანდრია პირველწოდებული. ხოლო მაცხოვრის გამოჩენის შემდგომ ანდრია პირველწოდებული და იოანე ღვთისმეტყველი თან გაყვნენ იესო ქრისტეს. ანდრია პირველწოდებულს, პეტრე მოციქულის ძმას, მაცხოვარმა პირველს მოუწოდა, ამიტომაც ეწოდა მას პირველწოდებული. ხოლო ანდრია პირველწოდებულმა მიუყვანა მაცხოვარს მისი ძმა.

აქვე დაწესდა წმინდა ზიარების საიდუმლო. მაცხოვრის ამაღლების შემდგომ მოციქულები აქ შეიკრიბნენ, რათა წილი ეყარათ, თუ ვინ რომელ ქვეყანაში იქადაგებდა. აქვე იყო ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელიც. სიონის მთაზე, ივერია, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი გახდა. ვინაიდან ღვთისმშობელს მაცხოვარი გამოეცხადა და იერუსალიმში დარჩენა უბძანა, ივერიის მოქცევა ანდრია პირველწოდებულს დაევალა.

0: აქ იყო წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახლი, სადაც ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა და აქვე მიიძინა. სავარაუდოდ, აქ გადასცა მან მისივე ხელთუქმნელი ხატი წმინდა ანდრია პირველწოდებულს და ივერიის მოქცევა მოუწოდა.
1: გადმოცემის მიხედვით ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღვთისმშობელმა წმინდა ანდრია პირველწოდებულს მოუწოდა საქართველოში წამოსულიყო და გაიქრისტიანებინა ქართლი, მას გადასცა ხელთუქმნელი ხატი, სადაც ღვთისმშობელი თავად გამოისახა ხმა იესოსთან ერთად. ეს ბუნებრივი უბრალო პორტრეტი არ იყო ღვთისმშობლის, რა თქმა უნდა, ბევრი სასწაული დაფარულია, მაგრამ მაინც რა განმარტება შეიძლება მიეცეს აი ამ სასწაულს?
2: ასეთი იყო ღვთისნება, მან აუწყა ღვთისმშობელს, რომ ღვთისმშობელი უნდა დარჩენილიყო იერუსალიმში და საქართველოში საქადაგებლად გამოეგზავნა ანდრია პირველწოდებული. მაგრამ ამავე დროს პავლე ბრძანა, რომ ღვთისმშობელს უნდა გამოეტანებინა მოციქული ანდრიასათვის თავისი ხელთუქმნელი ხატი, რომელიც გამოისახებოდა ფიცრის სახეზე აფარებით. შესაბამისად, ღვთისმშობელმა ეს აღასრულა და ხატზე გამოისახა ღვთისმშობელი ყრმით. აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ღვთისმშობლის ხატების უმრავლესობა, ეს არის ყრმით გამოსახული ღვთისმშობელი, რაც მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ღვთისმშობელი არის უფლის დედა. ანუ თავარი მნიშვნელობა ღვთისმშობლისა ის არის, რომ მისი შვილი არის ღმერთი, არის ადამიანი, მაგრამ ამავე დროს ღმერთი. ეს იყო ღვთისმშობლის წოდება და სწორედ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ გამოსახულია იესო, რომელსაც საეკლესიო ტრადიციის მიხედვით ესე იგი აქვს ნიშანი, რომ იგი არის უფალი, აი ეს არის მთავარი ძალა ამ ხატისა.
0: ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატით შავი ზღვისპირეთისკენ მიმავალმა წმინდა ანდრიამ საბერძნეთი და მცირე აზია გაიარა და შევიდა ქვეყანასა ქართლისასა, რომელსაც დიდაჭარა ეწოდების. დიდაჭარაში ანდრია პირველწოდებული ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლს ფიცრიდან ფიცარზე აღბეჭდილ ღვთისმშობლის სახეობას ტოვებს და მოდის სამცხეში.
3: ბატონო ახლა ზუსტად რა ადგილას იმყოფებით ახლა ჩვენ?
4: ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი მთელი ამ ისტორიისათვის, ანუ რაც განვითარდა აწყურში ანდრია მოციქულის მოსვლასთან დაკავშირებით და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის მობრძანებასთან დაკავშირებით.
3: პირველ საუკუნეში შემობრძანდა ანდრია პირველწოდებული ამ ხატით სწორედ და უკვე მეოთხეში შემოვიდა წმინდა ნინო.
5: მარშრუტია საინტერესო, რადგან სხვავდება რა მარშრუტით შემოვიდა ანდრია, რა მარშრუტით შემოვიდა წმინდა ნინო, რა განსხვავებაა მარტ მარშრუტ შორის?
4: იმ ჩანარჩი, რომელიც ქართლის ცხოვრებაშია ჩართული, სადაც მოთხრობილია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში ჯერ კოლხეთში სამცხეში მობრძანების შესახებ საუბარი არის. ასე იწყება თხრობა, რომ ანდრია მოციქული მოვიდა ტრაბზონს, რომელი არს სოფელი მეგრელთა. იგი მიდის დანარჩენი კოლხეთის მიმართულებით, გადმოდის სამცხეში რკინის ჯვრის, ანუ ზეკარის უღელტეხილის გავლით. ამის შემდეგ ანდრია მოციქული მოდის აწყურში, რომელიც იმ დროს წარმოადგენდა სამხრეთ საქართველოს უპირველეს ცენტრს, ეკონომიკურად და კულტურულად დაწინაურებულ ქალაქს. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, რელიგიური ცენტრიც იყო და სწორედ აი აქ ამ ციხეზე პირველივე

0: სახამოს როგორც მატიანე გვაუწყდეს დაივანა ციხესა ზედა
1: და აქ ციტადელის ზედა ნაწილში დაასვენა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. დიახ, პირველად ხატი დაბრძანდა სწორედ აი ამ ციტადელის ზედა ნაწილში. ციტე ფართობია და ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ.
0: სად დააბრძანა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი და
1: სწორედ იქიდან იხილა ანდრია მოციქულმა წარმართული ტაძარი აპოლონისა და არტემიდესი და მატიანეს მიხედვით იმსახურებოდა ბილწნიგინი ღმერთნი არტემი და აპოლო.
2: 21 საუკუნის წინ წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა სწორედ აქ აწყურის ციხის ამ ადგილას დაასვენა პირველად ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. აქიდანვე ადევნებდა თვალყურს კერთაყვანის ცემლობას. ამ ადგილას ახლა საკათედრო ტაძრის ნანგრევებია შემორჩენილი. ფაქტობრივად არქეოლოგიური დასკვნებით და ისტორიული წყაროებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქედან იწყებს წმინდა ანდრია პირველწოდებული მის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას საქართველოში.
3: ბატონო ვახტანგ, არქეოლოგიური კვალი რას გვაუწყებს, როგორ მოდის აქ ანდრია პირველწოდებული და როგორ აგძელებს აქედან მარშრუტს და რა ხდება? აქედან ხედავს რა ხდება, კერთაყვანის ცემლობა, აკასვენებს ხაზს და შემდგომ რა ხდება?
1: იახ, დასტური იმისა, რომ ეს ნამდვილად ხდებოდა აქ.
0: ანუ დასტური, არქეოლოგიური დასტური იმისა, რომ აქ არსებობს პირველი საუკუნის კულტურული ფენები და კონსტრუქცია, რომელიც შეესაბამება სუსტად.
3: დიახ.
0: ანდრია მოციქულის მოღვაწეობას არის ქვემოთში.
3: შეგვიძლია ვნახოთ.
1: შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად აშკარად დადასტურებულია ის, რომ კონფიგურაცია ამ ქვებისა და თქვენ თვითონ შეატყობთ, როგორი განსხვავება ეს ქვები და როგორია აი ზემოთ. თავი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში არის აი ეს ქვის ბლოკები, ნახეთ. აი ეს ქვიშა ქვისაგან გამოთლილი ბლოკები. აი
3: ქვედაფენა, ფაქტობრივად.
1: ქვედაფენა. მე უბრალოდ დავამატებ, რომ აი ზუსტად ასეთი გათლილი კვადრებისაგან მშენებლობა საქართველოში საზოგადოდ იწყება პირველ საუკუნეში. კედლების ნაშთები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამება ანდრია პირველწოდებულის მოღვაწეობის პერიოდს, ანდრია პირველწოდებულის სამცხეში მოღვაწეობასთან არქეოლოგიურად ყველაფერი დასტურდება. ანდრია მოციქულის დროს აქ ნამდვილად იყო აკროპოლისი და
2: ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ანდრია პირველწოდებული სწორედ აქედან იწყებს თავის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას, ჩერდება აწყურის ციხეში, რის შემდგომაც უკვე ჩადის ქვემოთ, სადაც იყო კერთაყვანის ცემლობა, ანგრევს კერძს და იქ უკვე იგება შემდგომში საკათედრო ტაძარი.
1: და სწორედ აი ამის შემდგომ გადაწყვიტა მან,
0: რომ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ეჩვენებინა ჭეშმარიტი რელიგიის ძალა, ანუ ქრისტიანობის ძალა. მარიამ ღვთისმშობლის ხატის შეწევნის სწორედ აი ამ ადგილას განვითარა შემდეგი მოვლენები. საფიქრელია, რომ აი სწორედ აქ უნდა ყოფილიყო აპოლონისა და არტემიდესის წარმართული ტაძარი, რომელიც შემდგომ დაემხო და ამის მოწმე გახდა მთელი ადგილობრივი მოსახლეობა.
4: იმ დროს აწყურის გამგებელ ქრივ სამძივარს ერთადერთი ვაჟი მოკდომოდა. ქრივს ანდრია შესახებ შეატყობინეს, რომელიც უცხო ღმერთელოცულობდა. დედის თხოვნით წმინდა ანდრიამ ტრეთით აღადგინა მისი ძე. გახარებულმა დედამ ირწმუნა უფალი იესო ქრისტე და შვილთან ერთად მოინათლა. ხალხის ნაწილი იძახთა ჯერარს თაყვანის ცემად, რომელმა ესე ვითარ სასწაული აღასრულა. სხვები კი კვლავ ცრუ ღმერთების ერთგულ მირჩებოდნენ. საკერპოში ღვთისმშობლის ხატი შემოუბრძანებიათ და კარი დაუხშიათ, დახშულ ტაძართან ცოლები დაუყენებიათ. დილეთ კი ყველას უხილავს, კერპები ქუეყანა დათხეულნი და სახე ტვერისა შემოსრულნი. ხოლო ხატი ყოვლა წმინდის ღვთისმშობლისა წინავდავითარცა მზე დიდებითა და პატევითა. წმინდა ანდრიას მცირე ეკვდარში ღვთისმშობლის ხატი დაუსვენებია, ახლად მოქცეულ სამწყსოს განშორებია და გზა გაუგრძელებია.
3: არქეოლოგიური მასალებით რამდენად დასტურდება ეს მოვლენები?
1: ანდრია პირველწოდებულთან დაკავშირებული ყველა კომპონენტი არქეოლოგიურად არის დადგმული, რაც არის თხრობაში მოცემული.
3: დიახ.
1: ველაფერი არის დადასტურება. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აი გითხრათ, აი ამ ადგილას, კათედრალური ტაძრის ადგილას უნდა არსებულიყო პირველი წარმართული ტაძარი, რომელიც დაამხო ანდრია მოციქულმა. აი სწორედ ამ ადგილას ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების დროს 2 მეტრის სიღრმეზე უკვე ჩნდება ის ადრეული ფენები, რომელიც წინ უსწრებს ქრისტიანულ ფენებს. ასევე ტაძრის გარეთა გვაქვს გათხრილი ასეთი

0: ამ ადგილებში, სწორედ დასავლეთის კარიბჭესთან, აი ამ ადგილებში გამოლენილი არის რამოდენიმე იარუსიანის სამარხი, ესე სართულებად ჩალაგებული სამარხები, რომელთა ქვეშ სწორედ პირველი 1000 წლების დასაწყისის ნაშთები არის დადასტურებული. მე-7 მე-8 საუკუნეში ქვეშენდება პატარა ტაძარი. შემდეგ ჰერაკლე კეისარი, რომელიც ჩამოვიდა სწორედ აქ, ეახლა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხაზს, ის იწყებს აქ დიდი ტაძრის მშენებლობას და ჩვენ ამ კათედრალური ტაძრის დასავლეთით გამოვავლინეთ შესანიშნავი ორნავიანი ეკლესია, რომელსაც ასომთავრული წარწერა ამშვენებს.
1: აწყურის ღვთისმშობლის ხატი გამორჩეულია იმითაც, რომ ისტორიულ წყაროებში ის ხშირად არის მოხსენებული და არაერთი სასწაული უკავშირდება. როგორც ქართლის ცხოვრებიდან ვიგებთ, მე-13 საუკუნის მეორე ნახევარში, დემეტრე მეორე თავდადებულის მეფობის დროს, აღდგომას, სამცხეში დამანგრეველი მეთეზურა მოხდა, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და თითქმის სრულად გაანადგურა ნაგებობები. იმხანად აწყურის საყდარში ყოფილა დასვენებული აწყურის ღვთისმშობლის ხატი. მიწისძვრის დროს საყდრის გუმბათი ჩამოვარდნილა და ქუდივი დაფარებია ხატს, რომელიც ტრაგედიის დროს უნებლად გადარჩენილა.
0: საქმე იმაშია, რომ აი აქ სწორედ დატრიალდა ყველაზე დრამატული მოვლენები მე-13 საუკუნის მიწისძვრის დროს, ლიტანიობის დროს, როცა ხატი დასვენებული გახლდათ, ვითარდებოდა ეს მოვლენები. ჩვენ ამისი არქეოლოგიური დასტური ვაქვს, როგორც მიწისძვრის დასტური, ასევე მსხვერპლი, რაც მოყვა მიწისძვრა ბუნებრივი, იმიტომ რომ ეს იყო კატასტროფული მიწისძვრა, რომელმაც სამცხე-ჯავახეთის ყველა ნაგებობა დაანგრია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჯაყელების სასახელოდ მიწისძვრის შემდეგ მაშინვე განაახლეს ეს ტაძარი და განახლების კვალი ეტყობა კიდეც. აი ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფები, ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ პირველი საუკუნიდან მე-14 საუკუნემდე, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები.
1: მე-15 საუკუნეში საქართველოს ირანის ბრძანებელი უზუნ ჰასანი შემოესია, დარბეა სამცხე და აწყურის ღვთისმშობლის ხატი გაიტაცა. შედეგად ირანს ღვთისრისხვა დაატყდა. არათუ ადამიანთა შორის, ცხოველთა შორისაც შეწყდა შობადობა. ხიარი ძლეოდა ნაყოფს და მიწიდან არ აღმოცენდებოდა მცენარე. მრავალ მიზეზთა შორის საქართველოში ლაშქრობაც გაიხსენეს და აწყურიდან გატაცებული ღვთისმშობლის ხატიც. თურმე ხატს ჯერ კიდევ მგზავრობისას მოუხდენია სასწაული. საღამოობით ბარგის სიღრმეში გადანახული ხატი გამთენიისას ბარგს ზემოთ მზესავით გაბრწყინებული ხვდებოდა გამტაცებლებს. ირანელებს ხატის კვლავ საკხატი კი იაყობ ყაენისთვის ცუნად მიურთმევიათ. ყაენს ჯერ ძვირფასეულობისგან განუძარცვია ხატი და შემდეგ ცეცხლში ჩაუგდია. ხატთან ლოცულობდა მას ყოვლადწმინდა ქალწული გამოეცხადა და უთხრა: აჰა, წარგზავნი ჩემს წილხთომ ჩრდილოეთის ქვეყანაში, საქართველოში. წადი სიმხნით და უშიშად და მის მკვიდრდ ჭეშმარიტება უქადაგე. წმინდანს ვაზის რტოსაგან შექმნილი ჯვარიც თავად ღვთისმშობელმა გადასცა. ამით დაძლე ვეშმაკის ყველა მანქანებასა და მე შეგეწევი და არ დაკტოვებ.
2: წმინდა ნინოს შემოგზანებათ და მისგან ჩვენი ქვეყნის მოქცევა. ალბათ ესეც ერთ-ერთი გამოვლინებაა იმისა, რომ ღვთისმშობელი ქადაგებს წმინდა ნინოს.
3: ნამდვილად ესე ჯერდი წმინდა ნინო, რა ეს მარხვაში, ეს ძალიან ხატონათ არის აღწერილი, წმინდა ნინო მარხულობს დაუცხრომელად, ლოცულობს ღვთისმშობლის ხატის წინ. მე-6 ჟამიაო ესე წერია, ანუ მე-6 ჟამის დროა, შუა დღეა და აიტაცება. ესე იგი ეს არის ხილული სასწაული, ეს არ არის ძილის დროს გამოცხადება. აიტაცება ესე წმინდა ნინო რაღაცნაირად სასწაულებრივად და მოხდება ღვთისმშობლის სენაკში, სადაც ცხოვრობდა ღვთისმშობელი პირველ საუკუნეში, ეს მე-4 საუკუნეში. და უცებამ სენაკში რომ მოხდება სიონის, ანუ სადაც იყო ღვთისმშობლის სახლი, იქ ნახავს წმინდა ნინო ესეთ რაღაცა, ღვთისმშობლის საწოლზე ესეთი გადაფენილია რაღაც ვენახი. მე გამოეცხადება ღვთისმშობელი თვითონ და ეტყვის, რომ ჩემ წილ ქვეყანას უქადაგეო. და წადიო და მხნეთ, ესე უნება ღვთისმშობელი, მხნეთ უქადაგე ჩემ წილ ქვეყანას. წმინდა ნინო ეტყვის, რომ მე როგორ ესეთი უნდო უცხო ადამიანი როგორ შევძლებ ამას და მე შენ აი ამ ნიშნად მე შენ მოგცემ ამ ვაზის ჯვარს და

0: შექმნის ჯვარს ღვთისმშობელი და გადასცემს წმინდანად და წმინდანო ამ ხილვიდან რომ გამო ამ მდგომარეობიდან რაღაც ამ განკვირვებიდან ხედავს რომ მართლა უჭირავს ეს ჯვარი.
1: სწორედ ამჯერით ჯავახეთის მთებით საქართველოში შემოსულ წმინდა ნინოს ფარაონის ტბაზე ადგილობრივი მეთევზეები გამომასპინძლდნენ. სწორედ ფარაონის ტბაზე გამოეცხადა წმინდანს ბწინვალე კაცი, რომელმაც წერილი მისცა. წერილს ედო იესოს ბეჭედი, ანუ როგორც წყარო გვეუბნება, იყო დაბეჭდილი იესუისი და უთხრა: ეს წერილი წარმართა მეფეს მიართვი, რადგანაც აქ ამისთვის მოევლინე. წერილი კი შემდეგი შინაარსისა იყო: სადაც ეს სახარება იქადაგება, იქ ითქვას ამ დედაკაცის შესახებ. არც მამაკაცება, არც დედაკაცება, არამედ თქვენ ყოველნი ერთნი ხართ. წადით და მოიმოწაფეთ ყოველნი წარმართნი და ნათელს სცემდით მათ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა. ნათელი გამოგწინება წარმართთა ზედა, დიდებად ერისა შენისა ისრაელისა. იქადაგეთ სახარება სასუფევლისა ყოველსა სოფელსა, რომელმაცა თქვენი ისმინოს და შეგიწნაროთ, მე შემიწნარა. და რომელმანცა მე შემიწნაროს, შეიწნაროს ჩემი მომავლინებელი. ძალიან უყვარდა უფალს მარიამი, რამე თუ მარადის მის ჭეშმარიტ სიტყვას ისმენდა. ნუ გეშინიათ მათგან, რომელთაც მოწყვიდონ ხორცნი თქვენნი, ხოლო სულთა მოწყვედა არ წაუძთ. უთხრა მარიამ მაგდალინელს იესო: წადი დედაკაცო და ახარე დათა ჩემთა. ყველგან იქადაგეთ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა.
2: ბატონო, რამდენად შეიძლება თქმა, რომ წმინდა ნინო საქართველოში ჩამოვიდა არა ქართველებთან, არამედ ებრაელებთან, რომლებმაც შემოაბრძანეს უფლის კვარტი და სწორედ ამიტომ მოდის ებრაელებთან?
3: როდესაც წმინდა ნინო იერუსალიმში არის, თვით მცხეთის არსებობის შესახებ წმინდა ნინო მანამდე იცოდა. იერუსალიმში ყოფნის დროს იგი დაუმეგობრდება რიფსიმეს, გაიანეს და 50 სულიერ დას, მაგრამ კეისრის დევნის გამო ისინი ტოვებენ ამ იერუსალიმს და თავს აფარებენ სომხეთში, მაგრამ სომხეთის მეფე თრდადმა გაიანე რიფსიმე და 50 სულიერი და აწამა და ნინო წმინდა ნინო სასწაულებრივად გადაურჩება და ამის შემდგომ ისე შემოდის ტბა ფარავანთან. და სწორედ ტბა ფარავანთან მას გამოცხადება ექნება, სადაც ამ გამოცხადების დროს პირდაპირ მიუთითებენ, რომ უნდა წავიდეს მცხეთაში, სადაც ღმერთი ღმერთობენ და მეფენი მეფობენო. და ის მოდის და ამოუყვება მტკვარს და ურბნიში ის ერთი თვე დაივანებს ებრაელებთან. და შემდგომ ერთი თვის შემდეგ მოდის ის მცხეთაში, სადაც დიდი დღესასწაული იმართება. ასე რომ გადაჭრით ვერ ვიტყვით, რომ ის ებრაელების გამო, ქართველი ებრაელების გამო წამოვიდა, მაგრამ მცხეთაში და საქართველოს მოღვაწეობის დროს ებრაელებთან ძალიან ახლოს შეხებაში არის. სწორედ აბიათარს და მის ქალიშვილს აქ უახლოვდება და სწორედ მათ შთააგონა და უქადაგა ქრისტიანობა და ძალიან გზა გაიკვლია.
1: მას შემდეგ მცხეთაში წმინდა ნინოს მოსვლითა და ლოცვით არმაზის კერპი დაემხოდა მირიან მეფეს. წმინდანის მიერ აღსრულებული მრავალი სიკეთე და სასწაული ეუწყო. მეფემ ქრისტიანობა მიიღო და ჭეშმარიტი ღმერთი სადიდებლად მის ბახში მდგარი ულამაზესი კვიპაროსის მოჭრა და მისგან ტაძრის სვეტის დამზადება ბრძანა. სწორედ ამ დროს შეიტყო მეფე მირიანმა მცხეთაში მცხოვრები ებრაელებისაგან, რომ მშვენიერი კვიპაროსი ქრისტეს კვარცზე იყო ამოსული. წმინდა ნინოს ქართლში მოსვლამდე 3 საუკუნით ადრე იერუსალიმიდან მცხეთაში ამბავი მოვიდა, რომ სინედრიონის ბჭობაზე სხვადასხვა კუთხეში მყოფ ებრაელებს უხმობდნენ იმის დასასჯელად, ვინც საკუთარ თავს ღვთის ძეს მესიას უწოდებს და ახალ ჯულს ხადაგებსო.
4: საინტერესო ალბათ რა არქეოლოგიური მასალები არსებობს იმის შესახებ, რომ ებრაელთა თემი ცხოვრობდა მცხეთაში.
5: გადმოცემით, ტრადიციით, ებრაელებიც ამას ამბობენ. საქართველოში მოხდნენ ნაბუქოდონოსორის დროს.
1: როგორც ქართული, ასევე ებრაული გადმოცემით, საქართველოში ებრაელთა გამოჩენის ერთ-ერთი პირველი კვალი ნაბუქოდონოსორ მეორის მიერ იუდეას განადგურებასა და ებრაელი ხალხის დევნას უკავშირდება. ეს ისტორიული მოვლენა ქრისტეს შობამდე, მე-6 საუკუნეში მოხდა. მეცნიერულად დასტურდება საქართველოში ებრაელთა მოსვლის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ტალღა. თვალსაჩინო დასტური ამისა. ცხეთაში სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი სასაფლაო, რომელიც ქრისტეს შობამდე მესამე ათასწლეულიდან არსებობდა და ის როგორც მოქმედი სასაფლაო ჩვენი წელთაღრიცხვით მეცხრე საუკუნემდე ფუნქციონირებდა. აქ არის აღმოჩენილი ებრაელთა საფლავები, რაც არა მხოლოდ ებრაული წარწერებით, არამედ დაკრძალვის სხვა ებრაული წესჩვეულებებითაც დასტურდება. ერთ-ერთი საფლავის წარწერა ასე ჟღერს: აქ არის დაკრძალული იეღუდა მეცახელად გურკ. გურკი ძველ ებრაულად ქართველს აღნიშნავს, რაც ქართველი ებრაელების ცნებას ადასტურებს.
4: ბატონო, ასევე ვიცით გადმოცემით, რომ არსებობდა ებრაული ბაგინი, რომელიც შემდგომ უკვე ქრისტიანულად გადაკეთდა. ეს უნიკალური შემთხვევა. თუ შეგვიძლია თქვა ის ადგილი ახლა სადაც არსებობდა ეს ბაგინი? ამის არქეოლოგიური რაღაცა კვალი თუ არსებობს?
5: დინოს ხორებაში მოქცევა ქართლისა, ეს კრუნე კავნო შემოგვინახა და თქვა მე როცა ცხეთაში შემოვიდა და ხიძზე გადმოვიდა. იმ ხიდის დახო ახლა შეიძლება როცა წყალს დაუშვებს, წყალსაც ავშე ჩანს
4: ეს
5: ხიდის დაგრევა. მეორე ადგილას იგივე ნინოს ცხოვრებაში წერია, რომ ებრაელთა ბაგინი, სადაც აბიათარი უდულობდა,
4: აბიათარი უდულობდა,
5: მდებარეობდა ცესთაყვანისელთა მოქთა სამლოცველოს ნახლობლად, მკვარს გადახურებდა. ესე იგი, სადღაც აი ხიდიდან რომ გადმოხვათ, იქ ერთადერთი ეკლესია გიც გეციმანია, სავარაუდოდ სწორედ აქ ამ ადგილას უნდა ვიფიქროთ აი ებრაელთა ბაგინის არსებობა.
4: ფაქტია, რომ ებრაელებს ქართულთა გაქრისტიანებაში განსაკუთრებული როლი მიუძღვით და კერპთა კონსემულ იბერიაში შემოგდ ერთი ღმერთის ცნება. რამდენად შეიძლება ამაზე საუბარი, რომ აი ამ ფაქტით ერთგვარი წინა ქრისტიანულ პერიოდში მათ ფაქტობრივად ნიადაგი შექმნეს ქრისტიანობის?
6: მაცხურის ჯვარცმის დროს ქართში, ცხეთაში და ცხეთის შემოგარენში ებრაელთა და მათი სარწმუნოებიდან გამომდინარე იუდეველთა მკვიდრობა არის აბსოლუტურად თვალსაჩინო. კოდის წყაროელი მციგნობანი, სობის კანანელნი, თარგმან ცხეთელნი ხურიანი, სადაც სამღვდელო სახლია, ძველი ათმის ეკლესიის სამღვდელო სახლია დაფუძნებული, სამღვდელო ოჯახია ელიოზის ყოვლად პატიოსანი დედა, წმინდა დედა, წმინდანად შერაცხილი მოგეხსენებათ. ის ებრაელი იმდენად ღირსეული მოღვაწეები იყვნენ, იმდენად განეშორებოდნენ იმ პირველ საუკუნეში დაბრმავებულობას იუდეველებისას, თუნდაც იერუსალიმში რჯულისმიერ სარწმუნოებრივ დაბრმავებულობას, რომ ხორჩესმული მესია ვერ შეიცნეს. ამისგან დიამეტრულად განსხვავებულად ქართლის ებრაელობა ისეთ სულიერ სიმაღლეზე იმყოფებოდა ჭეშმარიტების ჭვრეტისა, რომ არათუ თანაზიანი გაუხდნენ მათ, პირიქით გააცნობიერეს, რომ ეს ხორჩესმული უფალია.
1: ქართლიდან სინოდრიონზე დასასწრებად ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი წავიდნენ. ელიოზის დედამ გამგზავრების წინ შვილს თხოვა, წილი არ დაედო მესიის სისხლის დამთხევაში. ელიოზი, რომელმაც მცხეთაში ქრისტეს კვართი ჩამოაბრძანა, მანამდეც იყო ნამყოფი იერუსალიმში და იოანე ნათლისმცემლის მიერ იორდანეში მაცხოვრის ნათლობის თვითმხილველიც გამხდარა. წყალსამას მდინარესა იორდანესა ზაქარიას ძისგან ნათელიღო და განვიდოდეს ყოველნი ნათესავნი იერუსალიმისანი და შენი მამის დედისა ძმაი ელიოსთანა იყო.
7: ეს გეცემანის ბაღია, სადაც მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე განმარტოვებით ლოცულობდა ხოლმე. ეს კი ადგილი, სადაც შეპყრობამდე უკანასკნელად ილოცა მამა ღმერთის წინაშე.
1: ეს ვია დელოროსა, გოლგოთასკენ მიმავალი იესო, ცხრაგზის გაჩერდა.

0: აქ დაიდრიგა ჯვრით პირველად ქრისტე სატუსაღო სადაც მაცხოვარი ყავდა ჩეპრობილი ჯვარცმამდე მაცხოვრის ხელის ანაბეჭდი
1: გოლგოთა მაცხოვრის ჯვარცმის ადგილი 21 საუკუნის წინ ცხეთიდან წამოსულ ელიოს მაცხოვრის ჯვარცმაში დედის თხოვნით მონაწილეობა არ მიუღია

0: მაშინ როდესაც იესო ქრისტეს სამშვალი დაჰკრეს აქედან შორს იქ ცხეთაში ელიოზის დედას ჩაესმა კვერის ანუ უროს დარტყმის ხმა დამყის აღესრულ
1: დედასა ელიოზისასა ესმა ხმაი იერუსალიმით ცხეთად ოდეს იგი პასანიკმან ჯვარსა ზედა სამშვალსა დასცა კვერი ჭედლისაი გოლგოთას აქა ესმა და იკრჩხიალნა დედაკაცმა და თქვა შვიდობით მე უფე ოხურიათავ რამე თუ მოკალით ღმერთი ხორცითა მოსრული და მაცხოვარი და იქმენით მტერ შემოქმედისა
2: ამ დღემ პარასკევმა დღემ ორი დიდი მოღვაწე გამოაჩინა ერთი ჯვარცმული ავაზაკი მაცხოვრის მარჯვნივ კეთილგონიერი ავაზაკი იერუსალიმში და მეორე ქართლში მცხეთაში ელიოზის დედა თუმცა მათ მოღვაწეობათა სახეობებს შორის დიდი განსხვავება რაც შეეხება ელიოზის დედას ის პირდაპირი გაგებით თანაჯვარცმული იმიტომ რომ ამ ტკივილით აღესრულა ის და არა თავისი რაღაც ბუნებრივი სიკვდილით ან და სხვა რამ გარემოებით. ამიტომაა რომ როდესაც საქართველოს წმინდა სინოდმა მიიღო ეს უნიკალური დადგენილება პარასკევ დღეს, რომელ დღესაც წითელ პარასკევს, მე ვამბობ დიდ პარასკევს, არც ერთ კალენდარში, არც ერთი პიროვნების ცნება არ არის, დაწესდა იმ გარდამავალ დღეს, ნების კვირიაკის პარასკევს, მაცხოვრის ჯვარცმის დღეს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი წმინდა სიდონიას პატიოსანი დედის ხსენება. და ამაზე მეტი გამოკვეთილობა მისი აღმატებულებისა, სულიერი აღმატებულებისა და მისი დიდ მოღვაწეობისა, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი.
1: მაცხოვრის ჯვარცმის შემდეგ, როდესაც იუდეველებმა იესოს კვართი ვერ გაინაწილეს, რადგან ის განურღვეველი იყო, წილიყარეს.
3: იერუსალიმის მაცხოვრის ტაძრის ეს ნაწილი დღეს ფრანცისკანელებს ეკუთვნით. გარდამოხდის შემდეგ, გადმოცემის მიხედვით, მაცხოვრის კვარზე წილისყრა სწორედ აქ უნდა მომხდარიყო,
1: რომელიც ელიოს ხვდა წილად, მან კი მცხეთაში წააბრძანა. არსებობს მეორე ვერსიაც, რომ ეს ადგილი ტაძრის სხვა მონაკვეთშია, რომელიც დღეს სომხურ ეკლესიას ეკუთვნის. მცხეთაში კვართი დაბრუნებულ ელიოს მისი და სიდონიაში ეგება. კულში ჩაიკრა მაცხოვრის კვართი და ტირილით სული უფალს მიაბარა. გარდაცვლილი სიდონიას კვლავებიდან კვართის გამოხსნა შეუძლებელი აღმოჩნდა. რის გამოც ელიოზმა მისი და კვართთან ერთად დაკრძალა და სწორედ სიდონიას საფლავზე ამოვიდა ის მშვენიერი კვიპაროსის ხე.
4: ზოგადად ქრისტიანული გადმოცემით რა სიწმინდის ფუბილია და რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს მაცხოვრის კვართს?
2: მაცხოვრის კვართი თავისი დატვირთვით მთელი მოცულობით, რა თქმა უნდა, იმდენად აღმატებულია, რომ როგორც სხეული უფლისა, ღვთივგანქრთობილი სხეული უფლისა, აბსოლუტურად მიუწვდომელია ჩვენი ყოფითი ხედვისთვის, მაგრამ რაც განგვემართა წმინდა მოძღვართაგან, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, დამადასტურებლად მაცხოვრის უდიდესი თავმდაბლობისა, რომ რაღაც ღირსეული და გამორჩეული ნაჭრისგან დამზადებული სამოსელი კი არ შეემოსა, არამედ სხვადასხვა ნაჭრით შეკერილი და შედგმული სამოსელი ჰქონდა, მაგრამ ეკლესიის მამებ კაფეოდოსმა ხაზს რომ ზოგადად წმინდა წერილში და მითუმენეს ყველაზე აღმატებულში სახარება უთხრავში, ყველა სიტყვას აქვს თავისი განსაკუთრებული შინაგანი სიღრმე. ეს ზეით უკერველობა აშკარად მიუთითებს მის განმშვალულობას, ზეციური ცხოვრობითი ძალისა და თუ რაიმე სიწმინდეს ეს განმშვალულობა საუფლო ჯვართან ერთად თან დაყოლილა და აქვს ესა სწორედ კვართი უფლისა. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, ქართლის ცხოვრებაში ისწოდებულია როგორც უსასურველესი ყოველთა სასურველთა, ყველა სიწმინდეთა შორის გამორჩეული რაგაგებით. უფალი, როდესაც მან აღასრულა ხორციელი მოღვაწეობა და თავისი კაცობრივი სხეულით ამაღლდა ზეცად, რაიმე ხელშესახები ნიში მისი ამქვეყნიური მოღვაწეობისა მას არ დაუტოვებია, იმიტომ სხეული კი დაიდო სამარეთ ჯერ, მაგრამ მერე ეს სხეული აღდგინებული იქნა და ამაღლებულ და მარადის კვიდრობს მამის მარჯვნივ. ასე დროს, როცა სხეული ხელშესახებად საწვდომი არ არის, სხეულის ნაცვალი არის სამოსელი. დღევანდელ ყოფაშიც დედას თავისი შვილი სადღაც შორულ მხარეში გარდაეცვლება და სხეულით ის ან გამქრალია საერთოდ, ან აბსოლუტურად არ არის მისაწვდომი, სამოსელს გამოასვენებენ და დღესაც ეს ძალიან მკვიდრი ტრადიცია და სამოსელზე ხდება დატირება მისი. სამოსელია ნაცვალი სხეულისა. ამ გაგებით ჭეშმარიტი სამარხი უფლის კაცობრივი მოღვაწეობისა სწორედ ხეთ

0: ხორასანშია და არ არის იერუსალიმში. აი ეს კვარტი, რომელიც აღიბეჭდავს ტვიფარს მისი სხეულისას და ნაცვალ სხეულია სორეთ ცხეთაშია დაგზავლული. თუმ ცხეთა ყოვლი თურთ იგივეობრივე იერუსალიმისა და მთელი იერუსალიმური ტოპონიმიკა გადმოსულია ცხეთაში და ყველაფერი გვაქვს იქ ჩვენ გეციმანიაც, ზეთისხილის მთაც, თაბორისთა და აბსოლუტურად ყველა წმის ისმინე და მათ შორის სვეტიცხოველი როგორც წმინდათა წმინდა ანალოგიური იერუსალიმის წმინდათა წმინდასი.
1: ბატონო დიშირი, წმინდა ელიას ხალენი, რომლებიც ასევე ებრაელებმა ჩამოაბრძანეს, სწორედ ცხეთაში ინახება.
0: დიახ, ცხეთაში ინახება, დაგზავლულია ელიას ხალენის მოვლინება ცხეთაში, წინასწარმეტყველება და ნიშანდება იმისა, რომ სწორედ აქა ძველი ათვის ეკლესიის უბიწოება შენარჩუნებული. გზის გაყვალვა იმ უდიდესი სიწმინდისადმი, რასაც უკვე კვართის მოვლინება გულისხმობს. მთელი დედამიწა იმჟამად იყო აბსოლუტურ წყლიაში მაცხოვრის ჯვარცმის და საერთოდ მაცხოვრის მოღვაწეობის ჟამს და ერთადერთი ანათებდა სამთელი ცხეთაში ელიოზის სამღვდელო სახლში. იქ იყო ყოვლად შეუბღალავა დაცული ჭეშმარიტი მოძღვრება, განჭრეტა მოძღვრებისა, სულიერად იმჟამად სწორედ ცხეთა წარმოჩნდება როგორც ჭეშმარიტი იერუსალიმი, სადაც აღსრულდა ის, რაც წესით იერუსალიმში უნდა აღსრულებულიყო, მთელი გულით უდიდესი სიხარულით შეწყნარება, განკაცებული ღმერთისა მესიისა, რაზეც წინასწარმეტყველებს მთელი ძველი ათვა, და ამიტომ გახდა ღირსი მცხეთა შეეწყნარებინა უკვე ახალი ათვის უდიდესი სიწმინდე, კვართი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი.
2: ეს არის სწორედ ყველაზე წმინდა ადგილი. მენდათა წმინდა ჩვენი. და არის ცნობა თითქოს შაჰავასის დროს ეს ამოიღეს ეს კვარტი და გააგზავნეს რუსეთში. ის ჩვენ რა გათხრები ჰქონდა? ჩავედით უძველესი ატაკის დონემდე. ერთი 7-7 ჯერ მაინც არის შეცვლილი ამის დონე იატაკისა და არავინ აქ აი მას შემდეგ რაც ეს დაიდგა აქ არავის ხელი არ უხლია იქ არავინ არ ჩასულა ეგ ეს სიცრუე აი აქ აიგო პირველი ქართული ეკლესია პირველი ეკლესია წმინდა ნინოს კარნახით აი როდესაც სასწაულებრივ აღიმართა ეს სვეტი
1: ცხოველი ადამიანი
2: ხო აი როდესაც აი ეს სვეტი ამ ადგილას მოხდა შემდეგში ვახტანგ გორგასლის დროს დიდი ბაზილიკა აიგო იმ ბაზილიკის ნაშთი ნაშთი კი არა, გეგმაში დარჩენილია, შემორჩენილია. იმიტომ რომ მე-11 საუკუნეში მექსიდე კათალიკოსის დროს არსაკიძე როცა აშენებდა იმის პროექტი, რა მოხდა? გუმბათიანი ეკლესია თუ გადაკეთდა. გეგმა დატოვეს. ეს სვეტებიანი სამ ნავიანი ბაზილიკის გეგმა დარჩა. მიუმატა მხოლოდ გასია ცოტა საკურთხეველი და აი ეს კუთხეში რო გვაქვს ეს ორი ეკლესია, აი ეს მიმატებულია.
1: მეუფე, ქრისტიანულ სამყაროში რა მნიშვნელობის მატარებელია უდიდესი სიწმინდე, ქრისტეს კვართი?
3: კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი საღვთისმეტყველო სწავლების მიხედვით არის სიმბოლო ეკლესიის განუყოფობისა, თლიანობისა. იგი იცავს ქრისტეს ეკლესიას დანაწევრებისაგან.
4: იმ მრავალ ქრისტიანულ სიწმინდეთა შორის, რომელიც ღვთისგანგებით დღეს საქართველოსია დაცული, ღვთისმშობელს კიდევ რამდენიმე უკავშირდება. მათ შორის ვლაქერნის ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი და ღვთისმშობლის კვართი.
1: მე უკვე საქართველოში ინახება მაცხოვრის კვართი და ასევე ხუთქმელი ხატი, ან ჩატაწოდებული.
5: დიახ.
1: და ცნობილი ხატი აწყურის. ასევე საქართველოშია, კერძოდ მუზეუმში დაცული ღვთისმშობლის კვართი. თუ არსებობს რაიმე კანონზომიერება და კავშირი ამ ორ მოვლენას შორის?
5: საქართველო ეს არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ იმყოფება ღვთისმშობლის. 4 ასეთი ადგილია. ეს არის ივერია, საქართველო, ეს არის ათონის მთა, კიროპიჩურის მონასტერი და ძივეროს მონასტერი. მაგრამ მხოლოდ საქართველო არის ივერია ქვეყანა, რომელსაც ერგვა ასეთი დიდი პატივი ყოველდღე წმინდა ღვთისმშობლისაგან.
1: ღვთისმშობლის კვართი ჩვენ წყაროებიდან გვხვდება საქართველოში უკვე მე-15-16 საუკუნიდან. თუ არსებობს ინფორმაცია, მანამდე სად ინახებოდა კვართი?
5: ლეონ დიდი მაკედონელის ზეობისას, მისთან დაახლოებული ძმების, ლაბიუსის და კანდიდის დიდი მოწადინება იყო, რათა კონსტანტინოპოლიდან გამგზავრებულიყვნენ პალესტინაში სიწმინდეების მოსალოცად. როდესაც ისინი გაჩერდნენ ერთ-ერთ ოჯახში, მათ там и мир прокуратура этот отакши антеволма сантлеба сакмели шума დაინტერესდნენ там от გამოხილესო ამ ოჯახში იმყოფებოდა ყოლაწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელი რომელიც მათ ერგო ყოლაწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების წინდა და ღვთისმშობელმა დაუტოვა ამ ტომის ერთ-ერთ ქალს რომელსაც მისცა ლოცვა კურთხევა რომელიც პატიოსანი სამოსელი შეენახა თურბიწოდ შეენახა ისნებით და თავებიდან თავებაში ქალწოლებისთვის გადაეცათ. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ასეთი მოსაზრება, თუ როგორ მოხდა იგი ჩვენთან. ერთ-ერთი მოსაზრება არის, რომ მეცნიერებისა, რომ იგი ხატბრძოლის დროს ჩამოაბრძანეს. არის ასევე მოსაზრება, რომ იერუსალიმიდან. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მოხდა კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ, რადგანაც ამ დროს ჩდებიან ჩვენთან პირველი მოგზაურები, მოცელები, რომლებიც უკვე აღწერენ ღვთისმშობლის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანის სამოსლის ხობის მონასტერში ყოფნისას.
4: ადამიანის გულით და გონებით მართლაც მიუწვდომელია ის, რომ ღვთისმადლით საქართველოს ბევრ სხვა სიწმინდეებთან ერთად ერგო პატივი იყოს მცველი, უფლის ხელთუქმნელი ხატისა, ანჩის ხატისა, და ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატისა, აწყურის ხატისა, იცავდეს უფლის სამოსელ კვარც, ღვთისმშობლის კვარც და სარტყელის ნაწილს. და ეს ლეგენდები არ არის. მართლაც ადამიანის გონით მიუწვდომელია ამ ღირსებისა და პასუხისმგებლობის სიდიადე და სიმძიმე, რაც უფლისგან ერგო წილად საქართველოს.
1: ქართლისადმი ღვთისმშობლის განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რასაც შემდგომში ის განგებით ქართლის მიზდამი წულთაობა მოყვა როგორც ერკოვემ დედოფრივი გზნობითაც არის ნაკარნახევი რაც გულისხმობს ღვთისმშობლის გამორჩეულ სიყვარულს ქრისტესადმი არა როგორც მხოლოდ განკაცებული ღვთისადმი არამედ როგორც მისი ხორციელი შვილისადმი რომელიც სწორედ წმინდა მარიამმა შვა და ბუნებრივია ნებისმიერი წმინდა ნივთი რაც მაცხოვარს უკავშირდება და ალბათ უპირველესად ზეით უკეროლი კვართი და შემდგომში მისი დავანების ადგილი მცხეთა დედა ღვთისმშობლისთვის გამორჩეულო ძირფასი ადგილი უნდა ყოფილიყო
6: დედობური გზნობა და ზოგადად დედაშვილური სიყვარული უდიდესი ძალაა სწორედ ეს განსაკუთრებული ძალა გახდა საფუძველი არა მხოლოდ ქართლის ღვთისმშობლისადმი წირთველობისა არამედ კვართის ქართლისადმი წირთდომისაც გახსოვთ ალბათ როგორ აცილებს ერუსალიმში მიმავალ ქრისტეს ჯვარცმაზე ხმობილ ელიოს დედა წარვეთ შილოწოდებას მეფისასა და წესსა ჯულისასა ეუბნება დედა და იქვე არიგებს როგორ შვილს ნუ შეერთ ვინ ცნობა ისენი რომელსამე ეგინი განიზრახა და სწორედ ამ დამოძღვრა დარემგებამ შეაძლებინა უდიდესი სიკეთის მოპოვება ქართლისათვის კვართის ჩამობრძანება წესაში დაბრუნებულ ელიოს და სიდონია მიეგება კვართი მიირქვა და გოდებდა სიდონია მოწმე იყო თუ როგორ განიცადა დედამ ქრისტეს ჯვარცმა და გულში კვარჩაკრული მიიცვალა ეჭვი არა რომ ელიოსის დედა თანაშეერთვის დედა ღვთისას და წმინდა ნინოს ღვაც ქართლისადმი ვინაიდან იგი უკვე გვევლინება როგორც დედა არამხოლოდ ელიოზისა და წმინდა სიდონიასი არამედ ყველა ქართველისა და საქართველოს.
1: ღვთისგანგებით ქართლის ქვეყანა ფლობს მაცხოვრის კვარცს. ბუნებრივია ნებისმიერ სიწმინდეს განსაკუთრებული გზავნა ჭირდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი აზრით ეს პატივი უფროა თუ ტვირთაცაზიდი და როგორ აიხსნება ქართლისადმი მაცხოვრის კვარცის წელთომობა?
6: იმჟამიდელი ქართლი უფლის კვარცის მისაღებმა ძად იყო. და ამიტომაც ებოძა ღვთის ნებით. ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება. ამიტომაც გმართებს არა ამპარტავნება, არამედ თავდაბლობა. უფალმა ინებოს, რომ ქართველმა ელმა შეძლოს კვარცა წილხოდომილობის ღირსეული მტვირთელობა და ამით ზეციური სუფევის ნაწილად იქცეს.
0: მართმედებელი ეკლესია შემომკრებელი გახდება ყველა მისი წევრისა, რომელიც კი ცხონებისთვის ახალშობას იმსახურებს თავისი ნებელობითი არჩევანითაც და თავისი მოღვაწეობითი წესით. აი ამ ერთმთლიანი განუყოფლობის სიმბოლო გახლავთ ყველა სიწმინდე და არა რაღაც კერძობითი ეროვნული მოვლენა, დაწყებული უფლის კვართიდან, რომელიც არ როგორ შეიძლება ჩვენ ამაზე დიდი შეურაცხყოფა ამ სიწმინდის არ იქნება, ჩვენ რომ ის ეროვნულ სიწმინდედ განვიხილოთ, ისევ როგორც ხეთის ჯვრისა. ყველა ეს გახლავთ საყოველთაო სიწმინდე, ამიტომ ჭეშმარიტად ცხონება ქართლისა ამ მოვლენებშია, ამ მოვლენებში იყო და ასევე უნდა იყოს მომავალშიც, თუ ჩვენ გვინდა რომ თელ ღირსეულ მართლმადიდებელ კაცობრიობასთან ერთად წავდგეთ წინაშეობისა, როგორც ერის აზებურო.
2: მაცხოვრის კვართი დიდი სიმბოლოა, რომელიც საქართველოს სოფლიო ქრისტიანობასთან აკავშირებს და ჩვენ ასე ვთქვათ განსაკუთრებულობას უსვამს ხალხს.
1: Ну, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას მეტია თავისთავად.
7: კვართი არის, აი, ესეთი ერთიანი მთლიანი. ეს არის სიმბოლო ჩვენ ეკლესიის, საერთოდ ქრისტიანული ეკლესიის ერთიანობის და ღვთისმშობლის ხო სიმბოლო ეკლესიის.
8: ის რომ ანჩის ხატი და ღვთისმშობლის ხეთუქნელი ხატი არის საქართველოში, ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ძალიან საამაყო და ამავე დროს ძალიან საპასუხისგებლო. საპასუხისგებლო, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ღირსეული მატარებელი აი ამ დიდი სიწმინდისა. და ღვთისმშობლის წილხვედრობა სრულდება დღესაც ყოველ წუთიერად, როდესაც ჩვენ ვიცავთ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას.
5: საქართველოს ეს არის ის ქვეყანა, რომელიც ღმერთმა ერთია ღვთის განგებით მოხდა ღვთისმშობლის ასეთი დიდი მადლი და კურთხევა.
2: კვართი უფლისა ჩვენ ისე იესო ქრისტესი, ზოგად საეკლესიო სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის ფარველი სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის მთლიანობას იცავს. მისი ძველი სტატუსი ნიშნავს ეკლესიისადმი, ადგილობრივი ეკლესიისადმი უდიდესი ნდობის გამოცხადებას ღვთისაგან. ანუ მისი დაცვა გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა მის სულიერ შესაბამის მსახურებას. თუ ჩვენ სულიერად ვერ მოვემსახურებით შესაბამისად, ფიზიკურადაც ვერ დავიცავთ მას, რის გამოც შეიძლება ჩვენ მოგვიწიოს პასუხისგება, რომ ჩვენ სათანადოდ ვერ ვისარგებლეთ აი ამ სიწმინდით, ამ მადლით.

0: 2017 წლის 17 მაისი მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით თბილისში შემოგზანდე აწყურის და ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატები ლოცვით მსვლელობით მდელთავრები სასულიერო პირები საზოგადოების წარმომადგენლები მიემართებიან სამების ტაძარში სადაც მოგზანდება მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორე და ქართულ ხალხთან ერთად აღავლენს სამადლობელ პარაკლას
1: 2015 წელს მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით დაიწერა აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ახალი ხატი. პირი მხელთუქმნელი ხატისა ანდრია პირველწოდებულის მიერ რომ მოივლინა ქართლში პირველი საუკუნის 30-იან წლებში. ახალმა ხატმა ქართლისკენ მშვლელობისას იერუსალიმიდან აწყურამდე ზედმიწევნით იგივე გზა განლო რაც მისმა ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა. იგი თურქეთის გზით ჯერ დიდაჭარაში იქნა შემოგზანებული სადაც თავის დროზე ანდრია მოციქულმა იქ კვიდრი ქართველები მონათლა და მათ საღვთო ნიშნად ხელთუქმნელი ხატის ხელთუქმნელი პირი დაუტოვა. აჭარიდან ანდრიას გზას შედგომილი ახალი ხატი აწყურისკენ თავდაპირველი სოსანეთისკენ წარმოემართა.

საუკუნეში ხალთუქმელმა პირველ ხატმა კერპები დაამხოდა ტრეთით აღადგინა იქაური მთავრის სამძივრის ძე აწყურიდან ცხეთისკენ ცოტი ცხოვლისგენ აიღო გეზე წმინდა მსვლელობამ ცხეთიდან კი თბილისისკენ და ეს დღე აწყურის ახალი ხატის თბილისში შემოგზანების დღე 17 მაისი მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით დაწესდა აწყურის ხელთუქმელი ხატის დღესასწაულის ანუ აწყურობის და ამასთან ერთად ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღეთ სწორედ აწყურის ხელთუქმელი ხატისადმი ამ უდიდესი სიწმინდისადმი და მისი ცხოველმყოფელი მადლით გამსჭვალული აწყურის ახალი ხატისადმი პატივის მისაგებად კრძალვით იკრიბება ურიცხვი რაოდენობის ხალხი და მორწმუნეთა მთელი ეს კრებული როგორც ჭეშმარიტად საზეპურო ანუ რჩეულიერი ღვთისა განსაკუთრებული ზეციური სიხარულით ახსილი მიემართება სამების ტაძრისკენ რომ სულიერი დალოცვა მიიღოს мама მთავრისაგან და ლავის მინოს მისგან სანატრელი სიტყვები ქართველმა ერთად ღვთისაგან პროცესია სულ უფრო ვრცელი ხდება რასაც უხილავად კვლავ წინოძღვის ანდრია პირველწოდებული რომელსაც ხელთუყრია ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატი ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწელხვედრო ერს შენ წილ ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს მცველად ნაწილსა მას შენ დახვედრებულსა უკუნისამდე ჟამთა

საქართველოს ეკლესია არის უძველესი ეკლესია და ამასთან ერთად სამოციქულო ეკლესია. დალოცული და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ციერმა ღმერთმა გააძლიეროს, დალოცოს, გამთლიანოს და დაამშვიდოს სრულიად საქართველო. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი, ქრისტე აღსდგეს.

საქართველოსთვის განსაკუთრებული ვლენაა მადლისა, რომ უძველეს დროშივე ებოცა ქართლს ოთხი ხელთუქმელი ხატი, ვითარცა ოთხატები საუფლო სიწმინდე. პირველი მათ შორის პირიხთისა ხატთა დასაბანი, ანჩის ხატაც სახელდებული. ანდრია მოციქულისგანვე ჰიერაპოლის

ციხიდან ქართლს შემოძღვნილი. შემდეგ მისი ხელთუქმნელი პირი, ანტონ მარტყოფელის მიერ შემოგზანებული და საუკუნეთა შემდგომ საკვირველად მიფარული ვიდრე ჟამამდე თვისა. შემდეგ დედაქალწული ყმითურთ აწყურისა და მეოთხე აწყურის ხელთუქმნელი ხატის ხელთუქმნელი პირი. დღეისათვის ასევე საკვირველად მიფარული ხორციელი ხილვისგან. ხსენებულ სიწმინდეებს თანაშეერთვის ზეცით ჩინებული ყოვლად პატიოსანი ჯვარი მცხეთისა, აღმართებული ცველად ყოვლისა სოფლისა, როგორც გვაუწყებს მისი პოსტამენტის წარწერა. აქვე ნათობს ცხოველი სვეტი, ხელთუქმნელად ფრთივ დამყარებული. აქვე ბწინავს ზღვით ვლენილი საკვირველი ხატი ათონის ივერთა მონასტრისა, პორტაიტისაც წოდებული და მრავალი სხვა სიწმინდე, რომლებსაც კრძალვით შეზდგომია წმინდანთა საღვთოკრებული 100,000 მოწამისა, 6,000 გარაჯელი ბერისა, წმინდა მეფე დედოფალთა და კათოლიკოს პატრიარქთა და სხვათა აღურაცხელთა, ქართლში ჟამიდან ჟამად გამოჩინებულთა, პირველ მარტვილთა, პირველ მეუდაბნოეთა, პირველ სამღვდელოთა და ყოველთა შემდგომთა მოღვაწეთა, მათ კვალს მიდევნებულთა და ჭეშმარიტად მათობთა ჩვენთა, რომლებსაც უხილავა წინ უძღვის ანდრია პირველწოდებული, ვისაც კვლავაც ხელთუპყრია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატი, ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწილხვადრო ერს. შენ წილ ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს მცველად ნაწილსა მას შენ დახუეტრებულსა

0: მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ ყველას, ჩვენ ერთ ჩვენ ქვეყანას, თითოეულ ჩვენგანს. ღმერთმა მოგონიჭოს მშვიდობა და სიწყნარე და ამშვიდოს ჩვენი ქვეყნის ეს განსაცდელებით სავსე ცხოვრება. ვილოცოთ ამისათვის და გავძლიერდეთ. დღეს კვლავ ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავით არხამაურავი სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე საუბარს. წინა გადაცემები თქვენ იცით, რომ ეტაპობრივად მიმდინარეობდა, სხვადასხვა საკითხებს მოვიხილავდით, განვიხილავდით. მივედით ახლა უკვე ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ადამიანის აგებულება, ადამიანის სხეული, ადამიანის სული და სამშვენველი. ეს ერთი შეხედვით ახლა ეს ტერმინები შეიძლება ბევრისთვის გასაგებია და ყურს ხშირად ხვდება, მაგრამ განსაკუთრებით სამშვენელი საკითხი არის ხოლმე კითხვის საგანი ადამიანებისთვის, იწვევს ეს გაუგებრობას, გაურკვევლობას, არსებობს სხვადასხვა ვერსიები, სხვადასხვა მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით, რა კავშირშია ადამიანის სული სამშვენელთან, სხეული სამშვენელთან, რა ფუნქცია აქვს სამშვენელს და ასევე, რა თქმა უნდა, სულისა და სხეულის გააზრებაც ქრისტიანული ცნობიერების და ქრისტიანული სწავლების ჭრილში ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანმა, მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა უნდა იცოდეს, რა არის მისი არსება, რა არის პიროვნება, რა არის ადამიანი, უნდა იცოდეს ღვთის ხალხად და შექმნილ ადამიანს, რა გააჩნია, რითი შექმნა ეს ღმერთმა, რა ჩადო თითოეულ ჩვენს ამ არსებაში, სულში, სხეულში, სამშვენელში, რა ფუნქციები მიანიჭა. და ეს ერთ გადაცემაში ცხადია ამას, ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერ მოვასწრებთ, წინა გადაცემებიც ეს ერთი მეორეს ებმოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი გადაცემა ეს მოკლე დრო ამისთვის ძნელია, მაგრამ შევეცდებით ძირითადი მიმოვიხილოთ დღევანდელ გადაცემაში და შემდგომ გადაცემებსაც კვლავ ამ სამ თემას ძირითად სამშვილოს სხეულს დავუთმობთ და ეტაპობრივად ვეცდებით, რომ თქვენთვის და ჩვენთვის გასაგები ენით აღვხსნათ ყოველივე ეს.
1: მოგესალმებით. თემას კარგად დავხვე, უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ შეგახსენოთ, შობა იყო ახლახან, ფაქტიურად ერთი თვე არაა გასული, რაც შობა ვიზეიმეთ ჩვენ. მართლმადიდებლობისთვის ეს არის მეორე დღესასწაული თავის სიდიდით, აღდგომა ყველაზე დიდი დღესასწაული და შემდეგ შობა. კათოლიციზმში ცოტა პირიქითაა, შობა არის უდიდეს დღესასწაული და მეორე აღდგომა. მაგრამ მე მინდა უბრალოდ საინტერესო დეტალი შეგახსენოთ, რომ

როდესაც ქრისტე დაიბადა, ის დაიბადა 25 დეკემბერს, ეს იყო შაბათი დღე, უფრო სწორედ ებრაელებისთვის შაბათი დღე, იმიტომ რომ პარასკევს საღამოს, როცა სამი ვარსკვლავი ამოდის, მერე უკვე შაბათი დგება და აი ამ დროს დაიბადა ქრისტე. შაბათ დღეს ებრაული კალენდრით და თბილი ზამთარი იყო, ვინც ისრაელში ნამყოფია, ისრაელში იცის, რომ იქ საერთოდ თბილი ზამთრებია და ეს განსაკუთრებით თბილი

0: აუწყეს, რომ ქრისტე დაიბადა, ქრისტე, რომელიც მოიტანს კაცთა შორის სათნოებას, ქვეყანას ასეთო მშვიდობას და ღვთის დიდებას და აი ამის მერე ამ სიტყვებს ჩვენ ყველაც ის კარციის ლოცვაზე ვიმეორებთ, წირვაზე ვიმეორებთ და ჩვენს ასე მოგმართავთ დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანას ასეთო მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახარებთ.
1: მოგვანიშნოს უფრო.
0: ჩვენ წინა გადაცემებშიც ვისაუბრეთ სულზე, სამშვინველზე, სხეულზე, ეს ძალიან ღრმა რთული თემაა და ამ თემას ჩვენ ვაგრძელებთ. მე გვექნება რომ რაღაცა გადაცემა სადაც უკვე ყველაფერს თავს მოუყრით და ასე ვთქვათ ერთიანად მოუყვებით და ახლა ნელ-ნელა მივდივართ რატომ, იმიტომ რომ სამშვინველი ყველაზე რთული საკითხია. სული იმას კი არ ვამბობ, რომ ყოველას გვესმის რა არის სული მართმადებლური გაგებით, მაგრამ ეს სიტყვა ყოველას გაუგია მრავალჯერ და ყოველას რაღაცა შეხედულება აქვს იმაზე, რა არის სული. და სხეულიც ყოველას გვაქვს და რაღაც შეხედულება გვაქვს, რა არის სხეული. აი სამშვინველი რა არის? როგორც წესი ადამიანებს უჭირთ ამის გაგება, ბევრი კითხვები ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს თემა და ამ თემატიკა საერთოდ გავშლით და დღესაც უნდა გავშალოთ. მე მინდა დავიწყო სხვა მაგალითიდან. იყო ესეთი ადამიანი, ებრაულად მას ქვია ბალამ. ჩვენთვის უფრო ცნობილია ბიბლიიდან როგორც ბალაამი, ან ვალაამი. ორივე სახელი გამოიყენება, ვალაამი, ბალაამი. ეს კაცი ცხოვრობდა ქალაქ პეფორში. ეს ქალაქი სავარაუდოდ ჩრდილოეთ სირიაში იყო და აი ამ ქალაქში ცხოვრობდა და ეს კაცი იყო ფაქტიურად წინასწარმეტყველების ნიჭით, განშჭვრეტით, წინსჭვრეტის ნიჭით, მომავლის განშჭვრეტით ნიჭით იყო დაჯილდოებული, დაჯილდოებული იყო როგორც ბიბლია ამას გვეუბნება ღმერთისგან. და ამ დროს ეს არ იყო კარგი ადამიანი. ანუ აი აქ არის მაგალითი, როდესაც ადამიანი კარგი არ იყო, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ეს ადამიანი რეალურად ფულს იღებდა თავის წინასწარმეტყველებებში. ანუ ვერცხლის მოყარეობა დიდი იყო მასში. ეს ადამიანი ასევე არ უგულებელ ყოფდა სხვადასხვა ტიპის მკითხაობას, მათ შორის ვარსკვლავ მკითხაობას. ეს ადამიანი ნუ რაღაცა ჯადოქრულ როგორც ჩანს ეს. ეხლა მე უყვები არა მარტო იმას, რასაც გვეუბნება ბიბლია, არამედ ებრაული ლიტერატურა, რავინისტული, რასაც ამბობს, იმიტომ რომ საინტერესოა მათი ხედვაც ამ საკითხისა. ეს ყო ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა ჯადოებშიც მონაწილეობდა, მიუხედავად ამისა, ღვთის ნიჭი ჰქონდა წინასწარმეტყველებისა და ჭრეტისა. რატომ? ანუ ეს მაგალითი გვეუბნება იმას, რომ ღვთის ნიჭი შეიძლება ცუდკაცსაც მიეცეს, თუკი ღმერთს ღვთის განგებით ამ კაცმა რაღაცა როლი უნდა ითამაშოს, რომელიც ღვთის მიერ აი ამ სამყაროს მოწყობაში მისი განგებულებით მნიშვნელოვანია, შეიძლება ცუდმა კაცმაც კი მიიღოს ეს ნიჭი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ როცა ღმერთი ამ ნიჭს აძლევს, ის არ ითხოვს კაცისგან, რომ ეს ნიჭი კარგად გამოიყენოს, ითხოვს. მაგრამ ეს არის მაგალითი, როცა ღმერთის ნიჭი მიიღო კაცმა, ჩვენ ახლა მოყვებით ანგელოზის კი უბნებ ამას, რომ სწორედ გამოიყენა ეს ნიჭი და მაინც ეს კაცი თავის სიჯიუტით და შინაგანი ბოროტებიდან გამომდინარე

0: კაცი ბალაამი, ეს არის ის დრო, როცა ებრაელებმა უკვე 40 წელი დაჰყვეს. გაიარეს, ესე იგი 40 წელი, როცა გამოვიდნენ ეგვიპტედან, გადალახეს წითელი ზღვა, უდაბნოში იყვნენ 40 წელი, გაიარეს ეს 40 წელი და უკვე მიემართებიან იმ აღთქმულ მიწაზე, რომელიც ღმერთმა აღუთქვა, რომ აი თქვენი იქნება. და აქ სხვადასხვა ტომები ხდება და ბრძოლებით გადიან ამას და აი მოავიტელებთან აქვს დაპირისპირება და მოავიტელთა მეფე გამოიძახებს აი ამ ბალამს, ანუ იგივე ბალამს. გამოიძახებს იმ თვალსაზრისით, რომ ფულს შესთავაზებს, რაღაც გასამრჯელოს შესთავაზებს და ითხოვს ამისგან, რომ დაწყევლე ებრაელებიო. ესე იგი, სხვაჩურის ებრაული ლიტერატურაში წერია, რომ თავად მოავიტელთა მეფეც ჯადოქრობით იყო დაკავებული და საკმაოდ ძლიერი ჯადოქარიც ყოფილა. და ის ფლობდა თურმე ინფორმაციას იმის შესახებ, თვითონ ბიბლიაში ამაზე არაა ნათქვამი, რომ ბალამიც აი ესეთი ჯადოქრობით და მათ შორის დაწყევლის რაღაცა უნარიც კი ჰქონია და იძახებს ამისთვის. და ეს ბალამი, ანუ იგივე ბალამი ჯდება სახედარზე, მას ყავდა სახედარი, რომელთაც მოძრაობდა, საერთოდ ძველ დროში მოძრაობისთვის ცხენზე ხშირად სახედარს იყენებდნენ და რატო? იმიტომ რომ სახედარი ბევრად უფრო გამძლეა, განსაკუთრებით თუ ეს ჯორია, ჯორი ვირზე გამძლეა კიდე. ჯორი არის სწრაფადაც მოძრაობს, ძალიან გამძლეა, არ იღლება ბევრად უფრო და საკვებიც ნაკლები ჭირდება. და ეს სახედარზეა და მიემართება. მიემართება მოავიტელებთან, მოავიტელთა მეფესთან, იქ უნდა რომ გორაკზე მთაზე დადგეს და თვითონ დასწყევლოს ებრაელები და ღმრთის ანგელოზი გადაეღობება აი ამ სახედარს. აქვს თუ არა უნარი სახედარს დაინახოს? თვის ანგელოზი არა აქვს. სახედარს სული არა აქვს და თვის ანგელოზის დანახვა ეს სულისთვისებაა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როცა ეს ღმერთს უნდა და ანგელოზი ასრულებს თვისნებას, ანგელოზი თავის თავს ესე იგი დაანახებს. ღმერთი დაანახებს ფაქტობრივად ამ სახედარს ანგელოზს ერთხელ. მაგრამ ცხადია, სახედარი ვერ ხვდება, რომ ეს ანგელოზია თუ რა ადამიანი გონია რა და აულის ერთხელ გვერდს. მეორე დაენახება ანგელოზი, მეორედაც აულის გვერდს, მაგრამ მესამედ გაჩერდება და ესე იგი აღარ მიდის, იმიტომ რომ ეს ანგელოზი ხელს უშლის. მაგრამ ბალს ღმერთმა დაუხშო თვალი, სულიერი თვალი და ის ვერ ხედავს ანგელოზს. და ცემს თავის სახედარს და სახედარს ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ სახედარს აალაპარაკებს ადამიანური ენით და ის შეეკამათება ბალს და ეუბნება ბალამი ებრაულად ბალამ და აალაპარაკებს და ეუბნება, რომ რატომ ცემო და აი ამ დროს გაუხსნის ხედვას ღმერთი ბალამს და ის დაინახავს ანგელოზს, რომელიც ეუბნება, რომ არ გააკეთო ეს, არ წახვიდე და არავინ არ დაწყევლო შენ. და საინტერესო იმიტომ თქვი, ებრაული ლიტერატურა ის დეტალებს ხსნის, რომელიც ბიბლიაში არ არის. ამის მიუხედავად ეს ჯიუტი კაცი მიდის და მაინც აპირებს ებრაელების დაწყევლას და აი როცა უნდა დაწყევლოს ამ მომენტში ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ პირიდან კურთხევა გამოუვა წყევლის ნაცვლად. ბიბლიაში ესე ღრმად არ არის ეს საკითხი გახსნილი. ანუ აქაც ჩანს, წარმოიდგინე რამდენი ჯიუტია, ღვთისანგელოზმა უთხრა, რომ აკურთხეოდა ეს, მაინც აპირებდა დაწყევლას, მაგრამ კურთხევის სიტყვები ამოვიდა პირიდან. ეს ისტორია იმიტომ გავიხსენეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მიგვინოდა შეგვეჩერებინა თქვენი ყურადღება რაზე, რომ სახეთქვასთანაა დაკავშირებული სამშენველი, ჩვენ უკვე ვთქვით, ეს არის ენერგია სიცოცხლის და ეს არის რაც გვაცოცხლებს ჩვენ და სუნთქვა კავშირიც აქვს, სამშენველიც აქვს, სულიც აქვს. ცხოველს მხოლოდ სხეული და სამშენველი აქვს. სამშენველი ძალიან ჭკვიანია, მას ჭკუა აქვს. სულს აქვს გონება. ეს ჭკუაზე მეტი რამ არის, ამას ჩვენ გავშლით, მაგრამ სამშენელს აქვს ჭკუა და ეს ჭკუა პატარა არ არის. ამ ჭკუას ზალუძენ, ჩანს სწორედ ჭკუა, რომელიც აქვს ცხოველებს, იმიტომ რომ ცხოველებს აქვს სამშენელი, აი ყურეთ როგორ რა, სხეულს აქვს ტვინი. და ტვინი სხვა რამ არის, სამშენელს აქვს ჭკუა და ჭკუა ტვინისგან განსხვავდება და სულს აქვს გონება. ესე იგი სხეულს აქვს ჭკუა, სხეულს აქვს ტვინი, სამშენელს აქვს ჭკუა, სულს აქვს გონება. ესენი განსხვავდება ერთმანეთისგან. რა შეუძლია ჭკუას? უამრავი ამოცანის გადაწყვეტა და ლაპარაკიც კი. და აი ამას ახლა დავინახავთ, მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორებს, რომ ვიდეო გაუშვან და მე უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ.
1: ჭიაყელა იმალება ფუღუროში. ყვავს სურს ჭიაყელის ამოღება. ყვა

მეცნიერები ჭიაყელას ათავსებენ ყუთში. ყუთს ზემოდან ხვრელი აქვს. მეცნიერებმა აქვე დადეს ტოტები, ოღონდ ეს ტოტები იღუნება. ბევრი მცდელობის შემდეგ ყვავი ხვდება და ტოტისგან ამზადებს ანკეს და ამ ანკესით ამოყავს ჭიაყელა.

0: ჩვენს უნთქავთ სისხლი არის აი ეს მდინარე რომელსაც ჟანგბადი მიაქვს თითოეულ უჯრედამდე და საკვები და უჯრედი ეს არის ესეთი პატარა ქიმიური ქარხანა რომელიც აქედან ენერგიას გამოყოფს და ამ ენერგიის ხარჯზე ვცხოვრობ ჩვენ მაგრამ გულს როგორც მამოძრავებელ აი ძრავას ამოქმედებს სამშვენიერო რეფლექსები ეს არის ინსტინქტები და რეფლექსები რომელიც ჩვენ გვაქვს აი სხეულს გააჩნია რეფლექსი სხეულს გააჩნია ინსტინქტი არა მათ შორის რაღაცა ცხელს რო დაადებ უცებ ხელკუა. ჭკუაზე ჩვენ აი ახლა ვიხილეთ. მაგრამ მე მინდა აი სანამ ჭკუაზე და გზნობებზე ვილაპარაკოთ, ცოტა სხვანაირი მაგალითი მოვიყვანე, რომელიც უფრო გასაგებს გახდეს ჩვენთვის განსხვავება ცხელ სამშვენელზე და სულ შორის. ჩვენ ყველა ხედველობა გვაქვს. ცხეული ხედავს თვალებით. და თვითონ ჩვენთანგანს გაუგია მაინც სიტყვები სულიერი ხედვა, მაგრამ რა არის ეს სულიერი ხედვა? აი ხედველობა აქვს ხეულსაც, ხედველობა აქვს სამშვენელსაც და ხედველობა აქვს სულსაც და აი ეს ყლა დავინახოთ სხვაობა. ყველაზე ადვილია ვთქვა ხეულის ხედველობა, ეს არის ჩვენ ვხედავთ ფერებს, ჩვენ ვხედავთ ობიექტებს, ჩვენ ფორმას განვასხვავებთ, ჩვენ გარესამყაროს ვხედავთ და ხედველობა რა არის? ახსნა არ უნდა ყველასთვის ეს გასაგებია. რა არის სულიერი ხედვა? პირდაპირ ვიტყვი ადვილად, სულიერი ხედვა არის, როცა ანგელოსის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან წმინდანის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან ღვთისმშობლის დანახვა შეუძლია, ან ღმერთის დანახვა შეუძლია და უმეტესწილად ძალიან იშვიათია ის ადამიანები, რომლებსაც ხილვა აქვთ, ხილვა აქვთ ცხადი. აი ესე იგი, როგორც ახლა მე და შენ ერთმანეთს ხედავთ, აი ესე ცხადად უცებ გამოეცხადა მათ ღვთისმშობელი, აი სერგი რადონეჟელს გამოეცხადა ღვთისმშობელი, მაგალითად ცხადი, ცხადი ხილვა ჰქონდა. რა სერაფიმ საროველს მაგალითად იშვიათია ცხადი ხილვები, ბევრი მაგალითებია, მაგრამ უმეტეს არაუცილებლად წმინდანებსაც კი ძალიან ბევრ ადამიანებს, განსაკუთრებით ადამიანებს, რომლებიც მარხულობენ, ლოცულობენ, ეზიარებიან, ანუ მართმადებულ პრაქტიკას მისდევენ, არი ეგეთი ცნება, ფრთხილი ძილი, ასე ამბობენ ხოლმე, ფრთხილი ძილი, როდესაც აი ამ ძილში ადამიანები ხედავთ ან წმინდანებს, ჩვენ ფარულ წმინდანებს, ან ანგელოზებს, ან ღვთისმშობელს, ან ღმერთს და ღვთისმშობელსაც კი ასეთი შემთხვევებიც არის და არა ერთი.
1: თუმცა მანდ არის ხოლმე ის საშიშროება, რომ აი სულიერ ხიბლს რასაც ეძახიან, სულიერ წმინდა მამები, რომელთაც ადამიანს დემონური გამოცხადებები აქვს, დემონური ზემოქმედება ხდება ადამიანზე და ის რასაც ანახებს მას დემონი, გონია სული წმინდის მიერ მოგრილი ჩვენება, ასე ამის გარშევას, აი ზუსტად სულიერი ხედვა, ზუსტად სულიერი ხედვა არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც სულიწმინდის მადლით მოქმედებს და ადამიანს, რომელსაც განსწავლის სულიწმიდა, იმ ადამიანს აქვს გარჩევის უნარი. აი ამ გარჩევის უნარში არის ზუსტად ის სულიერი ხედვა, რომ შენ შინაგანი სულიერი თვალით აღქმული გარჩიო კეთილისგან თუ ბოროტისაგან და აი როდესაც ადამიანს არ აქვს ეს სულიერი პრაქტიკა, არ არის ნებებისაგან განწმენდილი, არ არის მარხველი, არ არის მლოცველი, ხშირად ესეთი ადამიანი მერე ცდუნდება ხოლმე ამ დემონური ხიბლის შედეგად და დემონისგან მოგრულ წარმოსახვებს და ხედვებს აღიქვამს მადლის მიერად. აი სწორედ აქ მუშაობს ეს სულიერი ხედვის მნიშვნელობა.
0: ეხლა მე ზოგადად ვლაპარაკობ სულიერ ხედვაზე. სწორია რომ სულიერი სული თვალი რას ხედავს? სულის თვალ შეუძლია დაინახოს დემონი, სულის თვალ შეუძლია იხილოს თვითეშმაკიც კი, რომელიც დემონებში ყველაზე ძლიერია, სულიერ თვალ შეუძლია დაინახოს ანგელოზის, წმინდანის, ღვთისმშობელის და თავად ღმერთიც კი.
1: და შეუძლია საკუთარ სულში არსებული მანკიერებებიც ასევე დაინახოს სულიერი თვალით.
0: მეორე საკითხია, რომ სულიერ

თვალს. ეს უკვე თვალი აღარაა, სულიერ თვალში მე სპეციალურად თქვი რომ ვილაპარაკოთ ახლა მხედველობაზე. სულიერი მხედველობით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ბოროტის კეთილის და ხშირად ბოროტის სული, ეშმაკი, დემონი გვეცხადება როგორც კეთილი. სხვა საკითხია როგორ განვასხვაოთ. ეს სულიერი მხედველობის თემა არ არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული სულიერი მდგომარეობის ნუსკვი ამას ბერძნულად დღეს აუცილებლად ამაზე ვილაპარაკებთ როგორ ხდება ეს გარკვევა და მართლაც სისუფთავესთანაა დაკავშირებული მაგრამ ჩვენ ახლა სხვა რამის თქვა გვინდოდა უბრალოდ რომ სულიერ მხედველობას შეუძლია დაინახოს ის არსებები რომლებიც სხვა სამყაროს უხილავ სამყაროს განეკუთვნებიან ეს იქნება ანგელოსთა სამყარო თუ ეს იქნება ეშმაკთა სამყარო სხვა სამ ეს არის სულიერი ხედვა და ამის შესახებ ყოველას გაგონილი მაინც აქვს თუ არ განუცდია ადამიანებს გაგონილი მაინც აქვს რომ აი ეს არის სულიერი ხედვა და ფიზიკური ხედვა ანუ ხორციელი ხედვა სხეულის ხედვა ჩვენ ყველამ ვიცით რა არის ამ შემთხვევაში სამშვინველის ხედვა სინამდვილეში სამშვინველის მხედველობაც ყოველას აქვს გაგონილი სამშვინელის მხედველობა არის მხედველობა რომელიც დაკავშირებულია წარმოსახვით დანახვასთან. Ну, ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის მაგალითად პოეზია, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ლექსს და აი ამ ლექსის წაკითხვის დროს ხშირად ყველას არა, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს ვინც უღრმავდება ამ ლექსს, უჩნდება ლექსის კითხვის მომენტში რაღაცა სახეებს ხედავს, ანუ აი ამ ლექსში რაზეც არის ლაპარაკი, ან მოთხრობას რო ვკითხულობთ, ამ მოთხრობაში რაზეც არის ლაპარაკი, მას წარმოვიდგენთ ხოლმე ჩვენ. შეიძლება უფრო წინ წავ, ეს არის სამშვინველის ხედვა. სინამდვილეში სამშვინველის ხედვა უფრო რთული რამეცა. როდესაც ჩვენ ვხატავთ მაგალითად, თქვათ სიმბოლიზმი, სიმბოლიზმი ეს არის მიმართულება არა მარტო მხატვრობაში. ეს არის მიმართულება არქიტექტურაში, ეს არის პოეზიაში, მხატვრობაში. როცა სიმბოლოების სახით ხდება რაღაც წარმოდგენა, ну, ყველაზე მარტივი მაგალითია ბევრ ქვეყანაში, აი პორტის, ვთქვათ, ზღვაში, ზღვის პორტზე ლაპარაკის. ქვეყანაა, ზღვა აქვს, ზღვის პორტია და პორტის შენობას ხშირად გემის ფორმას აძლევენ ხოლმე. აი სიმბოლოა რაღაცნაირად, რომ აი ზღვა, პორტი, რომ ეს არის პორტი, ამიტომ პორტის თავად შენობას აქვს ხოლმე გემის ფორმა. ეს არის მაგალითად სიმბოლიზმის ერთ-ერთი მაგალითი. მაგრამ სანამ ვიღაცამ გემის ფორმით ეს აშენა, მანამდე ეს დაინახა, წარმოიდგინა სულიერი ხედვით, დაინახა, რომ აი აქ იქნება შენობა, რომელსაც გემის ფორმა ექნება. აი ამას ქვია სწორედ სულიერი ხედვა. ესაა სულიერი ხედვა. სულიერი ხედვით ხშირად მათ შორის სიზმარშიც კი, მაგალითად მენდელეევი ცნობილი მეცნიერი, რომელმაც ქიმიური ელემენტების ტაბულა დაინახა და დაინახა იგი ძილში. მან ძილში დაინახა ქიმიური ელემენტების ტაბულა. ეს არ იყო სულიერი ხედვა. ეს სწორედ სამშვინველის ხედვა იყო. მან სამშვინველის მხედველობით დაინახა. მენდელეევმა სამშვინველის ხედველობით დაინახა ტაბულა. მაპატიეთ, როცა მე ვთქვი, მე მგონი შემეშალა სულიერი ხედვა ვთქვი. პირიქით, სამშვინველის ხედვით არის აშენებული გემის ფორმის შენობა პორტის სულიერი კერა, სამშვინველის მხედველობით არის აშენებული თქვათ გემის ფორმის შენობა პორტში საზღვაო ასევე იგივე სამშვინველის ხედვით თქვათ არქიმედემ რომელიც ვიცი ჩვენ რომ ბანაობის დროს აუსში შევიდა და წყალი ამოვიდა და მაშინ გახსნა ეს კანონი არა ამანაც ეს სამშვინველის ხედვით გააკეთა მასის ჩანაცვლების კანონზე არის რა საუბარი ასევე ძალიან საინტერესოა მაგალითად ახლა გვარი აღარ მახსოვს კი ამოვიწერე მისი გვარი ელიას ხოუ არის ადამიანი რომელმაც შექმნა პირველი სამკერვალო მანქანა და საინტერესო რა არის იცით რომ მან სიზმარში ნახა შუბები აი ჩვეულებრივი შუბი და ამ შუბებს თავში ჰქონდა ხვრელები და აი ამის მერე მან შექმნა ის სამკერვალო მანქანის ნემსი ასე რომ სამშვინველის ხედვა ეს არის სწორედ ხედვა, რომელიც ჩვენ გვეხმარება. ან მაგალითად დავინახოთ, შეიძლება ცხადა წარმოვიდგინოთ, აუცილებელი კი არა დაგვესიზმროს, როგორც მენდელეევს თქვა ტაბულა. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ პოეზიის ან ლიტერატურის ნაწარმოებში რაღაც მოყოლილი ამბავი. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა შენობას და რა ფორმის შენობას ავაგებთ. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ მხატვრობა. მხატვრობის უდიდესი ნაწილი ხატწერის გარდა

0: წერა ეს ნამდვილად სულიერი ხედვის ნაწილია. მაგრამ ხატრობა ძირითადად და მხატვრობის სხვადასხვა მიმართულებანი, თუნდაც კუბიზმი იყოს ან სიურეალიზმი ან სხვა, ეს ყველაფერი სამშვინველის ხედვით ხდება. და სამშვინველის ხედვით ჩვენ ხშირად ვხედავთ ამა თუ იმ საინჟინრო ან მათემატიკური ან სხვა ამოცანის გადაწყვეტას. ძალიან ბევრი საინჟინრო ამოცანა გადაწყვეტილია და მაგალითები ჩვენ მოვიყვანეთ სწორედ სამშვინველის ხედვით და ხშირად ძილშიც, მაგრამ იმ ძილშიც ეს სამშვინველი სიზმარია და არა სულიერი სიზმარი.
1: და ნუ მამები იმასაც ამბობენ, რომ აი მაგალითად, ნუ აი ძილის სიზმრის ფაქტორიც აი რომ აი მაგალითად ბასილი დიდი ამბობს და სხვა მამებიც ამბობენ, რომ ხშირად სიზმარი ეს არის შეგროვილი ინფორმაციის სრული გამოვლენა, ანუ როგორც აკრეფილი კადრები მე რო გაგიცხადდება და მამები ამბობენ, რომ აი სამშვინველი ასე ვთქვათ ერთგვარად რაღაც ნეიტრალურ მდგომარეობაში ადამიანში და თუ ადამიანი გაცილებით უფრო ხორციელად ცხოვრობს, თუ უფრო ხორ ცილზე არის მიმართული, მისი ფშვინვიერი გრძნობები, ანუ სამშვინველი ძლიერდება ხორციელი მიმართულებით. მე ეს სამშვინველი უკვე ხორციელის მიმართ კარნახობს და ხორციელის ზრახვები, ნებები, ის გამოცხადებები, ხო, ჩვენებები, სიზმრისეული თუნდაც, უფრო აქვს ხორციელი. თუ ადამიანი არის სულიერი, თუ ადამიანი სულიერ პრაქტიკაშია, იესოს ლოცვას, მარხულობს, ასკეტურად ცხოვრობს, ხორცს იმდაბლებს და სულს აძლიერებს, მაშინ სულის მიმართულებით ძლიერდება სამშვინველი და მაშინ ის ფშვინვიერი ზრახვები და მიმართულებებიც, რასაც სამშვინველი კარნახობს ადამიანს. ეს ყველაფერიც არის უფრო სულიერი, ანუ თვითონ ადამიანის ღვაწლზე, ასკეტურ ღვაწლზე და დამოკიდებული, რომ სამშვინველი განავითაროს და გააზრიეროს სულიერი მიმართულებით და მთელი მართმადებელი ეკლესიის პრაქტიკა ზუსტად ამას ემსახურება რა.
0: აი სხვათაშორის სამშვინველის ხედვა, ხედველობა ჩასხოველებშიც, როდესაც ისინი სამშვინველის ჭკუით, აი დააკვირდეთ, სამშვინველის ჭკუა, სამშვინველის ხედველობა, სამშვინველის გზნობები, სამშვინველის ნება, როცა ისინი წყვეტენ რაღაც საინჟინრო ამოცანას. Ну, ძალიან ცნობილი მაგალითია, ეს არის ესეთი მკვლელ ვეშაპს ეძახიან, ვეშაპებს, კასატკები, აი შავები არიან და თეთრი აქვს თქვენოდან, მუცელი აქვს თეთრი და ზურგი შავი. ეს არის ყველაზე ძლიერი მტაცებელი ცხოველი ზღვაში და ძალიან საინტერესოა ეს ვიდეო მასალები, საიდანაც ჩანს, რომ კასატკები ყინულზე რო დაინახავენ, ვთქვათ, მაგალითად ზღვის ლომებს ჭამენ, ნადირობენ ხშირად ზღვის ლომებზე,
1: პინგვინებსაც რო,
0: პინგვინებსაც, ყველაფერზე ნადირობენ და მაგალითად ზღვის ლომი რო შეჯდება ხოლმე ყინულზე, შებობხდება. ესენი როგორ ამსხვრევენ ყინულს. თანაც ამას აკეთებენ ესენი ერთდროულად, ორი კასატკა ერთდროულად ქვემოდან იწებს ბზრიალს, თავისი სხეულის ირგვლივ ტრიალებს და წყლის ნაკაც ქნის, რომელიც ხეთქავს აი ამ ყინულს და ზღვის ლომი იქიდან واردება და შემდეგ ჭამენ მას და დააკვირდეთ რა არის საინტერესო. სანამ ამას აკეთებენ ისინი ხომ ჯერ ეს ერთი ხვდებიან, ფაქტობრივად საინჟინრო მათემატიკურ ამოცანას წყვეტენ, ეს ერთი. და მეორე, ისინი ხომ ხედავენ მაგ სამშვინველის ხედულობით რა მოხდება, რომ ყინული გასკდება. რაც მეტყოლებს იმაზე, რომ ჭკუა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის და ცხოველების სოციალიზაცია ხდება დღეს და ისინი ჭკუის უფრო მეტ და მეტ გამოვლინებას გვიჩვენებენ ჩვენ ფაქტობრივად და დღევანდელ ვიდეოშიც ნახე ჩვენ მაიმუნი 3000 სიტყვას ხმარობს. ჟესტებით ხმარობს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ის ლაპარაკობს. ეს იმაზე მეტყოლებს, რომ ცხოველები ვითარდება და კიდევ უფრო მეტად განვითარდება, მაგრამ ეს არ არის სულის თვისებები, ეს სამშვინველის თვისებებია. ახლა კიდე ერთი მაგალითი ან რამდენიმე სხვადასხვა მაგალითი მინდა მოვიყვანო. აი ხედველობა ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი იყო, რომ დაგვენახა რა სხვაობაა სხეულის, სამშვინველის და სულის ხედველობას შორის. და ახლა ცოტახანე ვილაპარაკოთ უფრო არანაკლებად, უფრო თქვით, რომ სხეულს ჭკუა აქვს და სხეულის ჭკუა კი რა მაპატია, სხეულს ტვინი აქვს და აი ეს ტვინი სხეულის მხოლოდ ყველაზე მარტივ რეფლექსებთან ან ინსტინქტებთან დაკავშირებული ემოციების გადაწყვეტა შეუძლია. ჭკუა, სამშვინველის ჭკუა წყვეტს აი სწორედ იმ მათემატიკურ ემოციებს. სამშვინველის ჭკუით არის, რომ იქ ყვავს, ამოაქვს ჭიაყელა და აკეთებს ანკეს, გესმის, თავისი თქმის ეს სამშვინველის ჭკუით ხდება. სამშვინველის ჭკუით წდება, დაინახა მენდელეევმა ტაბულები. სულიერი გონებით ჭკუა აღარა, სულიერი გონება. სულიერი გონება მიზანმიმართულია.

0: მხოლოდ ერთადერთ რამეზე. რა განსხვავება? ეს არის აბსტრაქტული აზროვნება, მხოლოდ და მხოლოდ. თანაც აბსტრაქტული აზროვნების ელემენტები ჭკუასაც აქვს. სულიერ გონებას აქვს აბსტრაქტული აზროვნების მთავარი მიმართულება. მან შეუძლია და ძალუს გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა. და რა თქმა უნდა, გონებით ადამიანს თავისუფალი ნება აქვს, არსებობს სულის ნება, არსებობს სამშვინველის ნება და არსებობს სხეულის ნება და სულიერი ნებით ადამიანი ღებულობს გადაწყვეტილებას. მან გონებით გააცნობიერა და მერე ან მიიღებს ღმერთს, ან უარყოფს. და აი ათეისტები საერთოდ უარყოფენ ღვთის არსებობას, ან მიიღებს ის ღმერთს, ან მიიღებს ეშმაკს და წავა ეშმაკისკენ.
1: აი ადამიანის თავისუფლების არჩევნის აი ამაში ვლინდება ადამიანის თავისუფლება.
0: ეს თავარი ეს უნდა დავინახოთ.
1: არჩევანის თავისუფლება ყველაზე უშუალო.
0: სული და სულიერი გონება მიმართულია სწორედ ღვთაებრივზე. ღმერთზე და ღვთაებრივზე. ეს არის მთავარი ამოცანა. გააცნობიეროს ღმერთი და თუ გააცნობიერებს და მიიღებს ღმერთს, იულტოდეს დაგეგმოს თავისი ლტოლვა ღმერთისკენ, თავის ხოველის მაგალითს. მაგალითად ზაღლის მაგალითზე. ვისაც ზაღლებთან შეხება ყოლია, ან ყავს ზაღლები, მე მყავს მაგალითად ახლა ორი ზაღლი. ვისაც ყავს ზაღლები, ან ყოლია ზაღლები, ან უბრალოდ დაკვირვებია თუნდაც სოფელში. შეიძლება ზაღლს რომელიმე ადამიანი, თქვა სოფლის მაცხოვრებელი ან მეზობელი, არ უყვარდეს და ზულდეს, მაგრამ ზაღლი არ იმახსოვრებს ამას და არ გეგმავს დროში შურის ძიებას. აი მასია განსხვავება. არ ცხოველს არ ახასიათებს დროში შურის ძიება. ცხოველს როცა ვიღაც ზულ სამშვინველი არ ახდენს ჩაფიქრებას და გეგმის მომზადებას მოწინააღმდეგის განადგურებისა. განსხვავებით სამწუხაროდ, უდიდესი განსხვავებით ადამიანებისგან, რომლებსაც უკვე შეუძლიათ სულიერი სიძულვილიც და არა მარტო სამშვინველი სიძულვილიც და სულიერი სიძულვილიდან გამომდინარე საქმეში შეიძლება რომ სამშვინველი სიძულვილიდან გამომდინარე ცხოველმა შეიძლება მოკლას სხვა ცხოველი ან ადამიანი, მაგრამ ყისიერად, როცა ხედავს, როცა გაღიზიანებულია, ის არ ჩაიფიქრებს ამის კვლელობას, არ გეგმავს 15 დღე და თუ ის ვინც ძულს ის ადამიანი არ დაინახა 1 წელი ან 2 წელი, ის ადამიანი არ ახსოვს და იმაზე არ ფიქრობს ის. არც თქვა ზაღლებს შორის კონკურენციაშიც. ზაღლი არ ხედავს თუ ვერ ხედავს მოწინააღმდეგე ზაღს და საერთოდ თუ ის არ ახსოვს და იმაზე არ ფიქრობს. მაშინ როცა ადამიანს უნდა ცხონერო ცხოვრობს. ადამიანში სიძულვილის გზნობა, სულიერი სიძულვილის გზნობა, გარდა სამშვინველისა, აი ამაშია საქმე, რომ სამშვინველი სიძულვილი ადამიანში გადაიზრდება სულიერ სიძულვილში და ის იწყებს ხშირად ძალიან სამწუხარო დაგეგმვა შურის ძიებისა. და შეიძლება გავიდეს 1 წელი, 2, 5 და მე ლიფინისთვისაც და ყველაზე ჭკვიანი არსებებისთვისაც, ჭკვიანი სამშვინველის არსებებისთვის სიკვდილი ეს არის ფაქტი, მაგრამ მათ არიციან რომ ისინი მოკვდებიან.
1: ანუ იდეა არ გააჩნია
0: სამშვინველის
1: იდეა, რომ
0: ისინი ხედავენ, რაი მოკვდა ვიღაცა, თქვა, მგელი ხედავს, რომ სხვა მგლები კვდება. მგელი დაიტირებს ხოლმე სიკვდილს, ოჯახებს ქნიან მგლები, აი ცოლქმარივით არიან,
1: შულები ხარ. მაგრამ გაცნობიერებული თვითონ რა არის სიკვდილი, ეს ფენომენი არ აქვს.
0: არა აქვს. მან იცის, რომ ის მოკვდება. მისი სიყვარული სულ სხვა სიყვარულია, ეს ბევრად უფრო აღმატებული სიყვარულია, ეს არის სიყვარული, რომელიც აცნობიერებს. რომ
1: მომენ მხოლოდ სულიერ სიყვარულს შეუលია, ესე იგი აკურთხოს და გააცისკრონოს ფშვინვერის სიყვარული. მხოლოდ ფშვინვერის სიყვარულით, ფშვინვერი გრძნობებით ადამიანზე დამოკიდებულება, ეს ჭეშმარიტ სიყვარულად ქრისტიანული გაგებით ვერ იწოდება.
0: ამგვარად, აი ამ ორ გრძნობაზე ჩვენ სხვა გადაცემებში ბევრ სხვა გრძნობებს განვიხილავთ, მაგრამ ამ ორი გრძნობი ჩვენ დავინახეთ სხვაობა სამშვინველის გრძნობები და სულიერი როგორ განსხვავდება სულიერი გრძნობები. ეს არის გონებით გააზრებული გრძნობები, რომლების ახსულება ბევრად უფრო და მათ შორის ვნება წადილები სულიერი ბევრად უფრო რთული მისაღწევი და ახსასრულებადია უარყოფითიც და დადებითიც, ნეგატიურიც და არანეგატიურიც, ვინემ დაუშვათ სამშვინველის გრძნობები, რომლებიც ამ გრძნობების გამოხატვა ან ვნება წადილების გამოხატვა სამშვინველის ხშირად იმიტომაც ხდება, რომ არ არის გააზრებული ბოლომდე სიღრმე. სამშვინველს არ აქვს უნარი აი ამ სულიერ სიღრმეს ჩაწვდეს ამის. ეს ერთი. აი დღეს ჩვენ დამანი არა აქვს, არც

0: ქართულ ენაში, არც რუსულ ენაში, არც სხვა ენებში. ძირითადად ყველა ენა, იგივე ინგლისური იქნება, ეს თუ ფრანგული, თუ ესპანური, იყენებენ, თუ რუსული იყენებენ პირდაპირ ასე ტერმინს, ნუს. და ჩვენც ალბათ იძულებული ვართ ესე ვთქვათ, მაგრამ რა არის ნუს? პირველ რიგში ნუს სულთან არის კავშირში. არა სამშვინველთან და არა სხეულთან. და ნუს ნიშნავს ერთად აღებულს, სამშვინველის გონებას, მაპატიეთ სამშვინველის არა ბოდიში. ნუს ნიშნავს ერთად აღებულ სულის გონებას, სულის გრძნობებს, სულის ცნობიერებას და სულის ნებას, აი ამ ოთხ რაღაცას ერთად აღებულს. და რატომ? წმინდა მამები ამბობენ, რომ ნუსის, აი იგივე გრიგორი პალამა თუნდაც, ნუსის განწმენდით, ანუ სულის გონების განწმენდით, სულის გრძნობების, სულის გულსაცხმარობენ ხშირად სიტყვას სულის გულის განწმენდით, სულის ცნობიერების განწმენდით და სულის ნების განწმენდით ადამიანი უკავშირდება, ადამიანი ღებულობს უნარს, მიიღოს ღმერთის ენერგია, მადლი, სული წმინდის მადლი. და აი ეს მადლი მოიხვეჭოს, ამ მადლით აღივსოს, ამ მადლის ზემოქმედებით განსუფთავდეს და ღმერთს შეეწებოს. ეს ნუსი არის ის, რითაც ხდება ადამიანის, რისი გაწმენდითაც და რითი იწმინდება ეს ნუს? ლოცვით, მარხვით, ზიარებით. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ამით განიწმინდება ნუსი. ამით ნუსი ღებულობს, ანუ ვიმეორებ, სულის გონება, სულის გზნობა, სულის ცნობიერება, სულის ნება ღებულობს უნარს ღვთაებრივი ენერგიის მიღებისა, მადლის, ღვთისმადლის შესის ხორცებისა და ღმერთთან შეწებებისა, განგზნობის გზაზე წასვლისა. და ახალ აღთქმაში ნათქვამია და პირიქით, ნუსის არ განწმენდით, გაჭუჭყიანებით, გაბინძურებით, ნუსის დაბნეულობით ადამიანი მიდის ბოროტების გზაზე. და თუ ადამიანი ნუსი, ანუ აი მისი ვიმეორებ, სულიერი გონება, სულიერი გზნობა, სულიერი ცნობიერება, სულიერი ნება აღსილია ვნებებით, წადილებით, ბოროტი განზრახვებით, ის მიდის ეშმაკისკენ, ის ეწებება ეშმაკს და ამ შემთხვევაში ხდება ანტიპიროვნება, პიროვნების ნაცვლად.
1: და როგორც კი სხეულის სული დატოვებს, როგორც წეგან მოახსენეთ, სული სხეულს დატოვებს, მიიდრიკება მაშინათ თუ იქით, როგორც მინამები იმწამსვე, ყისიერად ადამიანი იქით მიიდრიკება, საითაც იყო ეს ყველაფერი განვითარებული.
0: რა შეიძლება ერთი რამეც უნდა ვთქვათ, ეხლა ჩვენი დრო ამოიწურა, რა უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად სწორედ ადამიანი რო შექმნა ღმერთმა, მან შექმნა, ჩვენ თქვით ერთხელ, არის უნივერსალური ფორმულა, შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანის სული, სამშვინელი და ხორცი უნდა ყოფილიყო შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანმა მიაღწია სწორედ იმას, რომ მისი სული და სამშვინველი არის შეურეველი და განუყოფელი. სწორედ მოსულის მერე აღსდგება ეს ჰარმონია. მაგრამ ზოგისთვის ეს ჰარმონია იქნება, ვინც ღმერთს შეწებებული და იქნება და ღმერთისკენ წავა. მაში
1: სოალდგომის შემდეგ საბოლოო დაიმკვიდრება, სადაც მისი სული იყო მიდრეკილი.
0: ჩვენ ამ თემას შემდეგ გადაცემებში განვავრცობთ, მაგრამ დღეს საკმარისი ვთქვით იმისთვის, რომ აი საფიქრელი მასალა მივეცით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით და
1: ყველას გისურვებთ ეციური სასუფევლის მარადიუმ მკვიდრობას.
0: მერთმა
1: ერთობის მოგვანიჭო სასუფეველი, მერთმა ამინ.
0: ახლა

მოგესალმებით. გისურვებთ მშვიდობას. კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი და ხან მოურავი. ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. წინა გადაცემებში ეტაპობრივად მოვიხილეთ და მივყევით სხვადასხვა საკითხებს და მივედით იქამდე, რომ დღეს საუბრობთ მაცხოვრის განკაცების მნიშვნელობაზე, თუ რატომ გახდა საჭირო ღმერთის ხორცშესხმა და ხორცილად მოვლინება დედამიწაზე და რა არის ცოდვა. ჩვენ ვიცით,

0: წმინდა წერილიდან, რომ მაცხოვარმა დაარღვია, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, იმისთვის განკაცდა ქრისტე, რომ დაარღვია ეშმაკის საქმეები და ცოდვა არის ეშმაკისაგან, რომელმა ხმნა ცოდვა, იგი ეშმაკისაგან არს, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავს, ესე ამბობს წმინდა იოანე მახარებელი. აი რას ნიშნავს ცოდვა, რა არის ეს ცოდვის ონტოლოგია, ცოდვის დემონური მნიშვნელობა, რის გამოც ცოდვა ადამიანს ეშმაკს უნათესავებს და რისთვისაც გახდა საჭირო ქრისტეს, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის ხორჩესხმა, მისი განკაცება, განხორციელება, თასვლა ჯოჯოხეთში და იქიდან კაცობრიობის გამოხსნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამოხსნა. აი ამ თემის გარშემო დღეს ძალისაებრ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს სასაუბროდ, შევეცდებით რომ მიმოვიხილოთ. მადლობთ ყველაფერს.
1: ჩვენ წინა ჯერზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით და წინა გადაცემებში ძალიან მკაფიოდ ვთქვით ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვთქვით, რომ ბუნება ღმერთის ბუნებისთვისება არის, რომ ღმერთი არის ყოვლად სათნო და ყოვლად კეთილი. ყოვლად სათნო სწორედ ამას ნიშნავს, აბსოლუტურ სიკეთეს. ეს თქვით ჩვენ, ეს ღმერთის ბუნებისთვისებაა. არა კონკრეტულად მამის, კონკრეტულად ძის და კონკრეტულად ან კონკრეტულად სულიწმინდის, არამედ ღმერთის ბუნების და ვინაიდან ღმერთის ბუნება, ღმერთი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტური სიკეთე და სათნოება, ანუ ამიტომ მამა, ძეც და სულიწმინდაც აბსოლუტური სათნოებაა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნებისთვისება აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური გულმოწყალება და ეს ყველაფერი ბუნებისთვისებებია და ამიტომაც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად მოსიყვარულე მამა, ძეც და სულიწმინდაც, მეტყობა ბუნებისთვისებაა და ჩვენ ვთქვით, რომ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ზუსტად ასე შექმნა მან. ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მას მისცა უმანკო სული და ადამიანის ბუნება, როცა ღმერთმა იგი შექმნა, სწორედ ასეთი იყო. ის არ იყო აბსოლუტურად კეთილი, მაგრამ ის სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, რომ სიკეთის მარცვალი ყისიერად ღმერთმა შექმნა თუ არა ადამიანის შთაბერა თუ არა მას ღმერთმა სული უმანკო და უკტავი სული, უკტავი გახდა მისი სული ღმერთის ენერგიით, ის იმ თავითვე იყო უკვე კეთილი და სიკეთისკენ მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად კეთილი. სამართლიანი და სამართლიანობისთვის მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად სამართლიანი. ლმობიერი და მოსიყვარულე და ამით აქით მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად ლმობიერი, ან არა აბსოლუტურად მოსიყვარული. და უნდა განმტკიცებულიყო სწორედ აი ამ სამართლიანობაში, სიკეთეში, სიყვარულში, ლმობიერებაში ეს განმტკიცების პროცესი. მარადიული პროცესია. ეს არასოდეს არ თავდება, მაგრამ თავარია, რომ ადამიანს უნდა მიეღწია იმ მდგომარეობისთვის, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა, როცა მისი მიდრეკილება სიკეთისკენ აღარ შეიცვლებოდა, მისი მიდრეკილება სამართლიანისკენ აღარ შეიცვლებოდა. აი განვითარებაში იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, რომ შეუცვლელი გახდარიყო მაგალითად მისი სიკეთე. ანუ არა აბსოლუტური სიკეთე, მაგრამ სიბოროტისკენ მოუბრუნებელი. ბოროტება ჯერ მაშინ ადამიანმა არ იცოდა, მაგრამ უკვე მაშინ დაცემული იყო სატანა, დაცემული იყო სხვა დემონები, ანუ ეშმაკები, დაცემულები, ანუ ბოროტება უკვე არსებობდა სამყაროში. ადამიანს არ ქონდა ეს ბოროტება, ის მიდრეკილი იყო სიკეთისკენ და უნდა განევლო რაღაცა გზა, რომ გამხდარიყო იმდენად კეთილი, რომ ბოროტებას სკენ ვეღარ მობრუნდებოდა. აი ის გზა რა გზაც განვლეს მაგალითად კეთილმა ანგელოზებმა. თქვენ ვიცით, რომ ანგელოზებმა განვლეს ეს გზა და გაიყვნენ. ანგელოზების ერთმა ნაწილმა მიაღწია იმ წერტილს, როცა ისინი უკვე კეთილები არიან და ვერ მობრუნდებიან ბოროტებისკენ, არიან ლმობიერები და ვერ მობრუნდებიან გულქვაობისკენ, არიან სამართლიანები და ვერ მობრუნდებიან უსამართლობისკენ, არიან მოსიყვარულები და ვერ მობრუნდებიან სიძულვილისკენ. და მეორე ნაწილმა, ერთმა მესამედმა ანგელოზებისმა, ეს გზა ვერ განვლო და პირიქით ბოროტებას მიუბრუნდა და თლიანად უკვე განვლილ, არა ამა 100000 წლებში, რომ მილიარდ წლებზე აქ ლაპარაკი, განვლილ დროში ისინი პირიქით, ეშმაკი და სხვა დემონები, ესენი არიან არამარტო არაკეთილები, აბსოლუტურად ბოროტები არიან. აბსოლუტურად უკვე მათი ბუნება შეიცვალა, შეიცვალა ისე, რომ ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად

ცხოვრობები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად უსამართლოები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად არაგულმოწყალენი, კი არა, გულქვანი. ბუნებით გახდნენ მოძულენი და არა მოსიყვარულენი, ეს ყველაფერი უკვე მათი ბუნების თვისება. აი ადამიანმა სამწუხაროდ ადამმა და ევამ ეს გზა ვერ განვლეს. მათ გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს. ამ სიკეთეს მართლმადებლობა ხორციელ სიკეთეს უწოდებს და ეს სიკეთე ათიმცნების ფარგლებში არის ჩამოყალიბებული. ამას ახლა მე ვიტყვი. გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს და მერე დაეცდნენ, შეცდნენ, შეცბუნდნენ და დაზიანდა ჩვენი ბუნება. მათი ბუნება დაზიანდა ადამიანის და ევას და ყველა მათი შთამომავლის ბუნება დაზიანდა. ანუ თუ ჩვენი ბუნება და რას ნიშნავს, თუ ადამიანის ბუნება დაზიანდა, ესე იგი ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი უკვე ამ დაზიანებული ბუნების მატარებელია. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაზიანდა ადამიანის ბუნება, არო, დაზიანდა არა კონკრეტულად ადამი და არა კონკრეტულად ევა, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ადამიც დაზიანდა და კონკრეტულად ევაც, მაგრამ თავარი დაზიანდა მათი ბუნება და ამიტომ დაზიანდა კონკრეტულად ადამი და კონკრეტულად ევა. რომ დაზიანებულიყო მარტო ადამი და ევა, ისე რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო მათი, მაშინ მათი შთამომავლები არ იქნებოდნენ ბოროტები, იქნებოდნენ ბოროტებისკენ მიდრეკილნი, იქნებოდნენ სიკეთისკენ მიდრეკილნი, მაგრამ მათი ბუნება დაზიანდა, ამიტომ ყველა მათი შთამომავალი იბადება უკვე მიდრეკილი უფრო მეტად ბოროტებისკენ ვიდრე სიკეთისკენ. ის სიკეთე, რასაც მიაღწია ადამა და ევამ, როცა იკვებებოდნენ ღმერთის ენერგიით, ის სიკეთე კი შენარჩუნდა, ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია მოვერიოთ ჩვენს გარკვეულ ცოდვებს, მათ შორის ხორციელ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენი ბუნება დაზიანდა. დღეს ჩვენ ვიბადებით უკვე დაზიანებული ბუნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნება არც აბსოლუტურად კეთილია და არც სიკეთისკენ მიდრეკილია, არამედ პირიქით მიდრეკილია სიბოროტისკენ. მაგრამ გარკვეული სიკეთე ჩვენ ბუნებას გააჩნია, სწორედ ის სიკეთე, რაც სიკეთეც, რაც უფრო მეცსაც კი მიაღწია სიკეთით თვალსაზრისით ადამმა, მერე ადამიანის თავმავლებში კიდე რაღაცა სიკეთის მოცულობა დაიკლო და კიდე შემცირდა. დღეს რა მდგომარეობაა ჩვენ ბუნებაში? ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით ღმერთმა რომ მისცა მოსეს, ახლა ყველას გონია რომ ღმერთმა ბევრს გონია უფრო სწორედ რომ მოსეს ღმერთმა 10 მცნება მისცა, ეს ესე არ არის, 613 მცნება იყო მიცემული, 613. აქედან 258 იყო დაშვებით, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, დანარჩენი იყო აკრძალვით, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება. და ამ 613-ში მთავარი იყო 10 მცნება, რომელიც ჩვენ გვახსოვს, პირველი 4 მცნება ღმერთს ეკუთვნის და ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია, ერთად ერთია და არავითარი ღმერთები, ღვთაებები ან სხვა კერპების გაღმერთება არ შეიძლება არსად, არც წყალში, არც ცაში, არც ვარსკვლავზე და არსად. ეს არის პირველი 4 მცნება. და მხოლოდ მაგ ერთადერთ ღმერთს უნდა ვცემდეთ თავს. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლები სპეციალურად, აი ღმერთი გვასწავლის, რომ იმას არ გვეუბნება, რომ ხა ღმერთია შენი მშობელი, მაგრამ აი პატივისცემა უნდა იყოს მშობლებისადმი. ამ სიმაღლეზე აყავს. ამიტომ ამ ხუთში პირველი 4 არის ღმერთის, რომელიც ჩვენი ზეციერი მშობელია და მეხუთე არის ჩვენი ფიზიკური მშობლების. შემდეგი ხუთი მცნება, ეს ცნობილი მცნებები, ამათ ხორციელ ან სამშვინველის მცნებებს უწოდებენ, რომლებიც არის ის, რომ არც უნდა მოვიპაროთ, არც უნდა, არ უნდა მოუკლათ კაცი, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ცილივწამოთ, არ უნდა მოგვინდეს სხვისი არაფერი, არ უნდა ვიმრუშოთ, აი ეს არის, ხო? ესე იგი არ მოკლა კაცი, არ იმრუშო, არ მოიპარო, არ ცილისწამო, არ მოგინდეს სხვისი არაფერი. ეს მეორე ხუთი მცნებაა და აი ამის მორევა ადამიანს ძალუც თავისი ძალებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ხორციელი ავნები, ხორციელი ცოდვები და ხორციელი სიკეთენი. სიკეთენი ან ცოდვანი. ან ხო, ან სიკეთენი ან ბოროტებანი ხორციელი. მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტე სულად ახალ საფეხურზე აყავს ადამიანი. ქრისტე სწორედ ამას გვასწავლის, რომ სული არსებობს. ხორცი სამშვინველი კაია, მაგრამ ეს ხვარამა არის სული. და მთავარი არის სულიერი სიკეთის კეთება, სულიერი მცნებანი. ანუ მოსეს ცნებები ეს ხორციელი სიკეთია, ხორციელი მცნებანია. და ამ ხორციელი გინდა სამშვინველი უწოდოთ, ამის შესრულება ადამიანს თავად ძალუც. მაგრამ არ ძალუც თავად სულიერი სიკეთის შესრულება ზიარების გარეშე. სულიერი სიკეთე

მისთვის 9 ცნებით განგვისაზღვრა. რა 9 ცნება, ამა 9 ნეტარებას უწოდებთ, იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება იწყება ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერი არიან. რა არის ეს? იყავი თავმდაბალი, პირველი 3 ცნება პირადად ადამიანს ეხება, იყავი თავმდაბალი, იყავი შენი ცოდვების დამნახველი და მომტირალე და იყავი თვინიერი. აი ეს პირველი 3 ცნება. მეორე 3 ცნება ეხება ადამიანს, მის ოჯახს, მის უახლოეს წრეს. ეს არის სამართალი ეძებე შენ თავში, შენს უახლოეს წრეში. გულმოწყალე იყავი შენს წრეში, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში და გუკეთესა, გულიცუფთა იყავი. და მესამე სამეული, ეს არის ის, რაც საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება, იყავი მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის იბრძოლე და ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ეს არის ეს 9 ცნება და აი ამ 9 ცნების აღსრულება, ამ სიმართლის კეთება საჭიროებს ზიარებას. განა ეს ნიშნავს, რომ არ შეიძლება ვიყოთ თავდაბალი, შეიძლება ვიყოთ. განა ეს ნიშნავს, რომ ვიბრძოლოთ თავდაბლობისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ არ ვეზიარეთ, რაც არ უნდა დავიმდაბლოთ თავი, მე ზამბარასავით შეიძლება თუ არ ვეზიარეთ, ეს ისევ ავიდეს და უფრო მეტი კეთმაღლები გავხდეთ, ვიდრე ვიყავით. ამიტომ ზიარების გარეშე ეს სიმართლე ვერ ახსრულდება. ეხლა, აი აქ ეს მხოლოდ ქრისტიანობა ერთადერთი, რომელიც ამას ამბობს. მაგრამ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს. აი იყავი თავმდაბალი, სხვა შორის პირველი მცნება, სული ღატაკი. აი ამას ნიშნავს. სხვა შორის პირველ ქრისტიანებს უწოდებდნენ ღატაკებს, სულით ღატაკებს და ებრაული სიტყვა, თუ როცა ჯერ სიტყვა ქრისტიანი არ იყო, სიტყვა ქრისტიანი პავლე მოციქულმა შემოიტანა. მანამდე თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტეს მიმდევრები ებრაულად, ბუნებრივია ებრაულად ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონ არის ესე იგი ევიონ არის აი ღატაკი, ევიონიმ ღატაკანი სული

მოში. იმიტომ რომ მოშიახი იყო სიტყვა, ესე იგი ეს არის მხსნელი, ეს არის ცხებული, ღვთისმიერ მხსნელი. და პავლემ გადაუთარგმნა ეს სიტყვა, ესე იგი იესოს რა ერქვა ებრაულად? იეჰოშუა მოშიახ. ან შემოკლებით იეშუა. აი როგორც არის ვახო და ვახტანგი. ვახტანგი ან დავით იეჰოშუა, ესე იგი გრძელი სიტყვა და შემოკლებულად იეშუა. როგორც ვახო ან დათო ქართულ ენაში. და მოშიახ, ესე იგი იეჰოშუა მოშიახი. თავიდან ბერძნები ამ სიტყვას მოშიახს თარგმნიდნენ როგორც მესია. იმიტომ შეასო არა ბერძნულ ენაში და იესუა, იესუა, ამბობდნენ იესუა მოშიახ მესია. მაგრამ ბევრს გლეხებს არ ესმოდათ ეს მესია რას ნიშნავს, რომ ეს არის მოშიახი ნათქვამი ბერძნულ ყაიდაზე და პავლემ გადაუთარგმნა ხრისტუს, ესე იგი ზეთის ცხებული. ასე გაჩნდა ხრისტუს და მე ქრისტიანნი. თორე თავად ებრაულ გარემოში თავისთავად ეძახდნენ ესენი ევიონიმ, ანუ ესე იგი ღატაკნი, სულით ღატაკნი. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მას მე რაც ადამიანის ბუნება დაეცა და ადამიანი თავისი ბუნებით კეთილი აღარ იყო, მართალი აღარ იყო, სამართლიანი ბუნებრივია, რომ სამოთხეში ის ვეღარ შევიდოდა, სამოთხე ჩაიკეტა. იმიტომ რომ იქ რომ შეხვიდე, სწორედ ეს თვისებები უნდა იყოს და ამიტომ ამბობს ქრისტე, თუ გამბობთ ქრისტე თავად სახარებაში ამბობს, არავინ ყოფილა, ანუ ეგ სიტყვა რომელიც ახსულა ან ყოფილა ზეციერსას უფეველში გარდა ჩემისა რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ნუ ის ამბობს ზეკაცისა თავის თავზე ლაპარაკობს რომელიც იქიდან ჩამოვიდა. სანამ ქრისტე არაცვეს ჯვარს და არ აღსდგა, ვერავინ ვერ შევიდოდა ვერანაირ შემთხვევაში. სამოთხეში თუ ყველა ადამიანი იბადებოდა დაზიანებული ბუნებით, იმ ბუნებით რომელიც დააზიანეს ადამმა და ევამ და შთამომავლობით გადმოგვეცა ჩვენ და ადამიანს როგორც გითხარით თავისი ძალა იმისთვის რომ ეს დაზიანებული ბუნება გამოესწორებინა არ ყოფნიდა. არა აქვს საკუთარი ძალები და ზიარება ჯერ არ იყო. ქრისტემ მოგცა ზიარება. ამიტომ აქ იბადება შეკითხვა ის ადამიანები ვინც ქრისტეს შობამდე ცხოვრობდნენ, აი რომლებსაც მართლები ეწოდებოდათ. მათ მაგალითად მართალი აბრაამი, ან მაგალითად მართალი ისააკი, ან მართალი იაკობი და სხვანი და სხვანი. ან ელია წინასწარ მეტყველი, ან ენოქი ვთქვათ, ან ელისე, ან თავად იოანე ნათლისმცემელი. როგორი ადამიანები იყვნენ? პირველი უდაოდ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა დაზიანებული ბუნება ისევე როგორც ჩვენ. ჩადიოდნენ თუ არა ისინი რაიმე ცოდვას და ახასიათებდა თუ არა მათ ცოდვა? რა თქმა უნდა ახასიათებდა. ეს არ ნიშნავს რომ ისინი ყოველგვარ ცოდვებს ჩადიოდნენ. და ვთქვათ ახლა ისეთი ცოდვილები იყვნენ მაგალითად მე რო ვარ ან ჩვენ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს რომ ცოდვას მაინც ჩადიოდნენ და ცოდვა მათთვის დამახასიათებელი მაინც იქნა იყო. როდესაც ლაპარაკია რომ ადამი ვთქვათ აბრაამი მართალი კაცი იყო. იყო რას ნიშნავდა მაშინ მართალი კაცი? ეს იყო ის ადამიანი რომელიც სიბილწეში არ იყო, აი ამაზე განმარტავთ ახლა ჩვენ ამას რა არის ეს, რომელშიც ვნებიანობა მინიმუმამდე იყო დასული, მაგრამ არ იყო თავისუფალი ამისგან. აბრაამი გარდა ამისა ღმერთი ელაპარაკებოდა მას და რომელიც მოშიახის მოლოდინში იყო და სწამდა რომ მესია მხსნელი იგივე მოშიახი მოვიდოდა და იხსნიდა კაცობრიობას და სწორედ ეს ყველაფერი ჩაეთვალა მას მართლობაში. პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული რა ჩაეთვალა აბრაამს მართლობაში? ის რომ ღმერთმა უთხრა ო შენგან იქნება მხსნელი და მან ეს იწამა, ყველაფერი მის სიტყვა ღვთისა სამდა. მართლობაში ის ჩაეთვალა რომ გავიხსენოთ მოკლედ მოდით აბრაამის ისტორია, იმიტომ ძალიან საინტერესო ეს. ჩვენ ვიცით რომ აბრაამი, ერთ-ერთი რა ვიცით აბრაამის შესახებ. მაშინ როცა აბრაამი დაიბადა და გაიზარდა, ის აკადელი იყო. ის ცხოვრობდა ქალაქ ურში. ეს იყო ქალაქი სადაც შუმერები და აკადელები ცხოვრობდნენ და თავად აბრაამიც და მისი და მისი ცოლი იყო ნახევრად და მისი სარა. მაშინ ესეთი წესები იყო რომ ბიძაშვილები და დაძმების ქორწილებდებოდნენ და ესენი ნახევრად და დაძმა იყვნენ და დედით არ იყვნენ დაძმები, მამით იყვნენ სარა და აბრაამი დაძმა, მაგრამ მაშინ ესეთი პერიოდი იყო და ესეთი ცხოვრება იყო და აბრაამის როცა დაიბადა აბსოლუტური კერფთაყვანის ცნობა იყო სოფლიოში. მამამისიც კი კერფების მთლელი იყო, კერფებს თლიდა ქვებისგან და ხისგან და ერთეული ადამიანები იყვნენ მელქისედეკი, აბრაამი, რომლებიც იყვნენ ესე იგი ღვთისმორწმუნე.

0: იყვნენ სოფლიოში და აブラამი ეს ადამიანია რომელიც გაბედავს და დაწვავს საკერპოში კერპებს და თავად აブラამს ჩააგდებენ ცეცხლში მაგრამ ღმერთი მის ირგვლივ აფსკ შექმნის და აブラამი არ დაიწვება და ეს გაოცდებიან ეს ქალდეველები და შუმერები დედაქალაქში ცხოვრობდა თქო ური იყო ესეთი ქალაქი და ჩათვლიან რომ ჯადოქარია და ქალაქიდან განდევნიან მაგრამ აブラამს ღმერთი ელაპარაკება აブラამი ისა ვისაც წამს ერთი ღმერთის ვინც იცავს ღმერთს იბზვის ღმერთს და ცეცხლში ჩაგდებასაც კი არ შეუშინდა თუმცა ღმერთმა ის დაიცვა აブラამს დიდი ხანი არ ყავდა შვილი და ის რომ აブラამისთვის ცოდვა თქვათ მაინც როგორც ყველა ადამიანისთვის დამახასიათებელია საიდან ჩანს იქიდან რომ დაახლოებით 85 წლის ასაკში აブラამს ღმერთი ეტყვის რომ შენ გეყოლება შვილი და მთელი ერთი წელი ფჭობაშია აブラამი არ უჩდება სარაზგან შვილი და ის და სარა ერთმანეთთან ფჭობენ ბორგავენ და დააკვირდი სარა ეტყვის აブラამს ღმერთმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არა ცოლისგან გეყოლება შვილიო ესე იგიო ეს არის ბრძნობა ანუ ცრუსი ბრძნე აი ბრძნობა რელიგიური სიტყვა ნიშნავს ცრუსი ცრუ ბრძნობაში ცრუსი ბრძნეში იყვნენ რახან გავიდა დრო და არ ეყოლა აブラამ შვილი არ დაორსულდა სარა ჩათვალეს რომ ესე იგი და ეს სარაზგან მოდიოდა ეს იდეები მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ჩათვალეს ერთად რომ რაღაცა სხვაშია საქმე მთელი დიდი ხანი ფჭობენ და ამის მერე სარა თითქმის 10 წელი გავა და სარა გადაწყვეტს და შეესთავაზებს თავისივე მოსამსახურეს ხევალს აგარს აブラამს და ეტყვის რომ აი ამისგან გააჩინეო და ღმერთმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არა რომ ცოლისგან გააჩენ და 86 წლის ასაკში აブラამს გაუჩნდა შვილი, რომელსაც ისმაილს დაარქვევს, ნუ მეორე ბერძნულად ისმაილი. და სწორედ ისმაილის შთამომავლები არიან, აგარიანელებს და ისმაილიტებს ეძახიან, თქვათ, აი მაჰმადის შთამომავლები არიან. და ამის მერე კიდე უკვე 99 წლის რო გახდება, მაშინ ღმერთი კვლავ გამოეცხადება სამების სახით და ეტყვის, რომ გეყოლება ერთ წელიწადში შვილი, ანუ ღმერთმა რა დანაპირებით უთხრა იმის 25 წელი დაჭირდა იმის დალოდებას, მაგრამ აი ეგ არის, რომ არ დაელოდა და გეყოლება მეორე შვილი ისააკი. და საინტერესო ისაა, რომ აი ამდენი წელი ელოდა ისააკს და მე ღმერთი ეტყვის, როდესაც ისააკი უკვე ასაკში არ არის ახალგაზრდა ბიჭი, მაგრამ ეუბნება, რომ შემომწირე შენი შვილი და აブラამი პირდაპირ ღვთის რწმენა რამდენად დიდი ქონდა, რომ წაიყვანს თავის შვილს, ფიცრებს, თავად აზიდინებს ფიცრებს, აი როგორც ქრისტემ თვითონ ზიდა ჯვარი ისააკი ზიდავს ფიცრებს, რომლებსაც უნდა დააწვენონ და დაწვან. მოკლან და დაწვან. და ხვდება ისააკი ამას ყველაფერს, რომ ის არის ის შესაწირი. გზაში ელაპარაკება აブラამს, რომ ვინ უნდა შევწიროთო მამაო და ღმერთი გამოაჩენსო, ხო? და დააწვენს და უკვე ხანჯალს ამარხმართავს, რომ მოკლას ისააკი და ღმერთი გაუჩერებს ხელს, ხო? ანგელოზი ხვდის და ეტყვის, რომ საკმარისია. რატომ მოხდა ეს? და მე ეტყვის, აი ეგერ იქვე არის ესე იგი
1: ბატკანის ხრის.
0: ბატკანი ხო, ну ხვარი უფრო ზუსტად ალბათ შესაწერი მოკლედ ხო? ხვარი დაანახებს ვერძი. ვერძია იქვე და ეტყვის, რომ აი ეს ვერძი შემოგწირე და შემოსწირავს აブラამი ამ ვერძს. არსი ამისი რა იყო, რომ ღმერთმა მაგალითით დაგვანახა, რაში იყო აブラამის მართლობა. ღვთის რწმენა იმდენად დიდი ქონდა, რომ საკუთარი შვილი თავად დააწვინა შესაწირად. აი ამიტომ იყო მართალი. ესე იგი, მისი რწმენა წარმოიდგინე რამხელა სიმაღლე არ წმენის და ის რომ დაიჯერა ღმერთის, დაიჯერა ისიც, რომ შემომწირე ესე და ამიტომ ეუბნება ღმერთი, აი ეს რო შეასრულე შენ, შენი ფიცავა რო შენგან იქნება ის მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობის და ეს აი ამაში იყო აブラამის სიმართლე, თორე განაცოდვა არ ქონდა, ცოდვა რო არ ქონოდა ბრძნობაში კი არ ეკნებოდა თავის ცოლთან, რომ ისმაილი გავაჩინოთ მოსამსახურედან თუ რა. და აი რაში ეს უცოდველობა? როგორია ეს უნდა განსაჯოთ ამისთვის ჩვენ ცოტა ხანი ეხლა უნდა ვილაპარაკოთ თვითონ ცოდვის სტრუქტურაზე. მე ხავთ ხო ჩვენ ოპერატორს რომ გამოიყვანოს ეკრანზე ცხრილი, საიდანაც ჩანს ცოდვის სტრუქტურა, რომ შევეხოთ ამ საკითხს. და აი კარგად რო ჩანდეს ეს ცხრილი, რაშია საქმე უყურეთ, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. საქმე იმაშია, რომ იმის გამო რომ ადამიანს აქვს დაზიანებული ბუნება, პირველი სტადია ეს არის გაფიქრება. ადამიანს მუდმივად მოზდის უკეთური აზრები. ზოგჯერ უკეთური აზრი მოსდის, ზოგჯერ ბოროტი აზრი, ზოგჯერ არასწორი აზრი, აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორი

აზრი, ხან უკეთური, ხან არასწორი აზრი, ხან დაზიანებული აზრი. ეს მისი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარეა. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე, გარდა განკაცებული ქრისტესისა და ამაზე ცალკე ვიტყვით, იმიტომ რომ ღმერთი განკაცდა. დედამიწაზე არ დაბადებულა ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა დაზიანებული ბუნება და შესაბამისად, რომელსაც არ გაუფიქრია. აი ეს გაფიქრება არ იყო ყოველთვის სწორი, აი მოდი ესე ვთქვათ, არასწორი ფიქრი არ ჰქონია. მაგრამ ეს არასწორი ფიქრები სხვადასხვა. ეხლა ზოგს შეიძლება არასწორი ფიქრი ჰქონდეს, განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში ეს ძალიან ხშირია, თუმცა სხვა საუკუნეებშიც იყო. უკეთური ფიქრები ხორციელიდან მოდის ყველასთან. ეს არის სექსუალური ვნებები, ვიღაცა მანდილოსან შეხედა და იმ წუთასვე გაუჩნდა აი ესეთი ვნებიანი აზრი. ან საჭმელთან დაკავშირებული, ჰორმონცელობასთან დაკავშირებული ვნებები მოიხიბლა ადამიანის

საჭმელთან დაკავშირებული, ღორმოცელობასთან დაკავშირებული ვნებები მოიხიბლა ადამიანის სახლში. ეს აზრი ყველა ადამიანს აქვს. უდაოდ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწაზე მრავალი ადამიანი, სამედიცინო ფაქტია, არის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ, აი სექსუალური ვნება არ ახასიათებს და ესეთი აზრები არ უჩნდებათ. ამიტომ ბევრი არიან ეგეთი ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული ვნება არ უჩნდებათ. არის ადამიანები, რომლებსაც არ უჩნდება ვთქვათ, ქონებასთან დაკავშირებული ვნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უჩნდება სხვა, ვთქვათ, სულიერთან დაკავშირებული ვიღაცა, შურთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის შიში, მაგალითად, და ჩვენ გვინდა ისევ ეს ხრილი, ნუ აი ეს ხრილი იყოს ეკრანზე. ჩვენ ვთხოვთ ოპერატორს, რომ იყოს ეს ხრილი, იმიტომ რომ ეს ხრილი გვინდა განვიხილოთ, აქ არის ლაპარაკი სწორედ შიში შევარჩიეთ ჩვენ. და ამ შიშის მაგალითზე გვინდა განახოთ, რა არის ცოდვის სტრუქტურა, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. ჯერ ერთი, დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარე, პირველი რაც მოსდის ადამიანს, ეს არის გაფიქრება. აი თუ ჩვენ შიშზე ვლაპარაკობთ, ეს არის აი შეცბება ადამიანი. ამას ქვია გულ შეცბუნება, ესე იგი შეცბა, აი უცებ. რა არის ეს შეცბა? აი რაღაც შემაშინებელი იმპულსი უჩნდება ადამიანს. არის თუ არა ეს ცოდვა? ეს ჯერ არ არის ცოდვა. ის რომ ადამიანს შემაშინებელი იმპულსი გაუჩნდა, ამას ქვია გულ შეცბუნება. და ეს არის პირველი სტადია, ეს არის გაფიქრება. ეს გამოწვეულია სწორედ ადამიანის დაზიანების ბუნებით. ეს ჯერ ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე იქით არის გზა. შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვათ აი გულ შეცბუნება, აი ეს გაფიქრება შიშისა, საერთოდ არახას არ შეიძლება. ესეთი ადამიანი დედამიწაზე ქრისტეს გარდა არ დაბადებულა და თავად ღვთისმშობელსაც აი ეს გულ შეცბუნება, რომ შეცბა ბუნებრივია ექნებოდა, თუნდაც მაშინ, როდესაც ისინი გარბოდნენ ეგვიპტეში, გახსოვთ თქვენ, რომ იოსებს გამოეცხადება ანგელოზი და ეტყვის, რომ შვილის მოკვლა სურს იროდეს, აქ იროდე დიძია მამაზე ლაპარაკი, გახსოვთ თქვენ, ორი წელი იროდე ეძებდა ქრისტეს და შვილები მოკლა მერე, და ამიტომ დატოვეთ ქვეყანა და წადით ეგვიპტეში და აი ეს გულშეცბუნება, აი ეს შიშის იმპულსი ცხადია განიცადა ამ დროს თავად იოსებმა, იოსებ დამწინდველმა და განიცადა ღვთისმშობელმა და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დედა შვილი ყავს და ეს ბუნებრივია. ეს არ არის ჯერ ცოდვა, მაგრამ ეს გამოწვეულია სწორედ ჩვენი დაზიანებული ბუნებით. შემდეგი საფეხური, შემდეგ მოდი სამი ოთხი საფეხური მაპატიეთ. გამოიყვანეთ ისევ დიდად, შემდეგ მოდის ოთხი საფეხური და ეს არის აი ცოდვის გზაზე შედგომა. მეორე ეს არის, როდესაც გადახრახდება. ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მძიმე რაღაც ცოდვა, მაგრამ აი გულშეცბუნება, რომ გაიფიქრე, მერე გადახრახდება, გულკრთომა ემართება ადამიანს, აი გული მიკრთისო. ესე იგი რაღაცა რა არის ეს? შემაშინებელი შეგრძნება ხანგრძლივად. აი გახანგრძლივებულად არის შემაშინებელი შეგრძნება. ყველა ადამიანს მოსდის ეს გული უკრთის, ესე იგი გულის კრთომა. ანუ გაფიქრება, გულშეცბუნება გადაიზრდება ხოლმე აი ამ გულკრთომაში და პირიქით ადამიანმა უნდა განაგდოს ეს გრძნობა. აი როგორც კი გულშეცბუნება დაემართა, მან იმავ წამს უნდა განაგდოს თავისთავისგან ეს. მაგრამ ადამიანის სუსტია, შიში ერთ-ერთი მძიმე, სპეციალურად შევარჩიეთ ჩვენ შიში. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი გრძნობა და უმძიმესიად გადასატანად ადამიანისთვის და აი ამას ვერან ვერ გაურბის, რომ აი ეს შეცბუნება, გულის შეცბუნება, შიშის პირველი იმპულსი რაღაცა არ გახანგრძლივდეს. აი ეს გულის ესე იგი არ გახანგრძლივდეს აი ეს შემაშინებელი გრძნობა, შეგრძნება. ადამიანს უხანგრძლივდება ეს შემაშინებელი შეგრძნება. მე ძალიან გთხოვთ, გამოიყვანეთ ფართოდ ეს, რომ იყოს ტელეეკრანზე, იყოს ეს. ეს შემაშინებელი შეგრძნება ადამიანს უგრძელდება და აი ეს არის გულკრთომა. გულის კრთომა, გულკრთომა, აქ უკვე იხრება ადამიანი ცოდვისკენ. ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ღვთისმშობელზე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ შემდეგი ეტაპებზე ღვთისმშობელს რაღაც განსვლა ჰქონდათ, სულიერი სიმტკეცე ძალიან დიდი იყო მისი, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები გადადიან შემდეგ ეტაპზე, ეს არის, როდესაც ჩვენ უკვე ვითრგუნებით ან ვიხიბლებით, გააჩნია რაზეა ლაპარაკი, თუ შიშზეა ვითრგუნებით, თუ რაღაც სხვა ცოდვაზეა, არა შიშზე მაგალითად, არამედ სამწუხაროდ ბრაზზე, სიძულვილზე ან სხვაზე, მაშინ ვიხიბლებით ამით და შიშზე რო არის ვითრგუნებით, აი ეს

0: არის შემდეგი ეტაპი და ეს გულშფოთვაში გადადის. რა არის გულშფოთვა? ესა როდესაც დაუცხრომელი შემაშინებელი შეგრძნება აქვს ადამიანს. აი ჩვენ ახლა მხოლოდ ერთი ავიღეთ, შიშის გრძნობა. შიში როგორც წოდვა და ვთქვით, პირველი ეტაპი შემაშინებელი იმპულსი გულშეცბუნება, მეორე ეტაპი გულკეთომაში გადაიზრდება, ეს არის ხანგრძლივი შემაშინებელი შეგრძნება. შემდეგ მესამე ეტაპი დაგრგუნვაში, გულშფოთვაში გადადის. ეს არის დაუცხრომებელი შემაშინებელი შეგრძნება და ამას მოყვება მე წადილი ან ტყვეობა გააჩნია. შიშის შემთხვევაში ეს არის ტყვეობა, უკვე გულის კანკალი ეწება. რა არის გულის კანკალი? ეხიფათის მძაფრი მოლოდინი. ეს ცოდვაა უკვე, როცა ადამიანი აი ამ მდგომარეობაშია. უნდა გვესმოდეს, ცოდვის გზაზე დგას. ჯერ არ ცხოვრობ ცოდვაში, მაგრამ ცოდვის გზაზე დგას. და აი ამის მერე მზაობა. უკვე შიშ არ ხდება კაცი. აი ეს არის უკვე დაუცხრომელი შიშის განცდა. შიშრობა. აი მან განვლო გზა. და უკვე მზად არის ამ ცოდვისთვის და შემდეგი ცოდვა რა არის? გალაჩრება. გარკვეულ ვითარებაში ლაჩრობის გამომდინება, გამოვლენა. ამის მერე უკვე სიმხდალე, ეს უკვე ვნება, კაცი უკვე ვნებიანი გახდა, სიმხდალე ახასიათებს. ყველა ვითარებაში, რთულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ქრონიკულად სიმხდალეს ავლენს. ქრონიკულად ეშინია და აი მხდალი ხდება. და ბოლოს სიბიწე, რა არის სიბიწე? ეს არის როდესაც პანიკიორია ადამიანი, სულ ისტერიკაშია, სულ განგაშია, სულ რაღაცა საკუთარ სიმხდალეს აბსოლუტურად ყველა ვითარებაში ავლენს. აი ეს არის. ანუ ჩვენ და დავინახოთ რომ ეხლა ჩვენ შიშზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა ავიღოთ, ყველას მიუდგება აი ეს რვა საფეხური. ანუ პირველი საფეხური, ეჯერ ცოდვა არ არის. ეს არის დაზიანებული ბუნებით გამოწვეული აზრი, ეს შეიძლება იყოს უკეთური აზრი, ცუდი აზრი ან არასწორი აზრი უბრალოდ. მერე მოდის ოთხი საფეხური, როდესაც ცოდვის გზაზე დგება კაცი. ეს არის როდესაც ის გადაიხრება ამ ცოდვისთვის, ან იხიბლება, ან იდგუნება ამ ცოდვით, ან წადილი უჩდება, ან ტყვეობაში واردება ამ ცოდვის, ამ ზაობა უჩდება და შემდეგი სამი საფეხური, როცა ის უკვე ჩადის ამ ცოდვას. ეს ცოდვა მერე თუ მუდმივად ჩადის უკვე ვნება და თუ ესე იგი სულ მაპატი თუ პერიოდულად ჩადის ვნება და სულ მუდმივად თუ ჩადის, ეს სიბიწეა უკვე. აი ახლა მეორე ცხრილი მინდა რომ გვაჩვენოს ოპერატორმა რომ სულ სხვა უფრო უბრალო მაგალითზე, სიგარეტის წევის მაგალითზე დავინახოთ ეს. აი მეორე აქ ჩანს სიგარეტის წევის მაგალითზე, მინდა რომ დავინახოთ რომ ეს რაც თქვი ეს რა ეტაპი ყველაფერს უდგება. პირველად, როდესაც სანამ სიგარეტს კაცი მოწევს, ის ჯერ გაფიქრება პირველი ეტაპი, ის ადამიანი დაინტერესდა მოწევით. აი ეს უკვე არასწორი უკეთური აზრია, რომელიც მან ეგრევე უნდა განაგდოს. მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ განაგდებს ამას. აი დაინტერესდა მოწევით და აგრძელებს. მაშინ გადადის მეორე ეტაპზე. გადახრა ქვია მეორე ეტაპს. უკვე მას იზიდავს თამბაქო. მერე მესამე ეტაპზე გადადის, აქ მომხიბლელობა, დაკრკუნვა კი არა, მომხიბლელობა. ის უკვე ბორგავს სიგარეტთან მიმართებაში. აი ბორგავს, როგორც ბორგავდნენ აブラამი და სარა მართალია შვილის დაბადებასთან, აქ სიგარეტთან მიმართებაში ბორგავს. ესე იგი, სულ უნდა, სულ რაღაცა უნდა, არ უნდა, აი ბორგვაშია და მერე გადადის წადილში. და მას აქვს კაფეო სურვილი რომ მოწიოს. და ბოლო ეტაპი, ეს უკვე ცოდვის გზაზე, სიგარეტის მოწევის გზაზე დადგა. ბოლო ეტაპი ეს არის მზაობა, როცა ის აღარ აღიქვავს მოწევას როგორც ნამდვილ ცოდვას. კი, შეიძლება თქვას, რომ კი ეს არის ცუდი. ეს არის საზიანო, მაგრამ ცოდვათ, აი ესეთ რეალურად ცოდვათ აღარ აღიქვავს. აი ამის მერე იწება უკვე ცოდვაში ცხოვრება, ანუ სიგარეტის წევაში ცხოვრება. აქაც სამი ეტაპია. ერთი არის რომ ცოდვა ქნა, როცა 1000 ერთხელ მოწევს, მაგალითად ზვირადღირებულ სიგარას, ან რაღაცა კარგი სამეგობრო წრეში იყრება და რაღაც ხასიათზე მოვიდა მოწია, ან ზოგი სტრესში მოწევს. ამის შემდეგი ეტაპი არის, როდესაც ვნებაში გადაიზარდა. ეთქვათ, ყოველი დალევს ალკოჰოლს, ყოველ დათრობაზე სიგარეტს მოწევს, ან სიგარას მოწევს, მაგრამ ყოველ დღე არ ეწევა. და ბოლო ეტაპი არის სიბიწე. რა არის სიბიწე? როცა ამას ჩადიხარ მუდმივად. ანუ როცა ადამიანი მუდმივად ეწევა სიგარეტს, არავის გული არ მინდა ვატკინო, მაგრამ ამას სიბიწე ქვია. სიგარეტის მოწევა არის ცოდვა და მისი უმაღლესი საფეხური არის სიბიწე ამ კუთხით სიგარეტს მოწევით. როცა მუდმივად ეწევა ადამიანის სიგარეტს და მე კიდევ საკმარისია მადლობთ ჩვენ გადახეთ ახლა ეს ორი სქემა და აქ თავარი რამ უნდა ვთქვა რომ ნებისმიერი ცოდვა რომელიც არ უნდა ავიღოთ ჩვენ არა აქვს ამას მნიშვნელობა დაწყებული ვთქვათ მრუშობიდან ან გემოთმოყვარეობიდან ჩვენ მე შემდეგ გადაცემებში ბევრ ცოდვებს განვიხილავ დეტალურად და გინდა დამთავრებული სიძულვილით ნებისმიერი ცოდვა აი ამ სტრუქტურაში ჯდება ყველა ცოდვაში შეგვიძლია გამოვყოთ ეს 8 ეტაპი პირველი ეტაპი რომელიც დაზიანებული ბუნებითაა გამოწვეული და პრინციპში ეს ცოდვა არ არის მაგრამ ეს უკვე გვიბიძგებს, ეს არის ის უკეთური აზრები,
1: რომელიც
0: ხო, სწორედ არის ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე გვაქვს და მე უკვე ან დადგები ცოდვის გზაზე, ან არ დადგები და ცოდვის გზაზე რომ დადექი, ჯერ კიდევ ეს იმდენად საშიშია, რამდენიც მე რო გადადიხარ უკვე ცოდვაში ცხოვრობ, ანუ იდენმა ჩაიდენ და მუდმივად ხარ, ან ერთჯერადა ჩაიდენი, 1000 ერთხელ ჩაიდენ, ან უკვე ვნებაა პერიოდულად იდებ, ან სიბიცეა მუდმივად ამაში ხარ, აი ყველაფერი ამაში ჯდება. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე, ჩვენ როგორ გვესმა, ყველა ადამიანი ქრისტეს გარდა რომელიც კი დაბადებული იყო, ყველა ადამიანს ეს სქემა ახასიათებდა, მაგრამ იყო განსაკუთრებული ადამიანები. ყველაზე განსაკუთრებული ღვთისმშობელია.
1: აი ყველაზე მინა ღვთისმშობელთან მიმართებით წინა გადაცემაზე ვიღაცებს რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვა გაუჩნდა და უფრო ზუსტად რომ განმარტოთ ხა ჩვენ სქემა ჩამოვყალიბეთ ცოდვითი კატეგორიის განვითარებისა და პირველი ეს არის ცოდვის მიმართ მიდრეკილება, ანუ ამას ქვია ვნებები. როცა ადამიანს აქვს ვნება და ეს არის ჩვენი დაზიანებული ბუნების ნაყოფი, რომელიც ადამიანმა მიიღო პირველი დაცემული დაზიანებული ბუნების შედეგად მას გააჩნდა ვნება, ანუ მიდრეკილება ცოდვის მიმართ და არა უშუალოდ ცოდვა. ცოდვა არის შემდეგ ამონების გამოვლენის ნაყოფი, აი რომელიც შემდგომ ჩამოყალიბდა და უბრალოდ განსხვავება იმაში, რატომ იყო მაცხოვარი ყოლად სრულყოფილი და ყოლად წმინდა ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც არანაირი, იმიტომ ქრისტეს აი ეს დაზიანებული ბუნება არ უტვირთავს და მას არ ქონდა ეს ნებითი მიდრეკილებანი, მას ქონდა მხოლოდ თავისი ბუნებითად მიღებული უყვედრელი ვნებები, ანუ ის შიმშილი, სიცივე, ტკივილი, მაგრამ არ გააჩნდა ეს ცოდვილი ვნებები და სხვა ყველა ადამიანს დედამიწაზე, რომელსაც გააჩნდა დაზიანებული ბუნება, გააჩნდა მიდრეკილება ცოდვის მიმართ, ანუ ეს ნებითი მიდრეკილება მაგრამ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არ ქონია ამ ვნების შემდგომი განვითარება.
0: ანუ სისხრილი, შიში სისხრილი, ოღონდ ისე რომ მეც ჩანდე და ის შიში სისხრილიც და ჩემთანაც შიში სისხრილიც რო ჩანდეს თუ შეუძლია, რატომ? აი მეც რო გამომაჩინოთ ამ შიში სისხრილთან ერთად, კარგი იქნება რომ განმარტება გავაკეთო ოპერატორი დღეს რაღაცა. რა მინდა ვთქვა, აი დააკვირდით, ამ მაგალითზე მივხვდებით ჩვენ. ბოლოდან ვიწყებ ახლა, მერვე პუნქტიდან. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არანაირი სიბიწე არ გააჩნდა. ვიტყვით ახლა რატო ხდებოდა ეს. ჩვენ და გავიხსენოთ ერთ რამ. ჯერ ეს ერთი წინაპრები. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი აარონის თავმავალი იყო. მღვდელთავარი აარონის თავმავალი იყო და მის წინაპრებში ნუ სხვადასხვა ანგარიშებია, მე არ მინდა ახლა რომ აქ რაღაცა ზუსტი ციფრები ვთქვა, მაგრამ არის მამები რომლებიც თვლიან რომ დაიანგარიშეს და რომ 40 წინაპარი ყავდა მას მღვდელთავარი, ну ვიღაცა სხვა ციფრს ასახელებს, ვიღაცა 38-ს, 37-ს, ვიღაცა 20-ს. მე ახლა ამ დისკუსიაში ვერ შევალ, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ბევრი მრავალი წინაპარი მისი იყო მღვდელთავარი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ მთელი ცხოვრება ესენი ცხოვრობდნენ მართალი ცხოვრები და მისი წინაპრები იყვნენ ძალიან ბევრი მართალი წინაპარი ყავდა, მათ შორის ხადია მართალი აბრაამიც და მართალი აარონიც და შესაბამისად ეს იმაზე მეტყველებს, ეს ერთი, ამან იქონია დიდი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა ისაა, რომ სამი წლის ასაკიდან ის იზრდებოდა. მართალი მშობლები ყავდა, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მართალი მშობლები იყვნენ. არ იყვნენ უცოდველები, მაგრამ მართლა ცხოვრობდნენ და ეს გადადის შვილზე. ჩვენ და გვესმოდეს, რომ საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, ჩვენ ეს უკვე ვთქვით, სხვადასხვა ცოდვითი მიდრეკილებები გენეტიკურადაც გადადის. ეს ცხოველების მაგალითზე ჩანს, ახლა ჩვენ რა გვინდა ელემენტარულად ვიცი ჩვენ რომ მაგერ ზაღლის ჯიშია პიტბული და ისე გამოიყვანეს ეს ჯიში რომ მშობლებიდან მომდინარე ყველა ლეკვი ხუბზე არის მიდრეკილი და აგერ ნაგაზია გერმანული რომელიც პირიქით ჭკუაზეა ორიენტირებული და ძალიან ჭკვიანებია.
1: აი ლოცვანიშიც არის სხვადასხვა არსეობს წინაპრების მისატოვებელი სპეციალური ლოცვები, ანუ ადამიანი რომ განთავისუფლდეს წინაპრის დატოვებული ცოდვილი მემკვიდრეობისაგან და არაგვის ამაზე პასუხი და ამას ძალიან დიდი აი მე მახსოვს მამა შალვა კეკელია მერთხელ იქადაგა ამაზე და მას დაუმხედრდნენ და დაუპირისპირდნენ რომ რას ნიშნავს რო წინაპრის ცოდვაზე პასუხი აგოვა და ჩვენ ვიცით რომ კომუნისტების დროს ტაძრებს ვინც ანგრევდა როგორ ისჯებოდა ეს ბუნებრივია
0: თუ ადამიანი არ ინათლება, როცა მეოთხე თაობამდე ვსჯიო,

0: გადაეცემა იმის წოდვები, მაგრამ თუ ინაკლები
1: და ნათლობის შემდეგ შენ ვალდებულება აის თუ ანუ ასე ვთქვა ეკლესიური ცხოვრება რასაც ქვია ახსარება ზიარებით თუ ადამიანი მუდმივად
0: გაწმენდეს თავარ ამინდა თქვა თუ მშობლები ყველა აგრესიულია არ გაგიკვირდეთ რომ ბავშვიც გენეტიკურად აგრესიული დაიბადოს ეს არ არის გასაკვირი მაგრამ ღვთისმშობლის ყველა წინაპარი ზუსტად აი ამის თქმა მინდოდა იყო მართალი ადამიანი იყო მღვდელმთავარი და ამიტომ პირველი უკვე დაბადებით ღვთისმშობელი ბევრად უფრო თავისუფალი დაიბადა ყოველგვარი აგრესიებისგან და ბოროტებისგან ვიდრე სხვა ადამიანები. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ იყო საკმარისი. სამი წლიდან ის ტაძარში იზრდებოდა და აი ხარი მთავარი მომენტი. ყოველ დღე ანგელოზი მოდიოდა და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აჭმევდა. რა არის ეს ზეციური პური? ღმერთის ენერგია. ყოველ დღე ღმერთის ენერგიას იღებდა ღვთისმშობელი. და სწორედ აი ამ ღმერთის ენერგიის მუდმივი მიღების გამო გოდულად ადამიანი რაღაც რთულ ვითანებაში ქრონიკულად რაღაცა ცოდვას ჩადის. მას არ ქონდა არც მეექვსე პუნქტი, ცოდვას მეოთხე, ის არ იყო წადილში და ტყვეობაში და არც მესამე, ის არ იყო მოხიბლული და დათრგუნული. მაგრამ ბუნებიდან გამომდინარე, რჩება ორი პუნქტი, გაფიქრება და გადახრა. აი ახაც სხვადასხვა ასთა სხვადასხვაობაა, რომ გაფიქრება ქონდა ეს უდავოა, იმიტომ დაზიანებული ბუნების შედეგია. გადახრა იყო თუ არა სხვადასხვა მამები სხვადასხვა რადგან მარტავენ მაგრამ მოყავთ მაგალითები რომლებიც ჩვენთვის არის საინტერესო ნუ მაგალითად პირველი მე უკვე თქვი ეს არის ის მაგალითი როდესაც გარბიან ეგვიპტეში ესე იგი შიშის ეგ რო ბრუნდებიან მაშინარებაში რომ ქრისტე ეტყვის კაცო რატომ ეძებდით მე мама ჩემი სახლში ვიყავი და იქ არის ესეც სიტყვა ვერ გაი გაფიქრებაც არა აქვს ეს გულშეცფუნებაც არა ხასიათებს ზუსტად ამაშია ის მაგრამ ვინც აი ამ სწორგზაზე იდგა ქსიკე ქრისტეს სისხლითაა გამოსყიდული. როდესაც შენ ყდები და სამჯავროზე ხარ და ჯოჯოხეთში შენი დათხოვება უნდა,
1: შენი ფასი გაქვს გადახდილი.
0: შენი ფასი გადახდილია და თუ ღმერთის გული მოგებული გაქვს, ღმერთი ამბობს: "აი ამ კაცის საფასურს ვიხდი მე ჩემი სისხლი და ეს სისხლი ისეთია, რომ რაც დაიბადა და მომავალში რაც დაიბადება ადამიანი, ყველა ადამიანის ცოდვის გამოსყიდვის ძალა აქვს." შემდეგ გადაცემებში ამას გავაკეთებ.
1: დასასრულს მოახლოვდით და ღმერთმა ყველას მოგვანიჭოს მიტევება ცოდვათა და მარადიულ სასופელში წმინდათა თანა დაგვამკვიდროს მარადისობაში. ამინ.
0: ამინ, ნახვამდის.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევა.

0: სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. შესაძლოა ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

0: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. დღეს ერთადა ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი. ვაგრძელებთ საუბრებს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, ჩვენი ცხოვრების ყველაზე ცენტრალურ და მთავარ ნაწილზე, ყოვლის მომცველ ნაწილზე და ეტაპობრივად მიყვებოდით წინაგადაცემებში სხვადასხვა საკითხებს და თემებს და დღეს მოვედით ერთ-ერთ მთავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, საკითხის განხილვაზე. ეს დრო, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არ არის საკმარისი და ზოგადად არ არის საკმარისი, რაც ამ ეთერს ეთმობა ამ ყოველივეს მიმოხილვისთვის, მაგრამ ძალისაებ შევეცდებით, რომ ყველაფერი ჩვენთვის გასაგებენაზე გადმოცეთ. პირველ რიგში მოგილოცოთ, ეხლა წუხრის ლოცვის შემდეგ წესია, რომ უკვე ჩვენ შეგვიძლია მიულოცოთ 13 ნოემბერს, 13 ნოემბერს აღესრულება 1100 მოწამეთა 1100 მოწამის ხსენება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღასრულებს ამ ხსენების დღეს. ეს არის დღე, როდესაც ზეციურ საქართველოს სადა სასუფეველს შეუერთდა ეს ადამიანთა უდიდესი რიცხვი, მსოფლიო ისტორიაში უპრეცედენტო რიცხვი, როდესაც მათ დაიმკვიდრეს ღვთის სასუფეველი და აი დღევანდელი ჩვენი ეთერი ზეთმობა ღვთის სასუფეველს, სასუფევლის საკითხს, რომელიც არის მიზანი, არსი, აზრი ჩვენი მყოფობისა, ჩვენი ცხოვრების იდეა, მამოძრავებელი იდეა, რომლისთვისაც არსებობს ადამიანი ამ ყოფიერებაში, რაც მართებს, რაც არის ადამიანის ნიშნული და მიზანი სიცოცხლისა, ეს არის ღვთის სასუფეველი. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღვთის სასუფეველი ეს არ არის მხოლოდ საიქიო რეალობა, არ არის მხოლოდ მომავალი ცხოვრების რეალობა, საჭიროა სასუფევლის ამ ქვეყნადვე მოხვეჭა, ამ ქვეყნადვე მყოფობა ღვთის სასუფეველში, დაწყება ცხოვრების ღვთის სასუფეველში, ამ ქვეყნადვე ჩვენი ცხოვრების რეალობა უნდა გახდეს სასუფეველი ცათა და იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ღვთის სასუფევლის მკვიდრობა და იმისათვის, რომ შევძლოთ ჩვენი ცხოვრების რეალობა გავხადოთ სასუფეველი, საჭიროა მორჩილება ღვთის კანონისა, სასუფევლის სახარების მორჩილება. ქრისტეს სახარებას ეწოდება სასუფევლის სახარება, ასე მოიხსენიებენ მას მამები და ჩვენ ვალდებულნი ვართ, მართლმადიდებელი ქრისტიანები, შევიმეცნოთ და გავიაზროთ, თუ რა არის სასუფეველი, რა მართებს მართლმადიდებელი ქრისტიანს, რა სითხოს ჩვენგან უფალი, რა ითხოს ჩვენგან ღმერთი, რომ დავემორჩილოთ მის კანონს, მის სწავლებას, სამეუფო სწავლებას, რომ ჩვენი ცხოვრების რეალობად, როგორც უნდა ვთქვი, ვაქციოთ ღვთის სასუფეველი და სასუფევლისეული გახდეს ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება დღესვე, ახლავე და შემდეგ მარადისობაში გაგრძელდეს ზეცათა სასუფეველში. და როდესაც მოვა მეორედ მოსვლა და ზეცა სასუფეველი გამსჭვალავს ყოველივე ხილულსა და უხილავს და განახლდება სამყარო, დაცემული სამყარო, დავემკვიდროთ მარადისობაში ქრისტეს სამეფოში. აი ეს ღვთის სამეფო, ღვთის სასუფეველი არის ჩვენი სიცოცხლის, როგორც მოგახსენეთ, არსი და აზრი. და ჩვენ დღეს აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ ძალისაებ, შევეცდებით, რომ განვავრცოთ და თქვენამდე მოვიტანოთ.
1: ჩვენ წინაგადაცემებში ვთქვით, რომ ახლა ნული კლასში ვართ, თქო და აი დღეს დავამთავრეთ ნულ კლასს და შემდეგ გადაცემაში უკვე პირველ კლასში გადავართ. და ამიტომ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ საიქიოზე. და მე მინდა რომ ეს საუბარი დავიწყო ჩვენ იგავით, რომელიც მოყვა ქრისტემ. ეს არის იგავი დიდარზე და ლაზარეზე, ვინმე ღატაკ ლაზარეზე. აი ამით დავიწყოთ. და პირველ რიგში რაზია საუბარი? თვით უფალი ესო ქრისტე გვიყვება იგავს. ამ იგავში საუბრობს ორ ადამიანზე, ვინმე მდიდარ ადამიანზე, რომლის სახელს ის არასახელებს, და ვინმე ძალიან ღატაკ ლაზარეზე. ეს ლაზარე არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც მკვდრეთით აღადგინა ქრისტემ. ესე იგი, ქრისტეს მეგობარი ლაზარე, რომელიც მოკვდა და ქრისტემ მკვდრეთით აღადგინა, სხვა ადამიანია და აქ არის ლაპარაკი სხვა ადამიანზე, ვინმე ძალიან ღატაკ ლაზარეზე. ორი ადამიანი ცხოვრობდა, როგორც ამბობს ქრისტე. სხვათა შორის ეხლავე უნდა ვთქვათ, რომ იყვნენ მამები, მაგალითად ძალიან ცნობილი წმინდა მამა, წმინდა იერონიმე, რომელიც თვლიდა, რომ ქრისტემ ეს იგავი, ეს იყო ნამდვილი ამბავი, ანუ ის თვლიდა, რომ ეს იყო ნამდვილი ამბავი, რომელიც ქრისტეს ცხოვრების პროცესში, პერიოდში, ეპოქაში მოხდა და რომ ქრისტემ სწორედ ეს ნამდვილი ამბავი მოყვა და არა ვთქვათ იგავი. ეს არაა ახლა პრინციპული, თუმცა ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ქრისტე ყובה ასეთ ამბავს, რომ ორი ადამიანია. ერთი არის მდიდარი და ცნობილი საკმაოდ ადამიანი და მეორე არის ძალიან ღატაკი ადამიანი, ბევრი სიღატაკის გამო, კვების ნაკლოვანების გამო, იმის გამო, რომ არ ქონდა არც მკურნალობის, არც არანაირი საშუალებები. ეს არის ღატაკი, დაავადებული, ბევრი დაავადებით ადამიანი. ზოგიერთი ავტორი თვლის, რომ კეთრომანიც კი იყო ის, თუმცა ესეც ამას არ ამბობს ქრისტე. ის უბრალოდ ამბობს, რომ არის მდიდარი ადამიანი, რომელიც კარგად ცხოვრობს, კარგად იცვავს, დროს ატარებს ყოველდღე ძალიან კარგს, სულ ქეიფშია, სულ დროის ტარებაშია, ბევრი მოსამსახურე ყავს და ამავდროულად არის ვინმე ძალიან ღატაკი და აქედან გამდერე, სწორედ სიღატაკიდან გამდერე, ბევრი დაავადებებით დაავადებული კაცი.
0: ძაღლები ულოშნიდან ჭრილობებს ესეც.
1: კი, მივალთ მანამდე. აი, თავი ესაა, რომ ორი ადამიანია და მდიდარი ცხოვრობს ისეთ ადგილას, რომ პერიოდულად აი ამ ღატაკს ხედავს, იცის ვინ არის ის. იცის, რომ ეს არის ვინმე ღატაკი ლაზარე. ეს მერე ჩანსი მონათხრობიდან. მაგრამ ყურადღებას არ აქცევს და ძაღლად არაგდებს მას. ძაღლადაც არაგდებს მას, ეს ქართული გამონათქვამია, ხო? ძაღლადაც არაგდებს. ყოველდღე მდიდარს კეიფი აქვს, დროის ტარება აქვს და ლაზარე საწყალი მშიერი იმას ნატრულობს, რომ რაიმე ნამცეცი მაინც აი ამ დიდრის სუფრიდან მასთან გადმოვარდეს. და დაავადებულია, სხვადასხვა ჭრილობები აქვს, სხვადასხვა წყლულები აქვს ფეხზე, სხვაგან და ძაღლები ულოკავდნენ, ულოშნიდნენ წყლულებს, რაზე მეტყოლებს ეს, რომ ისეთ ცუდ პირობებში ცხოვრობდა, რომ სადაც გარეული ქუჩის ძაღლები რო ცხოვრობდნენ, აი იმ ადგილას იყო, სადღაც დიდრის სახლის מחლობლად, მაგრამ ისეთ ადგილას, სადაც აი გარეული ძაღლები რო დარბიან და ფაქტობრივად მათთან ქონდა მათ გარემოცვაში უწევდა ცხოვრება და
0: ოქროპირი ამბობს, რომ ძაღლები უფრო მოწყალეები იყვნენ, ანუ მიდიოდნენ
1: და ამჭრილებს. ხო, ეს ყოველ შემთხვევაში აქ უფრო მოწყალებაზე არის ზოგიერთი მამები თვლიან, რომ ძაღლები უფრო მოწყალე იყვნენ, რომ მისდამი ვიდრე თვითონ მდიდარიო, მაგრამ თავარი არის აქ სხვა არის, რომ ეს კაცი ისე ცუდად ცხოვრობდა, რომ ძაღლების გარემოცვაში უწყობდა. ანუ გარეული ძაღლები ხა სად არიან, ასე დახეტიალობენ ქუჩა-ქუჩა და ეს რაღაცა ადგილას იყო სუგარეული ძაღლების გარემოცვაში ფაქტურად, ანუ საკვებსაც თუ რამე სჭამდა, რასაც ეს გარეული ძაღლები ჭამ, აი გესმით რა მდგომარეობაში, რამდენად ცუდი იყო მისი ცხოვრება, აი ამაზე აქ. ნათქვამი მდიდარი ამას ხედავდა, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევდა და არანაირად არ აინტერესებდა ეს ამბავი. და ორივე ადამიანი გარდაიცვალა და აღმოჩნდა, რომ აブラამის წიაღში აღმოჩნდა ლაზარე და მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში. აი აქ არის პირველი ნიუანსი, რომ რატომ მოხდა ეს? და აქვე ვიტყვით უკვე რა არის აブラამის წიაღი. რატომ მოხდა ეს? დავიწყოთ იმით, რომ რატომ აღმოჩნდა მდიდარი ჯოჯოხეთში? განა სიმდიდრე ცოდვაა თავისთავად? არა. არც სიმდიდრეა თავისთავად ცოდვა, არც ის, რომ ის ლამაზად თუ კარგად იცვავდა არის ცოდვა და არც ის, რომ იქეიფობდა, არც ეს არის ცოდვა. მაგრამ თავარი ტრაგედია მდიდრისა იყო ის, რომ სიმდიდრე თუ კარგად ჩაცმა, თუ ქეიფი, თუ უზრუნველყოფილი ცხოვრება არ შეიძლება იყოს წინა ხაზზე და სულიერი ცხოვრება უკანა ხაზზე. აი ეს არის თავარი.
0: და რაც გეძლება, უნდა გამოიყენო მოწყალებისათვის.
1: აი ამაში ასაკ დიდარისთვის სულიერი ცხოვრება და ღმერთი, ეს მეორე გამოჩდება ამ იგავიდან, საერთოდ უკანა პლანზე იყო. მისთვის ფაქტიურად ის არაფერს არ ნიშნავდა, ეს ჩანს მე ქრისტე რო ყובה ამას და ის ცხოვრობდა ამ ქვეყნიურით, მხოლოდ ამ ქვეყნიური კეთილდღეობა კი არა, უბრალოდ ამ ქვეყნიური სურვილების, ვნებაც

ადგილების დაკმაყოფილება, ამ ქვეყნიური სიამოვნების მიღება იყო მთავარი ამ მდიდარისთვის და არა მარტო არ აინტერესებდა სულიერი ცხოვრება, სხვა ადამიანებიც არ აინტერესებდა მას და მათ შორის არ აინტერესებდა ის ლაზარე, რომელსაც იცნობდა უბრალოდ იქვე ცხოვრობდა, დადიოდა, ხედავდა ამ ღატა კაცს, ხედავდა რა საშინელ მდგომარეობაში და საერთოდ ძაღლად არაგდებდა მას, აი სულიად არ აინტერესებდა. ანუ მთავარი რა არის ქრისტიანობაში ერთ-ერთი, რასაც ქრისტე თავად გვეუბნება, ხო? გიყვარდეს ღმერთი შენი მთელი შენი არსებით და მოყვასი შენი გიყვარდეს როგორც საკუთარი თავი. აქ სრულიად ნათელია, რომ მოყვასი არამარტო არ უყვარდა ამ დიდარს, მოყვას, რომელსაც ხედავდა აი ამ ღატა ლაზარეს, არანაირი გულმოწყალება, საერთოდ არანაირი გულის ერთი წვეთი, თუ შეიძლება ითქვას ერთი გრამი სითბოც კი არ ქონდა, ან აი რაღაცა რო შეწუხდეს, შეიცოდოს კაცი, საერთოდ არანაირი ეს თვისებები არ გააჩნდა. უბრალოდ არც ეცოდებოდა, არც გულმოწყალება, არც აინტერესებდა, ძაღლად არაგდებდა და სწორედ ეს იყო მის დანაშაული. ანუ სულიერი ცხოვრება ამ კაცის დაყვანილი იყო ნულზე, მას მოყვასი საერთოდ არ აინტერესებდა და ბუნებრივი არც ღმერთი არ აინტერესებდა. ესაც გამოჩნდა მერე ამ ქრისტეს მონაყოლიდან, სწორედ ამიტომ აღმოჩნდა ის ჯოჯოხეთში და აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვაა. ამავდროულად ლაზარე რო გარდაიცვალა, ლაზარე აბრაამის წიაღში აღმოჩნდა. ჩვენ ადრეც გვითხოვს და კიდევ ვამბობთ ეხლაც, რომ და ამაზე დღეს ვილაპარაკებთ სწორედ სიღრმისეულად, რომ ჯოჯოხეთში განსხვავება არის, თქვათ, იგივე კათოლიციზმ და მართლმადიდებლობა შორის. აი კათოლიციზმი ის ამბობს ესეთ რამეს, რომ არის ფაქტიურად ჯოჯოხეთი, სადაც არის ტანჯვა, და არის ასევე მაგალითად განსაწმენდელი, სადაც თლად ტანჯვა არ არის, ადამიანები განიწმინდებიან ცოდვისგან, და არის კიდე ეგრეთ წოდებული ლიმბო, რომელიც ხან განსაწმენდელთან აერთიანებენ, ხან გამყოფენ, სადაც ადამიანი არც იტანჯება, არც უხარია, სიმშვიდეშია და ცალკეა სამოთხე. მართლმადიდებლობა უყურებს სხვანაირად, ის ამბობს, რომ არის სამოთხე და არის ჯოჯოხეთი. მაგრამ ჯოჯოხეთი ეს არის არა ადგილი, არამედ მდგომარეობა. და ამ მდგომარეობა ბევრნაირია. არის აბრაამის წიაღი, ანუ არის მდგომარეობა. აბრაამის წიაღი სინამდვილეში ეს სიტყვები ქრისტე მიხმარა პირველად და ერთადერთხელ სახარებაში აქ. მაგრამ ებრაელებმა იცოდნენ ეს ცნება და ამიტომ ებრაელებისთვის იხმარა. სინამდვილეში ებრაულად ეს ჟღერს არაროგორ წიაღი, აბრაამის მკერდი ასე ჟღერს. ანუ ლაზარე რომ მოკვდა, აბრაამის მკერდზე აღმოჩნდა. ანუ იქ სადაც ებრაელები იყვნენ. ხშირად ამბობენ სახარებაშიც და ბიბლიაშიც ხშირად არის სიტყვები გამოყენებული, რომ გარდაიცვალა ებრაელებზე რომ ამბობენ და თავის ხალხთან, ანუ აბრაამის მკერდზე თავის ხალხთან აღმოჩნდა. ესე იგი რა არის ეს? ეს არის მდგომარეობა ჯოჯოხეთში, სადაც არც სიხარულია, არ არის სიხარული და ბედნიერება, მაგრამ არც ტანჯვა. ანუ ნუგეშია. ნუგეში იმიტომ რომ არ არის ტანჯვა, არ არის წამება, არ იტანჯება ადამიანი, მაგრამ არც ბედნიერია და არც სიხარულია. და ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვს და დღეს ღმათ ვიტყვით ამას, რომ სწორედ ქრისტემდე ყველა ადამიანი ჯოჯოხეთში ხვდებოდა, მაგრამ ზოგი აბრაამის წიაღში ხვდებოდა, სადაც ნუგეში იყო, მართლები ხვდებოდნენ აბრაამის წიაღში და დანარჩენები ჯოჯოხეთის სხვა მდგომარეობებში, სადაც ბევრი ტანჯვები იყო. და აი სწორედ ეს მოხდა, რომ ეს მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვა იყო და წამება ტანჯვაშია. და ლაზარე აღმოჩნდა აბრაამის წიაღში, აბრაამის მკერდზე, აბრაამის წიაღში, სადაც ნუგეშია. არც სიხარულე, მაგრამ არც ტანჯვა. რატომ? აი ეხლა უნდა ვთქვა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რატომ? ეს არის ძალიან მთელი მართლმადიდებლური სწავლება ამის ირგვლივ არის ასევე. არის ბევრი რამ, ბევრი სვეტი, რაზეც დგას მართლმადიდებლური სწავლება. ერთ-ერთი სვეტი ეს არის და დღევანდელი დღისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაზარე, რომელიც იყო ღატაკი, რომელიც იყო დაავადებული, ამის გამო აღმოჩნდა, რომ შივრა ცხოვრობდა სამოთხეში? არა. ის რომ კაცი მდიდარია, ან ის რომ კაცი ძალიან ღატაკია, ის რომ ეს მშიერია და ის მაძღარი, არ არის საფუძველი, რომ ვიღაც აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში, ან ვიღაც აღმოჩნდეს ჯოჯოხეთში, ნუ ჯოჯოხეთის ტანჯულ ადგილას, ან აბრაამის წიაღში, რომელიც ასევე ჯოჯოხეთის ნაწილია, მით უმეტეს სამოთხეში, რომელიც კიდე სხვა რამაა. არა, აქ რა არის? ცით ერთ-ერთი სვეტი ქრისტიანობის არის რა? ჩვენს ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ხშირად და აშკარად ვხედავთ რაღაცა უსამართლობას. ხშირად ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცა უსამართლობა
დაგვემართა. და პირველი რაც უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ რანაირი უსამართლობაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს ჩვენის აზრით, ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთი სამართლიანი არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთის სამართალი ეჭვის ქვეშ უნდა დადგეს. ყოველთვის ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ. ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ, რას ამბობს მართლმადიდებლობა. აშკარა უსამართლობა ჩვენ საკუთარ თავზე, ან ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად შეიძლება მოხდეს ბევრი მიზეზის გამო. შენ თვითონ აშკარა უსამართლობა შეიძლება ბევრი მიზეზის გამო დაგემართოს და უნდა გესმოდეს, რომ მიზეზები სხვადასხვაა. ერთია, რომ შენი ბრალი შეიძლება იყოს ის, შენ შეიძლება არ იყოს დამნაშავე, მაგრამ შენი ქმედებებით ისეთი შეიძლება იყოს, რომ ეს აშკარა უსამართლობა თავზე დაგატყდა, იმიტომ რომ ვერ მოიქეცი ბზნულად, ვერ მოიქეცი გონივრულად. ეს ერთი პრობლემაა. ხშირად არის ის, რომ შეიძლება შენ არ ხარ დამნაშავე. რაღაცას აკეთებ, მაგრამ აღმოჩნდი ისევ შენი ქმედების გამო ისეთ ვითარებაში, რომელშიც უფრო ბზნულად რომ მოქცეულიყავი, არ უნდა აღმოჩენილიყავი ამ ვითარებაში და ეს უსამართლობები არ დაგატყდებოდა. ანუ რა არის და უსამართლობა თავს დაგატყდა, მაგრამ შენ შენი ქმედებებით ის სიბძნე ვერ გამოიჩინე, რომ არ აღმოჩენილიყავი და არ იდებოდი ამ უსამართლობას და ის თავს დაგატყდა. ესე იგი შენი ქმედებებიც არ იყო, შეიძლება დანაშაული არ ჩაგიდენია, მაგრამ ისეთი ქმედებები ჩაიდინე, რომ არ აიცილე თავიდან. ეს ერთი ვარიანტია. მეორე ვარიანტია, როდესაც შენ თვითონ ჩაიდინე რაღაც არასწორი უბრალოდ ნაბიჯები კი არა, საქციელები, რომლის გამო დაგატყდა ეს უსამართლობა. და არის მესამე ვარიანტი. როდესაც განსაცდელია, მაგალითად იობი, ცნობილი წმინდანი იობი ან ევსტათი პლაკიდა, რომლებიც აბსოლუტურად მართალი ხალხი იყვნენ, მაგრამ ღმერთმა დაუშვა განსაცდელი. ეშმაკი ეტაკება ადამიანს სწორედ მისი სამართლიანობისთვის, მისი სიკეთისთვის და ღმერთი თუ ხედავს, რომ ადამიანს შეუძლია ეშმაკს გაუძლოს, აძლევს უფლებას ეშმაკს, რომ ადამიანმა გაუძლოს და გაიმარჯვოს მასზე. ეს კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ადამიანმა სამოთხე დაიკვიდროს. დაიმკვიდროს. შესაძლოა შენი ცხოვრებით შენ ვერ დაიმკვიდროს სამოთხე, მაგრამ ის განსაცდელი, რაც დაგატყდა და ღმერთმა დაუშვა ეს განსაცდელი, ამ განსაცდელის ატანის და ამ განსაცდელში წარმატებით მისი გადატანის გამო სწორედ შენ შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში სამოთხეში. ანუ ღმერთი ყველაფერს აკეთებს შენი სიკეთისთვის. აი ვიმეორებ, დააკვირდით, მესამე ძალიან რთული მისაღებია. ესე იგი, შესაძლოა შენ ისე ცხოვრობ, ამას ვერ ხვდები, როგორც წესი ადამიანები ცხოვრობენ და ბევრი ადამიანისგან მოგვისმენია, რომ ცოდვა საერთოდ არ ამაქო. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხედავს. ამ დროს ქრისტიანობა რას გვასწავლის? ის გვეუბნება, რომ შენ თავზე იფიქრე, რომ ყველაზე ცოდვილი შენ ხარ. ყველაზე ცოდვილი ხარ შენ, ეს იფიქრე შენ თავზე.

ვებია კიდე სხვა რაღაცა. ანუ ისეც არაფერ ჩადის, რაც აშკარად ჩანს. ქუჩაში არავის კლავს, არავის არემძვის, მაგრამ გულში გაბოროტებულია, ბევრ რაღაცას ჩადის გულში და არაქმედებით, მაგრამ ღმერთისთვის ესეც არაა სასურველი და ეცოდება რა ადამიანი ღმერთმა შეიძლება დაუშვას ამ ადამიანზე ისეთი განსაცდელები, რომელ განსაცდელებსაც ეს ადამიანი გადალახავს და ამით დაემკვიდრებს სამოთხეს. ან იობის შემთხვევა, იობზე რატომ დაუშვა ღმერთმა განსაცდელი? მან მაგალითი მისცა მთელ კაცობრიობას და მაგრამ შეინარჩუნა საქართველოს საგანძური, რომელიც მისმა ჩვენმა წინაპრებმა შექმნეს, შიმშილით გარდაეცვალა მეუღლე, სამოსი არ ქონდა, ჩამოვიდა საქართველოში და აქ კიდე მერე ისეთ ცემეს კაგებეში რომ ბოლოს მოკდა ფაქტურად მოწამეობრივად, ამ ცემის მერე ვეღარ დადგა, ფეხზე კვირაში გარდაიცვალა. მაგრამ კაცმა მოგცა გმირობის მაგალითი, ეროვნული და სამოქალაქო გმირობის მაგალითი, როდესაც მან ყველაფერზე უარი თქვა ამ ქვეყნიურზე, რომ საქართველოს საგანძურის კულტურული ჩვენი საგანძური შეენარჩუნებინა ერისთვის, ეს იყო გმირობის მაგალითი და რატომ დაუშვა ეს განსაცდელები ღმერთმა მასზე, რომ ჩვენ გქონოდა მაგალითი ადამიანისა და კაცისა, როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ. აი ეს არის ამაგალითო. ასე რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ქრისტიანობაში აი ერთ-ერთი მთავარი სწავლება რა არის? რომ მადლობდეთ ღმერთს ყველა ვითარებაში, რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს, რა უბედურებაც არ უნდა გადახდეს ჩვენ, მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ეს აშკარა უსამართლობა და გვესმის, ჩვენ და გვესმოდეს პირველი, რომ მადლობა ღმერთს, ღმერთი არაფერს არ უშვებს ისეც, რისი ატანა ჩვენ არ შეგვიძლია და თუ რამეს უშვებს ღმერთი, იცოდეთ, ჩვენთვის სასიკეთოა ეს. მადლობა ღმერთს ყოველთვის და ყველაფრისთვის. ეს პირველი და აი ეს რომ გაიაზროს კაცმა, ეს არის ყველაზე რთული და რაც თავარია მიიღოს. აი მართლმადიდებლობაში მთავარი არის გაიაზრო ეს და მიიღო. ესე იგი გაიაზრო და მიიღო ის, რომ აშკარა უსამართლობაც კი, რომელიც შეიძლება შენ გადაგხდა ან საზოგადოებაში ხდება, ღმერთის სამართალი ამით ეჭვს ქვეშ არ დგება, ეს საჭირო ან შენთვის, ან საზოგადოებისთვის და ეს შენ მოგიწოდებს რომ იბრძოლო, გინდა საზოგადოებრივი უსამართლობის წინააღმდეგ იბრძოლო, გინდა შენ თავში ებრძოლო ამ უსამართლობას, ან გადაიტანო ეს ყველაფერი და გამოხვიდე გამარჯვებული ეშმაკზე და ბოროტებაზე. ბოროტება უნდა დაამარცხო, კი არ უნდა შეშინდე, კი არ უნდა მოკვდე ამისგან, გული მოიკლადა, დეპრესიას ჩავარდე. უნდა გესმოდეს, რაც მოხდა ის უსამართლობა, რა გზებითაც შეგიძლია, სწორე ქრისტიანული გზებით უნდა იბრძოლო ამ უსამართლების წინააღმდეგ და ღმერთს ყოველთვის უნდა მადლობდე. მაშინაც კი მე ერთხელ ამაზე ვილაპარაკე გადაცემაში, მაგრამ მეკითხებიან, აი მე ვაჟი გარდამეცვალა, შვილი მოგიკლა, სად არის სამართალი? მაშინაც კი როცა ეს ხდება, უნდა გვესმოდეს, რომ ჩემი შვილი ახალგაზრდა კაცი იყო, 35 წლის იყო, აღსარებელი იყო, მაზიარებელი იყო და წერ სოლომონ ბრძენი ახალგაზრდა მიდისო კაცი, სოლომონ ბრძელი წერს, იმიტომ რომ ღმერთმა მისი დაუზიანებელი ბუნების გამო წაიყვანა ის თავისთან სამოთხეშეო, რომ მერე მისი ბუნება არ დაზიანდესო და უარესი არ მოხდეს. ამიტომ ბევრი ახალგაზრდა კაცი ხდება, მაგრამ უნდა ვილოცოთ, რომ ისინი აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ, ან სამოთხეში თუ არა, აბრაამის წიაღშიც აღმოჩნდნენ და აბრაამის წიაღში ნებისმიერი ადამიანი ჩვენი ლოცვით შეიძლება აღმოჩნდეს, რა ცუდი საქციელიც კი არ უნდა ჩაედინოს მან ამ ცხოვრებაში, ის მაინც შეიძლება აღმოჩნდეს, სადაც ნუგეშია ტანჯვარა. ესე იგი ყველა ფხვედოთ, აი ზუსტად რატომ მოხდა ლაზარე. ლაზარე იყო შიმშილში, ლაზარე იყო ავანტყოფობაში, ლაზარე ზაღლები, გარეულ ზაღლების გარემოში, მაგრამ ღმსამ სახურე და ესე ხელის ბიჭად უყურებს მას. ამასაც ვერ ხვდება მდიდარი, თავად რა მდგომარეობაშია ბოლომდე. აბრაამი ეუბნება, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ აქიდან იქ ვერ გადმოვალ და იქიდან აქ. რას ნიშნავს ეს? ქრისტეს აღდგომამდე ჯოჯოხეთის რა მდგომარეობა უმეტეს არ ხდებოდა სამოთხეში გადასვლა. აი ქრისტეს აღდგომის მერე ვითარება შეიცვალა. სწორედ ქრისტეს მაცხონებელი მადლი მოგცა ქრისტემ ღვთაებრივი დავიდეს. აი ეს შეიცვალა დღეს, მაგრამ მაშინ აბრაამის დროს, სანამ ქრისტე განკაცდებოდა და აღდგებოდა, მანამდე სადაც მოხდებოდა კაცი, ვინც აბრაამის წიაღში მოხდა, იქ რჩებოდა, ვინც სამოთხეში ვერ გადადიოდა, ვინც ჯოჯოხეთის სხვა ადგილას ხდებოდა, იქ რჩებოდა. ესე იგი თვითონ ჯოჯოხეთის მდგომარე

0: ეუბნება შორისაც არ იყო მოძრაობა და ამას ეუბნება აブラამი იმ დიდარს რომ უფსკრულია ჩვენ შორის აქიდან იქ ვერ გადმოვდივართ და იქიდან აქ ვერ გადმოდიხარ შენო ვერ გადმოხვალ შენო ამის მერე დიდარი ეუბნება ლაზარეს ლაზარეს კი რა მაპატიეთ აブラამს რომ მაშინო ან მე გამაცოცხლეო ანუ ჩემ ძმებ ხუთი ძმა მყავსო მოკლედ რა იმად გაიგონო როგორ უნდა იცხოვრონ ანუ ხვდება ეხლა ეს მდიდარი რომ არასწორად ცხოვრობდა იქნებო იმ ჩემმა ძმებმაო სწორედ იცხოვრონო რა აღმადგინეო ერთი დღით მაინცო რომ მე იმად გავაგებინო და აი აქ ქრისტე თავის თავზე წინასწარმეტყველებს საკუთარ თავს აブラამის პასუხი რა არის მათ ყავთო მოსე და წინასწარმეტყველებიო თუ მოსეს და წინასწარმეტყველებს არ უჯერებენო კაცი რომ წტრეთით აღდგეს არც იმას დაუჯერებენო აი აქ ქრისტე ფაქტობრივად თავის თავზე წინასწარმეტყველებს იმიტომ ის კრეთით აღდგა მაგრამ ის ებრაელები ყველაზე კი არა ლაპარაკი აブラამი ხო იმის ძმებზე პასუხობს ანუ იმ ებრაელებზე პასუხობს აブラამი ვისაც მოსესი და წინასწარმეტყველების არ ჯერა ისინი და არასხვები ისინი გინდა კაცი პტრეთ აღდგეთ იმასაც არ დაუჯერებენ თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე ის ხო აღდგა პტრეთით და ირწმუნეს ქრისტე მათ ვისაც წინასწარმეტყველებითაც წამდა და მოსესის და არ ირწმუნეს იმ ებრაელებმა ვისაც არც მოსესის წამდა და არც წინასწარმეტყველების არ წამდა. აი ეს არის ლაზარეს და ესე იგი დიდრის ამბავი, დიდარი და ლაზარეს ამბავი, მაგრამ ამ ამბავში ქრისტე უამრავი რამ გითხრა, უამრავი ერთდროულად. თან ამიგავს ხო თვითონ ქრისტე ყובה. უამრავი აქ ეხლა კიდე ერთი რამ ემატება. ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტეს საუბარი. თქვენ გახსოვთ რომ ნიკო ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას. ჯერ ქრისტე ცოცხალია, ეს ჯერ ჯვარცმულიც არა და აღდგარიც არა, ხო? ესეც ქრისტე ამბობს ესე წინადადებას. არელი ზეციდან ჩამოვედიო. ამას თავად ქრისტე ამბობს და სახარებაში ამას კითხულობ ჩვენ. აი ამ ორ რაღაცას ეხლა ლაზარეზე და აブラამის წიაღზე ქრისტეს მონახულს. და ქრისტე სიტყვებს რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე გარდა თავად ქრისტესი რომელიც ზეციდან ჩამოვიდა ანუ განკაცდა რომელიც მერე ჯვარს ეცმება აღსდგება და კლავ ზეცაზე ავა და ჩვენ ზეცაზე აგვიყვანს აი აქ არის მთელი სწავლება რას ამბობს ამით ქრისტე და რას ვიგებთ ამიგავიდან და ამ სიტყვებიდან ქრისტე ამბობს მარტივ რამეს აბსოლუტურად ყველა ადამიანი სანამ ქრისტე არ ეცვა ჯვარს და არ აღსდგა მანამდე. მათ შორის ყველა სრულად მართალია და მართალი აブラამი. იოანე ნათლისმცემელიც კი რომელზეც ქრისტე ამბობს რომ
1: ასეთი ადამიანი არ
0: დედა და დედების ნაშობთა შორის იქ სინამდვილეში ის ლაპარაკობს წინასწარმეტყველებზე. არც ერთი წინასწარმეტყველი არ ყოფილა მასზე დიდი. ახლა ღვთისმშობელი კი იყო მასზე დიდი, მაგრამ ზოგადად ადამიანებში და მათ შორის ღვთის მადლით ახსილ ადამიანებში, წინასწარმეტყველებში მასზე დიდი არავინ ყოფილა. თვით იოანე ნათლისმცემელიც კი ჯოჯოხეთში ჩავიდა და ჩვენ ვიცით, მათ შორის წირვაზეც მოგვისმენია, ხო, ეს ლოცვა რომ იოანე ნათლისმცემელმა უკადაგა ჯოჯოხეთში გარდაცვლილებს ქრისტეს განკაცება და მალე რომ ქრისტე განთავისუფლებს მათ. დააკვირდით ადამი, რომელიც დაეცა პირველი ადამიანი და ევა იყვნენ ჯოჯოხეთში. შემდეგ იბადება კითხვა, სად იყვნენ ისინი? უდაოდ აブラამის წიაღში იყვნენ ისინი. მაშინ მას აブラამის წიაღი არ ერქვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ვიტყვით. ებრაულ ენაში იყო ცნება ეგეთი, შეოლ. შეოლ, რაც ნიშნავს, ესე იგი ჯოჯოხეთს. ბერძნულად ითარგმნება, როგორც აიდ, ანუ ჯოჯოხეთე, პირდაპირ ეს ქვესკნელი. აი პირდაპირ თარგმანი არის ქვესკნელი, ჯოჯოხეთი ქვესკნელი და ებრაულში შეოლ. ადამიც და ევაც იყვნენ შეოლში, ანუ ქვესკნელში. ადამი და ევას მერე მართალი ქართულად სეითი, ენოქი, მართალი ენოქი, რომელიც ხილვა ჰქონდა და აღტაცებული იყო და სამოთხეც კი დაათვალიერა და ანგელოზები ციხილა ხილვაში ცხადია და მოგვიყვა მერე ამ ანგელოზთა ვინც იცის ენოქის წიგნი, მართალია კანონიკური არა ეს წიგნი, მაგრამ იქ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ წერია საერთოდ ზოგადად. აარონი, თავად აブラამი, რომელიც ხო მათზე ადრეა

0: ო აブラამი мама მთავარი რომელიც ებრაელებს და არაბებს დაუდო საფუძველი აブラამის ძე ისააკი აブラამის შვილი შვილი იაკობი იაკობის შვილი იოსებ წმინვალი იოსებ ლამაზი ხო რომელიც ეძახიან რომელიც გამორჩეული წმინდანი და მართალი კაცი იყო მაგრამ ჩვენ ხედავთ თვითონ ძველ აკმაში არა როდესაც იაკობი ამბობს იაკობს რო ეტყვიან რომ შენი შვილი იოსები მოატყუებენ რომ მოკლესო და იაკობის სიტყვები როგორია ნეტავი მე ჩავიდე შეოლში ანუ ქვესკნელში რომ ვნახო ჩემი შვილიო ესე იგი ყველა ეს პატრიარქები მართლები მართალი პატრიარქები ამათ პატრიარქებს мама მთავრებს უძახით ჩვენ აブラამ мама მთავარი იაკობი ისააკ мама მთავარი იაკობ мама მთავარი იოსებ და ასე შემდეგ ყველა мама მთავრები დაწყებული ადამიანთან თვითონ იგივე პატრიარქები ხდებოდნენ ჩვენ მოსე იყო პირველი წინასწარმეტყველი ითვლება რომ ის იყო პირველი წინასწარმეტყველი მანამდე мама მთავრები მერე мама მთავრების ღმერთთან საუბრობდნენ უშეხ აブラამ საერთოდ ღმერთის სამების სახით სამი ანგელოზის სახით გამოეცხადა და ეს ხო სამების პირველი აღქმა არა როდესაც აブラამა ეს დაინახა ისააკი განასახირებს ქრისტეს თქვენ გახსოვთ რომ აブラამ შვილი დიდი ხანი არ უჩდებოდა 75 წლის ასაკში ეტყვის ღმერთი აブラამს რომ შვილი გეყოლებაო და აブラამი აქ ბრძნობას იწყებს და ამ ბრძნობაში 10 წელი არ უჩდება შვილი და სარა ეტყვის ბოლოს აი ბრძნობა რა არის ესე იგი ცრუსი ბრძნე და სარა ეუბნება რომ ღმერთმა ხო არ გითხრა რომ მაინც და მაინც ესე იგი ცოლისგან გეყოლებაო და მოუყვანს თავის მოსამსახურეს მისგანაც ეყოლება პირველი შვილი ისმაილი იგივე ისმაილი და შემდეგ ღმერთი კიდე გამოეცხადება უკვე 19 წლის რო არის და ეყოლება ისააკი მეორე შვილი რომელზეც მე ღმერთი 100 წლის ელოდებოდა შვილს და ღმერთი ეტყვის რომ შემომწირე შვილიო ისააკი ამ დროს უკვე 30 წელს გადაცილებულია მაგრამ კრავივით მიყვება მამ ადგილში რომელსაც შემდგომში და ერქვა აブラამის წიაღი მაგ ადგილას მანამდე ადამი ევა ენოქი თუ ნოე შევიდნენ მაგრამ ებრაელები ამ ადგილს უწოდებდნენ აブラამის წიაღს და ქრისტემ ეს სიტყვები ხმარა ერთადერთ ხელას ხოთა შორის ეს სიტყვები ნახმარი ახალ აღქმაში და ძველ აღქმაში არაა ნახმარი მაგრამ თალმუდში სხვაგან არის ეს განმარტებები აブラამის წიაღი აი ამას ნიშნავს ადგილს სადაც მართალი ებრაელნი ხვდებოდნენ და როგორც ქრისტე ამბობს ჩემამდე სანამ მე არ ჩამოვედი ზეციდან არავინ ყოფილა ზეცას ესე იგი ვერავინ ვერ მოხვდებოდა სამოთხეში ახლა არის ესეთი აზრი რომ თითქოს აი ამ იგავს ქრისტე რო ყובה აブラამზე და ლაზარეზე თითქოს ის ყובה იმას რაც ჯერ კი არ მომხდარა მერე მოხდება არა ქრისტე ლაპარაკობს ებრაელებისთვის ხმარობს ებრაელებისთვის გასაგებ ტერმინს და აブラამის წიაღი აブラამის მკერდი იცოდნენ რა არის ებრაელებმა და მათ უხსნის ქრისტე სწორედ ებრაელებს უყובה ამიგავს ის მათ უხსნის რომ არის მდიდარი რომელსაც ღმერთი არ აინტერესებს და მოყვასი არ აინტერესებს და ამიტომ ის ჯოჯოხეთში ისეთ ადგილას მოხვდა სადაც ტანჯვა და არის ლაზარე რომელიც ავათაც არის სიღატაკეშიც არის სუტანჯვაშია მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შეაქვს ღმერთს მადლობს ყოველთვისთვის და ევედრება რომ აი აქედან ამომიყვანე და ხვდება აブラამის წიაღში და არის რულ ნუგეში და აი ეს არის ქრისტიანის ცხოვრება ამგვარად და ქრისტე ამავდროულად ჩვენ სახარებაში გვიყვება რომ ჩემამდე არავინ ახსულა ზეცასე. ამგვარად ჩვენ და დავინახოთ რა. არის ზეციური სამყარო, სამოთხე. სამოთხეა ნაწილია ზეციური სამყაროსი. არ უნდა გვეგონოს თვითონ სიტყვა სამოთხეს ბევრი სამი მნიშვნელობა აქვს, რო იცოდეთ. ჯერ ერთი სიტყვა სამოთხე ერქვა ბახს, რომელიც იყო დედამიწაზე. ჩვენ ვიცით რომ როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამი და ევა მან დედამიწაზე იმ ქვეყანაში, რომელსაც ერქვა ედემი, რომელიც დღეს არ არსებობს, ქვეყანას იყო ესეთი ადგილი, ქვეყანა კი არ იყო, ადგილი იყო, რომელსაც ერქვა ედემი. აი როგორც არის ხა კავკასიონი მაგალითად რა სიტყვაზე. იყო ადგილი, რომელსაც ერქვა ედემი.
1: ეს ადგილი იონი ოქროპირი პირდაპირ ამბობს, რომ აი როდესაც შენო საუბრობ ედემის ბაღის შესახებ და იქ 4 მდინარეა მითითებული, წყლებში წყლები მიგულისხმეო და ეს ნამდვილად გეოგრაფიული.
0: ეს არის გეოგრაფიული ადგილი.
1: ნამდვილად დედამიწაზე კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში დასახლებული ადამიანის და ევას.
0: სადღაც დღეს ერაყია, აი სადღაც მან მაგ ტერიტორიაზე იყო ადგილი, რეგიონი, რაიონი, რომელსაც ერქვა ედემი. ამ რეგიონში იყო ბაღი. ბაღი გააშენა თავად ღმერთმა და ამ ბაღში

0: სწორედ სიკვდილი არ იყო. და აი ამ ბახს ეწოდება სამოთხე, ეს პირველი მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა, სადაც ადამი და ევა ცხოვრობდნენ. მეორე მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა, ეს არის ზეცაში, ზეცაში, რომელიც ბევრი ადგილებისგან შედგება, ესე როგორც ჯოჯოხეთი შედგება ბევრი ადგილებისგან და ჯოჯოხეთში არის ადგილი, რომელსაც ჰქვია და მდგომარეობა, რომელსაც ჰქვია, ჯობია ესე ვთქვა, ადგილები კი არის მდგომარეობა. ჯოჯოხეთში არის ბევრი მდგომარეობა და მდგომარეობა, რომელსაც ჰქვია აბრაამის ციახი. ასევე ზეცაში არის ბევრი მდგომარეობა, ადგილი და ერთ-ერთი არის სამოთხე, სადაც სწორედ მართლები ხვდებიან დღეს. და მესამე მნიშვნელობა ამ სიტყვისა, ესე როდესაც შენ გულში, აი ადამიანი ეხლა სიცოცხლეში არიან ადამიანები, რომელიც აღწევენ წმინდანობის მდგომარეობას სიცოცხლეში, ხეს მე და შენ არა ვართ, მაგრამ ეგეთი ადამიანები არიან, რომელთა გულში ცხრა ის მდგომარეობის, ის დონეობის მდგომარეობა, ის დონე, როდესაც ისინი ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები არიან, როცა ცხრა ნეტარება მათ გულში იმარჯვებს და მაშინ აი მათ გულში პირდაპირ სვეტია ღმერთისადმი მიწებებული არიან.
1: როგორც იყო მაგალითად იოანე მახარებელი, იყო იოანე მახარებელი.
0: ან მამა გაბრიელი, რომელიც ჩვენ დროში ცხოვრობდა. გაბრიელ სალოსი
1: და აი ის გული იყო სასופეველი.
0: აი მაშინ ვამბობთ, რომ ქრისტიან სამოთხე შენშიაო, ეს არის მაშინ ამ ადამიანის გულშია
1: სამოთხე. ღვთის სასופეველი, ანუ
0: ეს არის მისი მდგომარეობა, აი მის გულში არის ღვთის სასופეველი, სამოთხე, სამი მნიშვნელობა აქვს ამას და მაგალითი ვიმეორებ ჩვენი საყვარელი, ჩვენი წმინდა მამა გაბრიელ სალოსი, რომელიც სწორედ სიცოცხლეშივე მის გულში
1: იყო ღვთისასופეველი.
0: დაიმკვიდრა სამოთხემ. და მე თავისუფლებას ასევე მივცემ, რომ ეს პირადად ჩემი აზრი ვთქვა, რომ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე არის სწორედ ის ადამიანი, ავის გულში სამოთხე მკვიდრობს და დაიმკვიდრა სამოთხემ თავისი ადგილი. ну ეს მე ხა ჩემ პირადად გამომ თქვა.
1: მე ვეთახმები ჩემი ღმარწმენი
0: და თავისუფლებას ვაძლევო ეს აზრი თქვა. ამგვარად ესე იგი არის სამოთხე, არის ზეციური სასופეველი, სადაც ბევრი მდგომარეობა. ამ ზეციურ სასופეველში თავად პავლე მოციქული ამბობს, რომ მესამე, ესე იგი ის ამბობს, რომ რამდენიმე შრი არის, რამდენიმე შრე და მე მესამე ცაზეო, ანუ ცებს უძახის. არის თეორია, რომ შვიდი ცა და მესამე ცაზე ვიყავი ახტაცებულიო, ხო? არ ვიცი სხეულით თუ არა სხეულით სულითო, მაგრამ ახტაცებული
1: ვიყავი. ხო, კაცსა რო ხილავსო და ადამიანის გონებას არ დაუტევნია ის რისი განსაც იქ შეება, რაც განუმზადა
0: და მე თავის
1: მოყარეებს.
0: ამავდროულად პავლე ამბობს, იქ მოვისმინე სიტყვები, განაიმას ამბობს ამ სიტყვების გამოთქმა არ შემიძლია, ის ამბობს არ შეიძლება, ესე იგი აკრძალული ამ სიტყვების თქმა, იქ კარგად უნდა წავიკითხოთ ბერძნულ ორიგინალში. ეს ლაპარაკობს, რომ არ უნდა ითქვას ის ადამიანებისთვის ეს სიტყვები. ყველა ადამიანს არ იგულისხმებს ეს გულისხმობს ზოგადად. არა წმინდანებზეა საუბარი.
1: იმიტომ რომ დამტევნელები
0: ვიქნები. იმიტომ უნდა იყოს დამტევნელი შენი გული ამისა. და ამგვარად ასევე არის ჯოჯოხეთი, რომელშიც ძალიან ბევრი მდგომარეობა, არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ზოგი ამბობს, რომ 9 დონეც კია და არის აბრაამის, მაგრამ არის ასევე აბრაამის წიაღი, ეს ის ადგილია, სადაც ნუგეშია და მართლმადებლობის გაგებით ესეც ჯოჯოხეთის მდგომარეობა. ეხლა ბევრს რატო ამახვილებთ ამაზე ყურადო, ეს არასწორედ ეს მესეს საკითხი, ბევრი თulis რომ აბრაამის წიაღი სამოთხეშია. მათ შორის თვისმეტყველებიც ხშირად ვისის ხალხის პროფესიის თვისმეტყველი ამას ამბობენ და ეს არის დავის საგანი, დღესაც არსებობს სხვა სხვა აზრები, მაგრამ ქრისტეს სიტყვებიდან ნათლად ჩანს რომ აბრაამის წიაღი ეს არის ის ადგილი
1: ჯოჯოხეთია სასახლად,
0: რომელიც არ არის სამოთხეში.
1: აი მოლოდინი იყო მაცხოვრის.
0: კი, და სადაც მოლოდინია მაცხოვრის და დღესაც შეიძლება იქ და უნდა ვილოცოთ, რომ ჩვენი მიცვალებულები პირველ რიგში აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ. ჩვენ იმდანაც ქედმაღლები არ უნდა ვიყოთ, რომ ვთვლიდეთ, რომ ყველა ჩვენი მიცვალებული სამოთხეს ღირსია და სამოთხეს დაიმკვიდრებს, მაგრამ ვილოცოთ იმისთვის და ვიბრძოლოთ და პანაშვიდი ვიხადოთ, რომ ჩვენი მიცვალებული აბრაამის წიაღში აღმოჩნდეს, ეს კი შეგვიძლია და არც არავის დაუშლია ჩვენთვის და მღვდელიც პანაშვიდს რო კითხულობს, გახსოვთ იქ დაამკვიდრე ამისი სული აბრაამის წიაღში ამბობს, ხო, ყველა კი არ ამბობს ამას, რომ დაამკვიდრე აბრაამის წიაღში. ამგვარად როდესაც ადამიანი კვდება და ამას ჩვენ ხედავთ ქრისტეს სიტყვებიდან, ის ან უნდა აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში, ჯოჯოხეთში და უმჯობესია რომ აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში ან სამოთხეში. ეხლა კიდე ერთი რამ უნდა ვთქვა და აი ეს იგავი, ეხლა რა უნდა ვთქვა საერთოდ, ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ძველმა დრომ

0: სხვადასხვა ტერმინები შემოგვინახა ჩვენ. უძველესი დროიდან, აი შუმერული ცივილიზაცია რო ავიღოთ მაგალითად, ან შუმერები ავიღოთ, მე აკადელთა ცივილიზაცია იყო მაგალითად. ну калдевелни იყვნენ, ძველი ეგვიპტე იყო. ჩვენ და გვესმოდეს რომ იმ დროს ადამიანებს როგორი წარმოდგენა ჰქონდათ, მაგალითად რომ დედამიწა არის ბრტყელი. მე მაგალითად იყო ესეთი აზრი რომ დედამიწა ზემოდან აი ესე ახურავს ნახევარსფერო. გუმბათი. ნახევარსფერო, გუმბათი და ისინი თვლიდნენ რომ აი ეს გუმბათი ისეთივე მყარია როგორც მიწა. აი როგორია იცით ხალხი თვლიდა იმ დროს რომ არის ბრტყელი დედამიწა, მე არის ჰაერი. რომელშიც ჩვენ ატმოსფეროს ვეძახით დღეს ჰაერი. მერე თვლიდნენ რომ ზემოდან არის გუმბათი. თვლიდნენ რომ ზევით სადაც არიან ღრუბლები. ესე იგი ისინი თვლიდნენ რომ ღრუბლები წყლისაა და თოვლის, იმიტომ რომ იქიდან მოდიოდა წყალი და თოვლი. და ისინი თვლიდნენ რომ ღრუბლები კი არ დაფრინავენ ჰაერში. ჰაერი აქვს, ჰაერი რო თავდება, მერე რაღაცა მყარია. აი ესეთი წყალივით არის, წყალივით რაშიც არიან ეს ღრუბლები და რატომღაც და ამის ზევით კიდე ცის კაბადონს ეძახდნენ, ცის კამარას ეძახდნენ, სამყარი. აი ესეთ სიტყვა იყო ქართულში, სამყარი, ტყუილა კი არ იყო. ისინი თვლიდნენ რომ ეს არის მყარი. აი ამ სამყარში, სამყარის პირდაპირ მიბჯენილი არის რაღაცა ესეთი ძალიან ბლანტი და სქელი ღრუბლები, საიდანაც მოდის თოვლი და ეს თვლიდნენ რომ ეს ღრუბლები აი ამ სამყარს ეკუთვნის. ამ სამყარზე მათი აზრით იყო მნათობები, რომლებიც ბევრი თვლიდა რომ ეს მნათობები ღვთაებაა. ზოგი კი თვლიდა რომ ღვთაებები სხვა არის, ცხოვრობენ იმ სიმყარეს, ის არის მიწასავით ხარი და თვითო ღვთაებას აქვს თავისი ფარანი. აი ესე იგი მნათობელი და მაგალითად რომ ერთ ღვთაებას ფარანი აქვს მზე, მეორე ღვთაებას ფარანი აქვს თვარე, მესამეს ვენერა, მეოთხე სხვა პლანეტები, ვარსკვლავები. ზოგი პირიქით თვლიდა რომ პირდაპირ მზე არის ღვთაება და რატო ახლა ეს დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია? არანაირად, მხოლოდ იმიტომ რომ ამ დროს გაჩნდა ტერმინები. სამყარი, ანუ მყარი და აი ეს ტერმინები მოსემ, როდესაც იწერებოდა ძველი აღქმა, გამოიყენა, იმიტომ რომ ებრაელებმა სხვა ტერმინები არ იცოდნენ. ამიტომ ჩვენ ძველ აღქმაში ვხვდებით ამ სიტყვებს, რომ ყარი, შექმნა ნათობები. აბა რა უნდა ექნა ახლა მოსემ ტერმინებს?
1: დღეს გარკვეული რაღაც სექტანტური ორგანიზაციები არიან, დაჯგუფებები, რომლებიც აი ამ ტერმინებს იყენებენ, манипуლირებენ ამითი და ამბობენ, რომ სამყარია, რომ დედამიწა ბრტყელია და მოძრაობა დაიწყეს. ახლა რომ ანტარქტიდას უნდა მიადგენ და იქ გემით.
0: აი ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ტერმინები იმიტომ გამოიყენებოდა და დღესაც გამოიყენება.
1: და სექტანტებს არ უნდა
0: ძველ ადამიანებს
1: მეცნიერებასთან ისეთ კონფლიქტში არ უნდა მოვიდეთ, რომ დასაცილი გავხადოთ მე ჩვენი სარწმუნო.
0: ძველ ადამიანებს არ იცოდნენ სხვა ტერმინები. მეტი უნდა გითხრათ, რომ მე-17 საუკუნემდეც კი ფაქტობრივად ადამიანებმა არიცოდნენ, რომ აი თქვა ღრუბელი. ღრუბელი მიაჩნდათ მე-16, მე-17 საუკუნის ბევრი მეცნიერი იყო, რომელიც თვლიდა, რომ ღრუბელი მყარია, ან ღრუბელი არის რაღაც აი იცით როგორი წყალი, აი ძალიან ისეთი სქელი, სქელი, სქელი წყალი. აი ესეთი აზრებიც კი არსებობდა, ну სხვა სხვა აზრები.
1: თუმცა აი ზესკნელს რო არის ფსალმოში რო იძახიან წყალი ზესკნელს სათანიო, ამბობენ რომ ესე იგი წყლის გარკვეული სფერო, რომელიც შემდეგ წარღვნის დროს ჩამოიქცა და ეს აკავებდა სხვადასხვის, ასეც ამბობენ მეცნიერების ხსნიან ამას, რომ აკავებდა იმ რადიაციას, აი წარღვნამდელი
0: საქმე რაშია, ძველ ადამიანებს ეგონათ რომ ისეთი ძველ ადამიანებს ეგონათ რომ ზღვაში არის წყალი და ზევით ცაში არის წყალი და ამათ შორის მყარია, რომელიც ამათ ერთმანეთისგან გაყოფს. და ეს სიტყვებია გამოყენებული ძველ აღქმაში მოსეს მიერ, მაგრამ სულ სხვანაირად უნდა გავიგოთ ჩვენ ეს ყველაფერი. ამგვარად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ძველი ადამიანების შეგნებაში დედამიწას ნახევარსფერო ეხურა, მერე გაჩნდა რომ ერთი ნახევარსფერო კი არა, 7 ნახევარსფერო ეხურა. მერე გაჩნდა რომ ქვევითაც იყო 7 ნახევარსფერო და ის ქვესკნელი იყო და ეს ზესკნელი იყო. სამწუხაროდ ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერასოდეს ვერ ვეტევით დროში.
1: შემდეგ
0: გადაცემას დავუწყოთ ისევ ამ საკითხს, რომ ბოლომდე ნული კლასის დონეზე გავიაროთ და მერე უკვე ჩვენ დავიწყებთ ყველა საკითხზე ხელახალ ლაპარაკს და უკვე ახლებურად უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ კიდე ყველაფერს. ფიქრობ, რომ დღესაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამეები ვთქვით.
1: თვითონ დაგლოცული და გაგაბედნიერო. თვითონ სასუფეველი გამხდარიყოს ჩვენი ცხოვრების მთავარი ორიენტირი და მიზანი თითოეული ჩვენგანის. ამისთვის უნდა ვცხოვროდეთ.

0: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს. გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
1: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
0: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება. თქვენს რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ადვოკატები დაინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
0: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
1: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
0: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე. სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არ ტოვებდა თქვათ საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ესე ნაწილ-ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ?
0: მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვა.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე რუსებსა და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ. სხვა დროს დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
0: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი? რა არის ამისი მიზანი? რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწვრთნილი ჯგუფია ეს დღეს ქვეყანა.

0: არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე, აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
1: და თავად მართავდა.
0: ხო, ნუ როგორც
1: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
0: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხი ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.

0: მოგესალმებით. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავითი, დავით არხარმაურავი საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებლობაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე. შემდგომი გადაცემების შემდეგ მოვახლოდით უკვე ძირითადად იმ საკითხებს, წინაზე ვისაუბრეთ ლაზარესა და მდიდარი ზიგავის შესახებ, ღვთისმსახურის ირგვლივ ქონდა საუბარი და ნენელა ესე ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით საკითხებიდან გამომდინარე, რომ ყოველი თემა მიმოვიხილოთ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და ძალისაერ გადმოგცეთ ის სწავლება და იმ სწავლების მთავარი საფუძვლები და სამოციქულო გზა, რომელიც ჩვენმა ქრისტემ ზეციდან მიწაზე მოიტანა, გაგიზიაროთ, რომელიც ჩვენთვის არის მაცხონებელი და რომელიც არის მიზნის მიღსაღწევი საშუალება, ერთადერთი საშუალება, ერთადერთი გასაღები იმ კარში, რომელიც არის ღვთისმსახურის კარი, შემსრულებელი და დამამკვიდრებელი ჩვენთვის, ანუ მაცხონებელი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძირითადად შეეხება ბიბლიური პერსონაჟებს, რომლებმაც თავის თავში განახორციელეს სწორედ ეს სასუფევლის იდეალები, სასუფევლის იდეები და რომელთა, ესე იგი, მოღვაწეობაც აღწერილია წმინდა წერილში და მათგან გამომდინარე ჩვენ რა დამოძღვრულობით ისწავლება უნდა მივიღოთ, რა უნდა შევიმეცნოთ და როგორ უნდა განახორციელოთ და გავშალოთ ეს ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაში. აი ამაზე გვექნება დღეს ძირითადად ჩვენ საუბრები. Ну, პირველი საკითხი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მამამთავარი აბრაამის შესახებ ვისაუბროთ. მამამთავარი აბრაამი არის ყოველი მორწმუნის мама, მოგეხსენებათ, ეს არის ქალდეველი მამამთავარი, რომელიც იყო, ესე იგი, წმინდა წერილში არის მოხსენიებული, მისი გასვლა ქალაქი ურიდან მამამთავარმა აბრაამმა დატოვა ქალდეის ქალაქი ური იმ უჯულების გამო, რომელიც იქ გამრავლდა და მამამთავარი აბრაამი იქცა აი ამ ყოველ მორწმუნეთა მამად და მაცხოვარი ამბობს, რომ აბრაამის შვილები არიან ის მორწმუნეები, რომლებიც იმარხავენ ღვთის სიტყვას და რომლებიც აღასრულებენ ღვთის სიტყვას და ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმის ყოფა და გააზრება იმისა, თუ რა იღვაწა ამ ადამიანმა, რა დატოვა ამ ქვეყნად მან თავისი მოღვაწეობითა და ცხოვრებით და რა დამოწვრილობით ისწავლება უნდა მივიღოთ ჩვენ იმისგან, რაც მასზე წერია წმინდა წერილში, როგორც უკვე მოახსენეთ.
1: ახლა ჩვენ უნდა ავხსნათ, რატომ ხდება ეს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა საიქიოზე, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა ორიოდე სიტყვი ჯოჯოხეთზე და აბრაამის წიაღზე, სამოთხეზე. და ამიტომ სავალდებულოდ შევეხეთ იგავს, რომელიც თავად ღმერთმა იესო ქრისტემ მოგვითხრო, ეს იყო იგავი მდიდარისა და ვინმე მდიდარისა და ვინმე ლაზარეს შესახებ. ეს ლაზარე ჩვენ მაშინაც თქვით არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა. და იქ იყო საკითხები, რომელმაც წარმოშვა, ესე იგი, დაზუსტება გთხოვა ბევრმა ხალხმა, აი განმარტებები გთხოვეს სხვადასხვა საკითხების და ამიტომ აი დღევანდელ გადაცემას ჩვენ სწორედ აი ამ განმარტებებს დაუთმობთ. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ საუბარი აბრაამით, მაგრამ შევეცდებით ვისაუბროთ აბრაამზე, ლოტზე, იაკობზე, აბრაამის შვილიშვილია, ისააკზე, მიშვილზე, იაკობზე, მიშვილიშვილზე და თუ მოვასწრებთ იობზე და ამოვწურავდით აი ამ მდიდარის და ლაზარეს თემას, თუ მოვასწრებთ დღეს. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი აბრაამზე და უცებ გაიხსნება ყველაფერი, რატო ვაკეთებთ ამას. ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ სწორედ ეს აღვნიშნეთ, რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ხშირად ზოგჯერ სხვადასხვა აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს, ან ხედავდეს მის ირგვლივ აშკარა უსამართლობას. რატომ ხდება ეს, როგორ? აი აქედან დაიწყო ეს საკითხები. მოდით დავიწყოთ აბრაამით. Ну, აბრაამს ხშირად მოიხსენებენ როგორც ქალდეველს. სინამდვილეში ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ქალდეველები უფრო გვიან გაჩნდნენ და ეს ტერმინიც უფრო გვიან გაჩნდა, ვიდრე ცხოვრობდა აბრაამი. აბრაამი ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო შუმერთა ქალაქი და აბრაამის პერიოდში ამ ქალაქში ორი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობდა: აქადელები და შუმერები. ეს უკვე გვიან საუკუნეებში სხვა ხალხი, ქალდაველები გახდებიან ყოველი ამ მიწის პატრონი და წმინდა წერილში ხშირად ამ ადგილებს და თვითონ აブラამსაც ქალდეველად მოიხსენიებენ, მაგრამ უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, აブラამის დროს ჯერ ქალდეველები არ არიან. აブラამის ისინი მერე გახდებიან ამ ტერიტორიების ფლობელები. აブラამის დროს ქალაქი ური არის შუმერთა დედაქალაქი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე შუმერების გარდა მეორე ხალხი აკადელებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე და სხვა შორის ნელ-ნელა აკადელები ჩაყლაპავენ შუმერებს. ორივე ეს ხალხი თავის თავს სხვათა შორის შავთავიანებს ეძახდნენ, აი შავი თავი ასეთი. ეხლა ჩვენთვის ეს არა პრინციპული, ჩვენ სხვა რამე ვთქვათ. აブラამი ცხოვრობდა დაახლოებით 4000 წლის წინ დღევანდელი გადასახედიდან. როგორც უკვე ვთქვი, ის იყო აკადელი და მამამისი ამ დროს დედამიწა პრაქტიკულად აბსოლუტურ კერპთაყვანისმებლობაშია. კერპთაყვანისმებლობა ზეიმობს დედამიწაზე და დაპყრობილი ყავს კერპთაყვანისმებლობას თელი დედამიწა და აブラამი იმ ერთეული ადამიანების რიგებშია. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთეული. ანუ დედამიწაზე ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ყველანი არიან კერპთაყვანისმებლები და არის ერთეული პიროვნებები და მათ შორის არის აブラამი, რომლებიც ჭეშმარიტი ერთი ღმერთის პატივისცემლები, თაყვანისცემლები და მორწმუნენი არიან. ასეთი იყო აブラამი. თავად აブラამის мама იყო ხელოსანი, რომელიც კერპებს თლიდა ქვისგან და თლიდა ხისგან. ანუ ფაქტიურად ის კერპების სხვადასხვა ფიგურებს ამზადებდა. და აブラამა და თავარი ტაძარიც ქალაქურში იყო სწორედ კერპებით და მამამის, მათ შორის მამამისის ხელით გამოკვეთილი კერპებით ახსილი. და დადგება დღე, როდესაც აブラამი ხანძარს გააჩენს და დაწვავს აი ამ კერპებს. და ამის გამო, ვინაიდან მან დაწვა თავარ ტაძარში კერპები, მათ შორის მამამისის გამოთვლილი კერპები, თავად აブラამს დასწვავენ. და მოხდება საოცრება. როდესაც ცეცხლში ჩააგდებენ აブラამს, მის ირგვლივ გაჩნდება ესეთი აფსკი და ცეცხლი მას არ შეეხება. და აი წარმოიდგინეთ, როგორი დრო არის, რომ ქალაქის მოსახლეობა იმას კი არ გადაწყვეტს, რომ აブラამი ღმერთმა დაიცვა, რომელსაც აブラამი ხადაგებს. ისეულნება, რომ ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი და არავით არის მრავალი ღმერთები არ არის, ისინი კერპებია და ხალხი, რომელიც ხედავს ასეთ საოცრებას, სასწაულს, რომ ცეცხლში ჩააგდეს აブラამი და აფსკი გაჩნდა მის ირგვლივ ესეთი და გადარჩა, არ დაიწვა, ცეცხლი არ შეეხო. იმას კი არი ფიქრებს, რომ აブラამი სიმართლეს ღაღადებს, ესე იგი მართლა ღმერთი, რომელსაც ეს კაცი ხადაგებს და თაყვანსცემს, მან დაიწვა. არა, იტყვიან, რომ ესო ჯადო გააკეთაო ამანო და ჯადოქარიაო და ქალაქიდან განდევნიან. ამავდროულად ღმერთიც გამოეცხადება აブラამს, ეს პროცესი პარალელურად ხდება, პარალელურად ისინი ზდევნიან ქალაქიდან და ღმერთი ეტყვის, რომ წადია ქიდან და სწორედ ღმერთი ჩვენ ახლა შემოკლებულ ვარიანტს ყვები, ჩვენ დეტალები რომელიც გვაინტერესებს, მარტო იმაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საბოლოო ჯამში ღმერთი უბოძებს აブラამს ახალ მამულს, ეს დღევანდელი ისრაელია. და იქ ეტყვის, რომ იქ წადი. ეს პირდაპირ ასე არ მოხდება ჯერ ერთ ადგილას წავა, მერე მეორეს. ამიტომ ვამბობ, ჩვენ მარტო ის დეტალები გვინდა ახლა ვთქვათ, რომელიც ჩვენი საუბრისთვის მნიშვნელოვანია. აブラამი, მისი ძმისშვილი ლოთი, მოკლედ ესენი საბოლოო ჯამში დასახტებიან იმ ადგილებში, რომელიც დღეს თანამედროვე ისრაელის ტერიტორიაა. და მათ შორის ის ადგილებიც, რომელიც სადავო ვთქვათ, იქ იორდანიას აქვს თუ სხვებს აქვს პრეტენზიები, ეს არის ის მამული, რომელიც შთამომავლობით მისცა აブラამს ღმერთმა. და აブラამი მართალი კაცია, ესე იგი ცდილობს იაროს ღმერთის გზაზე. ამას ნიშნავს ეს, ცდილობს, რომ ღმერთს გული არ ატკინოს არანაირი თავისი ქმედებით, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს, რომ ის უცოდველია. ყველა ადამიანი, როგორც ჩვენ უკვე ახსენეთ, ცოდვის მონაა და ცოდვილია და ყველა ადამიანი მიდრეკილია ცოდვისკენ და მათ შორის აブラამიც, მაგრამ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იაროს ღმერთის გზაზე და ღვთის მოსაწონად იცხოვროს და აი ამაში და აქ უზარმაზარი რწმენა და მისი მართლობა, რატო მართალი კაცი თუნდაც იმაში გამოიხატება, რომ მან ფაქტიურად თავი გასწირა ღმერთისთვის. მან ფაქტიურად დასწვა კერპები და ცეცხში ჩავარდა, მართალი ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ ღმერთის გამო უკვე თვით განწირვის ნაბიჯი გადადგა. და აი აბრაამი აქ დასახლდა და ღმერთი გამოეცხადება აბრაამს და ეუბნება, უკვე 75 წლის გახდა აბრაამი ამასობაში, ბევრი მოვლენები მოხდა, იქიდან გააძევეს, სანამ ისრაელში ჩამოვიდა, დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე დასახლდა, გამაგრდა იქ, ფეხი მოიკიდა, მოკლედ დაახლოებით 75 წლის გახდა და აი ამ დროს ღმერთი ეტყვის მას, რომ და არ აყავ შვილები. და ღმერთი ეუბნება, რომ შენ გეყოლება ვაჟი. და აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს ყველაფერი ამისთვის ვილაპარაკეთ. დააკვირდით ახლა რა ხდება. ადამიანის ბუნება როგორია? ახლა ღმერთი გეცხადება, გეუბნება, რომ ვაჟი გეყოლება. ჩვენც ადამიანები ვართ. რას ვფიქრობ ჩვენ ამ დროს? Ну ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ვაჟი უნდა გეყოლოს ერთ წელიწადში, არა, რაღაც ახლო პერიოდში. და ეს არის ადამიანის ფიქრები. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, რომ როდესაც ღმერთის გამოცხადებაა და ღმერთი რაღაცას გეუბნება, დიდი დაფიქრება გჭირს ჩვენ, გჭირდება. და იწყებს აბრაამი ფიქრს და გადის დრო და შვილი არ ყავს. და აი აქ აბრაამი და მისი მეუღლე სარა იწყებენ ბრძნობას, რასაც რელიგიაში ქვია ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნის გამოვლენას. ბჭობენ ისინი. და სარა ეუბნება აბრაამს, ღმერთმა განაიზგითხა, რომ გინდა თუ არაო, ესე იგი სარა ცოლისგან გეყოლება შვილი, ანუ სარასგან. არაო და აქედან სარა დაასკვნის, რომ ესე იგი შეიძლება ღმერთმა კი გითხრა აბრაამს უთხრა შვილი გეყოლება, მაგრამ ახან არ ახსენა სარა, შეიძლება სხვისგან იყოს ეს. აი ამ დროს ეს არის ცრუბზნობა, იმიტომ რომ ცოლი ერთი ყავდა აბრაამს და როცა ღმერთი ელაპარაკებოდა, ბუნებრივად იგულისხმებოდა, რომ მისი ცოლისგან უნდა ეყოლოს ეს შვილი. მართალია ეს დაზუსტება არ გაუკეთებია მას. და გადის 10 წელი ამასობაში, გესმით? 10 წელი. რატომ მოუვლინა ესეთი განსაცდელი? საერთოდ ღმერთი ყოველ აი კითხვა იბადება. როდესაც ღმერთი კაცს ეუბნება, რომ აი ეს მოხდება და გადის 10 წელი, კაცი მოლოდინში, ეს უკვე განსაცდელია, რატო? ყოველი განსაცდელი ღვთისგან მოვლენილი არის იმისთვის, რომ ჩვენ გავუმჯობესდეთ, საბოლოო ჯამში ზეციერი სასუფეველი დავიმკვიდროთ და შესაძლოა ეს იყოს უფრო დიდი განსაცდელისთვის, აი რო იტყვიან წინა პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა გავმაგრდეთ, გავიაზროთ რა არის განსაცდელი და მზად ვიყოთ შინაგანად, წრთნა არის ერთგვარი სულისა, უფრო დიდი განსაცდელისთვისაც. და აი სარა ამ 10 წლის ბრძნობაში ეუბნება აბრაამს, რომ მოდიო ჩემ მოსამსახურეს მოვიყვანო, მიუყვანს თავის მოსამსახურეს, რომელსაც აგარი ერქვა და აი ამისგან გააჩენიებ შვილს. ესე იგი პირველი რაც უნდა ჩვენ თქვა, დააკვირდით 75 წლის ასაკში ღმერთმა უთხრა აბრაამს, რომ გეყოლება შვილი და 10 წელი არ ყავდა შვილი და დაიწყო ბრძნობა

აブラამა და სარამ. აი ეს უკვე ჯერ ცოდვა არ არის ბრძნობა, მაგრამ ეს უგუნური არაგონივრული საქციელია, რომელსაც შეიძლება ცოდვა მოყვეს. და მოხვა კიდევაც ეს ცოდვა. ამი ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ ცოდვა არ ჩავიდინოთ, მაგრამ რაღაც არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგათ, რომელსაც მეორე ცოდვა მოყვება. და მოხვა კიდევაც მოუყვანა აგარი თავის თავად იმ პერიოდში მამაკაცები ცოლისგანაც და მხევლისგანაც აჩენდნენ ბავშვებს და ეს არ იყო ახლა რაღაცა მიღებული იყო და დიდ ცოდვათ ეს არ ითვლებოდა. თუმცა არავინ ამბობს რომ სწორია, მაგრამ ასე იყო. და ორ-ორი ცოლი წავდა ხალხს და ათათიც. მაგრამ აი ესეთი პერიოდი იყო და გააჩენს აブラამის შვილს აგარისგან, რომელიც გახდათ მოსამსახურე სარას. ამ შვილს დაერქმება იშმაილი, ანუ ისმაილი. და აი ამის მერე 86 წლისა აブラამი, როდესაც მას ეს ვაჟი შეეძინება. და აი ამის მერე კიდე გადის წლები, 99 წლის ხდება აブラამი და კვლავ გამოეცხადება ღმერთი, მას უთხრა რომ მე რომ გითხარი შვილი გეყოლება, გეყოლება შვილი და ერთ წელიწადში ნამდვილად აブラამს გაუჩნდება შვილი ისააკი. და აი აქ მოხდება დიდი უბედურება. სარა ამის მერე გაღიზიანდება ძალიან, ესე იგი სარას გული გახდება ძალიან გაღიზიანებული და აგრესიული, მე ვიტყოდი, და სარა აიძულებს აブラამს, ანუ მორიგი ცოდვა მოყვება, რომ ფაქტიურად განდევნოს აგარი და თავისი უფროსი ვაჟი იშმაილი, ანუ ისმაილი. და სარასგან მას ეყოლება ისააკი. აი ამ გვარად ისმაილი და ისააკი გახდებიან ფაქტიურად ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი. ისმაილისგან არაბები წარმოიქმნებიან და ისააკისგან ებრაელები წარმოიქმნებიან და დღემდე ისმაილის და ისააკის შთამომავლები ერთმანეთთან ომში არიან. აი გესმით, რამდენი 1000 წელი გავიდა, 4000 წლის წინ ცხოვრობდა აブラამი, მაგრამ აი ერთი არაგონივრული ქმედება, რაც გამოიხატებოდა იმ ბრძნობაში, იმ ცრუ სიბზნეში, რომელიც გამოიჩინა აブラამმა და სარამ ერთმანეთთან, აი ამ არაგონივრულ ქმედებას ჩადიოდნენ 10 წელი ფჭობდნენ. შემდეგი ქმედება, რომელიც უკვე ცოდვილი იყო, რომ მან ღმერთს კი არ დაუჯერა, ღმერთის კი სწამდა, ვერ გაიგო უფრო სწორედ ეს ღმერთის სიტყვა, რომ უნდა დალოდებოდა, ვერ გააცნობიერა ეს და ეგონა, რომ ღმერთმა უთხრა გეყოლება შვილი და ესე იგი ნებისმიერისგან გააჩინე და უკვე გააჩინა შვილი. თუმცა ვიმეორებ, იმ დროს ეს ცოდვა არ ითვლებოდა მხევალისგან, აგარისგან. და შემდეგ უკვე ნამდვილად ცოდვა, როდესაც სარა გააძევებინებს აგარს და ისმაილს და აი ორი შთამომავალი ისააკი და ისმაილი, ამისგან ორი ხალხი, არაბები და ებრაელები და მათი დღემდე სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა ერთმანეთთან. აი ეს არის ის დიდი უბედურება, ერთისგან ისააკისგან შთამომავალი იქნება ქრისტე თავად, მეორესგან ისმაილისგან შთამომავალი იქნება მაჰმადი და შესაბამისად გარდა იმისა რომ არაბები და იუდაველები, ებრაელები დღემდე მტრობენ ერთმანეთს რელიგიურათაც, ისინი მუსლიმანები არიან, ესენი იუდაველები არიან, კიდე არის ვარდ ქრისტიანები და კიდე რელიგიათა შორის დაპირისპირებებიც არსებობს. აი როგორ შეიძლება ერთი უგუნური ქმედები დაიწყოს ყველაფერი ბრძნობით და დამთავრდეს შედეგები 1000 წლეულობის განმავლობაში, ამას მოყვეს ძალიან ძლიერი. საინტერესოა რომ დღეს გენეტიკამ, რომელიც მეცნიერებაა, გენეტიკურმა ანალიზმა დაამტკიცა, რომ ნამდვილად დაახლოებით 4000 წლის წინ ყველა ებრაელს და ყველა არაბს ყავდა ერთი და იგივე წინაპარი. ანუ ეს იყო აブラამი. და ეს დღეს გენეტიკური ანალიზით არის დამტკიცებული. ასე რომ აქაც ჩვენ ხედავთ, რომ სიმართლია და არა ტყუილი ის, რაც წერია ძველ სახკმაში და ესენი აブラამის შთამომავლები არიან. ეს ერთი მაგალითი იმისა, რომ რაღაცა ჩვენი არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯით შეიძლება გადავდგათ არაცოდვილი,

0: ქალაქურიდან ლოთი, მისი ძმის შვილი, ხო? მისი ძმის შვილი წამოვიდა და ლოთი ну, გზაში შევერთ, ახლა დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა. ლოთი და აブラამი ერთად დასახლდნენ, მაგრამ აი აქ არის მეორე მაგალითი საინტერესო. აブラამის და ლოთის საკმაოდ შეძლებულები იყვნენ და დადგა მომენტი, როცა მათ გადაწყვიტეს, რომ გაყრილიყვნენ ერთმანეთისგან. იგულისხმება, ფინანსურად გაყრილიყვნენ, თავისი ხალხი ყავდათ, თავის მოსამსახურები. ფაქტურად ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ აブラამი არ იყო უბრალო კაცი, ეს იყო როგორც ბელადი პატარა ხალხისა. მას მარტო მეომარი ძველახმაში ჩანს, ერთ-ერთ ბზოლაში 300-ზე მეტ კაც გამოიყვანს მეომრებს. ესე იგი, აブラამ საკუთარი მეომარი ყავდა 300-ზე მეტი კაცი. ანუ ეს პატარა ტომის ბელადი იყო, ესე შეიძლება ითქვას აブラამე უკვე. ასეთივე ლოთი, რომელსაც ასევე თავის ხალხი ყავდა და ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქონება, საქონელი, მაშინ მეცხოველეობის ეპოქაა და ძირითადად საქონელია გასაყოფი და გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ერთმანეთისგან. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ლოთიც მართალი კაცი იყო. ლოთიც ღვთის გზაზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ მოეწონებინა თავისთვის ღმერთი და თავისი თავი ღმერთისთვის და ცდილობდა, რომ გული ღმერთისთვის არაფერი საქციელით არ ეტკინა და დავინახავთ, რომ მართალი კაცია ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ მანაც დგავს ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს, მან გადაწყვიტა, რომ დასახლდეს სოდომში. თქვენ გახსოვთ ქალაქები სოდომი და გომორა. ამ დროს ჯერ კიდევ ლოთიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს, აブラამიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს. მაშინ ჯერ იერუსალიმი არ ქვია იმ ქალაქს, მაგრამ სელიმის მეფე მელქისედეკი, აი დღევანდელი იერუსალიმის ხელმწიფე, ასევე მორწმუნე კაცია, ღმერთის ერთეულებია ის ხალხი, ვისაც ერთი ღმერთის წამს. და სოდომსა და გომორაში ჯერ არ არის ის გარყვნილება იმ მასშტაბის, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან. მაგრამ ეს უკვე გარყვნილი ქალაქებია, იქ ასე ვთქვათ, დღეს რასაც LGBT-ს ვეძახით. ჯერ არ არის აბსოლუტურად მოდებული, მაგრამ უკვე არის ეს LGBT-ს ნიშნები, მამათმავლობაც არის, დედათმავლობაც გავრცელებული, მაგრამ
1: სექსუალური გაუკმაყოფილების,
0: მაგრამ ჯერ არ არის დიდი მასშტაბის, როცა ლოთი სახლდება. აი რომ დასახლდება,
1: ნუ რეალურად მეგაპოლისები იყო იმ დროზე, ეხო ეს ნიუ-იორკია და ესე დიდი ქალაქი. აი ესე დიდი მსოფლიო იმ დროიდანი
0: მეგაპოლისი. მაგრამ რა არის მეგაპოლისი? დღეს მეგაპოლისში ცხოვრობს 20 მილიონი კაცი. ხო, ნიუ-იორკი და შემოგარენი ჯამში 25 მილიონს აღწევს. შემოგარენი და ნიუ-იორკი. მაგრამ იმ დროს 5000 კაცი თუ ცხოვრობდა ქალაქში, ეს უზარმაზარი ქალაქი.
1: კაცობრიობის თანაფარდობიდან გამომდინარე.
0: ეს უზარმაზარი ქალაქი იყო და ეგეთი ქალაქები იყო სოდომი და გომორაც და ამ ქალაქებში ჯერ კიდევ იწყებს ამ დროს აი რაღაცა გარყვნილობა, ეს მამათმა დედათმავლობა, ბევრი რაღაცები ხდება, მაგრამ ჯერ არ არის მასშტაბური და ლოთი გადადგავს ძალიან უგუნურ, ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს, ის დასახლდება ამ ქალაქში. სოდომში და ჩვენ დავინახავთ მე აი ამ უგუნურ. არაცოდ ჯერ ეს არ იყო ცოდვა. ამას ვამბობთ ჩვენ ამ გადაცემაში, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ გადავდგათ არაგონივრული ნაბიჯი და დიდი უბედურება დაგვატყდეს თავს. ჩვენ აი ამ არაგონივრული ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია. არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით და დაგვატყდეთ თავს უზარმაზარი უბედურება. ან არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით და ამის გამო გავხდით აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი. ან არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგი და ამ ნაბიჯს მე მოყვა სხვა მოვლენები და მომავალში მოხდა უზარმაზარი ტრაგედია.
1: ანუ თესლი დავთესეთ ისეთი, რომელსაც ბოლოს გამოიღო ჩვენი და შხამიანი ნაყოფი.
0: ესავთ ჩვენ,
1: ეს ამხელა ცხოვრება ჩვენი, რა როდესაც.
0: აブラამ
1: არაგონიურული თესავთ ცხოვრების გზაზე, ისეთ ნაყოფს გვაძლევს მომავალში. აი,
0: ამას ვამბობთ, რომ ხშირად ეს არაა ცოდვა. აブラამ არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა და აგერ დღეს 4000 წლის მერე სამკლო სასოცხლო ომია ებრაელებსა და არაბებს შორის. არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა ლოთმა. ის დასახლდა სოდომში. ამასობაში, როცა ლოთი ცხოვრობს სოდომში და გომორაში, მოვლენები სწრაფად განვითარდა და მოიცვა სოდომი და გომორა, მთლიანად მოიცვა აი ამ დღევანდელი სიტყვებით LGBT-მ. ესე იგი, ну, წარმოუდგენელი გახსნელება და ფაქტიურად LGBT-ს მეგაპოლის დიდი ქალაქები, რომლების ცხოვრების წესი არის LGBT. აი ესეთ ქალაქებად გადაიქცა. მისი იქ ცხოვრების პროცესში, თორე თავიდანვე ესე არ იყო. და ну რაღაც დღევანდელთანაც შეიძლება რაღაც პარალელი გავავლო ჩვენ დღევანდელ დროსთან ამ კუთხით. და ეხლა ცოტათი უკან დავბრუნდეთ, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ როცა აブラამი

0: 59 წლის იყო, მაშინ ღმერთმა ხელმეორედ უთხრა, რომ შენ ხო გითხარი, გეყოლება ვაჟი. აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ. როგორი სიტუაცია აქვს? პირველად ხდება სამების გამოცხადება კაცობრიობის ისტორიაში. აბრაამი ჩრდილში ზის, ესე იგი ჩრდილშია, დიდი სიცხეა, დიდი ხეარი, მუხა, ადგილს მამრიქვია, იმ ადგილს, სადაც ეს მუხა დღესაც ცნობილია ეს ადგილი და მამრი ეწოდება და მამრის მუხაო, ასე ამბობენ. და აი ამ მუხის ქვეშარი იქვია მისი კარავები და უცებ აბრაამი ხედავს, რომ სამი ანგელოზი მოდის. აი სამი ანგელოზის სახით მას გამოეცხადა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი.
1: აი როგორც ახლა ჩვენს ყოვლადწმინდა სამების ხატებს გამოსახავს, ხო
0: დიდი. აი როგორც ჩვენ ყოვლადწმინდა სამი ანგელოზის
1: სახით ის არის აბრაამის გამოცხადებაში ნანახი ყოვლადწმინდა სამება.
0: მას გამოეცხადა ღმერთი. და აი აქ ამ დროს სწორედ ხატი სამების ხატი თუ გინახავთ, იქ სწორედ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ ხატიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ქრისტე ამ სამებიდან ერთ-ერთი, იესო ქრისტე მეორე პირი, ჯერ მაშინის განკაცებული არ არის, ანგელოზია, ჯერ ზეღვთისაა, ჯერ იესო ქრისტე არა, იესო გახდება, რომ განკაცდება, ზეღვთისა უკვე ტვირთულობს იმ სხვერფს, რომელსაც მომავალში გაიღებს, мама ღმერთი თუ სამების ხატი გახსოვთ, იქ мама ღმერთი ასე მაკურთხეველი ხელი ან ესედებს, აკურთხევს, იესო ქრისტე იღებს ამ მომავალ მსხვერპს, გაიღებს და სულიწმინდა ასე აწვდის მას ამ მსხვერპს. და მოკლედ აბრაამს გამოეცხადება სამი ანგელოზი და ეს არის ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება. აქ შედგება ძალიან საინტერესო საუბარი, როდესაც ღმერთი ჯერ ერთი ეტყვის აბრაამს, რომ შენ გეყოლება ძე, როგორც მე შენ ეს დაკპირდი და სარა გულში გაიცინებს და ღმერთი ეტყვის აბრაამს, რომ შენი ცოლი გულში იცინის და ტყუილა იცინის. რატო გაიცინებს სარა გულში? იცით, იმიტომ რომ უკვე ამდენ ასაკშია და არ შეუძლია უკვე რომ ბავშვი გააჩინოს და ღმერთი ეტყვის, რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია, ღმერთი შესაძლებელია ღმერთისთვის. და ერთ წელიწადში, აი აქ პირველად ეუბნება ზუსტო ადას, ერთ წელიწადში შენ გეყოლება შვილი და ნამდვილად მას გაუჩნდება ისააკი. მეორე მომენტი საინტერესო არის ის, რომ ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ ეხლა ჩვენ მე მივდივარ სწორედ იმ სოდომში და გომორში, რომ გავანადგურო. მაგრამ ამ სამი ანგელოზს და მხოლოდ ორი ანგელოზი წავა. და აი აქ იწყება ეგრეთ წოდებული ვაჭრობა აბრაამისა ღმერთთან, როცა აბრაამი ეუბნება ღმერთს, რომ ღმერთო, ნუ თუ 50 პატიოსანი კაციც რო აღმოჩდეს ამ ქალაქში, შენ მაინც მოსპობ ამ 50 პატიოსან კაცს, ნუ თუ არ დაინდობ. და აი აქ დიდი დიალოგი მიდის, როცა ღმერთი ეტყვის, რომ 50-ს დავინდობ, მერე ჩამოვლენ 45-ზე, 40-ზე, 35-ზე, 30-ი და ბოლოს საუბარი ესე თავდება, რომ აბრაამი ერთხელაც გეტყვი 10 კაციო და ღმერთი ეტყვის, 10 კაციც რო ნახო პატიოსანი, დავინდობ ამ ქალაქებსო და გაერიდება ღმერთი, წავა, ოღონ ორი ანგელოზი წავა. მესამე უხილავი გახდება და ისინი მივლენ სოდომში, რათა მოხდეს სოდომის განადგურება და სად გაჩერდებიან? ლოთის სახლში. ლოთი ცხოვრობს ამ დროს სახლში. აი აქ გავიხსენოთ ჩვენ, რომ ლოთმა უგუნური ნაბიჯი გადადგა და დასახლდა სოდომსა და გომორაში. აქ კიდე მოვლენები ხდება, როდესაც ეს ანგელოზები ეუბნებიან ლოთს, რომ შენ წადი, იმიტომ მართალი კაცი აღმოჩნდება, მხოლოდ ლოთი, მისი ორი ქალიშვილი, მისი მეუღლე და მომავალი სიძეები, ჯერ სიძეები არ არიან, უნდა გახდეს სიძეები, მაგრამ აქაც, ესე იგი, სულ რა არის? ლოთი ორი ქალიშვილი, ცოლი, ეს 4 და მომავალი ორი სიძე, სულ 6 კაცი, 10-იც არ აღმოჩნდა. მაგრამ აქაც მთელი ტრაგედია და დატრიალდება. მოსახლეობა მოვა, დაინახავს ამ ანგელოზებს და ნუ ვერ ხვდებიან, რომ ანგელოზები არიან და სურთ მათთან სქესობრივი სექსუალური კავშირი, გაუპატიურება სურთ.
1: ეს მაშინ ტრადიცია იყო, რომ სტუმარი უნდა გაგეზიარებინა.
0: ანუ იმდენად გახრწნილი ქალაქია, რომ გაუპატიურება
1: სურთ, მიღებული, რომ სტუმარი უნდა მიგეცა, ამით პატივი უნდა გეცა მოსული და მოსახლეობისათვის, იქ ხო?
0: აი წარმოგიდგენიათ, რა მხელა რა ხდება ამ ქალაქში, რომ გაუპატიურება სურთ ამ ორი სტუმრის და მართალი კაცია ლოთი და გულმკვდარია და ეუბნება, რომ დაანებეთ ამათ თავი, ჯობია ჩემი ქალიშვილები დაეუფლეთო ამ ქალიშვილებსო და ამათ თავი დაანებეთო. ესე იგი ლოთი ხვდება, ვინ არის ვიზია საუბარი, მას ესმის, რომ ეს არ არიან ადამიანები და ეს პატარა განსაცდელი დაუშვა ღმერთმა, რა თქმა უნდა, ის არ მისცემდა საშუალებას, რომ ლოთის ქალიშვილები გაეუპატიურებინათ, დააბრმავებს, აურევს იქ ვითარებას ღმერთი და ლოთს ეტყვის, რომ წადით თქვენ ოჯახი, გადით ამათ სულ გავანადგურებ.

0: და აი აქ მისი სიძეები, რომლებიც არ იყვნენ არამართალი ხალხი, მაგრამ უგუნურ საქციელს ჩაიდებენ, არ დაიჯერებენ. და ისინი დაიღუპებიან. ცოლი გაყვება, მაგრამ ღმერთი ეტყვის, უკან არ მოიხედესო და ცოლი მცირე მორწმუნეობას გამოიჩენს და უკან მოტრიალდება და გაქვავდება და გადაიქცევა მარილის ეგრეთ წოდებული სვეტად. ეს სვეტი ეხლა დგას იქ, აჩვენებენ სვეტს, რომელიც მანდილოსანს გავს და ეუბნებიან, აი ეს არის ლოთის ცოლი. და ესე იგი ზემოდან დაიწყება ცეცხლის, ნუ ფაქტიურად აქ ლაპარაკია მეტეორების ვარდნაზე, ხო, ჩვეულებრივი მეტეორიტების ვარდნაზე, დაბომბვა მოხდება ამ ქალაქების მეტეორიტებით და მთლიანად ცეცხლის ალში გაეხვება და მთლიანად განადგურდება ეს ქალაქები, მაგრამ ლოთი და მისი ორი ქალიშვილი თავში აფარებენ გამოქვაბულს. და აი ხედავთ, ერთი უგუნური ნაბიჯი, მეორე, ახლა უკვე დიდი ცოდვა მოყვება ამ უგუნურ ნაბიჯს. აი კიდე დავინახოთ, რომ ჩვენ თქვავთ, გავთ უგუნურ ნაბიჯს, დასახლდა ლოთი სოდომში, უგუნური ნაბიჯი იყო. პირველი პრობლემა შეექმნა, რომ ლამის ქალიშვილები გაუპატიურეს, მაგრამ ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ აი ამ უგუნურ ნაბიჯს მოყვა დიდი ცოდვა. ახლა გამოქვაბულში არიან და ქალიშვილები და ლოთი არიან მარტო და ქალიშვილები თვლიან თავისი ასევე უგუნურობით, რომ დედამიწაზე აღარავინ არ დარჩა, რომ მთელი დედამიწა მოისპო და მარტო ლოთი და ისინი არიან და ეუბნებიან ერთმანეთს, რომ ეხლაო мама ჩვენ, ესე იგი, კაცობრიობა აღარ არისო და გადაწყვეტენ, რომ მამისგან უნდა გააჩინონ შვილები. დაათრობენ მამას და 40 დღე ათრობენ ფაქტიურად და უწვევიან ლოგინში და დაურსულდებიან ორივენი საკუთარი მამისგან. აი ამას მოყვა ამხელა დიდი უბედურება. ესე იგი, ზოგჯერ არაგონიურული ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ვარდებით აი ესე ცოდვაში და მართალი ლოთი აღმოჩნდა ეს ცოდვაში. ხა ამ ისტორიას გაგძელება აქ ძალიან საინტერესო.
1: ნო, მაგრამ ნიშანდობლივი და საინტერესო კიდე ისა, აი მამები ამბობენ ამას და ეს ძალიან ყურაცაღებია, რომ აი თუნდაც დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, აგიტაცია და გარემოს გარყვნილება რატომ ვებრძვით და რატომ ვეწინააღმდეგებით, აი ზუსტად ხო ესენი მართლები იყვნენ, მართალი ოჯახი იყო, მაგრამ იმდენადო ის გარემო იმდენად დააბინძურაო, გარემო იმდენად ზემოქმედებდა ამ ადამიანებზე, რომ სოდომიდან გამოსულებსაც კი ეს უმძიმესი ცოდვა შეემთხვათ. ანუ იმდენად ზემოქმედებს გარემო და იმდენად ეს ცოდვის უხილავი რადიაცია იმდენად ამლავს გარემოზე, იმიტომ არის საჭირო მუდმივი ბრძოლა და წინააღმდეგობა აი ამ ცოდვის გავრცელებას.
0: ამ ისტორიას ძალიან საინტერესო გაგზელება აქვს, განსაკუთრებით ჩვენთვის, ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო. ლოთი გამოფხიზდა, მიხვდა რაც მოხდა. ლოთმა იცოდა, რომ დაიღუპა ის ქალაქები და არა მთელი მსოფლიო და ძალიან გულმოკლულია და მივა ბიძამისთან, აბრაამთან. და ეუბნება, რომ აი აბრაამ, ესეთი რაღაც მოხდა, ჩემმა ქალიშვილებმა ვერ გაიგეს, ასეთი რაღაც დამემართა, რა ვქნა? და აი რა არის საინტერესო, აბრაამი ეუბნება, ის სამი ანგელოზი ჯერ ჩემთან იყო, ანუ ღმერთი ხო მასთან იყო სამი ანგელოზის სახით მისული და მე ორი წავიდა სოდომსა და გომორაში და გაანადგურა სოდომი და გომორა და ერთი უხილავი გახდა. აბრაამი ეუბნება, ამ ანგელოზებმა დამიტოვეს კვერთხებიო, მათ სამი კვერთხი დატოვესო. ეს სამი კვერთხი რა არის? ერთი კვერთხი კი პარისისაა და ის მამა ღმერთს აღნიშნავს, როგორც წესი. მეორე კედარია და ის ქრისტეს აღნიშნავს და მესამე არის ნაძვი, მარაწვანე ნაძვი და ის სულიწმინდას აღნიშნავს. და ეუბნება, ეს სამი კვერთხიო დამიტოვეს და ეს კვერთხებიო ადექი მიწაში დარგეო და რწყიწყლითო და თუ გაიხარებს მიგეტევა ეს ცოდვა შენო. და აი წარმოიდგინეთ, 40 წელიწადი ლოთი რწყავდა, აი ეს სამი კვერთხი დარგა მიწაში და 40 წელიწადი რწყავდა. ანუ გადმოცემა გვეუბნება, რომ წყალი ძალიან შორს იყო და 40 დღე უნდებოდა ხოლმე ამ წყლის მოსატანად წასვლას. და პერიოდულად, ეხლა არაა ნათქვამი რა ვადებში, მაგრამ პერიოდულად მიდიოდა ლოთი, 40 დღე გზაში ატარებდა, მოქონდა 40 კასრი წყალი და 40 წელი ასე რწყავდა. ეხლა რა სიხშირით აკეთებდა, არ არის ეს ეს გადმოცემაა ყველაფერი, აქ გასაგებია გესმოდეს, რომ არც დეტალებია და ზოგი რაღაცა დროთა განმავლობაში შელამაზდა კიდევაც, მაგრამ არსი ეს არის. და რწყავს, რწყავს, რწყავს და არის ამ სინანულში. და ცოტახა დარჩა, უნდა გაიხაროს უკვე ფაქტობრივად, უნდა გაიხაროს და აი ბოლო წასვლა აქვს, როდესაც ეშმაკმა იცის, ეშმაკმა, რომ კიდე ერთხელ თუ მორწყავს, გაიხარებს. და მოდის, ბრუნდება ლოთი ამ წყლით და უცებ ვიღაცა კაცია, ეს ეშმაკია, რომელიც კაცად მოაჩვენა თავი, რომელსაც წყალი ჭირდება, რომელიც იღუპება უწყლოდ და ლოთი არჩევანის ქვეშაა, წყალით მორწყავს თუ ამას

0: მისეს და მოყვასი გონია, ეს ამ დროს ეშმაკი ადამიანად გამოცხადებული და მოყვაზე დახარჯავს ამ წყალს და ეშმაკს გონია, რომ აი ვერ მორწყა, მაგრამ ღმერთი მიიღებს ამ სხვერფს ლოთისას და გაიხარებს ეს ხე. და გაიზრდება ხე, რომელსაც სამი ტოტი აქვს. და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისაა, ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის. აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება რა ადგილას? იქ სადაც დღეს არის ქართველთა, ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში. აი თქვენ ვინც ყოფილა ქართველთა ჯვრის მონასტერში იერუსალიმში, იქ არის ადგილი, სადაც ეს ხე იყო გაზრდილი. პირდაპირ აი ესეთი დიდი ხრელია, ვერცხლით, ვერცხლის მრავალ ქიმიანი ვარსკვლავით მოჭედილი და ეწოდება დედამიწის ჭიპს უძახიან ხოლმე იქაური ბერები. ეს ქართულთა მონასტერი იყო, ქართულთა აშენებული და სწორედ იმ ადგილას იყო, სადაც ეს ხე იყო. ეს ხე იქ 1000 წელიწადზე მეც იქნება და უკვე სოლომონის დროს, რა თქმა უნდა, დავითმა და სოლომონმაც იცოდნენ, სოლომონი დავით მეფის ძია, დავითმაც და სოლომონმაც ხადია იცოდნენ ამ საოცარი ხის ამბავი და სოლომონ ბრძენი გადაწყვეტს, რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში. ის ააშენებს, მოგეხსენებათ, სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემა ააშენა იერუსალიმში, იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ახლა ამ ადგილს. დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დანგრეულია და იმ ადგილას ორი მეჩეთი დგას, ლურჯი მეჩეთი და მეორეს ლურჯი იგივე ოქროს გუმბათი და მეორეს ქვია ალაქსა. ეს ორი მეჩეთი დგას და ადრე მან სოლომონის ტაძარი იყო და იქვია გოდების კედელი. და აი ამ ადგილას, ესე იგი, იყო აშენებული სოლომონის ტაძარი და სოლომონმა გადაწყვიტა, რომ აი ეს ხე აუცილებლად უნდა იყოს სოლომონის ტაძრის შიგნით, ეზოში, ან შიგ ტაძარში და ამოიღებენ ამ ხეს ფესვებიანად. და სწორედ დღეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში აი ეს ადგილია, რომელიც დარჩა, როცა ხე ფესვებიანად ამოიღეს, ის ორმო რაც დარჩა, ის ორმო არის ესე მოპირკეთებული ვერცხლით და ისაა დღეს ქართველთა იერუსალიმის მონასტერში. ყოფილ ქართულთა მაპატიეთ, ეხა ბერძნებმა ჩაიგდეს ხელში და ვერ არგვიბრუნებენ, თუმცა ორჯერ გვაქვს გადახდილი დაბრუნების თანხა. რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება, აი მორიგი ჩვენს თავს. და აი ამ ხეს გადმოიტანს სოლომონი, მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ. რატო? ეს ხე სამება იყო და სოლომონის ტაძარი სინაგოგა იყო. მან არიცოდა სამება და სამების ცნება არიცოდა და ამიტომ სამებამ ვერ გაიხარა სინაგოგაში. და სოლომონი მიიღებს გადაწყვეტილებას ორს, ამ ხეს დაჭრიან ფიცრებად და მოაპირკეთებენ ნაწილი ფიცრებით თვითონ თავად სოლომონის ტაძარს და იქვე ტაძრის წინ იყო ეხლაც არის ეს ადგილი, ვინც იერუსალიმში ნამყოფია, იქ იყო ესეთი პატარა ავზი, პატარა არა, საკმაოდ დიდი ავზი, ავზი რომელშიც კრავებს განბანდნენ, დააკვირდით, შესაძერ კრავებს განბანდნენ. და აი ამ ავზის ეს ღვთის შესაწირი კრავები იყო და დააკვირდით, ქრისტეს ხო კრავია, რომელიც მერე შეიწირება. და აი ამ კრავებისთვის ეს განკუთვნილ აი ამ ავს მოაპირკეთებენ, სწორედ გამოიყენებენ ამ ხისგან გამოჭრილი ფიცრებით და სწორედ კედარს გამოიყენებენ, მოგეხსენებათ, კიპარის კედარს, ანუ ეს ის ფიცრებია. და თვითონ ქრისტე არის კედარი, ხო, კედარს განასახიერებს. ქრისტეს კვერთხი იყო კედარი, მოგეხსენებათ, როცა დაუტოვეს აბრაამს, მამაღმერთის ძეღმერთის კედარი, მამაღმერთის კიპარისი იყო და სულიწმინდის ნაძვი. აი მოხდება ესეთი მოპირკეთება. ამის მერე კიდე 1000 წელი გადის და უკვე ქრისტეს ჯვარცმის დრო არის. აი დააკვირდით ახლა, როგორ საინტერესოდ ვითარდება ეს მოვლენები და იუდეაში უკვე მუშაობა 12 საათზე შეწყდა და ქრისტე უნდა ჯვარცაცვან დაახლოებით 12-ზე პირველის 15 წუთზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა, რომ ქრისტე ჯვარც უნდა აცვან და მუშაობა შეუძლებელია და არ არის ფიცრები. და ორ ფიცარს მოხსნიან სწორედ იმ ავზიდან, რომელშიც გამბანდნენ კრავებს შესაწირავად სოლომონის ტაძარში. სწორედ ის ფიცრებია, რომელიც ლოთმა როწა, ის ხე რო გაიზარდა და იმ ხიდან და ანუ ქრისტეს ჯვარი დამზადებული იქნა იმ ორი ფიცრისგან, რომელი ფიცრებიც იმ ხისგან გამოთალეს, რომელი ხეც გაიზარდა, როცა ლოთმა მორწა ეს ყველაფერი და ქრისტე საბოლოო ჯამში აი ამ ფიცრებზე მოხდება მისი ჯვარცმა. აი დააკვირდით როგორი საინტერესო გაგრძელება აქ ამას. ანუ და ქრისტიანი თავად კრავი და ეს ფიცრებიც იმ ავზის მოპირკეთებაში ყო სადაც კრავებს გამბანდნენ. აი ესეთი გაგრძელება ქონდა. ესე იგი ამ ორ ისტორიაში ჩვენ კვლავ და კვლავ უნდა დავინახოთ რომ არა გონივრული ნაბიჯი რომელიც შეიძლება ცოდვა სულაც არ არის მაგრამ ის რომ ჩვენ გონიერება და სიბზნე არ გვეყო ამ ორმა ნაბიჯმა შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს და უდიდესი ცოდვა მოყვეს ამას ან უსამართლობის ხერხი გავხდეთ ჩვენ თვითონ ან აშკარა უსამართლობა დაგვატყდეს თავს და აი ახლა ჩვენ აქ გადავდივართ მესამე ისტორიაზე რომელიც ასეთივე მაჩვენებელია და თუ მოასწრებთ მეოთხესაც რომ დავინახოთ ეს პროცესი აბრაამის შვილზე ახლა ლაპარაკი ისააკზე მოგიხსენებათ ჩვენ უკვე ვთქვით ორი შვილი ყავდა ისმაილი არაბების მამამთავარი და ისააკი ებრაელთა მამამთავარი და ისააკი მართალი კაცი იყო და გაიზარდა უკვე ისააკი სხვა შორის სულაც არ იყო ახალგაზრდა უკვე 30 წელს გადაცდა და აი ამ დროს ღმერთი ეუბნება აბრაამს რომ შემომწირე შენი შვილი წარმოიდგინეთ აბრაამი 100 წელი ელოდა ამ შვილს 100 წლის იყო როცა გაუჩნდა და ღმერთი ეუბნება თვით ღმერთმა აჩუქა ეს შვილი და მე ეუბნება შემომწირე და აბრაამის მართლობა რაშია ის მას წამდა რომ თუ ღმერთი რაღაცას ამბობს ღმერთი ყოველთვის მართალია ღმერთის სამართალი ეჯს გარეშეა მეც სულ ამას ვიმეორებ გადაცემებში და საკუთარი შვილი რახან ღმერთმა უთხრა ესე იგი ეგრეა საჭირო ესე სწორია მიყავს შესაწირად პავლე მოციქული ამბობს აბრაამს წამდა რომ ღმერთი ისიც შეუძლია თუ საჭირო რომ გააცოცხლოს მის ხადია შეუძლია რომ გააცოცხლოს მის შვილი და მიყავს ისააკი და ისააკი მიყვება მამას და როგორც ქრისტეს მიქონდა თავისი ჯვარი რაღაც ადგილას გადმოვლენ ისინი და ფიცრებს რომელზეც უნდა შეწიროს ისააკი და მერე დააწვას ხერფლად შეწირო თვითონ მოაკ ხრებზე ისააკს ეს ფიცრები ისევე როგორც ქრისტეს მიქონდა მერე ჯვარი ანუ ისააკი აქ გარკვეულწილად განასახიერებს ქრისტეს
1: მომავალს
0: წინასახია ეგეთი ცნება არსებობს
1: ქრისტეში წინასახია
0: წინასახია ქრისტეს ჯვარცმის და
1: ისააკი ასე განმარტავენ
0: ესაუბრება მამას და ეუბნება რომ ვინ არის შესაწირი და აბრაამი უმნიშვნელოვანეს სიტყვებს ეუბნება ღმერთი გამოაჩენს ამ სიტყვებმა მერე მომავალში რელიგიაში ღმერთი გამოაჩენს თავისი ადგილი დაემკვიდრა და ხვდება ისააკი აი რაშია მთავარი არის ის ხვდება რომ შესაწირი ისაა მაგრამ მიყვება მორჩილად ვითარცა ქრისტე მორჩილად მიყვებოდა და ნამდვილად როდესაც უკვე უნდა შეწიროს როცა დააწვენს ისააკს და ხანჯალს ამოიღებს აბრაამი ანგელოზი გაუჩერებს ხელს და იქვე ვერძი გამოჩდება, რომელსაც ეტყვის ეს ვერძი შეწირე და შვილს ხელი არ მოკიდო და ეუბნება აბრაამი ღმერთს. ღმერთი მაპატიეთ, ეუბნება ღმერთი აბრაამს. იმიტომ რომ შენ ჩემი სიტყვა მიიღე, ირწმუნე და აღასრულე, ხო ფაქტიურად აღასრულე ხარ მოუკლია, იმ ანგელოზმა ხელი გაუჩერა. მაგრამ აი ამ რწმენის გამო შენი შთამომავალი იქნება თვით იესო ქრისტემ. სხნელი, აი რა არის ჯილდო. ესე იგი, აი ამ რწმენისა, ამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვის არ შეტანის ჯილდო იყო ის, რომ ხსნელი იქნება აბრაამის შთამომავალი და ყველა ხალხები იგულისხმება ქრისტიანები შენგან იქნება. ესე იგი, აი ამ აბრაამი მამამთავარი იმიტომ ითვლება არა მარტო ებრაელების, არამედ ყველა ქრისტიანისა. სულიერი მამამთავარი არა ხორციელი ცხადია აბრაამი და სულიერებაზე აქ ლაპარაკი და ქრისტეც მისი შთამომავალი იმის გამო რომ ეს გაიღო. ეხლა აქ რა არის საინტერესო? აი ამის მერე ისააკს უჩდება ორი შვილი. ეს არის ესავი და ეს არის იაკობი და ამათი ისტორია გვინდა მოვასწროთ იმ დარჩენილ შვიდ წუთში. იობის ისტორია შეიძლება ვერ მოვასწროთ, მაგრამ ამ ორს იმედია მოვასწრებთ. ისააკი მართალი კაცია. ისააკს ეყოლება ორი ვაჟი და ესენი ტყუპები არიან. მაგრამ ამ ტყუპებში პირველი ესავი დაიბადება და მეორე დაიბადება იაკობი. და რა არის საინტერესო? აბრაამსაც, ისააკსაც აქვთ უნარი ღმერთისგან ბოძებული პირველ ძეობის მადლი გადასცენ. ესე იგი, ხელს ადებს თავზე და პირველ ძეობის მადლი, ღმერთის ენერგია გადმოდის აი ამ კურთხევით. мама აკურთხებს შვილს, პირველ ძეს, უფროს ძეს, პირველ შობილს, პირველ ძეს და ღმერთის მადლი გადმოდის ამ ადამიანს. და ბავშვობიდან იცის იაკობმა რომ პირველი დაიბადა ესავი მეორე ეს და სულ ტრაგედიაშია ესე იგი იცის იაკობმა, რომ ესავს ეკუთნის პირველძეობის მადლი და არა მას და აი წარმოიდგინეთ, ბავშვობიდან იზრდება მოშურნეთ, შური აქ ფაქტიურად ძმისა. როგორც ყველა ადამიანი ცოდვილია, შური აქ ძმისა და სულს აი ამ მადლის მითვისება და ეძებს გზებს. და აი აქ ახალი დრამა ჩნდება, რა არის დრამა. ისე უგუნური ნაბიჯები, ესავის უგუნური ნაბიჯებიც და უგუნური ნაბიჯები იაკობის, ორივე უნდა განვიხილოთ. ესავის უგუნური ნაბიჯი ისაა, რომ ესავი, რომელიც პირველ ძეობის მადლი მომავალში სრულწლოვანი უნდა მიიღოს, ესავი გატაცებული არის ნადირობით. და ერთ-ერთი უგუნურობა მისი ეხა გამოჩდება. ჯერ ერთი ვნება აქვს უკვე ნადირობა, ძალიან გიჟდება ნადირობას და ნებისმიერი ვნება ქეიფის, ამას ააქეს ნადირობა ქეიფი. ჩვენს გვიყვართ განსაკუთრებით ქართველებს ქეიფი და ეს ვნება თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს, ეს ერთ-ერთი ბრძოლის და ტრაგედიაა და საბრძოლველია და ესავი კიდე მონადირია. და პირველი მისი უგუნურობა რაშია? არა იმაში, რომ მონადირია. ესავი შეიძენს კერპთაყვანის ცელ მელ მონადირე მეგობრებს. და რა შეუგუნურობა? იმაში კი არა, რომ ეს მეგობრები არიან კერპთაყვანის, იმაში, რომ მათთან ერთად ნადირობაზე მიდის და ისინი გაჩერდებიან და აწყობენ რიტუალს, კერპებს თაყვანი უნდა სცენ, რომ კარგი ნადირობა ქონდეთ და ესავი კი არ განეშორება მათ. იქ დგას, კი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ რიტუალში, მაგრამ არც განეშორება იქ დგას და ფაქტობრივად ესავი ხდება პასიური თანამონაწილე კერპთაყვანისმული რიტუალ, არა აქტიური. რახან არ განეშორა ამ დროს, ესეთი რაღაც რო ხდება, უნდა გარბოდე იქიდან, უნდა განეშორო იქიდან. არაფრით არ შეიძლება ამას საზოგადოებისთვის და მოსახლეობისთვის ვამბობ. აი აფხაზეთშიც არის, სხვაგანაც ჩვენთან საქართველოში, ზოგჯერ ხე არის კერპი, რომელიც ვიცით რომ ადრე იყო კერპი და ზოგი მიდის იქ ჩამოკიდებს რაღაცა თხოვნით ნაჭერს ამ ფულს, არაფრით არ შეიძლება ეს კერპთაყვანისმულობა, ეს ღმერთის ღალატია და დასჯაბია.
1: ამით ის უნდა ვიცოდეთ რომ არ შეიძლება თანამსახურება ურწმუნოსთან და მწვალებელთან და იქ რომ დგახარ და პასიურ მონაწილეობას იღებ, ასე ვთქვა, იმათ ენერგეტიკულ
0: მეტაფიზიკურ
1: ველში ხვდები, რომელიც ჩვენზე შემდგომ ახდენს უარყოფით გავლენას.
0: იმის ნაცვლად რომ გაიქცეს ესავი, გაერიდოს ისიქ დგას და ხდება ამის პასიური თანამონაწილე, რაც უკვე ღმერთს ძალიან არ მოწონს. ამას კიდე უფრო შემდეგი უკვე მეტი უგუნური ნაბიჯი მოყვება, ის მოიყვანს ორ ცოლს, სამი ცოლი ყავდა ესავს. პირველ ორ ცოლს მოიყვანს ასევე კერპთაყვანის ცემლებს. და მესამე ცოლი რომ მამა დაამშვიდოს, იმიტომ ისააკი ძალიან განეცდის ამას და აი ის ისმაილი, რომელიც არის ისააკის უფროსი ძმა, რომლისგან არაბები წამოვლენ, მის ქალიშვილს მოიყვანს მესამე ცოლად. მაგრამ პირველი ორი ცალი ცოლი კერპთაყვანისმელი და ესენი მის სახში მოაწყობენ საკერპო კუთხეებს. აი ეს უკვე დიდი ცოდვაა. ფაქტობრივად ესავის სახში ორი საკერპო კუთხეა, სადაც მისი ცოლები კერპებს წირა, ანუ მის სახში ხდება ეშმაკის თაყვანისცემა, ეშმაკების და კერპები, აბა ვინა დემონები, ეშმაკები. და ესავი უკვე ეს პასიურ თანამონაწილეობაზე მეტია. არ უშლი ხელს შენ სახში ეშმაკის თაყვანისცემას. ეს ცოტა კიდე მეტია, ვიდრე ეს არ არის აქ. შენ არა ხარ ჯერ ეშმაკის თაყვანისცემა, მაგრამ როცა შენ სახში ამას უშვებ, ესე იგი პასიურზე მეტი რაღაცაა, მეტი თანამონაწილეობა ამ უბედურებაში და ეს ღმერთისთვის სრულად მიუღებელია. ეს ერთი მოვლენები, რაც უნდა დავინახოთ. ახლა მეორე მოვლენები, ამასობაში დაბერდა უკვე ისააკი და უნდა აკურთხოს პირველძეობის მადლი გადასცეს უფროსძეს ესავს. და ეხა მე არ მოუყვები დროის უქონლობის გამო ისტორიას, მაგრამ მოხდება ისე, რომ იაკობი მოტყუებით მივა მამასთან, მოაჩვენებს მას თავს თითქოს ესავია, ამ დროს იაკობია და დაადებს მამა იაკობს თავზე ხელს და აკურთხებს პირველძეობის მადლს გადასცემს იაკობს. აი ეხლა უნდა აქ ძალიან ბევრი ცდება, რომ გონია რომ იმ ყისიერად ეს მადლი გადავიდა იაკობზე. ღმერთის მადლი და ღმერთის ენერგია ტყუილით როგორ გადავა, არსად არ გადავა. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს მადლი იმ წუთას გადავიდა. კი დრო იწურება, მაგრამ 2-3 წუთს ვთხოვთ, რომ გაგვიგრძელონ, რომ ჩავტიოთ ეს ისტორია. მაგრამ რა არის საინტერესო, დააკვირდი თქვენ. საინტერესო ისაა, რომ ღმერთმა იცის ერთი სხვა ესავი, რომელიც კერპთაყვანის სემელია ფაქტიურად, პასიურზე მეტიც კი და რა თქმა უნდა ღმერთი მერყეობს მას, არ უნდა რომ ეს პირველ, ამიტომაც დაუშვა აი ამ უგუნური ნაბიჯების გამო უკვე დაუშვა ის განსაცდელი ესავისთვის, რომ მისმა ძმამ ფაქტიურად მოპარა მას პირველძეობის მადლი, მაგრამ ვინაიდან მის მაძმა მოიპარა, არც იაკობზე გადადის პირველძეობის მადლი. ანუ ეხლა მადლი არავის არაა გადასული. განსაცდელია ეს

სავისთვის და განსასწრელი იაკობისთვის, რომელმაც ქურდობა ჩაიდინა ძმის მიმართ. და აი აქ ხდება ერთი რამ. გაიგებს ამას ესავი და სურს ძმის მოკვლა. და როგორც ხშირად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, დიდი ტრაგედია, დიდი უბედურება, ხშირად სიკვდილის შიში ადამიანში ახდენს დიდ გარდატეხას. იაკობი გარბის, ძმას გაურბის, იცის რომ ძმა ესავმა უნდა მოკლას და ბიძამისთან გარბის და გზაში ძალიან შეშინებულია და აი მაშინ ხდება ეს უზარმაზარი გარდატეხა. სწორედ ამ სიკვდილის შიშმა გამოაფხიზლა იაკობი. მან დაინახა რაოდენ დიდი ცოდვა ჩაიდინა. აი ამ სურვილში რომ პირველ ძეობის მადლი მიიღო, მოატყვა მამა, მოპარვის გზით სადა ეს პირველ ძეობის მადლი მიიღო ღმერთისგან და ხვდება რომ ეს აბსურდი იყო, ღმერთი არავის ესე პირველ ძეობის მადლს არ მისცემს. ხვდება რა უბედურება, რა ტყუილი ჩაიდინა ძმის წინაშე, მამის წინაშე რა დანაშაული ჩაიდინა გარბის ბიძამისთან. შორეულ გზაზე გარბის ძალიან, ეს არ არის ახლო გზა და გზაში მთელი მისი გული სინანულით და ტირილით არის ახსილი. ის ტირის, ის განიცდის, ის ღმერთეულნება, რომ ღმერთო მაპატია, ღმერთო შემინდა, ეს რა ვკენი, რატო ვკენი? აღარც ის მადლი მინდა, აღარც ეს ოღონდა ჩვენ მომიტევე, ჩემაც მამაპატიოს, მამამ მაპატიოს. ესა ის გზნობები, რაც მოიცვა იაკობმა და ის მირბის გულით ტირილში. ამავდროულად ღმერთი უყურებს, რა ხდება ესავის გულში. ესავი აგრძელებს, გაბოროტე, ძმა, კაი, გასაგებია, მოიპარა, ცუდი იქნა, მაგრამ შენი ძმა არის, ხო ძმა ხარ, შეიძლება მოკლა. მაგრამ ესავი ანთებულია ძმის მოკლის სურვილით და ეს გრძელდება დღეები. დღეები მიდის და ამ დღეებში რას ხედავს ღმერთი? რომ ესავი კი არ ცხრება, მისი გული უფრო და უფრო იღზნება, რომ ძმა მოკლას და დასაჯოს და იაკობის გული კი პირიქით უფრო მეტად ტირის, მეტად ტირის და დგება მომენტი, როდესაც ღმერთი ხედავს, რომ ესავი, რომელმაც კერპთაყვანის სემლობაში ფაქტიურად იმონაწილეა, გულითაც კერპთაყვანის სემელი საკუთარ ძმას არ იცოდებს და იაკობი, რომელიც კი შურით იყო აღსილი და მოპარავად სცადა, მაგრამ იაკობის გულმა გამოიტირა ეს ყველაფერი და გამოფხიზლდა და სწორედ აი ახლა იმდენი იტირა, რომ ახლა ხდება მისი გული სუფთა და უმანკო და მართალი ახლა ხდება. და აი დგება ერთ-ერთი ღამე, იაკობი გზაშია, ის იძინებს, ქვას აიღებს, თავს ქვაზე დადებს, იძინებს და ღამე უცებ ხედავს კიბეს. კიბეს ახმართულ ზეცაზე. და ხედავს რომ ამ კიბეზე ანგელოზები ადის და ჩამოდის. აი ეს ანგელოზები რო ადის, ეს არის სწორედ ის ესავის ტირილი, მაპატიეთ, იაკობის ტირილი და იაკობის ლოცვა და სინანული. და ანგელოზები რო ჩამოდის, ეს არის ის მადლი, რომელიც ახლა გადმოვა. ეხლა გადმოვა იაკობზე, მაშინ კი არა როცა მამამ ხელი დაადო. აი ეხლა მიიღო ღმერთმა გადაწყვეტილება და კიბის თავზე ხედავს ღმერთს, რომელიც ეუბნება რომ იაკობ შენთან ვიქნები, შენ გიმფარველებ, მამულსაც შენ მოგცემ, ხალხით შენგან, ანუ ქრისტე წარმოიქნება. ღმერთმა მიიღო ამის ტირილი და აი ამ მომენტში გადმოვიდა ზუსტად მადლი იაკობზე. მაშინ გადმოვიდა და არა მაშინ როცა მამან დაადო ხელი. და ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა რომ ამან ამხელა უზარმაზარი გულ შემოსრულობა, როგორც დავით წინასწარმეტყველი იტყვის, ხერფლი ღვთის არ სული შემოსრული და გული დამდაბლებული. აი ამან სული შემოსრული და გული დამდაბლებული წარმოაჩინა. ამის მერე გადმოდის და ის ხდება ღვთის რჩეული და ესავი კი არა. ეხლა ამ ისტორიას კიდე ერთი გაგრძელება აქვს, ერთ წუთში ჩავეტევით. ამის მერე ესავი მიდის ბიძამისთან ძალიან შორ გზაზე, მოყავს ცოლი, ორი ცოლი ყავს, შვილები ეყოლება და რაღაც მომენტში ღმერთი ეტყვის რომ დაბრუნდი უკან, იქ შენ ძმასთან და ამას ძალიან ეშინია რომ ძმა მოკლავს, მაგრამ უკვე ბევრი წელი გავიდა და ძმას უკვე გადაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული ბრუნდება ძმასთან და გზაში ძალიან ეშინია, ძალიან განიცდის და აი აქ ხდება ერთი მომენტი რომ გზაში რომ მიდიან ძალიან განცდებში ეშინია რომ მისი ძმა მას მოკლავს, ეშინია რომ მის ცოლშვილს მოკლავენ და ამ დროს გამოეცხადება ანგელოზი და ამშვიდებს, ეუბნება რომ ნუ გეშინია, ღმერთმა ხო გითხრა, მიდი, ყველაფერი კარგად იქნება და ამშვიდებს და მერე სცილდება ეს ანგელოზი, უკვე თენდება და მიდის და არ უშვებს, ისეთი შეშინებული რომ ანგელოს არ უშვებს და ჩაეჭიდება ანგელოს. და აი აქ არის ცნობილი ჭიდაობა იაკობის ანგელოსთან, რომელიც ბევრს გონია ჭიდაობა, ეს ჭიდაობა კი არ არის. ჩაჭიდებულია იაკობი ანგელოს და ისეთი შეშინებულია რომ ფაქტურად ეჭდება არ უშვებს. ისე უნდა გამიშვი მივდივარ და ეს არ უშვებს და აი ამ ჭიდაობაში ჩაბღაუჭებულია, ჩაჭიდებულია, ეჭდავება არ უშვებს ის და აი ამაში ანგელოზი დააკოჭლებს ფაქტურად რომ გააშვებინოს ხელი, დაუზიანებს ფეხს, დააკოჭლებს
რომ გაუშვას ხელი და გაეცლება და ეთყვის აწი შენ

0: იაკობი კი არა, ისრაელი გერქმება. და ბევრი თარგმნის ისრაელს როგორც ღმერთთან მოჭიდავეს. იმიტომ რომ შენო ღმერთ შეეჭიდეო და კი არ შეეჭიდე, ჩაეჭიდე. აქ ისრაელი ღმერთთან მოჭიდავეს კი არ ნიშნავს, ღმერთს ჩაჭიდებულს, ღმერთს ჩაბღაუჩებულს ნიშნავს. აი ეს არის სწორი თარგმანი. სიტყვა ისრაელი ნიშნავს ღმერთს ჩაბღაუჭებული, ღმერთს ჩაჭიდებული და
1: უფლისერს, უფლისერს.
0: აბარა თვითეული ჩვენთაგანის ღმერთს უნდა ჩაეჭიდოს, მიეწებოს, ჩაებღაუჩოს. ამიტომაც ქრისტიანებს მამები უწოდებენ ახალ ისრაელს. ჩვენ ვართ ახალი ისრაელი, ღმერთს ჩაჭიდებული, ღმერთს ჩაბღაუჭებული და ღმერთს მიწებებული. აი ესე გაჩნდა ეს სიტყვა. ეხლა ამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ იობ მართალის ისტორიას და ალბათ მოგვიწევ შემდეგ გადაცემაში ამის მოყოლა, მაგრამ თავი რა უნდა ვთქვა? უნდა გავიგოთ ხშირად არაგონივრული ნაბიჯი, რომელიც საერთო ცოდვაც კი არ არის, მაგრამ ამან არაგონივრული ნაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი უბედურებები ჩვენ საკუთარ თავზე, ჩვენ შეიძლება გავხსნით დიდი უსამართლობის ან უბედურების ხვერფლი, ან უსამართლობის ხვერფლი. ჩვენმა ნაბიჯმა შეიძლება დიდი უსამართლობა გამოიწვიოს, უსამართლობა არაბების და ებრაელების ერთმანეთთან ომი, მაგრამ აი იმ აბრაამის უგუნურმა ნაბიჯმა გამოიწვია ეს. ანუ ღმერთის სამართალი ის გარეშეა. ყოველთვის ჩვენ, ჩვენი არასწორი ნაბიჯები და ჩვენ ხშირად იმდენად ბრმები ვართ, რომ საერთოდ არ აგვაქვს უნარი გავაანალიზოთ და დავინახოთ როდის და სად გადავდგით ეს არასწორი, ეს უსამართლო ნაბიჯი და მე შეიძლება ღმერთი გამოგვეცხადოს და გვითხრას, შენ რო საერთოდ არ გესმის, აი 7 წლის წინ აი ეს რო გააკეთე, აი ამის შედეგია ეს. ამიტომ ღმერთის სამართალი ეჭვ გარეშეა. თუ ჩვენ ვართ აშკარა უსამართლობის სხვერპლი, ეს ხშირად ხდება იმიტომ, რომ რაღაც უგუნური ნაბიჯი გადავდგით. машинац ხდება, როცა დიდი ცოდვა ჩავედინეთ და машинац ამაზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ, როდესაც ღმერთს, აი როგორც იობს მართალკაც განსაცდელი მოუვიდა და ამას ჰქონდა კაცობრიობისთვის განსწავლულობის მიზანი. როდესაც შენ ან წმინდანები რო ეწამებიან, რომლებიც ერისთვის ეწამნენ, ქვეყნისთვის, ანუ მათი სიცოცხლე ბევრად უფრო ძვირი დაშტა. დიდი მადლობა,
1: ძალიან ნიშანდობლივია ამ ყოველივეში, აი ამ ისტორიებში, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გულისხმობთ ისიც, რომ აი როგორც ახლა ბატონმა დავითმა თქვა, ეს შეიძლება ჩვენი პიროვნები, ჩვენი ერთი უგნური ნაბიჯიდან გავაზრებელი ქმედები დავაზიანოთ საკუთარი თავი, მაგრამ არა მხოლოდ საკუთარი თავი, ეს შეიძლება მთელი ერისა და ცივილიზაციისა და მსოფლიო ისტორიაში გარდამტეხი იყოს ჩვენი აი ესეთი მოქმედებები და აი ამ ადამიანთა ისტორიები, რაც ახლა ბიბლიაშია მოცემული, გვაძლევს აი იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ყველაფერი იწვევს რყევებს მსოფლიო ისტორიის პროცესში, თითოეული ადამიანის ნაბიჯიც კი გარკვეულ და რაღაც თავის ასპექტი შეაგდა ყოველივე ზემოქმედებს საზოგადოებრივ და ცივილიზაციურ მომენტებზე და ცოდვას ყოველთვის შეაქვს, მოაქვს უკვე შედეგი, ყოველთვის მოგარგრევა, მხოლოდ რეგრესი და აი ამ თუნდაც აი სოდომის მაგალითი და ლოთის შვილებთან დაცემის მაგალითიც აი ამისი ნიმუშია, რომ ესე იგი ეს არეალი, რომელიც ცოდვით იბილწება და უწმინდურდება, შემდეგ გარმაპირობებელი ხდება აი ადამიანის მომავალში დამაზიანებელი, თუნდაც თვითონ არ იყოს თანამონაწილე ამ ცოდვის. ის თავის კვალს აუცილებლად ტოვებს და წამლავს და აუწმინდურებს ჩვენს შინაგან სამყაროს და ჩვენს ირგვლივ საარსებო გარემოს და არეალს. აი ეს ამ ყველაფრის გულისხმობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ჩვენ განვავრცოთ და განვახორციელოთ ჩვენს ირგვლივ ღვთისასუფეველი.
0: დიდი მადლობა, შემდეგი სამშაბათამდე, შემდეგ სამშაბათამდე
1: გიშურებ ყველას მშვიდობას და უფლისწყალობას. გაიხარით.

0: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
1: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს, აი პაკისტანის მაგალითია ერთ-ერთი, ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს, ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძემ დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ.

ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცული და კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ მოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.

0: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მედასრულ დროს. დღეს ერთად ვართ მე და ამატორი დავით არხანმოურავი, მოგესალმებით ერთობით. და ჩვენი საუბრის თემა თემატურად მოიტანა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელობას ძალიან მიესადაგება და შეეფერება ეს საკითხი, რაზეც დღეს გვინდა ვისაუბროთ. ეს არის ის დემონური ზემოქმედება, უფსრულის წვდიადის, ის მეუფების განმრცობა დედამიწაზე, რომელიც მოიცავს ადამიანის ყველა სფეროს, ყველა ასპექტს, როდესაც იქ მადლი არ მკვიდროს, როდესაც ადამიანი აძლევს უფლებას, ბოროძალას, რომ მასზე ზემოქმედება იქონიოს. და ეს ბრძოლა არის მუდმივი სიცოცხლის ბოლომდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე. ადამიანს ებრძვის სატანა, ებრძვის დემონური სამყარო, დაცემული სამყარო, ზეციურ ძალთა დაცემული ის ნაწილი, რომელიც ჯოჯოხეთში მკვიდრობს. და აი ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს ძველი აღთქმის იმ ნაწილიდან, რაც არის წმინდა იობ მრავალბნებული ცხოვრება. მიმოვიხილავთ ამ საკითხს ასევე წმინდა ევსტათი პლაგი, და არის ახალი აღთქმის ეკლესიის წმინდანი მოწამე, და ძველი აღთქმის იობ მრავალბნებულის საკითხებთან, ანუ პერსონაჟთან ამას აქვს, ამ ადამიანს აქვს გარკვეული იგივეობა და გარკვეული კავშირი. შეგვიძლია დავიჭიროთ ამ ორი ადამიანის ცხოვრებას შორის პარალელები, გავავლოთ. მაგრამ აქ ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ, არის სწორედ აი ეს ბოროტი ძალის ბრძოლა და დაცემული სამყაროს ბრძოლა ადამიანთან, როგორ ებრძვის დემონი პიროვნებას, როგორ ცდილობს ის აცდუნოს, როგორ ცდილობს სასო წარკვეთილებაში ჩააგდოს, გადაახოინოს მთავარი გზიდან, სასუფევლის გზიდან, ღმერთთან ყოფობის გზიდან, და რა ძალას ცდილობს, რა ძალას აულენს ბნელი ძალა, ბოროტი ძალა ბრძოლაში, და როგორ უნდა აღუდგეს წინ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მორწმუნე ადამიანი, ღმერთის მსასვებელი ადამიანი. აი ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა სწორედ ამას შეეხება, და ამ თემასთან დაკავშირებით შევეცდებით მოვიხილოთ და ჩავეტიოთ აი დროში, რაც გვაქვს.
1: შევეცდებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში ცოტა დრო არის, 50 წუთი. ჩვენ დღეს ძალიან ღრმად უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ. კითხვა ნომერი პირველი: არსებობენ თუ არა დღეს ადამიანები, რომლებსაც სჯერათ, რომ ეშმაკი არსებობს? ეშმაკი ნამდვილად არსებობს, ეს ჩვენ ვიცით. მე ცოტა სხვა რამის თქმა მინდა. არსებობენ თუ არა ადამიანები, რომლებსაც ეშმაკი სწამთ და რომლებსაც სურთ, რომ ეშმაკს ემსახურონ, და ემსახურებიან კიდეც ეშმაკს ღიად და საჯაროდ? არსებობენ თუ არა ესეთი ადამიანები? რა თქმა უნდა, არსებობენ. და ჩვენ გვაქვს სურვილი ახლა, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, ჩვენ გვინდა ვიდეო კადრები შემოგთავაზოთ, ჯერ ამით გვინდა დავიწყოთ, სატანისტების, ანუ ეშმაკის ეკლესიისა, ეშმაკის ძეგლისა და ეშმაკის ეკლესიისა. ესე იგი, და გვინდა რომ ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ ჯერ, და შემდეგ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. თუ მზად არის ოპერატორი, იქნებ გვანახოს ეს ვიდეო კადრები ახლა, თუ არ მზად ყოფნა. აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ კადრებს. ეს არის ეშმაკის ძეგლი, რომელიც მოაბრძანეს, ასე ვთქვათ, მოიტანეს. ესე იგი, არკანზასში, ლიტლ როკ, ესეთი ქალაქი არკანზასში.
2: Oppose the increasing influence of the religious right in American politics. Based out of Salem, Massachusetts, and led
3: by marginalized, somehow less moral than the followers of ancient

ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასაჩუსეტის შტატში არის ესეთი ქალაქი სალემი მასაჩუსეტში სალემი ამ ქალაქში არის ეშმაკის მიმდევართა მთავარი ტაძარი და კადრები რომელიც თქვენ ნახეთ აქ არის წირვა ლოცვა ნაჩვენები მათ ტაძარში ასევე არკანზასის შტატში არის ლიტლ როკ ესეთი ქალაქი სადაც თქვენ დაინახეთ ეშმაკს ძეგლი როგორ დაუდგეს მართალია გარკვეული ხნის მერე ხელისუფლებამ ეს ძეგლი მაინც აღებინა იმიტომ რომ ნებართვებია საჭირო ამერიკაში ამ წესზე ძეგლების დასადგმელად ეხლა იღწვიან ამ ნებართვების მისაღებად ჩვენ ეხლა განზრახ გაჩვენეთ ეს კადრები და ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი საუბარი რა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ პირველ რიგში მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება რომ არსებობს სამი გზა რომელიც არის ადამიანის წინაშე. სინამდვილეში ეს ორი გზაა. პირველი გზა ეს არის ვიწრო გზა, ღმერთის გზა. და ყველა ადამიანი ღმერთმა შექმნა სწორედ იმ მოწოდებით, რომ ღმერთის გზაზე იაროს. რას ნიშნავს ღმერთის გზა? ეს არის გზა, რომლითაც ჩვენ უნდა მივეწებოთ ღმერთს. ჩვენ ყველა გადაცემაში ხას უსვამთ. ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანის არის ჩაეჭიდოს ღმერთს. წინა გადაცემაში ჩვენ ავხსენეთ, რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი, რომელიც ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებას. ადამიანმა ჩაეჭიდოს ღმერთს, ადამიანმა მიეწებოს ღმერთს და მთელი მისი ცხოვრების არსი უნდა იყოს სწორედ ღმერთთან მიწებება. ანუ ეს მიიღწევა ღმერთის გზაზე სიარულით. და ჩვენ ავხსნით, რას ნიშნავს ამ გზაზე სიარული. მეორე გზა, რომელიც ეს კადრები რატო ვაჩვენეთ, რომ არავის ეჭვი არ შეეპაროს, რომ არსებობს მეორე გზა. არიან ადამიანები დედამიწაზე რომლებიც ეჭიდებიან, ცდილობენ ჩაეჭიდონ და მიეწებონ ეშმაკს. რომლებიც ისევე როგორც ჩვენ თქვა სამღდელოება ატარებს ტაძარს, არის ტაძარი, ასევე არის ეშმაკის ტაძარი. როგორც ჩვენი სამღდელოება წირვალოცვას ატარებს და ჩვენ ამ წირვალოცვის დროს ვეზიარებით რომ ღმერთს მივეწებოთ, აი ეს ხალხი ზუსტად ასევე ეშმაკის ტაძარში წირვალოცვას ახავლენს და ცდილობს ეზიარება ეშმაკს და ცდილობს მას მიეწებოს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი მრავალი მაგალითი არის საქართველოშიც. და ბევრს ნახე აქ ეს. ნუ მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი. ილორის ტაძარში ვინც არის ნამყოფი. აფხაზეთში დღეს ილორის ტაძარში მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი. ილორის ტაძარი სადაც დგას პირდაპირ იქვე 30 მეტრში ტაძართან არის ხე. და ხესთან დგას პატარა შენობა. ეს არის ქურუმის ტაძარი და ეს ხე თვითონ ხეა, რომელსაც თაყვანს ცემენ წარმართები და ამ ტაძარზე პირდაპირ წარწერაც არის, რომ ეს არის ქურუმის ტაძარი და საათები და დღეებია ნახსენები, როდის მოვა ქურუმი და როდის ჩაატარებს ლოცვას და წირვას. და მოდის ნამდვილად ქურუმი, რომელიც ხის სულია, რომელსაც იქ თაყვანს ცემენ, აი ამ ტაძარში,

0: და მოდის იქ ქურუმი, რომელიც შაბათობით გარკვეულ საათებში, კიდე სხვა დღეებში ატარებს წირვა-ლოცვას და არის ხალხი, ვინც ესწრება ამ წირვა-ლოცვას. და ფაქტობრივად ნებისმიერი კერპთაყვანის ცემლობა ეს არის რომელიღაც კონკრეტული დემონის თაყვანის ცემა. იმიტომ რომ ხეს კი ვხედავთ ჩვენ და ახლა ხის სულზე კი გველაპარაკებიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის რომელიღაცა დემონი, რომელსაც ისინი თაყვანს ცემენ ხის სახით. ნუ შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, ვიღაცამ თქვას რომ ეს სისულელია და მართლა სისულელეც არის, მაგრამ ეს ხდება დღეს, დღევანდელ დღეს რეალობაში ხდება და არა მარტო ვთქვათ ილორის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქვე. არა მარტო იქ ხდება, სხვა ადგილებიც არის, სადაც მათ შორის საქართველოში, სადაც არის საკერპო, სადაც არის რაღაცა ხე ან რაღაცა ქვა და ვიღაცა იქ თაყვანს სემს და ვიღაცა ქურუმი მოდის. ეს ცოცხალი ადამიანებია, ფიზიკურად არსებობენ, ვიდეო მასალაც არის, შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ. ასევე ახლა არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ დღეს არიან ცეცხლთაყვანის სემლები, ზისთაყვანის სემლები და, მაგრამ თავი ჩვენ გაჩვენეთ, არიან ეშმაკის თაყვანის სემლები. ამიტომ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი გზა ეს არის გზა ღვთის გზაზე სიარული, ღმერთს შეწებების სურვილი. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზაზე სიარული, ეშმაკს შეწებების სურვილი. მესამე გზაზე დადის კაცობრიობის უმეტესობა. მე ამას დავარქვევდი პირობითად ადამიანთა კაცთა გზას, მაგრამ როდესაც ადამიანები ზოგი მათგანი დიდად მორწმუნეა, ზოგი საერთოდ არ არის მორწმუნე ათეისტია, ზოგი ნაკლებად მორწმუნეა, ნუ ეკლესიაში დადის, პირჯვარსაც იწერს მაგალითად ან მეჩეთში დადის, მაგრამ სინამდვილეში სერიოზულად მეთის არ წამს, ძალიან ისე ზედაპირული. ზოგი ეშმაკისკენაც არის და ღმერთისკენაც არის და იქ მკითხავთანაც მივა და ჯადოსაც გააკეთებს თუ მოისურვებს, მაგრამ ესე გამოკვეთილა თავს არ თulis რომ ეშმაკს თაყვანს ცემს, არც ესმის რომ მკითხავთან მიდის თუ ვიღაც ექსტრასენსთან თუ რაღაც ჯადოს აკეთებს, ამით ეშმაკთან რომელიღაც კონკრეტულ დემონთან შედის კავშირში, ეს ამას არც აცნობიერებს, მაგრამ ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს მესამე გზა, კაცთა გზა სინამდვილეში, ეს არის ერთ-ერთი განშტოება ეშმაკის გზისა. იმიტომ რომ ადამიანი, ჩვენ უკვე ეს ავხსენით ჩვენ ყველა წინა გადაცემაში, ადამიანი დაბადებიდანვე მისი ბუნება არის დაზიანებული. ადამიანი დაბადებიდანვე მიდრეკილია ბოროტებისკენ და ადამიანში სულ მიდის ბრძოლა კეთილს და ბოროტ შორის და როგორც წესი ის მუდმივად მარცხდება და მხოლოდ ზიარების გზით შეიძლება ბოროტზე გამარჯვება და როცა ადამიანები არ ეზიარებიან და ბოროტებისკენ მიდრეკილები არიან და აი ამ კაცთა გზაზე დადიან უზიარებლად, ფაქტობრივად ეს განშტოებაა ერთ-ერთი იმ ეშმაკის გზის. არა ისეთი რადიკალური ცხადია, არა ისეთი ტრაგიკული.
1: ქრისტეს ამბობს, რომ ვინც ჩემთან არ კრებს, განაბნევს და ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია, ასე ამბობს
0: მასწავლებელი. აი ეს გამარტო, ვინც ჩემთან არ კრებს, ანუ ჩემთან არ არის, ის განაბნევს.
1: ორი მხოლოდ ორი გზა არის, ანუ რეალობაში სულიერ სამყაროში არის მხოლოდ ორი გზა, ანუ ან ხარ ღვთის მაცხოვნებელ წიაღში, ღმერთთან კრებ, ანუ აგროვებს საუნჯეს სასუფევლისთვის, ან თუ ასე არ იქცევი, ავტომატურად შენეს გინდა თუ არ გინდა იმსახურები ეშმაკს.
0: ხდები თუ არ ხდები, შენდა თუ არ გინდა,
1: აუცილებლად ეშმაკის მიმდევარი ხარ და სულიერი თვალსაზრისით, მისტიური შინაარსით.
0: ან გააზრებულად ვიღაცა დგას ეშმაკის გზაზე, ან გაუაზრებლად, ადამიანი ამას ვერ ხვდება, მაგრამ სინამდვილეში აი ამას ემსახურება. ანუ პირველი რაც უნდა მკაფიოდ გამოვყოთ, რომ გასაგები იყოს, სამი გზა არის: გზა ღმერთისა, გზა ეშმაკისა და ეგრეთ წოდებული კაცთა გზა, რომელიც სინამდვილეში უფრო რბილი შტვარი ეშმაკის გზისა.
1: ანუ შეფარული დემონიზმი შეიძლება ამას უწოდოთ, ანუ ფარულად ის ემსახურება ეშმაკს.
0: მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ სამი მასშტაბია ცოდვისა. აი ეს გვინდა დაგანახოთ, რომ სამი გზა და სამი მასშტაბია ცოდვისა და ამაზე უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ სანამ ვიტყოდი ცოდვის მასშტაბს, ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რომ ადამიანი, რომელიც ღმერთის გზაზე დგას, ანუ სულს ღმერთთან შეწებება, უცოდველი არ არის. ჩვენ ბევრჯერ გავხსენით, რომ უცოდველი არავინ არისო გარდა ქრისტესა, რომელიც თავად ღმერთი იყო განკაცებული. კაცი უცოდველი არაა. ღმერთის გზაზე კაცი, რომელსაც სურვილია ღმერთის გზაზე იდგეს, ის ცდილობს, პირველ რიგში ის ცდილობს დაიცვას ის წესები, რომელსაც ეკლესია მას ასწავლის. ინათლება ეს კაცი.

0: ცდილობს სინდისით იცხოვროს. საერთოდ აქ ჩვენ კიდე ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, სინდისის საკითხზე, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ეხლა მოკლედ, იმიტომ სხვა გადაცემებში ბევრად უფრო ღრმად გავივლით ამ საკითხს, მაგრამ აი მინდა შეგახსენოთ, ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ ქრისტესთან მივიდნენ ადამიანები, რომლებიც ეკითხებიან, რომ აიქო ხალხს დაეცა ზემოდან, ესე იგი, რაღაც კოშკი დაინგრა, დაეცა და ხალხი დაიღუპა და ქრისტე ეუბნება, რომ განა ის ხალხი თქვენზე ცოდვილი იყო, რატო დაეცაო, ანუ ცოდვების გამო? ქრისტე ეუბნება, არა, თქვენზე ცოდვილი კი არ იყო ის ხალხი, მაგრამ არც ისინი და არც თქვენ სინანულში არ ცხოვრობთ და თუ თქვენ სინანულს არ მოინანიებთ, თქვენს დაგეცემა, თქვენც იგივე დაგემართებათ. რატო ამბობს ამას ქრისტე და რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ჯერ ერთი ქრისტე ხსნის იმას, რომ ერთ კაცს ავტომობილი დაარტყავს, თუ ქვა დაეცემა და გარდაიცვლება და მეორეს არა, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ვინც მანქანამ გაიტანა ან რაღაც უბედური შემთხვევით მოკვდა, ის ცოდვილი იყო და ვინც არ მომკვდარა უბედური შემთხვევიდან, ის უცოდველია. ჯერ ერთი ეს ამას არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს. რაღაცა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ წინაგადაცემაში ავხსენით, ეს შეიძლება დაგვემართოს იმიტომაც, რომ ჩვენ რამე ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია, მაგრამ რაღაცა არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით, ეს ერთი თემაა. მეორე, იმიტომ რომ შეიძლება ცოდვა მართლა ჩავიდინეთ, და მესამე, შეიძლება იყოს ღმერთის განსაცდელი, რომელიც საერთოდ ცოდვასთან არაა კავშირში, და დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ, ესა იობ მრავალნებული ცხოვრება, როცა ღმერთს სურს, რომ კაცი მასთან იყოს და განსაცდელს მოულეს, და მათ შორის ევსტათი პლაკიდას შემთხვევაში ეს განსაცდელი იყო მოწამეობრივი სიკვდილი. მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ დღეს, იმ მყისიერად ის ღმერთთან გაჩნდა.
1: ანუ გვირგვინების შესამკობად
0: ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. თავარი რა უნდა ვთქვათ, რომ როცა ქრისტე განკაცდა, კაცობრიობამ სინანული რა იყო, არ იცოდა. და სინანულში, მათ შორის იუდაველები, ებრაელები არ ცხოვრობდნენ. იოანე ნათლის ცემელს თვითონ იუდაველები, ესე იგი თბილა, ასეთი რიტუალია, განბანვა, ასე ქვია, თბილა, განბანვა. ებრაელები დღესაც ამ რიტუალს ასრულებენ. მოკლე განბანვა, მცირე განბანვა, ეს არის ხელების დაბანა, და სრული განბანვა, ეს არის როცა მთლიანად სხეული განებანება. ამისთვის სპეციალური ბასეინები, ანტბებია, სადაც გამდინარე წყალი უნდა იყოს. სახლში აქვს ბასეინი, რომელშიც წყალი სულ გახსნილია და გაედინება და განბანვას ახდენენ და მაშინ ამას ხშირად აკეთებდნენ. და იოანე ნათლისმცემელს ჩვენ რო ვეძახით, თვითონ ებრაელები ეძახდნენ, თუ შეიძლება ასე ეთქვას, იოანე განბანველს, ესე იგი განბანდა ის ხალხს. და ისედაც ებრაელებს ევალებოდათ ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. და ისლამშიც არის ეს წესი, იცი თქვენ, ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. მაგრამ ქრისტე, იოანე ნათლისმცემელი პირველი იყო, რომელიც ეუბნებოდა, რომ კი განიბანთ სხეულს, მაგრამ სულს არ განიბანთო, რატო? არ ინანიებთო. და ქრისტე რომ მოვიდა, ქრისტეს მოსვლის არც იცეს იყო, ქრისტე ამბობდა, რომ სული უნდა განიბანოთ, არა მხოლოდ სხეული, და ეს განბანვა არის სინანული. და ქრისტიანობის მთელი ქადაგება იყო სწორედ სინანული. და ამიტომ ქრისტე მაგას ეუბნება იმ ხალხს, რომ ჯერ ერთი, შენ რომ ეს რომ ესე მოკვდა, ვთქვათ, უბედური შემთხვევით, და შენ არა, ეს არ ნიშნავს, რომ შენზე ცოდვილია. მეორე, შეიძლება მისი სიკვდილი ან არაგონიური ნაბიჯით, ან მართლა ცოდვით, ან ღვთის განსაცდელით, რომელსაც სურს ეს კაცი თავისთან, ანუ ბედნიერება ეს კიდე, ამიტომ შეიძლება მოხდა. მესამე, ქრისტე ეუბნება ყველას, იმიტომ ისინი, ვინც მოკვდნენ, მაშინ სინანული არ იცოდა კაცობრიობამ, ვინც არ არის სინანულში, ის ღმერთს ვერ ჩაეჭიდება და ღმერთს ვერ მიეწებება. და ამას ეუბნება, იმას შეიძლება მრავალი უბედურება დაატყდეს თავს. და ქრისტემ იმდენი იქადაგა და შემდეგ ქრისტიანობამ იმდენი ისაუბრა სინანულზე, რომ სინანულმა მკვეთრად მოიკიდა ფეხი იუდაიზმში, და დღეს იუდაიზმიც და ისლამიც ბუნებრივია სინანულს თავაზობს. ამიტომ დღეს ეს რელიგიები, ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც და ისლამიც, სინდისის რელიგიებად მოიხსენიება ხშირად, სადაც საუბარია სინანულზე, სინანული ცხოვრებაზე. დღეს უკვე იუდაიზმი უბრალოდ განბანვაზე კი არ საუბრობს, ქრისტიანობისგან მიითვისა ეს, კი არ მიითვისა, შეითვისა კარგი გაგებით, ქრისტესგან მიიღო ეს. დღეს სინანულზე და განბანვაზეა საუბარი ყველგან. მაშასადამე დაუბრუნდეთ იმ სამ გზას, როდესაც ადამიანი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, რას ნიშნავს ეს? სინანულში ცხოვრებას. პირველი ამას ნიშნავს. კაცი სინანულში ცხოვრობს და ყველა თავის საქციელს უფიქრდება,

და ადრის ღვთაებრივ ცნებებს და ღვთაებრივ სწავლებას. რამდენად სწორია ჩემი საქციელი ღვთაებრივი სწავლიდან გამომდინარე. და თუ ხედავს რომ არასწორია ხშირად ადამიანი ღმერთის გზაზე ვისაც სულ სიარული

და პირველ რიგში სინანული ამის საფუძველი, ეს არის სული სიგლახაკე, თავის დამდაბლება, თავის დამდაბლება და სინანული ცდილობს აქიდან ამოვიდეს და ზოგჯერ კაცი ისე ცოდვაში واردება, რომ წლები უნდება ამოსვლას. Ну, არსებობს ისეთი ცოდვები, რომელიც მათ შორის ღვთისგზაზე მოსიარულე ხალხს ემართება, რომელიც ჩვენი საზოგადოების თქვა და სოფლიოს დაავადება, ну, მაგალითად ნარკომანია. ერთ-ერთი ისეთი ცოდვა, რომელშიც კაცი რო واردება, მერე წლები უჭირს იქიდან ამოსვლა. და ეს შეიძლება მორწმუნე კაცს დაემართოს. ან მაგალითად აზარტული თამაშები. ხო, ნებავთ კაზინო ან სხვა, რომელიც ასევე შეიძლება დაემართოს მორწმუნე კაცს. ძალიან გავრცელებულია ჩვენს დროში განსაკუთრებით ახლა. ну, არ ვიცი როგორ თქვა ლამაზად ეს მრუშობა, თქვა, ვიღაც კაცს გაუჩნდა საყვარელი. საერთოდ მრუშობა რელიგიური გაგებით, თქვა, ქალის და კაცის უკანონო კავშირი ხშირი კი არა, მასშტაბური ძალიან დიდი ხასიათი აქვს და ესეც ხშირად მორწმუნე ხალხს მართება, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც რეალურად სერიოზულად ცდილობენ ღმერთის გზაზე სიარულს და ისინიც უნდა ამოვიყვანოთ და ცდილობენ ამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ დღეს ამაზე უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ, სწორედ ამ თემას უნდა მიუძღვნათ ჩვენ. მაგრამ უფრო მეტად ესეთი პრობლემები და ესეთ ცოდვები მართება იმ ხალხს, ვინც ნაკლებად მორწმუნე ეგრეთ წოდებულ კაცთა გზაზე დადის, ეკლესიაშიც კი დადის, მაგრამ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს ამ საკითხებზე და აი სწორედ ის გადადის, ასე ვთქვათ, ეშმაკის გზაზე ნელ-ნელა და თავს იღუპავს. ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რაც ჩვენ თქვით, სამი გზა არის, ღმერთის გზა, რომელზეც ყველანი ცოდვილები ვართ, ვინც ვცდილობთ ვიაროთ, ხშირად واردებით ორმოშიც, მაგრამ სინანულის ხარჯზე, გულის ტირილის ხარჯზე, თავდაბლობის ცდელობის, იმიტომ რომ თავდაბალი არც ერთი არა ვართ, მაგრამ აი ამ ბრძოლის ხარჯზე და ზერების ხარჯზე ნელ-ნელა იქიდან ამოვდივართ. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზა, სადაც დადის ხალხი, რომელიც საერთოდ არც ფიქრობს კი არა, პირიქით სულ ცდილობს რაღაც ბოროტება ჩაიდინოს და ჩვენთაგან ის უმრავლესობა ჩვენგან ის, ჩვენის ჩათვლით, რომლებიც აი ესე კაცთა გზაზე დავდივართ, არც ისეთი ვერ ვავლენთ იმ სათანადო რწმენას, რაც უნდა გამოვავლინოთ, თუმცა შეიძლება ეკლესიაში მაინც დავდიოდეთ და უამრავ ყოველდღიურ თუ სხვადასხვა ცოდვებს ჩავდივართ და აი აქ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მასშტაბზე ცოდვის, იმიტომ რომ ცოდვის მასშტაბი სამია და დღეს ძალიან აქტუალური იქნება აი ამაზე საუბარი. პირველი მასშტაბი ცოდვისა რა არის? ეს არის ადამიანის ცოდვა, რომელსაც ის ფაქტიურად საკუთარი თავის წინაშე ჩადის. თუნდაც იგივე ნარკომანია. ეს არის პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე ცოდვა და ხშირად ადამიანი ამ ცოდვას ისე ჩადის, რომ ოჯახს, ეს არის ის ოჯახისგან რაღაცნაირად იმალება ეს. ან იგივე კაზინოში თამაში, ან კიდე სხვა რაღაცა. არის ცოდვები, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად ჩვენ ადამიანები ეშმაკს თაყვანს ისე სცემენ, რომ ეს არც ესმით. აი ერთ-ერთი მაგალითი. ჩვენ ახლა დღეს სპეციალურად მოყვავს სხვადასხვა მაგალითები, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს მაგალითები და მერე მასშტაბზე დავალაგებთ. საქართველოში მაგალითად ძალიან გავრცელებულია ეს რაღაცა, რომ აი რაღაცა დღესასწაულია და ცხვარს მიიტანენ, მიიყვანენ მაპატიეთ, მიიყვანენ ზოგჯერ ტაძარში შეყავთ ეს ცხვარი და მერე ტაძრის ეზოში კლავენ და იქ რაღაცა კეიფი და სუფრა. პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ტაძარში ცხოველის შეყვანა ეს არის ტაძრის შეურაცხყოფა. განსაკუთრებით ცხვარის, რომელიც მერე უნდა შეიწროს. საერთო ცხოველის შეყვანა არ შეიძლება ტაძარში და ამიტომაც შესაძლებელი ცხოველის. ეს ერთი თემაა, რაც ჩვენ უნდა გავიგოთ. და როცა კაცს მიყავს ცხვარის შეყავს ტაძარში, რომელიც შეცირდეს, არ ესმის, გონია რომ რაღაცა ტრადიცია, ეს წარმართული, სწორედაც ეშმაკისეული ტრადიცია. მერე დღეს როცა გინდა შეცირო, თვითონ მამაოებიც ამბობენ, ვლებმა ყველამ იცის ეს, რომ ეკითხოთ, რომ გაუშვი ეს ცხვარი, გაუშვი და მორჩა, ვისაც უჭირს ღმერთი იმას შეახვედრებს და არა ტაძრის ეზოში, ან გაუშვი ის ქათამი თუ ფრინველი გაუშვი და ესაა შესაძლებელი, მაგრამ შენ რომ იმას ტაძრის ეზოში კლავ, ამით შენ ღმერთში პირიქით არა ღმერთს ამას ვერ მიესალმება. პირიქით ღმერთისთვის ეს სრულად არასასიამოვნო და სრულად არასასურველი, იმიტომ რომ დღეს ახალი აღქმის ეპოქაა, ქრისტიანობის ეპოქაა, სისხლიანი მსხვერპლშეწირვა არ არის. დღეს მსხვერპლი ჩვენი, ეს არის გული დამდაბლებული და სული შემოსრული. აი ეს არის მსხვერპლი, რომელიც

0: ადამიანია.
1: ეხლა ეხლა ამასის უნდა იცოდეს, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ახლა აბრაამ მამამთავარს მაგალითად, როდესაც ისააკი უნდა შეეწირა, მიუთითა უფალმა, რომ უნდა დაეკლა თავის ძის ნაცვლად, ესე იგი ცხვარი. მაგრამ ძველი აღთქმის ეკლესიაში ეს იყო მომამზადებელი წინასახე იმ კრავისა, რომელიც დაიკულებოდა მთელი კაცობრიობისათვის და საბოლოოდ კრავი, რომელიც ერთადერთი, რომელიც ახალი აღთქმის ეკლესიაში დაიკრეს, არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ ახალი აღთქმა აღარ საჭიროებს სისხლი ამსხრობ შეწირვას და დღეს უსისხლო ამსხრობ შეწირვა ლიტურგიის სახით აღესრულება, ევქარისტიის სახით, როდესაც იწერება პური და ღვინო და გარდაიქმნება სისხლად და ხორცად უფლისა და ეს არის ჩვენი მაცხოვნებელი და თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოველ კვირა დღეს უნდა ეზიარებოდეს ქრისტეს სისხლსა და ხორცესა.
0: არის ჩვენი მოგვესმოდეს
1: სწავლება.
0: ერთადერთი შესაძერი ეს არის ჩვენი დამდაბლებული გული და ჩვენი შემოსული სული.
1: როგორც 50-ე ფსალმოში.
0: აი ეს არის. და აი ადამიანებმა არიციანო ვერ იციგებს ბევრი, როცა შენ მიყავს ხვარი, ტაძარში შეყავს, მე მისესოში დაკლავ და იქ სუფრას გაშლი, სინამდვილეში ამე ჩვენ ეშმაკსეცი თაყვანი. და ეს ვერ გაგიაზრებია. არ გეგონოს რომ ეს ცოდვა არ არის. ახლა მე მინდა გადავიდე მეორე მასშტაბზე. პირველი ცოდვის მასშტაბი ესაა, რასაც შენ თავს მართებ. მეორე დონე მასშტაბისა ცოდვისა, ეს არის ის, რასაც შენს ოჯახს, შენს მეგობრებს და შენს ახლობლებს დამართებ. ესე შეიძლება იგივე ნარკომანია, მაგალითად, როგორც ცოდვა, ან იგივე კაზინო. ეხა განზრახავერჩი ეს ორი თემა, იმიტომ ყოველთვის გასაგებია. ეს შეიძლება ისე აკეთოს კაცმა, რომ მარტო თავის თავს აყენებდეს ზიანს, მაგრამ უმეტეს წილად ეს ესე არ გამოდის. უმეტეს წილად ეს გადაიქცევა დიდ ზიანად ოჯახისთვის, ცოლისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ხშირად მეგობრებისთვის, უახლოესისთვის, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ან კაზინოში დადის, ან ნარკომანი ხდება, ის როგორც წესი სულ რაღაც გაჭირვებაში, ან ფულადი გაჭირვება, ან წამლის გაჭირვებაა და რეალურად ეს პრობლემები გადადის მისი ოჯახის წევრებზე, ან რაღაცა მუდმივი ვალების სახით, ან რაღაცა აგრესიის სახით და ეს უკვე ოჯახური ცოდვა და ჩვენ და გვესმოდეს, რომ არის დიდი სხვაობა. ის როცა შენ თავსნებ ერთია და როდესაც შენს ოჯახსნებ, ან შენს უახლოეს მეგობრებსნებ, ეს ბევრად უფრო დიდი ცოდვაა. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ როდესაც ცოდვას მოერევა კაცი, თუნდაც პირად ცოდვას, ამას ახლა არა, პიროვნულს ერთი კაცის, მან აუცილებლად, რატომ არის, არ არის საკმარისი ზიარება და აუცილებელია, მაპატიეთ, არ არის საკმარისი სინანული და მონანიება, აუცილებელი რატომ არის ზიარება. ქრისტე ამბობს ესეთ იგავს. ის ამბობს, რომ აი კაცო გულში ეშმაკი ყავსო. ის ჩვენ გულისმოთ, თვითონ ჩვენთანაც გულისმოთ, ჩვენ გულში ყავს ეშმაკი. და ადამიანი ებზვის ამ ეშმაკს, ესე იგი თვათ ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, იგივე სინანულის გზით განაგდებს ამ ეშმაკს. და მეორე ეს ეშმაკი წავაო, იხეტიალებს, რომოვაო, დაინახავს ამის გული სუფთაა, მაგრამ სუფთა კი არის, მაგრამ თავისუფალიაო. მიდის და შვიდი ეშმაკი მოყავს. ესე იგი, თუ ადამიანმა, როდესაც განაგდო თავის გულიდან ეშმაკი, ღმერთით არ ჩაანაცვლა, ზიარების არ ჩაანაცვლა, ანუ ღმერთის ენერგიით არ აღავსო ეს გული, ამ ცარიელ, მაგრამ გასუფთავებულ გულში არის ცარიელი ადგილი და ის ერთი ეშმაკი კი აღარ მოდის, იმ სუფთა გულს უკვე 2 და 3 ეშმაკი ეტაკება.
1: მოიყვა ან 7 სხვა სულს.
0: აი რა შეასახეს
1: და შევა და დაემკვიდრება ის და ამ კაცის უკანასკნელი დღე პირველზე საშინელი იქნება.
0: აი ეს უნდა გავიაზროთ, ამიტომ არის ზიარება აუცილებელი. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ სამ მასშტაბს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აი ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ქრისტიანობა ბევრს ეს ეშლება, ბევრმა ეს არიცის. არ ბევრს არ გაუაზრებია, რომ 10 მცნება ეს არის მოსეს რჯული, ეს არის ებრაელთა რჯული, ეს არის მოსეს ცნებები, ჩვენთვის სავალდებულო. სინამდვილეში 10 მცნება არისო. იქ თუ არ ვთქვი ახლა 628 მცნება იყო, მოკლედ ბევრად მეტი 600-ზე მეტი მცნებებია და 10 არის მთავარი. ეს 10 მცნება ჩვენთვისაც მთავარია, მაგრამ ქრისტიანობასთან ეს არ არის პირდაპირ კავშირში. 10 მცნება არის ხორცის და სამშვინველის ცნებები. ქრისტიანობა სულის რელიგიაა და სულიერი მცნება არის 9. ეს 9 მცნება მოგცა ჩვენ ქრისტემ და ეხლა ამ მცნებებს უნდა შევეხოთ, რომ გავიგოთ მასშტაბი. პირველი, ეს 9 მცნება იყოფა 3 ნაწილად. პირველი 3 მცნება ეკუთვნის პირადად ადამიანს, პირადად მე მეკუთვნის. თვითონ ჩვენთანგანს ეს არის იყავი თავდაბალი, აი სულით გლახაკნი. მე ადრეც მითქოს და კიდე მინდა გაგიმეოროთ, რომ პირველი ქრისტიანები, სიტყვა ქრისტიანი ვერაფრით ვერ გაჩნდებოდა.

0: ისრაელში. იმიტომ რომ ჩვენ და გვესმოდეს რომ ისრაელში ებრაელები ებრაულ ენაზე და ქრისტე და მისი მოწაფეები არამეულად საუბრობდნენ, ხო? არამეელები და ებრაელები ეს ნაციები არიან და დიალექტია ესენები ერთმანეთისა და არამეულად საუბრობდნენ და ქრისტეს ისინი ეძახდნენ, ჯერ ესეთი იესუ კი არ ერქვა, მას ერქვა იეჰოშუა. ეს იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული სახელიც ჰქონდა იეშუა. აი ეს როგორც არის მაგალითად ქართულ ენაში, აი არის ვახტანგის სახელი და შემოკლებული სახელია ვახო. ან მაგალითად ნიკოლოზი არის სახელი და შემოკლებული სახელია ნიკო. ან მაგალითად დავითია სახელი და შემოკლებული სახელია დათო. ასევე ებრაულშიც არის სრული სახელი და შემოკლებული სახელი. იესო ქრისტეს სრული სახელი იყო იეჰოშუა და შემოკლებული იეშუა. და ეს სინამდვილეში ბერძნულ ენაში არ არის ასო შ და ამიტომ იეშუა გახდა იესუა, იესუ. და აქედან მოვიდა ქართულში, როგორც იესუ. ძველ ტექსტებში თუ ნახავ წერია იესუ ან იესო. და ეს არის იეშუადან მოსული, რომელიც თვითონ იეშუა ნიშნავს უკვე ებრაულ ენაში, ეს სიტყვა ნიშნავს ხსნელს. ეს ერთი და მას ასევე უწოდებდნენ მოშიახს. მოშიახი არის ესე იგი ცხებული, ღვთისგან ცხებული. და ამიტომ ქვია მოშიახ და ეძახდნენ იეჰოშუა მოშიახ ან მოკლედ იეშუა მოშიახ. და ბერძნებმა იეშუა გადათარგმნეს როგორც იესუ და მოშიახ, ვიმეორებ, შეასო არა აქვს, ამბობდნენ როგორც მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესუ მესია. მაგრამ მერე მოგვიანებით, როდესაც პავლე მოციქული ქადაგებდა მესია სიტყვას, ნუ გაიგეს იესუ მესია და მაინც ვერ იგებდნენ მესიას, ეს ბერძნები გვარიეგონათ. და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა ცხებული არის ქრისტეს, ესე იგი ცხებული, აქედან გაჩნდა იესუს ქრისტეს, ესე იგი იესო ქრისტე. სიტყვა ქრისტეს, ქრისტე, რაც ნიშნავს ცხებულს, გაჩნდა 54 წელს, მანამდე კი არისო ეს სიტყვა. გაჩნდა საბერძნეთში და არა ისრაელში, და ისრაელში ებრაელთა წრეში ეს სიტყვა ვერ გაჩნდებოდა. იქ იყო იეშუ მოშიახ. როგორ ეძახდნენ თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები? ანუ ჩვენ მე ქრისტიანები, ანუ ქრისტეს ქრისტიანები, და ისინი ეძახდნენ ევიონიმ. ესე იგი მრავლობითია ევიონიმ, მხოლობითი არის ევიონ, მრავლობითია ევიონიმ, რაც ნიშნავს ღატაკს, ღატაკნი. და მოციქულთა საქმეში ხშირად ხდება პავლე როცერს, მე ღატაკთათვის შევაგროვეთ, ღატაკთათვის გავ, აი ეს ევიონიმ იგულისხმება ესენი. ანუ თავის თავს ქრისტეს მოწაფენი ეძახდნენ ევიონიმ, ღატაკნი. რატო? იმიტომ რომ სულიერი სიღატაკი არის პირველ ადგილზე, რაც ქრისტემ დააყენა. და მხოლოდ მეორე უკვე საბერძნეთში გახდა ქრისტიანი, ეს სიტყვა გაჩნდა. ამგვარად 9 ნეტარებას დაუბრუნდეთ. პირველი 3 ნეტარება თვითეულ ჩვენთაგანს პიროვნულად ეხება. ეს არის იყავი თავმდაბალი. ეს არის დაიტირე შენი ცოლდვები, ანუ სინანულში იცხოვრე და ეს არის იყავი თვინიერი. იყავი თავმდაბალი, იცხოვრე სინანულში, იყავი თვინიერი. აი ეს 3 პირველი ეხება თვითეულ ჩვენთაგანს, პირადულია. და ყველაზე მეტი ცოდვა აქ არის, იმიტომ რომ თავდაბალი არ ვართ არასოდეს. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. და ეს არის ყველაზე დიდი საბრძოლველი კაცის. არც ცოდვებს არ ვტირით, როგორც სათანადო საჭირო და არც თვინიერება არ აგვაქვს, პირიქით, მრისხანება და სიფიცხე ხშირია ჩვენთვის. და განსაკუთრებით კიდე ქართველებისთვის.
1: ფუნდამენტურიც არის იმ გაგებით, რომ წმინდა მამა, აი მაგალითად იოანეს სინელი კივის აღმწერელი ამბობს პირდაპირ, რომ ადამიანს თუ აქვს მოხეჭილი სიმდაბლე, თუ ის მოიპოვებს შემოსულებას და სიმდაბლებს, ის გადასწონის მის მრავალ ცოდვას და სულ რა სხვა ღვაწლები არ აღასრულოს, მასთვის იქნება მაცხონებელი ეს სიმდაბლე. მაგრამ თუ ადამიანი ვერ მოიპოვებს ამ სიმდაბლესა და შემოსულებას, ხო, რაც არ უნდა აღასრულოს, რაც არ უნდა აკეთოს, ის მისი მზოობით, მისი მედიდურობით იქნება ნაკეთები, მისი სიამაყით იქნება და მაინც წარიწმინდება ესეთი სული, როგორც წმინდა იოანე სინელი და სხვა მამების ამბობენ. ანუ ფუნდამენტური მნიშვნელობა ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა, რომ ყველა ჩვენი საქმის უკან ჩვენი მედიდურობა, ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ამპარტავნება, ჩვენი ზვაობა დგას და თუ ჩვენ გვინდა უფალ სათნო ვიყოთ და მოიპოვოთ მადლისული საწმინდისა